0: Kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào Kinh Luân, xin chào Nguyên Khôi.
2: Nguyên Khôi, chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
0: Và thưa quý vị, Chủ nhật vừa rồi là cái trận cuối cùng của mùa World Cup FIFA 2026. Có gì tiếc nuối không Khôi?
2: Không.
0: Không ạ.
2: Tiếc nuối là tại vì tại sao không thêm một tuần nữa để gỡ.
0: Gỡ hay là cũng thêm nữa, dạ, thua thêm nữa thôi, phiền lắm. Nhưng mà một tháng vừa qua thì mình cũng thấy là theo như cái lời được biết đó là thì trên mạng xã hội người ta nói là lần đầu tiên mà nước Mỹ được nhắc tới nhiều nhất từ xưa tới giờ, được các người đi du lịch ở nước khác qua đây đó, người ta khen, người ta khen Mỹ quá trời khen luôn. Thì mình cảm thấy là ai chê Mỹ thì chê chứ, nhưng mà người Mỹ chê người Mỹ, nhưng mà người nước ngoài qua đây ai cũng mê Mỹ cả.
2: Mình thấy chẳng gì chê đâu. Nếu mà một lời fan đi coi đá banh, không gì chê được đó.
0: Dạ. Yeah.
2: Chỉ có một cái mà nó chê cũng đúng, nhưng mình cũng đã expect rồi. Là cái tiền giá vé rất là cao.
0: Dạ, yeah, quá cao.
2: Và mình muốn đi coi là mình cũng đã chuẩn bị sẵn một số tiền cho vé. Ok, còn chê, không gì chê được đó.
0: Dạ. Yeah.
2: Rồi thật sự mà nói trước giải thì có concern về security, và nhưng mà khi mà thật sự mình sống ở Mỹ, tất cả những cái big event như vậy đó, most likely không có gì xảy ra hết đó.
0: Đúng.
2: Big event.
0: Đúng.
2: Yeah. Even một cái nước mà nó rất là loạn lạc, nó rất là unsettled là Mexico, cứ luôn thấy không? Nothing happened.
0: Yeah.
2: Nước Mexico là một cái nước mà you know chaos everything. Chỗ nào cũng nhiều khi cũng crazy lắm. Nhưng mà khi mà một cái, nói chung là một cái bộ mặt của quốc gia thì nói chung là at least họ cũng phải mấy cái người gangster này kia họ cũng phải nể một chút.
0: Yeah.
2: Họ phải nể một chút. Do Mexico đó, nothing happened.
0: Về cái trận đấu ngày hôm qua thì không biết quý vị coi, quý vị có cảm thấy là hào hứng hay không? Với tỷ số 1-0 như vậy thì 1-0 qua cái giờ phụ mới thắng chứ không phải là regular time nữa.
2: Cái kịch bản y chang năm 2014 khi mà Đức thắng Argentina 1-0 cũng y chang.
0: Dạ. Mai Phương có coi trận đó không ta?
1: Phương có coi, có vừa làm mà vừa nhìn như đó.
0: Có hào hứng gì không?
1: Thấy không thấy rõ ràng là Tây Ban Nha như tấn công nhiều hơn. Còn Argentina thì hơi chậm.
2: Chị Như thì coi, nhưng mà chị Như chỉ biết là thủ môn của Tây Ban Nha ngủ giờ chưa dậy mà.
0: hai shot thôi vào coi như là nguy hiểm thôi.
2: Cũng nguy hiểm vậy đó.
0: Cũng chẳng nguy hiểm, gần cái khung thành thôi. Yeah. Và giờ cuối thôi. Nhưng mà theo nhiều người nói, Kinh Luân cũng nghĩ như vậy nè. Nếu mà để cho anh vào thì có thể hay hơn.
2: Nhưng mà nhiều khi mình cũng thích cái đó. Nếu mà anh hay rồi đó, anh đã thắng rồi. Yeah. Cái thứ nhất đó là bên kia đá hai trái không ra gì hết. Tại bọn nhà họ đá cho hai mấy trái. Thủ môn mà không hay cũng lụm thúng rồi.
0: Yeah.
2: Trọng tài cũng ưu ái một tí xíu. Cái trái mà không công nhận á, Nico Williams đá vô đó, thổi phạt. I think cái đó là just crazy. That's just vớ vẩn. Nhưng mà at the end, Tây Nha thắng lần thứ hai. Cái Luân cũng có nói là cái Luân không thích là một cầu thủ mà không có là bàn trái nào hết, không có kiến tạo luôn, mà được có bóng vàng.
0: Cầu thủ Rodri của Tây Ban Nha.
2: Dạ.
0: Mình thấy nó
1: ồ mà sao nó lạ quá hả?
0: Dạ. Nó phi lý chỗ đó đó.
1: Có lý do gì ta? Mình không cần ha.
2: Nó tại vì cái thứ nhất là những nhà expert, những người chấm điểm thì lại là họ quan trọng, nói chung là cả một cái team từ trên xuống dưới. Tại vì nếu mà nói về score đó thì chỉ có đa số là tiền đạo thôi. Cái anh này thì cái nhiệm vụ của anh này là đánh chặn thủ, đứng trên hàng hậu vệ, thì anh ta nói chung họ rate anh ta rất là hay, thì anh ta được quả bóng vàng. Năm 2006 cũng vậy thôi. Một người trung vệ Fabio Cannavaro, đội trưởng của đội tuyển Ý, thắng tuyển Pháp đá phạt đền thì anh ta cũng được quả bóng vàng, tuy là anh ta là hậu vệ. Hình như năm đó ta không chặn đá vô trái nào hết.
0: Yeah, nhưng mà mình thấy nó bất công cái chỗ này nè, là mình không biết cái tiêu chuẩn để thắng quả bóng vàng.
2: Cái đó thật sự chấm điểm cái đó, thật sự cái luôn nó đúng là cái chấm điểm sao thật sự mình không biết.
0: Nếu mà như cái luôn cái người mà đáng thắng quả bóng vàng phải là Messi.
2: Mình nói thì sẽ cho luôn Mbappe.
0: Mbappe là mình biết là đôi giày vàng rồi thì mình không nói rồi. Bây giờ quả bóng vàng phải cho anh chàng Kinh Luân, thật sự là không ham gì lắm Messi. Biết anh ta giỏi thì mình công nhận thật, nhưng mà để cho anh ta thua quả bóng vàng tới một cái cầu thủ mà không có làm gì cho cái đội của mình. Nếu mà nói về thủ thì đáng lẽ là ông thủ môn của Tây Ban Nha,
2: đúng rồi.
0: Đáng lý phải thắng cái đó hơn là anh chàng hậu vệ đó. Nhưng mà cuối cùng đó mình cũng chẳng hiểu. FIFA mà luật lệ thì mình không theo rành lắm.
2: Chấm điểm nó thật sự cái đá banh nó chấm điểm là khó nhất. Khi mà chấm điểm 6.7 rồi 7.2 không biết dựa vô gì chấm mình cũng biết. Nhưng mà đặc biệt cái FIFA năm nay, cái giải năm nay thì đặc biệt có một cái điều cũng hay ở nước Mỹ. Đó là 26 cầu thủ trong đội hình như là có huấn luyện viên luôn. Nói như là nguyên một cái đội cầu thủ nào cũng sẽ được một cái nhẫn.
0: Cái nhẫn rồi, hình như 30 người thì phải.
2: Tất cả cái phái đoàn của Tây Ban Nha, từ huấn luyện viên, trainer, everybody được một cái nhẫn kim cương, giống như là NBA, baseball, football. Đó.
0: Có thể đây có phải là cái tiền đề cho sau này không ta? Hay là chỉ có thể đá Mỹ thôi?
2: No. Đã xảy ra rồi. Đã xảy ra rồi. Năm 2018, nguyên đội tuyển Pháp cũng được cái nhẫn. Mỗi người được cái nhẫn. Nhưng mà của hai cầu thủ lấy cái tiền thưởng đó mua cho đồng đội. Hai cầu thủ giàu nhất đội. Lúc đó là hai cầu thủ đó là Paul.
0: Có nghĩa là người ta mua nhẫn tặng cho cầu thủ. Chứ không phải là do FIFA tặng. Nhưng mà mình không hiểu là cái nhẫn này do FIFA tặng hay là do Hoa Kỳ tặng. Mình phải tìm hiểu thêm cái đó.
2: Nên mình thật sự nếu mà được Mỹ đựng tặng chi FIFA tặng, họ làm rất nhiều tiền rồi. Mới nhờ nó coi nhiều đó. Nó nhiều đó. Hột xoàn chắc hột chung cũng chẳng phải hột xoàn. Chắc là dỗm.
0: Khôi nói FIFA hả? Nếu mà FIFA làm sẽ là hột xoàn là dám dỗm phải không?
2: Dạ. Mình nghĩ một cái dỗm khoảng 50.000 cùng.
0: Ồ, 50.000 cũng ngon rồi chứ. 50.000 là cái dỗm.
2: Mấy cầu thủ đó lương của họ năm em thấy Tây Ban Nha lương 50-60 triệu.
0: Nhưng mà một cái nhẫn mà cho 30 người mà 50.000.
2: 50.000 như 15 triệu à?
0: No, 1.5 triệu.
2: 1.5 triệu à? Có 1.5 triệu. Mà năm nay FIFA họ kiếm tới mười mấy tỷ?
0: 13 tỷ. Không biết quý vị có hối tiếc khi mà FIFA đã đi qua rồi hay không? Chắc phải chờ 4 năm nữa. 4 năm nữa thì mình có FIFA ở Tây Ban Nha rồi.
2: Ở Tây Ban Nha, Maroc, Bồ Đào Nha, Paraguay, Uruguay và Argentina.
0: Ok. Ráng chờ 2 năm nữa là Euro. Quay trở lại cái việc chiến nhẫn. Bây giờ mình quay lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Đó là cái nhẫn kim cương.
1: Ở Mỹ chắc không có cái vụ phải đi check lại ha.
0: Có chứ, nhẫn.
2: Có chứ.
1: Cũng có luôn, phải không? Mình lấy xong mình chạy ra đi.
2: Bắt buộc phải check chứ có.
0: Cái tin này là cái tin về anh... Mai Phương nói tên cái người mà bị bắt bên công ty PNG đó.
2: Thảo hả?
1: Như anh Thảo. Cái tin mà nãy mình gửi vô là anh Ngọc Thảo gì đó, phải không?
0: Ông Đặng Ngọc Thảo, giám đốc của công ty PNG. Công ty PNG là công ty gì? Là công ty kiểm định kim cương của Việt Nam rất nổi tiếng. Nhưng mà lý do ông này bị bắt, vì sao? Cái tin này, cái vụ việc này cách đây Kinh Long nghĩ chắc cũng 1 tháng rồi. Hoàn toàn do một người phụ nữ đứng ra.
2: Tố.
0: Bà không cần tố nữa Khôi.
2: Bà nói rồi.
0: Bà chỉ nói thôi. Bây giờ Kinh Luân mới thấy là cái cô Nguyễn Phương Hằng này rất là đáng sợ. Những gì cô ta nói
2: có thật.
0: Có thật cả.
2: Thích hay không thích bà ta mà không biết. Và đó là quyền của mỗi người. Nhưng mà thật sự tất cả những gì bà ta nói là có thật ạ.
0: Đừng có chê. Đừng có chê. Tại vì mới đầu mình cũng nghĩ là cái cô này tự nhiên mà cổ lên tiếng nha. Một ngày đó Kinh Luân có Facebook tự nhiên thấy một cái clip nói là cô ta đem hột xoàn đi kiểm định. Hột xoàn mua ở Việt Nam tại một tiệm vàng tên là Kim Lý, đi qua bên đây kiểm định. thì khi mà kiểm định ra thì người ta nói hộp xoàn này là hoàn toàn sai. Có nghĩa là người ta lấy một cái hộp xoàn có giấy chứng nhận rồi, người ta lấy cái số đó người ta gắn vô cái
2: hộp xoàn kia.
0: Đó, thì ra người ta nói, ủa tại sao hộp xoàn này nó có hai cái lận? Tại sao một xoàn mà có hai số giống nhau? Thì bà ta mới vỡ lẽ. Thế là bà ta mới lên mạng xã hội bà ta chửi. Và mới đầu nghe chửi thì nhiều người nói, ồ, cô này cũng chửi động thôi.
1: Nói bậy nói bạ thôi.
0: Show off thôi vậy. Nhưng mà không ngờ, 3-4 tuần sau,
1: kéo theo
0: cả một hệ lụy.
1: Đúng rồi, cả một hệ thống luôn á tên Luân. Một hệ thống,
0: nhiều tiệm vàng tại Sài Gòn và Hà Nội. Từ từ có hai người chủ bị bắt rồi, bà chủ tiệm vàng Kim Lý đã
1: Kim
0: bị bắt
1: Lý
0: rồi.
1: Với lại là
2: Ngọc Âu Châu, cái bà
1: đúng rồi, Âu Châu gì đó nè, Ngọc
2: bà
1: Châu Âu
2: Thanh Hằng hả,
1: ở tiệm vàng Ngọc Tâm nữa nha.
0: Khi mà cô Phương Hằng này lên tiếng trên mạng xã hội thì lập tức ngày hôm sau người ta kéo ra cái tiệm vàng đó, người ta bán lại.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà không mua lại.
1: Không, không có mua lại liền, nhưng mà họ viết giấy gì đó.
2: Viết giấy giống như là hứa
1: là sẽ mua lại. Tại vì nếu mà không mua cũng không được kinh luân. Nếu mà không mua cũng không được. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ người ta bán nhiều quá thì không có đủ tiền. Không có đủ tiền.
0: Và từ bà chủ tiệm vàng Kim Lý bị bắt thì sau này mới moi ra được đó là ông...
2: Không, ông Thảo bị bắt trước.
0: Đó. Là bắt Kim trước. Lý bắt trước chứ.
2: Nói không, Thảo bị bắt trước.
0: Ông Thảo bị bắt trước bà Kim Lý hả? Ok. Thì ông Đặng Ngọc Thảo này, đây có luôn được biết là trên tờ Tuổi Trẻ, xin đọc thật nhanh nhé, là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương, ước tính tổng doanh thu từ kim cương đã bán ra thị trường khoảng 280 tỷ đồng. Họ mua kim cương từ Ấn Độ, chuyển qua Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông mới chuyển qua Việt Nam. Nhưng mà người ta nói tại sao cái số lượng kim cương như vậy nhiều quá mà sao chuyển ra được, thì cái luôn có đọc có tham khảo đâu, tại vì kim cương nó nhỏ lắm.
2: Nhỏ quá, dễ giấu.
0: Rất là dễ giấu. Thì mỗi lần đi qua vài chục viên thì không sao cả, và trong thời gian dài như vậy. Cái mà ông Thảo, người ta nói là buôn kim cương lậu. Thì cái mà ông Thảo, ông làm cái bên công ty kiểm định PNG họ làm như vậy nè. Là họ mua cái viên kim cương giỏm.
2: Giỏm.
0: Dạ.
2: Gắn cái mắt thật.
0: Dạ, mua viên kim cương. No, viên kim cương giỏm đó cũng có thể có giấy GIA là cái kiểm định của Hoa Kỳ này. Nhưng mà cái chất lượng nó giỏm lắm. Xong rồi ông ta, người ta mua về
2: xóa đi.
0: Đưa cho ổng, ổng xóa
2: cái số đó
0: đi.
2: Bỏ số của PNG vô.
0: Bỏ số của PNG. Là cái công ty kiểm định tại Việt Nam đó thì học xoàn nó lên giá lại.
2: Lên giá.
0: Đó là cái vấn đề. Và hiện nay ông này đã bị bắt rồi.
2: Và cũng có một người bị bắt là một người kiểm định viên.
0: Dạ. Cái người kiểm định viên đó hình như là làm có, hình như cái người này với bà Kim Lý có liên quan mật thiết lắm.
2: Rồi, cái đó mình không rành.
0: Dạ. Thì đó là bao nhiêu xoàn của bà đưa qua bên đó kiểm định là được chấm cao hết. Nhưng mà đối với các cô tại Hoa Kỳ này thì ai chưa rành kim cương thì có thể gọi vào tham gia chương trình của chúng tôi. 713-931-1560. Sau cái vụ này thì quý vị nghĩ là quý vị có dám mua kim cương nữa hay không?
2: Không, sau cái vụ này cho dù ở Mỹ đi, mình có bán tín bán nghi hay không, có đem cái viên cương mình đang sở hữu đi tới một chỗ mà uy tín của Mỹ kiểm định hay không?
0: Kinh luôn được biết nha. Hồi xưa có một thời gian cũng làm cho người cousin. Những viên xoàn người Việt, mình có biết người Mỹ người ta làm sao? Người Việt mà mua một xoàn đó bắt buộc phải có giấy của GIA.
2: Yes.
0: GIA là cái công ty kiểm định
2: giống như
0: uy tín nhất của Hoa Kỳ.
2: Cái giống là cái giấy khai xanh của cái viên cương như vậy
0: đó. Đó thì khi mà có giấy GIA rồi và so cái hộp xoàn cái số trên hộp xoàn với cái giấy đó nó phải match thì mới người ta mới dám mua. Một cái công ty khác cũng giống GIA là IGI, như cái luôn được biết là IGI, thì cái họ kiểm định hộp xoàn không bằng GIA. GIA nổi tiếng là sao? Tại vì họ là một công ty vô lợi nhuận nha. Họ không làm lấy tiền. Mình lấy tiền có nghĩa là đây là mình trả tiền cho họ để họ kiểm định cái viên kim cương đó thôi. Chứ họ không có liên quan tới một cái hãng kim cương nào hết cả.
2: Họ là independent.
0: Yeah, independent. Bởi vậy, nhưng mà đối với cái luôn như vậy nè. Hồi xưa người ta nói là diamond is girl's best friend, right?
2: Yeah.
0: bây giờ còn như vậy không ta?
2: Còn, nếu mà có ai cho thì vẫn còn.
1: Mai Phương thấy là hình như là cũng nhiều phụ nữ thích đeo diamond. Và đối với họ thì cái món quà diamond đến từ một cái người đàn ông thì có vẻ như là khá là quan trọng.
2: Dạ, khá là quan trọng.
1: Rất là quan trọng. Nó chứng tỏ được
2: giá trị của tình yêu.
1: Cái giá trị của tình yêu, cái giá trị của bản thân mình. Thầy khá vậy, Mai Phương thấy vậy đó.
0: Bây giờ cái Luân thấy họ xoàn lát, họ làm giống y chang Mai Phương.
2: Giống y chang đúng.
1: Moissanite cũng vậy luôn á nha.
0: No, Moissanite thì Moissanite bỏ vô máy biết nha.
2: Biết.
1: Moissanite mình nhìn mắt thường cũng biết.
0: Yeah.
1: Tại vì nó sẽ có nhiều cái màu sắc
0: nhiều
1: hơn.
0: Nó
1: giống như cái đèn disco.
0: Đèn LED đó.
1: Nó giống như đèn disco vậy đó.
0: Nhưng mà cái hộp xoàn lát
2: làm giống y chang.
1: Thì đúng rồi.
2: Đúng rồi.
1: 100% mà. Tại vì nó là kim cương thật mà, diamond thật mà.
0: Bởi vậy như vậy thì bây giờ người ta nói là hộp xoàn là có giá trị thì bây giờ cái Luân nghĩ nó cũng xuống giá nhiều lắm rồi. Và sau cái vụ mà cô Kim Hằng lên, cô Phương Hằng lên trên mạng nói như vậy thì không biết có còn ai dám chơi kim cương hay không.
2: Mình nghĩ là nếu mà
0: người ta nói là mua kim cương về làm của, để làm của sau này bán lại được.
2: Cái đó là
0: đâu có lời.
1: Nếu mà mua kim cương về làm của thì em vẫn nghĩ là
2: guarantee
1: chắc
2: lỗ.
1: Là không.
0: Yeah.
2: Mua vàng thì có thể có lời, tại vì vàng nó lên nó xuống. Còn kim cương là chắc chắn là lỗ.
1: Kim cương Mai Phương nghĩ mà thật sự giá trị chắc nằm trong viên mẫu tàng ở Kinh Luân, mấy cái viên bự bự để người ta để trong cái lồng kính đó.
2: Tại vì
1: ví
2: dụ như Kinh Luân có tiệm, Mai Phương có tiệm, bây giờ Nguyên Khôi mua tiệm Mai Phương, còn mà Kinh Luân bán đi, Kinh Luân đâu mua. Nhiều khi ta họ không lấy lại, hoặc lấy lại mà họ lấy 50%.
0: Cao quá hả?
2: No, nhiều khi có nhiều tiệm họ không có mua những cái viên kim cương mà không phải của họ bán ra.
0: Đúng. Không phải họ bán ra, họ chỉ mua là những cái mà họ bán ra thôi. Nhưng mà khi mà họ thâu lại như vậy nè, cái Luân đã bị rồi. Khi mà mua đó thì người ta hứa đủ điều.
2: Đúng rồi.
0: Người ta nói là mua đi rồi đem về chúng tôi lấy lại với lỗ khoảng 10-15% thôi.
2: 10% thôi.
0: 10-15% thôi.
2: Wow.
0: Nhưng mà mình khi mà thật sự đem lại đó, cái đó là năm 2010 mấy đó, sau cái trận Nương Lên đó, thì mình đem hộp xoàn mình đem lại thì họ lấy giá 30%. Người ta nói thẳng luôn, bây giờ hộp xoàn xuống rồi.
1: Nó xuống giá
0: mà tôi không cần hộp xoàn nữa thì bây giờ sao giờ? Trong lúc mình cần tiền thì mình bắt buộc mình phải đẩy đi rồi 30% đó thôi, mà cái tiệm bán cho mình nha, đem ra tiệm khác là
2: không mua.
1: Tiệm khác là chắc chắn họ không mua đâu.
0: Như vậy thì quý vị mua kim cương nó làm gì?
1: Đẹp. Đeo đẹp thôi.
2: Đeo thôi.
0: Như vậy thì sao mua hộp giả đeo, hộp láp đeo.
2: Bây giờ hộp láp rất là rẻ, có nhiều hộp. Xin lỗi nha.
0: Nhìn không biết, không cách nào biết.
2: Không, nổ nữa mà mắt đừng có nói mà nhìn là biết nha.
0: Máy nhìn cũng không biết, nó chỉ nói là mắt.
2: Máy test vẫn vậy mà.
1: Máy test nó vẫn lên diamond mà.
0: Như vậy thì mua kim cương nó để làm gì?
2: Mình đã thấy những cái hộp láp rất là đẹp nha. Hồ xe nó bán cho hồ xe rất là đẹp. Chưa tới 1.500 nữa.
0: Đúng.
2: Đẹp lắm.
0: Bởi vậy bây giờ lý do rất nhiều, cái Luân biết rất nhiều tiệm vàng họ đang chuyển qua, họ bán xoàn láp thôi. Họ xoàn láp rồi lợi rất là nhiều.
1: Đúng rồi, tại đúng vì rồi. Cái giá thành á thì nó chỉ khoảng từ 20-25%. Cái giá thành của so với diamond thiệt. Mà cái chất lượng đó thì nó nói chung là 100% luôn. Nó chỉ có cái là cái quá trình nó hình thành đó. Tại vì bây giờ người ta tạo được những cái áp suất lớn, người ta tạo được diamond rất là chắc, rất là cứng luôn.
2: Và một điều quý vị cứ nghĩ một điều đơn giản như vậy. Cứ mỗi cuối năm, nhất là ngày vào Thanksgiving đi, những tiệm vàng của Mỹ như Zelle, Zadok, Jared, whatever, kim cương sale 70-75%. Kim cương họ sale vậy đó. Mà có bây giờ thấy vàng sale đâu. Vàng không giờ sale.
1: Vàng không bao giờ sale.
2: Vàng là chỉ có base of the market thôi à. Mà kim cương lúc nào cũng on sale. Kim cương lúc nào cũng on sale. Mà 70%.
0: Bây giờ
2: nếu... cái kim cương đó nó worth khoảng nhiêu? 15%.
0: Mình không hiểu luôn đó. Mình thật sự là mình không hiểu luôn. Cái tại vì...
2: Nghĩa là họ lại sale 70% là họ vẫn có lời đó.
0: Tại vì cái giá vàng nó trên thị trường nó rõ ràng như
2: nó
0: vậy.
2: Rõ ràng.
0: Còn giá kim cương không có trên thị trường. Bởi vì mình cũng không biết.
2: Biết đâu.
1: Thì đúng là cái thực ra cái... Mai Phương nghĩ rằng cái giá của diamond là do người ta đặt ra thôi. Và thường thường cái tâm lý của con người hình như là cái gì mà nó càng mắc á, thì nó sẽ lại càng
0: hiếm.
2: Càng hiếm.
1: Càng mắc. Tại vì mắc cho nên nó phải hiếm thôi.
0: Nhưng mà Kinh Luân có đọc qua một cái bài báo, đó là tại sao hột xoàn láp này được sản xuất ra. Mình thấy lạ lắm. Thì Kinh Luân đọc là tại vì hồi xưa bên Trung Quốc á, họ khoan dầu, thì họ còn cần phải cái diamond cut của cái mũi khoan. Thì họ nói như vậy thì mắc quá, thế là họ tạo ra một cái quy trình làm kim cương để mà làm cái mũi khoan thôi. Không ngờ nó trở thành hột láp luôn. Và bây giờ thị trường nó rất là lớn, mà đa số thì Kinh Luân đọc là tại vì hồi xưa bên Trung Quốc á, họ khoan dầu, thì họ còn cần phải cái diamond cut của cái mũi khoan. Thì họ nói như vậy thì mắc quá, thế là họ tạo ra một cái quy trình làm kim cương để mà làm cái mũi khoan thôi. Không ngờ nó trở thành hột láp luôn. Và bây giờ thị trường nó rất là lớn, mà đa số bên Tàu qua không nha.
2: Thì mình nghĩ là y là Tàu hay Ấn Độ.

0: đầu người ta mới biết đó là hột lát.
1: Dạ. Chỉ có một cách là quý vị mua cái hột đó, nếu mà không có giấy tờ mà đem GA là thua. GA nhìn họ biết là họ họ bác liền, họ không nhận liền. Như vậy thì cái hột lát bây giờ nó giá trị như thế nào? Đấy. Mình đeo vô mình người ta không biết. Người ta không biết mình đeo được còn hột xoàn thì cái giả.
2: Đúng rồi.
1: Thì như vậy thì cái viên kim cương nó còn giá trị hay không?
0: Không.
2: Càng ngày sẽ còn xuống chứ.
0: Ừ. Tại vì bây giờ đi ra đường mà hai người cùng đeo cái chiếc nhẫn hột xoàn, một nhẫn kim cương như vậy mà
1: y chang nhau.
0: Y chang như nhau. Làm sao không lẽ nói vừa đeo hột xoàn mà vừa đem theo cái giấy đúng không?
1: Ừ. Chỉ có mình biết thôi.
0: Chỉ có mình biết thôi đúng không?
2: và một điều nữa đó là nếu mà như vậy đó thì cái mình như là những người mua như Nguyên Khôi, Mai Phương, Kinh Luân đi. Hột xoàn nó có nhiều cái grade đúng không? Loại này, loại kia.
1: Yeah.
2: Nhưng mà mình nghĩ là cái đó là chỉ cho những cái người mà thật sự sành hột xoàn hoặc những người trong nghề họ mới biết thôi. Chứ như mắt mình xem mình chỉ biết được.
0: Có những cái hột xoàn phải đem vô trong phòng phòng lab, phòng thí nghiệm nha. Để người ta phân tích cái gì ở Phương coi rất là kỹ, là giống như phân tích những cái khí nitơ gì ở trong cái viên kim cương để xác định cái độ tuổi của kim cương được hình thành bao nhiêu năm trời.
2: Cái như là grade.
0: Nếu mình đeo vậy làm sao mà mình biết được?
2: Mình nhìn sao biết được?
1: Không, mình không biết được đâu.
2: Sao biết được?
1: Nhưng mà chỉ có tờ giấy kiểm định là cái tờ giấy mà quan trọng nhất thôi. Mà cái tờ giấy kiểm định hiện giờ trên toàn thế giới vẫn là tờ giấy kiểm định của GAA. Tại vì nếu mà cái tờ giấy kiểm định của GA họ cho là cái hột xoàn này là nước F đi. Thì những cái hãng khác dở hơn sẽ cho cái này lên nước Y hay là nước D. Đó, cái đó là sự khác biệt. Nhưng mà bây giờ nước D của hãng IGA sẽ không bằng một góc của nước Y, nước F của thằng GA. Nó khó cái chỗ đó đó.
2: Và khi mà một cái video mà trên mạng họ đưa đó, đó, cái cô mà bị bắt ở cái cô mà Thanh Hằng, Ngọc Châu đó, Ngọc Châu Âu đó,
0: Ngọc Châu Âu,
2: khoe là mua về gì đâu mà bây giờ thùng Diamond đã tới rồi, Diamond mua một thùng. Có mò men.
1: Như vậy thì Mai Phương và Nguyên Khôi, nếu mà cái vụ này không được, không bị đổ vỡ ra, thì mình còn thấy là nhiều khi có đó học xoàn giả nữa chứ không phải học xoàn thiệt.
2: Nhiều khi yes.
1: Nhìn siêu xoàn lab rồi right?
2: Lab.
1: Họ đưa qua PNG, họ kiểm định, họ đóng cái dấu lên.
2: Nhưng mà hiện nếu mà bây giờ
1: hột xoàn thiệt.
2: Bây giờ mình không có phải là mình không có biết gì ở trong, nhưng mà theo những cái gì mình nghĩ đó, most likely là những cái hột xoàn này không đạt tiêu chuẩn.
1: Dạ.
2: For sure.
1: Đúng. Họ,
0: thì
1: họ
0: tức là cái level nó thấp hơn.
1: Rất là thấp.
2: Nó không có
1: thấp
2: giả.
0: Hơn.
2: Nhưng mà nó không có giá đó, không có xứng đáng với cái hột xoàn
0: đúng
2: đó.
0: Đúng rồi, nó thấp
2: giống
0: hơn
2: như
0: cái giá
2: Phương,
0: trị của
2: đúng
0: nó.
2: Đúng như bà Phương Hằng bà nói đó là không phải là hột giả, nhưng mà thí dụ như hôm nay mua ở Việt Nam 100 triệu nhưng mà thật sự cái giá chính giá của nó khoảng chừng 20 à.
1: Yeah. Nhiều khi cái hột đó là VS2 đi, rồi nước sai sai nước N, nước M gì dưới đó thì bên công ty mua lại xong xóa cái số đi.
2: Vẫn
1: có giấy tờ nha.
2: Vẫn
1: có giấy GAA đàng hoàng.
2: Vẫn có giấy.
1: Xóa đi
2: và lấy cái số của cái giấy đó. Lấy cái số engrave lên cái hột đó.
1: Cái hột đó.
2: Và bây giờ có những cái máy họ làm được hết.
1: Được.
2: Máy laser mà họ làm được hết.
1: Bây giờ làm được laser. Bây giờ những tiệm vàng lớn đều có
2: máy laser, làm
1: số
2: được
1: hết.
2: Yes.
1: Yeah. Họ công phu lắm. Bởi vậy mình nói bây giờ không biết hột xoàn, từ giờ trở đi hột xoàn có được coi là quan trọng đối với phụ nữ nữa hay không. Khi mà bây giờ ông xã của Mai Phương một ngày nào nó đi làm về nói anh tặng cho em cái nhẫn 2 carat. Mai Phương có cầm hột xoàn nó đi, Mai Phương hỏi giấy tờ không?
2: Huh.
1: Không lẽ không hỏi. Anh mua xoàn cho em, anh có giấy tờ.
2: Anh mua đồ kim lý
0: có,
2: hả?
0: Có nha.
2: Có hả?
1: Sao phải hỏi không?
0: Yes, tức là những người được tặng hột xoàn phải hỏi chứ, để chứng minh rằng anh mua cái hột xoàn này là đúng giá trị, là loại tốt chứ.
2: Hay là bị bếp.
0: Chứ bây giờ giống như anh mua cho em cái nhẫn hột xoàn nè, mà đưa cái nhẫn không, không đưa một cái gì hết. Ủa anh sao biết cái này thật sự là hột xoàn gì đúng không? Giá trị bao nhiêu?
1: Ok. Vâng, một lần nữa quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 7139311560 hay comment trên Facebook tại Viettv Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
10: Mỹ Hoa Supermall kịch có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pao, trái vải tươi 2 đồng 49 một pao, cải lùng 1 đồng 29 một pao, củ cải trắng 59 cent một pao, cải kim chi 79 cent một pao. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: xuyên chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì Kinh Luân có được đọc một bản tin về ông Đặng Ngọc Thảo. Ông Đặng Ngọc Thảo là ai? Ông Đặng Ngọc Thảo là giám đốc công ty giám định kim cương PNG hay gọi là P-Lab, vừa bị bắt trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Mình nói sơ sơ thôi là tại sao gọi là buôn lậu, tại vì ông mua hột xoàn rất là giá rất là rẻ từ bên Ấn Độ, xong rồi tuồn qua Hồng Kông và từ Hồng Kông mới chạy về Việt Nam. Hột xoàn giá rẻ đó có giấy tờ đàng hoàng nhé, nhưng ông đem về ông xóa cái số trên hột xoàn đi và ông bỏ cái số, cái mã số của PNG vào, tại vì PNG là một công ty lớn mà, công ty kiểm định hình như lớn nhất,
1: Việt Nam,
0: tại Việt Nam vậy. Thì ví dụ như Kinh Luân nói, lấy ví dụ nha, ông mua một hột xoàn nước G VS2 là tệ lắm đó, rất là tệ rồi. Xong rồi ông đem về, ông xóa cái mã số trên xoàn đi và ông bỏ lên là nước Y VVS1, cái giá trị nó khác hẳn liền. Thì đó là lý do tại sao và ông bị bắt. Lý và một cái nữa là tại sao người ta biết đến cái vụ hột xoàn lậu này, do một người gọi là ta YouTuber phải không? Rất nổi tiếng, rất nổi tiếng trên toàn thế giới này, đó là cô Nguyễn Phương Hằng. Cô cách đây một tháng cô đã tố cáo một vài cửa hàng bán kim cương tại Sài Gòn, tố cáo là người này bán kim cương giả cho cô, không phải giả mà kim cương kém chất lượng, tại sao cô biết? Cô cầm cái đám, cô cầm cái đống kim cương nó đi qua ở nước ngoài
2: Đức
0: và đem qua đó kiểm định thì họ nói ồ, bà đã bị lừa. Cái đồ này không có đáng giá như vậy. Thì cô mới tức giận và lên trên mạng mà kêu réo tên từng người một những tiệm vàng kim cương lớn tại Sài Gòn. Và cho tới ngày hôm nay thì bà chủ tiệm vàng Kim Lý là một trong những tiệm vàng lớn nhất tại thành phố Sài Gòn đã bị bắt, cùng với là ông Đặng Ngọc Thảo này và một vài người làm trong công ty PNG. Như vậy thì quý vị có còn dám đi một xoàn nữa không? Đừng nói Việt Nam, Việt Nam bây giờ chắc ai cũng sợ rồi. Ở Hoa Kỳ này thì sao? Có còn dám đi mua xoàn tại các tiệm vàng Việt Nam nữa không?
2: Cảm ơn Kinh Luân đã nói câu đó. Người Mỹ nếu mà họ mua thì chắc chắn là họ đâu có khe.
0: Mỹ thì họ mua tới đúng cái tiệm kim cương The Bee, hay là có một cái tiệm nữa là Blue, Kinh Luân quên mất cái tên rồi, nhưng mà The Bee là hột xoàn không phải lo. Tất cả những cái tiệm vàng đó đều kiểm, những hột xoàn đó đều kiểm định qua GAA cả.
2: Và những cái người nào mà đã mua được hột xoàn những cái tiệm đó là chắc chắn là những cái tiệm đó không có dám làm gì mấy người đó. Chắc chắn họ xung một phát là chết.
3: Có nghe nói có trong Costco cũng có bán tay mình nữa hả ta? Có không?
0: Có.
2: Messi cũng có bán vậy.
0: Nhưng mà hột xoàn cỡ nào thôi.
3: Thì chắc là hột xoàn bình thường ha.
0: Người ta vẫn để hột xoàn 2-3 kg người ta vẫn bán, nhưng mà cái nước rất là thấp, thì nói chung là mắt thường mình nhìn khó lắm, chỉ có chuyên gia nhìn mới ra. Mà bây giờ cái lô một lần nữa nói là cái hột xoàn lab bây giờ nó quá là tinh xảo đi. Không cách nào mà biết được đâu.
2: Và anh Đen Hoàng cũng nói là từ ngày mà vàng 4/9 SJC không được mua lại, nếu bị cắt bọc plastic thì anh cũng nghi là bị thao túng, mà mình cũng surprise cái này. Mình biết ở Việt Nam mình mua hột xoàn nằm trong một cái bao ni lông siêu lại, mà nếu mà mình mở ra đem bán lại không mua.
0: Mà lý do tại sao mình mở ra?
2: Nó nhiều khi mình muốn feel nó thôi,
3: hoặc là nhiều khi
2: mình
3: nó...
2: cầm mình muốn cầm mình muốn feel nó thôi,
3: nó có thể bị cái gì đó.
2: Thật sự nếu mà mình mua vàng, mình mua cái miếng vàng đó đi, mình muốn cầm coi mình feel trên tay nó như thế nào. Ok, bây giờ mình đi bán lại có receipt everything và tiệm vàng có đầy đủ equipment để mà test cái vàng nó như thế nào.
0: Nhưng mà lý do Nguyên Khôi, một lần nữa Kinh Luân hiểu là lý do Nguyên Khôi nghi ngờ là tại sao họ phải bắt mình bọc trong plastic, không được xé ra, nếu xé ra họ không muốn mua lại. Họ cũng sợ là khi mình xé ra rồi mình làm cái đồ giả giống vậy rồi sao.
2: Họ có máy chứ.
0: Biết, nhưng mà cái việc mà kiểm định nó lại mất công lắm.
2: Vàng easy lắm. Máy bây giờ vàng easy lắm.
0: Giống như Nguyên Khôi mua cái... Không biết Nguyên Khôi biết vàng Palm không?
2: biết,
0: vàng cô gái đó biết. Họ cũng có trong siêu nha,
2: trong nó cái nó nằm trong cái hộp biết,
0: yeah, nằm vẫn trong nằm trong cái hộp. Cái luôn nghĩ như vậy nè, nếu mà họ lên tiếng là nếu mà quý vị cắt cái tờ plastic này ra thì chúng tôi không thu mua lại nữa, cái luôn thấy nó cũng một mặt nào đó nó cũng không có sai, tại vì mình mua vàng về mình để mình dự trữ trong khi đó là bán lại thôi, trong thời gian cần thì bán lại, thì mình cứ cầm nguyên cái đó mình bán lại thì đâu có sao.
2: Nhưng mình nếu mà mình mua mình có muốn thử cầm miếng vàng như thế nào
0: mà sợ là sợ giả, sợ họ khoét cái giọng đó họ bỏ đồ giả vô.
2: Nó mình nói là mình không nghĩ là họ sợ đồ giả. Cái thứ nhất là tại vì tiệm vàng họ có bây giờ máy móc ở, họ test trong vòng 30 giây là biết ở trong đó bao nhiêu vàng, bao nhiêu kẽm, bao nhiêu whatever, mau lắm, rất là mau, máu họ để mau lắm. Mà cái này không biết thực sự không biết lý do gì tại sao họ không có cho mở ra, cái đó mình không biết. Nếu mà quý vị nào biết có thể gọi vào đài cho mình biết, mình không biết. Giả miếng, cái... giả là chắc chắn là mình cái mà chắc chắn là mình không nghĩ là họ sợ giả.
0: Yeah, cái miếng vàng pom, cái vàng cô gái y chang như vậy.
2: Đúng.
0: Kinh Luân chưa thấy ai mua cái miếng vàng đó mà về xé ra xong rồi coi miếng vàng hết đó. Họ vẫn giữ nguyên như vậy.
2: Mình đã cầm mà mình xé ra mình coi.
0: Thì đúng, mình tò mình tái máy thôi. Còn những người mà người ta chuyên môn mua vàng, tại hồi xưa Kinh Luân biết có cái cô kia cứ một tuần cổ ra có mua vàng
2: mua
0: một miếng.
2: Wow.
0: Yeah. Cứ một tuần ra mua miếng vậy đó. Có nghĩa là họ mua về họ để dự trữ, họ để làm của, thì họ không phải như mình. Mình thấy ổn này là lạ đẹp quá, xé ra coi, họ không có thì cái luôn nghĩ SJC làm như vậy cũng không có sai. Tại vì họ thu mua lại mà.
2: Nhưng mà họ thu mua lại, nhưng mà nếu mà họ nói họ dựa vào cái cớ là mình đem đồ giả tới mình cháo thì đó là doesn't make sense.
0: Họ chỉ không muốn mất công thôi. Bây giờ không lẽ đem cục vàng, mỗi lần đem vàng tới là phải ngồi khoan miếng xong rồi so ra.
2: Theo mình nghĩ là khi mà họ đem cái siêu tới đó, họ cũng cái chắc đó, chứ không có phải là hả mua đại vô đâu.
0: Kinh Luân nghĩ là không nghĩ như vậy.
2: Mình nghĩ vậy đó.
0: Tại vì nếu mà bán với số lượng 1-2 miếng vàng thì không, thì mình còn ấy chứ. Bây giờ những người mà bán cả, họ đem ra họ bán mấy chục trăm miếng thì không lẽ xé từng cái ra check cũng đúng.
2: Mình nghĩ họ test á. Họ test á.
0: Yeah. Bây giờ xin phép cho cô Linh mời 9800 ạ. Hello.
3: Dạ xin chào.
1: Dạ chào quý vị.
0: Dạ xin chào.
2: Dạ hello.
1: Chào chào Mai Phương, chào
3: dạ, chào
1: Linh. Chào Thì anh về đó quên tên này.
2: Khôi.
1: Tiếc đề mà tôi nghe nói với gì mà vàng mà bỏ vô bịch rồi bỏ vô túi mà tháo ra là nó mua lại là sao thôi, họ đấy tôi mới nghe đó nha.
2: Dạ thì cái này không, cái này thật sự mình mới nghe, có một vị khách ở trên Facebook Live đó thì anh ta comment như vậy. Thì cái đó thì mình không biết.
1: Dạ dạ.
2: Dạ cái đó thì mình không biết.
1: Ờ không nghe. Dạ. Thì bây giờ tôi góp ý về thôi. Cái phần này thì cái vấn đề mà hột xoàn thì tôi nói mua hột xoàn là không có nên mua. Mua mình để mình có tiền dư giả mà mình đeo để cho nó đẹp đó thì ok. Cái mình thế đó mình không có nói. Rồi vấn đề mà mua mà có ý định mà sau này mình bán lại hay là gì nó rất là phiền. Thí dụ bây giờ mà mua 10 năm sau mà cái giá tiền cái giá hột xoàn nó lên bao nhiêu không cần biết, mà khi mình muốn đổi cái hột xoàn nó lấy mua cái khác, nó tính nó lấy con nó, cái chỗ mà mua của mình á, mà chỗ mình mua nó vẫn lấy lại, thấy không? Thì nó sẽ trừ đi cái 10%, hoặc là nó có lên thì nó cũng lên cái 10% của cái số tiền mà mình mua
2: đúng đó. Của số tiền mình mua
1: chưa cần khe.
2: Dạ đúng.
1: Nó không có khe lên là mình lỗ gắn chịu đó, là rốt cuộc là mình không có được lời gì hết. Giờ nó lên 10 năm sau nó lên được, hồi đó mình mua 10.000 lên 50.000, có đâu bán được 50.000 đâu.
2: Dạ vâng. Nó mua họ sẽ lấy vô cái giá mà họ đã mua lúc ban đầu.
1: Dạ. Yeah. Yeah. Yeah. Trước mình mua đó.
2: Dạ.
1: Yeah. Nó đúng. Vậy đó.
2: Đúng rồi.
1: Nó rất là thiệt thòi.
2: Dạ.
1: Yeah. Tại trước tôi mua lần và tôi bị lần rồi tôi bởi tôi không có chơi hột xoàn nữa. Còn vàng á thì mình mua đây mình mua cây. Mình mua cây thì nó tính theo thị trường.
2: Dạ, yeah, tính theo market đúng không?
1: Giả sử bây giờ nó năm ngàn hai thì nó mua vô, nó bán ra 5.200, nó mua vô 5.100, đại khái nó vậy. Chứ còn mình bóc cầm như đâu có bình thường, đâu có gì đó.
2: Dạ.
1: Yeah.
2: Dạ
0: yeah, vâng.
1: Nó không bị ảnh hưởng thì mày tháo bịch tháo ra vậy bây giờ. Thì lưng mua hồi xưa có 2.000 thì nó lên 5.000+ đó thì.
2: Mình lời.
1: Cũng cầm cây mà.
0: Dạ, yeah, dạ yeah, vâng.
1: Mình ra mình đưa vậy đó, mình cầm tay mình đưa bán giá vậy à. Nhưng mà mình mua phải mua chỗ nào bán chỗ đó thì nó có giá.
0: Yeah.
1: Chứ còn mình mua tiệm này qua bán tiệm kia thì nó không có giá.
3: Yeah.
0: Nó không lấy luôn chứ đừng nói nó không có
2: vàng,
0: giá.
2: Vàng lấy.
0: Ồ vàng lấy.
2: Vàng lấy.
0: Vàng lấy.
2: Vàng lấy.
1: Nó lấy. Vàng lấy. vàng dạng lấy nhưng mà nó mua dạ, rẻ lắm.
2: Dạ.
1: Thí dụ trên lưng mua tiệm này, mua tiệm A mà mua trên lưng mua bán trên B thì nó mua giá khác.
0: Dạ vâng.
1: Nó đại kháng vậy. Ừ. Chỉ còn cái nghe nó bỏ bịch rồi đó tôi mới nghe.
2: Dạ, dạ, cái đó thì sợ mình cũng không biết cắt bịch ra mà không biết tại sao dạ, không mua không lấy lại mà cũng biết chắc dạ, chỉ có bên Việt Nam.
0: Dạ. Có nghĩa dạ, là như vậy là theo như cái luôn nghĩ như vậy nè.
1: Chỉ có vàng mà vàng khách cầu mua thì nó mua thì nó mua nó bán ra cho nó mua lại.
0: Dạ vâng.
3: Dạ. Dạ.
0: Theo như cái luôn nghĩ như vậy là không biết anh có thấy miếng dạ. Nếu mà chị Như nếu mà lấy được cái hình của tiếng vàng palm á, gọi là palm á, PALM đó thì khi cái vàng đó khi mà quý vị mua đó nó nằm trong một cái miếng plastic
3: rồi,
0: đẹp lắm,
3: nó có cái cạch tông ở bên
0: ngoài rất là đẹp.
2: Đẹp lắm.
0: Thì cái luôn nghĩ bên SJC vàng Việt Nam họ cũng làm như vậy để họ cũng làm như vậy để cho một cách nào đó nó đẹp thôi,
2: đẹp thôi,
3: với lại nó bảo chứng.
1: Okay.
3: Giống như là họ có những cái hoa văn,
2: cho tới lại nó có cái serial number,
3: cái serial cái như vậy đó, tức là họ Mai Phương nhìn, dạ thưa anh Mai Phương xin bổ sung, tức là họ nhìn vô cái bọc cái silicone đó họ xác định được đây là đồ thiệt, không cần phải kiểm định đồ kia nhiều. Đúng. Còn nếu như mình bỏ đi hết thì những cái tiệm vàng nhỏ họ e ngại cái việc mua lại.
0: Đó xí.
3: Dạ.
0: Không?
1: Nếu mà nói vậy thì tôi đồng ý.
0: Okay. Dạ,
3: hoặc là trừ phí rất là nặng luôn. Ngay cả công ty SCC cũng có lúc từ chối hoặc trừ phí rất nặng nếu như mình bỏ cái vỏ bọc đó đi.
0: Dạ vâng.
3: Dạ.
0: Vâng, bây giờ anh đã theo rõ vấn đề rồi phải không?
1: Dạ. Bây giờ tôi nói phần này nha.
0: Dạ vâng.
1: Mình theo tôi biết thôi nha, chứ không có chắc chắn 100% theo tôi biết. Mình mà thường mình nghĩ cái tiệm học bán hột xoàn với vàng là giàu đúng, giàu đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Cái chủ tiệm mà bán hột xoàn với vàng là giàu đúng không?
3: Dạ.
1: Thế theo tôi nghĩ không có như vậy. Những cái hàng đó người ta đem tới ta đưa cho mình bán thôi.
3: Dạ.
2: Tùy chứ hả?
0: Cũng có đúng anh nói một phần nào đó đúng. Một phần nào đó là
2: giống
0: đúng
2: như là mình là middleman.
0: Đúng, tại vì có những người, tại vì mình đâu có thể mà mình thu mua một xoàn nhiều được. Nhiều vốn lắm có, và người ta đem một xoàn đó người ta bán nhờ mà mình ăn phần lợi thôi.
2: Mình ăn commission thôi.
0: Dạ. Yeah. Anh vâng, anh còn nói gì nữa không ạ?
1: Cũng vậy.
2: Dạ.
1: Dạ, không, vàng theo tôi phần này tôi đúng đó, phần này theo tôi biết. Vàng cũng vậy, anh chỉ cần bỏ vốn ra cái tiền để mà làm cái máy dập ra nữ trang hay gì, nữ trang thì bán khác nè, nữ trang.
2: Nữ trang có tiền công, nữ trang có tiền công.
1: Dạ, còn cái kia, còn cái vụ vàng hay là kia là vàng cây này kia, vàng nó vàng cây vàng nhà nọ đó là hầu như học xoàn là hầu như là người ta giao cho Kim Lương bán, thì Kim Lương lấy lời hay sao đó.
0: Dạ đúng.
1: Nói là vậy thì có tưởng em tin vàng là giàu lắm.
0: Không, đúng rồi.
2: Đúng anh,
0: nói qua phần đó cũng rất là đúng.
3: Dạ.
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh nhé.
2: Dạ, nhiều khi mở tiệm đứng bán mướn thôi.
0: Dạ.
2: Nhiều khi mở tiệm đứng bán mướn thôi, ăn commission thôi.
3: Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ.
0: Anh nói hoàn toàn một phần đó đúng. Tại vì nhiều khi có những tiệm mà họ không chữ vàng nhiều. Khi mà cần mua thì họ gọi lên chỗ khác.
2: Họ lấy.
0: Đem về họ bán. Nhưng mà cái đó thì lời không nhiều.
2: Đúng rồi.
0: Nhưng mà nếu mà họ chữ thì họ lời nhiều hơn thôi.
2: Nhưng mà cái risk cũng ít, chỉ bán
0: được. Nếu mà mình chữ nhiều quá cái risk cũng ít, nhưng mà chữ vàng thì chắc không sợ đâu.
2: Không sợ đâu, chữ vàng thì chắc chắn là không mất đâu, không mất tiền.
0: Kim cương mới sợ chứ vàng,
2: chứ vàng không sợ. Mình chỉ thấy vàng chỉ có lên không trong có xuống.
0: Dạ. Khi mà cái Luân đặt một câu hỏi như vậy nè, như vậy thì có nên mua kim cương để mà làm của hay không?
2: Không.
0: Thì có những người ta nói như vậy, nên trừ khi mình phải mua hộp kim cương đó từ GIA kiểm chứng và từ 1 carat trở lên với độ trong là phải F trở lên. Dưới F là không nên mua. Tại vì cái hộp F với hộp D á, nó có giá trị nhiều lắm.
2: Nó cách xa nhau lắm phải không? Chênh lệch dữ lắm phải không?
0: Yeah. Nếu mà tính ra tiền chênh lệch chắc cũng mấy ngàn đó. Mấy ngàn tới mấy chục ngàn đó.
2: Nhưng mà bán ra vẫn lỗ. Bán lại vẫn lỗ.
0: Tại vì những cái hộp đó nó hiếm thôi. Thì có thể là không lỗ. Không lỗ nhiều. Có nghĩa là lỗi mà không nhiều. Tại vì những cái hộp mà nước D, nước Y, nước F thì nó có giá trị cao hơn những hộp kia nhiều. Thì người ta nói đó là trường hợp mình mua về mình chữ, mình làm của thôi. Nguyên Khôi thấy những người celebrity của Mỹ đó, họ đeo những cái hộp xoàn 4 carat, 5 carat, nhưng mà họ chưa chắc họ đeo hộp xoàn thiệt.
2: Hay lắm.
0: Họ có một cái hộp xoàn thiệt.
2: Hợp cách.
0: Yeah. Họ là một cái copy y chang như vậy, họ đều. Right.
2: Đúng.
0: Nếu mà người ta hỏi, ủa cái này thiệt hay giả? Tao có cái thiệt ở nhà đó, muốn coi không? đó là cách mà người Mỹ người ta đeo sao, nếu mà nhà giàu người ta đeo như vậy.
2: Với lại hơn nữa mà những cái style đó người ta, một chẳng hạn như một người chơi thể thao, một người là ca sĩ, chẳng lẽ họ đeo đồ giả?
0: Yeah.
2: Đấy. Chẳng lẽ đeo đồ giả?
0: Có một anh, no, chưa hẳn nha. Kinh luôn có còn một cái phỏng vấn của anh chàng Tyrese. Okay. Không biết Khôn biết Tyrese Gibson không, là anh chàng đóng trong Fast and Furious, anh chàng Mỹ đen đó.
2: Biết.
0: Anh nói như vậy nè, tất cả những cái đồ diamond ta đeo trên người, trên cổ, trên tay tao đều là giả hết. Lý do tại sao? Tao mất tao không lo. Khi mà mày thấy tao ngoài đường, mày có nghĩ tao đeo đồ giả không? anh tao nói thẳng luôn. Đấy, tại vì anh ta quá nổi tiếng, quá giàu
2: viên mà.
0: Thì người ta không nghĩ là anh ta đeo đồ giả.
3: Dạ, tất nhiên rồi.
2: Tất nhiên rồi.
0: Đó, nhưng mà thật sự anh ta nói là tao đeo đồ giả hết. Tại vì khi mà tao đi ngủ, tao nằm trong khách sạn, tao mất, tao không lo. Mất thì thôi.
2: Mất thôi.
0: Đó. Cái đó cũng là một cái lợi thế khi mà mình nổi tiếng thôi. Nếu mà mình chưa nổi tiếng thì mình cứ đeo đồ thiệt đi.
3: Như vậy thì những người mà không... Nhưng mà nếu mà như vậy thì những người bình thường... có cần phải quá cố gắng để mà mua một cái viên kim cương thật để mà đeo vô không?
0: Nếu mà đám cưới thì yes.
2: mình thấy là không. Nếu mà cố gắng để mà mua kim cương để làm gì trời?
3: Thì đeo để mình có giá trị mà.
0: Người ta nói diamond is a girl best friend. Người phụ nữ vẫn thích diamond. Right.
2: Nhưng mà như cái người phụ nữ của mình không cần thiết.
0: Nhưng mà đa số là người ta cần. Cái vấn đề là như vậy, đa số người phụ nữ
2: vậy
0: đều thích
2: thì
0: kim cương.
2: Nếu mà cái cô đó đòi một cái gì đó mà nó quá khả năng mình mà phải làm cực lực để mà để kiếm cái đó đó, có đáng không?
0: Nhưng mà còn hỏi ngược lại, Nguyên Khôi có đủ thương người đó để làm như vậy không?
2: Có lòng không có sức rồi sao giờ?
0: Thì mình làm theo đủ khả năng của mình thôi. Chứ không lẽ bây giờ cái cô đó đòi hỏi
3: xong rồi xong mình mua thôi, thì thôi anh tặng em viên diamond nước ép đi.
2: họ để gì kim lý anh mua cho rẻ.
0: Không như vậy nào Khôi. Phụ nữ cái luôn được biết nhiều đó. Khi là họ mua, nếu mà mới đầu họ mua cái nước thấp thấp thôi.
2: Đúng rồi.
0: Nhưng sau thời gian họ nâng cấp lên nước cao hơn tí xíu.
2: Và
0: khi mà nâng cấp lên là
2: không xuống thấp được.
0: No, no. Khi mà nâng cấp là giống như cái luôn mua một viên kim cương ở ngoài tiệm vàng nước nước y đi. Right. Thì cái luôn nghĩ là hay là bà xã trong nhà nghĩ là thôi bây giờ cứ mua cái này đi. Mai mốt mình có tiền mình nâng cấp lên. Khi mình đem cái đó nâng cấp thì mình không bị lỗ học xoàng. Họ vẫn giữ cái giá đó của mình.
2: Nhưng mà
0: mình phải nâng cấp.
2: Nâng cấp mà, tại vì upgrade lên thì họ đã kiếm được tiền cho mấy kia rồi.
3: Họ thật kiếm được thêm tiền cái thứ hai nữa. Đó.
0: Bởi vậy anh gì anh gọi vô nó là làm nghề kim hoàng. Buôn bán học xoàng nữ trang chưa chắc giàu, nhưng mà cũng có nhiều cách làm giàu lắm.
2: Thế.
0: Nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ học lab thì Kinh luôn nghĩ là đầy rồi. Bây giờ không có quan trọng học xoàng đeo nữa.
2: Bây giờ cái lúc nghĩ đi, bây giờ cái giới trẻ bây giờ nhất là Mỹ đen rồi mẹ đó, mấy cái grill học xoàng không đó. Mình nghĩ mấy cái đó chắc lab nhiều chứ đâu có natural nhiều cho hết 10 cái grill đó hả?
0: Nó là học xoàng những người nổi tiếng. Những người nổi tiếng sao họ sẽ đeo học xoàng thiệt. Nhưng mà nước thấp thôi.
2: Thấp thôi đúng không?
0: Không có đáng, tại vì cái hộp
2: nó không có đáng xíu, xíu à, không có đáng.
0: Đó là
3: mà cái hộp láp này á, như Kinh Luân nói hồi nãy đó là lúc đầu là nó người ta tạo ra để làm trong ngành công nghiệp. Để trong
0: mũi
3: khoan này kia. Nhưng mà tới năm 2010 đó thì bắt đầu nó tung ra thị trường làm jewelry. Đó có nghĩa là trên thị trường á, cái hộp láp này á, nó đã lưu hành từ 2010 rồi. Nhưng mà mình chỉ mới nghe về nó.
0: Cách đây 4-5 năm thôi.
2: Gần thôi.
3: Có nghĩa là nó cũng đã có 10 năm được sử dụng nhưng người ta không biết.
0: Đúng, đó. Tại vì lúc đó cái người ta chưa có market cái thị trường đó. Bây giờ họ bỏ tiền họ market rất là nhiều. Ngay cả những tiệm vàng cái luôn biết là người quen đó. Bây giờ họ cũng muốn báo xoàng láp luôn.
2: Đúng rồi.
0: Tại vì mình nghe cách họ nói chuyện là họ khoe họ xoàng láp đó chứ
2: họ cho coi là khoảng chừng ngàn mấy à. Rất là đẹp lắm.
3: Kinh luận với anh Khôi có gì cái hộp phơ hả? Hộp phơ hả?
0: Phơ đó.
3: Hộp ngọc đó. Nhiều khách nói là nhiều khi vui lắm trong tiệm không biết giải thích làm sao. Khách này nói là hộp phơ này có thiệt không? Cái chỗ nó thiệt mà không có thiệt. Nó ủa thiệt mà không có thiệt là sao? thì có nghĩa là nó cũng từ cái con trai con sò làm ra,
0: nhưng mà, mình nuôi
3: nhưng mà người ta nuôi nó kêu mình feed nó chứ không phải là từ dưới biển nó tự nhiên thì nó cũng là cái hột ngọc thôi, nhưng mà giá trị nó thì vô cùng chênh lệch luôn.
2: Mà cái đó sao test được, hộp phơi test được không?
0: Không,
2: hộp phơi sao test được?
3: Hộp phơi thì không biết nha, cái
2: mình không biết hộp phơi test sao luôn á.
0: Ờ, họ có cách test, họ chà, họ dùng chà
2: chày sao?
0: No, họ chà rất là hay, họ chà mà không thấy cái lồi lõm, họ chà rất là nhẹ, họ mình không rành lắm nhưng mà họ có cách test.
2: Hộp phơi là mình không biết test sao luôn á.
0: Ờ, như vậy thì cuối cùng Mai Phương vẫn thích hộp xoàn thiệt hơn hộp xoàn láp chứ không?
3: Không, Phương không thích hộp xoàn gì hết trơn á. Thấy lóng lánh nhỏ nhỏ, thấy
0: có khả năng,
3: cái gì cute thì dễ thương không?
0: Không,
3: Mai Phương cũng không thích hộp xoàn.
0: À.
3: À, Mai Phương cảm thấy mình đeo vô nó cũng có đẹp gì hơn hết trơn.
0: Yeah. À, hồi nãy Nguyên Khôi nói hộp xoàn láp rất là rẻ thì yes, Kinh Luân biết. Bây giờ mình lấy ví dụ hộp xoàn 2 carat Natural Diamond mà nước khoảng nước mình cho nước thấp đi, G đi. GS hay là mới là VS1 thôi nha, chứ chưa được là VVS1 nha. Thì cái hộp đó khoảng 2 carat khoảng mười mấy ngàn.
2: Đây.
0: Right. Hộp xoàn lắp 2 carat nước đẹp luôn. FE luôn, VVS1 luôn. 2.500. Như vậy thì quý vị chọn cái nào? Nếu mà quý vị
2: mà đem so hai cái là cái lắp đẹp hơn.
0: Cái lắp đẹp lắm, nó
3: cái độ cứng nó bằng nhau.
2: Đẹp lắm.
0: Tại vì cái độ trong nó là tới EF lần mà.
3: Cái độ trong với cái độ cứng là bằng nhau tuyệt đối luôn nha, không nó không có ít hơn.
0: Và nó VVS1 khôi. Có những cái hộp flawless luôn. Coi gọi là hộp láp mà có flawless luôn nha. Ồ, thì nó cũng hơn khoảng có nhiêu? 500 à.
2: Wow.
0: Nó không có chênh lệch nhiều. Như vậy thì bây giờ ra đường mình thấy cái bà kia bà đeo viên xoàn 2-3 carat chưa chắc là hộp thiệt.
2: Chưa chắc là natural.
0: Chưa chắc natural. Right.
2: Đúng rồi.
0: Như vậy thì chơi hộp xoàn thiệt đã làm gì?
2: Đúng.
0: Tại vì ngay cả những cái tiệm vàng bây giờ Kinh Luân nói đó, họ cũng rất là quảng cáo về hộp xoàn láp.
3: Đúng rồi.
0: Họ không muốn giữ hộp xoàn natural nữa.
3: Tại vì cái bản thân cái vốn
0: nó cao,
3: cái vốn nó cũng mắc nữa.
0: Yeah.
3: Cái vốn nó cũng quá cao rồi, bán ra cũng cao, ít khách hàng hơn. Trong khi bây giờ mình bán cái diamond kia giá thành nó chấp nhận được, rẻ thì mọi người sẽ mua nhiều hơn.
0: Mà lời nhiều đó chứ.
3: Tại mình là vô giá nha.
2: Nhưng mà bây giờ thí dụ
3: lên vô giá, muốn đánh giá nào bán à.
2: Có bạn nào mà về Việt Nam mà mua hộp xoàn ở mấy cái chỗ mà tiệm như ở Việt Nam đó, chắc bây giờ chắc cũng đâu cách nào lấy lại tiền đâu. Có
0: nếu mua ở Việt
2: đâu.
0: Nam hả? Giờ hơi sợ.
2: Chắc đâu bán lại được đâu.
0: Khó lắm.
2: Họ đâu có mua lại đâu, họ đóng cửa luôn rồi.
0: À, chết liền ha.
2: Ngậm luôn rồi.
0: Như vậy thì bây giờ bằng cách nào?
2: Cầm đeo thôi, chứ như là cái cũ của mình đeo
3: thì
2: thôi.
3: Coi như đeo là mình mua đeo thôi.
2: Chứ mà nếu mà để bán
3: trang
2: lại...
3: Sức mà.
2: Thí dụ cứ luôn nói là mình muốn mình kẹt tiền đi, mình về Việt Nam chơi mình kẹt tiền, hay là người thân ở Việt Nam cần cái số vốn nào quá đời vào bán lại Việt Nam kiếm tiền giờ đó nữa, bắt bên Mỹ không ai mua. Bên Việt Nam giờ đóng cửa, giống như cầm thôi chứ làm gì. Đi đeo thôi.
3: Nhưng mà thực sự ra nói này thì không phải để cho mọi người bị ném đá, giống như là nào giờ mình nghĩ mình đang đeo một cái chiếc nhẫn hộp xoàn đi, trị giá nó cả 100 triệu đúng không? Tự nhiên giờ nhìn lại thấy còn 20-30 triệu.
0: Trời ơi, tức chứ.
2: Tức chứ.
3: Cái cảm giác sao đó, ta?
0: Cảm giác bị lừa.
3: Đúng không?
2: Bị lừa, tức chứ.
0: Cái đó là do tại sao bà Nguyễn Phương Hằng mới lên mạng, bà chửi ung sùm là vậy. Bà nói là tôi không, cái tiền nó không quan trọng, nhưng mà cảm giác bị người ta lừa mới là quan trọng.
2: Và một cái này mình phải nói là mình không thích gì bà này hết nha. Mình không có, nói chung không phải thích mà ghét, mình nói chung bà này đối với mình bình thường. Nhưng mà mình có cái này mình nể bà. Bà bị lừa mà bà vẫn nói cho người ta biết bà bị lừa một số tiền rất là nhiều. Ok, có những người đó có một cái hộp là biết là bị lừa nhưng mà không gì dám nói.
0: Đúng rồi,
2: sợ quê.
3: Đúng
0: yes
3: rồi, thì người
0: Việt
3: ta
0: Nam mình là vậy
2: đúng không?
3: Mà
2: không dám nói. Mới câu nói là sợ quê.
0: Quê chứ.
2: Yes, mà bà này bà không khe.
0: Bà lừa nhiều quá giàu. với lại như vậy nè Khôi. Sau một thời gian dài bị người ta ném đá, bị người ta chửi trên mạng rồi, bây giờ
2: chai rồi
0: không quê nữa. Bà ta nói ra để cho cảnh báo những người dân ở Việt Nam biết mà nên tránh thôi. Thì nếu mà Mai Phương nghĩ sao nếu bà ta không lên tiếng?
3: thì người cái ta vẫn này, sẽ bị tiếp tục bị lừa.
0: Này sẽ tiếp tục bị lừa mãi mãi rồi.
3: Sẽ có những người ăn trên ngồi trước bán những cái món đồ không đúng giá trị.
2: Và cái tên mà nguy hiểm nhất là cái tên Thảo đó.
0: Dạ, giám đốc PNG đó, một công ty rất là lớn ở Việt Nam. Thưa quý vị, thì quý vị có mặc dầu có chửi cô Nguyễn Phương Hằng, chửi người này ra sao, ăn nói mình nói là không có học đó, nhưng mà cũng cảm ơn bà ta đi. Không có thì chắc cả nước Việt Nam còn bị lừa dài dài nữa.
3: Nói chứ những người không bao giờ nói những cái lời mà khó nghe thì lại làm những cái việc như vậy. Đúng không?
0: Đúng.
3: Người ta đâu có bao giờ nói những cái chuyện mà có khó nghe đâu, nhưng mà người ta lại có những cái hành động.
2: Có những người mà nói chuyện về đạo, về đời, you know.
0: Đó.
2: Nhưng mà ở ngoài làm chuyện gì thì who knows.
3: Bây giờ thì cũng biết ra nhiều đúng không?
0: Yeah. Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Nguyễn Khô, cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
10: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
11: Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận thông báo và thư mời tham dự buổi picnic hè 2026. Kính thưa quý vị, quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi, Houston, Ban chấp hành Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận xin trân trọng thông báo, kính mời quý đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi sắp xếp thời gian đến tham dự buổi picnic hè 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 từ 11 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều tại Eldridge Park, địa chỉ 2511 Eldridge Road, Sugarland, Texas 77478, ngay góc đường Eldridge và West Airport. Cũng như mọi năm trước đây, đây là nơi có phòng máy lạnh, hồ nước, mái che, bóng cây và bãi cỏ, nên quý vị không lo ngại thời tiết nắng nóng. Chương trình chính của buổi picnic gồm có lễ chào quốc kỳ, phát phần thưởng học bổng khuyến học cho các em học sinh, chương trình văn nghệ đặc sắc hát cho nhau nghe gồm các ca sĩ tại địa phương cùng những giọng ca truyền cảm của miền quê, núi ấn sông Trà. Phần ẩm thực hấp dẫn với những món ăn ngon từ ban tổ chức, cùng những món ăn đóng góp tùy hỷ từ quý đồng hương đem đến. Chương trình vui chơi cho các em và người lớn rất là mạnh và vui nhộn. Ban chấp hành rất mong quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi đến chung vui. Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ tâm sự, thắt chặt tình đồng hương và cũng là dịp để các em trẻ có cơ hội làm quen kết bạn, tìm hiểu và duy trì những nét văn hóa Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc Viên Hồ 713-261-3454, Khoan Nguyễn 713-962-7602. Thay mặt Ban chấp hành Hội Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận, Hội trưởng Hồ Văn Viên.
10: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows. Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 mỹ kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Island Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Island Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
11: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fon & Lundgren cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plant Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo 10, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo 10 tại hội chợ sẽ được tặng vé tham dự hội chợ Tokyo 10 trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Kính thưa quý vị, trong nhiều thập niên qua, các nhà kinh tế đã nhìn chằm chằm vào tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm sút của nam giới Mỹ, giống như là những người dân làng thời Trung Cổ đã nhìn vào nhật thực và hoang mang sợ hãi và không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Những con số thật đáng lo ngại. Năm 1950, 86.4% nam giới của Mỹ trên 20 tuổi đang làm việc hoặc là đang tìm việc. Ngày nay, con số đó chỉ còn dưới 70%. Hết thế hệ này cho tới thế hệ khác, hàng triệu nam giới đã rời bỏ lực lượng lao động. Một số người bị khuyết tật và một số người nghỉ hưu sớm. Nhưng mà ngày càng nhiều người đơn giản là tự tách mình khỏi hệ sinh thái kinh tế và đánh đổi công việc thường nhật để lấy sự an lạc tuyệt đối khi mà không làm gì cả. Nhưng lời giải thích được đưa ra trong những năm qua trải dài từ hợp lý cho tới phi lý. Ngành xây dựng sụp đổ sau cuộc khủng hoảng nhà ở. Tự động hóa đã phá hủy các công việc lao động chân tay. Toàn cầu hóa đã làm suy yếu ngành sản xuất. Nam giới ở lại trường lâu hơn hoặc là trở thành người chăm sóc. Nam giới mất đi những kỹ năng cần thiết cho một nền kinh tế đang thay đổi. Và đó là một loạt các thảm họa vĩ mô. Một cơn bão hoàn hảo của sự lỗi thời kinh tế khiến cho hàng triệu người đàn ông mắc kẹt trên chiếc ghế sofa. Rồi xuất hiện một trong những giả thuyết thú vị hơn, đó là trò chơi điện tử. Theo giả thuyết này, thì một lượng lớn thanh niên dường như là bỏ việc vì họ đã nghiện nặng các trò chơi giải trí kỹ thuật số ngày càng tinh vi. Và dường như chính nền văn minh này đã bị đánh bại bởi những card đồ họa tốt hơn và những cú sốc về dopamine độ phân giải cao. Chỉ có một vấn đề với vật tế thần tiện lợi này. Phụ nữ hiện nay chơi trò chơi điện tử với tỷ lệ ngang bằng với lại nam giới. Ngành công nghiệp game báo cáo sự cân bằng gần như là tuyệt đối giữa nhiều nhóm tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới vẫn ổn định hơn nhiều. Và nếu Mario đã chịu trách nhiệm cho việc phá hoại lực lượng lao động, thì dường như hắn ta lại chọn lọc nạn nhân một cách kỳ lạ, để lại các quý cô phải trả tiền thế chấp trong khi mà các quý ông dành cả ngày để mà săn lùng những nấm ảo trong thế giới kỹ thuật số. Một bài báo gần đây của các nhà kinh tế học ở tại Đại học Connecticut đã đưa ra một lời giải thích sâu sắc hơn, đen tối hơn, đáng kể hơn. Lập luận của họ là không phải là đàn ông ngừng làm việc bởi vì thị trường lao động hiện nay yếu kém, mà là họ đã học được một sự thật cay đắng từ rất lâu trước đó. Về cơ bản thì những khó khăn kinh tế mà các cậu bé chứng kiến trong thời kỳ thơ ấu đã vĩnh viễn làm biến dạng niềm tin của chúng về việc liệu lao động chăm chỉ có thật sự đáng giá hay là không. Và nếu một cậu bé lớn lên trong môi trường toàn những người đàn ông thất nghiệp, thiếu việc làm, chán nản và có mức lương hầu như là không cải thiện dù đã làm việc cực lực nhiều năm, thì cậu bé sẽ tiếp thu những bài học đó như là một miếng bọt biển. Ngay cả việc chuyển đến một tiểu bang khác cũng không xóa được vết sẹo tâm lý đó. Đàn ông mang theo những kỳ vọng thấp đó như là một căn bệnh di truyền. Nói một cách khác thì khủng hoảng lực lượng lao động có thể ít liên quan đến việc làm hơn là niềm tin. Khả năng đó thật đáng lo ngại bởi vì niềm tin khó có thể được sửa chữa hơn nhiều so với lại số liệu thống kê về tiền lương. Và bạn không thể hàn gắn một tinh thần đã bị tan vỡ bằng một khoản tín dụng thuế hay là một buổi hội thảo về lý lịch. Và những phát hiện này cũng đặt ra những câu hỏi văn hóa quan trọng mà các nhà kinh tế thường né tránh như là tránh một bệnh dịch. Trong nhiều thập niên qua, nhiều cậu bé đã được nuôi dạy bằng những thông điệp miêu tả đàn ông như là những kẻ áp bức có đặc quyền và những mối đe dọa tiềm tàng hoặc những kẻ đứng ngoài cuộc ngu ngốc trước sự tiến bộ của hiện đại. Văn hóa đại chúng thường xuyên miêu tả những người cha là những kẻ ngốc, những người chồng là những người bất tài và nam tính là thứ cần phải được sửa chữa ngay lập tức. Và nếu kỳ vọng thực sự quan trọng như là các giáo sư Remy Levin và Daniela Verdot của trường đại học Connecticut đã chỉ ra, thì không thể bỏ qua môi trường rộng lớn hơn mà trong đó thì các chàng trai hình thành quan điểm về giá trị tương lai của bản thân. Miêu tả, những người cha là những kẻ ngốc, những người chồng là những người bất tài và nam tính là thứ cần phải được sửa chữa ngay lập tức. Và nếu kỳ vọng thực sự quan trọng như là các giáo sư Remy Levin và Daniela Verdot của trường đại học Connecticut đã chỉ ra, thì không thể bỏ qua môi trường rộng lớn hơn mà trong đó thì các chàng trai hình thành quan điểm về giá trị tương lai của bản thân. Một xã hội liên tục nói với những thanh niên rằng họ không cần

nghiệp này. Thu nhập của nam giới không có bằng đại học đã giảm đáng kể trong vài thập niên qua, trong khi thu nhập của nam giới có bằng đại học lại tăng lên. Khoảng cách địa vị của xã hội ngày càng nới rộng, khoảng cách tiền lương ngày càng nới rộng và cơ hội mở rộng cho một số người và thu hẹp cho những người khác. Kết quả là ngày càng nhiều nam giới nhìn lên và thấy một chiếc thang mà những bậc thấp nhất đã bị chặt đứt hoàn toàn. Rất dễ đoán, nhiều nghệ thuật cánh tả cực đoan sẽ tỏ vẻ khinh thường và tỏ ra thông cảm, giả tạo với những kẻ áp bức, trong khi nhiều người thuộc cánh hữu sẽ đáp trả bằng những bài diễn thuyết vô nghĩa về việc tự lực cánh sinh và yêu một đất nước mà không yêu tài khoản ngân hàng của họ. Mọi người cần một lý do để mà chấp nhận hệ thống, một nền tảng tôn trọng và cảm giác hữu hình rằng nỗ lực ngày hôm nay thực sự mang lại một tương lai tốt đẹp hơn. Và nếu kinh nghiệm thơ ấu dạy rằng làm việc chăm chỉ mang lại ít phần thưởng, thì việc rút khỏi lực lượng lao động trở nên dễ hiểu, và ngay cả khi nó vẫn gây ra những hậu quả tai hại. Tình trạng nam giới tự tử gia tăng, sự cô lập xã hội ngày càng lớn và tỷ lệ kết hôn sụt giảm và việc rút lui khỏi lực lượng lao động tại Mỹ có thể không phải là những hiện tượng riêng lẻ, mà là các triệu chứng khác nhau của cùng một vấn đề cốt lõi, đó là một cuộc khủng hoảng về kỳ vọng. Giải thích dựa trên trò chơi điện tử từng mang lại cảm giác an tâm bởi vì nó gợi mở một giải pháp đơn giản. Tắt máy Xbox, mặc quần áo tử tế và quay lại làm việc. Tuy nhiên, thì các nghiên cứu mới lại chỉ ra một thực tế kém thuận lợi hơn. Theo đó, thì điều quan trọng nhất không phải là nam giới đang làm gì ở tuổi 30, mà là những gì họ đã học được về giá trị của công việc, mục đích sống và vị thế của bản thân trong xã hội khi họ mới 13 tuổi.

0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa makeup, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up vừa chống nắng lại còn.
1: Nhật Minh và Diễm Thi mến chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
2: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
1: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm Yến Sao Thượng Hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
2: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45 cho đến 55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
1: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều những cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tế tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có, cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
2: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
1: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
2: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
1: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
2: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
1: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sanh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
2: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
1: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
2: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
1: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
2: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
1: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
2: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
1: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Next này thì chúng ta có 3 loại khác nhau, đúng không chị Diễm Thy?
2: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
1: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
2: nó
1: tại
2: là
1: vì
2: đẹp.
1: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
2: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
1: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
2: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
1: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy, sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì lúc mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn, đúng không chị Diễm Thy?
2: cái tai yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tai yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tai yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại cũng sấy khô, rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Dry này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
1: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất. Thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
2: rất là khắc khe
1: Special như vậy thì sẽ rất là khắc khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tai yến. Và cái tai yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tai yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
2: của cái này
1: yến.
2: Là lựa chọn mà.
1: Đúng
2: cái
1: rồi,
2: gì mà lựa.
1: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tai yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
2: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tai yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
1: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
2: Nó có từng sợi
1: nè,
2: quý vị.
1: Mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
2: Đúng
1: thì
2: rồi.
1: Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
2: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
1: Hay quá.
2: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tai thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
1: Dạ đúng rồi.
2: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn tách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
1: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ, và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
2: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nhé. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
1: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích cho quý vị nha.
2: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
1: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị, và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình Review.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Nhân Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kiko Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
6: I'm fine. Xin chào everyone.
5: Oh yeah.
6: 안녕하세요.
5: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
6: Yes, I am.
5: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kiko Gold and the Kiko Muscle. So can you start out with the ideas?
6: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
5: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bijan, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
6: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax anticus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
5: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
6: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
5: It's a little late now, right?
6: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this: our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
5: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kikogo này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kikogo, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kikogo sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
6: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
5: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kikogo thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kikogo?
6: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
5: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi, tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
7: Sure.
5: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
6: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle.
5: Uh-huh.
6: Right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
5: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái cơ muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ go, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
6: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
5: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
6: Thank you and cảm ơn.
5: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
9: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
8: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
9: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
8: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
9: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
8: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
9: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
8: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
9: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
8: Tăng cường khả năng miễn dịch.
9: Tăng độ dày của xương.
8: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
9: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
8: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
7: Thuốc phụ khoa Vanillin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanillin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanillin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối
1: hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Ông Andy Burnham thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư.
1: Bản quảng cáo tại Iran vẽ hình ông Donald Trump trong quan tài ở Iran.
0: Người định cư Israel tấn công vào một ngôi làng ở Tây Ngạn.
1: Tổng thống Donald Trump cho rằng Đảng Cộng Hòa nên đưa Iran vào dự luật trừng phạt Nga.
0: Tổng thống Hoa Kỳ ca ngợi tân thủ tướng Anh Quốc vì đã mở cửa hoàn toàn nguồn dầu mỏ ở biển North Sea. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, đang mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là ông Andy Burnham thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư trước khi trở thành thủ tướng Anh Quốc. Tân thủ tướng Anh Quốc là ông Andy Burnham đã đến thăm The Passage, một tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư tại thành phố London vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 7, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi chính thức nhậm chức. Trong bài phát biểu sau đó, thì ông Burnham cam kết sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư thông qua các chương trình hành động chung. Ông cũng nhắc lại là chương trình Everyone In của chính phủ thời đại dịch Covid-19 vốn nhằm mục đích tìm kiếm nơi ở tạm thời cho người vô gia cư trong giai đoạn đó. Sau khi công bố thành phần nội các thì vấn đề đang gây nhiều tranh luận trong nội bộ của đảng cầm quyền. Ông sẽ phải giải quyết hàng loạt thách thức, từ tăng trưởng kinh tế trì trệ, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cho đến là tình trạng hoạt động kém hiệu quả của các công ty cung cấp dịch vụ thiết yếu.
1: Bản quảng cáo tại Iran đã vẽ hình Tổng thống Donald Trump trong quan tài trong một bối cảnh là Iran và Hoa Kỳ gia tăng các cuộc tấn công. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai ngày 20 của tháng 7, thì các tấm bản quảng cáo chống ông Donald Trump đã xuất hiện tại Iran, mô tả Tổng thống Hoa Kỳ nằm trong quan tài trong một bối cảnh là Iran và Hoa Kỳ gia tăng các cuộc tấn công lẫn nhau. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran hôm thứ Hai đã tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ trên khắp Trung Đông, sau một đêm là Hoa Kỳ tiếp tục ném bom các thành phố của Iran. Giá dầu đã có lúc tăng vọt lên mức 90 Mỹ kim một thùng do hoạt động vận tải ở eo biển Hormuz đã bị gián đoạn. Và Tổng thống Trump, người đang chịu áp lực chính trị ngày càng lớn trong nước do giá xăng dầu tăng cao, đã lên tiếng bảo vệ các cuộc tấn công mới nhất nhắm vào Iran, coi đó là hành động đáp trả cho cái chết của ba quân nhân Hoa Kỳ trong các cuộc tấn công gần đây của Iran.
0: Người định cư Israel tấn công vào một ngôi làng ở Tây Ngạn. Người dân địa phương cho biết là vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7, những người định cư Israel đã bố sáp một ngôi làng của người Palestine gần với thị trấn là Yasta ở phía nam của Tây Ngạn, phóng hỏa đốt một đền thờ Hồi giáo và nhiều tòa nhà. Ngoài ra thì camera giám sát đã ghi lại cảnh tượng cuộc bố sáp vào làng Otwanas với sự góp mặt của hàng chục người định cư Israel. Đầu phim do hãng thông tấn Reuters thu thập được cho thấy những người định cư tấn công một ngôi nhà của người Palestine, phóng hỏa gần khu đất và vẽ bẫy lên các bức tường nhà. Khoảng 700.000 người định cư Israel đang sống xen kẽ với 3,4 triệu người Palestine tại Tây Ngạn và East Jerusalem, những vùng lãnh thổ mà Israel chiếm được từ Jordan trong cuộc chiến năm 1967 và là nơi mà người Palestine mong muốn thành lập nhà nước trong tương lai.
1: Bên cạnh đó, thì Thủ tướng của Kuwait đã đến thăm những người bị thương tại bệnh viện sau các cuộc tấn công của Iran. Thưa quý vị, một đoạn phim do hãng thông tấn Kuwait Kuna đã công bố hôm Chủ nhật ngày 19 của tháng 7 cho thấy Thủ tướng của Kuwait là ông Sheikh Ahmad Abdullah Ahmad Osapa đã thăm hỏi những người bị trọng thương đang được điều trị tại bệnh viện Old Adan thuộc tỉnh Omadi sau các cuộc tấn công của Iran vào ngày thứ Bảy ngày 18 của tháng 7. Kuwait đã hứng chịu các đợt tấn công liên tiếp và lực lượng nước này cho biết rằng họ đã đánh chặn được hỏa tiễn đạn đạo cùng với phi cơ điều khiển từ xa của Iran, đồng thời xác nhận một số lính cứu hỏa và công nhân của ngành dầu khí đã bị thương trong thời gian ứng phó với các cuộc tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran cũng đã tuyên bố là đã tấn công một trung tâm hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ tại doanh trại Afizan ở Kuwait và phá hủy một trạm radar tại căn cứ không quân Ali Osalam.
0: Thưa quý vị, thì Ukraine đã tấn công ba kho dầu tại vùng là Staropol của Nga. Vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7, thì Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công 3 kho dầu và một cơ sở nhiên liệu tại vùng là Stavropol ở miền nam của nước Nga. Các đơn vị thuộc Cơ quan An ninh Ukraine USSU đã đồng loạt tấn công 3 kho dầu tại vùng là Stavropol, trong khi các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang của Ukraine đánh trúng một cơ sở nhiên liệu khác cũng tại khu vực này. Ông cũng cho biết là 3 tàu chở dầu của Nga cũng đã bị tấn công trên hạt hải.
1: Quay sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, vợ của cha hoạt động người Ấn Độ là Wanchet đã đề nghị tòa án cho phép chuyển ông đến bệnh viện tư nhân. Vào hôm qua ngày Chủ nhật 19 của tháng 7, thì vợ của nhà hoạt động xã hội là Sonam Wanchet đã cho biết bà đã gửi đơn lên tòa án của Ấn Độ xin phép chuyển ông đến một bệnh viện tư nhân và nói rằng ông đang bị giam giữ trái phép. Tin này được đưa ra một ngày sau khi ông Wanchet bị lực lượng an ninh đã cưỡng chế chuyển đến bệnh viện là Sadarjan, bất chấp nguyện vọng của ông. Vào ngày Chủ nhật thì bệnh viện cho biết sức khỏe của ông Wanchet đã ổn định và ông cần được trực tiếp điều trị y tế cũng như là theo dõi sát. Ông Wanchet, 59 tuổi, đã tuyệt thực từ ngày 28 tháng 6 để thể hiện sự ủng hộ đối với đảng là Congress Janata Party CJP của Ấn Độ. Và đảng này là do giới trẻ của Ấn Độ thành lập, đang yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Liên bang là Dharmendra Pradhan từ chức vì sự việc là lộ đề thi hồi tháng 5, vốn gây ảnh hưởng đến hàng triệu học sinh và sinh viên.
0: Cũng trong bản tin Á Châu cho hay là lũ quét tàn phá vùng Jammu do Ấn Độ kiểm soát. Theo tin từ truyền thông địa phương, vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7, lũ quét đã tràn qua thành phố là Rajouri thuộc vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất là 10 người thiệt mạng và nhiều người khác hiện vẫn đang mất tích. Mưa lớn đã khiến cho nước sông là Jarali dâng cao, làm vỡ đê, phá hủy nhà cửa, xe cộ và buộc người dân phải di tản. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo về khả năng tiếp tục có mưa lớn, dông xét trên khắp vùng lãnh thổ liên bang này. Một người dân cho biết là dòng nước đã cuốn trôi toàn bộ tài sản, khiến ông chỉ còn lại một bộ quần áo đang mặc trên người. Một số nhà khoa học nhận định rằng thì biến đổi khí hậu đang khiến cho tình trạng lũ lụt và sạt lở đất tại khu vực dãy núi Hy Mã Lập Sơn trở nên dữ dội và xảy ra thường xuyên hơn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
3: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối
1: hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Ông Andy Burnham thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư.
1: Bản quảng cáo tại Iran vẽ hình ông Donald Trump trong quan tài ở Iran.
0: Người định cư Israel tấn công vào một ngôi làng ở Tây Ngạn.
1: Tổng thống Donald Trump cho rằng Đảng Cộng Hòa nên đưa Iran vào dự luật trừng phạt Nga.
0: Tổng thống Hoa Kỳ ca ngợi tân thủ tướng Anh Quốc vì đã mở cửa hoàn toàn nguồn dầu mỏ ở biển North Sea. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, đã mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là ông Andy Burnham thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư trước khi trở thành thủ tướng Anh Quốc. Tân thủ tướng Anh Quốc là ông Andy Burnham đã đến thăm The Passage, một tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư tại thành phố London vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 7, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi chính thức nhậm chức. Trong bài phát biểu sau đó, thì ông Burnham cam kết sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư thông qua các chương trình hành động chung. Ông cũng nhắc lại là chương trình Everyone In của chính phủ thời đại dịch Covid-19 vốn nhằm mục đích tìm kiếm nơi ở tạm thời cho người vô gia cư trong giai đoạn đó. Sau khi công bố thành phần nội các thì vấn đề đang gây nhiều tranh luận trong nội bộ của đảng cầm quyền. Ông sẽ phải giải quyết hàng loạt thách thức, từ tăng trưởng kinh tế trì trệ, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cho đến là tình trạng hoạt động kém hiệu quả của các công ty cung cấp dịch vụ thiết yếu.
1: Bản quảng cáo tại Iran đã vẽ hình Tổng thống Donald Trump trong quan tài trong một bối cảnh là Iran và Hoa Kỳ gia tăng các cuộc tấn công. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai ngày 20 của tháng 7 thì các tấm bản quảng cáo chống ông Donald Trump đã xuất hiện tại Iran, mô tả Tổng thống Hoa Kỳ nằm trong quan tài trong một bối cảnh là Iran và Hoa Kỳ gia tăng các cuộc tấn công lẫn nhau. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran hôm thứ Hai đã tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ trên khắp Trung Đông, sau một đêm là Hoa Kỳ tiếp tục ném bom các thành phố của Iran. Giá dầu đã có lúc tăng vọt lên mức 90 Mỹ Kim một thùng do hoạt động vận tải ở eo biển Hormuz đã bị gián đoạn. Và Tổng thống Trump, người đang chịu áp lực chính trị ngày càng lớn trong nước do giá xăng dầu tăng cao, đã lên tiếng bảo vệ các cuộc tấn công mới nhất nhắm vào Iran, coi đó là hành động đáp trả cho cái chết của ba quân nhân Hoa Kỳ trong các cuộc tấn công gần đây của Iran.
0: Người định cư Israel tấn công vào một ngôi làng ở Tây Ngạn. Người dân địa phương cho biết là vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7, những người định cư Israel đã bố sáp một ngôi làng của người Palestine gần với thị trấn là Yasta ở phía nam của Tây Ngạn, phóng hỏa đốt một đền thờ Hồi giáo và nhiều tòa nhà. Ngoài ra, thì camera giám sát đã ghi lại cảnh tượng cuộc bố sáp vào làng Oswanas với sự góp mặt của hàng chục người định cư Israel. Đoạn phim do hãng thông tấn Reuters thu thập được cho thấy những người định cư tấn công một ngôi nhà của người Palestine, phóng hỏa gần khu đất và vẽ bẫy lên các bức tường nhà. Khoảng 700.000 người định cư Israel đang sống xen kẽ với 3,4 triệu người Palestine tại Tây Ngạn và East Jerusalem, những vùng lãnh thổ mà Israel chiếm được từ Jordan trong cuộc chiến năm 1967 và là nơi mà người Palestine mong muốn thành lập nhà nước trong tương lai.
1: Bên cạnh đó, thì Thủ tướng của Kuwait đã đến thăm những người bị thương tại bệnh viện sau các cuộc tấn công của Iran. Thưa quý vị, một đoạn phim do hãng thông tấn Kuwait Kuna đã công bố hôm Chủ nhật ngày 19 của tháng 7 cho thấy, Thủ tướng của Kuwait là ông Sheikh Ahmad Abdullah Ahmad Osapa đã thăm hỏi những người bị trọng thương đang được điều trị tại bệnh viện Old Adan thuộc tỉnh Omadi sau các cuộc tấn công của Iran vào ngày thứ Bảy ngày 18 của tháng 7. Kuwait đã hứng chịu các đợt tấn công liên tiếp và lực lượng nước này cho biết rằng họ đã đánh chặn được hỏa tiễn đạn đạo cùng với phi cơ điều khiển từ xa của Iran, đồng thời xác nhận một số lính cứu hỏa và công nhân của ngành dầu khí đã bị thương trong thời gian ứng phó với các cuộc tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran cũng đã tuyên bố là đã tấn công một trung tâm hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ tại doanh trại Afizan ở Kuwait và phá hủy một trạm radar tại căn cứ không quân Ali Osalam.
0: Thưa quý vị, thì Ukraine đã tấn công ba kho dầu tại vùng là Staropol của Nga. Vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7, thì Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công 3 kho dầu vào một cơ sở nhiên liệu tại vùng là Stavropol ở miền nam của nước Nga. Các đơn vị thuộc Cơ quan An ninh Ukraine USSU đã đồng loạt tấn công 3 kho dầu tại vùng là Stavropol, trong khi các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang của Ukraine đánh trúng một cơ sở nhiên liệu khác cũng tại khu vực này. Ông cũng cho biết là 3 tàu chở dầu của Nga cũng đã bị tấn công trên hạt hải.
1: Quay sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, vợ của cha hoạt động người Ấn Độ là Wanchat đã đề nghị tòa án cho phép chuyển ông đến bệnh viện tư nhân. Vào hôm qua ngày Chủ nhật 19 của tháng 7, thì vợ của nhà hoạt động xã hội là Sonam Wanchat đã cho biết bà đã gửi đơn lên tòa án của Ấn Độ xin phép chuyển ông đến một bệnh viện tư nhân và nói rằng ông đang bị giam giữ trái phép. Tin này được đưa ra một ngày sau khi ông Wanchat bị lực lượng an ninh đã cưỡng chế chuyển đến bệnh viện là Sadajan bất chấp nguyện vọng của ông. Vào ngày Chủ nhật thì bệnh viện cho biết sức khỏe của ông Wanchat đã ổn định và ông cần được trực tiếp điều trị y tế cũng như là theo dõi sát. Ông Wanchat, 59 tuổi, đã tuyệt thực từ ngày 28 tháng 6 để thể hiện sự ủng hộ đối với đảng là Congress Janata Party CJP của Ấn Độ. Và đảng này là do giới trẻ của Ấn Độ thành lập, đang yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Liên bang là Dharmendra Pradhan từ chức vì sự việc là lộ đề thi hồi tháng 5, vốn gây ảnh hưởng đến hàng triệu học sinh và sinh viên.
0: Cũng trong bản tin Á Châu cho hay là lũ quét tàn phá vùng Jammu do Ấn Độ kiểm soát. Theo tin từ truyền thông địa phương, vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7, lũ quét đã tràn qua thành phố là Rajouri thuộc vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất là 10 người thiệt mạng và nhiều người khác hiện vẫn đang mất tích. Mưa lớn đã khiến cho nước sông là Jarali dâng cao, làm vỡ đê, phá hủy nhà cửa, xe cộ và buộc người dân phải di tản. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo về khả năng tiếp tục có mưa lớn, dông xét trên khắp vùng lãnh thổ liên bang này. Một người dân cho biết là dòng nước đã cuốn trôi toàn bộ tài sản, khiến ông chỉ còn lại một bộ quần áo đang mặc trên người. Một số nhà khoa học nhận định rằng thì biến đổi khí hậu đang khiến cho tình trạng lũ lụt và sạt lở đất tại khu vực dãy núi Hy Mã Lập Sơn trở nên dữ dội và xảy ra thường xuyên hơn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pound, trái vải tươi 2 đồng 49 một pound, cải lùng 1 đồng 29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc cung sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
0: theo bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là 5 người thiệt mạng do ngạt khí tại trại nuôi heo ở Thanh Hóa. Theo tờ Tiền Phong, hôm ngày 19 tháng 7, trong sự việc xảy ra vào chiều hôm trước, thì anh Vi, công nhân đang sửa chữa điện tại công ty thì bị điện giật, rơi xuống hầm biogas và bị ngạt khí. Phát giác sự việc thì 6 công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Tuy nhiên thì những người tham gia cấp cứu cũng bị ngạt thở. Các lực lượng cấp cứu sau đó cũng đã được điều đến hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. 3 nạn nhân thiệt mạng trong đêm và đến sáng ngày 19 tháng 7, có thêm 2 người khác qua đời. Danh tính 2 người bị suy hô hấp là Trần Văn Hóa và Phạm Văn Hoàng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, Ninh Bình để tiếp tục chữa trị. Công ty Dabaco Thanh Hóa thuộc tập đoàn Dabaco Việt Nam, chủ đầu tư dự án nuôi heo giống và heo thịt. Hồi tháng 10 năm 2024, công ty này đã bị xử phạt 216 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.
1: Thưa quý vị, hai người bé san hô ở Nha Trang đã bị phạt gần 2.000 Mỹ Kim. Hai người đàn ông 50 tuổi và 62 tuổi ở Khánh Hòa đã bị xử phạt hành chính tổng cộng là 50 triệu đồng với cáo buộc là bẻ gãy 10 kg san hô ở biển Hòn Chồng, Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 19 của tháng 7, thì trong sự việc xảy ra một ngày trước, thì hai ông này đi cùng nhau với một nhóm du khách là 10 người. Sau khi tắm biển thì cùng nhau bẻ san hô, cho vào một cái túi ni lông và cầm trên tay mang về khách sạn để làm vật lưu niệm. Hành vi của nhóm này đã bị người khác ghi hình và báo với nhà chức trách. Khi được mời lên đồn thì hai ông này đã khai rằng họ không biết san hô ở biển Hòn Chồng đang được bảo vệ nghiêm ngặt và cấm bẻ gãy. Số san hô mà hai người đàn ông này bẻ đã nặng tổng cộng là 10 kg. Liên quan đến sự việc thì báo VN Express cho hay, khu vực biển Hòn Chồng có khoảng trên tay mang về

0: tin Việt Nam cho hay là hai người Trung Quốc gồm hai người Việt bị bắt vì bán vàng giả. Bốn nghi can gồm Chen Zizi, Tan Dian, quốc tịch Trung Quốc, và Nguyễn Thị Lụa và Nguyễn Thị Lan Anh bị bắt với cáo buộc là đem vàng giả đến bán cho nhiều tiệm vàng ở tỉnh Thành. Theo báo VN Express, hôm ngày 19 tháng 7, thì nhóm nghi phạm sử dụng hợp đồng và vô frame phủ lớp vàng mỏng bên ngoài để chế tác thành trang sức vàng. Do vậy, các chủ tiệm vàng thường khó phát giác nếu chỉ kiểm tra thông thường. Để tránh bị nhà chức trách lần ra tung tích, cả bốn nghi can thuê xe hơi di chuyển liên tục, giả làm khách hàng mang vàng đến bán tại nhiều tiệm vàng. Hồi cuối tháng 5, thì một tiệm vàng tại thành phố Hải Phòng đã mua phải lô trang sức giả của nhóm nghi can, thiệt hại 150 triệu đồng. Đến cuối tháng 6 thì nhóm nghi can tiếp tục di chuyển vào tỉnh Hà Tĩnh để bán vàng giả thì bị công an Hải Phòng lần ra dấu vết và bắt giữ.
1: Trong khi đó thì có 8 tiệm kim cương đã đóng cửa trong 5 ngày khiến cho thị trường hoảng loạn. Thưa quý vị, chỉ trong vòng 5 ngày qua thì có ít nhất 8 thương hiệu kim cương đồng loạt đóng cửa tại Sài Gòn, Cần Thơ, Đồng Tháp. Do thị trường chỉ còn người đem kim cương đến bán lại. Theo tờ báo Dân Trí hôm ngày 19 của tháng 7, thì hệ thống tiệm kim cương là Cashin đặt tại các trung tâm thương mại lớn thông báo tạm dừng hoạt động trong vòng 2 tháng. Thương hiệu này cho biết là những biến động quá lớn của thị trường thời gian qua đã khiến cho Cashin không còn đủ điều kiện để duy trì hoạt động theo một quy mô hiện tại. Cùng ngày thì 3 tiệm kim cương đó là Quế và Hoàng Thứ Jewelry trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành của Sài Gòn, cũng như là Kimberly Diamond, tiệm kim cương nổi tiếng tại thành phố Cần Thơ cũng thông báo đóng cửa. Trước đó thì tiệm PJA Diamond and Jewelry ở Sài Gòn phát đi một thông báo ngừng hoạt động. Tại Mỹ Tho thì tiệm vàng Hồng Phúc, một thương hiệu có tiếng, cũng thông báo tạm ngừng hoạt động.
0: Quay sang bản tin đời sống, thưa quý vị, ăn xoay vòng tuyệt chiêu của người Nhật giúp trẻ hóa mạch máu. Nên ăn đa dạng dưỡng chất, luân phiên thay đổi thực phẩm và áp dụng cách chế biến đơn giản để trẻ hóa mạch máu và não bộ. Tờ tạp chí là Hallmark của Nhật Bản mới đây đưa tin, bí quyết của những người luôn tràn đầy sức sống nằm ở việc giữ cho mạch máu và não bộ luôn ở trạng thái trẻ trung, và điểm tựa cho điều đó là bữa ăn mỗi ngày. Chỉ cần tinh tế một chút trong cách chọn nguyên liệu và chế biến, duy trì lối ăn uống lành mạnh và ngon miệng về lâu dài, tuổi của mạch máu lẫn tuổi của não bộ đều sẽ được cải thiện rõ rệt. Chuyên gia dinh dưỡng là Kikuchi Mayuko đưa ra lời khuyên trước hết cần bổ sung đầy đủ protein. Ngoài ra thì các loại cá lưng xanh như là cá thu đao sắc dầu DHA và EPA, lycopene có trong cà chua hay là astaxanthin có trong cá hồi đều là những chất sắt đáng để tăng cường. Tuy nhiên, dù là thực phẩm tốt về sức khỏe thì cũng không nên ăn liên tục duy trì một loại mỗi ngày. Bà Kikachi khuyên mọi người nên áp dụng phương pháp ăn xoay vòng, cứ vài ngày lại thay đổi nguyên liệu khác nhau để tránh mất cân bằng dinh dưỡng.
1: Thưa quý vị, đến với phần tin giải trí, bộ phim The Odyssey, tức là Cái giá của chiến thắng, nói về những hồi ức về thành Troy ám ảnh Odysseus, biến một cuộc hồi hương của người anh hùng thành một hành trình vượt qua vết thương chiến tranh trong bộ phim là The Odyssey. Ra đời cách đây khoảng 3.000 năm thì The Odyssey là một trong những tác phẩm đặt một nền móng cho văn học phương Tây. Đến nay thì sử thi được là Christopher Nolan từng theo học và lấy bằng cử nhân văn học Anh trước khi làm phim. Nguyên tác là The Odyssey gồm có 24 quyển với hơn 12.000 câu thơ. Vì vậy mà Nolan buộc phải lựa chọn nhiều tình tiết khi chuyển thể lên màn ảnh. Tác phẩm kể về một cuộc chiến tranh qua số phận của những người sống sót và hệ lụy kéo dài. Từ những giây phút đầu thì bộ phim cho thấy trung tâm không nằm ở cuộc vây hãm thành Troy. Guardian và tạp chí Empire cho phim là 5/5 sao. Trong đó thì Empire nhận xét là The Odyssey là một bản chuyển thể xứng tầm của sử thi kinh điển, tiếp tục khẳng định là Christopher Nolan là một trong những nhà làm phim táo bạo nhất của điện ảnh đương đại.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: New York, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều. Một số cơn bão có thể có rất mạnh. Nhiệt độ cao 80 độ và thấp 73 độ. Gió Nam Đông Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Xuất suất mưa 70%. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều. Nhiệt độ cao 90 độ và thấp 74 độ. Gió Nam Đông Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Xuất suất mưa 40%. Khu vực Washington DC, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, một số cơn giông bão có thể rất mạnh, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 73 độ. Gió Nam Tây Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 60 độ, gió Tây Bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas, phần lớn trời trong, thời tiết rất nóng, nhiệt độ cao 104 độ và thấp 84 độ, gió Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 99 độ và thấp 79 độ, gió Tây Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 62 độ, gió Bắc Tây Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 66 độ, gió Tây Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 70 độ, gió Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình. Quỳnh Thi xin kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin. Những câu chuyện hài hước qua các lá thư của hai em học sinh lớp 5 là những bài học cho giới phụ huynh mọi thời đại.
7: Bức thư thứ 15. Ankara, 24 tây tháng 1 năm 1964. Ahmed thân mến, tôi vừa nhận được thư của bạn viết ngày 20 tháng 1. Hôm qua trường tôi tiêm chủng phòng đậu mùa nên hôm nay chúng tôi được nghỉ học. Ngồi trong phòng riêng đọc thư bạn nhưng tôi vẫn cười to quá, làm mẹ tôi nghe thấy và mắng cho một trận. Cái gì mà con cười một mình thế hả con khùng này? Tôi nói lý do là đọc thư của bạn. Mẹ tôi vào phòng nói: Đâu, cho mẹ xem nó viết gì đó. Tôi đọc cho mẹ cùng nghe lá thư từ đầu đến cuối. Mẹ tôi cũng buồn cười lắm. Hai mẹ con cười vang cả nhà. Bây giờ đến lượt tôi. Từ lâu tôi đã định kể cho bạn nghe về những cuộc họp phụ huynh học sinh ở trường tôi. Hôm nay có thời giờ, tôi sẽ kể chi tiết cuộc gặp gỡ thú vị giữa thầy cô giáo và các bậc phụ huynh. Chỗ tiêm chủng khiến tôi hơi bị sốt một tí, nhưng không sao. Mấy ngày trước đây, ở trường tôi, ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức một cuộc họp với cha mẹ học sinh. Đó là một cuộc họp thường kỳ hàng tháng của hội phụ huynh học sinh. Tôi là một trong số các học sinh được cử ra để đón tiếp những người đến dự họp. Chúng tôi có tất cả 5 đứa, 3 gái và 2 trai, đều là học sinh ở khối lớp 5. Tôi được nghe hết từ đầu đến cuối những câu chuyện người ta bàn tán trong cuộc họp ấy. Vì nó rất thú vị nên tôi sẽ kể để bạn được nghe cùng. Thật ra, chúng tôi không được dự họp và đáng lẽ cũng không được nghe vì đó toàn là chuyện của người lớn. Sau khi các khách mời ngồi vào ghế, bọn học sinh chúng tôi phải ra ngoài hết. Nhưng chúng tôi lại không được về mà phải chờ ngoài hành lang để cuối buổi họp còn phải phục vụ nước giải khát và bánh ngọt cho các phụ huynh. Trong giờ nghỉ phải mời nước trà để mọi người cùng uống nữa. Cuộc họp khá đông, hội trường chật nít người và rất nóng nực. Chỉ hơi người thôi cũng đủ chết ngợp lên rồi. Vì thế, người ta phải mở toang hết cả cửa sổ và cửa lớn ra cho thoáng. Vậy cho nên, dù ngồi ngoài hành lang, chúng tôi cũng nghe được hết trong hội trường họp bàn chuyện gì. Đầu tiên, thầy hiệu trưởng phát biểu. Ông nói, lúc đầu coi bộ mềm mỏng nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng mạnh mẽ, sôi nổi. Thầy nhận xét rằng có một số cha mẹ học sinh thiếu sự chú ý đến con cái. Số khác thì quan tâm quá ít đến sự học tập của các em. Hầu như họ khoáng trắng tất cả cho thầy cô và nhà trường. Thật ra, việc học tập của học sinh bắt đầu ngay từ ở nhà kia. Ba mẹ phải kiểm tra, xem xét bài vở của con cái, chứ không nên chỉ đợi đến trường mới hỏi các thầy cô xem chúng học hành ra sao. Mọi người rất tán thành ý kiến ấy. Được thể, thầy liền dẫn chứng ngay cho cử tọa thấy sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của bản thân thầy. Vâng, chính tôi cũng còn có một đứa con trai đang học trung học. Vì công việc ở trường này mà tôi chẳng có chút thời giờ rảnh rỗi nào để chạy đến trường nó, để quan tâm đến việc học tập của con trai tôi. Trường trung học nơi con tôi học cứ gửi giấy cho tôi liên tiếp rằng ông hãy đến trường, chúng ta sẽ thảo luận. Thế mà tôi chẳng có lúc nào để mà đến được. Cứ như vậy, thầy xoáy sâu vào khía cạnh tế nhị của vấn đề, cần quan tâm nhiều hơn nữa đến tình hình học tập của con cái. Sau đó, bà hội trưởng hội phụ huynh học sinh đề nghị các phụ huynh cho ý kiến, thắc mắc của họ về nhà trường, về các thầy cô, về sự giáo dục. Ngay lập tức, có một ông lên phát biểu ý kiến. Ông ta nhất quyết cho rằng con ông bị điểm kém trong môn tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là một điều vô lý, không thể chấp nhận được. Thế là thế nào, thưa các vị? Tại sao thầy giáo lại có thể hạ bút cho con tôi điểm kém môn tiếng Thổ Nhĩ Kỳ? Thầy giáo chủ nhiệm lớp có học sinh đó hỏi ngay tại sao ông bố không chấp nhận con mình bị điểm kém. Ông ấy trả lời nghe rất khó hiểu, lời lẽ ý tứ không rõ ràng, rành mạch gì cả. Một câu của ông ấy bắt đầu bằng thì hiện tại của động từ, tiếp tục bằng quá khứ và kết thúc thì ở thì tương lai. Đại khái ông nói thế này. Vâng, không thể được, thưa thầy. Tiếng Pháp hay tiếng Anh thì đã đành. Lúc ấy tôi đồng ý là thầy cho điểm thấp, tức là cháu nói dốt. Có thể như vậy là công bằng. Nhưng thầy lại cho nó điểm kém ở chính môn tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Không được, thế không công bằng chút nào cả. Nếu con tôi là người nước khác, vì nó không biết tiếng Thổ, tất nhiên nó phải bị điểm kém. Đằng này cháu nó là con tôi, có nghĩa là một đứa trẻ Thổ Nhĩ Kỳ, biết tiếng Thổ. Sao nó lại bị điểm kém? Tiếng mẹ đẻ của nó là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ kia mà. Tôi không bảo thầy phải cho nó điểm thật tốt hay giỏi, nhưng mỗi đứa trẻ Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất cũng phải được điểm khá ở môn tiếng Thổ chứ. Con tôi nói tiếng Thổ, tôi đang hiểu nó, mẹ nó hiểu nó, bạn bè nó sẽ hiểu nó, tất cả mọi người sẽ hiểu nó. Thế thì thầy là thầy giáo, thầy cũng phải đang hiểu nó chứ. Ít nhất cháu nó cũng phải được điểm tốt mới công bằng.
8: thầy giáo dạy lớp con ông ấy nói: "Xin lỗi, tôi chưa hiểu rõ ông lắm. Ông muốn nói rằng vì cháu là một đứa trẻ Thổ Nhĩ Kỳ và vì tiếng mẹ đẻ của nó là tiếng Thổ nên phải cho nó ít nhất là điểm khá, phải không ạ?" "Vâng, đúng. Đó là điều tôi muốn trình bày với quý vị. Tất cả mọi người hiểu con tôi nói thì thầy giáo cũng phải hiểu chứ." "Vậy ông hiểu ý con ông?" "Thì tất nhiên." "Thế con ông có hiểu ý ông muốn nói gì không?"
9: "Nó cần phải hiểu."
8: Hội trường ầm ĩ cả lên vì có mấy người cùng tham gia tranh luận với ông bố kỳ cục ấy. Cuối cùng, thầy hiệu trưởng phải xen vào mới làm ông ấy tạm yên. Một ông bố khác xin phát biểu ý kiến. Ông này kể là con ông hỏi nhiều vấn đề trong chương trình học của nó và ông không trả lời được. Cuối cùng ông chất vấn cử tọa: "Tại sao tôi không biết? Các vị hãy giải thích cho tôi rõ xem nào. Tại sao tôi không biết những cái đó?" Đầu tiên mọi người ngớ ra, không hiểu sao ông ta lại nổi cáu như thế. Khi ông ta tiếp tục tự hỏi: "Sao người ta lại dạy con tôi nhiều kiến thức mà tôi không biết thế?" Lúc đó mọi người mới hiểu là ông kêu ca chương trình học của trường phổ thông quá nặng. "Tôi đã tốt nghiệp phổ thông trung học, ấy thế mà tôi lại không trả lời được các câu hỏi trong chương trình sơ cấp. Như thế các cháu nhỏ của chúng ta làm sao mà chịu nổi chương trình học nặng nề như vậy?" Một bà mẹ trả lời ngay thắc mắc cho ông đó. Bà này thì ngược lại cho rằng chương trình học tập của học sinh quá ít, người ta dạy cho các em quá ít kiến thức. "Cái gì tôi hỏi con tôi cũng không biết. Thí dụ hôm trước đi ăn ở nhà hàng, con gái tôi nhìn thấy một ông dùng tăm để xỉa răng. Nó liền hỏi tôi: 'Làm gì thế hả mẹ? Ông ta cầm cái gì thế?' Thế đấy các vị ạ, à, nó không biết cái tăm là gì và để làm gì cả. Tôi nghĩ rằng đáng lẽ nhà trường phải dạy cho học sinh lớp 4 biết về cái tâm chứ." Thầy hiệu trưởng phải đứng lên giải thích rằng chương trình học tập là thống nhất trong cả nước và do Bộ Giáo dục soạn thảo, nhà trường không có quyền thay đổi. Nhưng bà mẹ của học sinh lớp 4 không chịu: "Chúng ta ỷ lại quá nhiều vào Bộ Giáo dục. Tôi nghĩ rằng chuyện có cần dạy cho con cái chúng ta biết cái tâm là cái gì, chẳng cần đến Bộ Giáo dục phải quyết định." Nhiều lúc tôi đã có ý nghĩ là trong hội trường người ta đùa cợt nhiều hơn là bàn bạc nghiêm chỉnh. Nhưng bạn cứ nhìn mặt các phụ huynh mà xem, chẳng ai có vẻ gì là muốn đùa cợt cả. Lớp tôi có một bạn tên là Murat, tính tình rất kỳ cục. Mỗi lần thầy gọi "em đứng lên" là y như rằng nó phải hỏi lại: "Ai ạ?" À? "Là em." "Thưa thầy, em ấy à?" "Phải, là em, tôi nói với em." "Với em ấy à?" Ngay cả lúc thầy gọi hẳn tên nó ra, Murat vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng, sốt ruột quá, thầy giáo không giữ được bình tĩnh, quát tướng lên: "Thế thì ai đứng trước mặt tôi hả Murat? Tôi nói với em, chứ nói với ai nữa đây?" Nghe vậy, Murat ngoảnh lại đằng sau và nhìn lên tường như tìm người đang nói chuyện với thầy giáo. Nhìn cảnh đó không ai nhịn được cười, ngay cả thầy giáo đang cáu cũng phải phì cười. Tại cuộc họp hôm ấy, có một ông xin phát biểu ý kiến. Về sau tôi biết đó chính là ba của Murat. "Đề nghị cho phép tôi muốn bày tỏ một số ý kiến với quý vị." Bà chủ tịch hội đang điều khiển cuộc họp nhã nhặn mời ông ta: "Vâng, xin mời, chúng tôi nghe ông." Nghe thế, ông ta hỏi lại: "Tôi ấy à? Không phải ông muốn nói ư?" "Ai ạ?" "Là ông." "Tôi ấy à?" "Vâng, thì đúng rồi, xin mời ông phát biểu ý kiến." Giống hệt như điệu bộ của Murat, ông ta để một tay lên ngực và vẫn hỏi lại: "Tôi ấy à?" Sốt ruột quá, một ông đứng dậy nói: "Không phải ông, tôi nói." Trong hội trường bật lên những tiếng cười. Nhưng rồi ông bố của Murat cũng phát biểu ý kiến. Ông ta không vừa ý chuyện học sinh đá banh trong trường. Ông cho rằng vì bóng đá mà con ông không chịu học hành gì cả. Thầy hiệu trưởng có vẻ chú ý đến ý kiến đó. "Con trai ông đang học lớp nào thế?" Có vẻ lại bắt đầu một cuộc đối thoại không bao giờ dứt. "Của tôi ấy à?" "Vâng, con trai ông." Ông ta suy nghĩ một lát: "Cháu nó học trường này." "Vậy số báo danh của cháu là bao nhiêu?"
9: "Số gì ạ?" À?
8: Bên dưới có người nói: "Số giày của ngài ấy." Người khác đế thêm:
9: số áo sơ mi của ngài bao nhiêu? Rồi người ta cười ồ lên. Ông ta chẳng biết số bao danh của cậu con trai là bao nhiêu. Sau khi nghe ông tả hình dạng, tên họ của nó, người ta mới hiểu đó là Murat, học lớp tôi. Một ông khác lên phát biểu ý kiến. Ông ấy nói nhiều đến nỗi khó mà hiểu được ông ta muốn nói gì. Bắt đầu ông ta vào đề như sau: nước Thổ Nhĩ Kỳ có thể phát triển mạnh nhờ ngành nuôi ong. Chúng tôi ngây ra chẳng hiểu việc nuôi ong thì dính dáng gì tới cuộc họp phụ huynh học sinh. Ông ta tâm sự rằng đã đọc bao nhiêu là sách nói về con ong và việc nuôi ong. Sau đó ông ta bắt đầu nói về loài ong. Nhưng rất lạ là những điều ông nói ra chỉ là những hiểu biết rất thông thường, ai cũng đã biết. Ong là một động vật nhỏ, có cánh, biết bay. Chúng biết làm ra mật và tích trữ lại. Mật ong rất có ích cho con người vì rất giá trị. Có thể dùng mật ong để ăn sáng, làm bánh hoặc ăn kèm ở các bữa ăn khác trong ngày. Có đến mấy loại mật ong. Sau khi nói con cà con kê về mật, ông ta chuyển sang nói về con ong. Có mấy loài ong trong tổ, ong chúa đẻ trứng, ong thợ làm mật. Ngồi dưới, thính giả đã có vẻ chán ngấy. Nhiều người tỏ thái độ phản ứng công khai. Ôi trời ơi là trời, thế này thì đến bao giờ? Ôi mệt quá. Cuối cùng không nhịn được, ông hiệu trưởng phải xen vào. Ông cho biết bọn ong sẽ ra sao? Sẽ ra sao ư? Thì chúng làm mật chứ sao? Thế mật ong thì sao? Còn sao nữa? À vâng, tôi xin trình bày. Tất cả phụ thuộc vào... Ông ta lại thuyết trình trang gian đại hải. Nhưng ông hiệu trưởng vội vã giải thích. Là tôi muốn hỏi ông là chúng tôi sẽ làm gì với ông, với mật ở đây, ở trường này kia ạ. Có lẽ ông ta chỉ đợi có thế. Vâng, thì đó chính là vấn đề tôi muốn trình bày với quý vị. Lúc trước có một vị đã nói rất đúng, rằng chúng ta phải dạy cho con cái những kiến thức có ích trong cuộc sống của chúng sau này. Điều đó rất chí lý ạ. Thí dụ con trai tôi đã được dạy tổng các góc trong một tam giác là 180 độ, chứ không phải 700 độ hay 5000 độ, thì có ích lợi gì nào? Tôi xin mạn phép hỏi quý vị, chúng ta đã ngần này tuổi đầu rồi, từ bé tới giờ đã ai hỏi chúng ta xem tổng các góc một tam giác là bao nhiêu chưa? Và thưa quý vị, đã ai trong chúng ta dùng những kiến thức kiểu đó để kiếm ra một cắt bạc nào chưa? Chính vì thế mà tôi muốn bộ óc non nớt của các cháu đừng bị nhét đầy vào đó những kiến thức vô bổ kiểu tổng các góc là bao nhiêu, đường phân giác là gì. Tốt hơn hết, hãy dạy cho con cái chúng ta những điều có ích như việc nuôi ong chẳng hạn. Trong trường học phải có các tổ ong. Nước Thổ Nhĩ Kỳ chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ chỉ cần dựa vào ngành nuôi ong mà thôi. Bởi vì như tôi đã nói ở trên, ong không giống các gia súc khác như cừu hay bò. Muốn có sữa bò, ta phải cho nó ăn cỏ, ăn rơm. Ong cho ta mật, chúng ta chẳng phải cho nó ăn gì, nó biết tự đi kiếm lấy. Ong làm việc cho ta không công, nó cho mật mà chẳng đòi ta cái gì cả. Một ông khác tham gia tranh luận. Vâng, ông nói phải, nhưng trong thành phố bị ô nhiễm thế này thì không thể nuôi ong được. Ông nhìn xem, khói của các nhà máy tuôn ra không ngừng suốt ngày đêm, đến người còn khó sống nữa là loài ong. Thêm vào đó, chúng ta chớ quên rằng ông cho sản phẩm sáp, mật rất phụ thuộc vào môi trường mà chúng sống. Như vậy, nếu ở trong thành phố này mà ta nuôi được ong, thì ong chẳng cho ta mật được, vì làm gì có cây cỏ hoa lá. Có lẽ chúng sẽ cho ta bụi khói và dầu nhờn cũng nên. Cử tọa nhiệt liệt ủng hộ ông này. Tuy nhiên, ông ta cũng không chịu kém trong việc đưa ra sáng kiến. Ông ta có ý kiến riêng của ông ta chứ. Tôi thì có một đề nghị khác, xin các vị tham khảo. Chúng ta không nuôi ong, mà hãy để các cháu nuôi gà. Đúng vậy, các vị đừng chơi gà. Nuôi gà rất dễ dàng và kinh tế lắm các vị ạ. Con cái chúng ta phải được học kỹ thuật chăn nuôi gia cầm. Nhiều nước đã tiến bộ vượt bậc nhờ chăn nuôi gà đấy. Đến lúc đó, ông hiệu trưởng phải có ý kiến. Thưa các vị, như tôi đã trình bày lúc trước, chúng ta không thể nuôi ong hay nuôi gà, mà cũng chẳng nuôi cừu hay bò ở trong trường được. Chương trình học của học sinh do Bộ Giáo dục soạn thảo, chúng ta không có quyền quyết định ở đây. Con cái các vị đang học ở một trường phổ thông tiểu học, chứ không phải ở một trại chăn nuôi hay một cái gì khác. Một bà béo nói chen vào, cắt ngang lời thầy hiệu trưởng. Có lẽ chúng ta đã lạc đề nhiều quá rồi. Trên cương vị là ủy viên hội đồng hội phụ huynh học sinh, tôi đề nghị chúng ta hãy quan tâm hơn nữa đến các trẻ em nghèo ngay trong trường. Các cháu đang rất cần sự giúp đỡ về vật chất như giấy mực, sách vở. Để có tiền bạc giúp các em, chúng ta nên bàn xem có mở một cuộc xổ số hay một buổi tối vui văn nghệ có bán vé số nào không. Sau một hồi thảo luận, cãi vã, người ta đi đến quyết định sẽ tổ chức một tối văn nghệ. Rồi người ta quyên góp tiền mà thành lập một ban tổ chức cho tối văn nghệ vì các trẻ em nghèo cần giúp đỡ. Cuối cùng, cha mẹ học sinh quay lấy các thầy cô thành từng nhóm để hỏi han việc học tập của con cái họ. Chúng tôi mang nước giải khát và bánh ngọt vào mời các phụ huynh dự họp. Hôm đó, tôi đã được một buổi giải trí đã đời. Giá mà tôi được có mặt ở tất cả các cuộc hội họp như vậy thì hay biết mấy. Nếu ở trường bạn, người ta cũng tổ chức các cuộc họp phụ huynh, thì bạn hãy ráng nghe xem nhé. Chắc chắn bạn sẽ được cười no bụng đấy. Hôm ấy, mẹ tôi cũng đi họp. Khi về nhà, tôi hỏi mẹ: sao mẹ không phát biểu ý kiến hả mẹ? Ôi, cần gì, người ta bàn lung tung đủ thứ. Lúc đó mẹ có muốn nói không? Còn tưởng mẹ không biết nói sao? Tất nhiên là mẹ cũng định tham gia thảo luận một vấn đề nào đó, nhưng có ai cho mẹ nói đâu. Đấy, thế là tôi lại viết quá dài rồi. Bạn nhắc mai hộ tôi là nó còn nợ tôi đấy nhé. Nó vẫn chưa trả lời lá thư trước của tôi. Chúc bạn những điều tốt lành nhất. Bạn thân mến, Zinep.
10: Quý thính giả vừa nghe một phần của tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin qua giọng đọc Quỳnh Thi. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Giữa những người lớn và trẻ em, có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi đến hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình.

Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, mưa rào vào buổi chiều, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 70 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Bò
7: riêu,
6: bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
7: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
8: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

Kính thưa quý vị, trong nhiều thập niên qua, các nhà kinh tế đã nhìn chằm chằm vào tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm sút của nam giới Mỹ, giống như là những người dân làng thời Trung Cổ đã nhìn vào nhật thực và hoang mang sợ hãi và không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Những con số thật đáng lo ngại. Năm 1950, 86.4% nam giới của Mỹ trên 20 tuổi đang làm việc hoặc là đang tìm việc. Ngày nay, con số đó chỉ còn dưới 70%. Hết thế hệ này cho tới thế hệ khác, hàng triệu nam giới đã rời bỏ lực lượng lao động. Một số người bị khuyết tật và một số người nghỉ hưu sớm. Nhưng mà ngày càng nhiều người đơn giản là tự tách mình khỏi hệ sinh thái kinh tế và đánh đổi công việc thường nhật để lấy sự an lạc tuyệt đối khi mà không làm gì cả. Nhưng lời giải thích được đưa ra trong những năm qua trải dài từ hợp lý cho tới phi lý. Ngành xây dựng sụp đổ sau cuộc khủng hoảng nhà ở. Tự động hóa đã phá hủy các công việc lao động chân tay. Toàn cầu hóa đã làm suy yếu ngành sản xuất. Nam giới ở lại trường lâu hơn hoặc là trở thành người chăm sóc. Nam giới mất đi những kỹ năng cần thiết cho một nền kinh tế đang thay đổi. Và đó là một loạt các thảm họa vĩ mô. Một cơn bão hoàn hảo của sự lỗi thời kinh tế khiến cho hàng triệu người đàn ông mắc kẹt trên chiếc ghế sofa. Rồi xuất hiện một trong những giả thuyết thú vị hơn, đó là trò chơi điện tử. Theo giả thuyết này, thì một lượng lớn thanh niên dường như là bỏ việc vì họ đã nghiện nặng các trò chơi giải trí kỹ thuật số ngày càng tinh vi. Và dường như chính nền văn minh này đã bị đánh bại bởi những card đồ họa tốt hơn và những cú sốc về dopamine độ phân giải cao. Chỉ có một vấn đề với vật tế thần tiện lợi này. Phụ nữ hiện nay chơi trò chơi điện tử với tỷ lệ ngang bằng với lại nam giới. Ngành công nghiệp game báo cáo sự cân bằng gần như là tuyệt đối giữa nhiều nhóm tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới vẫn ổn định hơn nhiều. Và nếu Mario đã chịu trách nhiệm cho việc phá hoại lực lượng lao động, thì dường như hắn ta lại chọn lọc nạn nhân một cách kỳ lạ, để lại các quý cô phải trả tiền thế chấp trong khi mà các quý ông dành cả ngày để mà săn lùng những nấm ảo trong thế giới kỹ thuật số. Một bài báo gần đây của các nhà kinh tế học ở tại Đại học Connecticut đã đưa ra một lời giải thích sâu sắc hơn, đen tối hơn, đáng kể hơn. Lập luận của họ là không phải là đàn ông ngừng làm việc bởi vì thị trường lao động hiện nay yếu kém, mà là họ đã học được một sự thật cay đắng từ rất lâu trước đó. Về cơ bản thì những khó khăn kinh tế mà các cậu bé chứng kiến trong thời kỳ thơ ấu đã vĩnh viễn làm biến dạng niềm tin của chúng về việc liệu lao động chăm chỉ có thực sự đáng giá hay là không. Và nếu một cậu bé lớn lên trong môi trường toàn những người đàn ông thất nghiệp, thiếu việc làm, chán nản và có mức lương hầu như là không cải thiện dù đã làm việc cực lực nhiều năm, thì cậu bé sẽ tiếp thu những bài học đó như là một miếng bọt biển. Ngay cả việc chuyển đến một tiểu bang khác cũng không xóa được vết sẹo tâm lý đó. Đàn ông mang theo những kỳ vọng thấp đó như là một căn bệnh di truyền. Nói một cách khác thì khủng hoảng lực lượng lao động có thể ít liên quan đến việc làm hơn là niềm tin. Khả năng đó thật đáng lo ngại bởi vì niềm tin khó có thể được sửa chữa hơn nhiều so với lại số liệu thống kê về tiền lương. Và bạn không thể hàn gắn một tinh thần đã bị tan vỡ bằng một khoản tín dụng thuế hay là một buổi hội thảo về lý lịch. Và những phát hiện này cũng đặt ra những câu hỏi văn hóa quan trọng mà các nhà kinh tế thường né tránh như là tránh một bệnh dịch. Trong nhiều thập niên qua, nhiều cậu bé đã được nuôi dạy bằng những thông điệp miêu tả đàn ông như là những kẻ áp bức có đặc quyền và những mối đe dọa tiềm tàng hoặc những kẻ đứng ngoài cuộc ngu ngốc trước sự tiến bộ của hiện đại. Văn hóa đại chúng thường xuyên miêu tả những người cha là những kẻ ngốc, những người chồng là những người bất tài và nam tính là thứ cần phải được sửa chữa ngay lập tức. Và nếu kỳ vọng thực sự quan trọng như là các giáo sư Remy Levin và Daniela Verdot của trường đại học Connecticut đã chỉ ra thì không thể bỏ qua môi trường rộng lớn hơn mà trong đó thì các chàng trai hình thành quan điểm về giá trị tương lai của bản thân. Một xã hội liên tục nói với những thanh niên rằng họ không cần thiết thì không nên ngạc nhiên khi mà một số người cuối cùng kết luận rằng họ thực sự cần thiết. Trong khi đó thì thực tế kinh tế đã củng cố thông điệp này. Thu nhập của nam giới không có bằng đại học đã giảm đáng kể trong vài thập niên qua, trong khi thu nhập của nam giới có bằng đại học lại tăng lên. Khoảng cách địa vị của xã hội ngày càng nới rộng, khoảng cách tiền lương ngày càng nới rộng và cơ hội mở rộng cho một số người và thu hẹp cho những người khác.
Kết quả là ngày càng nhiều nam giới nhìn lên và thấy một chiếc thang mà những bậc thấp nhất đã bị chặt đứt hoàn toàn. Rất dễ đoán, nhiều nghệ thuật cánh tả cực đoan sẽ tỏ vẻ khinh thường và tỏ ra thông cảm, giả tạo với những kẻ áp bức, trong khi nhiều người thuộc cánh hữu sẽ đáp trả bằng những bài diễn thuyết vô nghĩa về việc tự lực cánh sinh và yêu một đất nước mà không yêu tài khoản ngân hàng của họ. Mọi người cần một lý do để mà chấp nhận hệ thống, một nền tảng tôn trọng và cảm giác hữu hình rằng nỗ lực ngày hôm nay thực sự mang lại một tương lai tốt đẹp hơn. Và nếu kinh nghiệm thơ ấu dạy rằng làm việc chăm chỉ mang lại ít phần thưởng, thì việc rút khỏi lực lượng lao động trở nên dễ hiểu, và ngay cả khi nó vẫn gây ra những hậu quả tai hại. Tình trạng nam giới tự tử gia tăng, sự cô lập xã hội ngày càng lớn và tỷ lệ kết hôn sụt giảm và việc rút lui khỏi lực lượng lao động tại Mỹ có thể không phải là những hiện tượng riêng lẻ, mà là các triệu chứng khác nhau của cùng một vấn đề cốt lõi, đó là một cuộc khủng hoảng về kỳ vọng. Giải thích dựa trên trò chơi điện tử từng mang lại cảm giác an tâm bởi vì nó gợi mở một giải pháp đơn giản. Tắt máy Xbox, mặc quần áo tử tế và quay lại làm việc. Tuy nhiên, thì các nghiên cứu mới lại chỉ ra một thực tế kém thuận lợi hơn. Theo đó, thì điều quan trọng nhất không phải là nam giới đang làm gì ở tuổi 30, mà là những gì họ đã học được về giá trị của công việc, mục đích sống và vị thế của bản thân trong xã hội khi họ mới 13 tuổi.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana Best Bet.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuệ Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News Giật Nai.
1: Hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 7 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức tối nay sẽ là bản tin thế giới. Và bản tin thế giới đầu tiên cho hay là một khu dân cư tại thủ đô của Kiev đã bắt đầu dọn dẹp. Vào ngày hôm qua, Chủ nhật ngày 19 của tháng 7, thì chính quyền thành phố đã huy động máy móc hạng nặng để dọn dẹp đất đổ nát tại khu vực Lukyanka của thủ đô Kiev, sau khi một cuộc tấn công của Nga gây hư hại nghiêm trọng cho lối vào, ga tàu điện ngầm và một lối đi gần đó. Các nhân viên và tình nguyện viên đã có mặt để thu dọn những mảnh vỡ còn sót lại sau vụ tấn công. Và cuộc tấn công buộc chính quyền phải tạm thời đóng cửa ga tàu điện ngầm Lukyanka do những hư hại nặng nề bên trong sảnh chờ của nhà ga. Trước đó, khu vực này từng hứng chịu hậu quả nặng nề từ một cuộc tấn công lớn vào ngày 24 của tháng 5 năm 2026. Vụ tấn công đó đã thiêu rụi hoàn toàn trung tâm thương mại Karas và phiên chợ Lukyanka, một địa điểm mang di tích lịch sử gần đó, và đồng thời gây hư hại cho một tòa nhà chung cư.
0: Thưa quý vị, cũng trong bản tin thế giới cho hay là máy bay quân sự Hoa Kỳ neo đậu tại phi trường Ben Gurion của Israel. Các phi cơ quân sự của Hoa Kỳ vẫn đang đậu tại phi trường là Ben Gurion của Israel vào hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7, bất chấp áp lực từ phía Israel yêu cầu di dời chúng. Việc tập trung số lượng lớn phi cơ quân sự đã nhiều lần gây cản trở nỗ lực khôi phục hoạt động hàng không dân dụng bình thường trong mùa cao điểm du lịch hè. Bộ trưởng Giao thông là Miri Regev thông báo đến ngày 21 tháng 7, số lượng máy bay tiếp nhiên liệu của Hoa Kỳ đang đồn trú tại phi trường Ben Gurion sẽ giảm xuống còn 20 chiếc nhằm tránh gây gián đoạn hoạt động thương mại trong những tháng cao điểm mùa hè. Trước đó, vào ngày 15 tháng 7, thì Bộ Giao thông Vận tải Israel đã thông báo về việc đạt được giải đáp là di dời các máy bay của Hoa Kỳ sang những địa điểm khác.
1: Nghị sĩ bất đồng chính kiến người Cuba đã đến Hoa Kỳ sau 5 năm ngồi tù. Thưa quý vị, một nghị sĩ bất đồng chính kiến người Cuba tên là Luis Manuel Atero Alcantara đã đến Hoa Kỳ vào ngày thứ Bảy ngày 18 của tháng 7 sau khi đã mãn hạn tù 5 năm. Otero Alcantara là một người đồng sáng lập một phong trào tên là San Isidro, một phong trào đối lập đã được chào đón bởi một nhóm người ủng hộ đang ca hát tại thành phố Miami. Sau đó, ông đã đến thăm đền thờ National Shrine of Our Lady of Charity. Nhà hoạt động này đã gửi lời cảm ơn tới Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, đồng thời khẳng định rằng chế độ độc tài Cuba cần phải chấm dứt, nhưng chính người dân Cuba mới là những người phải tái thiết đất nước của mình. Chính quyền Cuba đã bắt đầu giữ Arturo Alcantara vào năm 2021 trong một bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn nhất tại Cuba trong nhiều thập niên qua. Otero Alcantara, 38 tuổi, bị kết án về các tội danh bao gồm xúc phạm biểu tượng quốc gia, coi thường chính quyền và gây rối trật tự công cộng. Ông đã thụ án 5 năm tù tại nhà tù Guanajay gần thủ đô của Havana.
0: Cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại Anh Quốc kêu gọi tân thủ tướng hành động về vấn đề Gaza. Hàng ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine đã xuống đường tại trung tâm London vào cuối tuần qua, kêu gọi thủ tướng đắc cử là Andy Burnham có hành động cứng rắn đối với các chiến dịch của Israel tại dải Gaza. Những người biểu tình vừa hô vang khẩu hiệu vừa dương cao biểu ngữ vào quốc kỳ Palestine, yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Israel, chấm dứt xuất cảng vũ khí của Anh Quốc, cũng như là gia tăng sự ủng hộ của Anh Quốc đối với việc thành lập nhà nước Palestine. Nhiều người mô tả hành động của Israel là diệt chủng và hối thúc ông Burnham thể hiện lập trường cứng rắn hơn để đáp lại tình hình này. Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh Anh Quốc xác nhận vào sáng hôm thứ Sáu rằng ông Andy Burnham, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester, đã được bầu làm lãnh đạo mới của đảng này. Ông dự trù sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng vào ngày 20 tháng 7, tức là hôm nay, sau khi ông Keir Starmer chính thức từ chức, theo đúng quy trình hiến pháp đã được thiết lập.
1: Bên cạnh đó, thì còi báo động vang lên tại Oman của Jordan tuyên bố đã bắn hạ hỏa tiễn của Iran. Hãng thông tấn quốc gia Jordan đưa tin là còi báo động đã vang lên tại thủ đô Amman vào ngày Chủ nhật 19 của tháng 7, khi quân đội của nước này thông báo đã bắn hạ 3 hỏa tiễn của Iran nhắm vào vương quốc này, và hỏa tiễn thứ tư rơi xuống một khu vực hẻo lánh. Theo hãng tin này, dẫn lời một quan chức quân sự cho biết không có thương vong hay thiệt hại về vật chất xảy ra. Trước đó cùng ngày, thì quân đội của Israel cho biết họ đã phát hiện các hỏa tiễn được phóng từ Iran nhắm vào thành phố Aqaba của Jordan, nơi nằm giáp ranh với lãnh thổ của Israel. Theo đài truyền hình Jordan, thì quân đội Israel cũng đã cảnh báo về nguy cơ xung đột lây lan sang miền nam của Israel trong một bối cảnh còi báo động vang lên khắp Jordan.
0: Quay sang bản tin Á Châu cho hay là Tổng thống Nam Hàn dự lễ khai mạc kỳ họp của Ủy ban Di sản UNESCO tại thành phố Busan. Tổng thống Nam Hàn là Lee Jae-myung đã tham dự lễ khai mạc kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO cùng với Tổng giám đốc UNESCO là Khaled Al-Anani tại thành phố Busan vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7. Sự kiện mở màn bằng các tiết mục biểu diễn truyền thống của Nam Hàn trước khi ông Al-Anani và Tổng thống Nam Hàn là Lee Jae-myung có bài diễn văn chính. Ông Al-Anani cho rằng thì việc Nam Hàn tổ chức kỳ họp năm nay mang ý nghĩa quan trọng, đồng thời ca ngợi 17 di sản thế giới của quốc gia này. Tổng thống Nam Hàn cũng nhận định rằng thì việc cùng nhau bảo tồn các di sản thế giới sẽ giúp cho gia tăng sự tôn trọng đối với lịch sử của nhau, cũng như là làm vững lòng chắc, lòng tin lẫn nhau và tình đoàn kết của cộng đồng nhân loại. Ủy ban Di sản Thế giới sẽ họp tại thành phố Busan từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 7 để xem xét các vấn đề cự mới và đánh giá tình trạng bảo tồn các di sản hiện có.
1: Cũng trong phần tin Á Châu cho hay là Tổng thống của Đài Loan đã kêu gọi đảng của mình chống lại khủng bố của Hoa Lục. Thưa quý vị, vào hôm qua Chủ nhật ngày 19 của tháng 7, thì Tổng thống Lai Ching-te tuyên bố Đài Loan cần chung sức bảo vệ một nền dân chủ và không thể để mình trở thành một phần của Hoa Lục. Ông cũng đã kêu gọi các điện đảng viên của mình, đảng Dân Chủ là DPP, chống lại sự khủng bố từ chính phủ của Bắc Kinh. Tổng thống Lai Ching-te đã đắc cử 2 năm về trước, cùng với đảng cầm quyền DPP luôn đề cao bản sắc riêng biệt của Đài Loan so với Hoa Lục. Quan điểm này được thường xuyên khiến cho Bắc Kinh tức giận vì họ luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ bất khả xâm phạm của mình. Phát biểu tại Đại hội Thường niên của đảng DPP, Tổng thống Lai Ching-te đã nhấn mạnh Đài Loan cần luôn cảnh giác ngay cả trong khi thời bình. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ và phần tin đời sống.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
3: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: quay sang bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là dân biểu Ralph Norman sẽ tham gia cuộc đua kế nhiệm của thượng nghị sĩ là Lindsey Graham. Dân biểu Ralph Norman của tiểu bang South Carolina đã tuyên bố sẽ tranh cử để thay thế vị trí số 1 thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Trong một thông cáo báo chí, thì dân biểu Ralph Norman cho biết là Tổng thống Donald Trump cần thêm một nhà lập pháp ủng hộ chính sách America First để thực hiện các ưu tiên theo tinh thần là America First của ông. Ông Lindsey Graham đã qua đời vào hôm thứ Bảy tuần trước do các biến chứng của bệnh tim mạch. Thống đốc của tiểu bang South Carolina là ông Henry McMaster đã bổ nhiệm bà Jolene, em gái của ông Graham, tiếp nhận phần còn lại của nhiệm kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi bà Jolene Graham tham gia cuộc bầu cử sơ bộ đặc biệt vào tháng tới và cam kết sẽ ủng hộ bà.
1: Trong phần tin Hoa Kỳ, cho hay là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ca ngợi những nỗ lực hòa bình của Lebanon. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp Tổng thống của Lebanon là Joseph Aoun tại thủ đô Washington DC vào ngày Chủ nhật 19 của tháng 7. Ông đã ca ngợi quốc gia này vì đã bước tiến tới hòa bình sau vòng đàm phán mới nhất giữa Lebanon và Israel. Đây là một chuyến công du thủ đô Hoa Kỳ đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Lebanon kể từ khi ông Michael Sleiman được cựu Tổng thống Barack Obama đón tiếp vào năm 2009. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc hội đàm tại Bộ Ngoại giao Washington, và các giới chức Lebanon cho biết ông Joseph Aoun đã dự định sẽ gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Ba. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, thì ông Rubio đã khen ngợi chính phủ Lebanon vì sự kiên quyết khôi phục chủ quyền của Lebanon, giải giáp vũ khí của phe Hezbollah, dỡ bỏ cơ sở hạ tầng khủng bố của nhóm này và hướng tới một nền hòa bình.
0: Panasonic thu hồi lò nướng điện do nguy cơ điện giật và hỏa hoạn. Đài truyền hình CNN cho biết là Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, gọi tắt là CPSC, thông báo rằng 11.000 chiếc lò nướng điện hiệu Panasonic đang bị thu hồi khỏi thị trường trên toàn quốc. Nguyên nhân là do vấn đề về các lớp cách điện của dây nguồn có thể gây nguy cơ chập điện và hỏa hoạn. Tuy nhiên, thì hiện chưa ghi nhận trường hợp hỏa hoạn hay là thương tích nào. Các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được bán trên thị trường từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 4 năm 2026.
1: Thưa quý vị, giá xăng đã tăng lên mức gần 40 kim một gallon. Giá xăng tiếp tục nhích lên vào tuần này. Theo dữ liệu từ Liên đoàn AAA, thì giá xăng trung bình trên toàn quốc cho mỗi gallon đã tăng nhẹ lên mức 3,99 Mỹ kim. Mức giá này tăng hơn 1 cent so với thứ Sáu và tăng lên 11 cent so với một tuần trước đó. Giá xăng đã tăng 34% kể từ khi xung đột tại Iran nổ ra, và giá dầu đã leo thang do sự sụt giảm lưu lượng vận tải biển tại eo biển Hormuz. Dầu thô Brent đã lên mức khoảng 88 Mỹ kim một thùng, tương đương với mức tăng 16% so với tuần trước.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là hãng xe Hyundai đang thu hồi hơn 47.000 xe. Hãng xe Hyundai đã thu hồi hơn 47.000 xe do có vấn đề liên quan đến dây an toàn. Đợt thu hồi này áp dụng cho một số mẫu xe như là Kona đời 2026 và Kona Electric đời 2020-2025. Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia, khóa dây an toàn ở vị trí ghế giữa sau có thể không hoạt động đúng cách. Hệ quả là nguy cơ xảy ra chấn thương khi có va chạm có thể tăng lên. Hãng xe Hyundai cho biết chưa ghi nhận trường hợp sự việc hay là thương tích nào liên quan đến vấn đề này. Chủ xe sẽ nhận được thông báo về thời gian có thể mang xe đến đại lý để được sửa chữa miễn phí.
1: Đến với một bản tin đời sống, thưa quý vị, ăn xoay vòng, một tuyệt chiêu của người Nhật sẽ giúp cho trẻ hóa mạch máu. Nên ăn đa dạng dưỡng chất, luân phiên thay đổi thực phẩm và áp dụng cách chế biến đơn giản để trẻ hóa mạch máu và não bộ. Theo tờ tạp chí Hormats của Nhật Bản mới đây đưa tin, thì bí quyết của những người luôn tràn đầy sức sống nằm ở việc giữ cho mạch máu và não bộ luôn ở trong một trạng thái trẻ trung. Và điểm tựa cho điều đó là bữa ăn mỗi ngày. Chỉ cần tinh chế một chút trong cách chọn nguyên liệu và chế biến thì duy trì lối ăn uống lành mạnh và ngon miệng về lâu dài, tuổi của mạch máu lẫn não bộ sẽ đều được cải thiện rõ rệt. Theo chuyên gia dinh dưỡng là Kikuchi Mayuko đã đưa ra lời khuyên, trước hết là cần bổ sung đầy đủ về protein. Ngoài ra là các loại cá lưng xanh như là cá thu đao rất giàu DSA và EPA, lycopene có trong cà chua, hay là astaxanthin có trong cá hồi. Tuy nhiên, dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe thì cũng không nên ăn liên tục duy nhất một loại mỗi ngày.
0: Cũng trong bản tin đời sống cho hay là lợi ích của bột cacao với não không chỉ là nguyên liệu làm chocolate. Bột cacao còn chứa nhiều hợp chất có lợi giúp giảm viêm, tăng cường chức năng não và hỗ trợ trí nhớ. Cacao là nguồn cung cấp polyphenol và flavanol, chất chống oxy hóa tự nhiên có trong các loại thực phẩm như là trái cây, rau củ, trà, chocolate, rượu vang. Hai chất chống oxy hóa này có tác dụng giảm viêm mạch, góp phần ngăn chặn sự phá hủy tế bào thần kinh, bảo vệ hàng rào máu não và duy trì hoạt động giao tiếp ổn định giữa các neuron. Chất chống oxy hóa có tác dụng duy trì ổn định lượng lưu máu lên não và chức năng não. Ngoài tác dụng giảm viêm thì cacao còn giàu flavanol có thể góp phần cải thiện nồng độ oxit nitric trong máu, thư giãn và làm giãn các động mạch, tăng lưu lượng máu. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ làm giảm nguy cơ đau tim, suy tim và đột quỵ, cải thiện tâm trạng và ngủ ngon. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại bản tin Việt Nam.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana, Best Bet.

0: Quay trở lại là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, bắt giữ hai giáo viên đã cung cấp đề thi cho con trai của hiệu trưởng. Hai bị can tên là Trần Đức Lực, 47 tuổi và Đoàn Thị Thanh Bình, 48 tuổi. Họ cùng là giáo viên của trường Trung học Phổ thông Lê Trực của tỉnh Quảng Trị đã bị bắt khởi tố với một cáo buộc là liên quan việc bê bối trong kỳ thi tú tài tại trường này. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 19 của tháng 7 đưa tin, thì hai bị can nêu trên đã bị quy vào tội là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng với vụ bắt giữ hai giáo viên, thì công an của Quảng Trị cho biết có 9 thí sinh liên quan đến hành vi gian lận tại điểm thi của trường Lê Trực. Liên quan vụ này, theo một bản tin khác của tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 10 tháng 7, mạng xã hội thời điểm đó đã lan truyền hình chụp một số tin nhắn của một số thí sinh tham gia kỳ thi tú tài tại trường Lê Trực. Nội dung của tin nhắn cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên của hội đồng thi ở điểm này đã cung cấp cách làm bài cho một số thí sinh, trong đó có con trai của hiệu trưởng.
1: Cũng tiếp theo, bản tin Việt Nam cho hay là 6 người ở Quảng Trị bị bắt vì tội là bán hơn 250 tấn heo nhiễm bệnh tả châu Phi. Chỉ trong 4 tháng thì nhóm gian thương đã đưa 250 tấn heo bị nhiễm virus dịch tả heo châu Phi ra thị trường bán cho người dân sử dụng. Hôm ngày 19 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ khởi tố 6 bị can gồm Mai Văn Quang, Hà Văn Nghĩa, Trần Thị Ngọc Hiền, Hoàng Thị Mộng Truyền, Trương Văn Quốc và Trần Ngọc Bắc về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Theo báo Dân Trí, qua theo dõi, thì Công an tỉnh Quảng Trị đã phát giác đường dây chuyên mua heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi từ các tỉnh phía Bắc đưa về tỉnh Quảng Trị làm thịt rồi bán ra thị trường cho người tiêu thụ. Đến ngày 19 tháng 5 vừa qua, lực lượng hữu trách tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang nhóm bị can trên đang tìm cách sang tay 172 con heo, trong đó có 2 con đã chết từ xe vận tải. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy là có 18 con dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.
0: Thưa quý vị, trong một bản tin khác cho hay là cựu bí thư của Bắc Giang đã bị cắt tất cả các chức vụ trong đảng. Tại một hội nghị Trung ương 3 của khóa 14 khai mạc vào sáng ngày 20 của tháng 7, thì Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký một quyết định kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Bùi Văn Hải, là Ủy viên Trung ương của Đảng khóa 12. Cựu bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của tỉnh Bắc Giang, lý do là nhiều vi phạm gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Ông Hải, 66 tuổi, quê ở Bắc Ninh, giữ chức vụ là bí thư tỉnh ủy Bắc Giang giai đoạn 2015-2020. Theo báo Dân Trí hôm 20 của tháng 5 vừa qua, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Hải vi phạm quy định của đảng, nhiều khả năng trong tháng 12. Cựu bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của tỉnh Bắc Giang, lý do là nhiều vi phạm gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Ông Hải, 66 tuổi, quê ở Bắc Ninh, giữ chức vụ là bí thư tỉnh ủy Bắc Giang giai đoạn 2015-2020. Theo báo Dân Trí hôm 20 của tháng 5 vừa qua, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Hải vi phạm quy định của đảng. Nhiều khả năng trong thời gian tới là ông Hải có thể

0: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ tại Thuận An Group. Thưa quý vị, đến với một bản tin giải trí thì những trải nghiệm.
1: Thêm 5 ca tử vong do bệnh dại tại Sài Gòn. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 7, thì Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Sài Gòn CDC cho hay trong 6 tháng đầu năm 2026, giới công quyền tại Sài Gòn ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại, gồm 3 trường hợp tại xã Long Hải, Vũng Tàu, 1 trường hợp ở Củ Chi và 1 trường hợp tại Xuyên Mộc. Đáng chú ý là tất cả các nạn nhân đều không chích vaccine phòng bệnh dại và huyết thanh kháng dại sau khi bị chó hoặc mèo nghi mắc bệnh dại cắn. Bên cạnh đó, thì 40% nạn nhân áp dụng các biện pháp chữa không đúng như là tự lấy nọc độc, bôi dầu gió, đắp thuốc nam, bỏ lỡ thời gian vàng để chữa trị. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ở Sài Gòn, thì bệnh dại khi đã phát hiện sẽ gây tử vong 100%, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu chữa trị đúng và tiêm phòng kịp thời. Khi bị chó, mèo cắn hoặc là cào, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước xà phòng trong ít nhất là 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 45-70%.
0: Không thể bỏ lỡ ở Lý Sơn mùa hè. Lên đỉnh Thới Lơi thì dành một ngày trọn vẹn ở đảo Bé để chụp ảnh với cổng Tò Vò và thưởng thức đặc sản địa phương là những trải nghiệm ở đảo Lý Sơn này. Lý Sơn là một đặc khu thuộc tỉnh Quảng Ngãi, còn gọi là Cù Lao Ré. Theo cách lý giải dân gian thì Cù Lao Ré là cù lao có nhiều cây ré. Hòn đảo là vết tích còn lại của một ngọn núi lửa nằm cách cảng Sa Kỳ thuộc xã Đông Sơn khoảng 15 hải lý về phía đông. Cổng Tò Vò, đây là một biểu tượng của Lý Sơn nằm ở phía tây của đảo lớn. Nếu may mắn thì du khách cũng có thể ngắm dải ngân hà tại đây vào khoảng nửa đêm. Anh Nhật đã cho biết, ngoài ra thì du khách cũng tới đây để ngắm hoàng hôn. Cổng Tò Vò là một vòm đá ba gian lộ thiên, dài 9m, cao 2,5m. Sự hình thành của cổng đã gắn liền với những đợt phun trào nham thạch núi lửa hàng chục triệu năm. Sóng biển đánh mạnh phá vỡ lớp đá ở giữa có một độ gắn kết yếu hơn, tạo thành một lỗ rỗng giống như hình của tổ Tò Vò như ngày nay.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay bộ phim The Odyssey, cái giá của chiến thắng. Những hồi ức về thành Troy ám ảnh Odysseus biến cuộc hồi hương của người anh hùng thành trình vượt qua vết thương chiến tranh trong bộ phim The Odyssey ra đời cách đây hơn 3.000 năm. The Odyssey là một trong những tác phẩm đặt nền móng cho văn học phương Tây. Đến nay thì sử thi được Christopher Nolan từng theo học và lấy bằng cử nhân văn học Anh trước khi làm phim nguyên tác The Odyssey gồm 24 quyển với hơn 12.000 câu thơ. Vì vậy thì Nolan buộc phải lựa chọn nhiều tình tiết khi chuyển thể lên màn ảnh. Tác phẩm kể về chiến tranh qua số phận của những người sống sót và hệ lụy kéo dài. Từ những phút đầu thì phim cho thấy trung tâm không nằm ở cuộc vây hãm thành Troy. Guardian và tạp chí Empire cho phim là 5/5 sao. Trong đó thì Empire nhận xét The Odyssey là bản chuyển thể xứng tâm của sử thi kinh điển. Tiếp tục khẳng định Christopher Nolan là một trong những nhà làm phim táo bạo nhất của điện ảnh đương đại. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin

Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, mưa rào vào buổi chiều, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 70 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực New York, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, một số cơn bão có thể có rất mạnh, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 73 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 74 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Washington DC, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, một số cơn mưa giông bão có thể rất mạnh, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 73 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 60 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas, phần lớn trời trong, thời tiết rất nóng, nhiệt độ cao 104 độ và thấp 84 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 99 độ và thấp 79 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 62 độ,

0: Gió Bắc Tây Bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 66 độ. Gió Tây Nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 70 độ. Gió Hướng Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận thông báo và thư mời tham dự buổi picnic hè 2026. Kính thưa quý vị, quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi, Houston, Ban chấp hành Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận xin trân trọng thông báo, kính mời quý đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi sắp xếp thời gian đến tham dự buổi picnic hè 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 từ 11 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều tại Eldridge Park. Địa chỉ 2511 Eldridge Road, Sugarland, Texas 77478, ngay góc đường Eldridge và West Airport. Cũng như mọi năm trước đây, đây là nơi có phòng máy lạnh, hồ nước, mái che, bóng cây và bãi cỏ, nên quý vị không lo ngại thời tiết nắng nóng. Chương trình chính của buổi picnic gồm có lễ chào quốc kỳ, phát phần thưởng học bổng khuyến học cho các em học sinh, chương trình văn nghệ đặc sắc hát cho nhau nghe gồm các ca sĩ tại địa phương cùng những giọng ca truyền cảm của miền quê, núi Ấn, sông Trà Phần ẩm thực hấp dẫn với những món ăn ngon từ ban tổ chức, cùng những món ăn đóng góp tùy hỷ từ quý đồng hương đem đến. Chương trình vui chơi cho các em và người lớn rất là mạnh và vui nhộn. Ban chấp hành rất mong quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi đến chung vui. Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ tâm sự, thắt chặt tình đồng hương và cũng là dịp để các em trẻ có cơ hội làm quen kết bạn, tìm hiểu và duy trì những nét văn hóa Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc Viên Hồ 713-261-3454, Khoan Nguyễn 713-962-7602. Thay mặt Ban chấp hành Hội Quảng Ngãi Houston và vùng phụ cận, Hội trưởng Hồ Văn Viên.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay sốt hay powder eyebrows. Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hair Stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Demer Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Pro Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng, được tài trợ của văn phòng luật sư Fon in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên eCoffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruit Tree and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plant Sienna Mulch. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng Pumpkin Pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo 10, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo 10 tại hội chợ sẽ được tặng vé tham dự hội chợ Tokyo 10 trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525. 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent bao, salad xanh 99 cent, nấm đưa gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt quê 8 đồng 99, cá cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellé đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
11: Yeah.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Trọng Thành, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2026. Iran tấn công hai tàu dầu, Mỹ lại kêu gọi quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz. Ukraine phóng hơn 400 drone vào khu vực thủ đô Nga. Madrid chuẩn bị đón các nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2026. Mỗi ngày một sự kiện, thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028. Theo dòng thời sự, khi testosterone trở thành bước thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu không được cấp phép đang cố vượt qua eo biển Hormuz trong đêm qua. Tối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp với Hoa Kỳ bảo vệ hoạt động vận tải tại khu vực này.
11: Theo thông báo của vệ binh cách mạng Iran được truyền thông chính thức trích dẫn, thì đêm ngày hôm qua, hai tàu chở dầu không được cấp phép khi đang cố đi qua tuyến đường phía nam của eo biển Hormuz, nơi được mô tả là nguy hiểm và đầy rủi ro, đã phát nổ và bị vô hiệu hóa. Vệ binh cách mạng Iran cũng nhấn mạnh là sẽ không có một giọt dầu nào có thể đi qua eo biển này, chừng nào mà các hành động gây hấn của Mỹ trong khu vực còn tiếp diễn. Cơ quan An ninh Hàng hải Anh Quốc UKMTO ghi nhận một con tàu bị trúng vật thể bay đã bốc cháy ở vị trí cách làng Kumza của Oman khoảng 15 cây số về phía Tây Bắc. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran đêm thứ 9 liên tiếp với mục tiêu là các trung tâm chỉ huy quân sự, các trạm phòng không và giám sát ven biển, năng lực tác chiến trên biển cũng như các địa điểm phóng tên lửa và drone nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Như thường lệ, Tehran đáp trả với nhiều cuộc oanh kích vào các căn cứ của Mỹ tại các nước láng giềng trong khu vực như Kuwait, Bahrain và Jordani. Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm nay cũng cho biết là Tehran vẫn đang trao đổi với Hoa Kỳ để tìm giải pháp ngoại giao thông qua các nước trung gian như Pakistan, Qatar và Oman. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tối hôm qua trong cuộc trả lời báo giới cũng khẳng định là Washington vẫn để ngò cửa cho một giải pháp ngoại giao với Iran.
8: Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai bên gây ra tổn thất cho quân đội Hoa Kỳ, chính trường nước này bị chia rẽ giữa một bên kêu gọi cứng rắn hơn với Tehran và bên kia muốn chấm dứt xung đột. Từ New York, thông tin viên Wanda Lavina tường trình.
12: Sau gần 5 tháng chiến tranh, phe dân chủ kêu gọi bằng mọi giá phải tránh có thêm binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng. Dân biểu bang Illinois, ông Raja Krishnamurti đã thẳng thắn chỉ trích gay gắt trên đài truyền hình MSNBC xin trích. Giờ đây, cuộc chiến này không có hồi kết, trở thành một vũng lầy thực sự. Chúng ta sẽ không thể kết thúc chiến tranh bằng giải pháp quân sự. Cuộc chiến phi pháp này khiến nền kinh tế Hoa Kỳ rối ren, gây tổn hại cho người tiêu dùng. Hết lời dẫn. Trong khi đó, các nghị sĩ phe Cộng hòa lại tỏ ra kín tiếng. Ông Rick Crawford là một trong những chính khách hiếm hoi lên tiếng, nhắc lại rằng ông Trump từng cam kết coi việc Iran nhắm mục tiêu vào binh sĩ Mỹ là lằn ranh đỏ. Ông Crawford khẳng định đã đến lúc phải dứt điểm vấn đề tại Iran. Tuy nhiên vào lúc này, chính quyền đang cố gắng trì hoãn để có thêm thời gian. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright phát biểu trên ABC xin trích. Tổng thống Trump mong muốn một thỏa thuận hòa bình với Iran, nhưng thỏa thuận đó phải đến từ cả hai phía. Nếu họ sẵn sàng, chúng tôi hãy cùng thực hiện. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz mà không cần đến sự hỗ trợ của Iran. Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massey là người kịch liệt phản đối ông Trump. Trên mạng xã hội X, ông đã cay đắng cho rằng việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh dường như đang trở nên hoàn toàn hợp lý.
13: Quentin Lavina, New York, RFI.
8: Về chiến tranh Ukraine, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày hôm nay cho biết là hơn 400 drone của Ukraine đã nhắm vào vùng Moscow.
11: Trên mạng Telegram, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết là hầu hết các drone của Ukraine đã bị bắn hạ khi còn ở xa thành phố, 80 chiếc bị phá hủy khi đến gần thủ đô. Tuy nhiên cũng có đã 6 người bị thương do tác động của các vụ nổ. Theo thống đốc vùng Moscow Andriy Vorobyov thì một số nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại khi drone rơi xuống. Một cơ sở công nghiệp cách Moscow 30 cây số về phía nam bị bốc cháy. Các cuộc tấn công xảy ra sau khi thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo với quy mô lớn nhất, theo mô tả của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong đêm qua, quân đội Nga đã phóng thêm 94 drone sang Ukraine. Theo trang mạng Militarny, chuyên về quân sự, thì số lượng tên lửa đạn đạo mà Nga phóng sang Ukraine kể từ đầu tháng 7 đã nhiều hơn số lượng mà nước này có thể sản xuất được trong vòng một tháng.
8: Về thời sự tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày hôm qua cho biết sẽ có các cuộc thảo luận hệ trọng vào ngày hôm nay, tiếp theo hai ngày họp với giới chỉ huy quân sự. Về mặt chính thức, các cuộc họp này bàn về việc xây dựng chiến lược nhằm kết thúc cuộc xung đột theo các điều kiện có lợi cho Kiev. Nhưng các cuộc tham vấn của Tổng thống diễn ra trong bối cảnh biểu tình đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov diễn ra liên tục 4 ngày nay. Nhiều người biểu tình đòi cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksiy. Truyền thông Ukraine dẫn lại báo Anh Financial Times dựa theo các nguồn tin thân cận với văn phòng Tổng thống cho biết ông Zelensky đang cân nhắc việc cách chức Tổng tư lệnh Zelensky. Thông tin viên Emmanuel Charles tường trình từ Kiev.
14: Zelensky dehors, Fedorov revient. Ces slogans ont été scandés tout au long.
15: Hãy để Zelensky ra đi và Fedorov hãy trở lại. Đó là những khẩu hiệu vang lên suốt những ngày cuối tuần qua tại nhiều thành phố của Ukraine. Phong trào tự phát đòi phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và cách chức Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Zelensky vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, thì ông Mykhailo Fedorov được coi là kiến trúc sư cho công cuộc hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là trong lĩnh vực drone, đã lên tiếng, hứa hẹn những thay đổi sắp tới và trấn an người dân Ukraine rằng ông đang đối thoại với Tổng thống. Hôm thứ Bảy, thị trưởng thành phố Lviv đã tham gia biểu tình, trong lúc các tư lệnh hải quân và không quân công khai tuyên bố ủng hộ Tổng tư lệnh Oleksandr Zelensky. Về phần mình, thì Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định đã lắng nghe ý kiến của công chúng. Tổng thống Zelensky cho biết là đã có những cuộc thảo luận quan trọng trong ngày hôm nay, tiếp nối các cuộc họp kéo dài nhiều ngày qua với nhiều chỉ huy đơn vị, chính thức là để bàn về tình hình mặt trận. Nhưng trên thực tế, tên tuổi của một số người trong số họ đã bắt đầu được nhắc đến, như ứng cử viên tiềm năng, kế nhiệm tướng Oleksandr Zelensky.
14: Emmanuel Charles, Kiev, RFI.
8: Vẫn về thời sự tại châu Âu, ngày hôm nay, ông Andy Burnham, lãnh đạo Đảng Lao động, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh, kế nhiệm ông Keir Starmer. Cựu thị trưởng Manchester được mệnh danh là vị vua phương Bắc sẽ phải nhanh chóng thành lập nội các ngay trong ngày để nhằm xử lý những hồ sơ nóng bỏng của Anh Quốc với nhiều thách thức về kinh tế và xã hội. Vừa trở thành lãnh đạo của Đảng Lao động cầm quyền vào thứ Sáu tuần trước, với sự ủng hộ của 95% nghị sĩ, ông Andy Burnham trở thành chủ nhân thứ Sáu tại số 10 Downing Street trong 10 năm qua. Từ London, thông tin viên Sidonie Wachter cho biết thêm thông tin.
16: Aujourd'hui, selon le rituel, l'ancien Premier ministre Keir Starmer remet sa démission au roi Charles III afin que celui que l'on
15: surnomme le roi du Nord, cựu thủ tướng Keir Starmer sẽ đệ đơn từ chức lên vua Charles đệ tam, mở đường cho nhân vật được mệnh danh là vua phương Bắc đứng ra thành lập chính phủ. Sau đó, ông Andy Burnham sẽ đến số 10 phố Downing Street chính thức nhậm chức với hy vọng mang lại thay đổi cho Anh Quốc. Ông đã công bố kế hoạch hủy bỏ chương trình số hóa thẻ căn cước mà người tiền nhiệm ủng hộ, bởi lẽ ông dự định tập trung trọng tâm vào các chính sách địa phương. Có khả năng tân thủ tướng sẽ khởi xướng dự án số 10 phương Bắc, tức một văn phòng đại diện của phủ thủ tướng ở Manchester nhằm đưa chính quyền đến gần các cộng đồng địa phương hơn. Ông cũng sẽ công bố các ưu tiên của chính phủ, bao gồm chi phí sinh hoạt, dịch vụ công, năng lượng, phân quyền. Vị vua phương Bắc đến phố Downing Street với một cam kết, đó là hàn gắn mối liên kết giữa giới cầm quyền và những cử tri cảm thấy bị bỏ quên. Hãy chờ xem liệu biệt danh này có mang lại may mắn cho ông hay không.
16: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
8: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết trên sân MetLife gần New York của ngày hôm qua. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106 giúp La Roja giành chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử, đồng thời tái lập kỳ tích giành cú đúp danh hiệu vô địch châu Âu và vô địch thế giới. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng triệu cổ động viên Tây Ban Nha đã đổ ra đường phố Madrid và nhiều thành phố khác để ăn mừng chiến thắng. Đội tuyển dự kiến trở về thủ đô Madrid vào trưa nay và sẽ diễu hành trên xe buýt mui trần trước khoảng một triệu người hâm mộ. Hoàng gia Tây Ban Nha cũng gửi lời chúc mừng, ca ngợi các cầu thủ đã đưa tên tuổi đất nước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Thông tin viên Dian Cambon tường trình từ Madrid sau trận đấu.
17: Explosion de joie lorsque Ferran Torres a marqué le but de la victoire durant les prolongations. La place de Colón.
15: Niềm vui bùng nổ khi Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Quảng trường Colón ở trung tâm Madrid, nơi đặt màn hình lớn phục vụ người hâm mộ, đã rung chuyển trong bầu không khí cuồng nhiệt. Một cổ động viên nữ chia sẻ: "Tôi vui lắm, thật sự không ngờ điều này lại xảy ra. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều người không thể kìm nén được cảm xúc. Pablo và những người bạn ôm chầm lấy nhau, vừa nhảy vừa khóc." Một cổ động viên nam xúc động nói: "Tôi khóc vì sung sướng, chúng tôi là nhà vô địch thế giới." Khoác trên mình lá cờ đỏ vàng của Tây Ban Nha, Juan cho biết là đã ăn mừng chiến thắng suốt đêm cùng hàng ngàn cổ động viên khác. Anh nói, đó là một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng ngay từ phút đầu tiên, Tây Ban Nha muôn năm. Bà Maria có mặt tại quảng trường Colón cùng gia đình để theo dõi trận đấu, cũng không giấu được sự xúc động. Bà nói, thật tuyệt vời khi Tây Ban Nha giành chiến thắng, họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Argentina gần như không chơi được gì cả. Hay là dẫn, giờ đây người hâm mộ đang chờ đón các nhà vô địch thế giới trở về. Đội tuyển sẽ diễu hành qua các đường phố ở thủ đô Madrid, tiếp tục lễ hội ăn mừng chiếc cúp vô địch danh giá.
18: Dian Cambon, Madrid, RFI.
19: Trở lại với diễn biến trận chung kết trên sân MetLife, Tây Ban Nha là đội chơi trội hơn cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tung ra 20 cú dứt điểm, trong khi Argentina chỉ có 2 pha dứt điểm đáng chú ý. Bước ngoặt của trận đấu đến ở cuối thời gian thi đấu chính thức khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ, khiến đại diện Nam Mỹ phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp phụ. Tận dụng lợi thế quân số, Tây Ban Nha ghi bàn quyết định ở phút thứ 106 từ pha đánh đầu trả bóng của Nico Williams. Ferran Torres dứt điểm tung góc lưới, Argentina mang về chức vô địch thế giới thứ hai cho La Hoja. Sau trận đấu, Torres chia sẻ, đây không chỉ là chiến thắng của tôi mà là của 47 triệu người dân Tây Ban Nha. Đây cũng là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của Tây Ban Nha. Đội bóng này đã nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 38, thiết lập kỷ lục mới của bóng đá quốc tế. Chức vô địch càng trở nên ấn tượng khi họ chỉ để thủng lưới đúng một bàn trong suốt giải đấu, thành tích nổi bật tại một kỳ World Cup có tới 48 đội tuyển tham dự. Về phía Argentina, đội bóng Nam Mỹ gần như không thể hiện được nhiều trước sức ép của Tây Ban Nha trong suốt 90 phút. Thi đấu chính thức, Argentina không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành đối phương, một thống kê đáng buồn và có thể là lần đầu tiên trong một trận chung kết World Cup. Argentina chỉ có thể cầm cự nhờ hàng loạt pha cứu nguy xuất sắc của thủ môn Dibu Martinez. Trong khi đó, Lionel Messi, niềm hy vọng lớn của đội bóng, gần như không để lại dấu ấn nào trong trận chung kết.
8: Bất chấp thất bại trong trận chung kết World Cup tại Mỹ, các cổ động viên Argentina dù thất vọng nhưng vẫn tỏ ra tự hào về đội tuyển quốc gia và đặc biệt là đội trưởng Lionel Messi. Tại thủ đô Argentina, hàng trăm người vẫn ăn mừng sau khi trận đấu kết thúc. Thông tin viên Caroline Vick tường trình từ Buenos Aires.
20: Applaudissements en fin de match dans ce bar de Buenos Aires pour l'équipe argentine pour être arrivée si près du but. Adrian.
15: Tiếng vỗ tay vang lên khi trận đấu kết thúc tại một quán bar ở Buenos Aires để cổ vũ đội tuyển Argentina, những người đã ở rất gần chiến thắng cuối cùng. Anh Adrian nói, Tây Ban Nha đã chơi hay hơn, chúng tôi phải thừa nhận điều đó. Họ gây sức ép và thi đấu rất xuất sắc. Bóng đá là như vậy mà. Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực hết mình và đó mới là điều quan trọng. Cố gắng của họ thật phi thường. Tất nhiên là chúng tôi rất buồn, nhưng tôi vô cùng tự hào và biết ơn họ. Nhiều người khác cũng không giấu nổi nỗi đau và những giọt nước mắt. Như Julieta, cô từng hy vọng được chứng kiến Messi nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ hai, một lần cuối cùng. Julieta vừa khóc vừa nói với giọng run run. Tôi đã tin tưởng ở họ, và hơn hết tôi muốn Messi khép lại sự nghiệp với thêm một danh hiệu nữa, vì anh ấy thực sự xứng đáng. Anh ấy là người khiêm tốn nhất. Anh ấy luôn chứng minh cho chúng ta thấy mình là người xuất sắc nhất. Tuy nhiên, sau cú sốc do thất bại, không khí lại chuyển sang lễ hội với những bài hát và pháo hoa để tri ân các cầu thủ. Cô Ines nói, đội tuyển chơi thật tuyệt vời, họ đúng là những chiến binh, họ không phải nợ nần chúng tôi điều gì cả, mà hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên, chúng tôi tiếc nuối về kết quả chung cuộc, nhưng rất vui vì đội đã lọt vào trận chung kết. Có thể là chúng tôi buồn, nhưng không bao giờ thất vọng. Đội tuyển Argentina dự kiến sẽ về đến thủ đô trong ngày hôm nay. Người dân Argentina đang chuẩn bị chào đón nồng nhiệt để cảm ơn đội tuyển đã một lần nữa cho phép họ ước mơ.
20: Caroline Vic à Buenos Aires, RFI.
19: Messi khép lại giải cúp thế giới có thể là cuối cùng của sự nghiệp với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo bàn thắng, nhưng không thể giúp Argentina giành chức vô địch thế giới lần thứ tư. Ở tuổi 39, siêu sao này bỏ lỡ cơ hội bổ sung danh hiệu World Cup thứ 2 vào bộ sưu tập của mình. Danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026 thuộc về tiền đạo Kylian Mbappe với 10 bàn thắng, ngôi sao của đội tuyển Pháp, đồng thời lập kỷ lục mới về tổng số bàn thắng ghi được trong một vòng chung kết World Cup.
1: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
11: Philippines cáo buộc Trung Quốc làm bị thương một thủy thủ ở Biển Đông. Quân đội Philippines ngày hôm nay cáo buộc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã dùng gậy gỗ để đánh một thủy thủ của nước này tại khu vực bãi Cỏ Mây gây thương tích. Philippines đã lên án hành vi khiêu khích thù địch rõ ràng. Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Philippines ra thông báo cho biết các nhà ngoại giao cấp cao hai nước sẽ gặp nhau tại Manila trong tuần này.
1: Vẫn về thời sự tại châu Á, theo nguồn tin của Hải cảnh Đài Loan được công bố ngày hôm nay, thì Trung Quốc đã gia tăng đáng kể số lượng tàu thực hiện các hành vi được gọi là gây hấn trong lãnh hải của hòn đảo trong tháng 6. Tổng cộng 263 tàu Trung Quốc, trong đó có tàu tuần tra bờ biển, tàu cứu hộ và tàu nghiên cứu. Vào tháng 6, cụ thể là Trung Quốc đã cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật ở phía đông Đài Loan và bị Đài Bắc cáo buộc là đang thực hiện hành vi bành trướng, trái hình.
11: Tàu cứu trợ nhân đạo Tây Ban Nha cập cảng Cuba, thuyền Al Asran thuộc tổ chức phi chính phủ Open Arms của Tây Ban Nha đến La Habana chiều hôm qua, mang theo thuốc men, các tấm pin năng lượng mặt trời dành cho một bệnh viện nhi tại thủ đô Cuba. Ông Oscar Cam, người sáng lập tổ chức này, lên án hành động tàn bạo của chính quyền Trump khi áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ với Cuba từ hơn 5 tháng qua, khiến hoạt động của bệnh viện bị đình chỉ.

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028, do Anh Vũ trình bày.
1: Khép lại World Cup 2026, Mỹ được đánh giá là quốc gia chủ nhà thành công nhất trong ba nước đồng đăng cai Mỹ, Canada và Mexico, khi đảm nhận phần lớn khối lượng tổ chức và vượt qua hàng loạt thách thức về quy mô, an ninh và hạ tầng. Giải đấu không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của Mỹ mà còn tạo tiền đề quan trọng cho Thế vận hội Los Angeles 2028 cũng như nhiều sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai. Trước khi World Cup 2026 với quy mô lớn nhất trong lịch sử khởi tranh, nhiều người lo ngại giải đấu trên đất Mỹ lần này sẽ khó diễn ra thành công. Những căng thẳng chính trị, hạn chế đi lại do chính sách di dân của Mỹ, giá vé đắt đỏ và những tranh cãi quanh cách tổ chức khiến không ít dư luận tin rằng đây sẽ là một kỳ World Cup thiếu sức sống, thậm chí là tai họa. Nhưng thực tế vừa diễn ra ở Mỹ đã chứng minh ngược lại. Theo nhật báo Anh The Guardian, các sân vận động Mỹ liên tục chật kín khán giả với trung bình hơn 64.000 người mỗi trận, cao hơn đáng kể so với World Cup 2022. FIFA cho biết đã bán ra hàng triệu vé và người hâm mộ không chỉ đến từ các cộng đồng nhập cư mà còn ngày càng nhiều người Mỹ bản địa thực sự yêu thích bóng đá. Sức thu hút của giải đấu còn thể hiện qua truyền hình, các trận đấu của đội tuyển Mỹ lập kỷ lục người xem trong khi những cuộc đối đầu giữa các đội tuyển quốc tế cũng thu hút hàng chục triệu khán giả. Tại nhiều thành phố như New York, Los Angeles hay Boston, không khí World Cup tràn ngập các quán bar, quảng trường và đường phố nơi người hâm mộ từ nhiều nền văn hóa cùng nhau cổ vũ. Ngay từ đầu, World Cup 2026 đã đặt ra một thách thức khổng lồ. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự với 104 trận đấu diễn ra tại 3 quốc gia. Mỹ đóng vai trò nước chủ nhà đảm nhiệm 78 trong số 104 trận đấu. Riêng trên lãnh thổ Mỹ, các thành phố đăng cai trải dài trên một không gian địa lý rộng lớn. Nếu Qatar 2022, người hâm mộ có thể di chuyển giữa các sân vận động trong phạm vi vài chục km, thì tại Mỹ, khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu lên tới hàng nghìn km. Điều này đòi hỏi khả năng điều phối đặc biệt về hàng không, giao thông, lưu trú, đào tạo nhân lực và bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, giải đấu đã diễn ra suôn sẻ, không xuất hiện những sự cố nghiêm trọng nào, cho thấy năng lực quản lý của nước chủ nhà. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của Mỹ là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ liên bang và chính quyền địa phương. Nhà Trắng đã thành lập một bộ phận đặc nhiệm riêng để điều phối các cơ quan như Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, ngành giao thông và lực lượng an ninh. Là quốc gia đăng cai số lượng trận đấu nhiều nhất, lại đồng thời phải tổ chức các hoạt động kỷ niệm lớn nhân 250 năm ngày độc lập, cơ quan di trú Mỹ đã phải chịu áp lực đặc biệt lớn. Trước lượng khách quốc tế khổng lồ dự kiến đến Mỹ, chính quyền đã tăng cường năng lực xử lý visa với hơn 680 nhân viên được bổ sung, giúp mở rộng thêm khoảng 2 triệu lịch hẹn tại các cơ quan ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới. Nhờ đó, quá trình nhập cảnh của du khách và người hâm mộ được kiểm soát hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm sự thuận tiện. Bên cạnh giao thông và nhập cảnh, an ninh là một trong những bài toán khó nhất đối với World Cup 2026. Mỹ đã triển khai một hệ thống chống drone hiện đại nhất tại 11 thành phố đăng cai. Công nghệ Counter UAS cho phép phát hiện gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa các thiết bị bay có nguy cơ gây mất an toàn tại sân vận động và khu vực dành cho người hâm mộ. Chính quyền Mỹ đã chi 500 triệu đô la cho riêng giải pháp an ninh này. Theo ban tổ chức, hơn 1.600 thiết bị bay không người lái đã được phát hiện và xử lý trong thời gian diễn ra giải đấu. Khoản đầu tư lớn cho công nghệ này không chỉ được phục vụ cho World Cup mà còn giúp các thành phố sở hữu năng lực bảo vệ lâu dài trước những mối đe dọa mới trong các sự kiện tập trung đông người. Theo La Khoa, một thành công khác của World Cup 2026 là khả năng tạo ra những giá trị bền vững sau giải đấu. Tại nhiều thành phố đăng cai, đặc biệt là Dallas, hệ thống giao thông công cộng được nâng cấp để phục vụ lượng khán giả lớn. Các tuyến xe buýt, tàu điện, phương tiện trung chuyển được tăng cường, đồng thời tạo ra những cải thiện có thể tiếp tục được sử dụng sau khi World Cup kết thúc. Quả đạt được World Cup 2026 không chỉ nâng cao uy tín của Mỹ mà còn trở thành màn khởi động hoàn hảo trước khi nước Mỹ bước vào chuỗi sự kiện thể thao toàn cầu trong những năm tới mà tâm điểm sẽ là Olympic Los Angeles 2028.
0: quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự về chủ đề Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Và cuối cùng là tạp chí thể thao về World Cup 2026, chung kết trong mơ Argentina, Tây Ban Nha và cái kết không có hậu cho Pháp do anh Vũ thực hiện. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự về chủ đề Khi testosterone trở thành thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ.
2: Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 15 tháng 7 vừa qua thông báo rằng tất cả quân nhân trên 30 tuổi sẽ phải kiểm tra nồng độ testosterone. Đối với Pete Hegseth nói riêng và phong trào MAGA nói chung, biện pháp này nhằm bảo đảm các binh sĩ có đủ lượng hormone này để đạt phong độ tốt nhất và duy trì khả năng chiến đấu. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Hegseth khẳng định quân đội cần những người có mức testosterone cao, hay còn gọi là high T, để đạt được khả năng tác chiến hiệu quả nhất. Ông cũng cho biết những quân nhân có chỉ số testosterone thấp sẽ được đề xuất các liệu pháp điều trị nhằm nâng mức hormone này. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng cách tiếp cận trên đã đơn giản hóa một vấn đề sinh học vốn rất phức tạp. Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh người có testosterone cao sẽ chiến đấu tốt hơn hoặc trở thành một quân nhân giỏi hơn. Việc sử dụng testosterone như một tiêu chí đánh giá năng lực quân sự vì thế đang gây nhiều tranh cãi.
3: Theo Pete Hegseth, việc kiểm tra testosterone sẽ giúp xây dựng một quân đội mạnh hơn và có sức chiến đấu cao hơn. Ông cho rằng chỉ những quân nhân có nồng độ testosterone đạt chuẩn mới có thể giúp quân đội Mỹ duy trì khả năng sát thương ở mức cao nhất, một khái niệm được ông nhiều lần nhắc đến kể từ khi nhậm chức. Quan điểm này cũng gắn với triết lý mà Hegseth gọi là đạo đức của người chiến binh, đối lập với những giá trị mà ông và nhiều nhân vật trong phong trào MAGA cho là quá woke và đã làm suy yếu quân đội Mỹ trong những năm trước.
2: Một số nhà quan sát cho rằng đây cũng là cách để Hegseth tiếp tục duy trì ảnh hưởng trên chính trường. Là một trong những quan chức ủng hộ mạnh mẽ việc Mỹ can dự vào cuộc xung đột với Iran, ông từng thường xuyên đưa ra những phát biểu cứng rắn về vấn đề này. Tuy nhiên, khi Tổng thống Donald Trump chuyển sang ưu tiên tìm kiếm một giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng, tiếng nói của Hegseth về Iran cũng dần trở nên ít được chú ý hơn. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định Hegseth không phải là người khởi xướng khái niệm Haiti. Theo họ, ông chỉ đang đưa vào chính trường Mỹ một xu hướng đã xuất hiện từ lâu trong các cộng đồng nam quyền và cực hữu trên Internet trước khi dần lan sang các nhóm bảo thủ truyền thống và trở thành một phần của phong trào MAGA.
3: Theo các nhà sử học, việc đồng nhất sức mạnh quốc gia với hình mẫu nam tính không phải là một ý tưởng mới. Trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, các chế độ phát xít và Đức Quốc xã từng tuyên truyền rằng nam giới đang bị suy thoái sinh học và chỉ có các chính sách của họ mới có thể khôi phục được nam tính đã mất.
2: Đến thời chiến tranh lạnh, testosterone tiếp tục được xem là biểu tượng của sức mạnh nước Mỹ trước mối đe dọa từ chủ nghĩa cộng sản. Bộ phim Doctor Strangelove của đạo diễn Stanley Kubrick từng châm biếm tư tưởng này thông qua nhân vật một vị tướng tin rằng cộng sản đang âm mưu làm suy yếu đàn ông Mỹ bằng cách rút cạn sinh lực của họ. Giờ đây, theo các chuyên gia, hình ảnh kẻ thù đã thay đổi. Nếu trước đây kẻ thù là chủ nghĩa cộng sản, thì hiện nay, trong mắt nhiều nhân vật thuộc phong trào cực hữu và MAGA, các giá trị tự do, phong trào bình đẳng giới hay những quan điểm bị gọi là woke mới là những yếu tố đang làm suy yếu nam tính truyền thống. Trong bối cảnh đó, khái niệm người đàn ông Haiti được đưa ra như một cách hợp thức hóa những quan điểm này bằng các lập luận được cho là dựa trên khoa học. Những người theo tư tưởng nam quyền cho rằng đàn ông có testosterone cao thường mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, bền bỉ hơn và có tố chất lãnh đạo. Tuy nhiên, giới khoa học cho biết mối liên hệ giữa testosterone với các đặc điểm tính cách hoặc năng lực vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi và chưa có kết luận chắc chắn. Khái niệm Hai Chi cũng tạo ra một cách phân loại mới về nam tính. Trong các cộng đồng cực hữu, những người đàn ông không đáp ứng hình mẫu này thường bị gọi bằng cái tên miệt thị soy boy, ám chỉ những người bị cho là yếu đuối, thiếu bản lĩnh hoặc có những đặc điểm nữ tính. Theo nhiều chuyên gia, quan niệm này khiến testosterone dần trở thành thước đo để xác định thế nào là một người đàn ông đích thực. Với tư duy đó, sức mạnh, khả năng thống trị và sự quyết đoán được đề cao, trong khi cảm xúc hay sự mềm mỏng lại bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đối với nhiều người theo đuổi tư tưởng nam quyền, việc sở hữu lượng testosterone cao gần như trở thành mục tiêu lý tưởng, một quan điểm thường được cổ suý bởi những nhân vật như Andrew Tate.
3: Pete Hegseth không phải là người duy nhất trong chính quyền Trump cổ vũ hình mẫu 2T. Trước đó thì phát biểu trên podcast của Joe Rogan, Phó Tổng thống J.D. Vance từng nhận xét đàn ông có mức testosterone cao thường có xu hướng bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó thì Tucker Carlson, từng là người dẫn chương trình của Fox News, nhiều lần nói về sự suy tàn của đàn ông và cho rằng testosterone là chìa khóa để khôi phục nam tính.
2: Xu hướng này cũng có sự giao thoa với phong trào Make America Healthy Again, làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại. Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. công khai thừa nhận sử dụng liệu pháp bổ sung testosterone để duy trì sức khỏe và xem đây là một phần của hình mẫu siêu nam tính. Theo các nhà nghiên cứu, điều đáng chú ý là những quan điểm từng chỉ phổ biến cho các diễn đàn cực hữu trên Internet nay đã được các quan chức cấp cao của chính quyền Trump nhắc lại và quảng bá rộng rãi. Điều này khiến những ý tưởng đó trở nên dễ được công chúng chấp nhận hơn. Các chuyên gia cho rằng, theo quan niệm của Pete Hegseth và nhiều nhân vật thuộc phong trào MAGA, người đàn ông có mức testosterone cao là người luôn mạnh mẽ, thống trị, bảo vệ người khác và không bao giờ do dự trước các quyết định của mình. Theo họ, hình mẫu này thực chất là sự quay trở lại với lý tưởng nam tính phổ biến ở Mỹ trong thập niên 1950. Nhiều học giả cảnh báo rằng cách tiếp cận này không giúp giải quyết những vấn đề hiện đại về vai trò của nam giới hay bình đẳng giới trong xã hội Mỹ. Ngược lại, điều đó có nguy cơ kéo cuộc tranh luận chính trị trở về những quan niệm cũ về nam tính, thay vì mở ra một cuộc đối thoại phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Iran tấn công 2 tàu dầu, Mỹ lại kêu gọi quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz. Ukraine phóng hơn 400 drone vào khu vực thủ đô Nga. Madrid chuẩn bị đón các nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2026. Mỗi ngày một sự kiện, thành công của Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026, bước chạy đà hoàn hảo cho Olympic Los Angeles 2028. Theo dòng thời sự, khi testosterone trở thành thước đo nam tính trong quân đội Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Kiev bị tấn công ồ ạt trong bối cảnh khủng hoảng chính trị, tân Thủ tướng Anh nhậm chức, cúp bóng đá thế giới kết thúc. Trên đây là những đề tài được các báo Pháp chú ý hôm nay.
6: Nhật báo Lezeco nhận định các cuộc tấn công trả đũa giữa Iran và Hoa Kỳ đã vượt qua một ngưỡng mới. Tính từ ngày thứ 32 kể từ khi Hoa Kỳ và Iran ký thỏa thuận khung, hiện vẫn chưa rõ liệu có một sự leo thang mới có nguy cơ lan rộng ra khắp Trung Đông hay không.
5: Các tuyên bố từ nhiều phía dường như hướng về khả năng thứ hai là leo thang, với việc Donald Trump hứa hẹn cửa địa ngục cho các lãnh đạo Tehran, còn Mostafa Khamenei, nhà lãnh đạo vô hình của Iran, thì muốn dạy cho Hoa Kỳ những bài học không thể nào quên. Tuy nhiên, đôi bên có vẻ vẫn giới hạn trong phạm vi mắt đổi mắt, răng đổi răng. Hôm thứ Bảy, Khamenei và Thứ trưởng Ngoại giao tuyên bố không còn tôn trọng các cam kết trong thỏa thuận khung, nhưng việc này không được trưởng đoàn đàm phán Iran lẫn Tổng thống Pezeshkian và Ngoại trưởng Al-Rashi xác nhận. Các nhân vật ôn hòa đều không thể xuất hiện sau đám tang của Ali Khamenei.
6: Căng thẳng tăng cao sau cái chết của quân nhân Mỹ thứ ba tại miền Bắc Iraq. Tổng cộng như vậy có 17 binh sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc chiến với Iran từ tháng 2 cho đến nay. Bên cạnh đó, có một số dấu hiệu cho thấy là Iran thích ứng được với công nghệ tiên tiến hoặc được Trung Quốc và Nga hỗ trợ.
5: Những vụ oanh kích hồi tháng 2, tháng 3 vào Israel không chính xác như vậy. Hôm Chủ nhật, Iran lại tấn công tiếp vào Jordani, nhưng lần này các hỏa tiễn bị chặn chủ yếu nhờ Israel. Các nước vùng vịnh trong tình trạng báo động vì Tehran đánh vào các địa điểm dân sự thiết yếu. Đặc biệt, Kuwait tố cáo Iran vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Một nhà máy khử nước biển bị tấn công liên tiếp, khiến nước này phải hạn chế sử dụng nước. Giao thông tại eo biển Hormuz trở lại mức tối thiểu. Le Figaro cho biết Tổng thống Mỹ đầu tháng 6 đã thổ lộ với các cố vấn thân cận là sẽ tái diễn chiến tranh tổng lực chỉ khi nào lại có thương vong của binh sĩ Mỹ. Sau khi mất thêm 3 quân nhân, một trong những phó văn phòng Tổng thống đã đăng lên mạng X hình ảnh pháo đài bay B-2 được các tiêm kích hộ tống. Còn Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth tuyên bố những hy sinh chỉ củng cố thêm quyết tâm chiến đấu. Tuy nhiên, ông Trump vẫn kín tiếng. Còn chưa đầy 4 tháng là tới bầu cử giữa kỳ, Nhà Trắng có vẻ vẫn chìm trong màn sương mù chiến lược.
6: Báo La Khoa thì có bài về Tehran thách thức quân đội Hoa Kỳ nhờ vệ tinh Trung Quốc như thế nào. Washington nhận ra rằng năng lực không gian của Iran chủ yếu do Trung Quốc cung cấp. Hoa Kỳ bất ngờ khi căn cứ không quân Mufakat Santi ở Jordani hôm 17 tháng 7 vừa qua bị tấn công bằng drone và hỏa tiễn đạn đạo, dẫn đến việc hai quân nhân Mỹ tử thương.
5: Hoa Kỳ trả đũa bằng một trận bão lửa lên Sirte là thành phố cảng nhìn ra eo biển Hormuz. Tehran bàn tập trung vào các căn cứ Mỹ ở Kuwait. New York Times dẫn các nguồn tin quân sự nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Iran không chỉ còn nhiều hỏa tiễn mà đã quen tránh được hệ thống phòng không Mỹ, hơn nữa còn tấn công rất chính xác vào các kho trữ nhiên liệu của căn cứ quân sự Mỹ Azraq cũng ở Jordani. Nhà nghiên cứu Florence Duveyer thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp nhấn mạnh đến hiệu quả oanh kích của Tehran. Cho tới nay, Iran chỉ có hình ảnh vệ tinh với độ phân giải nhiều mét, trong khi chỉ có thể tấn công chính xác như vậy với độ phân giải chưa đầy 1 mét. Financial Times cho biết năm 2024, Tehran đã mua một vệ tinh dân sự Trung Quốc có độ phân giải 50 cm với giá trên 32 triệu euro để dùng cho mục đích quân sự. Trung tâm kiểm soát thì đặt ở Hoa Lục nên không thể tấn công.
6: Mặt khác, lực lượng vệ binh cách mạng sử dụng dịch vụ tổng hợp dữ liệu bằng trí tuệ thông minh nhân tạo của một công ty Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Florence Duveyer của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp thì lưu ý những hình ảnh được công bố cùng với các phân tích gần như theo thời gian thực, có chất lượng và độ chính xác đáng kinh ngạc.
5: Việc di chuyển phi cơ, vị trí của nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu, trận địa, tên lửa.
6: Mặt khác, lực lượng vệ binh cách mạng sử dụng dịch vụ tổng hợp dữ liệu bằng trí tuệ thông minh nhân tạo của một công ty Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Florence Duveyer của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp thì lưu ý những hình ảnh được công bố cùng với các phân tích gần như theo thời gian thực, có chất lượng và độ chính xác đáng kinh ngạc.
5: Việc di chuyển phi cơ, vị trí của nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu, trận địa, tên lửa, trạm radar, các điểm tập trung binh lính v.v. đều được xác định một cách tự

0: mà Iran tăng cường sức mạnh tấn công của mình mà các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới không hề hay biết.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trong khi khu vực Trung Đông căng thẳng thì Kiev trải qua một đêm bị đánh bom ác liệt với bối cảnh khủng hoảng chính trị. Báo Le Figaro cho biết khoảng 2 giờ sáng nay, quân Nga dồn dập bắn hỏa tiễn, đạn đạo và siêu thanh với số lượng bất thường là 40 quả trong vòng 1 giờ. Tổng thống Zelensky coi đây là một trong những đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo dữ dội nhất vào thủ đô Kiev.
0: Phòng không bắn hạ được 108 drone, một hỏa tiễn KH-59, 17 hỏa tiễn đạn đạo. Nhưng nhiều hỏa tiễn và drone đã rơi trúng mục tiêu. Nhiều người dân thủ đô không còn muốn xuống hầm trú ẩn vì drone Shahed bay chậm, nhưng tên lửa thì rất nhanh, khó thể tránh khỏi. Được Donald Trump cho phép, nhưng việc sản xuất các hỏa tiễn PAC-3 để chặn vũ khí đạn đạo chỉ có thể bắt đầu sớm nhất là cuối năm. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine còn gặp khó khăn nội bộ. Cách chinh Tổng thống vài cây số, mấy trăm người lại tiếp tục biểu tình. Từ phản đối việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov nay đã mở rộng sang một phong trào rộng lớn hơn, chống lại Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky. Từ hai ngày qua, người biểu tình hô to, Sirsky hãy ra đi. Một số chơi biểu ngữ có hình một miếng phô mai bị gạch chéo, vì tên Sirsky trong tiếng Ukraine gần với chữ phô mai, biệt danh được một số quân nhân đặt.
2: Báo Pháp dẫn lại báo Ukraine, Ukrainska Pravda, với bài dưới mắt công chúng, cuộc xung đột giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu đã biến thành cuộc đối đầu giữa hai phe, phe cải cách và phe muốn duy trì nguyên trạng, một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo báo Anh Financial Times, được báo Ukraine trích dẫn, thì ông Zelensky muốn thay thế Tổng tư lệnh Sirsky. Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine đã họp các thủ lĩnh quân sự để đánh giá tình hình mặt trận và cân nhắc về người kế nhiệm ông Sirsky. Ông có thể bị cách chức nếu tìm được người đủ năng lực bảo đảm chuyển giao quyền lực suôn sẻ mà không làm suy yếu các khu vực tiền tuyến.
0: Fedorov và Sirsky thể hiện hai tầm nhìn đối lập về chiến tranh. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng đặt cược vào drone và tự động hóa, còn vị tướng thì vẫn kiên định với cách đánh truyền thống tập trung cho bộ binh và pháo binh. Hôm thứ Bảy, Fedorov hé ra một tia hy vọng, nói rằng đối thoại đang diễn ra. Theo một trang của Ukraine, Tổng thống Zelensky muốn trao phó cho ông vai trò mới là người điều phối công nghệ quân sự. Nhà chính trị học Fesenko giải thích mô hình này được Hoa Kỳ sáng tạo nhằm tập trung các lĩnh vực chiến lược. Các đồng minh phương Tây sẽ ủng hộ để bảo toàn chuyên môn của Fedorov trong lĩnh vực chiến tranh kỹ thuật số. Đối với Zelensky và Fedorov có thể là một sự thỏa hiệp tạm thời, nhưng mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ như trước nữa. Ngược lại, một số người biểu tình sẽ thất vọng vì nhiều người đã coi Fedorov là lãnh đạo đối lập tương lai, một vai trò mà cựu bộ trưởng trẻ tuổi dường như chưa sẵn sàng đảm nhận. Lysenko đánh giá, tại Ukraine, phong trào phản kháng làm phức tạp thêm công cuộc cải cách của Zelensky. Những thay đổi trong chính phủ đã bị cuộc khủng hoảng xung quanh Fedorov che khuất. Quốc hội đã thông qua nội các của tân thủ tướng, nhiều nhân vật quan trọng vẫn tại vị, không thể tổ chức bầu cử vì thế quân luật. Việc cải tổ nội các là một trong những công cụ mà Zelensky có được, nhưng có thể gây phản tác dụng vì bộc lộ những rạn nứt trong bộ máy quân sự, thúc đẩy trở lại tranh cãi về việc tập trung quyền lực trong tay Tổng thống. Về thể thao, các báo có đánh giá khác nhau về cúp bóng đá thế giới. Liberation cho rằng giải đấu được cứu vãn chỉ nhờ sự nhiệt thành của những người ủng hộ từ châu Mỹ Latin, Scotland, Na Uy. Le Figaro nói về niềm vui và nước mắt như thường lệ trước khi World Cup khởi tranh. Người ta ít nói về chính giải đấu mà Donald Trump chiếm sóng. World Cup Made in USA đầy những tranh cãi.
3: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự về chủ đề Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Thaigrode thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp nhân dịp mà ông ra mắt cuốn sách Le Vietnam au carrefour de Nouvelle Asie. En sans question, tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Bộ Công an là cơ quan có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Trong bộ máy nhà nước, cảnh sát và các cơ quan tình báo được coi là những công cụ chủ yếu để bảo tồn chế độ. Bộ Công an cũng được lợi nhất trong cuộc cải cách hành chính năm 2025 do ông Tô Lâm

0: khởi xướng. Vai trò của bộ được tăng cường trong nhiều lĩnh vực, mở rộng sang hoạt động kinh tế, truyền thông, mua sắm trang thiết bị. Nhìn chung, Bộ Công an đang tăng cường tự chủ so với Bộ Quốc phòng, một đối thủ lớn trong phát triển công nghiệp và kinh tế. Đây là phần giải thích Bộ Công an đóng vai trò chính trị như thế nào tại Việt Nam, nằm trong 100 câu hỏi trong cuốn sách mới có tựa đề tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Từ cuối năm 2025, vai trò của Bộ Công an còn được mở rộng ra quy mô thế giới tại đối thoại 3+3 với Trung Quốc, bao gồm quan chức ngoại giao, quân sự và công an. Nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude đã trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude, tháng 5 năm 2026, ông đã xuất bản một cuốn sách mới có tựa đề tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới trong 100 câu hỏi. Thì trong phần giới thiệu, ông có viết là có một thỏa ước ngầm đang định hình mối quan hệ giữa nhà nước đảng và xã hội, đó là làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia vào lĩnh vực chính trị. Gần đây hơn thì chế độ đã xây dựng thêm phần thứ hai cho khế ước xã hội này, nhà nước và đảng bảo đảm an ninh với cái giá là tăng cường kiểm soát xã hội. Có thể nhận thấy ở đây có hai ý nghĩa, an ninh và tăng cường kiểm soát xã hội. Thì vậy trước tiên, an ninh đang được chính quyền hiện tại diễn giải như thế nào và an ninh đóng vai trò gì trong chính sách nhà nước hiện nay?
1: Merci pour cette question qui comprend beaucoup effectivement peut-être un élément.
2: Câu hỏi này gắn với một sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua khi Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Trong cuộc gặp này, ông nhấn mạnh rằng quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%, con số gây ấn tượng thực sự. Trong nhiệm kỳ 2026-2031 phải đi đôi với việc phát triển một xã hội có trật tự, kỷ luật và an toàn. Theo định hướng đó, bảo đảm an ninh cho quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế của Việt Nam phải được đặt song hành với việc tăng cường an ninh. Đây không phải là một chi tiết nhỏ. Trong thời gian gần đây, hơn 5.000 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được lắp đặt tại Hà Nội để giám sát an ninh, giao thông và người dân. Cách đây vài ngày, lực lượng an ninh nhân dân đã nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Đây là loại huân chương cao quý nhất, phần thưởng danh dự nhất, ghi nhận những đóng góp và thành tích của lực lượng công an Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và trật tự công cộng. Vì vậy, thực tế hiện nay, đó là ban lãnh đạo tại Việt Nam, với hạt nhân là ông Tô Lâm, nguyên là tướng công an, cùng các cộng sự thân cận, hầu hết là từ lực lượng công an, đã xác định công an và an ninh là trụ cột trung tâm trong nhiệm kỳ của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.
1: Le vecteur central pour le mandat à venir en fait du nouveau secrétaire général président de la République.
0: Yếu tố thứ hai là tăng cường kiểm soát xã hội. Vậy thì hiện tại chúng ta có thể rút ra ghi nhận gì từ điều này?
2: Đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới. Thực tế là việc tăng cường kiểm soát xã hội và người dân đã diễn ra song hành với tiến trình mở cửa của Việt Nam kể từ khi chính sách đổi mới được khởi xướng. Năm 2026, Việt Nam kỷ niệm 40 năm thực hiện chính sách mở cửa kinh tế. Ở đây có thể rút ra hai nhận định đáng chú ý. Thứ nhất là Việt Nam đã không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, chính trị với bên ngoài. Bên cạnh những đối tác truyền thống như Trung Quốc hay các nước ASEAN, mạng lưới đối tác quốc tế của Việt Nam cũng ngày càng phong phú và rộng lớn hơn. Điểm thứ hai, đó là quá trình mở cửa kinh tế từ cuối thập niên 1980 đã làm dấy lên những lo ngại trong giới lãnh đạo Việt Nam về nguy cơ tác động đến sự ổn định xã hội, cũng như sự gắn kết của giới trẻ với hệ thống. Vì vậy, đối với họ, mở cửa phải đi đôi với kiểm soát và kỷ luật tập thể. Chính cách tiếp cận này đã lý giải tại sao hai yếu tố nói trên, quá trình phát triển kinh tế và tăng cường kiểm soát, luôn đi liền với nhau. Tiếp theo đó, chúng ta thấy là vai trò của lực lượng công an ngày càng được củng cố trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Xu hướng này trở nên rõ nét hơn sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, cách đây 5 năm, và đặc biệt kể từ khi ông Tô Lâm tiếp tục củng cố quyền lực tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm nay, đồng thời giữ hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy là lực lượng an ninh được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước, với việc siết chặt kiểm soát trật tự xã hội thông qua hàng loạt công cụ pháp lý. Tiêu biểu là luật an ninh mạng nổi tiếng được hai bộ công an Trung Quốc và Việt Nam suy nghĩ cùng nhau, cùng với việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mà giới lãnh đạo Việt Nam đánh giá là đặc biệt hiệu quả.
1: Depuis qui sont venus extrêmement opérationnels pour l'élite dirigeante vietnamienne.
0: Phải chăng công việc này đã có thể thực hiện được là nhờ Bộ Công an? Trong cuốn sách, ông đề cập ở câu hỏi số 41 đến vai trò chính trị của bộ này, thì vậy cụ thể vai trò chính trị đó là gì?
1: C'est doublement intéressant. C'est premièrement effectivement évident quand on voit prendre le pouvoir de Tolam et de ses anciens proches issus du ministère de la Sécurité publique.
2: Có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất đó là việc ông Tô Lâm cùng các cộng sự từng công tác tại Bộ Công an hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên điều đáng quan tâm hơn là dần dần thông qua các hoạt động liên quan đến công chúng, chủ quyền, an ninh và thậm chí cả đối ngoại. Vai trò ngày càng nổi bật của chủ thể chính trị mới trong bộ máy nhà nước Việt Nam đã được thể hiện rõ, đó là lực lượng cảnh sát và công an. Tôi lấy một ví dụ rất cụ thể là quan hệ song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc, hoặc với Nga, Lào, Campuchia hoặc một số nước láng giềng khác. Trước đây, các cuộc trao đổi song phương thường được tổ chức theo cơ chế 2 cộng 2 với đại diện từ Bộ Ngoại giao và Quốc phòng. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, cơ chế này đã được mở rộng thành 3 cộng 3, trong đó Bộ Công an tham gia với vị thế ngang hàng cùng hai bộ trên. Điều đó có nghĩa là trong các cuộc gặp giữa Việt Nam và Trung Quốc nhằm thảo luận các vấn đề song phương, bên cạnh các nhà ngoại giao và đại diện quân đội, lực lượng công an của hai nước cũng tham gia vào quá trình trao đổi và xử lý các vấn đề chung. Việc đưa lực lượng công an tham gia ở cấp độ này phản ánh sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam. Rõ ràng là lãnh đạo Việt Nam đang trực tiếp nhấn mạnh vai trò chính trị quan trọng của lực lượng công an.
1: Directement met en avant le rôle primordial politique des hommes de la police.
0: Ông cũng viết là việc làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia chính trị, thì tại sao điều này lại quan trọng đối với nhà nước, đảng? Liệu thực tế được mô tả trong câu hỏi số 30 là tại sao người Việt Nam lại nói nhiều về tiền bạc đến như vậy? Có phải là cơ sở để thực hiện chính sách giữ người dân tránh xa chính trị hay không?
1: Je reviens très souvent dans le livre sur ce passage en fait fondamental pour comprendre en fait la pérennité du Parti communiste vietnamien au Vietnam depuis.
2: Trong cuốn sách, tôi nhiều lần trở lại với vấn đề này, bởi vì đây là một điểm then chốt để hiểu được sự tồn tại lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng 40 năm qua. Đó là quá trình chuyển đổi từ một hệ tư tưởng mang tính giáo điều được du nhập từ bên ngoài. Ở đây tôi sử dụng từ giáo lý, vốn trong một thời gian dài được thể hiện qua chủ nghĩa Mác-Lênin dưới những hình thức được du nhập, điều chỉnh và thích nghi với bối cảnh văn hóa Việt Nam sang một mô hình gần gũi hơn với xu hướng phát triển của các xã hội phương Tây hiện nay, đó là chủ nghĩa tư bản tự do. Mô hình này đôi khi được thúc đẩy rất mạnh mẽ và dần dần trở thành một dạng giáo lý chính trị mới đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Như Đặng Tiểu Bình từng nói ở Trung Quốc vào năm 1979, kinh doanh làm giàu cho dân tộc, làm giàu cho người dân và làm dạng danh cho đất nước. Ngày nay câu nói này có thể nghe không mới, nhưng vào đầu những năm 2000 thì đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận. Tại phiên họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 năm 2002, lần đầu tiên là Cộng sản Việt Nam chấp nhận việc đảng viên có thể sở hữu doanh nghiệp tư nhân, tham gia hoạt động kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì tư cách đảng viên. Kể từ đó, kinh doanh đã trở thành một yếu tố quan trọng trong văn hóa phát triển của Việt Nam, bao gồm cả hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân và khu vực nhà nước. Đó thực sự là một cơn địa chấn đầu tiên bắt đầu từ đầu thế kỷ 21 và xu hướng này tiếp tục được củng cố. Năm 2025, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là một trong những văn kiện quan trọng, trong đó lần đầu tiên vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định rõ ràng là một trong những động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế quốc gia. Như vậy, trọng tâm của quá trình chuyển đổi đã thay đổi trong vòng 40 năm qua. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rằng sự tồn tại lâu dài, bền vững và tương lai của Đảng phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, vào khả năng kinh doanh, làm giàu của người dân và theo đuổi vấn đề đó, chứ không phải là quan tâm đến chính trị.
0: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Triclaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRCEM.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày về World Cup 2026, được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí thể thao.
5: Thưa quý vị, như vậy là sau 103 trận đấu đầy cảm xúc, World Cup 2026 chỉ còn lại một trận chung kết để xác định tên đội bóng bước lên đỉnh cao nhất của làng bóng đá thế giới. Trên sân đấu lớn tại New York chủ nhật này, Argentina và Tây Ban Nha gặp nhau ở trận chung kết trong mơ, một cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và đội bóng chơi thuyết phục nhất giải. Argentina đến với trận đấu cuối cùng bằng bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ nhưng luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Tây Ban Nha đang mang đến một làn gió mới cho bóng đá thế giới, một lối chơi kiểm soát bóng đá hiện đại, những pha phối hợp, tốc độ cùng sức trẻ đã giúp La Hoya chinh phục hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước tuyển Pháp ở bán kết. Trước hết, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích về cục diện lực lượng của hai đội bóng này.
6: Có thể nói đây là một cái trận chung kết trong mơ, là bởi vì đội đương kim vô địch thế giới, tức là đội Argentina, lại gặp đội đương kim vô địch của châu Âu, là một cái cuộc đối đầu với lực lượng Tây Ban Nha. Đội hạng nhất trên bảng xếp hạng của FIFA gặp đội hạng nhì trên bảng xếp hạng của FIFA, thì không còn có cái trận đấu nào có thể nói là hơn cái điều đó nữa. Hơn nữa đó, thì cả hai đều đang sở hữu những cầu thủ mà đáng xem. Nếu chúng ta nhìn lại hành trình đó, thì Tây Ban Nha với suốt một cái chặng đường với 37 trận bất bại với một cái thủ môn là Unai Simon cho chúng ta thấy rằng đây là một cái chốt chặn rất là tuyệt vời. Và Tây Ban Nha đó và Argentina thì nó lại có một cái duyên nợ thế này. Mặc dù rằng là hai đội này cũng không lạ nhau về mặt cầu thủ, tuy nhiên ở trên cái đấu trường của World Cup á, thì phải sau 60 năm thì bây giờ họ mới gặp nhau. Cái trận mà chúng ta nói là trước đây Argentina gặp Tây Ban Nha ở World Cup ấy, là từ năm 1966 ở trên cái sân Villa Park khi mà cái giải này tổ chức ở nước Anh, và tới bây giờ thì họ lại gặp nhau ở cái trận chung kết, thì đó là một cái điều hết sức là thú vị. Cái thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói đó, nếu nói về lối chơi thì nó hoàn toàn có sự khác nhau. Lối chơi của đội Tây Ban Nha hiện tại là một lối chơi kiểm soát bóng, pressing toàn chân, và vũ khí sắc bén nhất, lợi hại nhất của họ là cái hàng phòng ngự với những cái cầu thủ chơi rất là xuất sắc, đầy kinh nghiệm như là Laporte hay là Cucurella, với một cái dàn tiền vệ phòng ngự mà chúng ta nói là có lẽ những cầu thủ đó là chơi phòng ngự mà đặc biệt là phòng ngự phản công rất là tốt, đó là Rui Fabian và Rodri, và với cái nhà tổ chức là Olmo. Với cái cách chơi như vậy đó thì tạo điều kiện để các cái mũi nhọn của hàng trên như là Ozilaban hay là Lamin có thể tạo ghi bàn được. Tây Ban Nha cho chúng ta thấy là một cái lối chơi từ đầu tới giờ họ không để lọt lưới nhiều, ghi bàn không nhiều, chỉ có 13 bàn và chỉ đều lọt lưới có một bàn. Nhưng mà muốn chiến thắng được Tây Ban Nha, ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha hoàn toàn không dễ dàng. Ngược lại thì là ở trận chung kết này chúng ta thấy một Messi và đồng đội. Argentina là Messi và đồng đội, bởi vì Messi cho thấy rằng là nếu như trong đội bóng này không có Messi thì coi như chức của Argentina giảm đi phần nửa. Lautaro Martinez hay là Julian Alvarez, nếu không có Messi thì sẽ không có những đường chuyền chuẩn xác, không có những đường chuyền sáng tạo, không có những đường chuyền sắc nét để có thể ghi bàn. Messi đi lững thững trên sân, nhưng mà chỉ lững thững của anh ta đó là quan sát và chờ đợi cơ hội, có thể có những cái cú đột phá và có những đường chuyền cũng như có thể có những cú sút, thì đó là sự nhạy bén, cho nên chúng tôi gọi đó là Messi và đồng đội. Đây là một cái trận đấu mà nó có thể nói rằng là kết thúc của một cái giải mà đầy thành công. Trong đó, đó có lẽ cái điểm nhấn ở cái chỗ là Messi sẽ là cầu thủ đi vào lịch sử World Cup, không phải vì anh ta dự 6 kỳ World Cup mà lập một cái kỷ lục 20 bàn thắng. Cho cái riêng kỳ này đã có 8 bàn thắng và 4 đường chuyền trước cái trận chung kết này. Và đây là cầu thủ ở cái tuổi 39 mà với một cái phong độ có thể nói là không thể tưởng tượng được, một cầu thủ lớn tuổi mà chơi được như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái trận chung kết bất ngờ.
5: Nếu như Tây Ban Nha và Argentina đi đến trận chung kết hoàn toàn xứng đáng thì World Cup kỳ này lại chứng kiến một cái kết không hề có hậu cho đội tuyển Pháp, một đội bóng đã có một hành trình không kém lẫy lừng. Tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, Les Bleus được kỳ vọng sẽ tái lập vinh quang. Thế nhưng hai trận cuối cùng đã khép lại hành trình của họ theo cách đầy tiếc nuối. Ở bán kết gặp Tây Ban Nha, tuyển Pháp hoàn toàn lép vế trước lối chơi kiểm soát bóng và pressing hiệu quả của đối thủ. Hàng tiền vệ đánh mất thế trận, trong khi Kylian Mbappe và các ngôi sao tấn công không thể tạo nên khác biệt. Chuyên gia Trần Văn Mui đánh giá:
6: ai cũng có một cái nhận định chung, cái trận thắng của Tây Ban Nha hoàn toàn thuyết phục. Hay nói cách khác, tức là Pháp thua Tây Ban Nha là tâm phục khẩu phục. Trước hết, cái hành trình của cả hai đội này khi bước vào cái trận bán kết là rất sáng chói. Mà sáng chói nhất vẫn là đội Pháp, một cái hàng tấn công có thể nói là hay nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên phải nói, Tây Ban Nha đó là một cái lối chơi kiểm soát bóng hết sức là chặt chẽ và đánh chặn, không để cho Pháp phát huy được sở trường và buộc đối phương phải bộc lộ nhược điểm. Thì đó chính là cái mấu chốt của cái việc Tây Ban Nha thành công. Và như vậy tức là thất bại của Pháp là cũng do cái yếu tố chính, tức là cái lối chơi đó. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái yếu tố phụ. Thứ nhất là một cái bàn thua khá bất ngờ, nó tạo một cái tâm lý cần phải dồn ép để nung nóng gỡ bàn. Rồi lại mất trung vệ số 1. Saliba chơi từ đầu rất tốt, là một cái người bọc lót và là tạo cái sự phản công rất tốt. Nhưng trong cái trận này, chỉ mới sau 30 phút thì Saliba đã bị chấn thương trở lại và anh buộc phải rời sân. Thì lúc đó Lacroix không thể đảm bảo được cái vai trò này và khá lúng túng. Từ đó thì Pháp rơi vào một cái hoàn cảnh là một mặt thì Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt, mặt khác thì Pháp nôn nóng và cũng không làm được bất kỳ cái gì.
5: Sau thất bại Tây Ban Nha, Pháp bước vào trận tranh hạng 3 với tuyển Anh. Người hâm mộ hy vọng Pháp sẽ lấy lại hình ảnh của một ông lớn. Tuy nhiên, dù ghi được tới 4 bàn thắng, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến Blur vẫn nhận thất bại 4-6 trong một trận cầu nhiều cảm xúc, bị dẫn tới 4 bàn ngay sau hiệp 1. Điệp Blur chỉ thực sự bừng tỉnh sau giờ nghỉ với màn lội ngược dòng bất thành. Thông tin viên Eric Marut tại Miami ghi nhận sau trận đấu:
7: près de 100 ans que les Bleus n'avaient plus été menés de 4 buts à la pause, cela valait bien un gros coup de gueule.
2: Đã gần một thế kỷ kể từ trận đấu mà đội tuyển Pháp bị dẫn trước tới 4 bàn trong hiệp 1. Điều đó đủ để huấn luyện viên Didier Deschamps nổi giận trong phòng thay đồ nhằm đánh thức một tập thể thi đấu rời rạc. So với trận bán kết gặp Tây Ban Nha, ông đã thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát. Cơn thịnh nộ của nhà cầm quân người Pháp cùng 4 thay đổi người ngay đầu hiệp 2 đã phát huy tác dụng. Chỉ trong ít phút đầu sau giờ nghỉ, đội tuyển Pháp liên tiếp ghi 3 bàn thắng để thắp lại niềm hy vọng lội ngược dòng, Didier Deschamps cho biết. Đúng là tôi đã nổi nóng, điều đó cũng không có gì là lạ. Thậm chí nếu cần, tôi có thể thay tới 8 cầu thủ. Nhưng trên tất cả, đó là câu chuyện về lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Chúng tôi đã suýt lật ngược được tình thế trước một đối thủ tưởng như không thể bị đánh bại. Tôi hài lòng vì phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ, dù kết quả cuối cùng vẫn còn dang dở. Sự vùng lên mạnh mẽ của đội tuyển Pháp là không đủ để thay đổi cục diện. Thất bại 4-6 trước đội tuyển Anh cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của đội tuyển áo lam, khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng. Huấn luyện viên nói: điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất là không thể góp mặt ở trận chung kết. Thành thực mà nói, đây là một trận đấu không hề dễ chơi. Chúng tôi vẫn phải làm tốt hơn, bởi vì vị trí thứ ba luôn tốt hơn là vị trí thứ tư. Toàn đội thất vọng, nhưng nhìn lại cả giải đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện một hình ảnh tích cực và mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Chính vì vậy, kết thúc như thế này thực sự để lại cảm giác cay đắng. Dù không thể giúp đội tuyển Pháp giành huy chương đồng, Kylian Mbappe vẫn có một ngày thi đấu đáng nhớ khi lập cú đúp. Với hai pha lập công này, đội trưởng đội tuyển Pháp tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026, vượt qua Lionel Messi trước trận chung kết.
7: Eric Mamrut, Miami, RFI.
5: Từ giấc mơ vô địch đến hai thất bại liên tiếp, World Cup 2026 đã khép lại bằng một cái kết không có hậu cho những chú gà trống gô lòa. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
3: Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao của anh Vũ đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, Nguyễn Giang nói về Anh Quốc gia nhập trở lại Liên Âu, tiền đề, áp lực và viễn cảnh xa vời. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nafafon đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Collagen yến xào Fukuden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukuden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
10: Dạ, chào chú.
11: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ
12: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
13: Cảm ơn tôi nhiều.
12: Dạ.
9: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
12: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
9: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
8: Gyeon Hun Jin Sun dẫn hàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
7: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
8: Tập đoàn Gyeon Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
7: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
8: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
7: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
8: Black Ginseng Honey Slice,
7: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
8: Black Ginseng Choco Crunch,
7: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
8: Black Ginseng Sugar Free Candy,
7: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
8: Black Ginseng Tea,
7: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
0: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
8: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet. Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
14: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
15: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
16: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
15: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
16: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều...
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 20 tháng 7 2026, và chương trình hôm nay cùng với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và Happy Monday anh.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của VTV Radio Network.
5: Ok, sáng hôm nay rất là nhiều cái nóng, anh thích cái nóng nào nhất? Nóng bên Iran, nóng về thời tiết và nóng về vấn đề World Cup. Cái nào cũng nóng hết, anh thích nhất là cái nào?
6: Thưa anh, cái nào cũng hay hết.
5: Ok, thôi một lát nữa chúng ta sẽ lần lượt đi vào những cái nóng của ngày hôm nay ha. Bây giờ thì như thường lệ, trước khi gọi tới quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên thì vẫn liên quan đến chiến sự ở tại Iran. Bản tin cho biết là Hoa Kỳ đã thực hiện cái đợt tấn công lần thứ 9 liên tiếp vào Iran, trong khi đó thì số thương vong của Hoa Kỳ cũng đã gia tăng. Trong khi đó thì cơ quan nguyên tử năng quốc tế đang bắt đầu điều tra cái vụ tấn công vào trong một cái công trường xây dựng nhà máy hạt nhân của Iran. Tiếp theo, đó là cuộc tấn công của Iran làm hư hại một nhà máy khử nước mặt ở tại Kuwait. Tiếp theo đó là bản tin cho biết là Iraq và Syria đang bắt tay với nhau để mà khôi phục đường ống dẫn dầu ra Địa Trung Hải. King of the North, tức là vua của phương Bắc ở tại nước Anh, ông Andy Holman, ông này được mệnh danh là King of the North, đã chính thức trở thành thủ tướng của nước Anh. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio lên đường để tham dự cái cuộc họp ASEAN ở tại Phi Luật Tân. Trong khi đó thì Moscow cho biết là đã nhận lãnh nhiều cái đợt tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine, khiến cho nhiều cái cột khói đã bốc lên. Trung Cộng đã cho hoàn thành một ca cấy ghép giao diện não và máy tính thương mại đầu tiên trên thế giới. Trong khi đó thì tiếp theo đó là Trung Cộng cũng đã cho biết là cấm cung cấp người yêu, bạn đời ảo AI cho những người chưa trưởng thành. Đây là cái việc mà Trung Cộng đang siết chặt lại cái vấn đề mà có người yêu ảo. Tiếp theo sẽ là bản tin nói về cái cơn áp thấp nhiệt đới số 2 đã chính thức hình thành ở vùng vịnh của Hoa Kỳ, ngay ngoài khơi của bờ biển Florida. Bản tin kế tiếp cho biết đó là hai nhân viên của Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ được giải cứu sau khi mà họ đã bị bắt làm con tin ở tại California. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, công an cảnh báo nóng là nếu quý vị nào mà thấy email này thì các doanh nghiệp ngay lập tức phải dừng mọi giao dịch, tại vì nó rất là nguy hiểm. Tiếp theo tin Việt Nam, Việt Nam mở ra một kỳ vọng là có thể trở thành một quốc gia mà giúp hồi sinh ngành lúa ở tại một số nơi của Cuba. Và bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết đó là tạm giữ một kẻ côn đồ đã dùng ống sắt để mà đánh người, rồi hỏi là mày biết bố mày là ai không. Và tiếp theo là như thường lệ cho quý vị phần tin liên quan tới World Cup 2026 với VTV. Và giờ đây thì chúng tôi sẽ được bước vào phần tin chi tiết. Mở đầu liên quan đến vấn đề cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với Iran, thì Hoa Kỳ tiếp tục tấn công Iran một cách thảm khốc, bước sang ngày thứ 9. Trong khi đó thì binh sĩ của Hoa Kỳ cũng đã bị thiệt mạng, cái số người là lại tăng lên.
6: Dạ, mời Phạm Cơ. Dạ vâng, thưa quý vị, tình hình chiến tranh của Iran phải nói rằng là gay cấn, bởi vì đây là đêm thứ 9, hôm qua là đêm thứ 9 liên tiếp mà CENTCOM nói rằng là họ vẫn tiếp tục cho phi cơ tấn công. Tại sao họ phải làm như vậy? Thứ nhất là các địa điểm quân sự, thứ hai là hệ thống phòng thủ bờ biển và cơ sở hạ tầng của Iran ở miền nam Iran, như là nhà máy điện, cầu và cơ sở khử muối ở hai cái tỉnh lớn là Hormuz và Bushehr. Rồi đồng thời không ngờ bằng gì, Iran cũng đáp trả bằng các cuộc tấn công hỏa tiễn và máy bay drone vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Kuwait và Jordan. Khi họ tấn công Jordan là người Mỹ lo sợ. Tại vì sao? Phi cơ của họ từ Jordan bay qua, phi cơ của họ từ Iran bay qua tấn công Jordan buộc phải bay qua Israel. Cho nên trong tương lai, Israel đang lo sợ chứ không phải Mỹ. Israel lo sợ rằng chiến cuộc có thể lan tới Israel trong một ngày nào đó nếu như họ vô ý. Mặc dù hiện nay thì Israel đang cố tình hết sức để mà cách ly với cuộc chiến của Hoa Kỳ để khỏi bị Iran trả đũa trong thời gian bây giờ, nhất là cái thời gian họ đang ở trong một thời đại chuyển tiếp, bởi vì sắp sửa tới cái lúc mà họ tháng 10 là họ sẽ bầu cử quốc hội và họ cần phải có thời gian chuẩn bị cũng như là tạo ra một cái tình hình tạm thời yên ổn về chính trị cũng như là về quân sự ở tại đất của họ để mà tránh được những cái thay đổi bên ngoài làm cho có thể kết quả bầu cử nó thay đổi nhiều. Đó là những gì mà người ta sợ. Và như thường lệ thì eo biển Hormuz vẫn là cái nơi mà then chốt nhất và vẫn còn không có đi lại được, hoặc là có đi lại được thì hết sức là nhỏ giọt như là tình hình đang xảy ra hiện nay.
5: Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị, tình hình còn rất là căng khi mà Iran đã chính thức cho phong tỏa cái eo biển Hormuz mà Iran đang kiểm soát. Trong khi đó thì cái lộ trình mà do Hoa Kỳ đưa ra cũng đi ngang qua eo biển Hormuz, nhưng mà nó nằm ở cái phía nam, cực nam của cái eo biển này, tức là bên phía của Oman đó, thì Hoa Kỳ vẫn có thể cho phép một số tàu bè đi ngang qua. Nhưng mà tin mới nhất cho biết là có hai cái tàu chở dầu vào sáng sớm ngày hôm nay đang đi qua cái lộ trình mà Hoa Kỳ đã sắp đặt thì đã bị Iran tấn công, và hai cái tàu đó coi như là bị bốc cháy. Cho nên là ngay sau cái tin đó được đưa ra đó, thì sáng hôm nay thưa quý vị, giá dầu nó bắt đầu nó lại tăng lên trở lại. Và được biết cái giá dầu Brent đó, nó tăng lên là 90 mấy Mỹ Kim cho một thùng dầu thô trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì cũng có một cái bản tin cho biết đó là thêm một cái chiếc gọi là UAV, tức là máy bay điều khiển từ xa loại MQ-9 Reaper của Hoa Kỳ cũng đã bị bắn rơi vào chiều tối ngày hôm qua tại khu vực của cái eo biển này. Và đây được coi là cái chiếc thứ tư của Hoa Kỳ đã bị bắn rơi vào trong vòng hơn một tuần lễ vừa qua. MQ-9 Reaper là một cái loại phi cơ điều khiển từ xa rất là tối tân và rất là đắt tiền. Như vậy thì Iran đã thành công trong vấn đề mà bắn hạ thêm một chiếc nữa của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì thưa quý vị được biết đó là trong 9 ngày vừa qua thì ông Trump nói rằng là Hoa Kỳ đã thực hiện thành công đánh trúng vào những cái địa điểm cần thiết, nhất là dọc theo cái vùng duyên hải của Iran, nơi mà có những căn cứ quân sự của Iran, để mà tiêu hủy một số những cái căn cứ, những cái khu vực để mà có thể chứa hỏa tiễn hay là những cái bệ phóng hỏa tiễn của Iran. Trong khi đó một bản tin kế tiếp cũng cho biết đó là lãnh tụ tối cao của Iran đã vừa mới được đưa ra một cái lời tuyên bố bằng văn bản, chứ thực tế thì cũng chưa có xuất hiện trên màn hình của hệ thống TV của Iran, và cho biết là Iran sẽ có một cái sự đánh trả một cách rất là thích đáng. Và đặc biệt đó là người dân của Iran đang yêu cầu ông này thực hiện cái vấn đề mà trả thù cho vị tối cao của họ, lãnh tổ tối cao, ông Khamenei vừa mới được chôn cất xong đó. Thì đó là cái điều mà ông Mojtaba Khamenei, cái người mà lãnh đạo kế tiếp của Iran đó, cho biết rằng là ông sẽ làm cái việc này không chỉ riêng về vấn đề trả thù cha cho cá nhân mình, mà làm cái việc này cho toàn dân của Iran. Thì đó là một vài cái vấn đề có liên quan tới cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran tại eo biển Hormuz thưa quý vị. Trong khi đó thì lực lượng gọi là cơ quan nguy tai nạn quốc tế đang điều tra cái vụ tấn công vào trong một công trường đang xây dựng nhà máy hạt nhân ở tại một cái vùng có tên là Darkovin của Iran. Sự việc diễn ra như thế nào? Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, dĩ nhiên Iran nó có những nhà máy điện hạt nhân. Họ chỉ có bây giờ đây là cái nhà máy hạt điện hạt nhân thứ hai mà họ muốn xây cất. Họ đang xây cất nửa chừng thì họ bị tấn công. Cho nên cuộc tấn công đây, phía Iran cũng như phía Hoa Kỳ đều thừa nhận rằng vẫn không có, nghĩa là tấn công thì tấn công, nhưng mà làm trở ngại cho họ trong việc xây dựng trong tương lai. Nhưng mà hiện tại thì nhà máy điện này tuy gọi là nhà máy điện chuẩn bị để xây nhà máy điện nguyên tử, nhưng mà hoàn toàn không có những nguyên liệu gì dính dáng tới uranium trong khi họ đang xây cất. Thành ra cũng tính là một trong những cái đơn vị thường lệ bị tấn công mà thôi, nhưng mà nó tương lai, nó là cái nhà máy điện tương lai mà thôi.
5: Rất may là nó đang được xây dựng, thành ra vẫn chưa có được đem tới những cái thanh gọi là nguyên tử tới, cho nên là vấn đề tấn công trúng cái nhà máy này nó không có gây ra vấn đề phóng xạ gì hết.
6: Nhưng mà chính sách của Hoa Kỳ là làm sao để tiêu diệt Iran đến tận gốc, để cho Iran không có thể ngóc đầu lên được, cho nên một nhà máy điện nguyên tử trong tương lai, mặc dù chưa có gì, cũng đã bị tấn công ngay lập tức.
5: Chúng ta phải giết từ trong trứng, tức là mới có manh nha xây dựng thôi thì Hoa Kỳ đã cho tấn công và đánh trúng. Trong khi đó thì Tổng thống Trump sau khi mà xem xong cái trận World Cup đi ra đó, thì ông cũng đã được phỏng vấn về cái cuộc chiến tại Iran, thì ông nói rằng là tối ngày hôm qua đó, tức là sau khi xem xong, ông nói là tối hôm nay Hoa Kỳ sẽ tấn công một cách mạnh bạo hơn nữa, và cái lý do đó là để có thể tưởng nhớ tới ba binh sĩ của Hoa Kỳ đã vừa mới bị sát hại, một người ở tại miền bắc của Iraq, một người đó thì ở tại Jordan. Đây là hai binh sĩ của Hoa Kỳ mới nhất vừa mới bị thiệt mạng bởi vì những cái hỏa lực của bên phía của Iran. Như vậy thì con số người thiệt mạng của binh sĩ của Hoa Kỳ đã tăng lên, như vậy là khoảng 17 người và nhiều người khác đã bị thương. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan tới, anh muốn nói thêm về vấn đề Kuwait hay không? Kuwait có gì đặc biệt không khi mà bị Iran tấn công và đánh vào trong một cái nhà máy khử nước mặn, phải không anh?
6: Dạ vâng, đây là một trong những cuộc tấn công trả đùa của người Iran mà thôi, bởi vì chính Hoa Kỳ đã làm trước. Hoa Kỳ đã tấn công kêu là hạ tầng cơ sở, tức là họ tấn công nhà máy điện nguyên tử để mà không thể có điện, rồi họ tấn công không có điện thì không thể chạy được các nhà máy điện mà có thể dùng để khử muối, tại vì vùng này là một vùng biển, cho nên tất cả những cái nước uống rất là khó, hầu hết những con sông đều ngạ mặn, và vì vậy cho nên họ phải có một hệ thống gần như rằng là các quốc gia đó, Iran, Kuwait, hoặc là Iraq, hoặc là Saudi Arabia, Qatar, vân vân, mọi quốc gia xung quanh vùng Vịnh Ba Tư đều xài những nhà máy điện để mà khử muối, tức là làm sao để mà lấy nước biển rồi khử muối đi để thành ra nước ngọt. Dĩ nhiên cái quá trình này phải nói rằng là tốn tiền và tốn điện vô cùng, cho nên việc phá hủy các nhà máy điện, các nhà máy khử muối của Iran cũng rất là đúng là cái điều cần thiết, và Iran dĩ nhiên họ cũng làm lại chuyện đó với các cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ.
5: Dạ vâng,
6: xem tin.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề giữa Syria và Iraq. Thì được biết tại hai quốc gia này nó có một cái đường ống dẫn dầu thô từ Iraq sang Syria, và về việc chiến tranh của Iraq vân vân, thành ra là nó bị gián đoạn và nó bị hư hỏng trong nhiều thập niên qua. Và tin mới cho biết đó là hai bên Syria và Iraq đã vừa mở ký một cái bản ghi nhớ và bắt tay với nhau để có thể khôi phục lại cái hệ thống đường ống dẫn dầu thô này từ Iraq sang bên phía của Syria, do một cái hãng dầu rất lớn của Hoa Kỳ đứng giữa để mà có thể tiếp tay, đó là hãng Chevron. Xin mời anh Phạm Cát.
6: Dạ vâng, phải nói rằng là chiến lược chính sách và chính trị là luôn luôn phải đi đôi với nhau, và ai cũng biết rằng Iraq là một quốc gia dầu hòa. Ngày xưa chiến tranh từ thời Tổng thống Bush đánh vào Iraq chỉ mục đích là Hoa Kỳ lúc bây giờ muốn tìm cách để mà chỉ huy cái nền dầu lửa, dầu hỏa, mỏ dầu ở bên Iraq. Cuộc tấn công đó thành công, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn vì sĩ diện, vì nhiều thứ không thể lấy được dầu của Iraq lúc bấy giờ, và Iraq vẫn có dầu. Khu dầu mạnh nhất của họ là khu vực của người Cơ ở phía bắc của Iraq. Thế từ trước cái khu vực dầu này, Iraq vẫn có một hệ thống dẫn dầu chạy xuyên qua Syria, từ trên phía bắc chạy xuyên qua Syria và chạy đến một cái cảng ở trên bờ biển của Syria, mà cái cảng này nằm ở ngoài Địa Trung Hải. Đó là một đường ống dẫn dầu mà không cần phải liên quan gì tới vùng Vịnh hết. Đó là một trong những điều quan trọng, và Hoa Kỳ hiện giờ đang chủ quy định đường ống dẫn dầu này. Nếu đường ống dẫn dầu này được khôi phục càng sớm càng tốt thì sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng lớn cho giá dầu thế giới, bởi vì khi có dầu dư chạy từ bên phía Iraq, cũng là một quốc gia có rất là nhiều dầu, thì có thể rằng là họ sẽ làm ra được giảm bớt cái ảnh hưởng nặng nề đến nỗi rằng là dầu vùng vịnh của Iran hiện nay đang bị kiệt quệ là chỉ vì không thể đi ra được khỏi khu vực eo biển Hormuz. Và dĩ nhiên Saudi Arabia cũng không vừa bằng gì. Saudi Arabia đang cố tình làm một hệ thống dẫn dầu mới để thay vì đi ngã vịnh Ba Tư thì họ sẽ đi dầu ngã Hồng Hải, tức là họ làm đưa ống dẫn dầu chuyển hướng từ trong các cái cơ sở của họ trước kia qua vịnh Ba Tư thì bây giờ đi ngược lại qua bên phía Hồng Hải. Đó là một trong những chính sách mà Saudi Arabia và bây giờ Iraq và có sự cộng tác của Hoa Kỳ, bởi vì Saudi Arabia là một đồng minh của Hoa Kỳ, để tìm cách để mà trong tương lai giảm cái giá dầu xuống, giảm cái sự lệ thuộc của dầu thô trên thế giới vào trong cái vùng vịnh Ba Tư, sẽ làm cho chính quyền của Iran giảm bớt cái sự quan trọng và áp lực của chính quyền này lên giá dầu trên toàn thế giới.
5: Thưa quý vị, được biết cái ống dẫn dầu này nó được xây dựng kể từ năm 1952 và nó đi từ bên phía bắc tại một cái trung tâm sản xuất dầu mỏ của Iraq có tên là tại khu vực của Kirkuk, và đi xuyên qua cái khu vực của Địa Trung Hải để tới một cái cảng của Syria cũng trên bờ của Địa Trung Hải có tên là Baniyas. Và như vậy thì cái đường ống này nó dài khoảng 800 km. Tuy nhiên trong suốt nhiều thập niên qua thì nó bị chiến tranh tàn phá và nó ngừng hoạt động. Thì giờ đây thưa quý vị, một cái hãng dầu lớn của Hoa Kỳ Chevron sẽ đứng giữa và lập một cái liên danh, một cái liên minh với nhau nhiều công ty khác để đứng ra hợp tác với lại quốc gia, bắt tay với nhau để mà có thể sửa chữa lại, để khôi phục lại cái hệ thống đường ống dẫn này, dẫn dầu này. Trong khi đó thì Iraq hiện bây giờ thì vẫn đang tìm cách để có thể xuất cảng dầu mỏ thêm. Trong khi đó thì Syria là một quốc gia đã bị cấm vận nhiều năm. Giờ đây thì cũng đã được một phần nào đó của quốc tế mở cửa, cho nên là họ cũng muốn mở cửa để mà đón nhận những cái sự cung cấp dầu mỏ từ Iraq xuống. Thì đây là cái bản tin mới nhất liên quan đến cái hợp tác này. Trong khi đó thì về vấn đề chính trị của nước Anh, ngày hôm nay tin cho biết đó là sau khi mà ông Keir Starmer là cựu thủ tướng của nước Anh đã đọc cái bài tuyên bố cuối cùng để mà từ chức, cũng như là gửi cái lá thư từ chức lên cho vua Charles Đệ Tam, thì ông Andy Burnham là một người được đặc biệt danh là King of the North, tức là vua của phương Bắc, đã chính thức trở thành tân thủ tướng của nước Anh. Mình phạm kêu.
6: Đúng không? King of the North tức là biểu hiệu mà người ta tặng cho ông này. Chẳng qua ông này, ông có rất nhiều uy thế ở trên các cái vùng miền Bắc của nước Anh, rồi chạy lên tới cả Scotland. Và ông này thì vì cái người nổi tiếng như vậy, cho nên khi mà ông Starmer gặp rắc rối với là chính trường của đảng lao động, ông Starmer dính nhiều chuyện. Thứ nhất là những chuyện liên quan tới quốc phòng, ông đã không có để ý đến quốc phòng, cho nên khi bộ trưởng quốc phòng đưa ra một cái chương trình mạnh dạn nâng cao cái vấn đề ngân sách của bộ quốc phòng, thì bộ trưởng quốc phòng của ông Starmer không có đồng ý và bác bỏ điều đó, khiến cho quốc hội không có thuận tiện cho ông. Rồi đồng thời ông cử một đại sứ đi qua Mỹ, và đại sứ đây lại là người dính líu với Epstein và những cái chuyện lôi thôi nữa, hai ba chuyện liên tiếp khiến cho ông, người ta áp buộc ông phải từ chức. Và cái sự từ chức đó đã bắt đầu từ đã nghĩ tới và đã đưa ra được từ hơn một tháng nay rồi. Và tới giờ đây thì cái sự thực đã bắt đầu. Andy Burnham là nguyên là cựu thị trưởng của Manchester đã chỉ định để mà có thể thay thế ông Starmer trong thời kỳ này. Dĩ nhiên đảng lao động vẫn còn nắm chính quyền trong cái cuộc bầu cử mà chính đảng bảo thủ đã tự động làm ra trước dưới thời đảng bảo thủ và thua cuộc, khiến cho đảng lao động lên nắm quyền cho tới bây giờ, và có lẽ rằng họ sẽ nắm cho hết nhiệm kỳ 5 năm rồi lúc đó mới có cái chuyện bầu cử một nhiệm kỳ mới, thì lúc bây giờ mới tính lại. Nghĩa là mà khi người ta nắm chính quyền thì người ta có nhiều chính sách hỗ trợ cho đảng của mình, cho nên có lẽ rằng là đảng lao động sẽ có thể nắm quyền thêm ít lắm là có thể 2-3 năm rồi tới một nhiệm kỳ 5 năm lần tới nữa. Đó là nếu tình hình không có gì thay đổi.
5: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Ông Andy Burnham, vua của phương Bắc này đó, thì ông đã đùng một cái nổi danh lên kể từ cái cuộc bầu cử tại địa phương ở khu vực phía Bắc của nước Anh. Và từ đó thì đảng lao động của nước Anh đó có vẻ như là trọng dụng ông này hơn, khi mà một số chính sách của ông Keir Starmer, thủ tướng của nước Anh, đã bị thất bại. Cho nên là cái tên tuổi của ông ngày càng trở nên rất là sáng giá để thay thế cho cái ghế này. Thành ra là cuối cùng, thưa quý vị, ông Keir Starmer đã bị kêu gọi là phải từ chức để giao cái ghế đó lại cho ông Andy Burnham. Thì cuối cùng ông Keir Starmer đã không có chống chọi lại cái làn sóng dư luận ở trong nước. Thành ra cuối cùng ông đã tuyên bố từ chức. Cho nên là hiện bây giờ thì tân thủ tướng của nước Anh sẽ là ông Andy Burnham. Và ông này đã được biết đó là cái việc đầu tiên ông làm, thì ông sẽ hủy bỏ đi một cái chính sách mà ông Keir Starmer đã đưa ra để mà thực hiện vào tháng 9 của năm ngoái và có thể sẽ áp dụng cho tới năm 2029. Đó là vấn đề sẽ cho hoạt động cái hệ thống gọi là định danh điện tử, tức là sẽ kiểm soát vấn đề người nhập cư bất hợp pháp một cách chặt chẽ hơn. Thì cái hệ thống này nó cũng tiêu tốn rất là nhiều tiền, trong khi đó thì người dân ở tại nước Anh cũng đã bị đời sống rất là khó khăn. Thành ra ông này ông tuyên bố là cái việc đầu tiên ông làm sẽ hủy bỏ đi kế hoạch là sẽ lắp đặt cái hệ thống là định danh bằng điện tử để mà chống nhập cư bất hợp pháp. Thưa quý vị, trong khi đó thì ngoại trưởng của nước Anh ông Marco Rubio được biết là đã bắt đầu lên đường để mà đi sang Phi Luật Tân, nước chủ nhà, tổ chức cái phiên họp về vấn đề Asia trong vùng ở tại khu vực của Phi Luật Tân. Xin mời Phạm Cơ có thêm chi tiết mời anh.
6: Dạ vâng, ASEAN tức là hiệp hội các quốc gia ở trong vùng Đông Nam Á, đây là một trong những cái liên minh mà đã có từ lâu rồi, và dĩ nhiên là trong đó có cả Hoa Kỳ nữa. Đó là một trong những cái chuyện khi mà Hoa Kỳ cũng liên quan tới hội nghị ở các vùng Đông Nam Á rất là xa, bởi vì chính như những lãnh thổ của Hoa Kỳ hay là những chính sách của Hoa Kỳ từ xưa tới giờ cũng liên quan tới châu Á, và nhất là bây giờ đây là còn đôi lúc còn liên quan tới cả Ấn Độ Dương nữa và Thái Bình Dương. Cho nên hội nghị ASEAN tại Philippines sẽ có ngoại trưởng Mỹ Rubio đến tham dự từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7 sắp tới đây, tức là 4 ngày liên tiếp là ông sẽ có mặt. Và trong cái việc này ông sẽ gặp một người nữa, đó là Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Trong cái dịp này thì Tổng thống Lebanon sẽ đến Philippines để gặp Ngoại trưởng Mỹ, chắc chắn để bàn về chuyện Hezbollah và người Israel như thế nào để có thể làm ra một cái trường hợp chính trị cũng như quân sự chắc chắn cho vùng Lebanon để bảo đảm rằng Israel không thể khơi lại cuộc chiến. Mặc dù hiện nay cuộc chiến ở Lebanon tương đối êm dịu là chỉ vì Israel bây giờ không còn thời giờ để lo đó nữa, mà họ phải lo chuyện chính trị của họ trước, là họ làm sao để có thể thắng cuộc bầu cử vào tháng 9 sắp tới.
5: Thưa quý vị, được biết Phi Luật Tân là một quốc gia chủ tịch của cái khu vực ASEAN này, và họ đã đứng ra để tổ chức cái cuộc họp lần này. Trong khi đó thì Hoa Kỳ chỉ là cái gọi là một quốc gia đối tác đối thoại, gồm có nhiều quốc gia khác bên cạnh Hoa Kỳ, có Canada, có Nga, có Trung Cộng. Trung Cộng cũng không phải của cái khu vực ASEAN nữa. Rồi Nam Hàn, Nhật Bản cũng không phải, Australia, New Zealand, Đức Anh và Liên minh châu Âu cũng sẽ có mặt trong cái cuộc hội nghị lần này. Sau cái hội nghị ASEAN đó, thì Tổng thống của Phi Luật Tân sẽ tổ chức cái hội nghị các vị ngoại trưởng của nhiều quốc gia để nói về cái vấn đề khu vực này, chứ họ không có phải là thành viên trong cái khối gọi là ASEAN.
6: Nhưng mà phía Hoa Kỳ, ông Rubio sẽ có thể, nếu mà ông sắp xếp được, thì có thể sẽ có một cái hội nghị thượng đỉnh giữa hai bên Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày vào tháng 9 sắp tới.
5: Đó là bên lề, phải không ạ?
6: Dạ, bên lề.
5: Dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách
5: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và...
5: Nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm.

0: 0713 457 3333, 713 457 3333.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: 96616 281 529 6616.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan tới vấn đề của Nga và Ukraine, thì hai bên vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau, và lần này thì thưa quý vị được biết đó là Ukraine đã thành công rất là lớn khi mà đánh rất là nhiều phi cơ điều khiển từ xa vào những cái địa điểm ở trong đất liền của nước Nga. Trong khi đó thì Nga cũng cho biết là họ đã tấn công vào trong một cái thành phố Odessa thuộc Ukraine kiểm soát và khiến cho ít nhất là 10 người dân ở tại đây đã bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm tường trình liên quan đến cuộc chiến này. Mời anh.
6: Dạ vâng. Cuộc tấn công của người Nga nhắm vào thành phố Odessa và làm cho bằng những cái hỏa tiễn gọi là ballistic và drone. Ballistic là những hỏa tiễn đạn đạo. Những hỏa tiễn đạn đạo này thì nó khác hẳn những hỏa tiễn hành trình. Tại vì đạn đạo thì họ nhắm sẵn giống như mình bắn súng vậy thôi, tức là nổ và chất nổ nó đẩy cái hỏa tiễn đi có một cái địa điểm có sẵn và họ bắn tới. Còn hỏa tiễn hành trình họ nhắm địa điểm nhưng mà họ có thể sửa cho chính xác hơn, trong khi đấy thành ra người ta mới gọi là cruise missile. Còn bên này thì ballistic missile, tức là những cái hỏa tiễn đạn đạo họ bắn rất là nhiều và làm cho cái số người chết lên đến 10 người trong một đêm. Và đồng thời thì họ cũng gửi tới những cái phi cơ drone. Tuy vậy thì người ta muốn nhắc đến cái cuộc tấn công ngược lại của người Ukraine. Họ tấn công thẳng vào mặt tư khoa với những cái một số rất là lớn là drone. Chưa bao giờ mà họ tấn công bằng một số drone lớn như vậy. Họ nói rằng là người Nga nói rằng họ phá hủy được 80 cái drone. Thành ra phải nói rằng là số lượng drone nhiều đến nơi mà họ phá hủy được 80. Thành ra đây là một con số lớn, và đồng thời họ cũng tấn công

0: mạnh ở vùng Biển Đen, trong đó có Crimea, và cái hải cảng lớn ở Crimea cũng bị tấn công rất là nặng nề, gây ra nhiều thương vong. Nói chung thì tình hình càng ngày người Ukraine càng khá, và những cuộc tấn công của họ càng mạnh bạo hơn và đi sâu, đi xa hơn.
1: Đúng như vậy, thưa quý vị, có một cái gọi là cái trung tâm logistics. Đây là cái nơi mà cung cấp hàng hóa bán trực tuyến cho một cái hệ thống bán trực tuyến được coi là lớn nhất của nước Nga, đó là Wildberries. Cái trung tâm này nằm ở tại thành phố Kotov thuộc tỉnh Tambov, đã bị trúng những cái máy bay điều khiển từ xa của Ukraine và họ đã bốc cháy. Cho nên là cái lần tấn công lần này thì coi như là Ukraine đã thành công rất là lớn khi mà đánh trúng cái hệ thống này. Cho nên là cái đường dây mà buôn bán trực tuyến tại nước Nga nó đã bị ảnh hưởng rất nặng nề sau khi mà cái trung tâm logistics này đã bị trúng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới Trung Cộng về vấn đề khoa học kỹ thuật, thì được biết đó là Trung Cộng đã cho thực hiện thành công một cái vấn đề mà lắp đặt một cái giao diện, một cái hệ thống chip gì đó vào trong cái não và máy tính thương mại, và đây được coi là cái cuộc thử nghiệm lần đầu tiên do Trung Cộng thực hiện. Xin mời Phạm Cơ.
0: Vâng, cái này cũng giống như là ông Elon Musk đã làm. Với cái kiểu làm của ông, tức là ông mổ óc người ta ra và ông nhét vào đó một cái miếng tiếp cận, và cái miếng đó nó có những cái bộ phận nhận được tín hiệu từ một cái máy điện toán, và cái máy điện toán đó đưa những tín hiệu lên trên đầu, và những tín hiệu đó nó biến thành ra những dấu hiệu cho não bộ biết, và não bộ hoạt động trở xuống. Nhưng mà cái chuyện làm của ông Elon Musk là để giúp đỡ những cái người mà gãy cổ xương sống, tức là dây họ không có thể nào mà cử động được và đi lại được ở phía dưới, cho nên họ phải dùng cái hệ thống mà ở trên não để mà suy nghĩ qua hệ thống điện toán, rồi sau đó là đưa những cái hoạt động xuống ở bên dưới để cho người ta suy nghĩ thôi, còn muốn hoạt động thì phải dùng máy điện toán. Ở bên người Trung Hoa cũng làm gần giống như vậy, và họ lập ra những cái giao diện não và máy tính, nhưng mà ở đây họ không nói rõ rằng cái giao diện này, cái giao diện giữa não máy tính này mà được điều khiển bằng tâm trí, thì không hiểu rằng cái tâm trí của họ làm để mà điều khiển này có phải giống như Elon Musk hay không, thì bản tin không có nói rõ. Nhưng mà họ bảo rằng là có xâm lấn, điều mà họ dùng cái chữ có xâm lấn đây thì có nghĩa là họ có mổ óc người ta ra để có thể là sẽ bỏ những cái bộ phận để mà có thể nối liền cái bộ não mọi người với máy tính để mà điều khiển máy tính, và từ đó những người đàn ông này họ ngồi xe lăn nhưng mà họ điều khiển được công việc và họ làm được những cái chuyện ở bên ngoài bằng những cái hệ thống robot họ làm qua như vậy được, thì đây cũng là một trong những chuyện mà Thượng Hải làm đầu tiên. Còn ở Hoa Kỳ thì ông Elon Musk đã làm lâu rồi, nhưng ông Elon Musk làm rất ít, chỉ có 1-2 người thôi, còn bây giờ đây thì 18 hoạt động giao diện não máy tính được điều khiển bằng tâm trí, nhưng mà họ không nói rõ rằng là cái này là một người hay nhiều người. Đó là một trong những cái bản tin về liên quan về kỹ thuật mà nối liền được đạo óc của con người và máy tính, khiến cho những người mà liệt không giao dịch được, không đi lại được và không cử động được có thể điều khiển được
1: bằng cái suy nghĩ của
0: bằng mình. Cái tín hiệu từ trên đạo phát về một cái máy tính, nhưng mà người Trung Hoa nó có cái lợi thế hơn là họ giỏi về robot, cho nên họ có thể xài những con robot khác ở bên cạnh để mà có thể điều khiển được cái việc này.
1: Cái công nghệ này họ gọi đó là BCI, tức là Brain Computer Interface. Đây là một cái phương thức mà Trung Cộng thực hiện, và sở dĩ nó được báo chí đề cập tới là vì nó có cái sự khác biệt đối với lại cái cách mà ông Elon Musk đã làm. Ông Elon Musk, ông ký con chip vào trong não của cái người bị liệt để mà có thể đọc được những cái suy nghĩ của người đó. Còn cái công nghệ này đó thì Trung Cộng để sẽ đưa cái chip đó bằng cỡ cái đồng xu thôi và nằm ở bên ngoài cái bộ óc, tức là nằm ở bên bề trên á, tức không có cấy sâu ở bên trong. Thì đó là cái việc mà người ta cho rằng là cái cuộc thử nghiệm lần này thành công. Nếu mà thực sự thành công trọn vẹn đó thì nó có thể là nó còn siêu đẳng hơn cả cái cách mà Elon Musk đã làm, tại vì khi mà mổ óc mà nhét nó vô đó thì có thể nó gây nguy hiểm
0: thôi vô cùng.
1: Còn bây giờ nếu mà đặt nó trên bề mặt của óc không mà không cần phải nhét vô đó, thì nếu như thành công thì coi như là Trung Cộng có thể là vượt qua Hoa Kỳ về cái phương diện này. thì người ta đang chờ xem liệu cái mức độ thành công nó như thế nào.
0: Hoa Kỳ họ đang nghĩ tới một cái phương pháp cũng giống Elon Musk, nhưng mà họ không mổ đầu như Elon Musk, mà họ thọc ở phía dưới cái tĩnh mạch ở dưới háng lên trên đến tầng cái tim, rồi xuyên qua tim mà đi lên bằng động mạch cổ, rồi lên óc và nằm ở trong đó để điều khiển cái óc thay vì phải mổ. Thì nhưng mà cái đó rất là lôi thôi, và họ đã dự trù nhiều lần mà vẫn chưa có làm xong.
1: Thành ra là dù sao đi chăng nữa, cách này hay cách khác mà miễn sao mà cái mức cái độ người, phát triển nó được như vậy thì rất là tốt.
0: Quá tuyệt.
1: Cho nên là những người nào mà bị liệt vì bất cứ cái lý do gì đó, chứ không hẳn là giống như anh nói là những người bị gãy cổ xương sống, không cần phải gãy cổ, quý vị bị sốc, bị liệt thôi, không sử dụng được tay chân nữa, thì có thể dùng cái đầu óc của mình để suy nghĩ. Và cái đầu óc đó khi mình suy nghĩ, nó sẽ đi vào trong cái máy móc gì đó, nó phát tín hiệu ra cái máy computer và làm theo ý của cái người đó. Thì đại khái cái cơ chế vận hành đó là như vậy. Chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này thì có liên quan đến vấn đề cái chủ này anh Phong cười, tức là Trung Cộng sẽ cho siết chặt lại cái vấn đề mà người tình ảo. Anh giải thích thêm về người tình ảo như thế nào?
0: Người tình ảo, ai cũng biết rằng Trung Cộng nó rất là giỏi về cái chuyện này. Thứ nhất là họ có thể tạo ra những cái người ảo mà bằng hình ảnh thôi, bằng hình ảnh thôi, những cái người ảo bằng hình ảnh. Những người ảo đó họ như là người thật, nhưng mà thực sự ra thì mình không có thể theo như những cái hình ảnh ảo đó. Đó từ xưa tới giờ họ vẫn làm từ trước đó, là họ có hình ảnh ảo nhưng mà không có thể nào mà sờ mỏ hay là ôm ấp được. Còn mà những cái người mà người búp bê nhân tạo thì nó là cái chuyện khác. Nhưng mà bản tin này không có nói rõ những cái điều như vậy, chỉ biết rằng là họ có những cái họ nghĩ rằng vì hệ thống AI có thể tạo ra những người tình ảo, cho nên người ta sẽ không có lấy được, người ta sẽ không muốn thành hôn nữa, không muốn lập gia đình nữa. Và Trung Cộng thì hiện nay rất là muốn tăng gia dân số, bởi vì chính sách từ cấm hai con rồi trở thành ra cấm có hai con, rồi cấm một con vân vân, thành ra cấm hai con, thì chính sách đó đã bị thay đổi nhiều. Bây giờ người ta cho từ hai con, mà trước kia họ chỉ cho một con mà thôi, nhưng mà vẫn không kịp đến vì cái mức nó thiếu quá nhiều, và người ta vẫn quen cái chuyện có một con rồi. Bây giờ kêu họ có đứa nữa họ không mua. Đó là cái lý do mà Trung Cộng đang tìm cách để mà khuyến khích người ta đẻ thêm. Thế nhưng mà cái vụ này AI làm cho nhiều người người ta cảm thấy vui hơn, và vì vui hơn và ít tốn tiền hơn, nuôi đứa con tốn tiền hơn, bây giờ có một người tình ảo cũng vui. AI companion, anh đào muốn có những người tình ảo. Chưa hiểu rằng người ta tính người tình ảo như thế nào, cũng có thể có những con robot tình dục, nhưng mà bây giờ AI nó có thể làm những robot đó, nó nói năng dịu dàng hơn, có thể nó nói được cái này nào cái khác, mình không biết được. Nhưng mà Trung Cộng để ý chuyện này, và họ sợ rằng giới thanh thiếu niên của người Trung Hoa có thể sẽ đi sâu vào trong cái AI và người tình ảo này bằng điện toán, và từ đó không muốn có con nữa, và sẽ làm nước Trung Hoa lụng bài, cho nên họ đang tìm cách để chặn điều này.
1: Nói chung đó thì thưa quý vị, cái lệnh này được đưa ra chưa có vẫn được thực hiện, nhưng mà chỉ là một cái dự luật mà thôi.
0: Họ đã thấy trước.
1: Và cái điều này thì chỉ cấm những người chưa thành niên, tức là dưới 18 tuổi. Cấm không có được sử dụng cái hệ thống người tình ảo ở trên những cái hệ thống internet hay là những cái chatbot đồ này kia. Quý vị cũng biết đó là người tình ảo là có một cái hệ thống chatbot mà nó tạo ra một cái nhân vật nào đó có giọng nói của con người. Thì cái người mà sử dụng cái app đó đó có thể chọn một cái giọng nói nào đó và cái tên của cái người đó, sau đó thì interact, tức là nói chuyện với nó hàng ngày. Thì khi nói chuyện với nó đó, thì cái hệ thống AI nó sẽ trả lời cái người mà nói chuyện với nó, rồi có những cái câu vỗ về, rồi khen tặng, rồi an ủi, rồi yêu thương, nó giống như là một cái người bạn đời vậy đó. Nhiều người thích lắm, mặc dù rằng là chẳng thấy mặt mũi nó ra làm sao hết, nhưng mà mỗi cái lần mà gặp cái gì đó trong cuộc sống khó khăn thì khi nói chuyện với nó toàn là những người lời hay ý đẹp thôi. Nó khuyên người đó, nó khen người đó, thế này thế kia, thành từ từ nó trở thành một cái người giống như tình nhân vậy đó. Thì cái điều này cho thấy rằng là càng ngày giống như anh Phạm Cơ nói đó, nó có thể khiến cho người ta bị ghiền. Và từ cái ghiền đó thì người ta sẽ không có cái nhu cầu kiếm bạn đời nữa. Và nếu không có kiếm bạn đời được đó, thật sự đó, thì làm sao có con. Thì ra là cái vấn đề mà dân số chắc chắn sẽ ảnh hưởng nếu như để nó xâm nhập vào cái giới trẻ. tức là dưới vị thành niên, thì từ đó những cái đứa trẻ khi nó lớn lên nó ghiền cái hệ thống này thì coi như nó không nghĩ tới vấn đề lập gia đình nữa, rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới Tropical Depression 2, tức là đây là một cái áp thấp nhiệt đới nó đang hình thành ở khu vực vùng vịnh của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đang cảnh báo cái áp thấp nhiệt đới này. Mình
0: áp thấp nhiệt đới này phải nói rằng là từ xưa tới giờ tôi đã quan sát vì làm tin cùng lâu năm, thì tôi thấy những cái báo cáo về vấn đề bão nhiệt đới hay là áp suất nhiệt đới ở trên phía vùng vịnh, thế thì thông thường là nó từ bên phía bên phía của Hoa Kỳ, nghĩa là từ tiểu bang Texas rồi nó chạy qua tới Louisiana, rồi nó chạy xuống qua đến Florida. Lần này thì nó ngược lại, nó chạy từ Florida trước rồi nó chạy ngược lại bờ biển của vùng vịnh, và nó sẽ đến Hoa Kỳ vào chủ nhật này. Đó là một trong những cái chuyện là mà tôi để ý. Tôi thấy rằng là đây là chuyện đầu tiên mà tôi thấy, bởi vì bao nhiêu năm làm tin tôi chỉ thấy rằng các áp suất nhiệt đới và các cơn bão thường nó xuất phát từ bên phía Corpus Christi rồi vậy, rồi nó đi dọc theo vậy và nó đi qua tới Louisiana, rồi nó tới Florida, rồi nó biến mất. Còn đây thì bây giờ nó đi ngược lại.
1: Thành ra là Houston của Texas cũng nằm trong cái
0: cái
1: đường mà gọi là cảnh báo. Có thể là những cơn áp thấp nhiệt đới này nó sẽ tăng cái tốc độ lên, có thể là trở thành những cơn bão, thành ra là mọi người cẩn thận. Bản tin tiếp theo có liên quan tới về vấn đề là có một cái vụ bắt cóc xảy ra ở tại California, và lần này thì các cái nhân viên kiểm lâm ở trong một khu vực rừng nào đó ở tại tiểu bang California nha này đã bị hai cha con bắt cóc để làm con tin. Cuối cùng sự việc như thế nào, Mạnh Phạm cơ?
0: Dạ vâng, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, nó chỉ xảy ra trong suốt 15 giờ đồng hồ thì người ta giải quyết được. Thành ra các cuộc điều tra đang tiến hành. Nội vụ thì có hai nhân viên kiểm lâm đang đi làm việc, thì có hai người vũ trang chĩa súng bắt làm con tin, rồi sau đó họ dùng điện thoại nạn nhân để thực hiện các cuộc gọi, nói rằng anh ta đã bắt hai nhân viên sở lâm nghiệp, anh ta đã sẵn sàng làm gì thì không ai được biết anh ta tính như chuyện như thế nào. Nhưng một cuối cùng thì 15 giờ đồng hồ thôi họ đã giải quyết được, tức là bắt giữ được mấy người này.
1: Thì vụ này nó xảy ra hôm thứ Năm tuần trước lắm, cũng khá lâu rồi. Thưa quý vị, quay sang tin tức liên quan tới tình hình của Việt Nam. Bản tin cho biết đó là Việt Nam có thể là trở thành một quốc gia, phải nói là có thể giúp cho Cuba có thể là hồi sinh lại những cái cánh đồng mà đã từng tuyệt vọng, tức là lúa họ trồng ở tại Cuba nó không có phát triển. Nhưng mà theo tin này cho biết thì nhờ tới những cái công nghệ của Việt Nam thì có thể giúp cho họ có thể cải thiện lại. Mời Phạm cơ.
0: Vâng, đây là một cái kinh nghiệm cho thấy rằng sự đổi mới tại Việt Nam nó có hiệu lực. Ngày xưa giữa chính thể Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt không có thể nào mà ngóc đầu lên được với là chính quyền Việt Nam. Việt Nam chỉ vì chế độ Cộng sản nó hoạt động như vậy thôi. Về sau thì càng ngày khi họ lấy được miền Nam rồi thì càng ngày chế độ nó thay đổi, bởi vì họ không còn kẻ thù nữa, cho nên họ chỉ có kiếm người và kiếm cách để mà phục hồi nền kinh tế, và từ đó kinh tế nó phát triển, Việt Nam trở thành một quốc gia xuất cảng lúa gạo. Còn bên phía người Cuba thì họ là những quốc gia cộng sản từ đó cho tới bây giờ, cho nên mà họ không bao giờ đổi mới hết. Họ nghĩa là không có điện, không nghĩa là bên đó là cúp điện là triền miên, và coi như vấn đề mà người ta chỉ muốn là lười, rất là họ rất là lười, không họ chỉ có mỗi một việc là ăn welfare, sắp hàng lặt tiền của stem thôi, và vì vậy cho nên ruộng lúa của họ hư hao, và bây giờ nhờ có Việt Nam qua mà họ chưa bao giờ thấy thịnh vượng. Cho nên người ta hy vọng rằng khi Việt Nam đưa cái sự thịnh vượng đến bằng lúa gạo và cho họ thấy rằng có làm việc và có lúa gạo ăn mà nhiều hơn là ngày xưa họ đang làm, thì họ hy vọng rằng cái này sẽ đổi mới được chế độ cộng sản của bạn.
1: Dạ vâng, người dân đúng như lãnh Phạm Cơ nói đó, họ chỉ dựa vào chờ cấp của chính phủ mà thôi, mà chính phủ Cuba quý vị đã biết rồi, nó đang là rượu rảo, nó không có, thậm chí là coi như là tiền bạc không còn nữa, mà người dân thì cứ sống dựa vào, thành ra họ làm biếng không chẳng làm gì
0: hết, làm gì
1: họ, họ không cần phải làm, họ, họ, làm họ đi nhận trợ cấp thôi, thậm chí nhà cửa họ cũng được cung cấp từ nhà nước ở những cái khu dân sinh, thành ra là họ cũng chẳng có chịu sửa chữa gì hết, đường xá hư hỏng, nói chung là
0: Đâu có tiền đâu, không làm tiền.
1: Đâu phải nhà của họ đâu, họ chỉ sống nhà chính phủ thôi, thành ra họ cũng không có thèm sửa chữa nữa. Thì bây giờ đây với cái công nghệ mới của Việt Nam đem cái cách trồng lúa sang cái cây lúa nó mọc rất là cao và phát triển rất là nhiều, thành ra là từ đó thì Cuba đang cho rằng là Việt Nam có thể giúp cho họ có thể hồi sinh lại những cái đồng lúa mà họ đã bị coi như là thất thu trong nhiều thập niên qua. Và bản tin kế tiếp của Việt Nam có liên quan tới vấn đề anh muốn nói cái vụ gì ta?
0: Tôi muốn nói từ cái vụ mà bên Việt Nam bây giờ nó lường gạt càng ngày càng nhiều. Đây là những
1: cái email đó phải không?
0: Dạ không phải, cái email anh. Bây giờ bên Việt Nam nó mạnh về computer lắm, cho nên mọi việc đều giao dịch bằng computer. Tất cả những cái doanh nghiệp mà họ làm việc bằng computer, họ giao dịch, họ bán hàng, đủ thứ này nọ kia khác gì đó. Thì khi mà họ bán hàng giao dịch với những computer khác nhau, nhiều người và nhiều công ty khác nhau, thế thì cái khi mà có nhiều cá nhân làm thương mại nữa, cho nên khi giao dịch thì họ phải để ý một chuyện như thế này, là bây giờ nó giả rất là nhiều. Người ta có thể giả làm mình, giả làm cái sự nghiệp của mình, hoặc là giả làm cái sự nghiệp mà mình đang giao dịch để kêu mình đưa những cái chi tiết thầm kín, password này nọ, password này nọ cái khác, để có thể lẫn vào ngân hàng và tìm cách lấy tiền.
1: Tóm lại là nó sẽ có gửi ra những cái email mà chính phủ ở tại Việt Nam họ cảnh báo là nếu gặp những cái email đó thì phải cẩn thận khi mở ra, thì nó có thể nó sẽ khiến cho mình phải cung cấp những cái hồ sơ cá nhân.
0: Đó là nguy hiểm. Anh nó làm mình tin để mình để mà mình ấy.
1: Thì đó nó làm cho mình tin thì nó khiến cho mình tin nó và mình sẽ cung cấp những hồ sơ cá nhân cho mình cho nó, rất là nguy hiểm. Ok, bây giờ chuyển sang tình hình nóng về vấn đề World Cup. Coi như là World Cup của 2026 đã kết thúc vào chiều ngày hôm qua. Và cuối cùng thì có một trận đấu diễn ra rất là mỹ mãn giữa đội Argentina và đội Tây Ban Nha, mời anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, thì phải nói rằng cuộc đấu phải nói rất là hay. Nhất là cả hai trận, cái trận và của Pháp với lại Anh lại càng hay nữa. Bởi vì hai cái trận đầu tiên và trận về
1: thứ bảy
0: đó, thì cái trận đó tuyệt vời là bởi vì không ai lo gì hết, không ai lo ăn ai thua, bởi vì hàng ba có ăn rồi không làm gì mà có thua cũng không sao, cho nên hai bên đã rất là đẹp. Và kết quả là lúc đầu tiên là nước Pháp giật 4-0, nhưng mà nước Anh ăn lại 6-4, cũng đã là rất là ghê gớm. Còn cái trận sau thì cũng phải nói rằng rất là hay, và cũng phải nói hôm qua coi thì phải mạng nhạc. Và tôi lần đầu tiên mà tôi mới coi một trận.
1: Đâu, cái trận hạng 3 đó là Anh dẫn 4-0.
0: Anh dẫn 4-0,
1: bị thua 4-0. Sau Pháp gỡ lại 4-2.
0: Pháp gỡ lại, tức là
1: bắt đầu cái Anh lại tăng lên. Cuối cùng đó là 6-4. Quý vị, thì đó là Anh đứng hạng 3. Và cái trận hôm qua thì cái tỷ số chỉ có 1-0 mà thôi. Và Tây Ban Nha đã ghi bàn, coi như là họ tấn công từ đầu đến cuối. Argentina coi như là bị bó chân từ đầu đến cuối luôn, không có làm gì được cả. Cái tỷ lệ mà tấn công vào đối phương trong khung thành của đối phương đó, là người ta thống kê đó, là trong vòng 90 phút đầu tiên đó, là bên phía của Tây Ban Nha tấn công một khung thành của bên phía của Argentina là 16 lần. Trong khi đó là bên phía của Argentina tấn công một khung thành của Tây Ban Nha là zero, tức là không có một cái cuộc mà coi như là giáp lá cà nào hết á. Tức là bên phía của Tây Ban Nha họ đã vô hiệu hóa cái phương thức chơi của bên đội Argentina một cách coi như là tuyệt đối luôn.
0: Nhưng mà không ăn được thì cũng Messi, thì ăn mà phục chọt thôi.
1: Thì đó, nhưng bên kia họ cũng mạnh, họ thủ mạnh.
0: Thành
1: ra cũng khó áp đảo, coi như là nhiều lần nhưng mà cũng không vô. Cuối cùng thì mới vô. Messi thì ngày hôm qua cũng không làm được gì hết. Và thậm chí là Messi coi như là cầu thủ số 1 ở trái đất này luôn đó. Bị đánh giá là nằm dưới mức trung bình, tức là không có làm gì được cả. Chắc có lẽ là cái chiến thuật của bên phía của đội Tây Ban Nha họ đã khóa giò của cái tay gọi là tuyển thủ này, thành ra cuối cùng không làm gì được. Cái trận đấu ngày hôm qua kết thúc, và rồi cuối cùng thì Tổng thống Trump cũng đã xuất hiện cùng với lại cái ông chủ tịch của FIFA để mà trao cái cấp cho cái đội Tây Ban Nha champion của thế giới. Nhưng mà thưa quý vị, cái vụ ngày hôm qua cũng có gây một số những cái tài tiếng đối với lại Tổng thống Trump của Hoa Kỳ, khi mà họ cho rằng là ông Trump có vẻ như là muốn chụp hình chung với cái đội vô địch, thành ra ông cũng đã cố tình nán lại. Khi mà ông chủ tịch FIFA kéo ông xuống sau khi mà ông trao cái cúp xong đó, thì ông Trump lại tìm cách để mà đi tới cái sự mừng rỡ của các cầu thủ để mà chụp hình. Bên cạnh đó thì cái hình ảnh mà đứng trao huy chương cho các cái cầu thủ của đội hai đội ngày hôm qua đó, thì họ xếp hàng ông Trump, ông chủ tịch FIFA trước ông Trump, rồi tới bà tổng thống của Mỹ Tây Cơ, rồi tới thủ tướng của Canada, vân vân. Thì ông chủ tịch FIFA chỉ có đưa cho tổng thống Trump để mà treo cái huy chương vàng cho các cái cầu thủ mà thôi. Còn tổng thống của phi luật tổng thống của Mỹ Tây Cơ và ông thủ tướng của nước Canada đó, thì chỉ đứng vỗ tay thôi chứ không có được trao. Thành ra họ cho rằng là cái điều đó cũng hơi bất công cho những người đồng tổ chức FIFA lần này, World Cup lần này. Đúng ra là phải trao cho cả ba người có cơ hội để mà trao những cái giải thưởng cho các cầu thủ, nhưng mà lần này đó thì ông chủ tịch FIFA chỉ có ưu ái đặc biệt cho tổng thống Trump mà thôi, còn hai người kia thì đứng vỗ tay chứ không có làm được gì hết. Thì đó là một vài cái bản tin báo cáo mà họ cho rằng là có cái sự bất công trong cái vấn đề mà trao giải cho các cầu thủ, chỉ có đặc biệt cho tổng thống Trump mà thôi. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và mời quý vị tiếp tục làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với cà phê sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Chương trình này được bảo trợ bởi
11: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
12: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
13: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
12: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
14: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay đầu tuần thứ hai, và có một cái điều mới là hôm nay chúng tôi có ba cô. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin chào chị Mai Phương, chào Tuyết Nhi.
15: Tuyết Nhi chào chị Mai Phương, chào chị Tường Minh và quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio.
16: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Radio. Xin chào Tường Minh, xin chào Tuyết Nhi.
15: Chào chị.
14: Wow, lâu rồi. Hồi trước thì cà phê sáng lâu lâu cũng có ba cô. Tường Minh cũng cố tình như vậy, tại vì thấy mọi người nói là lâu lâu mình phải có girl night out này cái nọ, chuyện phụ nữ, mấy chị em đi nói chuyện với nhau này cái nọ, nhưng mà cũng lâu rồi chúng ta không có cái dịp mà có ba cô. Không biết là Tuyết Nhi với lại chị Mai Phương cảm thấy như thế nào?
16: Cũng vui, Tường Minh lâu lâu mình thay đổi chút xíu cũng có cái thú vị phải không Tuyết Nhi?
14: bởi vì thì chúng ta ở bên Mỹ này chúng ta thấy có nhiều cái buổi tối mà chị em phụ nữ rủ nhau đi chơi, bỏ hết chồng bồ bịch gì đó, bỏ con trai là không có. Chỉ có chị em phụ nữ đi ra ngoài thôi. Không biết là chị Mai Phương với lại Tuyết Nhi có hay làm vậy không?
16: Hồi trước có.
15: Em hả? Em thì thường xuyên.
14: Thường xuyên luôn hả?
15: Em thì group bạn của em thì cứ mỗi tháng, ít nhất là một tháng phải gặp nhau một lần.
14: Mà con gái thôi?
15: Con gái thôi. Chơi từ sáng đến chiều tối về. Ít nhất là một tháng.
16: Mai Phương thì không có thường xuyên đến như vậy. Mai Phương thì hồi trước thì cũng có, mà cũng hồi trước là có một lần cô bạn qua đây mới biết có cái vụ đó. Ở Việt Nam là không có thấy nói vụ đó nha. Ở Việt Nam thì để khái như là bạn bè bạn gái cũng rủ nhau đi chơi, nhưng mà nó không có thành một cái gọi là cái tục lệ hả? Giống như vậy đi, không có thành một cái, nó không có đặt tên là như vậy. Nhưng mà qua bên đây á thì mới nghe là lần đó cô bạn rủ Mai Phương với một hai người bạn gái nữa, nói hôm nay là girl night out, đi ra ngoài ăn dinner, đi ra ngoài rồi kia đi uống cà phê. Xong mới thấy cũng thú vị, cũng vui. Xong rồi mình nghĩ chứ, ủa Việt Nam mình cũng đi chơi như vậy, nhưng mà mình không có nói thành ra là như vậy, tại đâu cần đâu. Ở Việt Nam muốn đi đi thôi.
14: Tại chị Mai Phương với lại Tuyết Nhi biết tại sao không? Ở Việt Nam là chia hai phe rõ lắm rồi. Thí dụ như tiệc tùng là bàn con gái là con gái ngồi nói chuyện với nhau, bàn đàn ông đàn ông nhậu nhẹt nói chuyện với nhau, thường thường như vậy. Nhưng mà bên Mỹ thì ngồi chung, tiệc tùng hay là cái gì thì thường thường ngồi chung. Còn nếu mà mình nhìn lại bên Việt Nam thường thường là con gái tiệc tùng như nó kia xúm lại một bàn, mấy bà dưới bếp, mấy bà ngồi chung một bàn với nhau, đó là nói chuyện, là đàn bà là tự nhiên tách ra thành ra một nhóm riêng rồi. Xong mà mấy ông là ngồi nhậu nhẹt uống nói chuyện chính trị chính em gì đó là mấy ông một bàn riêng. Mà qua Mỹ là khác, thấy không? Qua Mỹ thường thường ngồi cặp ngồi chung hết trơn chứ không có phải là tách ra giống như vậy. Có mình không lẽ giặt áo cho người xăm lưng thì thành thử ra cũng hơi kỳ kỳ. Khi mà tiệc tùng ở bên này thì cũng có nhiều khi cũng có những cái người cũng giữ cái kiểu như vậy, phụ nữ cũng súng lại nói chuyện với nhau tại vì chuyện cho em phụ nữ. Mấy ông thì súng lại nói chuyện với nhau tại vì chuyện đó chuyện đàn ông, chuyện chính trị, chuyện thể thao, chuyện này chuyện kia thì cũng có. Nhưng mà lỡ mà tụi mình ngồi bàn phụ nữ là bị đuổi đi. Bị đuổi đi là ai cũng nói là ngồi lộn bàn hết. là tại vì chắc là cái quan tâm của Tường Minh nó hơi khác.
16: Nó có không thể câu chuyện của mình nó
15: không thì em thấy nó bình thường, giống như là mặc dù là một tháng, như là em nói là một tháng là tụi em phải gặp nhau lúc là lên sẵn cái schedule một tháng gặp nhau, nhưng mà mỗi ngày đều nói chuyện chung nhau trong cái group đó, nó hoài không hết chuyện.
14: Giúp con gái thôi
15: có
14: hả?
15: Cái group đó chung một cái group đó của tụi em không thôi,
14: là con gái thôi hả?
15: Gái không thôi. Ngày nào cũng nói chuyện hết, chuyện trời với đất, chuyện này chuyện nọ, nói sẽ đã rồi cuối rồi gặp nhau vẫn nói vẫn cười, giống như là nói hoài không hết chuyện á chị. Có thể là quá hợp tính với nhau nên đi chơi không cần nói chuyện, ta nói chuyện của bốn đứa thôi á mà nói hoài không hết.
14: Chị Mai Phương có group bạn gái không?
16: Có group bạn gái
14: thôi.
16: Thì nhưng mà chừng hai ba có group bạn gái, có group bạn gái rồi có những cái group rất là nhiều người, 7-8 người, rồi có những cái group nói chung là hình
14: nói
16: như
14: chung là cặp group
15: em chung. Thì không có nhiều group. Em thí dụ như em chơi thân với ai một cái group bạn, em chơi thân ví dụ 2-3 người là cái group đó 2-3 người nói chuyện nhau thôi. Chứ không có phải mà tất cả những người mà bạn gái nào mình biết mình cũng chưa cái group mình không nói chuyện
14: đúng,
15: được.
14: Đúng.
15: Mình chỉ có thân với 3 người đó, là 3 người đó với mình là 4 người là vô cái group là sáng trưa chiều tối.
14: Group bạn gái.
15: Group bạn gái. Sáng trưa chiều tối.
14: Phương á, thì mình có group bạn trai ta.
16: Thì cái group của Phương ở đây là giống như là cặp với nhau, cặp á, tức là những cái group cái nhóm bạn thân là thường là hay hẹn hò, birthday hay là những cái event trong năm gì đó thì gọi là group ăn chơi đó, gọi là vậy, hay đặt tên vậy, mấy người tự đặt tên vậy, là sẽ hẹn nhau là gặp
17: là có ở nhà con gái rồi
16: dạ đúng rồi
17: còn có group gái nói chuyện gì?
16: Không, group con gái đó thì thường á là cũng chỉ nói chuyện của chung với nhau thôi. Group con gái không phải là mình mặc định đó là group con gái, mà tại vì đó là những người bạn thân.
17: Mà con gái thôi.
16: Đúng rồi, chỉ con gái thôi.
17: Chị Mai Phương là đứng giữa. Chiếc Nhi là có group con gái rất là thân, là đi chơi này kia nọ, gặp gỡ thường xuyên mà group con gái. Từ Minh là phải nói là bạn gái rất hiếm. bạn gái không có rút con gái luôn.
16: Không rút con gái luôn.
17: Không có nói chuyện với con gái nhiều.
15: Em thì vui lắm, em với đám bạn em là cứ em với ba người đó là bạn thân, là mỗi ngày là có chuyện gì cũng có, mở mắt ra là không giống như em mà bị mở mắt ra đụng em dê xe, em dê bùm cái từ em đụng xe vô xe em. Thì đó một là nhắn liền cho group bạn gái liền. Giống như là một cái group mà để mình chia sẻ hết mọi thứ, mà chuyện gì vừa bắt đầu với mình xảy ra với mình là mình vô
17: cái group. Là cái đó là ưu tiên một để mà em chia sẻ.
15: Xong rồi tới cái xong rồi tới người ấy ngày ấy của em rồi mới nhắn tiếp.
17: Ghê vậy.
16: Còn group của Phương á là biết nhắn gì không? Là nhắn mấy clip vui. Ví dụ mình coi thấy gì vui quá, mình sẽ share liền trong group.
15: Thì đúng rồi,
16: để
15: đúng
16: cho
15: rồi,
16: bạn mình coi.
15: Rồi, cũng có như vậy.
16: Clip chó mèo mà nhiều nhất là chó mèo nha, chó thấy cưng, mèo thấy cưng, đít thấy cưng, hay là clip hài vậy đó là sẽ share vô coi.
17: Từ đó là group bạn gái là để cái gì mà mình không nói với con trai được, là cái như là cái chuyện mà nó rất là phụ nữ, nó tế nhị mà đàn ông không nghe được, thành ra mình mới cần group con gái. Nhưng mà group con gái của Tiết Nghi á là nói chuyện tùm lum hết, coi như là mọi cái chuyện xảy ra
15: mỗi ngày đều chia sẻ
17: cái gì, uống cái gì, hát bình cái gì á là mình chia sẻ.
15: Mới đụng xe cái là nhắn còn mới bị đụng xe rồi, hoặc là
17: tưởng đó
15: hôm nay đi ăn quán này ngon là mình đi ăn không, nói chung là tụi em là chỉ như vậy thôi.
17: Tưởng đâu là mình chuyện gì mình xảy ra lớn nhỏ này kia nọ là người ấy là ưu tiên một chứ hả?
15: Tùy theo chuyện.
16: Tùy theo chuyện. Với lại thực ra
17: trong cái xảy ra hàng ngày á, giống như là Thuyết Nhi kể á, là đụng xe ăn cái gì uống cái gì
15: không, cái clip em có sẵn, ví dụ vừa đụng xe cái là nhắn vô rút của em liền chết rồi, mới bị đụng xe rồi xong rồi tới người ấy em bị đụng xe thì em sẽ không hiểu ai hết.
16: Ưu tiên một, ưu tiên hai,
17: ưu tiên một, ưu tiên hai. Nhưng mà cái ưu tiên một á hơi lạ. Thường thường á, nếu như mà tụi mình á ưu tiên một á là cái người mà mình đặt niềm tin nhiều nhất, mình thương
15: không,
17: nhất
15: nhưng mà chị
17: gì?
15: Mình nhắn cùng một khoảng thời gian mà đâu phải là người này mình sáng mình nhắn buổi chiều qua người kia mình nhắn
17: thì đúng
15: sao
17: không,
15: đâu.
17: Không. Cái một giây đó nó quan trọng lắm. Cái một giây đó là cái sự ưu tiên ở trong cái trái tim của mình đúng không? Cái một giây đó
15: thì tùy theo chuyện.
16: Anh như chắc là tại Phương khác, mỗi lần có cái chuyện gì chắc là Phương không có nhắn liền cho ai đâu, chút nữa mới nhắn chứ mới nhắn liền. Đâu có cái chuyện gì mà gấp đâu.
17: Ví dụ như bây giờ chị bể bánh xe.
16: Tất nhiên rồi, nếu có chuyện emergency là phải nhắn cho cái người quan trọng để mà có thể mà
17: hép mình,
16: mà hép mình liền.
17: Không, có nhiều người không thể hép mình, nhưng mà mình nhắn báo cáo làm sao?
15: Không, bị bể bánh xe nhắn một lượt ra. Ai trả lời trước thì
17: có một lượt lắm,
15: nhắn một lượt. Copy and paste một lượt.
17: Hay là cái feeling hay cái gì á, những cái chuyện thí dụ như bữa nay đi làm bực mình chị Mai Phương quá, thí dụ thôi nghe, chưa bao giờ có chuyện đó, nhưng mà thí dụ mình bực mình quá, cái cảm xúc của mình mình muốn chia sẻ với một người nào đó, thì mình chia sẻ với bạn gái của mình hay mình chia sẻ với người ấy?
16: Tùy chuyện nha. Ví dụ mình bực mình bạn gái của mình á thì
17: trong chỗ làm đi, mình nói ra là bây giờ đi làm nè, bị cái gì đó mà bực quá nó xảy ra, khách hàng đàn áp mình, bạn đồng nghiệp lấn lướt mình, hay cái gì mà cái cảm xúc á,
16: không,
17: thì mình
16: Phương,
17: sẽ chia sẻ với người ấy, hay là rất bạn gái
16: Phương chia sẻ với người bên cạnh mình,
17: người ấy tạm thời đấy, người
16: gọi
17: ấy
16: là người ấy.
17: Chồng, người yêu, người tình, người gì
16: là
17: đó,
16: người quan trọng,
17: người khác phái quan trọng như mình. Bên kia
15: em
17: nói
15: hả?
17: Chuyện như con gái
15: không bao giờ em chia sẻ với người ấy của em mấy cái chuyện chỗ làm hết đó, tại vì nó không có, người ta cũng không có involve vô nhiều, mà ta cũng mình cũng không muốn người người ấy của mình thấy cái chỗ làm mình nó phức tạp. Em được không? Không bao giờ. Em chỉ nói chuyện bạn gái em với một người bạn thân của em thôi.
17: Vậy là bạn gái là hiểu tiếng Việt nhất, hiểu hơn người ấy luôn.
15: Không, chuyện tùy theo chuyện, giống như chuyện chỗ làm. Nãy chị đang đặt vấn đề là chỗ làm. Ví dụ như hôm nay không bực mình người này, bình người kia, thì em sẽ chia sẻ với bạn của em thôi, cứ rút bạn của em thôi. Chứ em không có chia sẻ với người nhà của em, người ấy của em. Tại vì em kinh với em, cái châm ngôn sống của em là ví dụ chuyện gì chỗ làm là chỗ làm thôi, mình không có đem về nhà, mà mình cũng không muốn người nhà mình biết. Ví dụ như
18: Mai Phương thì lại thích. Ngại nha em... tại vì bạn của mình tin tưởng bạn mình, có đôi khi bạn của mình họ không có cố tình, nhưng mà gọi là cái lời nói nó gió bay á. Đôi khi mình nói với một người thôi, một cái câu chuyện bực mình của mình thôi, mà bữa sau mình đã nghe người khác biết nhiều hơn rồi.
15: Cũng tùy chị. Nếu còn tại vì mình... em thì em hiểu rõ đám bạn em lắm, nói xong cười cười rồi coi xong.
18: Thì đó, mình cũng lucky.
15: Đám bạn em là vậy thôi. Tất cả ví dụ như chị, mấy người đó ở chỗ làm mà không thích ai, hay là có chuyện gì nhân viên mà làm phật lòng của cô chủ bạn em, thì chị cũng kể tụi em rồi, tụi em cũng nói rồi xong hết chuyện.
17: Bởi vì khi mà mình hỏi rất là nhiều câu hỏi là mình nói là những người tri kỷ của mình ha, người mà mình có thể chia sẻ, mình không có ngại là cái người tri kỷ, cho dù cái chuyện nó rắc rối, nó phức tạp, nó trong chỗ làm, trong cuộc sống, trong mọi chuyện á, nó có dù nó rắc rối, nó phức tạp, nó cái gì mình có thể nói với người đó mà mình không có lo lắng gì hết. Cái như là mình có cái nhu cầu chia sẻ thì á, mình đang tìm hiểu là ok, tại sao mình có những cái nhóm bạn gái mà chỉ có những mình đi phải đi cái nhóm bạn gái thôi. Thí dụ như là đàn ông có không, đàn ông cũng có khi là họ chỉ muốn đi với con trai thôi, không có bà nào đi theo hết, chỉ có mấy ông thôi. Thì khi mà đi như vậy đó thì mình có thể nói những chuyện gì, giống như là mình nói những cái chuyện mà đàn ông không có nên nghe hay là những cái chuyện mà mấy ông đi một nhóm đàn ông với nhau á mà không cho mấy bà theo á, tại vì á là những cái chuyện mà đàn bà không nên nghe phải không, thì mới phải cần có girl night out hay là boy men gì đó, đại khái là như vậy. Hay là tại sao mà có những cái cuộc hẹn mà họ chỉ có muốn một phái thôi, một...
18: đúng rồi em Phương nghĩ thí dụ như nè. Có một cô bạn á, cổ nói hôm bữa nay chị em mình ăn nói chuyện đi, thì cổ kể cái câu chuyện của cổ, những cái rắc rối của cổ, thì có thể là cổ không muốn ông xã mình nghe, hay là không có rủ đó,
17: thì không hai người là khác nha, hai người á là cái nhu cầu tâm sự,
18: không,
17: hai
18: người ba người
17: ba bốn người một group á, một group á là giống như là một group con gái hay là một group con trai, tại sao họ tách ra đi riêng là chỉ một group con gái thôi, vì sao như vậy? Vì những chuyện khó nói, những chuyện người khác phái không nghe, những chuyện tế nhị của phụ nữ, những chuyện tế nhị của đàn ông, hay làm sao mà chúng ta có những cái cuộc hẹn mà chỉ có một phái thôi.
15: Em thấy nó không phải là gặp, em không biết tùy trường hợp, ví dụ như em thì không phải mà tụi em gặp để là nói một cái chuyện gì đó về cái phái khác nghe không được, mà chỉ muốn là have fun thôi, have fun.
17: Tụi nó là có âm có dương, có trai có gái mới hẹp phân chứ.
18: Thì
17: một chiều xong nó hẹp phân được.
18: Mỗi người khác nhau, suy nghĩ khác nhau, như Tuyết Nhi lại khác. Còn như Mai Phương thì thấy là có những câu chuyện phái nữ hay gặp nhau là vui lắm, có mấy cô gặp nhau kể chuyện hồi xưa để ý trong lớp đó, cái thằng để ý này kia.
17: Cái chuyện đó con trai nghe cũng được chị.
18: Nhưng mà họ không thích cho đàn ông nghe. Họ chỉ muốn là chỉ có mấy bạn nữ với nhau biết thôi. Kể chuyện hồi đó thằng đó nó thích tao lắm á, nhưng mà rồi này kia, xong rồi kể chuyện ra làm sao này kia. Nhưng mà có thể cái cô đó cũng không muốn các bạn trai, đàn ông, cánh đàn ông nghe cái câu chuyện đó.
17: Cái chuyện đó tụi mình kể cho
18: Everybody
17: không có gì bí mật hết. Thành thử ra
18: là tùy tính mỗi người nữa.
17: Thành thử ra cái thắc mắc là như vậy đó, là cái thắc mắc đối với quý vị đó là có những cái group riêng một phái thôi, phái nam hay phái nữ, tại sao chúng ta phải cần có những cái group đó, những câu chuyện đó nó bí mật, hay là tại sao, hay là tự gì có gì đó phụ nữ mới làm phụ nữ vui.
18: Chỉ có phụ nữ mới làm nhà,
15: không, như
18: nhà hạnh phúc.
15: Chuyện bí mật á, thì mình chỉ kể cho tri kỷ mình nghe thôi. Còn bạn thân, rút bạn thân thì mình chỉ, cái rút mình là chỉ vui vẻ, không có rút giống như là tụi em đi đến, tụi em chơi với nhau là chỉ nói chuyện vui này nọ, cũng không bao giờ mà nói đến đề cập cái chuyện gì của ai luôn á. Mình không có thích như vậy. Mà nói mà chuyện của tụi em không nói hoài cũng hết.
17: Tường Minh rất là khác, người ta nói tomboy là rất là khác. Tường Minh là nếu mà rút riêng á là chỉ có mình là nữ, còn bao nhiêu là nam thôi. Mà mấy bạn á thì hai mình hay nói hoài, mấy bạn đối xử với mình giống như là một người con trai vậy đó, nói thoải mái luôn, gì cũng nói được hết trơn á. Chính trị, chính em, săn bắn, câu cá, thể thao, cái gì cũng nói được hết á. Mà mình cũng biết nói chuyện mấy chuyện đó nữa, nên là nếu mà có những cái group chat riêng á là tại tụi mình chơi với lại group con trai, mà không phải bây giờ, không có phải là ô tại vì chơi con trai được cưng chiều hay là được để ý hay là có ý đồ gì, không phải, tại hợp tính. Từ hồi nhỏ chưa biết yêu cho tới bây giờ dán đóng thuyền hay là tầm này yêu gì nữa thì cũng như vậy luôn. Không biết là tại sao khi mà mình nói chuyện với group con trai á, nó dễ nói chuyện lắm. Người ta không có bắt bẻ, người ta không có để ý câu nệ, mà những cái chuyện đó là những chuyện mình quan tâm hơn. Phụ nữ gặp nhau á thì nói chuyện nấu ăn nè, nói chuyện shopping nè, nói chuyện cái gì sale nè, nói chuyện quần áo giày dép nè, nói chuyện làm đẹp nè. phải không thường thường nói chuyện mấy chuyện đó, phải không?
18: Thì đa phần là vậy, đa phần
17: mà
18: là...
17: cái đó mình không có quan tâm, mình vô rất con đàn bà không có được.
18: Đa phần là mấy cô gặp nhau thì sẽ hỏi cái này mua ở đâu, áo giải này giải kia, rồi có bao nhiêu cái áo
19: thường là rồi đúng rồi chị Mai Phương nói đúng. Thường ví dụ như lúc tụi em ha là sale, ví dụ như chị nó sale, mấy em ơi hôm nay tên tiệm Chanel nó bắt đầu nó sale rồi kìa, rồi nha mình hẹn nhá, xong rồi là mình hẹn đi, xong mình phải lấy số phone của người sale association nữa, đó là một cái. Rồi xong là cái áo này sale đẹp quá nè chị, không biết giờ mặc size mấy, em mặc size mấy để chị biết chị nhắm cho mua sao của chị đó. Chứ là mấy cái chuyện là nó rất là thực tế mà nó rất là girl để có thể nói chuyện được với nhau.
18: Xong một cái nữa nha, trời ơi, hả em là sáng em không ăn, tối em không ăn hay gì đó,
19: chết rồi, giờ hôm nay chị ăn nhiều quá xong đi em ơi.
18: Xong cái mình nghĩ thực sự không phải là gì, bạn bè nói thì mình nghe mình vui thôi, nhưng thực sự mình cũng không có interest vô những cái câu chuyện đó lắm đối với mình nha. Thực sự mà nói là vậy, mình cũng là phụ nữ nhưng mà mình thấy những cái đó nó không phải là cái mà mình quan tâm nhiều nhất.
17: Vậy thì cái điểm mạnh của điểm yếu trong cái chuyện mà mình có một cái group một phát thôi đó, thì những cái điểm,
19: nhưng mà có cái group đó cũng vui lắm nha chị. Nó thú vị là khi mà mình người ta sẽ biết rất là nhiều thông tin về mình bản thân nha. Thì ví dụ đi ra ngoài, mình ví dụ mình chia sẻ đi, thì ra ngoài ví dụ như lỡ mà người mình cho em đi mà em thấy người ấy của bạn em đi với người khác là em cũng biết, đúng không? Bây giờ mình sẽ chia sẻ liền, hoặc là nó thấy người ấy của em đi với người khác thì nó cũng giờ nó chia sẻ với em.
17: Má cao mà tao thấy nhỏ kia dạo này nó hay gần với chồng mày lắm này kia nọ, là nhiều chuyện. Lúc phụ nữ sợ nhất là nhiều chuyện. Rồi mình đang nói là về cái mạnh cái yếu của từng group. Cái mà tụi mình sợ đó, sợ là sợ nhiều chuyện. Sợ nhất là nhiều chuyện.
19: Tại vì khi bàn á, chị thân với một người á thì chị không có nghĩ là người ta sẽ nhiều chuyện cái chuyện của chị, tại vì khi mà cái người mình thân á thì họ phải nhiều lần lắm họ mới nói với mình. Còn mà giống như ví dụ em gặp mình đi ăn, một người chồng của bạn mình đi ăn một cô khác, thì lần đầu gặp thì giống như xã giao đi ăn thôi, nhưng mà nếu mình gặp lần thứ ba là mình phải nói với bạn mình liền. Còn lần đầu thì không, chỉ giờ nó mình sẽ làm mình say hi với chồng bạn mình liền. Mình không nói mà mình sẽ làm mình say hi, thì tất nhiên người chồng tế nhị là cũng sẽ về nói với vợ là hôm nay đi ăn gặp Nhi này nọ. Nhưng mà nếu mà em gặp lần thứ ba là em sẽ nói với bạn
17: phải mét liền. Rút bạn gái là sợ nhất cái gì? Nếu mà tại sao mà mình ok con rút con trai sợ nhất cái gì, mà rút con gái á là thường thường á là nó sẽ xanh chuyện á. Thì nó xanh chuyện ở những cái gì? Đó.
19: Cái gì hả ta?
18: Mà Phương tuyệt đối nha, không có nói chuyện người khác trong group. Không có text trong group. Thời buổi bây giờ cung shop nó dễ lắm quý vị ơi, cho nên xin lỗi nha, muốn nhiều chuyện tới gặp nói với nhau
19: là sẽ là không thôi. Vậy là chị chơi với bạn mà còn phải dè chừng bạn nữa hả?
18: Mình không có biết được cái chuyện gì trong cái cuộc sống nó xảy ra, tại vì group đó là nó, với lại mình cũng cảm thấy rằng là mình nói nhiều về một cái người khác ở trong một cái group của mình, khi mà không có cái người đó mà giống như là mình đưa họ vào trung tâm câu chuyện thì không có nên.
17: Là tại vì không phải là tại vì cái gì mà sợ bị screenshot. Sợ là dắt tường có cái lỗ tai. Dạ, thường thường đấy thì coi các quý vị đó, là nảy sinh ra những cái chuyện thì thấy có những cái group này group kia, nhất là một group một phái sau này khi mà đổ vỡ thì nó vì cái gì. Thứ nhất có nhiều câu hỏi trong ngày hôm nay để cho quý vị tham gia là quý vị có những cái group một cùng phái với mình thôi không, chỉ có riêng phái nữ với nhau thôi hay là phái nam với nhau thôi. Tại sao mình có những cái group như vậy, những cái nhu cầu gì, những cái nhu cầu bí mật mình cần chia sẻ, hay là chỉ có người cùng phái mới hiểu được cái suy nghĩ của mình, người khác phái sẽ không hiểu, hay là cùng phái thì chơi nó an toàn hơn, hay là thế nào mà chúng ta có những cái group như vậy. Nhưng mà cái mặt trái thì như thế nào khi mà đổ vỡ, hay là tại sao người ta sợ group con gái, giống như tụi mình sợ những cái group con gái, nó có nhiều lý do lắm. Để một lát nữa đi rồi mình sẽ nói là những cái lý do nào mà mình sợ những cái kiểu như vậy. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 hãy gọi vào với chúng tôi trong phần thứ hai nhé.

0: Anh muốn em uống băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Good morning sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Một cái chuyện của phụ nữ đó là chúng ta đã thấy ha, không biết đối với những người lớn một chút á, thì chơi nam nữ lộn xộn, hay là có những cái group con gái thôi, hay là những cái group con trai thôi. Tại sao là mình chúng ta cần những cái group cùng giới thôi? Hồi nãy trong phần thứ nhất thì chúng tôi cũng có chia sẻ một số rồi, những cái lợi, những cái hại như thế nào. Thì hồi nãy mình nói là để qua phần này thì chúng ta có thể chia sẻ là cái gì mà chúng ta ngại nhất. Đối với tụi mình á, là tụi mình ngại là con gái nhất. Chắc là tính mình hơi con trai một chút xíu, nên ngại nhất á là nghĩ đằng nói nẻo. Bằng mặt không bằng lòng. Con gái hay bị như vậy lắm. Nhưng tính đó là mình không thích, rất là không thích luôn á. Thành thử ra không chơi được. Nghĩ đằng nói nẻo cứ thí dụ như thết á, nhưng mà em trả đó. kiểu em trả
8: vậy hả? Cái đó thì cũng tùy tính của mỗi người ha.
9: Chị họ không thân với chị. Chứ nó là thân rồi thì thấy sao nói vậy à.
7: Có những người á ra vẻ đó.
8: Không, hình như cái đó là gọi là cái tính người,
7: tính
8: luôn
7: của người
8: đó.
7: Phụ nữ chứ không phải thân hơn.
8: Yeah. Tức là tính của cái cá nhân người đó thôi, chứ không phải là tất cả phụ nữ đều như vậy.
7: Thôi kiểu như nó lúc nào cũng nói ô mình không có ke, mình không có ke, mình không có ke. Nhưng mà thật sự là rất ke.
9: Không, thì em thấy thí dụ như mà một cái group phụ nữ bạn gái đi chơi chung với nhau mà mình thân á, thì mình đã hiểu ý người ta rồi, thì thường nó chơi chung thì mọi người mình nhường tí xíu thì nó sẽ dễ chơi với nhau hơn.
7: Thì không có nói giống như là thí dụ như là thôi không cần đâu, nhưng mà thật ra nó cần. Kiểu vậy đó. Cái đó là
8: đúng, phụ nữ thường hay bị cái tánh như vậy, tức là không có dám nói ra cái suy nghĩ thật của mình. Nói chung là hơi bị khách sáo, hoặc là
7: nghĩ đằng nói nẻo đó.
8: Ở Việt Nam hay có cái từ gọi là gì, thảo mai hả?
7: Thảo mai
8: đó. Nhưng mà mình nghĩ chắc là nếu mà gần với nhau thì sẽ biết á.
7: Thì mình biết, đương nhiên là mình chơi lâu mình biết là người ta nói vậy chứ không phải vậy đâu. Nhưng mà cái đó thì mình không có thích, không có thoải mái, thành ra cái đó là cái điểm thứ nhất mà tụi mình ít có bạn gái là vậy. Tại vì bạn gái nhiều người bị vậy.
8: cho nên cũng sẽ sàng lọc phải không Tường Minh? Nếu như mình chơi một thời gian rồi mình thấy không hợp thì có thể là mình sẽ giữ ở một cái khoảng cách nào đó không biết, với cái người bạn của mình thôi.
7: Không biết là chị Mai Phương, Tuyết Nhi có gặp vậy không? Thí dụ như Tuyết Nhi thì thẳng rồi, ok sinh nhật đó là mời sinh nhật ha, ok bữa nay sinh nhật mình đi ăn ha, này kia nọ rồi mình mời thẳng luôn ha. Còn có những người đó thôi mình không có bao giờ mình celebrate sinh nhật của mình hết, không có khao này kia cái nọ, nhưng mà hả trong lòng thì muốn người ta nhớ tới sinh nhật của mình.
9: Nhưng mà đây đâu được, chị muốn gì chị phải nói ra chứ.
7: Thì bởi vậy
9: nói sao người ta
7: con
9: biết.
7: Con gái thường thường là không có nói.
9: Không, em không nghĩ vậy đâu, mình muốn là mình phải nói ra. Ví dụ
7: không biết chị Mai Phương có gặp không, ví dụ như là thôi không có, mình không có bao giờ mình làm sinh nhật hết á, nhưng mà tới đó đó mà ai mà chúc sinh nhật không chúc là để ý. Sao mà chúc ra để ý này kia cái nọ, hay là mình chúc sinh nhật ra mà người ta không có trả lời lại mình, chưa trả lời lại mình. Như là cái phụ nữ để ý cái tiểu tiết chi li lắm, mặc dù là nói là không không hay là không ấy, nhưng mà bắt đầu đó là để ý. Sao bữa nay mình chúc nó từ sáng giờ nó chưa trả lời mình. Thí dụ như vậy là bắt đầu ghim là giận hay là suy nghĩ
9: chị mà
7: gì?
9: Cho mệt quá.
7: Thì con gái nó vậy.
9: Không
7: đó.
9: Em con gái em có vậy đâu. Chị nói con gái như vậy là em không chịu.
8: Mình cũng con gái mà em đâu có tính khe vậy đó luôn á. Mình còn không để ý luôn á.
9: Em nói dụ birthday em là lúc bạn em sẽ là plan là birthday cho em là ok, plan trước cả tháng á, lấy nhà hàng này, tại vì mọi người đều phải đi làm, ai cũng có công việc riêng, business riêng, nên là phải lấy đúng cái giờ. Mà thường tụi em đi thì một tuần tụi em chỉ đi cái ngày đó, dưới xe lì cái ngày là mọi người rảnh. Rồi mình celebration, rồi người thí dụ mấy người trong đó hỏi là ô đừng có order khác nha, để chị mua khác. Mình nói chung là nó open hết chị, nó không có gì
7: nữa. Nếu mà nó open thì nó hơi có tính trai rồi đó.
9: Giống như là em ơi em đừng có mua khác nha, chị mua. Hoặc là bạn em nói là
8: mình thì lại có group chung hết, cũng vậy đó. Mấy anh chị thì, em với nhau là
7: thì bởi vậy nó là group chung hết thì dễ rồi. Để nhìn cái mình đang nói là nếu mà mình có một cái group mà chung con trai con gái cái gì cũng nói planning sinh nhật ai làm cái gì phân công này kia nọ thì con trai con gái gì cũng nói được chứ không phải cần phải có con group con gái nói chuyện với nhau đúng không? Thành ra chỉ có một cái group đầy đủ vợ chồng hay là bạn bè hay trai gái gì đó thì mấy cái chuyện đó mình có thể nói được, cái đâu có gì bí mật đâu. Tại sao mình phải có một cái group con gái nó hiểu mình hơn, nó dễ nói chuyện hơn.
9: Nó đơn giản như là chị, tại vì đàn ông họ rất là bận, họ không thể nào họ cầm cái phone mà họ chỉ biết một ngày tin nhắn tụi em ít nhất là mấy trăm cái. Chị cứ nghĩ đi, chị bỏ người đàn ông vô để làm cái gì trong đó,
8: cái
9: là cũng đâu có trả lời cho mình đâu.
8: Chớp cái là mấy trăm tin nhắn muốn coi là phải lội ngược dòng
9: ấy. Tụi này cứ nói chứ một người mà miss một cái phone tí xíu lần hơi đọc mệt nghỉ.
7: Bây giờ có AI summary. Bây giờ đó là tất cả text hay là chat message đó mà group á mà nhiều quá đó mà mình bị miss á, ngày đó mình bận hay là gì đó mình bị miss á, là chiều á là AI nó summary cho mình á, là những cái gì nó nói cho
9: làm
7: đó.
9: Sao chị, nó làm sao chị, em biết có nhiều người có em có người bạn một ngày nhắn em một cái phone tí xíu lần hơi đọc mệt nghỉ.
7: Bây giờ có AI summary. Bây giờ đó là tất cả text hay là chat message đó mà group á mà nhiều quá đó mà mình bị miss á, ngày đó mình bận hay là gì đó mình bị miss á, là chiều á là AI nó summary cho mình á, là những cái gì nó nói cho
9: làm
7: đó.
9: Sao chị, nó làm sao chị, em biết có nhiều người có em có người bạn một ngày nhắn em cực, em nghĩ chứ em mà miss cái phone chắc cũng cỡ là cả trăm cái tin nhắn, cả trăm cái là từ buổi sáng.

0: biết về ai chưa bao giờ dùng yên tàu gì hết,
1: nó cũng
0: sẽ làm hết cho mình đó.
1: Xong
0: rồi lại cho mình hết, là mình bị miss bao nhiêu cái là mình unread á, là người ta nói cái gì thì mình nhìn vô là mình biết cái gì thôi, mình không có cần tiểu tiết, là nó sẽ tổng hợp,
1: tổng hợp là hết cái câu chuyện người ta
0: câu
1: nói
0: chuyện á, ai nói gì gì thí dụ như nói ồ cô này sẽ mời đi ăn mấy giờ tại đâu, ai đem gì đem gì, thí dụ như vậy đó, là nó mình không có cần.
1: Nhưng mà
0: phải
1: mình đọc chi tiết nó mới hay chị, có nhiều cái chi tiết
0: nhiều
1: hay
0: nhiều
1: chứ.
0: Thì mình có thể bắt đọc chi tiết, nhưng mà nó sẽ làm vậy cho mình á, là để quá trời tin nhắn luôn, thí dụ như 100 tin nhắn mà mình không có đọc hết thì nó làm cho mình tiết kiệm thời gian, mình có thể kết chấp liền được cái câu chuyện, còn muốn đọc cái thì mình cũng quay lại đọc bình thường. Nó là nếu mà nhiều tin nhắn như vậy. Nhưng mà trở lại để cho quý vị có thể tham gia đó, là tại sao chúng ta cần một cái group cùng giới với mình thôi,
2: cùng giới thôi à.
0: Lý do tại sao mình cần một cái group cùng giới với mình thôi, mình đi ăn ngoài cùng giới mình thôi, hay là mình có group nói chuyện cùng giới mình thôi, nhưng mà cùng giới có những cái ưu điểm hay là những cái khuyết điểm như thế nào, thì mình mới thấy khuyết điểm
2: Hình như là chỉ có chuyện xảy ra group cùng giới ở phụ nữ đó phải không? Tại vì Mai Phương thấy ông xã lâu lâu thấy ổng có cái group, thấy ổng nhắn
0: con trai không
2: hả? Trai không, nhưng mà mấy người đó thì nói chuyện gì thể thao rồi bát rồi cá độ rồi nói về trận này trận kia vậy đó, thì đâu có phụ nữ trong đó đâu.
0: nếu mà người phụ nữ quan tâm tới chuyện đó, họ ắt cái người đó vô cũng được, tại vì họ nói chuyện hợp, đâu có cần phải con trai con gái đâu. Đang muốn hỏi là ok tại sao, giống như là tụi mình có mấy người bạn có khi thì đi cà phê chung hết trơn, có khi mấy thằng đó đó nó chọn con gái đi. mình tức lắm mà nói ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên mấy bữa đó là hai đi chung với nhau hết, tự nhiên cái nó nói thôi bữa nay lặn trai không à, mình cũng sùng chứ bé vợ
2: vậy là chắc là đi uống cà phê ở đâu rồi gì hả?
0: Tại sao có chuyện gì mà không
1: thật
0: có cho mấy bạn
1: em
0: nghe được?
1: Không nói chung là em xưa giờ ví dụ như bạn trai nè hay bạn thân là con trai nha hay là gì nọ, em không bao giờ em tò đi theo hay là muốn đi theo gì hết á. Em không thích.
2: Ý Phương nói là có thể mấy anh hôm đó hẹn nhau đi uống cà phê ở
1: một
2: cái nơi
1: một
2: nào
1: cái group
2: đó
1: anh đi mà anh rủ bạn anh đi mà anh kêu em ra, em cũng không ra, em không thích.
0: Không bạn chung hết, ví dụ như bây giờ đó là bốn cặp chơi nhau, bốn cặp chơi rất là thân với nhau, nhưng mà tự nhiên buổi sáng chủ nhật nó rù rù với nhau, cái nó đi với nhà thôi, con trai đi với nhà thôi, bỏ mấy bà nhà hết.
2: Ở bên Ali á, Phương qua bên đó Phương họp mặt với bạn bè, sáng thấy mấy ông thì rầm rủ nhau đi uống cà phê, coi thử cái quán cà phê mà có mấy cô đó, con nhà nghèo đó, đó. Thì như vậy thì sao phụ nữ đi được đúng không?
0: Là tại vì muốn đi ngắm gái cho nên không cho mấy bà theo.
2: Nhưng mà
0: chỉ có mục đích thôi đó thôi, chứ cái gì mà nói chuyện gì mà không cho mấy bà nghe được.
2: Thì vậy ý Phương nói
0: thì
2: là vậy
0: có
2: đó.
0: Đi ngắm gái thôi đúng không? Nên mà không cho mấy bà theo không? Vậy ngược lại á, thì mấy bà có đi ngắm trai không? Tự nhiên sao tối rủ nhau đi không cho mấy ông theo?
1: Đi theo làm gì? Đi theo làm gì?
2: Vừa nghe nói ở đây có mấy bà cũng hay đi coi múa gì đó phải không? Múa cột á.
0: Tại sao là đi theo làm gì?
2: Hả?
0: Tại sao có bí mật gì mà
1: không phải bí mật, nhưng mà giống như là một đám con gái thì ta chỉ thích đi chơi chung nhau rồi thôi. Ví dụ giờ em nói chị là tụi em có bốn người đi, giờ chồng em không muốn đi, chồng nhỏ bạn muốn đi, không lẽ mình mở nón đi vô chung với bốn đứa gái
0: không? Phải thí dụ như là mấy ổng không muốn đi không nói nha, thí dụ như là trở lại bốn cặp bạn chơi chung với nhau đi bốn năm cặp gì đó, cái tự nhiên cái buổi tối đó nói ôi thôi mấy tụi em đi chơi nha, mấy anh ở nhà hết.
2: Phương nói thí
0: dụ mấy ổng không phải là không muốn đi, mà mấy bà không cho đi.
2: Phương nói thí dụ như mấy anh mà Tường Minh nói nãy là tự nhiên bốn ông sắp nhau đi không cho con gái đi á, biết đâu là một anh trong group đó đang có cái chuyện muốn tâm sự với mấy anh này mà không muốn cho mấy bà kia nghe, đúng không?
1: Đói quá. Đối với em thì nó đơn giản,
2: có cái chuyện
1: hai
2: đó.
1: Khía cạnh một là tụi em đi chơi tụi em không muốn đi, tụi em chỉ muốn phụ nữ thôi. Còn thí dụ nếu mà đi theo vô để làm gì, em nói đi theo vô để làm gì, tại vì không có gì để đi theo vô hết, ngày nào cũng gặp mặt nhau mỗi ngày hết rồi, đi theo làm gì trong
0: bây giờ tự nhiên bạn chung nha, bạn ta là riêng, bạn em riêng, ông chồng không có chơi chung, ví dụ như chồng thích nghi không biết tụi mình là ai hay là chị biết thôi,
1: nhưng
0: biết
1: là chị đang nói khía cạnh nào, chị đang nói khía cạnh là mình bạn chung á hả,
0: mình nói là năm

0: chơi chung với nhau. Tự nhiên một buổi tối đẹp trời, nó nói ô bữa nay tụi em đi chơi riêng nha, mấy anh ở nhà đi. Mấy ông cũng muốn đi nhưng mà không được đi. Chứ không phải là mấy ông là không có muốn đi, tôi không biết cô đó là ai, tôi không muốn đi là khác. Bây giờ là năm cặp thường xuyên đi chơi với nhau, nhưng mà bữa đó đó là về với nó chứ ô hôm nay là tụi em girl night out nha, mấy anh ở nhà nha, tụi em chỉ có đi phụ nữ thôi nha.
1: Bình thường, lâu lâu đổi gió tí xíu thì ở nhà thôi đâu sao. Em thấy cái chuyện đó cũng bình thường.
0: Nhưng mà tại sao
1: gì? Tại vì nhiều lúc người ta cũng thích phụ nữ với nhau, năm cặp đó ví dụ đi với chồng thì ta cũng đi hoài rồi, bây giờ ta cũng muốn năm người phụ nữ đi riêng với nhau đi.
0: Để làm gì?
1: Thì nó muốn, ta muốn nói thì ta nói, nhiều lúc ta muốn thay đổi không khí thôi chị. Nó ngọt có nhiều cái không khí chỉ cần thay đổi thôi chứ không có lý do gì hết. Em thấy nó bình thường.
0: Đi mà ông trai không có con trai sao vui?
1: Trai mà trai nào không được chứ, trai mình đi hoài có gì đâu mà vui.
0: Đi phải có trai có gái nó mới vui chứ.
1: Tùy chị.
0: Mấy ông nói chứ là ồ trong bàn nhậu phải có phụ nữ mới vui chứ, phải có một hai cô mới vui chứ. Mấy ông thì nói không, tôi là mấy bà đi ra chỗ khác đi. Mấy
1: đúng
0: bà
1: rồi,
0: ngồi.
1: Có nhiều người cái suy nghĩ họ khác, giống như tụi em, ví dụ tụi phụ nữ tụi em cũng nhiều lúc đi uống với nhau, đi phụ nữ đi uống vẫn vui hơn. Vẫn thích, không cần phải có đàn ông mới vui.
2: Okay. Mai Phương thì bình thường. Mai Phương thì bình thường, không có quan trọng là hôm nay là chỉ đi girl night out chỉ vì là muốn có một cái đêm như vậy, không quan trọng đối với Mai Phương. Thí dụ như mà
0: được đi ra ngoài là vui rồi.
2: Đi ra ngoài mà có cái việc gì mà ok thôi hôm nay ba người bạn, mà thường thường cũng ít thôi nha, chứ bốn người trở lên là thấy nó không có còn riêng tư nữa rồi. Thì ba người thôi để có những cái chuyện gì đó trong group đó, đang có những cái chuyện gì đó mà muốn tâm sự với mình, chia sẻ với mình, thì mình tất nhiên là mình sẽ không nói dắt ông chồng mình đi theo chi, tại vì đây là chuyện riêng của cái người đó, người ta chưa muốn nói ra. Còn nếu mà đã đi chơi vui vẻ thì đối với Mai Phương girl only hay có thêm chồng hay bạn trai thì cũng vui như nhau hết.
1: Group em thì chăm ngôn tụi em là đi chơi không giờ dẫn chồng con theo. Đi là đi chung với nhau, không giờ dẫn, đi du lịch cũng đi riêng nhau luôn, không dẫn.
0: Wow.
1: Không nhận
0: à, có người nói là dạ chào chị, sao em xem đài được trên, không xem đài được trên phone, không nghe đài được trên phone. Để lát nữa tụi mình sẽ hỏi bên IT nha, không có gọi phone nghe được thôi. YouTube đỡ đi, YouTube và Facebook đỡ đi. Mời quý vị gọi nha, không biết là đường dây làm sao quý vị. Hay là cái chuyện này nó trẻ trung quá, hay là nó phụ nữ quá. Mấy ông cũng có phải không? Mấy ông cũng cũng có, giống nãy mình nói là có những ông á là muốn đi riêng đàn ông mới nha thôi.
1: Thì bình thường thì đàn ông thì mình đàn ông để cho họ đi chơi với nhau, mình đi theo làm gì, em cũng không muốn đi theo luôn. Thiệt tình luôn, không muốn đi theo. Trước giờ em không bao giờ em đi theo. Không bao giờ đi.
2: Mai Phương thì
0: sao ta tách biệt giới tính
2: thỉnh
0: quá.
2: Thỉnh thoảng có đi với ông xã nha, mà vui lắm, vô quán cà phê đó. Hình như có mình là phụ nữ thôi. Tại vì giống như ông xã mình lâu lâu có cái group bạn chơi tiến lên á, chơi tiến lên thôi, nói chung là cũng giải trí lành mạnh, đánh tiến lên uống cà phê rồi này kia vậy đó, rồi mấy ông qua game mà nhiều khi thiếu tay á, em đi ra chơi với tụi anh đi. Thì Mai Phương đi, tại vì Mai Phương nghĩ rằng là mình cũng nên tiếp xúc gặp gỡ những người bạn của ông xã của chồng để mình biết họ, rồi họ cũng biết mình thì vui. Rất là vui.
0: Thì em cũng giống như chị Mai Phương, nếu mà đi rủ đi thì đi, không có vấn đề gì hết. Nếu mà nhất là đi câu cá, đi câu cá là không có phụ nữ rồi đó, không bà nào muốn đi hết, ít lắm. Cũng muốn nhưng mà không phải muốn thường xuyên. Giống như mình thì mình đi với lại mấy cái thằng đó bình thường thôi.
2: Đâu có gì đâu,
0: bình thường thôi.
1: Em thì ví dụ như tiệc bạn bè, người ấy của em ví dụ như có tiệc thì bạn bè chơi chung thì lâu lâu như Christmas, Thanksgiving thì ra tiệc chung thì đi thôi, thì em đi.
0: Còn bình thường là đi là đi
1: thường
0: đi
1: là không? Em cho đi riêng, em cũng không đi chung, tại em không thích. Em chỉ thích ví dụ em đi đâu là em đi riêng với người đó thôi. Chứ em cũng không thích đi chung.
0: Không thích người đó đi chung với không nhóm bạn của mình.
1: Không nhóm bạn mình thì tất nhiên là không được đi chung rồi, nhưng mà
0: không được đi chung luôn,
1: không được
0: đi chung,
1: không cho luôn, không cho đi chung. Còn mà ví dụ như mà bạn của
0: lý do tại sao không cho đi chung vậy?
1: Phụ nữ không đi theo làm gì?
2: Đúng là tiếng gì nói là phụ nữ không mà thiệt chứ, bây giờ bốn năm cô mà tự nhiên
1: chị,
2: có
0: mà sao
2: người...
0: mấy
1: ba em nói thiệt chị nha, em không cho đi chung nhiều lúc còn mừng nữa, em mà bắt đi mới sợ.
2: Bắt đi thấy không vui.
0: Nhưng mà mấy người đó cũng có
1: đúng
0: cũng có mấy anh kia vậy. Nếu mà đúng. Chồng em đi thì cô kia cũng dẫn chồng đi thôi.
1: Nhưng mà tụi em không thích.
2: Nếu vậy thì thành ra
0: chỉ là không thích thôi. Chỉ là không thích thôi.
1: Không thích. Tụi
0: chứ
1: em
0: không phải.
1: Chỉ tụi là em mà thích. Trước giờ đi là không dẫn chồng theo. Mình phụ nữ mình đi chơi chung nhau thôi.
0: Để chi vậy? Để ngắm trai.
1: Trai thì đâu ngắm cũng được, đi với chồng trai đi ngang qua ngắm cũng được mà. Đâu cần phải đi với phụ nữ mới ngắm được đâu.
0: Là chuyện gì bí mật kìa ta?
1: Không có gì bí mật, chỉ là thích.
2: Vâng, có của bạn cũng vậy, cũng đi du lịch một group chị em phụ nữ không thôi, hỏi ủa sau này không đi với ảnh ấy không, thì tại ở nhà anh coi con, thì lý do đơn giản vậy thôi. Rồi sau đó thì hai chồng lại đi với nhau, thì có nghĩa là thỉnh thoảng chị em phụ nữ đi thì cũng có thêm một cái lý do nữa. Mai Phương nghĩ rằng là sao, khi người phụ nữ bước đi ra ngoài đi chơi không cho người đàn ông đi theo, có nghĩa là người đàn ông ở nhà phải take care.
1: Care gì chị?
2: Con cái
0: đâu phải đâu,
2: rồi công việc này kia, tại vì có những người có con nhỏ đó phải coi chứ.
0: Để test phone nha, tại vì nãy giờ mà phone
1: em thì em thấy nó đơn giản, giống như là ai cũng công việc riêng hết, bạn bè mình con phụ nữ thì mình đi chung á, em cũng không có muốn chồng em đi theo, tại thứ nhất là mình biết chắc là chồng mình cũng không thích, không ông họ không thích vô ngồi tám chuyện như chuyện phụ nữ đâu.
0: Để mời một thính giả trên đường dây nha, xin chào 3907.
2: Dạ xin chào,
3: buổi cả nhà.
0: Dạ chào chị.
2: Dạ chào chị.
3: Cái vụ này em thấy rất là xem bồ, giống như cô bé Nhi gì nói nè, thì có cái rước gì gái thì đi chơi chung với nhau, chồng để nhà có gì đâu quan trọng vậy. Nhiều khi con gái như gái chuyện dễ hơn, ngồi cựng có một thằng đàn ông vô có cái chuyện
0: đó.
3: Nhiều khi mình nói xấu chồng mình nó cũng không biết nữa không.
0: Vậy là rước gái đi chơi chung với nhau là để nói xấu chồng.
2: Một trong những
1: câu
2: chuyện
1: mà là đem ra chia sẻ, đã lấy rút kinh nghiệm
2: thở rồi ca thán,
1: không phải nói xấu mà là đem ra chia sẻ để rút kinh nghiệm.
3: Kinh nghiệm
1: lẫn nhau.
2: Dạ
3: dẫn theo khó nói.
2: Chị nói đúng chính xác luôn đó.
0: Vậy là rút phụ nữ đi chung với nhau là để nói xấu chồng. Vậy mấy ông đi chung với nhau có nói xấu vợ không ta?
2: Rồi than mẹ chồng, thí dụ, nói thí dụ phải không chị?
3: Ví dụ lúc nào cũng đeo hoài cái lông hay để nó già, mình đi chơi một chút cho bạn gái đi, giống đi đây đi đó chứ tụi có ngày ôm ở nhà rồi còn đi vào đường ôm hoài mệt lắm. mới lấy nhau thôi, giống như mình chữ mà mới yêu hay là gì, còn mình lấy lâu rồi cứ ôm hoài mệt chứ.
0: Thì đi chung rút á, đi chung con trai với con gái mà đi chung mấy vợ chồng với nhau thì đi ra ngoài thì hòa đồng chứ, cặp nào cái xè nẹo cũng ngứa mắt chứ, thấy mắt mệt.
3: Lâu lâu đi cặp mà không à,
0: đi cặp thì xè nẹo, còn đi chung rút mà cứ xè nẹo nhìn nó cũng ngứa mắt.
3: Còn không à, lâu lâu con gái không đi chơi chung, giống như là đi casino hay đi uống đi đây đó, mấy mấy vui tụi chứ đâu cứ dẫn theo ông chồng.
0: Ủa, đi casino có ổng cũng không có vấn đề, đi uống cà phê có ổng cũng không có vấn đề, hay là có con trai trong đó đồng cũng đâu có vấn đề, chỉ có vấn đề là nói chuyện gì thầm kín đàn ông không nghe được, hay là nói xấu ổng, ổng là nhân vật chính nên không có dẫn ông theo ổng được thôi.
3: Xem bò cái
2: gì dạ
3: phải bỏ xét cái vui chứ ôm hoài nhà đã ôm rồi, ra đường cứ đi theo nẹo
0: vậy tiệc tùng á là chị sẽ súng vô cái bàn con gái với nhau nói chuyện, hay là chị là nói chuyện chung, hay là chị là hợp với con trai nói chuyện với con trai?
3: No, tiệc tùng thì phải chung hết á, trai gái nói chuyện được
0: hết. Chứ không phải tụng vô một đám con gái tụng vô riêng hả?
3: No, không đâu, chừng nào đi chơi khác, còn ở thôi ở nhà nó khác, mình phải ngồi mình giao tiếp chung hết, trai gái cũng giao tiếp chung chứ đâu.
0: Chung hết chứ không phải tách ra là mấy bà tụng vô nói chuyện với nhau, mấy ông ở ngoài nói chuyện với nhau hả? Không phải vậy hả?
3: Không. Cũng có nhiều người họ làm vậy nhưng mà em lại không thích vậy. Ngồi chung nói chuyện, chị nói trẻ vui, giống như ông chồng em nói không biết uống, mà khi mà bạn bè ổng toàn cho uống không à. Khi mà dẫn theo á,
0: em uống giùm ổng hả?
3: Để
0: dạ. Chị nói là có tại vì nhìn mặt hoài chán nên cho ở nhà. Cảm ơn chị.
3: Nhà là cũng nhìn nó mệt rồi. Dù của mình.
0: Dạ. Rồi.
3: Ok, bye bye nha.
0: Cảm ơn dạ, chị.
2: Cảm ơn chị.
0: Mời thính giả kế tiếp đi đã. Dạ.
2: Dạ, xin chào.
4: Dạ, xin chào cà phê sáng.
0: Lâu quá mới kêu giọng cô.
2: Dạ.
4: Chúc ba cô một ngày vui vẻ.
2: Ừ, dạ.
4: Cô giống như cô, giống như Tiffany vậy đó. Có một lúc mấy đứa bạn gái chơi với nhau, thì con gái thì chơi với nhau họ dễ nói chuyện hơn, chẳng hạn nói chuyện quần áo shopping, rồi nói chuyện nhiều khi bù khú với nhau, giỡn hết, rồi cười cợt. Đàn ông họ không có thích. Nó không phải là mình không có cho họ đi, nhưng mà họ không thích. Còn con trai, bạn trai, những loại bạn trai thì chỉ có khi nào mà đi party hay là cái gì mà chung chung nhiều người thì tụi nó cùng đi chung với mình thôi. Còn thường xuyên nữa là một group bạn gái chơi với nhau thì nó dễ nói chuyện, cười nói hớn hở với nhau, nó tự nhiên hơn. Nhưng mà thật sự ra là đàn ông họ cũng không có thích, họ cũng không thích đi vô vào với cái nhóm con gái đâu. Người ta cũng thích đi với lại đàn ông của họ hơn là họ đi với mình. Nhiều khi họ đi với mình đi shopping, người đàn bà thì hay kể cả họ không có thích đợi. Thành ra là tự nhiên là nó như vậy. Thành ra mình đi với lúc con gái thì nó dễ hơn, hay là tâm sự nói chuyện gì nó dễ dàng hơn.
1: Con thì hả, lúc bạn của con á là lâu lâu nhá, còn phải lại nhà người này chơi, ngủ qua đêm, sleep overnight.
4: Thì đó,
1: ngủ chung với nhau trên cái giường.
4: Trong khi đó thì cái ông xã của mình họ cũng hiểu, họ cũng biết rồi. Bạn gái thì đi với nhau thì thôi mấy bà dễ nói chuyện hơn, họ cũng không thắc mắc. Thành ra là nó như vậy, nó dễ dàng như vậy thôi.
1: Ấy của em sẽ rất là phải nói là rất là mừng khi mà em có group bạn đó, tại vì đi shopping là không cần phải đi chung. Mà em cũng chả thích đi chung. Em đi shopping em cũng đi mình em, mà em không thích đi chung. Đi chung đàn ông mệt lắm.
4: Hối lắm.
1: Không hối nhưng mà mình thấy ngồi đợi. Em là đi là không hối em nha. Ngồi đợi nhưng mà mình thấy ngồi đợi thôi, mình cũng không thích.
2: Vậy, mình thấy người ta đợi mình cũng mệt nữa.
0: Vậy thì sáng cuối tuần á, sáng thì mình có một cái cuối tuần thôi, mình có thứ bảy mình được đi chơi thôi, chủ nhật là đi lễ đi gì đó không tính đi. Mình có một cuối tuần đi chơi thôi. Thì cô thích là cái mình dành cái đó là mình đi chung một group trai gái luôn, hay là cô nói ở này đi gái thôi, không có đi trai, hay là chồng cô nói ô thôi vậy thì mấy tôi đi con trai thôi, thì cô nghĩ sao?
4: Không, nếu mà đi mà lấy lại một hay là đi gì mà chung với nhau á thì
1: cà phê, cà pháo
4: chẳng hạn, như là ông ấy bảo mình đi theo thì mình đi thôi, cũng đâu có vấn đề gì. Còn nếu mà ông muốn đi một mình với này mấy ông với nhau thì mình cũng để cho mấy ông
0: đi. Nhưng mà cái sáng thôi. Cuối tuần đó là cô muốn là đi chung mà mấy cặp với nhau, hay là cô muốn đi riêng với bạn gái?
4: Cái cuối tuần thì thường là đi chung với gia đình nhiều hơn. Đi với gia đình nhiều hơn là đi riêng với nhau.
1: Chị thường á là
4: cuối tuần là gia đình nhiều hơn, thường là đi chung với nhau.
0: Mấy chị mới nói là cuối tuần mấy ông đòi đi chung với nhau, bỏ mấy bà nhà thì mấy bà nói với mình là tức.
1: Thường là em á là giống như em nhau mà chia giờ nhau ra.
4: Ai như vậy lắm. Tại vì trong gia đình thì mình cũng vậy mà người ta cũng vậy, ít có ai mà nghĩ đến là cái cuối tuần, cái ngày của gia đình mà đi tách riêng là như vậy.
0: Bây giờ mình nói là cái ngày cuối tuần nó có 2 ngày, thành thử ra đấy, một buổi sáng cuối tuần đó mà người ta nói ô bây giờ mấy ông rủ nhau đi thôi, nó thì mấy bà vợ nói trời ơi, đi nói gì mà không cho tôi đi.
1: Không, em thấy cũng tùy theo gia đình.
4: Nếu mà
1: chị,
4: nó có 2 ngày, nếu mà nó có 2 ngày thì mình để cho họ đi thôi.
1: Em thấy là tùy theo gia đình. Thí dụ như là em thì em có giờ ngày nào đó trong tuần là em dành riêng cho gia đình em, rồi là ngày đó chỉ gia đình em thôi, rồi sau đó những ngày khác dành riêng cho bạn, là thành ra cái rút bạn chỉ chọn cái ngày đó đi thôi.
0: Mình chia nhau ra hết rồi. Mình cho đi nhưng mà mình thắc mắc là đi để nói cái gì mà không cho mình đi.
2: Nó có nhiều chuyện với đàn ông, nó có nhiều chuyện lắm.
0: Mấy ông thắc mắc là
1: mấy thằng nha. Nãy giờ chị nói câu chuyện đó, em xin chia buồn cho cái anh nào mà có người vợ đó, cứ thắc mắc một cái câu đó. Đâu mà chơi có tí xíu không mà thắc mắc rồi. Thật là chia buồn luôn á.
0: Đi nói cái gì?
4: Mình thì mình cũng không thắc mắc họ làm gì.
0: Mấy ông hỏi mấy bà đi là làm gì mà không cho tôi đi. Nói chuyện gì vậy? Nói xấu chồng hay nói gì vậy?
1: Một trong hai người đó là gọi là không có tự tin.
4: mình cũng hiểu cái tánh chồng mình ấy. Thành ra là
0: không phải dạ, cảm ơn cô.
4: Thôi chúc ba cô một ngày vui vẻ.
0: Lâu quá mới nghe cô gọi vô nha.
2: Dạ cảm ơn cô.
0: Dạ
2: dạ chúc cô đầu tuần vui vẻ nha cô.
0: Dạ. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Qua phần thứ nhất với phần thứ hai á, là chúng ta đều nghe mấy cô nói là ô có những chuyện mình nói chuyện với con gái thôi, con gái nói chuyện với con gái thôi, nó thoải mái, nó tự nhiên, nó dễ hơn. Nhưng mà nãy giờ thấy thì cũng chuyện bình thường thôi, không có chuyện gì mà cứ như là quan trọng lắm. Đối với đàn ông á, thì phụ nữ nghĩ là ô đàn ông không quan tâm mấy đó, đi vô mấy đó để làm gì. Còn quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Tuyền Vũ nói là hỏi chị em đi, hỏi chị em bạn gì và hỏi anh em chú bác. Có ai hỏi hỏi chị em bạn gì là con gái với nhau không đó, phải không? Sony Sơn Trần nói là đi du lịch mà không có chồng đi, vậy có chồng làm gì? Hay nhột nhột nha. Cái gì cũng go night out, no way Jose, không có chuyện đó là mấy ông không chịu đó. Tụi đàn ông, tụi tôi đi về Việt Nam không có mấy bà thì mấy bà chịu không? Ai đi du lịch khác đi Việt Nam nha.
1: Ủa khác hả?
0: Đi du lịch khác ở Việt Nam, Việt Nam là đi Việt Nam thôi. Còn cái câu trên là nói là đi du lịch không có chồng đi làm gì. Ví dụ như là người ta mùa hè người ta dẫn con đi biển chơi, ông chồng không thích đi, vậy có chồng để làm gì?
2: Em thấy bình thường, giống như tụi em, lúc tụi em phụ nữ tụi em cũng đi biển, bốn đứa đi get together đi biển chung cũng bình thường.
0: Nhưng mà anh Sơn nói là ủa vậy có chồng để làm gì?
2: Thì làm nhiều chuyện khác chứ đâu phải có chuyện không đâu. Nếu như chuyện để làm, ví dụ như mình cũng đi chơi chung được với chồng mình trong những dịp khác, còn cái dịp mà đi biển như này phụ nữ thì mình cũng đi biển được với chồng mình, nhưng mà mình cũng có một cái plan đi biển với người bạn của mình phụ nữ không thôi. Cái đó nó còn vui lắm á.
0: Nó còn vui lắm hả? Không thấy bữa nào thử, mình chưa có thấy niềm vui đó.
1: Mấy Phương cũng
0: tự nhiên đi biển cái gái không cái
2: có sao đâu chị, làm những thiếu gì việc để làm.
0: Ai lái xe phải có mấy ông lái xe chứ.
2: Hai phiên nhau lái thôi. Bay thường tụi em đi, tụi em bay không mà. Ví dụ đi qua Mại Mỹ, đây bay qua Mại Mỹ xong búp Uber trở về vậy thôi.
0: Rồi mấy chuyện xách vali đồ ai làm?
2: Có một cái vali thôi mà. Còn đến hotel thì nó có mấy người service rồi, trả tiền người ta đem
1: mà
2: vào
1: mấy
2: thôi.
1: Người bạn
0: ai là ai mình ai nướng barbecue
1: là đều có gia đình hết hả Tất Nhiên?
2: Không, tụi em đi là không ăn barbecue ngoài biển đâu chị. Tụi em đi enjoy lắm, tụi em là đến khách sạn cái là vô check in khách sạn, mướn khách sạn private beach ra chơi chơi đã, vô khách sạn ăn uống. Thường là đi là đi exclusive luôn, trong khách sạn phải có exclusive. Ăn uống đó rồi xong muốn đi chơi thì ra book Uber chở đi thôi, không có lo gì hết.
0: Mình đi thường thường mình đi chơi á, mình thích phải có đàn ông. Chồng mình không đi phải có chồng bạn đi.
2: Tại sao?
0: Cái những chuyện đàn ông cần phải phải giúp mình.
2: Thời buổi này đâu cần nữa chị. Chị cần gì, ví dụ đi đâu, đi khách đến. Em nói thí dụ giờ đi chị nói luggage đúng không? Mình có một cái luggage không, em mình không carry được sao? Rồi mình đến khách sạn, mình muốn thì nó cũng có mấy người là người ta đem luggage cho mình.
0: Mình phải cần có security.
2: Security. Đi nhiều lúc đi phụ nữ không là mà không sợ bằng đi có mấy ông nữa thì.
0: Sao sợ?
2: Đi phụ nữ không đâu có sợ đâu. Đi có mấy ông
0: thí dụ như là đi con gái không á, bất quá cùng lắm á là đi cà phê con gái không, nhưng mà tụi mình cũng không phải là cái tánh, tại cái tánh mình nói chuyện những chuyện đó không được, mình nói chuyện shopping sale này cái vỏ dài thì cái mình không có chuyện nói rồi, mình không có uống đá chanh rồi, mình uống bia thí dụ như vậy đi, mấy cái nàng đâu có uống đâu, mình đi chung được.
1: Đi với Mai Phương được.
0: thấy không đó là cái đó là lý do cái tánh ha. Rồi còn cái gì khác nữa thì không biết là tại sao là chúng ta cần phải có riêng tư. Tuy nhiên á là riêng tư một phái thôi thì cảm thấy thoải mái hơn là tại sao như vậy. Nhưng mà bánh bèo với bánh bèo dễ đụng lắm.
1: Đúng rồi, Mai Phương nghĩ là một phần á mấy người phụ nữ mà có cái group riêng, mình không nói, mình không biết cái group thiết gì nói gì, nhưng mà thường á nha là hay nói những chuyện mà gọi là cái mắc gạo tiền đó. Đồ đạc rồi quần áo rồi nhan sắc đó. Rồi thậm chí là thẩm mỹ đó này kia thì những cái chuyện đó người đàn ông người ta không thích nghe, người ta nếu mà ta lỡ ta lọt vô ta cũng chán lắm. Cho nên là
0: bà
1: phải
0: chuyện
1: có
0: đó.
1: Một cái group riêng để mà nói những cái chuyện đó
0: đi,
1: thôi
0: đi cắt bắt sữa mũi rồi này kia cái nọ thì
1: ví dụ
0: mấy
1: là
0: bà
1: như vậy
0: chúng lại nói với nhau
1: chứ đâu có nói chuyện đó với lại đàn ông được. Không lẽ nói bữa nay mày thấy tao nên nâng cái này hay là nên căng chỗ kia hay không, thì cái chuyện đó Phương nghĩ là đàn ông phụ nữ không thể nói có người đàn ông nghe được.
0: Thì mấy bạn
1: với nhau nói thôi.
0: Chị mình không có nói chuyện đó nên mình không có nói chuyện với mấy bà. nhưng mà tụi mình nói là bánh bèo dễ đụng. Mấy người con gái đi chơi với chung nhau á cũng dễ đụng lắm nha. Không phải mình nói xấu phụ nữ nha, nhưng mà không biết là quý vị có thấy không, một group bạn gái cũng dễ đụng ha, đứa này hơn đứa kia, rồi nọ kia, nói chung là có nhiều chuyện mà bánh bèo dễ đụng với nhau lắm. Không biết là đàn ông với đàn ông thì có không, nhưng mà con gái thì nó xảy ra chuyện nhiều lắm. Rút vài bữa cái kéo phe kéo phái, cái một hồi cái chia rẽ thì không biết làm sao. Thanh Thanh Nguyễn cũng nói là có rút con gái để nói xấu chồng. Chồng mình không có cần nói xấu, ai cũng biết xấu rồi, không cần nói.
2: Không, tụi em thì ít thế nào nói xấu chồng, không chỉ có cái là kinh nghiệm. Thấy là giống như bạn em đi, chồng đi Việt Nam đó, chồng này ở Việt Nam hả, là có những cái chuyện nó xảy ra vậy, chồng tôi đi về bị vậy, chứ không phải là nói xấu chồng, giống như đưa ra những cái kinh nghiệm mà đã trải qua để biết.
0: Tiếp hen, mời quý vị gọi 7139311560 tiếp tục đi. Chuyện vợ chồng thỉnh thoảng nên đi riêng, cùng bạn trai hay bạn gái dễ tâm sự hơn, vì bản tính đàn ông và phụ nữ nói chuyện nó khác biệt. Bản tính của phụ nữ. Ôi, Tiền Vũ nói nè, hôm nay sao chỉ toàn phụ nữ làm MC vậy? Đó, bữa nay phụ nữ morning girl out, night girl out, morning girl out. Để nói chuyện phụ nữ đó, thấy không? Nhờ vậy mà cô Phương mới gọi vô đó, nói chuyện phụ nữ.
1: Từng mình có bao giờ nghe cái chuyện mà là có những người mà nhiều group quá cái thách lộn group không? Có nó luôn á.
2: Em thì không có, chưa giờ bị.
0: Tụi mình không có. Đúng rồi, nhiều group quá thách thì có.
1: Thách lộn group đó, xong là bể luôn. Mấy Phương nghe kể đó.
2: Ngộ vậy.
1: Tại vì á, cái group này 10 người đi, thì trong cái 10 người đó là nói chuyện rất là vui không có gì hết, thì lại có một cái group riêng 3 người
0: tách ra.
1: Nói xấu những cái người còn lại
0: trong cái nhóm 10 người đó,
1: mà lại thách
2: lộn
1: vô,
2: đông quá, group.
1: Thế là mọi chuyện tùm lum hết.
0: Bởi vậy
1: nguy hiểm quá, nguy hiểm quá đúng không, mà phiền quá luôn.
0: Phụ nữ nhiều chuyện
1: cho nên phải rút kinh nghiệm.
2: Tại vì đông quá, người này vừa ý người này, người không vừa ý người kia, chín người mười ý, nên thành ra
1: có đôi khi là cái người nói nó cũng không có phải là có một cái ý xấu gì, chỉ là họ không hài lòng, họ muốn than vãn thôi. Nhưng mà khi mà ở trong một cái group đó đông như vậy thì nó sẽ thành ra cái chuyện lớn
0: đó, bằng mặt không bằng lòng đó. Ở trong đó thì hử, trong cái nhóm lớn thì hử, rồi hả, nhường nhịn, nhưng mà trong lòng ấm ướt. Kéo hai ba đứa bạn gái riêng ra nói rồi nó tới tai. Từ mình thấy cái này có và nó xảy ra, mà mình không có thích cái con gái tính giống như vậy á, là hay nói sống sau lưng của bạn mình á. Bây giờ cái này là có xảy ra ha. Hai cái người bạn này họ chơi với nhau lâu lắm rồi. Sao có một người mới vô chơi thôi, vô chơi chung thôi. Cái người mới vô chơi chung thì không có thích cái một trong hai cái người đó. Mới kéo cái người này ra nói xấu cái người còn lại đó. Chuyện ba người đó, nói xấu. Nhỏ nó tính vậy, tính kia, bắt đầu nói xấu. Thì cái cô này cũng nói, ủa tôi chơi với cái cô kia từ nào giờ, rồi tự nhiên cái cô này vô cái nói xấu cái cô kia với tôi. Thế phải phụ nữ hay có đó không?
1: Có chứ, Phương thấy là hình như trong cuộc sống cũng có những trường hợp đó xảy ra. Mà còn có một cái này nữa là nhiều khi á, có những người nha, mình đang quan hệ rất là tốt với những người bạn của mình, đột nhiên sao mình thấy có những cái người ta có cái thái độ gì rất là kỳ đối với mình. Cuối cùng thì find out ra là có một ai đó đã nói những cái gì đó không đúng,
0: bàn tán. Ví dụ như hồi xưa giờ hai người đó họ bình thường, những cái chuyện nó bình thường, cái có người nói cái đó không bình thường nha, nó vậy đó, coi chừng nghe nhỏ đó, coi chừng nhỏ đó nghe, có người chọt thì nó mới sanh chuyện. Chứ từ hồi xưa giờ người ta chơi với nhau bình thường, người ta không có để ý mấy chuyện đó, người ta thấy cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà có một người vô nói cái đó không có bình thường nha, đừng có coi thường nha, đừng có phải cẩn thận nha, không có thí dụ như là Tuyết Nhi coi chừng mất chồng nha, nhỏ đó vậy thấy nó thân chồng Tuyết Nhi quá nha. Là hồi đó giờ không có để ý, nhưng mà tự nhiên cái Mai Phương nói vậy, cái Tuyết Nhi để ý liền. Nó nói cũng đúng hen.
1: Bắt đầu là suy nghĩ hả?
0: Bắt đầu là suy nghĩ, mà suy nghĩ một lần, suy nghĩ nhiều lần á, tại vì không có để ý thì không có chuyện gì hết, nhưng mà để ý thì sẽ thấy cái người kia có nói cũng đúng. Cái đó là cái tánh của đàn bà mà Tường Minh sợ nhất đó.
1: Đó, cho nên là Tường Minh là không có group phụ nữ, mà Tường Minh chỉ có group chơi với bạn nam thôi.
0: Tường Minh có một cái group á, là giống như là Tuyết Nhi nói á, là chơi với hai người con trai, sau này có ba người luôn, chơi với mấy cái người con trai, nói chuyện một một mình con gái nói chuyện với mấy thằng đó thôi, mấy mấy thằng đó không cho vợ nó nói chuyện trong đó luôn.
1: Thì thường đàn ông mà hay nói chuyện chính trị rồi hay nói chuyện về những chuyện thể thao, mà đa phần thì phụ nữ thì lại không tham gia vô những câu chuyện đó.
0: Mà không có không cái chuyện gì cũng nói được hết đó, tào lao phú đế cũng nói được, chứ không phải là chính trị thể thao hay là săn bắn câu cá gì á, có cái gì á mà thấy vui vui vui trên mạng á, cũng lụm vô bỏ vô nói chuyện với nhau, hay là có chuyện gì tâm sự á, ok bữa nay có tâm sự nha, từ chỗ làm cho tới này kia nọ, kéo nhau ok tối nay qua nhà nha, để tôi tự tự tự tụi nó thông báo với là vợ nó thôi. Mà chơi cũng lâu rồi, không có drama nha, không có drama. mà mấy mấy người kia cũng biết là mình có cái nhóm đó luôn, cũng biết là mấy cái người này nói nhau, mà không có drama. Quan trọng là giữ sao cho đừng có drama
1: Đúng rồi.
0: đó. Mà có drama mà có phải là con rút mà con trai nó ít drama hơn con gái
1: Như
0: không?
1: vậy thì Tường Minh cần phải coi lại giới tính không vậy?
0: Thì ra hình đó hình như vậy đó. nhưng mà có phải là rút con gái có nhiều drama hơn không?
2: Không, em tùy theo rút em
1: tùy
2: thấy
1: theo rút
2: em không có
1: tùy theo rút
2: drama gì hết.
1: nhưng mà Mai Phương thấy là
0: lâu lâu có
1: nhiều
0: giận
1: hơn
0: hờn,
1: nha, rút rút là con gái nó nhiều hơn.
0: lâu lâu
1: Như
0: giận,
1: tất nhiên là may mắn là có một cái group bạn chơi rất là thân và
2: với lại là
1: hiểu
2: khác tuổi
1: nhau.
2: nhau nữa, nó không có cùng tuổi nên nó dễ lắm.
1: Còn thì Phương thấy có rất là nhiều group con gái chơi với nhau thời gian đầu, cái thời gian sau là sẽ có chuyện,
0: Sẽ có chuyện.
1: sẽ có chuyện, rồi thậm chí có cả con trai nó cũng có chuyện luôn, nhưng mà thường con gái thì sẽ xảy ra nhiều.
0: Nhiều hơn là sẽ có
1: Nha.
0: chuyện ha, bắt bẻ câu nói ha, bắt bẻ cái này bắt bẻ cái kia, để ý
2: Không, em thì
0: chi
2: em
0: ly tình
2: thấy
0: tiết.
2: như em nói là nếu mà mình có một cái group thân mà ít người
1: Đúng
2: á thì mình quá
1: rồi.
2: hiểu tính nhau rồi, mình sẽ chơi với bạn thì mỗi người nhường tí xíu thì nó sẽ không có vấn đề. Nhưng mà nếu mà một cái group mà nó quá đông
0: Bởi vậy ít người á, cái ít người là cái quan trọng, ít người dễ chiều hơn. Mà vô nhiều người bắt đầu á, mình cái group thí dụ như ba người mình chơi thân quá, nhưng mà Mai Phương có bạn khác muốn kéo bạn khác vô, Tiết Nhi muốn có bạn khác cũng muốn include bạn của Tiết Nhi vô,
2: Không, không
0: một
2: chơi được
0: hồi
2: vậy,
0: là
2: không chơi bể,
0: bể
2: bể không chơi được vậy.
1: rất là khó nha Tường Minh. Cho nên mới nói là nhiều khi Phương nói là sẽ có cái group đó, không phải là giới tính hay phụ nữ gì, mà group đó, cái câu chuyện mình nói về cái gì.
2: Với lại là em thấy là nhiều chị để ý những cái group mà cỡ là 5, 6, 10 người trở lên là thường là giống như là bè rồi chứ không phải là bạn nữa. Là gặp nhau, phụ nữ là gặp nhau đi chơi ha. Nhiều lúc em biết có nhiều group đó, họ cũng chả thân với nhau nhưng mà gặp nhau một vài lần ở cái chỗ đó, cái người này lấy số phone người kia, cái là đi chơi nghĩ là girl night out, nên thành ra rủ tất cả những người phụ nữ đi chơi chung với nhau. Cái đó không phải là một group bạn, cái đó là bè bè thôi. Còn group bạn thân như là em, ví dụ em cũng quen biết rất là nhiều người ngoài, nhưng mà thân thì cũng chỉ có mấy người đi được, mình chỉ spend time của mình với những người bạn thân của mình thôi.
0: Cảm thấy thoải mái nhất.
2: Còn mà những người kia dù lúc người ta rủ mình không phải mình không muốn đi, nhưng mà thật sự là mình không thích đi, tại vì mình không có hợp tính, mình gặp mình nói chuyện thôi. Nhưng mà để mình ngồi xuống mình ăn một bữa ăn mà mình có thể mình thoải mái mình nói chuyện thì chỉ với những người bạn thân mình thôi, thì thành ra không có chuyện.
0: Cũng cũng cũng cũng đúng. Cái đó là rất là chính xác luôn. Cái mà chuyện mà kéo hai ba group vô thành một group á, tụi mình có một cái nhóm bạn mà mình biết thôi, mình không có phải là có đi chung cái nhóm đó, nhưng mà mình biết cái nhóm đó thì người này chơi hai nhóm, một người này chơi hai nhóm nhau, cái bắt đầu rủ đi một cái chuyến đi chung với nhau, kéo hai nhóm đi chung với nhau cho vui, tại vì nhóm nào mình cũng muốn hết,
2: Mà nhắc cái này
0: bởi
2: mới
0: liền.
2: vui. Cái rút của tụi em nhé, một đứa mà ghét đó, ba đứa ghét theo không chơi chung. Tại ở Houston này là chị biết là mình gặp mặt nhau nhiều, này người này biết người kia nhiều lắm, mà bạn em nói không thích nhỏ đó là mình cũng không đi chơi nhỏ đó luôn. Mình tôn trọng bạn mình gặp mình chào, nhưng
0: À,
2: mình sẽ
0: cái
2: không
0: này
2: đi chơi riêng.
0: cái này là chủ đề khác nha.
2: Không không, cái đó là thật, tại vì
0: Không
2: mình
0: không,
2: quá thân
0: nhưng
2: với
0: mà
2: bạn
0: cái
2: mình.
0: này là một cái chủ đề hoàn toàn khác nha, mà tụi mình cũng có đang muốn
2: Nhưng mà
0: nói.
2: ý em nói chị đúng không nha, mình chơi với bạn mình rất là respect bạn mình. Ví dụ một cái cô đó là đang xảy ra chuyện xích mích với bạn mình đi, mà cổ rủ mình đi chơi riêng với cái group cổ là tất nhiên là em sẽ không đi, tại vì mình sẽ coi trọng bạn mình hơn.
0: Cái chuyện này là cái chuyện
1: mày nói
0: cái chuyện mày nói đó. Cái chuyện này á là nó lớn chuyện lắm.
1: Vậy đúng à? Rồi
0: nó lớn chuyện lắm.
1: Bạn của bạn đó,
0: bạn của kẻ bạn. Thù của bạn,
1: bạn của bạn xong rồi kẻ thù của bạn,
0: kẻ thù của bạn á, kẻ thù của bạn có phải là kẻ thù của mình không?
1: À.
0: Bây giờ đó là hồi trước giờ mình chơi với hai người đó, bây giờ hai người đó lật mặt với nhau,
1: không chơi,
0: mình đứng giữa, mình có đứng giữa được không?
2: Không, nói nếu mà trước giờ chị chơi rồi thì mình không nói, nhưng mà ý là mình chưa biết cái người đó, mình gặp mình xã giao thôi, nhưng mà mình biết người đó có chuyện với bạn mình.
1: Đúng rồi.
2: Thì mình sẽ né bớt cái người đó đi.
1: Nếu mình cái
2: sẽ
1: coi trọng bạn mình
0: thân. Cái không thân, nhưng mà cái chuyện mà
1: thân đó,
0: mà cái thân, chuyện lớn chuyện đó mai nói
1: để mai tính ra.
0: Để mai tính. Mà cái chuyện đó nó lớn chuyện dữ lắm. Nó lớn chuyện dữ lắm luôn. Nó lớn dữ lắm luôn, chứ nó không có phải là nhỏ. Thì nó là một cái câu chuyện dài.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Nó có những cái
1: góc khuất, phải không?
0: Góc
1: nó
0: khuất,
1: có nhiều
0: nó có nhiều khía cạnh lắm.
1: Khía cạnh lắm.
0: Cho nên đó là để thành ra một cái chương trình khác.
1: Chuyện hại não.
0: Chuyện bạn bè thôi mà cũng hại não.
2: Đầu đi ra đường đi ra, cuộc sống nó mệt mỏi là gặp bạn là chỉ vui thôi, xong mà mệt vậy chị.
1: Cho nên mình phải nói sao để cho mình bớt hại não.
0: bạn thật sự là mình không có bạn là mình buồn lắm, mình có bạn rất là vui, nhưng mà bạn làm sao để nó vui mà nó không hại não mới là một cái vấn đề. Đó là tại vì bữa nay cũng đưa ra đó là giúp bạn gái hay đổ vỡ vì cái gì nhất. Hay đổ vỡ có mình cần. Nói chung là mình nói vậy thôi chứ tụi mình nói là chỉ chơi được với con trai từ nhỏ đến lớn thôi, nhưng mà không phải vậy đâu. Mình chơi phần nhiều với con trai tại vì mình có những cái điểm chung với con trai nhiều hơn, nhưng mình cũng có những cái bạn gái đi chơi riêng với nhau vậy. Mình uống bia, mình cũng có uống trà sữa vậy, đúng không? Mình cũng có những ngày mình cần uống trà sữa, mình cũng có những ngày mình cần nói chuyện với con gái thôi vậy. Thì nó cũng có chứ không phải là hoàn toàn là không có. Nhưng mà để làm sao á là nó đừng có dẫn tới
1: trauma, phải không?
0: Trauma này kia nọ đó. Tại sao mình không có là tại vì mình sợ trauma. Ngay từ đầu mình nói là mình rất là sợ trauma. Con gái hay cái trauma lắm. Bạn gái bắt bẻ từng ly từng tí, để ý từng lời ăn tiếng nói cử chỉ. Con trai nó phóng khoáng hơn.
1: Đúng.
0: Nó bao dung hơn, nó
1: không có để ý.
0: Nó không có để ý chi tiết hơn. Gặp rồi vui rồi nói chuyện rồi thôi, chứ không có nghiêm rồi về rồi dắt tay tráng suy nghĩ sao cô đó hôm nay nói chuyện vậy. Mấy ông đâu có hơi đâu mà sao bữa nay nhỏ đó nói vậy, đúng không? Mà thường thường con gái nhau nói
1: đúng hôm rồi. Nay
0: mới đây nè, cái cô kia có nói chứ sao tự nhiên cái bữa đó mình chơi chung ba người với nhau. Cái bữa đó chụp hình á, cổ không chụp hình ba người nữa, cổ lôi hết tất cả mọi người vô mới chịu, chứ không chịu chụp riêng nữa. Cổ thay đổi rồi, lật mặt rồi, không muốn riêng rồi. Suy nghĩ
1: vậy hả?
2: em không hiểu luôn á. Em
0: suy nghĩ
2: liền nhiều quá
0: mới vậy. mới để ý, thấy không? Ví dụ như tự nào giờ là tụi mình Tiết Nhi với lại Mai Phương sẽ chụp hình với nhau. Cái bữa đó cũng là ok, ba người mình chụp hình với nhau đi. Thì cái cô Tiết Nhi nói ok để kêu mấy người kia nữa. Chứ không có riêng ba người nữa. Là cái cô này về bắt đầu suy nghĩ nha.
1: Là có chuyện gì xảy ra không?
2: Cái người đó overthinking quá. Nhiều lúc có cái gì ví dụ như
0: lại biết rồi á, lại biết rồi cô này.
1: Có chuyện rồi ha.
0: Cái chuyện này nha.
2: Overthinking quá.
0: Thành ra mình sợ con gái ở chỗ đó đó, mình sợ đàn bà ở chỗ đó đó.
2: Nhiều người họ overthinking quá, cái chuyện có tí xíu nè cái tự họ sẽ nghĩ ra nó khác, nó nhạy cảm quá.
0: Thì bởi vậy phụ nữ mới overthinking, phụ nữ mới nhạy cảm, đàn ông có là nó chơi đàn ông sướng hơn.
1: Đúng rồi, ông xã Phương.
2: Không, thì nha, cũng có nhiều người overthinking lắm á.
1: Không, cái đó
0: đàn ông hả?
1: Những người đó trường hợp đặc biệt rồi đó, cái gì ha?
2: Có nhiều người cái chuyện có đang vậy thôi mà họ nghĩ tương lai xa.
0: Nè, nghe nè, anh này nói là bánh bèo mà đi chơi với nhau á, hoài á, cuối cùng ly dị hết luôn. Mình đã chứng kiến và đang chơi với bạn single daddy là tại mấy bà đâm chọt á.
1: Cũng có.
2: Rút em là trong ngôn là không bao giờ mà nói mà ví dụ một người nói chia sẻ chuyện gia đình là không bao giờ, không chỉ nghe đấy chứ không bao giờ mà đâm chọt mà để kêu là về phải bỏ cái này thì không có.
0: Thấy không, mà Sunny Sơn là không có thích mấy bà đi chơi với nhau đâu, nói xấu chồng rồi xúi ly dị rồi này kia cái nọ, mà ảnh nói ảnh có chứng kiến rồi luôn, có chứng kiến cái chuyện đó luôn. Cái như là đi cái bạn ra bạn vô, ông chồng mày sao vậy, sao
2: nói
0: vậy?
2: Là cũng phải là có cái gì rồi, xích mích gì rồi.
0: Thì
2: giọt nước tràn ly thôi.
0: No, không phải giọt nước. Ta chuyện nhỏ xé to, thí dụ như là bây giờ bực mình ông chồng quá. bây giờ có con gái chung với nhau đó, ờ bữa nay ông chồng vậy là vậy đó, cái mấy bà nói ôi thôi này kia cái nọ, rồi mấy bà với nhau á là so sánh sao chồng bà đó cưng chiều bà quá trời luôn, vậy sao chồng mình cái đầu đem ra đó.
2: Vậy hả?
0: Ừ.
1: Ai gặp tao là tao này kia. Ừ. hai mấy bà đó trời, gặp tao là tao thế này tao thế kia, cái đó nhiều.
0: Còn bài mưu chứ tính kế cho nữa. Ừ, về là phải làm vậy vậy á, phải vậy đó. Ừ, là xong phim hết luôn đó. Bởi vậy mình á là an toàn, không có vụ không có vụ rút bạn gái rồi. thấy cũng ổn phải không, thấy cũng ổn
1: hả.
0: Nó chơi chứ không phải vậy đâu, nó cũng tùy người. À, nó cũng tùy người tùy bạn, thành ra có nhiều ông chồng á lựa bạn cho vợ luôn. Ừ, bạn nào chơi được. Có nhiều ông chồng á là sẵn sàng cho đi chơi với bạn gái nha. Ừ. Mà mấy ổng á sẽ nói chứ cái người đó không được.
1: Yeah,
0: filter đó. Filter dùm luôn. Đúng không? Đúng.
1: Người đó sẽ nói là người đó em đi với người đó và người đó là không được. Người ta có cái nhận xét ha, cái feeling của người ta.
0: Cái mấy ông chồng á là hai filter bạn gái của vợ mình lắm nha.
1: À, dạ đúng rồi.
0: Rồi, cái chủ đề khác luôn.
1: Thấy cái cô nào mà hơi tính cách hơi mạnh mẽ xíu là thôi em đừng chơi.
0: À, sợ bắt chước.
1: À đúng rồi.
0: Sợ bắt chước. Ừ. Sợ hư. Tại vợ mình hư. À, để lần sau đi. Ừ. Ở đây là hết. Chúng tôi cảm ơn rất là nhiều quý vị đã chịu đựng lắng nghe chuyện của chị em phụ nữ. Để cháu anh cũng hiểu, mấy anh cũng hiểu thêm là chị em phụ nữ mình nghĩ gì, đúng không? Ừ. Thôi đến đây thì xin chúc cho quý vị có một đầu tuần thật là nhiều niềm vui và xin chào tạm biệt.
1: Xin kính chào tạm biệt.
3: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushara không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushara. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushara, Louisiana. Best bet.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình đề phòng tội ác ngày hôm nay như thường lệ với các cảnh sát của Houston. Và chúng ta có anh Nhất Thiên cũng như là một vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là ông Mitch McRaney. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào hai vị.
1: Dạ, xin kính chào quý vị. Tôi là đại úy Nguyễn Quang Nhất Thiên, coi về vấn đề cướp xe và có đại diện của văn phòng coi khẩn cấp, Office of Emergency Management, Mr. Mark Rain. You can introduce yourself.
2: Yes, good afternoon. My name is Mark Rain. I work for the Office of Emergency Management. I'm an Emergency Operations Center Manager and a Manager of Operations.
1: Yeah, Mark, he always come up here every year, especially during the hurricane season. Tức là khi mà hurricane đến là anh Mark lúc nào cũng cho chúng ta biết về những vấn đề để chuẩn bị.
0: Nhưng mà chắc là câu hỏi đầu tiên của chương trình đó là đối với một số người, người ta không có biết là hurricane season nó bắt đầu từ khi nào mà thường thường nó sẽ kết thúc khi nào ạ?
1: She asks, when does hurricane season start and when it ends?
2: Yeah, that's a good question. Hurricane season for us starts in June the 1st and it ends November 31st. So it several months.
0: Dạ, chúng ta biết là cái mùa bão, mỗi năm thì có cái mùa bão tất nhiên là những cơn bão nó sẽ tới dồn dập và nhiều hơn. Năm nay thì theo như tình hình dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng quốc gia thì nói là mùa bão năm nay có vẻ bình yên hơn so với mọi năm nhờ cái hiện tượng
1: El Nino.
0: El Nino, dạ, cho nên là có thể là chúng ta không có những cái cơn bão dữ dội. Tuy nhiên á, thì không có cần nhiều cơn bão dữ dội, chỉ cần có một cơn bão dữ dội thôi là chúng ta cũng chết rồi.
1: Đã, đúng vậy chị. Thì năm nay cái El Nino nó làm cái cơn bão ít hơn, nhưng mà vẫn có, như anh Mark nói là cỡ 13 cái, thì anh sẽ nói thêm.
3: We talk about the El Nino effect. We might have less, but we still need to prepare.
2: Yeah, the number that will be less is very small, maybe one or two less storms. There will still be storms. There will still be named storms. Storms will be big and bad. Just hopefully there will be less of them.
1: Yeah. Thì anh nói là nó có thể ít hơn, nhưng mà nó chỉ ít hơn vài cái thôi, nhưng mà chỉ cần một cái thôi là cũng đánh mình té tua. Thì nhờ cái barrel á, nó cũng đánh mình là cũng té tua.
0: Chỉ cần có vài phút thôi là mình cũng té tua, chứ không cần mà một cơn bão nó vô lâu, chỉ cần có 10 phút đồng hồ thôi mà nó cũng thổi tan biết bao nhiêu là mái nhà, hàng rào, vân vân. Vậy thì chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm một chút về văn phòng quản lý khẩn cấp, tức là Office of the Emergency Management. Cái vai trò của văn phòng này là gì ạ?
1: You want to know more about OEM roles and function.
2: Okay, so the Office of Emergency Management's primary function is preparedness. Help the whole city be prepared for natural and any man-made disasters. So we commonly get flooding and hurricanes and large storms. So we focus mostly on that type of preparedness. We also prepare people to see something, say something, and we also coordinate with the whole city, all of the city departments and all of our partners during times of emergency. So we are not first responders, but what we do is we coordinate all of the response and assist with resources and technologies.
1: Yeah, ông ta nói là ông ta cái văn phòng khẩn coi và khẩn cấp thì coi về những cái vụ lụt hay là vụ bão, và là một cái nơi để mà mình tổng hợp đến các cơ quan khác để họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cái điển hình mà thí dụ hay nhất là vấn đề the World Cup is a perfect example of the coordination.
2: A major event, yes.
1: Major event. The World Cup là cái văn phòng khẩn cấp là tổng hợp tất cả những cái cơ quan như là cơ quan cảnh sát, cơ quan FBI, những cái cơ quan khác làm việc chung với nhau, thì họ sẽ tổng hợp coordinate với các cơ quan.
0: Dạ vâng. Người ta hay nói về mỗi nhà mình phải chuẩn bị một cái kit cho phòng hờ là khi mà bão lụt vân vân. À, tuy nhiên thì cái bộ dụng cụ khẩn cấp đó chúng ta gồm có những gì ạ?
3: He said for the hurricane, what kind of emergency kit should they have?
2: The emergency kits really are going to be personal. So if you have children, do you need to make sure you pack everything for your children? Clothing, medicine, glasses. Mm-hmm. For the family, your important medical records, your important any important documents you might have, you to bring them with you. Medicines, at least a week or more worth of medicines, and non-perishable food. It's good to have, you know, canned food and water so you can eat if you don't have electricity.
3: What about a pet?
2: Oh, and pets, yeah.
3: you cannot.
2: No, you can't. You cannot overlook the pets. So food, medicine, a lot of people's pets take medicine. Food, bowls. You know, people grab their pets and food and forget bowls. So it's important for kids and pets, and especially if you have elderly relatives, to make sure that they have a plan and a kit as well. So, yeah, it's good to look after your neighbors. A lot of people have older neighbors that don't have a lot of family, so it's always good to step up and help out with them as well.
3: Ông ta nói thì cái emergency kit cũng tùy theo, thí dụ con nít thì mình cần cái gì cho con nít, nhất là sữa. Nếu mà sữa thì mình có những cái sữa loại sữa khô, tại vì nhiều khi mình phải đi ra ngoài mấy tuần thì cái sữa ấy kia nó có thể hư. Còn nếu mà có người già thì mình nên có những cái cách để mà mình báo động cho họ biết, để mà họ có thể di chuyển. Cái vấn đề lớn nhất cho người già là vấn đề di chuyển, tức là phải có những người hàng xóm giúp đỡ.
0: Xe lăn hay là walker hay là cái gì đó mình cần, mình phải có, phải không anh? Dạ. Chúng ta thấy mỗi lần bão tới á, thì có những người quá lo, trữ đủ thứ hết á. Dạ, tất cả cái gì là trữ đầy nhà hết. Hay là có những người đó, họ rất là lo là chỉ cần nghe bão thôi là họ lo là họ di tản rồi. Tại vì sợ bão lắm. Nhưng mà có những người cố thủ, cho dù có lệnh di tản này cũng không có chịu đi nữa, cứ ở nhà, trú ẩn ở nhà vậy thôi. Thì khi mà như vậy thì có bị ảnh hưởng gì cho tới lực lượng cảnh sát khi mà họ ra lệnh di tản mà mình không di tản, mình vẫn ở trong nhà, thì mình có bị phạt hay mình có bị ảnh hưởng gì cho những cái lực lượng cứu hộ, họ phải làm việc thêm không ạ?
3: She asked that during evacuation order, if somebody decide to stay, is there any kind of enforcement we can take if somebody decide not to evacuate?
2: Generally, our evacuations are voluntary. We evacuate by floods, by storm surge zones, and only a small portion of Houston is in one of those zones. There's some in B and C, which are the most inland, and there are very few. So in a mandatory evacuation, unless there's martial law declared, there's not really an enforcement of a mandatory evacuation. They will put out, if you choose not to leave, that you'll have to identify some of your body somehow if you don't live. So generally it's good that if it is a mandatory evacuation, it'll only be for the surge zones. And if you're asked to evacuate, you probably should.
3: Ông ta nói là nếu mà đi thì vận thông là tự nguyện, chỉ trừ những khi mà có mấy cái martial law, tức là có lệnh giới nghiêm á, và thì lúc đó thì mới cảnh sát mới có thể bắt người ta đi được. Còn có thể một cách khác là những cái khi mà nó cái vùng mà nó cạnh bờ biển, mà nước biển mà vào trong nhà đó, mà lúc đó mà có thể nguy hiểm đến tính mạng, thì lúc đó có thể là bên nhân viên công lực có thể bắt họ đi, nhưng mà phần đông là tự nguyện.
2: I will say we have a preparedness guide that's digital that can be downloaded from our website, which is houstonoem.org, and in that it explains the flood zones, the storm surge zones. It gives you can get an idea where they are and how that works.
3: Yeah, thì cái trong cái houstonoem.org nó có tất cả những information. But also we talk about the, we have a QR code, right?
2: Mm-hmm.
3: That, is there a way we can send it to display? We can put on the TV, that way people can see.
0: Yeah. Mình trong cái phone mình á, bây giờ nó có những cái báo động gọi là text shelter immediately. Lỡ như mà mình đang lái xe mà mình có những cái báo động như vậy thì mình nên làm gì vậy anh?
3: She asked if she has a alert from the TV or radio.
2: We do. It's called Alert Houston.
3: Uh-huh.
2: And Alert Houston can be it's voluntary. They sign up for it. Same website, HoustonOEM.org.
3: Okay.
2: Or they can text on their phone, Alert Houston, one word, to 888-777 and choose the alert that they get. So if there's any type of evacuation, that will be an Alert Houston. Or the storm approaching, that will be an Alert Houston. Or anything storm-related will be put out over Alert Houston and through our social media pages.
0: Cái tầm quan trọng của những cái alert đó như thế nào?
3: What's the important of these alerts? How important are they?
2: They can save your life.
3: Yes. Yes, it's nó rất là quan trọng, tại vì nó có thể cứu mạng người, tại vì những cái cơn bão này nhiều khi nó có thể chuyển hướng, mà mình có cái alert thì nó nhiều khi cái TV nó không có những cái information up to date, nó cập nhật như là những cái Alert Houston. The Alert Houston usually very up to date, right?
2: It's updated anytime something happens in the city, and it's voluntary. Once they register, they can sign up for the alerts that they want. So if there's alerts that they do not want, they just don't sign up for those.
3: And I think the most important thing is for Houston is the flood. Anytime it rains, it floods real quick. Mm-hmm. And Alert Houston can alert people to when it floods.
2: Yes.
3: Yes.
0: Những cái cơn bão lớn nó thường làm cho chúng ta bị mất internet, mất điện. Thì khi mà không có internet, không có điện thì những cái alert đó cũng đâu đến được với cái phone của mình, đúng không?
3: She said if this information usually go to the internet or Wi-Fi, so if you lose electricity, is there another revenue that they can have the alert besides just to the internet system?
2: They're going to have some access to the internet because their cell phones. So the Alert Houston goes over your cell phone.
3: Okay.
2: So if your cell phone has power, you'll get those alerts.
3: Có thể qua cái cell phone thì nếu mà cell phone còn làm việc thì lúc đó vẫn được.
0: Tại vì có nhiều khi kinh nghiệm bản thân em thấy có những cái cơn bão lớn rồi mình internet là coi như cũng shut down rồi, điện thì cũng không có, mình bị isolate, mình bị cô lập, mình không có thông tin gì hết, không biết là bão đi đến đâu rồi, chừng nào nó tới và hiện tại tình hình nó như thế nào. Khi mà mình không có những cái thông tin như vậy á, mình hơi bị hoang mang, thành ra trong cái tình cảnh đó cũng khó khăn lắm. Chắc là chúng ta cũng cần có một cái radio xài chạy bằng pin hay cái gì đó để cho chúng ta biết thông tin hả?
3: Đúng rồi,
0: không biết anh có khi nào bị trong cái trường hợp đó hay không. Có một lần bão gì đó em không nhớ tên, nhưng mà mình trong cái tình trạng mình bị cô lập thông tin và hiện tại tình hình nó như thế nào. Khi mà mình không có những cái thông tin như vậy á, mình hơi bị hoang mang, thành ra trong cái tình cảnh đó,

0: maybe if you can't get one for your whole home, at least enough of a generator where you can run a fan mm-hmm. and charge all of your phones and maybe power your internet. It doesn't have to be a whole home generator to do that, but you should have some form of electrical generation that you can at least charge your phones and run a fan if it's hot. I mean, something that for some comfort.
1: Yeah, especially the portable.
0: And information.
1: Yeah, especially the portable generator is mm-hmm. very affordable. It's not that expensive.
0: Right.
1: I see they sale on the time, all the time. Yep. Thì nói là cần có một cái generator mà nó nhỏ thôi cũng được, nhưng mà nếu mà cần như là chị nói để mà mình dùng để mình cho cái radio của mình khi cần.
2: Dạ. Nhưng mà mình cũng thấy nhiều trường hợp sử dụng không đúng cách máy phát điện cũng nguy hiểm tới tính mạng. Vậy thì không biết là cái việc sử dụng máy phát điện di động như vậy nó có an toàn không, mà mình phải lưu ý những cái gì ạ?
1: What precautions should they take if they use generator? Especially with carbon monoxide.
0: If the generator is gasoline powered, it should be run outdoors only, mm-hmm. never indoors. It should be well ventilated outdoors and use an extension cord.
1: Yeah, thì anh bảo là cái generator phải ở ngoài cái nhà và dùng cái extension cord nếu cần để mà chạy, chứ đừng có để trong nhà, tại vì nhiều khi bị carbon monoxide nó, nhất là mình dùng gas.
2: Nếu mà mình để gần cái cửa sổ quá, mình có cần phải cách bao nhiêu feet hay là gì không? Nó để ở ngoài nhưng mà nó gần cửa hay nó gần cửa sổ thì có nguy hiểm không?
1: It's too close to the window. Is there any problem? But I think shouldn't we have a problem?
0: Unless it's absolutely necessary, mm-hmm. a generator should never be run indoors.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Yeah. Dạ vâng. Rồi, vậy thì có một cái điều là chúng ta thấy mỗi lần mà bão hay là lụt nước lên á, thì xe hơi nổi lên bền hết hư. Không biết có cách gì mà mình có thể bảo vệ những cái xe mình khi mà bão không? Cây đè nữa, nhiều vấn đề lắm. Mà hả bão ra là thấy hư xe nhiều lắm. Anh có cái kinh nghiệm gì và có lời khuyên gì ạ?
1: Yeah, so whenever there's a storm there always seem to be a lot of stranded vehicle being flooded. So what steps should they take to prevent that from happening?
0: The best advice and the best protection is not to drive in high water at all. If you can't see the curbs, it's high enough to flood your car. If the slogan we use is turn around, don't drown.
1: Yes.
0: If there's high water, do not drive in it, period.
1: A lot of time people miss just the level of water, so you think it's very low, but actually it's very deep, because a lot of places the incline very high, very steep. Mm-hmm. So if you see water, even you think nếu mà mình quý nghĩ nó có thể là thấp, nhưng mà nhiều chỗ nó có thể nó thấp xuống rất lẹ, cho nên mà nếu mà thấy cái nước mà nó dài quá đó là đừng có đi qua. And I see a lot of big trucks, they think they can get through, but a lot of times they get stuck.
0: One thing is, if you see high water, just park in a parking lot where it's dry. Our streets are designed to fill with water and drain very quickly. Mm-hmm. Let the water go down. Nothing is that important. And if it is, dial 911, and the police department and the fire department will come to you.
1: Yes. And nếu mà thấy nước thì nên mình đợi. Còn nếu mà mình có emergency thì còn gọi 911 thì họ sẽ giúp mình.
2: Sẵn đang nói về cái chuyện mưa bão lũ lụt rồi nước lái xe, thì mình muốn hỏi thêm một cái câu hỏi phụ nữa là khi mà mưa lớn như vậy đó, lái xe rất là nguy hiểm, có thể bị quay xe, có bị lost control. Anh có cái kinh nghiệm gì chia sẻ không? Nên lái xe như thế nào cho an toàn trong mưa?
1: Nếu mà the question is, if it rained a lot, how should they drive? To me, the driving during that condition is people just need to slow down and just take your time to get to a location. So the biggest problem to me is speeding whenever it mm-hmm. rained, especially when it just rained, the road was slick. So just slow down and
0: And just do not drive through high water.
1: Yes, do not drive
0: through. I mean, stop, turn around.

0: You don't want to drown. You don't want to ruin your car. You take a few extra minutes, maybe even an hour, let the water go down, then you can drive safely.
1: Dạ vâng. Nếu như mà chúng ta bị mất điện trong nhiều ngày thì chúng ta cần làm gì?
2: If we lose electricity for several days, what should they do?
0: There's really, unless you have a generator, you'll have to go somewhere with electricity. If you have elderly family members, you need to get them somewhere where they can have electricity. There's also the State of Texas Emergency Registry, the STEER Registry. They can, that's for people that are medically fragile. If they are registered with STEER and they are without power for 24 hours, we will contact them. We will reach out by phone and voice, and if we can't reach them, we'll go check on them. So the State of Texas Emergency Registry is very, very important for our older and our medically fragile communities.
2: Is there a website that
0: they can register on our website, HoustonOEM.org.
2: Okay. Thì anh ta nói là nếu mà mất điện thì tốt nhất là nếu mà mình có cái generator, tức là để phát điện. Nhưng mà cho những người mà lớn tuổi đó, thì có trong cái Houston OEM, mình có thể ghi tên cho những người lớn tuổi, nó gọi là STEER.
0: State of Texas Emergency Assistance Registry.
2: Thì qua, STEER. Thì qua cái đó, mình có ghi tên để mà những người lớn tuổi, thì họ cần, thì chúng tôi, OEM có thể có người đến để mà họ giúp đỡ trong những cái lúc mà bị mất điện.
1: Rất nhiều người nói là mình đi vô mấy cái chỗ làm mát hay là những cái chỗ mà shelter giống như vậy á, tình hình an ninh ở trong chỗ, những chỗ đó nó có phức tạp lắm không ạ?
2: She's talking about the shelter that after the hurricane, is there a security or issue that the citizens should be concerned?
0: No, so if the storm is severe, with assistance from the Red Cross, the Salvation Army, they will open shelters and we will help people get to them. If it's during Harvey, when houses flooded completely, and we just locked off subdivisions until we could make sure everything was safe, that's worst case scenario. But with sheltering, we also, like right now, it's very, very hot outside. So we have a list of cooling centers, city-operated cooling centers around Houston, that if your listeners don't have air conditioning, or they are without power, or they need someplace to cool off, they can go to our website and get those sites and go and, you know, cool off as well.
2: Thì ông ta nói là những cái shelter đó nó rất là an ninh, tại vì tôi nhớ cái kỳ Harvey chúng tôi cảnh sát có làm những cái shelter như là NRG, George R. Brown, thì chúng tôi luân phiên nhau 24/24, lúc nào cũng có cảnh sát, và lúc đó có những cảnh sát từ những tiểu bang khác như là Wyoming, Washington để họ xuống, họ giúp. I remember energy during
0: so if we have to evacuate people, they will probably go to the NRG or go to the George R. Brown or the NRG, whichever we can open, which would be a large reception center. And as shelters open, they will be moved to a permanent shelter or permanent housing.
2: Yes. Yeah. Thì họ mở, it was a long time. We opened like a month or 2 months, right? When for the Harvey, if I remember. Right?
0: Harvey was open. That was the George R. Brown Convention Center.
2: Yes.
0: And it was open for a long time.
2: Yes. Và lúc nào cũng có an ninh, nhất là có những cái lực lượng cảnh sát, những tiểu bang khác họ xuống họ giúp. Rất là đông họ đến họ giúp, thì chúng tôi cũng vậy, nếu mà những cái tiểu bang khác có cần cái gì, chúng tôi cũng đến cái tiểu bang đó. It's a interagency assistance whenever they need, we need help, they come down here and help, we need whenever they need help.
0: Right. So when it comes to sheltering, the Red Cross and Salvation Army, that's what they do. They open and run shelters. We just help get our citizens out of harm's way and then into a shelter.
2: Thì họ, anh ta nói là cái Red Cross thường giúp giữ, cũng như là để mở những cái shelter. Thì văn phòng khẩn cấp thì họ giúp những cái người này, đưa vào những cái người này vào cái shelter. Thì một khi vào cái shelter thì Red Cross họ arrange hết, tức là đồ ăn hay là cái gì họ sẽ giúp.
1: Có chỗ nhà tắm, có dạ, vâng, này dạ. kia. Một cái câu hỏi nhỏ nữa thôi trước khi mình dừng lại để quảng cáo đó, thì những cái tài sản cá nhân khi đó thì như thế nào, mình đem theo hay là mình cất giữ như thế nào cho nó an toàn, trong khi mình không có nhà, mình có nên đem theo trong shelter không, hay mình để ở nhà thì chắc cũng không được an toàn. Vậy đối với những tài sản quý giá cá nhân trong cái sau cái bão thì mình nên làm gì?
2: She asked if when they go to shelter, what kind of personal items should they bring? Should they bring valuable to with them, or information
0: that is up to them. Identification, they need identification, and anything that they feel that they should bring with them. They shouldn't bring, you know, a moving truck full, just what's most important to them, and because the chances are they'll be right back in their houses mm-hmm. within a couple of days.
2: I think the most important probably a medical record, especially for the elderly.
0: That and identification.
2: And identification. Tức là những cái, nhất là những người lớn tuổi họ cần cái những thuốc gì á, thì mình có cái medical record.
1: Giấy tờ tùy thân.
2: Đúng rồi, giấy tờ tùy thân.
1: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Và nếu quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Đề phòng tội ác ngày hôm nay cùng với các cảnh sát Houston, đó là anh Nhất Thiên cũng như là một vị cảnh sát khách mời của chúng ta, đó là ông Mark Green. Xin một lần nữa gửi lời chào đến tất cả quý vị và mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc hay là có những kinh nghiệm gì muốn chia sẻ thì hãy gọi vô. Houston chúng ta, Texas chúng ta có rất nhiều những cơn bão đã đi qua, cũng có rất là nhiều người có nhiều kinh nghiệm và cũng có nhiều người là chưa biết gì về bão. Dạ, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị, và có những người có kinh nghiệm lắm rồi nhưng mà cũng không chuẩn bị nữa. Dạ, nhiều khi hỏi mình có cái kit để cho emergency không, ở nhà chưa chắc mình có. Mình nghe vậy đó mà mình không có làm. Trở lại với các câu hỏi thì hồi nãy trong phần đầu tiên chúng ta nói là những nhà mà có trẻ nhỏ và người già cần phải đặc biệt chú ý hơn. Nếu mà chúng ta người lớn không thì không có nói làm gì, nhưng mà đặc biệt là có những trẻ nhỏ, nhỏ cỡ bao nhiêu, chắc là phải trẻ sơ sinh là nhỏ cỡ nào, mình có những cái chương trình đặc biệt gì để mình dự phòng khi mà bão tới cho những gia đình có trẻ nhỏ và người già.
5: Yes, if you have I guess two part question, how do you prepare for little kids and how do you prepare for the elderly?
12: So with little kids, we do actually do some presentations for small children. We encourage families to really plan for their children and their older family members, because as with young children, our older communities are not as capable physically to do everything that we can do for them. So we try to really, really through outreach, we try to teach how to build a kit and a plan for the elderly and your children. So with children, it's just you have to be their role model. And, you know, if you're scared, they're scared. You just have to, you know, really be strong for them so they don't think that these are the worst thing in the world.
5: I think for kids, I think the most important thing is teach them the basic information about the family member, for example, the phone number, the address. That way, in case they lost, they can tell other people.
12: So most children now at younger ages have cellular phones. So as long as they can have access to that information on their phone, it's best that they know it with memory. But as long as they are capable of using their phone and they know where that information is, that's important. Because especially if they get like stuck at school for a storm, a tornado or a severe thunderstorm, and they're stuck at school, it's good that they know how to get a hold of their parents and how to, you know, what their address is.
5: Thì ông ta nói cho con trẻ nít thì những cái information như là nhà cửa, số điện, địa chỉ, số điện thoại và những người thân, thí dụ bố mẹ không có đó thì có một người anh chị hay là chú bác nào có thể giúp đỡ, là những cái đó là quan trọng. Và con nít bây giờ nó cũng có phone thì nếu mà họ biết cách để mà những cái số điện thoại quan trọng mà mình có thể giữ cho những trẻ nhỏ để họ liên lạc rất là tốt. How about the adult? I mean, the elderly. You said you have presentation for the elderly.
12: Yes, I've done quite a few for some of the senior groups, and it's just they have to know what their capabilities are, and they have to have a plan that they can make happen. So if they can't drive or they're in a scooter or a wheelchair, they have to have a plan on how somebody is going to have to come get them, and how they're going to get to safety. Or if they have oxygen, how are they going to get to electricity if their power goes out? So for our elderly community, it's more they need to make a plan for themselves to get the assistance they need if they can't do it themselves.
5: Thì ông ta nói thì ông ta cũng có đến những cái chỗ cho người lớn tuổi để cho có những cái chương trình đặc biệt để mà giới thiệu cho họ, có nói chuyện với họ thì những cái gì mà họ cần họ nên có giữ sẵn, và nhất là những cái người thân mà họ biết nên nói cho họ biết để mà họ có thể liên lạc lúc mà cần, để họ có thể giúp đỡ lúc khi cần gấp.
11: Cái giữ liên lạc với lại người thân trong cái hoàn cảnh mà bão đó cũng là một cái vấn đề đó.
5: Đúng rồi.
11: Hồi nãy chúng ta nói là internet không có signal, vân vân, chúng ta bị cô lập, để giữ liên lạc với người thân rất là khó. Không biết anh có cái cách nào khác để mình giữ liên lạc với người thân của mình khi mà xảy ra những cái bão lớn không?
5: Is there any other way to connect with the loved one, especially for the elderly, if their internet go out, their phone go out?
12: That's something that their family is going to have to plan around. There's resources available through United Way and other agencies like that. They're going to have to come up with a plan as a family on how we're going to get our children and how we're going to get our parents and grandparents to safety if something bad goes happens, like they have no electricity and they don't have, you know, power, their phone goes dead, they're going to have to physically go and get them.
5: Yes. Mm. And also the importance of having a relationship with your neighbor also.
12: Mm-hmm.
5: Because as a society here, we tend to be very isolated. So you just go out and talk to your neighbor, get to know them.
12: Get to know your neighbors.
5: Get to know your neighbor. Very important.
12: Stay connected and stay informed.
5: So, you know, it's important that don't be yourself by yourself, but you got to reach out to other people if you want help.
11: Phải giữ liên lạc với hàng xóm, bà con xa không bằng là láng giềng gần. Có một cái tin mà hôm nay mới đọc là một cái bà cụ ở trên núi bị té ngã ở trong cái bathtub mà bị ở trong đó, tại vì đau quá không ra được, rồi bị trong đó tới 7 ngày luôn, không có ai liên lạc hết, không có đem cái phone theo bên cạnh mình. Thành ra đối với người già cái điều đó rất là quan trọng, lúc nào mình cũng phải có cái phương tiện liên lạc khẩn cấp trong cái người của mình. Lỡ mình té trong phòng tắm, cái phone ở trong phòng ngay đó mà không có đi ra lấy được. Dạ. Cho nên cái đó là điều quan trọng nhất là trong cái bão tố nữa. Trở lại với những câu hỏi, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy chúng ta có nói là để nhận những cái cảnh báo khẩn cấp tại quận Harris cũng như là tại Houston. Tại sao chúng ta phải đăng ký nhận những cái cảnh báo khẩn cấp như vậy ạ?
5: She said, why do we need to register for the Alert Houston?
12: Why should they register for Alert Houston? It's a great way to get information with large events. We put out a lot of information during FIFA, storms that are coming, information on how to, you know, get help. Anytime that there's information that needs to go out to the citizens, we put it out through Alert Houston. And if they want to get that information, it's important that they register.
5: Especially the Houston traffic is so horrible. You got to put out a traffic condition.
12: We don't put out as much traffic because there's so many other agencies that do traffic. The news channels, Transtar, they do all of the traffic stuff. So ours is more life safety.
5: Life safety.
12: We focus our Alert Houstons on life safety.
5: Yeah. Mm. Thì cái alert thì nó giúp cho mình có vấn đề bảo vệ tính mạng của mình. Là những cái như chúng tôi nói lúc nãy là những cái cơn bão nó có thể đổi hướng hay là cái cuồng độ như các barrel. You remember barrel? They will carry one. When I get out of the house at 6 o'clock, I said, man, it's not carrying one, I'm like three. My car was sideways, blowing away. So yeah. I knew it was a lot stronger than they anticipated.
12: It was it was the storm that came the perfect direction to do the most damage to the city.
5: Yes.
11: Yep. Nãy chúng ta nói là đề phòng ha, chuẩn bị trước khi cơn bão. Chúng ta nói về cơn bão đang đến thì phải làm gì, và trong những phút cuối cùng này chắc chắn là chúng ta cũng muốn nói về khi cơn bão qua đi, những cơn bão qua đến nó sẽ để lại những cái thiệt hại về nhà cửa, về tính mạng bị thương, hay là rất là nhiều chuyện mà mình không biết nó xảy ra như thế nào. Vậy thì sau khi cơn bão qua đi, nhất là trong trường hợp có cây ngã, có hư hỏng nhà cửa, chúng ta nên làm gì?
5: He said after the hurricane or the storm passed through and you got felled tree or debris on the road, what should they do?
12: For those types of, like for debris calls and stuff, we have Houston 311. Generally what will happen after a large storm like that, on all of our social media pages, the news media, we'll put out phone numbers to contact if you have your tree across your road or something like that, because 311 gets overwhelmed. So we actually set up emergency numbers for people to call so we can get that information, because we have CenterPoint Energy, we have the fire department, we have everybody, all of our partners inside of our emergency operations center, so we get that information to them immediately.
5: Thì ông ta nói là nếu mà có cây đổ hay là những cái rác mà nó chặn đường thì mình nên gọi số 311 trong thành phố Houston. Và nếu mà nó cái 311 mà nó có quá bị nhiều số người gọi á, thì họ sẽ set up thêm những cái số khác để mình gọi. And speaking of debris, I remember the red show.
12: Mm-hmm.
5: That was one of the most unusual phenomenon, because a lot of gust wind that caused damage to downtown.
12: Right.
5: And a lot of debris.
12: Mm-hmm.
5: So
12: there was a CenterPoint Energy, the Public Works, the Department of Neighborhoods, Solid Waste, they all work together when it comes to the debris, and there will be, you know, avenues for you to get that information to them, and we send people out all over the city to do, you know, damage assessments. So we know pretty quickly which streets are, you know, blocked and what need to be, you know, debris needs to be moved.
5: Yeah, I'm very impressed, especially after the storm. I see a lot of public work truck they all over the city.
12: So the most important thing is to open the roads.
5: Okay.
12: Now that may mean there's trees and debris in your yard, but the roads are what's important, because police and fire have to be able to get to where the emergencies are. So life safety is always our first priority. And then once life safety is no longer a big issue, when we have stabilized the incident, then we start taking down where all the debris is, and then they make a plan on how they're going to pick it all up. So
5: yeah, thường sau cơn bão cái public work là cái department họ sẽ gửi những cái người hay là những cái xe truck đến để họ pick up những cái debris, thì nó họ dùng cái những cái information của 311, hoặc người nào gọi thì họ sẽ gửi người đến. Thì lúc đó là cái nhiệm vụ quan trọng nhất là để mà clear the road, tức là để cái road nó không có bị cản trở, nhất là có những trường hợp khẩn cấp, cảnh sát hay là chữa lửa cần qua thì họ sẽ gửi người đến liền.
11: Trong một cái cơn bão gần đây, bão Beryl, thì tụi mình thấy có một cái cặp vợ chồng bị cái cây rất là lớn đè trên nhà, nó chưa sập hẳn, nhưng mà hai vợ chồng cứ đi ra đi vô, tại vì tiếc những cái tài sản, muốn đem những cái tài sản ra ngoài thì thấy là rất nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì họ cần nên làm gì, và làm thế nào để bảo vệ cái tài sản mà họ để lại trong nhà khi mà họ di tản được?
5: She said that during Beryl, she know a couple that the tree fell on top of their house, so they was very concerned about whether to leave the valuable in there or take it out. To me, valuables you can always replace. Your safety is more important. Would you agree?
12: I agree with that. I mean, if it's safe for you to take your valuables, and your house is not going to crumble around you, that's your call. And I'm not going to tell people not to grab their stuff that's important to mm-hmm. them. But if your life comes first, everything else can be replaced.
5: Yes, especially most of the house should have insurance, so they get như Việt Nam nói là của có thể
11: thay.
5: Yeah, người đâu có thay được.
11: Yeah. Của đi thay người. Yeah, mình thấy hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi mà cứ tiếc, tại vì thì nhà chưa sập hẳn, nhưng mà cái cây nó đang đè trên vậy, mình không thể nào biết khi nào nó sập xuống hết.
5: Đúng rồi.
11: Yeah. Yeah. Nhưng mà ông cụ thì cứ tiếc.
5: Tiếc.
11: Yeah, cứ tiếc mà cứ đi vô, mà mình thấy quá sức là lo lắng. Thì sẵn ngay mình cũng nói, thì mình cũng đưa ra cái trường hợp đó để quý vị cũng nghe, những người cảnh sát hay những người có kinh nghiệm nói là mình chết thì cái của không đem theo được, cho nên là đừng có đi vô trong cái trường hợp mà nó nguy hiểm giống như vậy. Sau cơn bão thì chúng ta bị rất là nhiều thứ, chúng ta cần sự giúp đỡ, thức ăn, nước uống hay là chỗ nghỉ ngơi. Vậy thì làm sao chúng ta tìm được những tiếp cận được những cái nguồn hỗ trợ của cộng đồng?
5: So after the storm, if they need help, food or any service or resource, how do they reach out to get those help?
12: That information is usually put out through our office. We work with our non-government agencies, organizations. Mm-hmm. Again, Red Cross, Salvation Army. They'll set up food kitchens, or the World Food Bank. They'll set up facilities to where they can get people food or water or things like that. And then FEMA and the Small Business Association come in and take information and let people know what they qualify for as far as rebuilding a home or fixing their house or, you know, property damages that are lost. But for food and stuff like that, we usually They're set up through community centers and non-governmental organizations. And that information we also put out over Alert Houston. We put it out on our social media pages just to get that information out so people know where they can go to get assistance.
5: So Alert Houston is very important.
12: There's a lot of information that's put out over Alert Houston, and it's a valuable asset for us to get a lot of information out to our citizens very quickly.
5: Yeah.
12: Well, that and social media, because everybody goes there first.
5: Oh, yes, yes. Thì anh ta nói là cái văn phòng khẩn cấp thì coordinate tới tất cả những cái chỗ cần như là food bank hay là food kitchen để mà họ đưa đồ ăn đến, thì họ sẽ bỏ những cái information đó trong cái Alert Houston để mà mình biết chỗ nào để đi lấy những cái đồ đó.
11: Thì không thể nghe đài Việt TV.
5: Oh, listen to Việt TV.
12: Yes, that's right. Absolutely. But again, if you're interested in Alert Houston, you can just text one word Alert Houston to 888-777 and take a look at what it offers and choose what you like.
11: Yeah.
5: Tức là mình có chỉ cần text cái chữ Alert Houston and then 888-777.
12: Yeah, they text it to 888-777.
5: Okay. Mm. Tức là text dùng cái số 888-777 rồi mình nó sẽ hiện lên cái Alert Houston thì mình có thể vào đó để mình lấy more information.
11: Có một cái câu vui, một chuyện vui. Trước khi mà mình rời làn sóng, tại cũng sắp hết giờ rồi, thì tụi mình thấy là bất cứ bão lụt đi qua, có nhiều người rất là tò mò, họ đi vòng vòng chung quanh neighborhood để coi chuyện gì xảy ra. Nhiều người lái xe lắm. Khi nào thì sau cơn bão, khi nào thì mình biết là mình có thể an toàn đi ra đường vậy?
5: She said after the storm, there's a lot of people curiosity driving around. So how do you tell when it's safe to drive around, especially if it's flooded?
12: If it's flooded, don't drive around ever. Mm-hmm. And I would only drive down roads that have been cleared. So really, you know, we ask that people do not do that. You know, don't drive around just because you're curious, because you can damage your car, you can be in the way of an emergency responder. Watch the news. Because you'll see more of what's going on the news than if you get out and drive around. If you have to drive around, drive only on clear streets that are not flooded.
5: Especially the debris in Houston, you never know what kind of debris. You can be nailed,
12: shard,
5: that can really puncture your tire too.
12: Mm-hmm. So. And you know, the water could have waste in it. You don't want to.
5: Exactly.
12: I mean, it's just not safe after a huge storm to just be out wandering around. It's better to stay home.
5: Yes.
11: Mà nhiều người vậy lắm. Dạ, chưa vẫn còn bão, mới hơi bớt gió thôi là người ta xách xe, người ta chạy vòng vòng ra nhìn.
5: No, our mayor always encouraged whenever the storm, he said, stay put unless you absolutely have to get out, then get out, but stay put. He always emphasized that.
12: Because once the streets have been cleared and it's safe to get out, the city will put out, it's safe. You know, if you need to get out and move around, get out and move around. But just to go see where the damage is and how bad it is, it's really a bad idea.
11: Yeah. Đúng rồi. Cảm ơn ông Mark Green cũng như là anh Nhất Thiên đã đến trong chương trình ngày hôm nay để cho chúng ta biết những điều chúng ta nên biết khi mà bước vào mùa bão. Đến đây thì chương trình chắc cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn hai cảnh sát rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý cảnh sát cũng như là quý vị trong chương trình này lần sau ạ.
5: Dạ, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến chương trình đề phòng tội ác, nhưng mà hôm nay là đề phòng bị lũ lụt, cái đó cũng rất là quan trọng. Want to have concluding statement?
12: Yes, I do. If you go to our website, houstonoem.org, you can download our preparedness guide, all of what we've talked about in Vietnamese. So they have it in Vietnamese, they can download it, and all of the things that we've talked about, they can reference right there.
5: Là ông ta nói nếu mà vào cái Alert Houston như chúng tôi nói lúc nãy á, tức là dùng cái số 888-777 trong đó có những cái chương trình bằng tiếng Việt luôn, thì mình có thể, nếu mà mình tiếng Anh không có vững, mình có thể dùng cái đó để mình giúp cho mình bằng tiếng Việt.
11: Cái này là mình mới có đề phòng về cho bản thân của mình về tính mạng, tài sản, tính mạng thôi, nhưng mà chắc là lần sau nhờ anh lên nói là đề phòng về tài sản nữa, tại vì trong những cái bối rối của bão lụt đó, thì thường có những người tăng giá, là có những người hôi của, là có những người nhân mình không có nhà đi vô trộm cắp tài sản của mình nữa. Thôi để lần sau nhé.
5: Dạ vâng.
11: Dạ, xin chào tạm biệt.

0: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Việt TV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1480. Và chương trình được chiếu lại trên Việt TV on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Việt TV Online, Việt TV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch, cho dù quý vị đang theo dõi chương trình trên TV, online hoặc là Facebook, thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Đây là chương trình 691 và đây là một cái chương trình Tuấn thâu vào chiều thứ sáu ngày 17 tây tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào ngày 20 tây tháng 7 của năm 2026. Thưa quý vị, trước khi lên đài truyền hình để thâu cái chương trình ngày hôm nay thì Tuấn có kiểm tra để xem cái visa bulletin của tháng 8 nó đã có chưa, nhưng mà nó chưa có, cho nên trong cái chương trình này khi thâu thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Còn nếu mà từ đây cho tới chiều tối ngày thứ hai mà có cái visa bulletin của tháng 8 thì Tuấn sẽ điều chỉnh cái tháng 8 vào cái chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chiều ngày thứ sáu, Bộ Ngoại giao chưa xuất cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026 chiều này. Chúng ta có rất là nhiều để gửi tới cho quý vị. Trước nhất cho Tuấn xin cáo lỗi cái chương trình tuần trước. Chương trình tuần trước quá nhiều việc mà Tuấn không có thể có thời giờ sắp xếp cho quý vị. Mà trong cái tuần trước thì Tuấn cũng cảm thấy nó chưa có nhiều cái tin tức mà mình cần có một cái chương trình mới để gửi cho quý vị. Cho nên đó là tại sao tuần vừa rồi là một cái chương trình mình rerun lại của cái chương trình 690. Nhưng mà trong chương trình này thì chúng ta có hai cái vấn đề đề tài nó rất là quan trọng. Mình sẽ bỏ nhiều thời gian trong chương trình này nói về cái vấn đề đề tài ngày hôm nay. Ngày hôm qua là ngày 16 tháng 7 của năm 2026 thì quý vị cũng biết là Sở Di trú đã đưa ra hai cái thông báo. Cái thông báo đầu tiên là người ta cho biết rằng là cái nghị định hoặc là cái regulation liên quan về cái gánh nặng xã hội sẽ bắt đầu áp dụng vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Cho nên đây là một cái vấn đề mà Tuấn đã nghĩ nó sẽ xảy rất là nhanh, nhưng mà thường thường Tuấn đoán là có thể là vào mùa hè năm ngoái đã có cái thay đổi này rồi, nhưng mà tới năm sau là năm 2026 thì chúng ta mới bắt đầu thấy Sở Di trú thông báo là người ta sẽ áp dụng cái nghị định hoặc cái luật mới liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội khi giải quyết hồ sơ thẻ xanh cho quý vị trong nước Hoa Kỳ. Cho nên mình sẽ bỏ nhiều thời gian nói về cái vấn đề thông báo này. Và ngày hôm qua thì nếu mà quý vị coi nhà báo hoặc là tin tức, quý vị cũng biết là Sở Di trú đã tuyên bố là bắt đầu ngày 15 tháng 9 của năm 2026 thì người ta sẽ áp dụng cái nghị định liên quan về vấn đề thời gian nhập cảnh của du học sinh, cho dù là FM hay là J, hoặc là những người đi làm cho những nhà báo chí, đó là I visa hoặc là E visa theo luật Việt Nam, theo tiếng Việt Nam là visa E hoặc bên này là I. Thì bây giờ những cái người đó sẽ không có cái ngày nhập cảnh là duration of status, là không có cái ngày hết hạn, mà sẽ bắt đầu có cái ngày hết hạn. Thì cái nghị định liên quan về vấn đề du học sinh hoặc là những người làm cho báo chí, thì nó sẽ áp dụng vào ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Thì đây là những cái gì mà mình đã nói từ năm ngoái cho tới bây giờ, mình biết là sẽ bắt đầu vào mùa thu là mùa học của năm 2026. Thì bây giờ ngày hôm qua Sở Giáo dục đã thông báo thì cái vấn đề cái luật mới cho những trẻ em du học sinh thời gian nhập cảnh nó không còn là durational status, là không còn cái ngày không hết hạn, mà nó sẽ có cái ngày hết hạn. Thì cái đó nó sẽ bắt đầu vào ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Nhiều, rất là nhiều tin tức ngày hôm nay. Nhưng mà cái tin tức đầu tiên mà tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ là cái regulation mà Sở Di trú đã bắt đầu thông báo và sẽ áp dụng ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Thì cái đó nó liên quan về gánh nặng xã hội. Để cho quý vị hiểu sơ qua thì đây là một cái đề tài mà mình đã gặp từ cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Thì sau đó tới nhiệm kỳ thứ nhì, nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joseph Biden thì nó đã hủy bỏ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thấy nó phục hồi lại, nhưng mà phục hồi lại và mở rộng, nghĩa là hạn chế thêm nữa. Và đây là cái regulation nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Thì bây giờ mình sẽ đi vào sơ qua cái chi tiết. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ có thêm vài cái chi tiết mà mình góp ý cho quý vị. Rồi sau đó thì Tuấn sẽ cho quý vị một ý kiến liên quan tới vấn đề tình trạng xin thẻ xanh ở trong nước qua cái thời điểm này. Trước nhất là đây là cái nghị định mà chúng ta đã thấy từ cái thời điểm nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump là vào năm 2019 liên quan về gánh nặng xã hội. Thì sau đó là tới cái nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joseph Biden năm 2022 thì người ta hủy bỏ cái nghị định liên quan về cái gánh nặng xã hội mà của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên đã đề cập vào năm 2019, thì đã hủy bỏ cái nghị định đó. Rồi người ta cho biết rằng trở lại cái nghị định vào năm 1997. Thì cái đó là cái hiện tại bây giờ. Well, bắt đầu ngày 18 tháng 9 này thì chúng ta sẽ có cái nghị định mới, và nó cũng là cái nghị định phục hồi trước đây của nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Thì cái nghị định này thì người ta trở lại cái cứu xét theo cái tổng cái hoàn cảnh của cái người đơn sự và gia đình của người ta khi nói về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì mình sẽ đi vào cái chi tiết những cái yếu tố nào để cho quý vị cứu xét. Và bây giờ người ta cứu xét thêm là những cái loại trợ cấp mà trước đây mà không có tính trong cái nhiệm kỳ đầu tiên, thì bây giờ người ta tính trong cái vấn đề gánh nặng xã hội luôn. Cho nên đây là cái nghị định mà hủy bỏ cái hủy bỏ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump qua cái nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joseph Biden. Cho nên nói tóm lại, ngày 18 tháng 9 khi quý vị làm thủ tục thẻ xanh thì nó rất là khó khăn. Nếu mà cái thu nhập của cái người đứng ra bảo lãnh hoặc là trước đây người ta có lãnh trợ cấp hay không thì nó sẽ gây rất là khó khăn cho quý vị khi quý vị xin thẻ xanh. Đó, thì cái chi tiết này nó sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Nó liên quan về tất cả những cái thủ tục thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Có thể liên quan về cái vấn đề thủ tục lãnh sự quán nha. Thường thường nếu mà Tuấn thấy đó là nó là hai cái bộ phận riêng. Nhưng mà trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump thì mình thấy người ta hợp tác với nhau. Cho nên Tuấn cảm thấy rất là có thể là Bộ Ngoại giao sẽ đi theo cái nghị định của Sở Di trú mà bắt đầu ngày 18 tháng 9 của năm 2026 luôn. Đây là cái nghị định này sẽ hủy bỏ hết luôn cái gì mà của dưới cựu Tổng thống Joseph Biden hoặc là trước đây hết luôn, cho nên nó là cái nghị định mới hết luôn. Mà cái nghị định này hoàn toàn đưa lại cái nghị định mà vào năm 2019 của nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Cái tốt là nó chỉ có áp dụng cho tất cả những cái hồ sơ nộp sau ngày 18 tháng 9 thôi. Cho nên nếu mà quý vị có nhu cầu thì cần làm thì phải làm trước ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ nhì là cái nghị định này nó tính cái vấn đề gánh nặng xã hội như thế nào. Thì đầu tiên là trở lại cái thời điểm nhiệm kỳ đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump, của Tổng thống Donald Trump, thì người ta tính cái vấn đề là nếu mà có lãnh tiền trợ cấp cho cho dù trợ cấp tiền welfare, tiền food stamp, xin lỗi, tiền bất cứ cái trợ cấp gì mà của liên bang vào 12 tháng trong vòng 36 tháng. Cho nên đây trở lại cái cú sát của cái nghị định dưới cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Và bây giờ người ta đưa cái này lại nha, là thường thường trợ cấp bất cứ cái gì trong vòng 3 năm, mà trong vòng 3 năm đó mình lãnh 1 năm, nghĩa là 12-36, nghĩa là 36 tháng vừa qua, nếu mình lãnh tiền trợ cấp 12 tháng thì nó coi là cái gánh nặng xã hội. Đó, nó coi là đó là cái hình thức quá khứ là gánh nặng xã hội. Thì mình sẽ đi vào cái chi tiết cái gì là trợ cấp. Đó, cho nên khi mà tính về cái vấn đề gánh nặng xã hội, thường thường dưới cái nghị định mới là coi cái thời điểm 3 năm trước đây, nếu mà trong 3 năm có 12 tháng lãnh tiền trợ cấp thì là coi là giống như gánh nặng xã hội, thì có thể là không được cấp cái thẻ xanh. Và hiện tại bây giờ mình đang nói cho tất cả những cái thủ tục ở trong nước Hoa Kỳ thôi nha. Còn cái vấn đề Bộ Ngoại giao thì Tuấn nghĩ mình sẽ có cái thông báo sau hoặc là cái chi tiết sau này hết. Cái thứ nhì là trước đây trong cái thời điểm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump thì thường thường người ta nói trợ cấp là vấn đề giống như cái gì tiền mặt thôi, giả sử giống như là welfare hoặc là cái gì mà người ta trợ cấp thôi. Và khi mà Tổng thống Biden, cựu Tổng thống Biden nhiệm kỳ thì người ta hủy bỏ cái người ta trở lại cái cũ, thì cái cũ nói là cái vấn đề gì mà tiền mặt và cái vấn đề gì trợ cấp lâu dài giống như là bệnh hoạn mà phải lo cho người ta suốt cả đời thì nó mới là cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà dưới với cái nghị định hiện tại bây giờ mà sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 thì cái trợ cấp bất cứ cái gì cho dù nó là tiền mặt hoặc là cho dù nó là những cái quyền lợi giống như là thực phẩm food stamp, hoặc là những cái vấn đề về nhà cửa housing, hoặc là về vấn đề giống như là y tế, thì nó coi là vấn đề trợ cấp. Đó, cho nên trước đây nó không tính giống như là nhà cửa thực phẩm, bây giờ nó coi hết bất cứ cái gì mà người ta phải giúp cho mình để mình sống qua ngày, cho dù nó là tiền mặt hoặc là vấn đề ăn ở, y tế, thì nó coi là trợ cấp. Và nếu mà trong vòng 3 năm mà 12 tháng lãnh những cái đó thì có thể là gánh nặng xã hội mà không được thẻ xanh, không được thẻ xanh. Đó, thì trở lại cái vấn đề mà Tuấn nói, nó là 36, 12 trong vòng 36, trong vòng 36 tháng, 12 tháng có lãnh tiền trợ cấp hay không. Đó, nếu mà có, thường thường nó coi là cái gánh nặng xã hội, không có quyền xin thẻ xanh. Và cái khác biệt lớn kỳ này là người ta không phải coi cá nhân của cái người nộp đơn xin thẻ xanh ở đây đâu, mà người ta coi nguyên cả cái gia đình của người ta. Đó, nguyên cả cái gia đình người ta. Cho nên gia đình người ta càng lớn thì coi chừng nó càng có cái phần trăm cao là có thể lãnh tiền trợ cấp. Đó, cho nên chứ không phải nhất thiết cái người ta xin thẻ xanh lãnh tiền trợ cấp, mà người ta coi nguyên cả cái gia đình luôn. Cho nên Tuấn cho cái tình trạng gọi là cái vấn đề tình trạng mixed family, nghĩa là chúng ta cũng biết có một số người vào ở đây, bố mẹ ở đây bất hợp pháp hoặc là ở quá hạn, nhưng mà con cái ở đây là quốc tịch Mỹ, được những cái trợ cấp giống như là vấn đề thực phẩm, food stamp, hoặc là những cái trợ cấp về cái vấn đề y tế. Well, nếu mà con cái nhận cái vấn đề y tế đó hoặc là trợ cấp đó mà nó là 12 tháng trong vòng 36 tháng qua, là coi chừng là nó vấn đề gánh nặng xã hội mà không cấp thẻ xanh cho cái người, cho dù là cái người đó là người mẹ hoặc người cha mà đang ở đây trong cái tình trạng gọi là quá hạn hoặc là bất hợp pháp. Cho nên đây, it's very expensive, nghĩa là nó mở rộng ra cái vấn đề mà có thể cấm người ta nếu người ta rơi vào trợ cấp. Và không nhất thiết là cái trợ cấp về vấn đề tiền mặt hoặc là vấn đề tiền hoặc là tài chính, bất cứ cái gì mà trợ cấp của chính phủ liên bang, tiểu bang, của quận hoặc là của thành phố mà để giúp cho người ta ăn ở sống ở đây, cho dù người ta không nhận mà con cái người ta trong gia đình người ta nhận, thì nó tính cái đó là trợ cấp. Và nếu mà cái trợ cấp đó trong vòng 12 tháng, trong vòng 36 tháng qua, thì nó là cái vấn đề gánh nặng xã hội. Và cùng một lúc luôn, ngoài cái đó thì người ta coi cái tổng cái hoàn cảnh của cái người đơn sự nữa. đã coi về cái vấn đề tuổi tác nè, sức khỏe nè, tình trạng gia đình, giả sử gia đình người ta là quốc tịch Mỹ hết, hoặc là tình trạng về vấn đề gia đình có người lớn tuổi hoặc là con nhỏ tuổi, khả năng kinh tế, khả năng về cái vấn đề tài chính, cái sự giáo dục và cái vấn đề nghề nghiệp, và cái cuối cùng là cái bảo trợ tài chính. Cho nên hiện tại và trước đây cái bảo trợ tài chính là đủ rồi, cho nên người ta không đi sâu vào cái vấn đề hoàn cảnh trợ cấp. Well, bây giờ dưới cái nghị định mới về cái gánh nặng xã hội, cái bảo trợ tài chính chưa chắc là đủ điều kiện để cho người ta xin thẻ xanh. Cho nên nếu mà quý vị coi trong cái slide, quý vị thấy là cái I-864 không phải là cái bảo đảm để cho mình có cái thẻ xanh nữa, nhưng mà người ta sẽ đi sâu vào cái I-864 luôn. Cho nên cái I-864 thường thường là đủ rồi cho cái vấn đề xin thẻ xanh ở đây, hoặc là cho quý vị thân nhân ở Việt Nam có thể làm cái bảo trợ tài chính cho thân nhân ở Việt Nam để đi phỏng vấn để cấp visa. Wow, dưới cái nghị định mới và hiện tại của ban điều hành hiện tại bây giờ, cái I-864 là chưa chắc là đủ, người ta sẽ cứu xét thêm. Trước đây trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump thì nó có kèm theo cái mẫu đơn I-944 hoặc là 844. Nó là cái mẫu đơn liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Nó khoảng gần 20 mấy trang lận. Nếu mà quý vị nhớ cái thời điểm đó, xin lỗi, nếu mà tôi nhớ sai, I-944 nha, chứ không phải I-844. Cái thời điểm đó, cái mẫu đơn I-944 phải kèm theo cái vấn đề bảo trợ tài chính và cái hồ sơ xin thẻ xanh thì nó khoảng 20 mấy trang. Nó đòi hỏi hết về cái chi tiết về tài chính, sự giáo dục, về cái vấn đề almost everything của người ta. Rồi nó bắt phải kèm theo thuế má, bằng cấp. Well, look like đây là cái vấn đề mà mình sẽ trở lại cái nhiệm kỳ đầu tiên, cộng thêm nữa, một số giấy tờ thêm nữa. Và nó sẽ ảnh hưởng ai? Nó sẽ ảnh hưởng bất cứ người nào xin thẻ xanh đây, hoặc là xin thay đổi cái tình trạng di trú của mình đây. Giả sử xin thay đổi cái di trú từ du lịch qua du học cũng bị luôn nha. Hoặc là nếu mình đang du học đây, mình xin cái gia hạn cho cái vấn đề mình lấy thêm cái thời hạn của mình, học thêm cho cái I-539 để mình lấy thêm cái thời gian học ở đây, nó cũng bị rơi vào cái gánh nặng xã hội, cho nên nó cũng áp dụng cái tiêu chuẩn này luôn. Hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy ít khi nào sở di trú yêu cầu về cái vấn đề đó lắm. Cho nên nó không phải là cái người xin thẻ xanh ở đây mà bị ảnh hưởng. Nó là cái vấn đề khi mà quý vị xin thay đổi từ cái tình trạng ngoại định cư cho tới những cái visa khác, giống như là du lịch qua du học, hoặc là gia hạn tạm thời những cái tình trạng di trú quý vị ở đây, cũng bị áp dụng vào cái tiêu chuẩn gọi là gánh nặng xã hội hay không. Có một số người không bị áp dụng, đó là những cái hồ sơ đặc biệt, xin thẻ xanh đặc biệt, giống như tị nạn chính trị, hoặc là bị bạo lực trong gia đình, đó là những cái người định cư đặc biệt thì không bị ảnh hưởng. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quý vị ở đây lâu rồi đúng theo luật pháp mà đi làm đủ 40 điểm thì quý vị không rơi vào cái quy định gánh nặng xã hội của cái này. Cuối cùng là cái vấn đề mà đây là cái vấn đề mà sở di trú cho biết rằng là người ta nếu mà cảm thấy cái người này có thể rơi vào gánh nặng xã hội thì người ta, hoặc là không có thể rơi vào gánh nặng xã hội mà có thể maybe rơi vào gánh nặng xã hội, thì coi chừng sở di trú yêu cầu người ta đóng cái tiền thế chấp, cái tiền bond, mà cái tiền bond ít nhất là 8.100. Thì chúng ta đã bắt đầu thấy là cái tiền bond nó đã áp dụng cho những cái visa ngoại định cư trong một số quốc gia bên Phi Châu rồi. Thì quý vị cũng thấy một cái quốc gia mà quý vị nếu mà coi đã bán, thì người ta hoặc là không có thể rơi vào gánh nặng xã hội.

0: chi tiết, giống như là từ cái thuế, cái tài chính, cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho tới cái query report, và quý vị phải làm hết, nộp hết cho cái tình trạng để trình bày cho quý vị là có thể không có rơi vào cái gánh nặng xã hội. Cho nên it's deja vu, nghĩa làm sao là chúng ta trở lại cái thời điểm năm 2019, thì cái vấn đề cái nghị định mới thì nó là cái vấn đề phục hồi cái nghị định mà trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái vấn đề thủ tục xin thẻ xanh đây nó sẽ rất là nhiều giấy tờ, đòi hỏi rất là nhiều và rất là khó khăn thêm. Bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái visa bulletin. Nhớ nếu mà bây giờ Tuấn thâu nó chỉ là visa bulletin của tháng 7 thôi, nhưng mà khi quý vị coi có thể là visa bulletin của tháng 8. Nếu mà từ đây cho thứ hai nó có thì mình sẽ điều chỉnh cái đó sau. Mời quý vị theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bảng B, day for filling, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa. Hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 6 năm 2019. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2013. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 6 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026.
0: Thưa quý vị, chúng ta chỉ còn lại 1-2 phút thôi. Thì từ đầu chương trình cho tới bây giờ thì mình đang nói cái về vấn đề gì? Chúng ta đang nói về cái vấn đề nghị định mới. Nó không phải là nghị định mới, nhưng mà thật sự nó cũng có một số chi tiết mới ở trong đó, một chi tiết cũng không tốt nữa. Cho nên bắt đầu ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026, tất cả những cái hồ sơ nộp hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ hoặc là xin gia hạn trong nước Hoa Kỳ giống như là I-539 hoặc là thay đổi cái tình trạng thì nó sẽ rơi vào cái cú sét của cái quy định gánh nặng xã hội mới. Thì đây là những cái tình trạng mà quý vị phải nộp, không phải nộp K8640 mà quý vị phải trình bày thêm một số chi tiết, mà chi tiết rất là nhiều. Và chúng ta cũng đang chờ cái mẫu đơn mới của K485 và cái mẫu đơn mới của K539 nó cũng xuất hiện luôn để cho quý vị làm với cái thủ tục trong cái vấn đề với cái nghị định mới của cái gánh nặng xã hội. Cho nên nếu mà quý vị có cái cơ hội mà làm cái thủ tục thẻ xanh ở đây, mà nếu mà quý vị đủ điều kiện nha, đủ điều kiện, thì quý vị nên nộp hồ sơ trước ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 để tránh cái vấn đề nghị định mới mà sẽ bắt đầu vào lúc cái thời điểm sau đó. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một ngày lại.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT

0: Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Tuấn, và đây là chương trình 691, là một cái chương trình Tuấn Thâu vào chiều ngày thứ Sáu ngày 17 tây của tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai ngày 20 tây của tháng 7 của năm 2026. Phần đầu của chương trình thì Tuấn có trình bày cho quý vị là Sở Di trú đã thông báo về cái vấn đề nghị định liên quan về cái quy định gánh nặng xã hội mới, mà nó cũng không phải là mới mà nó là phục hồi của cái chính sách mà trước đây trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, thì nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Cho nên để cho Tuấn nhắc nhở cái vấn đề phần trăm gọi là cái vấn đề quan trọng là nó chỉ có áp dụng sau ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026, và đây là một cái chính sách không phải đối với mình chưa gặp, mà mình đã gặp, mà mình đã làm một số hồ sơ dưới cái chính sách này trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Thì cái đó là cái quy định gánh nặng xã hội vào năm 2019 mà đã bị hủy bỏ năm 2022. Vâng, bây giờ tới nhiệm kỳ thứ nhì người ta hủy bỏ hết. Mà cái gì trước đây đã bị hủy bỏ rồi, người ta mang cái nghị định đó trở lại, cộng thêm một số cú sét khó khăn nữa. Cho nên đó là sẽ bắt đầu ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ ở trong nước Hoa Kỳ xin thẻ xanh, hoặc là xin thay đổi cái tình trạng di trú của mình, hoặc là xin gia hạn cái tình trạng di trú của mình. Nào, Tuấn có nói là nếu mà có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội, hoặc là người ta nghi ngờ có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội, thì nhân viên của sở di trú có quyền cho cái tiền bond là 8.001, nhưng mà cái tình trạng đó nó rất là hiếm. Mình có thể nói với quý vị là suốt cả gần tới 30 năm mình chưa bao giờ thấy cái tình trạng đó hết. Nhưng mà nó cũng có một cái vấn đề nhấn mạnh nữa là đây là nó ảnh hưởng tất cả những cái hồ sơ trong nước Mỹ luôn nha. Một số quý vị đang theo dõi chương trình và đang bảo lãnh cho thân nhân thì ở bên Việt Nam thì nó có thể bị ảnh hưởng hay không. Thì cái đó là cái thông tin mà Tuấn nghĩ phần trăm cao là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao với Bộ trưởng Bộ Nội an trong cái nhiệm kỳ này thì người ta sẽ hợp tác và người ta sẽ áp dụng những cái gì mà Sở Di trú đưa ra. Đó là cái ý của Tuấn thôi. Nhưng mà nó có một cái tin rỉ nữa mà nhà báo Reuters cho biết rằng là hiện tại bây giờ Bộ Ngoại giao đang nghiên cứu để có nên bắt người ta khi người ta định cư mà có thể rơi vào gánh nặng xã hội, có nên bắt người ta đóng tiền bond gần tới $100,000 lận. Cho nên đó là cái tin rỉ của nhà báo Reuters đã thông báo vào ngày 16 tháng 7 của năm 2026. Cho nên chúng ta có rất là nhiều cái tin tức mà nó sẽ xảy ra trong vòng suốt khoảng vài tuần nữa, mà một số đó nó cũng liên quan về những cái hồ sơ cứu xét ở bên lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn đó. Và mình có thể nói thêm là trong cái nhiệm kỳ thứ nhì này thì ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump người ta rất là chuẩn bị và sẵn sàng thi hành cái gì người ta hứa người ta đã làm, và so far người ta đã làm cái gì người ta hứa đó, và chúng ta sẽ thấy nhiều nữa. Nhưng mà nó đưa tới một cái vấn đề mà Tuấn cần gợi ý của Tuấn cho quý vị. Tại vì khi mình làm nhiều hồ sơ giống như tình trạng mà xin thẻ xanh ở đây, và mình thường xuyên đi phỏng vấn với sở di trú địa phương, thì mình bắt đầu thấy là hồ sơ nào sở di trú cũng phỏng vấn lắm. Cho nên trước đây những cái hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ du lịch qua này, hoặc là bảo lãnh cho fiancé qua này, xin thẻ xanh, trước đây người ta miễn phỏng vấn, người ta gửi thẻ xanh về thôi. Tại những cái hồ sơ là những cái hồ sơ mà người ta chỉ có quan tâm về cái lý lịch thôi, mà cái lý lịch đó đã được cứu xét bên lãnh sự quán rồi, và nhiều khi lăng tay chụp hình thì người ta đã biết rồi. Nhưng mà cái thời điểm này người ta phỏng vấn hết luôn. Và mình có thể chia sẻ với quý vị là suốt cả một tuần, ok, một tuần vừa qua hoặc là tuần này, không có ngày nào mà không có cái phỏng vấn hết, cho dù đó là hồ sơ đơn giản hoặc là hồ sơ diện vợ chồng, hồ sơ phức tạp, phỏng vấn hết luôn. Nhưng mà mình có thể nói thêm cho quý vị biết rằng là phỏng vấn không phải là xong đâu. Có nhiều hồ sơ mà mình mới phỏng vấn ngày thứ hai thì bây giờ người ta cho biết là người ta sẽ phỏng vấn lại vào tháng 8 của năm 2026. Đó. Cho nên ý của Tuấn muốn gửi cho quý vị là như thế này, những cái hồ sơ mà đang trong cái thời điểm này làm với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch là những cái hồ sơ xin hợp thức hóa ở đây, thì mình có thể nói là Sở Di trú ở đây cú xét rất là chặt chẽ, chuẩn bị không phải phỏng vấn một lần, chuẩn bị có thể phỏng vấn hai lần, ba lần, hoặc là nhiều khi chưa có phỏng vấn lần thứ nhì người ta tới người ta xét nhà, hoặc là nếu mà phỏng vấn lần thứ nhì chuẩn bị người ta sẽ tới khi tới phỏng vấn người ta sẽ tách riêng vợ chồng người ta sẽ phỏng vấn. Và nhiều khi mà mình không có chuẩn bị cho dù mình thắt đi nữa thì coi chừng người ta từ chối. Và nhiều khi nếu mình đang ở đây quá hạn hoặc là mình không còn đi học nữa thì cái bước kế tiếp là gì? Nó là vấn đề tòa di trú để trục xuất người ta. Cho nên mình cảm thấy là nó có rất là nhiều cái chính sách mà nó đưa ra, nó làm cho cái sự khó khăn khi quý vị xin thẻ xanh ở đây. Thì quý vị cũng thấy là có cái memo của ngày 21 đây tháng 5 của năm 2026 nhắc nhở nhân viên của Sở Di trú là cái quyền xin thẻ xanh ở đây là cái quyền người ta phải trình bày cái quyền rất là hoàn cảnh rất là đặc biệt thì Sở Di trú mới cho. Ok, thì thường thường mình suy nghĩ cái đó nó chỉ có áp dụng cho những cái tư chuẩn, những cái tình trạng người ta có cái negative background là cái lý lịch không tốt thôi, giả sử tội phạm hoặc là gian lận thôi. Nhưng mà nó đưa tới một cái vấn đề chính thức, mình thấy là nó là một cái lý do để cho người ta cứu xét từ từ hoặc là phỏng vấn lại căn cứ vào cái nhắc nhở đó. Đó. Cho nên cái hồ sơ xin thẻ xanh ở đây đừng có nghĩ rằng là phỏng vấn là được cấp thẻ xanh, chuẩn bị tinh thần thêm, chuẩn bị tinh thần thêm là sẽ phỏng vấn thêm hoặc là chờ thời gian khá lâu mới có cái kết quả. Đó. Cho nên nó rất là quan trọng là khi mà quý vị ở đây, quý vị cố gắng lưu trì cái tình trạng di trú của quý vị, nghĩa là nếu mà đang du học ở đây cố gắng tiếp tục đi học và tiếp tục giữ cái E20 cho tới khi nào cái thẻ xanh mình nhận trong tay thì lúc đó mình mới có thể thay đổi cái hoàn cảnh theo cái ý muốn của mình đó, và cố gắng ở đây cho tới khi nào nhận thẻ xanh, chứ đừng có trong cái thời gian xin giấy phép đi về và qua lại thì nó ảnh hưởng rất là lớn. Và lát nữa trong mình nói về cái nghị định mới liên quan về vấn đề du học sinh thì quý vị sẽ thấy tại sao nó ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên nói tóm lại, làm thủ tục thẻ xanh ở đây trong cái thời điểm này nó rất là khó khăn. Ngược lại, nếu mà quý vị đang yêu một người nào ở bên Việt Nam mà muốn bảo lãnh cho người ta, và nếu mà nó không phải cái tình trạng gọi là con riêng của người ta trên 18 dưới 21, hoặc là không phải cái tình trạng đồng tính hoặc là bà con, thì nên làm diện vợ chồng, tại vì khi qua có thẻ xanh để tránh nhiều cái vấn đề thủ tục ở bên này. Đó, khi mà làm thủ tục thẻ xanh ở bên này. Okay. Bây giờ tới cái phần thứ nhì mà nó rất là quan trọng là mình đã trình bày từ tháng 8 của năm 2025. Nó liên quan về cái đề xuất trước đây mà Sở Di trú đã thông báo quý vị là người ta sẽ thay đổi cái thời gian mà cho những người du học, cho dù là du học sinh tự túc, du học sinh trao đổi văn hóa, học du học sinh đi học nghề, và cho những cái người qua đây đi làm việc theo những cái nhà báo chí là visa I hoặc là E cho vấn đề người Việt nói về Việt Nam. Thì bây giờ khi nhập cảnh người ta không còn cái thời hạn gọi là duration status, nghĩa là không có cái ngày hết hạn nữa, nhưng mà bắt đầu ngày 15 tây tháng 9 thì khi người ta nhập cảnh vào thì nhân viên của Sở Di trú sẽ cho người ta cái ngày hết hạn. Và nếu mà FMJ thì thường thường nó căn cứ vào cái gì? Nó căn cứ vào cái E20 của người ta. Và nếu mà người ta là những cái nhà báo chí thì người ta sẽ chuẩn bị hỏi rất là nhiều chi tiết để xem cái thời hạn người ta cho là bao nhiêu. Okay. Thì đây là một cái đề xuất mà Tuấn đã trình bày trong cái quá khứ của cái chương trình suốt cả từ tháng 8 của năm 2025 và thỉnh thoảng trình bày trong cái chương trình cả năm nay. Thì nếu mà quý vị thấy cái quá khứ nó bắt đầu xuất hiện là cái đề xuất đó ra ngày 28 tháng 8 của năm 2025, từ cái thời điểm cho tới bây giờ thì bây giờ ngày hôm qua, ngày 16 tháng 7, thì bây giờ người ta đã thông báo là cái đề xuất này nó sẽ chính thức áp dụng vào ngày 15 tháng 9 của năm 2026. Thì đây là cái đề xuất liên quan gì, về vấn đề gì? Nó là liên quan cho tất cả du học sinh, cho dù là tự túc F1, cho dù là trao đổi văn hóa J, cho dù là du học sinh học nghề nghiệp visa M, và cho một số người đi qua đây làm việc cho nhà báo chí theo cái vấn đề visa I hoặc là E. Thì khi nhập cảnh thì người ta sẽ có cái ngày hết hạn ở đây, chứ không còn cái vấn đề thời gian không có hết hạn, gọi là duration of status. Cho nên bây giờ mình chỉ nói nhiều về vấn đề du học sinh thôi, tại vì vấn đề đó là đa số cộng đồng của chúng ta. Thì cao nhất những em du học sinh nếu mà qua đây thì cái thời gian nhập cảnh là 4 năm thôi. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái 20 của em trình bày qua đây đi học master bằng thạc sĩ mà chỉ có 2 năm thôi, thì cái visa nó chỉ là, cái nhập cảnh nó chỉ 2 năm thôi. Còn ngược lại, nếu mà đi qua đi học về tiến sĩ cái thời gian 6 năm, 8 năm, thì cái khi nhập cảnh ở sân bay nó vẫn cho là 4 năm. Khi gần sắp sửa hết 4 năm thì phải làm cái I-539 để gia hạn thêm 4 năm nữa. Khi làm cái I-539 thì bị cái gì? Bị cái vấn đề mà Tuấn mới trình bày trong phần đầu của chương trình liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội, là người ta có rơi vào cái gánh nặng xã hội không, và người ta phải trình bày cái kinh tế và cái hoàn cảnh người ta tránh về cái gánh nặng xã hội nữa. Cho nên đừng có quên cái đó nữa. Ngược lại, cái thời hạn mà để cho người ta có thể ở đây sau khi học nó giảm từ 60 ngày xuống 30 ngày, cho nên cái grace period nó chỉ còn là 30 ngày thôi. Bây giờ nó đưa tới một cái vấn đề chi tiết rất là quan trọng, là tại vì chúng ta cũng biết, especially trong thành phố của chúng ta, là chúng ta có rất là nhiều em đi học về cái vấn đề trường học, trường đại học địa phương, đó là community college. Thì có rất là nhiều em đang học ở đây. Thì trước nhất đó, là cái nghị định này nó chỉ có áp dụng cho bất cứ du học sinh nào qua đây sau ngày 15 tây tháng 9. Cho nên nếu mà đi học vào mùa spring hoặc là mùa winter, mùa xuân hoặc là mùa đông của thì sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu mà đi vào đây học mùa thu thì chưa bị ảnh hưởng. Okay? Tại vì thường thường mùa thu là bắt đầu tháng 8, là bây giờ đang chuẩn bị phỏng vấn, đầu tháng 8 đi qua. Đó, thường thường không có qua được hơn trước 30 ngày bắt đầu đi học. Cho nên đây mình nói là đa số nó sẽ ảnh hưởng những em qua đây vào mùa đông hoặc là mùa thu. Mùa đông nếu mà học theo cái hệ thống gọi là quarter system, mùa xuân nếu mà đi học vào theo những cái trường đại học căn cứ vào semester system. Đó, cái đó là đầu tiên. Cái thứ nhì, đa số những du học sinh ở đây thì nếu mà vào đây trước ngày 15 tây tháng 9 và không có rời khỏi nước Mỹ nha, không có rời khỏi nước Mỹ, thì quý vị có thể lock in cái duration status, nghĩa là quý vị được giữ cái theo cái luật cũ là duration status, ngoại khi cái 20 nó hết hạn sớm hơn thì lúc đó phải căn cứ vào cái 20, và nếu mà cấp cái 20 mới thì cao nhất được 4 năm thôi. Đó, cho nên bây giờ mình cho một cái thí dụ mà của một người mình biết đi ha. Giả sử em nó mới qua đây, em nó qua đây lâu rồi, em nó đã tốt nghiệp bằng cử nhân rồi. Bây giờ em đang chuẩn bị học thạc sĩ là master. Thì cái thạc sĩ ở đây thì thường thường nó là 2 năm sau khi 4 năm cử nhân. Thì nếu mà cái 20 mới nó cấp thì nó chỉ là 2 năm. Thì cái thời hạn em nó chỉ đây 2 năm. Nhưng mà sau đó muốn học lên tiến sĩ, mà cái tiến sĩ nó đòi hỏi 5 năm. Thì cái 20 5 năm, nhưng mà cao nhất nó có thể cấp là khoảng thêm 2 năm nữa là 4 năm, rồi sau đó phải gia hạn thêm, rồi trình bày thêm là mình không có rơi vào gánh nặng xã hội, và cái purpose của mình, cái mục đích mình vẫn đi học và mình tương lai sẽ trở về quốc gia của mình. Cho nên it's a huge, huge thay đổi, nghĩa là đây là một cái sự thay đổi rất là lớn, đặc biệt cho những trẻ em đang du học ở đây. Nói tóm lại, nếu mà không có sự yêu cầu không rời khỏi nước Mỹ thì tránh cái đó vấn đề đó đi. Và nếu mà đang làm thủ tục thẻ xanh, làm ơn đừng có rời khỏi nước Mỹ, ngoại khi nó là cái tình trạng ngoài ý muốn thôi. Và cố gắng giữ cái tình trạng mình đúng theo luật pháp khi làm cái thủ tục thẻ xanh ở đây. Tại Tuấn thấy rất là nhiều em cứ ý là đang xin thẻ xanh, cho dù đó là EB3, cho dù đó là hôn nhân. Nhưng mà khi cái hồ sơ thẻ xanh nó bị từ chối, tự nhiên được đi tòa trục xuất, lúc đó hôn nhân không còn, cơ sở không bảo lãnh thì bắt buộc phải trục xuất về Việt Nam. Cho nên nó là những cái chính sách thay đổi rất là lớn mà mình đã thấy trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump, người ta đã thi hành, người ta thi hành rất là mạnh tay. Cho nên khi mà đang ở đây trong cái tình trạng tạm thời chưa có thẻ xanh thì cố gắng lưu trì cái tình trạng di trú của mình cho tới khi nào có thẻ xanh. Bây giờ cho Tuấn mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7. Nhớ nếu mà từ đây cho tới chiều tối ngày thứ hai có cái visa bulletin của tháng 8 thì Tuấn sẽ điều chỉnh nó lại cho tháng 8 của năm 2026. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó là visa Golden vẫn là tháng 7 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 12 tháng 12 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh, vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 12 tháng 7 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 5 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, nếu quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc liên quan về vấn đề mặt luật di trú thì quý vị welcome email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Một số câu hỏi thì Tuấn sẽ cố gắng trình bày cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch, và Tuấn sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các email quý vị. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó quá bận tại vì một số phỏng vấn rất là nhiều với sở di trú, nhưng mà Tuấn sẽ cố gắng trả lời hết, cố gắng đợi chờ thêm. Nhưng mà một số email nào mà Tuấn cảm thấy nó giúp ích cho người khác thì Tuấn sẽ trình bày trong chương trình luật di trú và nhập tịch. Và bây giờ mời Kim giúp cho Tuấn đọc vài câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn.
4: Xin chào luật sư Tuấn. Ba mẹ của con sống ở Virginia, có thẻ xanh 10 năm và đã hết hạn từ tháng 3 năm 2026. Con nộp đơn xin gia hạn thẻ xanh từ tháng 10 2025 và đã nhận được E-797 Extension Notice. Tháng 9 này, ba mẹ con về Việt Nam 3 tháng để cưới vợ cho anh con. Ba mẹ con rất lo lắng vì chưa có thẻ xanh mới. Con có nghe nói về Added Stamp phải đặt hẹn với sở di trú. Nhưng vì ba mẹ ở Virginia và không có ai chở đi sở di trú để xin cái stamp đó, nếu về Việt Nam bằng thẻ xanh hết hạn và E-797 Extension Notice có an toàn không luật sư? Xin luật sư hướng dẫn cho ba mẹ con cách trở về Mỹ an toàn. Con xin cảm ơn luật sư nhiều.
2: Ok, không phải bất cứ cái tình trạng nào mình cũng phải xin cái Added Stamp hết. Cho nên đây là một cái hoàn cảnh mà không nhất thiết phải xin cái Added Stamp nha. Nói tóm lại là thẻ xanh khi mà hết hạn, thẻ xanh 10 năm khi hết hạn thì mình điền cái mẫu đơn E90 6 tháng trước khi hết hạn. Cho nên đây thẻ xanh của bố mẹ cháu hết hạn vào tháng 3 của năm 2026, thì tháng 10 của năm 2025 người ta đã làm rồi. Rồi khi làm á thì sở hữu chú nó gửi cái biên lai về cho người ta, thì cái đó là cái mẫu đơn E797. Thì trong cái biên lai đó sở hữu chú xác nhận hai cái tình trạng. Xác định đầu tiên là người ta đã đóng tiền 415 đồng với sở di trú để nộp kỳ 90. Và cái thứ nhì xác định là khi mà người ta làm như vậy thì sở di trú gia hạn tạm thời thêm cho người ta 36 tháng trong cái tờ giấy receipt luôn. Cho nên cái receipt đó, cái 797 đó là nó vừa là chứng minh là người ta đã làm cái hồ sơ E90 với sở di trú, và đồng thời cái thẻ xanh người ta được gia hạn thêm 36 tháng. Nào, nếu người ta đi về Việt Nam thì người ta cần cái gì? Người ta cần hộ chiếu Việt Nam, luôn luôn luôn luôn luôn có cái hộ chiếu Việt Nam. Hộ chiếu Việt Nam phải có hiệu lực trên 6 tháng. Cái thứ nhì, cái thẻ xanh, cho dù cái thẻ xanh đã hết hạn, bắt buộc phải có cái thẻ xanh. Rồi sau đó cái original receipt hoặc là cái official receipt là cái chính thức của cái biên lai của cái E90. Thì ba cái đó người ta có thể an toàn đi và quay lại không có vấn đề. Nhưng mà có một số người là thẻ xanh bị mất, bị ăn trộm, ăn cắp hoặc là gửi không tới, thì người ta không có cái thẻ xanh để cho cái biên lai nó refer là 36 tháng. Cho nên bắt buộc người ta phải làm gì? Người ta phải gọi lên sở di trú để xin cái hẹn để lên sở di trú đóng một thẻ xanh 1 năm. Thì cái đó là cái added step. Nhưng mà đây là trong cái tình trạng này mà không cần nhất thiết phải có. Tại vì sao? Tại có hộ chiếu, có cái thẻ xanh cũ và có cái biên lai, cho nên có thể an toàn đi. Nào, thỉnh thoảng kiểm tra cái E90 trong cái website của sở di trú nha, để xem sở di trú khi nào người ta gửi về. Tại vì cái vấn đề thẻ xanh bị thất lạc thì cái chuyện nó rất là bình thường. Đi rất là bình thường, nhưng vẫn hạn chế cái chuyến đi dưới 6 tháng, dưới 180 ngày. Bây giờ Tuấn mời Kim đọc câu hỏi kế tiếp ạ.
4: Kính chào luật sư, tôi đang ở Việt Nam và có 3 thắc mắc nhờ luật sư giải đáp giúp. Tôi có người thân ở diện F4 ngày 17 tháng 11 năm 2029 và được chấp thuận vào ngày 4 tháng 10 năm 2010 và đã nộp visa vào đầu tháng 6. Xin luật sư cho biết, thứ nhất, sau khi nộp phí visa thì người cháu sinh năm 2004 đã được khóa tuổi chưa? Thứ hai, bây giờ có thể tiến hành làm các bước như bảo trợ tài chính, mẫu đơn DS-260, hồ sơ dân sự để hoàn tất hồ sơ hay phải đợi giấy thông báo từ NVC gửi về mới được làm từng bước nộp hồ sơ? Thứ ba, có phải nộp giấy khai sinh của người bảo lãnh vào hồ sơ hay không? Xin cảm ơn luật sư.
2: Ok, đây cái vấn đề câu hỏi này thì cho Tuấn breakdown nha. Cái ngày ưu tiên là ngày 17 tháng 11 của năm 2009 nha, chứ không phải là năm không phải mới đây, nó là tháng 11 của năm 2009, Sở Di trú chấp thuận năm 2010, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, 5 tháng sau nó chấp thuận. Còn người ta sinh năm 2004, bây giờ là 22 tuổi thì không được ăn theo. Cho nên đây nếu mình tính về cái luật bảo vệ trẻ em CISPA cộng được bao nhiêu, 5 tháng trừ đi cho tới cái ngày đáo hạn. Đáo hạn chưa có đáo hạn nha, visa bulletin của tháng 7 của năm 2026 nó đang đáo hạn cho những cái hồ sơ vào trước ngày 1 tây tháng 1 của năm 2009. Wow, đây là cái hồ sơ cuối năm 2009, cho nên cháu này không được bảo vệ. Cho nên nếu mà không được bảo vệ, mình cũng không có được khóa tuổi. Cho nên cháu nó sinh năm 2004, xui cho cháu là hồ sơ chú vào cái thời điểm người ta chấp thuận rất là nhanh. Nếu mà hồ sơ nộp năm 2011, năm 2013, 2013 trở đi thì cho tới giờ này nó cũng mới chấp thuận thôi. Cho nên đây là cái hồ sơ cháu nó không được bảo vệ nha. Cho nên nhớ mình chỉ có khóa tuổi nếu mà cháu được bảo vệ thôi. Đây cháu nó không được bảo vệ. Thì khi nào được tiến hành 6 bước rồi bắt buộc phải nộp giấy khai sinh hay không? Thì cái đó là mình đã nói sơ qua trong rất là nhiều trong chương trình trước đây. Đặc biệt có một số chương trình mà Tuấn có dẫn cô Karen Phi hoặc là cô Oan để trình bày thêm một số chi tiết mình cần làm như thế nào. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ này là cuối năm 2009 mà quý vị chưa nhận được những cái thông báo của trung tâm visa hoặc là người bảo lãnh bên này chưa nhận được những cái thông báo trung tâm visa thì cần email cho trung tâm visa để xin tiến hành cái 6 bước đó. Tại vì sao? Tại cái phần B của cái visa bulletin nó đã cho tiến hành 6 bước cho tất cả những cái hồ sơ trước ngày 1 tây tháng 3 của năm 2010. Đây là hồ sơ cuối năm 2009 có quyền làm 6 bước nhưng mà chưa có quyền phỏng vấn. Khai sinh của cái người đứng ra bảo lãnh sau này phỏng vấn mới cần. Hiện tại bây giờ nó chỉ cần giấy tờ của người ta bên Việt Nam thôi. Rất là cảm ơn quý vị đã email cho Tuấn. Tuấn sẽ cố gắng trả lời một số email quý vị đã gửi tới cho Tuấn, nhưng mà trong cái thời điểm này nó quá bận mà Tuấn chưa có cơ hội trả lời cho quý vị. Tuấn welcome những cái email quý vị đã gửi tới cho Tuấn. Make sure quý vị giải thích cho nó rõ ràng, và nếu mà cái gì nó hơi tế nhị và quan trọng làm ơn bỏ cái số điện thoại đó bên Việt Nam cho Tuấn, để nếu mà cần thiết Tuấn sẽ gọi cho quý vị. Và thưa quý vị, tới đây hết thì cho chương trình ngày hôm nay. Và rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily Trương.
1: Lily xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Chào Tường Minh.
0: Dạ vâng. Chào cô Lily. Cô có khỏe không?
1: Lily cũng khỏe rồi Tường Minh, mà thấy Tường Minh đi câu cá vui quá chừng.
0: Dạ, những niềm vui nho nhỏ, những niềm vui cho nhỏ. Tường Minh dẫn con bé đi, tại vì mùa hè như chúng ta biết thì không có dẫn đi thì tụi nó chơi phone rồi nó cũng lonely, tại vì đối với những gia đình mà không có anh chị em nhiều, chỉ có một con thì mình phải chơi với nó giống như là anh chị em bạn bè của nó vậy.
1: Không, nhưng mà cái đó là cái một cái gọi là một cái giống như rất là good để mà làm việc chung với các em á, Tường Minh. Cái đó là mình gần gũi các cháu nhiều hơn á.
0: Dạ.
1: Để cho nên đó là một cái cách mà chị rất là ủng hộ Tường Minh spend thì giờ với các cháu là như vậy.
0: Dạ, tại vì Tường Minh có đi câu ở biển sâu nhưng mà cháu thì không có đi được, nó say sóng. Cho nên có dịp mình đi câu trong bờ hay là mình câu ở hồ thì dẫn em nó đi. Nhưng mà mặc dù là nó không phải là thích câu nhưng mà đa số trẻ em nó cũng thích có thời gian chung với gia đình lắm. Chứ không phải là nhiều khi á phụ huynh cứ tưởng là nó chỉ cần chơi với bạn bè, nó có bạn là được, nhưng mà không phải. Nó cũng rất là muốn có một cái thời gian bên cạnh cha mẹ đi chơi chung gia đình với nhau. Nó rất là cảm thấy là biết ơn về về cái khoảng thời gian đó.
1: Đúng rồi, mà cái đó là cái mà giống như chị với lại từng mình lúc nào cũng khuyến khích cha mẹ là có thời giờ đó cho các con em của mình. Tại vì em có đồng ý là khi mà câu được thì nó cũng cũng hào hứng chứ bộ à.
0: Dạ.
1: Đúng không?
0: Dạ.
1: Cũng vui. Rồi giống như là cháu câu được rồi cũng thích này kia. Rồi như nó có cơ hội, mặc dù có thể câu không có nói chuyện nhiều nhưng mà giống như là hai bên cũng làm thinh mà enjoy cái life với nhau.
0: Dạ.
1: Đó. Và cái đó là cái vấn đề rất rất là quan trọng.
0: Người
1: Để
0: ta nói
1: cho
0: là đi đâu không cần biết, miễn đi chung với nhau là được.
1: đúng rồi.
0: Nhưng mà có một cái ý kiến bên ngoài quý vị cũng than phiền rất là nhiều, nói rất là nhiều là các em không chịu đi với mình. Cái vấn đề là cái đó, rủ nó đi nó không đi, rủ nó đi đâu nó cũng không đi. Giống như là có một cái tin mà hôm nay mình thấy ở trên mạng xã hội chia sẻ khá buồn. Có một em bé mới có 4 tuổi thôi đi vô Costco mà mẹ thì không dẫn em đi. Thường thường là con nít nó sẽ đòi đi theo chung với mình chứ nó đâu muốn ngồi xe mình đâu, đúng không? Mà tại sao mới có tuổi như vậy mà nó nói mình chỉ đoán thôi, mẹ thì đi vô Costco, con thì ở ngoài xe trời nóng như vậy, rồi cuối cùng lại bị cảnh sát tới. Thì tụi mình không biết là tại sao, trong cái lý do nào mà nó xảy ra những cái trường hợp gọi là con nó không muốn đi chung với mình.
1: Chị nghĩ cái Costco cũng có thể là nhiều khi cái này thì chị có thể đoán thôi, chị không có binh vực ai hết, em biết không?
0: Yeah.
1: Nhưng mà nhiều khi người mẹ nghĩ là em biết có những các em á, mà ngồi trên xe mà ngủ đó.
0: Yeah.
1: Thì nhiều khi dẫn đồ dậy thì các em cũng quạo chứ không phải là không.
0: Đúng.
1: Đúng không? Thành ra cho nên nhiều khi chị nghĩ là mẹ của cháu nói là ok, bây giờ mặc dù mẹ tắt đè tắt máy những người kia hết á, thì trong xe nó vẫn còn mát. Thành ra mẹ cháu nghĩ là mẹ cháu chỉ vô mua cái đồ này rất là lẹ là chạy ra thôi. Thì như vậy á, thì để cho cháu ngủ cho yên. Tại vì nếu nhiều khi có những em thì chị cũng biết là khóc rồi la hét này kia, rồi nhiều khi cha mẹ chở đi cha mẹ cũng thấy mệt chứ không phải là không. Này kia rồi nhõng nhẽo tại cái giấc ngủ không được ngon đó, em biết không? Thành ra cho nên là đó là cái mà chị nghĩ là cũng có thể đó là trường hợp xảy ra, mà chị nghĩ cái đó trường hợp xảy ra cái percent nó cao hơn là người mẹ bỏ đứa con trong đó. Đó, tại vì chị sợ là, nhưng mà không ngờ á, tại vì nhiều khi những người mẹ nghĩ là tuyệt chạy vô con chút thôi, đúng không? Này kia tôi không có quan tâm từ đâu, nhưng mà tại vì luật bên Mỹ này họ rất là khó khăn, em biết không? Về vấn đề tại vì bao nhiêu các em bị chết trong xe, tại vì cái thời tiết nó quá nóng, em biết không? Thí dụ cái thời tiết mà nó không nóng thì nó đỡ hơn, em biết không? Nhưng mà cái thời tiết là quá nóng, thành ra cho nên đối với những người lớn, bất cứ ai giống như chị bây giờ mà chị thấy mà một đứa nhỏ trong xe vậy, chị cũng xót xa, chị sợ chứ. Trời quá, ít nóng quá rồi đứa nhỏ nó bất tỉnh, nó chết luôn sao, phải không? Thì mình không có kêu gọi gì thì mình gián tiếp mình hại chết đứa nhỏ, em thấy không? Thì coi như cái bên nào nó cũng có cái lý của mình nào, nhưng mà trên phương diện là người mẹ là không có nên bỏ con như vậy. Tại nếu mà bỏ là thì bây giờ trong xe có ba cháu hay là có một người lớn tuổi hay gì đó, rồi để máy xe máy lạnh này kia để cho cháu ngủ tiếp tục, thì người mẹ chạy vô thì ok, em thấy không? Đó, vậy thì cái những cái trường hợp đó là hồi đó cũng có xảy ra, như khi chị với ông xã chị đi chợ này kia đó, nhưng mà ghé vô thì các cháu đang ngủ ngon quá, em biết không?
0: Nhưng mà
1: Thì bây
0: thời
1: giờ
0: tiết bây
1: kêu
0: giờ
1: con
0: nó không được, tại vì đối với thời tiết
1: đúng
0: bây
1: không,
0: giờ đó là ở bên ngoài
1: nó
0: mà
1: sẽ
0: 100 độ thì ở trong là 110 mấy, 120 mấy cũng
1: đúng
0: có
1: rồi,
0: nữa.
1: mà nó pick up nóng rất là lẹ luôn.
0: Đúng, dạ
1: Thì bởi chị mới
0: nó
1: nói thì only time á là có người lớn ngồi trong xe để máy lạnh cho nó tiếp tục, để cho các cháu nó ngủ thì ok đó, nhưng mà cũng không nên là để máy lạnh mà không ai đó, cũng không nên nữa.
0: Dạ cũng không
1: Quá trời, người ta
0: được.
1: lấy xe người ta chạy mất thì con mình bị cái bắt cóc sao đó. Cho nên tốt hơn hết là hệ đứa nhỏ tới trong xe là phải có một người lớn trong đó. Dạ vậy
0: Dạ bởi vậy
1: dạ
0: thì nhân cái cơ hội này mùa hè, con em nó ở nhà mình chở đi đây đi đó, mình cũng nhắc ha, mình cũng nhắc nhở đó. Mình nghĩ là mình chạy vô một chút thôi, nhưng mà nó lớn chuyện rồi, nó phải đối mặt với tội hình sự rồi bị tù tội rồi
1: đúng rồi,
0: bị chia cắt với con cái, nó không có đáng, nó quấy rối mình chút,
1: đúng
0: nó
1: rồi
0: cằn nhằn chút, nó khóc la một chút
1: mẹ, nhưng mà nó
0: cũng kệ
1: nhưng mà
0: luôn,
1: thôi
0: không thể được,
1: nhưng
0: không
1: mà
0: thể
1: an
0: được.
1: toàn hơn, không thể nào bỏ trong xe được hết, không thể nào nha chị đâu, mà cho dù mùa đông cũng không bỏ được nữa
0: Không
1: em,
0: kênh được.
1: không có nên. Nói chung là một đứa nhỏ là không nhớ bỏ xe kiểu đó, mùa đông mùa hè thì không cần biết, là không nên
0: Nguy
1: phải.
0: hiểm tới tính mạng của con là thứ nhất, lỡ mà nó
1: Đúng rồi
0: xảy ra chết người thì tội nó còn nặng dữ nữa, mà nó mất mình mất con, không chết người bị người ta phát
1: thì
0: giác
1: giống như là
0: cũng chết.
1: giống như em thấy không, hồi đó cách đây 1 năm gì trước hay 2 năm gì trước thì có một cái người á giữ mấy đứa nhỏ đó em thấy không, rồi khóa cửa lại chạy đi mua đồ chút xíu, là cái chỗ mua đồ nó rất là gần luôn, nhưng mà không ngờ là đang lúc mấy người đó đi thì ở nhà cái nhà bốc cháy, mấy đứa nhỏ bị cháy, mà trong đó là có một người giống như là cháu ruột đó. Thành ra cho nên á, đương nhiên là nói tóm tắt lại á, là chị cứ nhớ hồi đó đó, con chị còn nhỏ đó em biết không, nhiều khi giống như chị ở hồi xưa chị ở Phạm Minh em biết không, thì từ từ cái Phạm Minh của chị mình đi ra cái chỗ mà office thì nó đối diện thôi em, coi như băng qua một cái là tới liền, nhưng mà chị nói thiệt em, chị cũng không dám bỏ con chị trong nhà nữa, chị là dẫn ba đứa nhỏ đi qua bên Phạm Minh ký giấy ký tờ gì đó rồi đi về, cái tuyệt đó là không dám bỏ ba đứa con ở nhà, mà mình nói mình chạy qua chút, tại vì giống như chị nói em, ở nhà bất cứ lúc nào nó có thể sạc điện, nó có thể cháy được em thấy không, mà cái em biết ở đây cháy nhà đó, nhà toàn là xích rót không à, tích tắc luôn là nó cháy rồi luôn, nó không có cần mà vài phút nữa em biết không, thành ra cho nên rất rất là nguy hiểm, thành ra cho nên nó chị đi đâu là chị nói thiệt em là chị tha theo đó. Còn nếu mà chị đi chợ mà ảnh có đi theo mà các cháu nó có đứa nó ngủ, mình muốn để cho nó ngủ yên thì một người ở lại xe, một người đi vô chợ thì dẫn cái đứa nào mà dậy rồi thì đi vô chợ đó, vậy thì nó thoải mái hơn. Rồi cái người ngồi xe đó mà cái đứa mà ngoài xe mà thức dậy thì ok, ai lấy hấp khóa cửa xe lại chạy đó. Thành ra cho nên đối với chị thấy là nó là như vậy em biết
0: Mặc
1: không?
0: dù là đài báo đài nhắc nhở rất là nhiều, những chương trình cảnh sát của anh Dũng cũng nhắc rất là nhiều, coi như là tới đầu mùa hè là nhắc, nhưng mà lần nào cũng có vài vụ xảy ra như vậy, và
1: Cũng
0: lần này á,
1: có
0: thì lại ảnh dính tới một người Việt Nam nữa, cho nên là cộng đồng cũng chia sẻ về
1: cô này
0: cái
1: cũng còn trẻ, mới có 30 mấy tuổi à,
0: và cũng rất là tội nghiệp.
1: phải không?
0: Mình cũng có nhiều người nói là không có tội nghiệp, nhưng mà cũng thấy tội nghiệp, có thể vì cái suy nghĩ hơi thiếu suy nghĩ một chút xíu thôi mà nó dẫn tới chuyện
1: Đó
0: nó trầm trọng, hết sức là trầm trọng.
1: đúng rồi. Nhưng mà đối với xứ Mỹ này là cái vụ mà con nít bỏ trong xe không cần biết, trời nắng nóng, trời mùa đông lạnh lẽo, trời gì không cần biết là không được.
0: Thú vật
1: Nói
0: cũng
1: tóm tắt
0: bị
1: là
0: nữa,
1: không được.
0: thú vật cũng bị nữa chứ đừng nói con người. Bây giờ bỏ chó bỏ mèo trong xe mà mình
1: Đấy,
0: đi
1: cũng
0: cũng
1: bị
0: bị
1: nữa
0: nữa,
1: mấy em.
0: bây giờ mình cũng phải
1: Cũng
0: nhắc
1: bị nữa
0: nhở chuyện đó
1: sao?
0: nữa
1: Đúng rồi, ở đây Mỹ mà cái đó là kêu bằng animal abuse là không có được đó.
0: dạ. Chứ nói chi là con của mình, nhất là mình
1: Đúng
0: chở, lâu lâu mình chở con của ai đi cũng vậy, hay là lâu lâu mình mới chở con mình đi là nguy hiểm lắm. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện đó, chúng ta nghe rất là nhiều phụ huynh nói là sao bây giờ con mình rủ nó đi đâu nó cũng đi hết đó, rủ nó đi ra ngoài khỏi khỏi nhà khó lắm. Chị có cảm nhận, chị có thấy cái trường hợp này xảy ra không?
1: có em, nhưng mà giống như chị nói vậy đó. Thí dụ như các cháu hôm ấy thì giống như mình phải nói nhẹ nhàng với các cháu, phải không? Thì thí dụ nó mẹ biết hay là ba biết là con không có thích đi, nhưng mà tại vì đây là cái ngày mà giống như là ba mẹ có ở nhà, phải không? Thì cũng muốn là cả gia đình đi ra, đi ăn cùng, đi chơi cùng để có cái time với nhau, phải không? Tại thường ba mẹ cũng bận rộn mà tụi con cũng bận rộn học hành. Cho nên đó là đây là cái cơ hội, tại vì bây giờ cái thời gian mà spend gần gũi nhau nó rất là hiếm, nó rất là khó chứ không có dễ. Thành ra giống mình cũng cũng ngọt ngào. Nếu thì đi thôi, đi với ba má vài tiếng đồng hồ xong trở về là cũng chơi game tiếp. Ví dụ giống như là mình cũng phải giống như là dụ khị chút em biết không đó, vậy rồi thành ra chơi môn đó là mình cũng phải có một cái gì mình kêu gọi để mà cháu có cái hứng chí cháu đi đó. Thành ra thí dụ như là nhiều khi á, mình cần thiết thì mình cũng nói anh gì đó để đi ra chắc thử coi coi á, cái game mà hôm trước con thích đó, nó tạo bán sale chưa, thấy không? Nghĩa là
0: Mà cái đó có phải là mình hình thành từ cái thói quen từ nhỏ tới lớn, mình thường đi chung với
1: đúng rồi
0: nhau thì nó sẽ đi chung.
1: đúng rồi đúng rồi đúng rồi thì đương nhiên á, từ nhỏ tới lớn á hay đi chung với nhau thì lớn lên nó cũng hạn chế bớt, nhưng mà không đến nỗi là không đi, em biết không? Nhưng mà cũng đi chứ không phải là không, nhưng mà giống như là không có bằng giống như hồi còn nhỏ. Hồi còn nhỏ ở lớn tuổi mà nhỏ nhỏ đó, khoảng chừng 7 8 tuổi là khoái đi lắm, em biết không? Nghĩa là tình nguyện đi, nhiều khi không cho đi là giận dỗi sức dài ra khóc nó là khác, đúng không? Nhưng mà ở cái tuổi mà vô teenager đó thì tự nhiên các cháu có muốn cái không gian riêng của các cháu, thì đương nhiên mình cũng cho không gian riêng, nhưng mà thỉnh thoảng thì đi mình cũng kêu gọi để mà đi chung, để mà giống như là có cơ hội giống như là ngồi chung. Nhưng mà đương nhiên là đừng có kêu mà đi giống như là thí dụ giống như là đi câu cá đi, thì nó có cái thú của câu cá, em thấy không? Nhưng mà đương nhiên đi thì em cũng biết rồi, giờ nắng nôi thì nhiều khi mấy cháu cũng không thích lắm, mà nếu mà đi mà sáng sớm thì cũng không thích lắm, là phải dậy sớm là không chịu, em thấy không?
0: Bây giờ
1: Cho nên mình phải nhường một bước hai bước gì đó, em thấy không?
0: bây giờ bây giờ chiều chuộng các em quá không biết là mình chiều chuộng các em hay là tại vì khi mà người ta nói là tại vì tên sắc con bây giờ nó kêu nó không đi, đi ăn nó cũng đi, đi đâu nó cũng đi, nó kêu bo đình đi chợ, kêu đi chợ chung thì nó kêu bo đình, kêu cái đi mo chung thì nó nói là để nó đi với bạn không thích đi mình, cuối cùng á là cái gì nó cũng đi bạn không à, còn không thôi nó không đi nó ở nhà, còn cha mẹ rủ đi cái nó ổng nghèo dữ lắm. Thì mình đang suy nghĩ cái nguyên nhân nó dẫn tới từ đâu, là nó mình đi chung mình không có cái gì vui cho nó hết, mình đi chung mình toàn là chuyện người lớn không, đi vợ vô chợ có gì vui, ví dụ như đi nó con của tụi mình nó thích, rất là thích đi chợ, bởi vì mỗi lần nó đi chợ á thì nó được mua cái món nó thích, nó mua ké
1: Thì đó thì đó hả, đấy chị mới nói là phải có một cái gì đó, em thấy không? Tại để mình giống như mình dụ các cháu đi với mình, em biết không?
0: nó mua
1: Thì giống như
0: ké
1: nó hả thành ra cho nên, nhưng mà đương nhiên với điều kiện là cái món đồ nó không có quá mắc,
0: thì
1: em biết
0: đúng
1: không?
0: đúng đúng thì nó mua lặt
1: Nó
0: vặt thôi,
1: reasonable thôi,
0: và nó mua
1: khá
0: lặt
1: là
0: vặt
1: ổn.
0: thôi, nhưng mà mỗi lần mà nghe ô mở cửa nói chứ mẹ đi chợ nghe là ở trong phòng là nó phóng ra liền là tại vì nó
1: Thì
0: phóng
1: chắc
0: ra nó đòi
1: chị
0: đi
1: nghĩ
0: theo.
1: là chắc nhiều khi giống như chị cho thí dụ đi, giống như là giờ tụi mình đi, tụi mình cho mua chip mua này mua kia, nhưng mà tại vì phải là cái chip nó thích kìa,
0: Đúng
1: em thấy không?
0: dạ
1: đó. Thành ra cho nên á, mình có thể lấy những cái thí dụ như vậy. Những người là cái chip đâu có bao nhiêu tiền, em thấy không? Nhưng mà không phải là lần nào cũng mua chip hết. Nhưng mà thí dụ như tụi con đi chợ với mẹ để mua, mẹ không biết tụi con thích ăn loại chip nào cho vô lựa. Sao? Thì đương nhiên là mấy cháu trở tuổi đó là khoái ăn chip, đúng không?
0: Nó có
1: Khoái
0: nhiều
1: ăn
0: lắm,
1: này kia.
0: nó có nhiều món đồ nó mua được ở trong đó lắm. Tại vì bây giờ thì chợ nào nó cũng đủ thứ đồ hết, nó thể mua skin care, nó có thể mua những cái thứ nó thích một chút xíu chứ nọ kia kia nọ. Mà mỗi lần đi chợ nó có cái thói quen trong đầu đó là nó biết là nó đi là nó sẽ được mua cái gì đó, chút gì
1: Mà thôi
0: đó.
1: chứ sao, tại đi mà đi ngoan thì được thử. Thấy không?
0: Nó thích đi
1: Tâm
0: lắm.
1: lý, tâm lý. Thấy không? Còn như hồi đó là con chị mà bắt đầu vô teenager đó, thì em biết chị đi chợ chị nói thì sao không? Chị ca vài con cá sống gì nước. Chị nói là tụi con bây giờ tuổi này khoảng chừng 4 năm nữa là tụi con thi bắt đầu vô high school đi. Chị nói giờ tụi con chỉ ở được với ba mẹ có 4 năm nữa thôi, đúng không? Để khi mà tụi con đi ra lên đại học, đâu có biết tụi con học ở đâu. Thành ra cho nên cái đi chợ này để mà cho con biết, để mai mốt mà con có phải ra ở ở một cái thành phố khác thì con biết được á, là con muốn mua cái gì về con nấu, giá cả làm sao. Chứ còn nếu mà con không biết á, con đi ra mua giống như một miếng thịt bò, mình cho thí dụ đi, một miếng thịt bò thường á tới 10 mấy đồng một thao, nhưng mà nãy holiday có 4 đồng mấy một thao à, thấy không? Thành ra giống như mình hướng dẫn các cháu luôn như vậy. Thì giống như hồi thời xưa con chị á, lúc mà cái gì đó ở cái gì 4 năm đầu tiên của đại học á, thì cháu học cái gì đấy thì cháu ở nhà, em thấy không? Nhưng mà sau đó thì cháu đi học luật đó, thì cháu đi cái tiểu bang khác rồi, em thấy không? Nhưng mà đương nhiên á, cái năm đầu thì cháu ở cái apartment mà cái kiểu mà giống như bốn em ở chung một cái apartment mà mỗi phòng bữa có phòng riêng khóa cửa, rồi cái nó có cái share common area như là nhà bếp với phòng khách đấy, em biết không? Thì đương nhiên là cháu cũng muốn nấu ăn, tại vì thành phố mà ăn đồ ngoài ngoài nó cũng chán, em biết không? Mà ăn đồ dorm trong trường thì cũng chán luôn nữa. Nhưng mà ví dụ như hồi đó chị hướng dẫn nấu này kia, bò lúc lắc này kia đó, em biết không? Thì cháu có thể ra chợ cháu mua thịt bò, nhưng mà tại hồi xưa mình dẫn đi mình nói loại thịt bò gì thì cháu biết, em thấy không? Chứ giờ nếu không em không ra mua đúng thịt bò thì nó dai thấy mồ đi đó. Cái là giá cả các cháu sẽ không có biết là bao nhiêu, là để rồi gọi là giá phải chăng, em thấy không? Thật ra cho nên nó đi chợ là in a way là hướng dẫn các cháu mình ca cái bài con cá sông gì nước, rồi như giặt đồ cũng vậy nữa. Mình cũng nó khéo, mình nó từ xưa giờ ba giặt đồ cho tụi con, bây giờ tụi con lớn rồi, mai mốt tụi con dọn ra đó, tụi con ở rồi, mốt con lập gia đình con cũng phải phụ vợ phụ chồng này kia, đúng không? Thì con cũng cần phải biết là giặt quần áo làm sao đó, rồi góc này kia. Thì đương nhiên mỗi cái gì á, mình ấy là mình không phải là bắt buộc, nhưng mà mình cũng khuyên các cháu là để tâm học. Thật ra cho nên khi mà con chị nó đi học xa vậy là chị biết nó không ok, tại he know what to cook, cháu tự biết nấu làm sao hết rồi, em thấy không? Mà đương nhiên cái vụ nấu ăn gì chị tập hồi lúc cháu 9-10 tuổi, em thấy không đó? Mình không có nấu cái gì mà là fancy, nhưng mà bào củ cà rốt, cái củ khoai tây này kia là hầm miếng xương rồi bỏ vô nấu súp, không thấy không? Thành ra cho nên là có những cái nó rất là đơn giản, nhưng mà mình phải hướng dẫn các cháu thì cháu mới biết được, không thấy không? Rồi khi mình hầm súp thì mình có thể mua xương xương heo xương gà này kia, thì giờ mình không chỉ được sao mới cháu biết, em thấy không? Thành ra cho nên từ quay là mình cho mấy em đi, và mình nói khéo để mà kéo mấy em đi. Nhưng mà cái khéo của mình ở chỗ mình cũng nói mày muốn tụi con đi xa thì con bị đây thì cũng lo lắng lắm, không biết là tụi con có thử tự lo lấy được hay không á. Thì giờ bắt đầu giờ là phải lo cái vụ mà học để biết.
0: Cũng còn có cái mùa hè cũng rất là thú vị ha. Cái mùa hè bây giờ với là cái mùa hè ngày xưa chị thấy nó khác nhau như thế nào?
1: Khác nhiều em, tại vì từ ngày mà chị thấy em nó ra mấy cái iPad mấy cái game á, ở cái mùa hè là con nít là không chịu ra nhà, chị thích ở nhà chơi game thôi, em đồng ý không? Nhưng mà đương nhiên những ôn mà mình huấn luyện từ nhỏ đó, giống như mấy đứa cháu nội của chị là tuần nào ba má của các cháu cũng chở đi đủ thứ đấy em, giống như là giống như thứ ba thứ sáu vừa rồi á, thì biết trời nóng mà nó thiệt, em cũng biết rồi, đi hái mấy cái quả mà blueberry hay blackberry này kia hái cũng mắc hơn mà ra chợ mình mua nữa đấy, đúng không? Nhưng mà cái thú là gì, nghe nghe là đó, chị kêu điện thoại lên, chị nói ok get it ready, đặng gì đó cái gì đó để mẹ nội ông nội dẫn các cháu đi hái blueberry với blackberry, nghe là khoái rồi. Xong rồi đương nhiên vô thì tại vì nó trời ơi, nó hàng ngàn sai số nó nhiều lắm em biết không, nhưng mà đương nhiên chị nói các cháu sao con lựa cái bự bự con hái thì mới đầu cái trái nào chín là nó mất hết em biết không gì đó không không không nó lựa trái nào bự con hẳn hái chứ mấy trái nhỏ nhỏ gì đừng có hái không. Thì ảnh chỉ là cũng hái lắm, trời được hái mà này kia hăng lắm, nhưng mà thấy ngồi là cũng mệt, tại vì lúc mà chị tới nơi đẹp 10 giờ hơn rồi em, rồi bắt đầu trời nắng nóng rồi cái phòng, rồi chị nói thiệt em hái có một phần 8 cái hũ thôi, mà hai hũ cân lên mà chị là chị trả 26 đồng đó em thấy không, anh ta cho nên là nó rất là mắc, nó không có rẻ, nhưng mà cái thú là dẫn điện cho hái cái cháu vẫn thích hơn em thấy không đó. Rồi thí dụ như bây giờ đồ các cháu đi chợ thì có thể nói là cái gì đó tự con đi chợ với mom, đặng mà mom định mua đồ về đặng cuối chả giò để con invite mấy bạn con qua ăn, em nghĩ thích không, em nghĩ thích không, thích chứ đúng không, hôm nay giống như lâu lâu mình cũng phải rồi giống như nhã một chút vậy đó phải không. Chứ còn ví dụ như mà nói đi đi đi rồi chấm gì đi ấy, em nghĩ đi bây giờ đi chợ vô cháu nó muốn ăn cái món đó, cái mẹ cho nó là không ăn cái này là ăn làm gì, tự nhiên đứa nhỏ bị cục hứng thì em nghĩ nó cũng muốn đi chợ nữa không, đúng không đó, thành ra cho nên nó giống như con chị hồi xưa á, thì em đi chợ thì chị hỏi sao tuần này mấy đứa muốn ăn cái gì muốn nấu cái gì, thế là rồi mà anh em thì nó vote cho nhà là ăn spaghetti đúng không, thì chị mới nói ok dạng spaghetti giờ mình phải đi mua cái hũ ragu, mình phải mua spaghetti cái ấy để mà nấu lên, cái bún để nấu lên, thì đương nhiên á là các cháu được đi lựa anh thấy không, rồi đến ra tất tiền thì cái về là phụ nấu nữa đó, thành ra giống như là cái đó là cũng như cái tuổi mà người ta là curious xem phải không, thì cũng tốt thôi. Vậy cho nên nó nhiều cách thức lắm, nhưng mà nếu mà chị nói là nhà hết đồ ăn rồi con đi chợ với mẹ tắt hết mọi thứ vậy thì cho bạn nghĩ giống như có sự bắt buộc đó, nhưng mà khi mình nói nhỏ nhẹ cũng là cái mình muốn đi, nhưng mà nó con ơi tại vì mẹ muốn nấu cái gì đó, mua một số cái gì chip cho tụi con để ăn với đồ ăn thí dụ hay là gì đó, thì đương nhiên nhưng mà ba không có biết là cái chip nào tụi con thích đúng không, thì thí dụ như giờ là bây giờ nó lên online nó coi cái chip đó, chị nói không mà muốn là con đi vô chợ phụ mà lấy cho lẹ, rằng đi về cho nó lẹ chứ mình không có cà cưa ngoài chợ, thì khi mà mình nói là như đi ra mua đồ rồi đi lẹ đi về thì các cháu nó không ngán ngẩm, tại nếu mà nói là đi chợ ơi ngoài đó cả tiếng đồng hồ rồi cà cưa về không cả 2 tiếng mà về thì chị cũng ngán chứ đừng nói là ai em thấy không, thành ra cho nên mình phải có cái time frame giống như mình sẽ đi chợ khoảng bao lâu, các quay các cháu nó không cần nhằn, chứ nếu mà giờ cứ đi chợ mà thí dụ chị cho thí dụ đi giờ chị đi vô chợ chị gặp bạn bè đứng cái tán dóc em biết không, mà rồi cháu cái nhà kia cũng không có con cái gì hết á, thành ra đương nhiên tự nhiên nó thấy tự nhiên nó phải đứng đó nó chờ mình nói chuyện anh thấy không, là các cháu nó đâu có thích đâu mà chính mình cũng đâu có thích đúng không,
0: Mình đứng
1: còn
0: mình
1: mình
0: không
1: còn
0: làm gì
1: nhỏ
0: hết, tự nhiên người ta nói chuyện với nhau, đứng đỡ ra chờ
1: đó
0: cả
1: hả
0: 15 20
1: đó
0: phút.
1: đó, thành ra cho nên mình phải thích cái chân mình vô trong cái góc dài để mình biết được là các cháu làm sao anh thấy không, thành ra cái đó rất rất là quan trọng là cái cách thức làm sao hướng dẫn cho cháu, chứ giờ mình cứ dẫn đi mà mình cứ vô đó là cháu đòi mua cái gì cũng không không không thì đi theo làm gì thấy không đó, thành ra cái đó là cái mà chị muốn nói là giống như là mình phải đem làm cái gì để hấp dẫn lên cho các cháu nó đi theo đó. Rồi thí dụ như giờ nói là à, tuần này nghe nói là trái bóc nọ sang còn tám trái phải không? Thì mà định làm là kiểu bỏ bích chiêu này kia có gì á, con rủ bạn con qua nhà chơi đó. Thì giống như là khi mà ở cái tuổi đó là thích có bạn, em biết không, thích được mời bạn. Thành ra cho nên khi mà em đưa ra vậy là bảo đảm đi liền, thì về còn phụ nữa, em thấy không. Thành ra cho nên là mình phải biết ở từng cái lứa tuổi khác nhau. Mình dụ lúc mà con nít thì khác, em biết không, thì nó thích đi ra khỏi nhà, nói tóm tắt là thích đi ra khỏi nhà vậy thôi, đâu được hả mến đi ra khỏi nhà. Nhưng mà cái lứa tuổi mà bắt đầu mà không thích đi ra khỏi nhà nữa là mình phải dụ một cái cách khác đó. Mình phải dụ để cho nấu cho bạn bè nó ăn, mời bạn bè tới ăn này kia, mấy không là cho ba má bạn bè hay gì đó. Thì như vậy á, khi mà lấy ra mình chưa đi chợ thì chắc chắn là ok đi tiếp tục đó. Còn nếu mà giờ ra đó đó, mình phải dụ để cho nấu cho bạn bè nó ăn, mời bạn bè tới ăn này kia, mấy không là cho

0: chị đi chợ ơi, con chị thì đứa thì thích sữa trắng, đứa thì thích sữa chắc lịch, anh biết không? Thì một tuần một lần được quyền mua chắc lịch, còn những tuần kia thì mua mua giống như là phải chắc lắm, hay là cái gì vậy đó, nghĩa là nói tóm tắt sữa hay cái gì, nghĩa là cái gì mà mình biết cháu nó sẽ thích, em biết không? Thì mình ta kêu bằng giày đổ vô, em biết không? Để đi mua thì các cháu nó sẽ ok.
1: Cảm ơn chị. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với tất cả quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
2: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
5: Cần thợ nêu gấp, cần thợ nêu gấp. Anh chị thợ nêu nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nêu quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình học đường ngày hôm nay cùng với cô Lily Trương. Chúng ta đang sống trong mùa hè, các em thì được nghỉ. Mùa hè của các em bây giờ nó rất khác với chúng ta ngày xưa. Làm sao để có một cái mùa hè ý nghĩa, gặt hái được cái nhiều cái kết quả từ học tập thực tế là điều mà ba mẹ ai cũng quan tâm hết. Như cô Lily thấy là hồi xưa mình không có xếp đặt cho các con đi du lịch, rồi đi học hè, đi camp, đi đủ thứ hết trơn. Bây giờ cái đời sống bây giờ khác, nội hè đó, phụ huynh tốn nhiều tiền, nào là lo cho các em đi cái camp này, cái camp kia, đi retreat, đi vacation, coi như là mình sắp đặt cho nó tận răng. Có người nói cái điều đó rất là tốt, nhưng có nhiều người nói cũng không tốt lắm, bởi vì là khi ngày xưa mình chán quá, mình ở nhà mình chán quá, mình sanh ra rất là nhiều những cái sáng tạo để mình giết thời gian. Không biết là chị

0: Có những cái kỷ niệm sáng tạo nào mà cái hồi thời mình không có cái gì hết à, mình bày ra rất là nhiều trò chơi à, bây giờ sao các em phải cần mình sắp đặt mà không có bày ra được những cái chuyện chơi giống như mình hồi xưa để mình đi qua cái mùa hè. Dạ vâng, và chúng tôi đã liên lạc lại được với cô Lily Trương rồi. Như là cái câu hỏi cái có thể là cô không có nghe. Chúng ta thấy là cái mùa hè của ngày xưa mình rất là chán, không có gì làm hết, mình rất là sáng tạo đủ thứ chuyện để mình qua cái mùa hè hết, mình tự nghĩ ra trò chơi cùng với bạn bè. Còn bây giờ đó phụ huynh lại tốn rất là nhiều tiền để xếp đặt cho các em qua mùa hè, giống như là đi retreat nè, đi camp nè, làm đủ thứ hết trơn á, mà mình phải xếp đặt cho các em như vậy nó có làm mất cái tính sáng tạo của các em không?
1: Nó cũng không hẳn nè em, tại vì á khi mà em đi những cái camp như này kia thì giống như là họ có cái những cái chương trình, thành ra trên các em cũng phải vô, cũng phải sáng tạo chứ không phải là người ta bày sẵn rồi cho các em, nhưng mà nó đỡ cho phụ huynh là mình không phải nặng cọc ra để mình làm, em biết không đó. Còn ngoài ra đó thì giống như là nếu mà những phụ huynh nào mà có thì giờ mà không có phải gửi các em đi đâu hết đó, thì nó có những cái giống như là những cái sách mà nó dạy là mấy cái science này kia đó em, dành cái thí nghiệm cũng vui lắm em. Thì làm sao cho một cái gì hơi dơ chút thôi em biết không, là ấy là làm cho cái một cái volcano núi lửa mình nó bung ra sao em biết không, thì nó bắn lên cái thì thôi là bụng sình tùm lum hết em biết không. Nhưng mà nó cũng có cái thú vui của nó chứ không phải là không. Nhưng mà những cái chỗ mà mình gửi các em đi á, mà nhất hạn là những cái chỗ mà gọi là camp camp mà giống như là không phải là camping mà giống như mấy em summer camp gì đó, thì đó là những cái chỗ họ có giống như là hay là cái STEM camp này kia đó em, là để mà cho các cháu có những cái đầu óc sáng tạo, người ta hướng dẫn rồi các cháu phải suy nghĩ rồi mà các cháu phải teamwork làm chung với nhau, thành ra cái đó thì chắc cháu vẫn phải có cái sáng tạo chứ không ai làm sẵn cho các cháu rồi em.
0: Nghĩa là nghĩa là cái sáng tạo của bây giờ nó vẫn có, nhưng mà cái cách sáng tạo của bây giờ nó khác hồi xưa chút xíu thôi, chứ không phải là các em không có
1: Đúng rồi,
0: sáng tạo, đúng không ạ?
1: đúng, nó khác thôi, tại vì bây giờ thì nó văn minh hơn em biết không, thì thí dụ như giống như là các cháu lúc mà làm thì các cháu có thể dùng cái iPad này để nghiên cứu thêm, để hiểu rõ thêm, rồi giống như là để giống như làm bất cứ gì nó cũng create thêm, biết không. Giống như là chị cho thí dụ đi, cho thí dụ như chị lên nhà cháu nội chị, thì em biết bây giờ nó có mấy cái Lego á, xếp nó ra hình này hình kia nhiều lắm, em đồng ý không? Thì giống như là một đứa cháu nội chị nó rất là thích máy bay, em thấy không? Rồi thì các cháu nó chơi, nó ráp thành cái máy bay này kia, cái nó làm thành giống như là nó lấy một cái tờ giấy, không hẳn là tờ giấy, nó giống như là một cái, em biết cái giấy mà giống như là mình gói quà không? Đó, thì má cháu mua nhiều khi ở ngoài Dollar Tree có 1 đồng mấy cuộn thôi em biết không, cái má cháu cắt ra cái nó để dưới đất này kia, cái nó làm như cái đường để cho máy bay đáp xuống giống như là cái đường vậy đó, thấy không, rồi cái nó để mấy cái xe, để xe này, cái chị hỏi xe này gì, nó nói xe này là tại vì các cháu này thích mấy cái xe mà nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, rồi nó có xe chữa lửa, rồi có xe cảnh sát này kia đó em, cái là nó nghiên cứu rồi xong rồi nó thích, tại giống như là nó có cái sợi dây mà gắn vô để mà có mấy cái đèn nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đó em, thì nó làm như là ok đây là buổi tối, cái nó nói chị chứ bà nội cái này là buổi tối rồi, thành ra cho nên nó phi trường phải có cái đèn nó sáng là để người máy bay có thể đáp xuống được biết không, thế là nó lấy hai hai nèo của nó lấy máy bay xuống, cái nó nói khoan để nó turn cái light để mà mới là phi công mới thấy đường để lái xuống chứ phải không, rồi cái xong cái nó nói nhưng mà cái nó quay quay xong rồi nói nhưng mà tại lái buổi tối đáp xuống thì cũng nguy hiểm tại vì it's raining mưa phải không, thành ra ok phải có xe chữa lửa stand by rủi mà có gì thì xe chữa lửa chạy ra cứu nữa thì nó cũng tự động chứ đâu ai dạy em biết không, thì nó nghiên cứu này kia nghiên cứu nọ thì nó cũng thấy vui vui em biết không.
0: Còn còn riêng ở Elip thì có những cái chương trình hè nào đặc biệt mà mình cần chú ý không? Gì?
1: Không em, tại thường thường á, A-list thì nó chỉ có 2 chương trình thôi. là những em mà giống như là giống như là thay vì ra trường tháng 5 vừa rồi mà không kịp đó em, nó bị hai thì mấy em phải học lớp để mà make up cái lớp để mà ra trường tháng 8 này đó. Còn ngoài ra nữa là có những cái giống như cái STEM program này kia đó em, hay là có những cái mà giống như là debate team, hay là có những cái mà có orchestra mà trong một mùa hè nó cũng vẫn có những cái competition đó em. Rồi STEM camp thì nó có những cái lặt vặt thì thường thường á là rồi nó cũng có những cái mà summer program cho mấy em mà bị yếu em đó. Học này kia là hay là make up mà để cái star testing đó em. Mày kia đó thì nó có những cái đó thôi. Đấy, nhưng mà mấy em vẫn đi học, thì có một số là vẫn có đi học đấy em.
0: Đi học cái gì vậy chị?
1: Ví dụ như bây giờ các em đã yếu cái môn gì đó em biết không, thì nhà trường họ sẽ có cái nếu như yếu về toán, yếu về reading hay gì á, thì nhà trường sẽ gửi thư về cho mẹ recommend là các em đi học hè. Đó thì cái đó là những em mà bị yếu thôi, còn ngoài ra là những em mà trong cái chương trình STEM này kia thì nó không có nguyên cái mùa hè em, nó chỉ kiện vô một lúc mà lúc thôi. Nói cho nên nó thì ở khu học chánh nào nó cũng có những cái chương trình như vậy hết em. Nhưng mà mấy em chỉ đi học từ thứ hai tới thứ năm thôi em. Ngày thứ sáu không có lớp.
0: Vậy khi nào thì mình chuẩn bị cho cái năm học sau, và trong cái mùa hè thì mình có thể chuẩn bị gì cho năm học sau chị?
1: Đi nhiều cha mẹ đó thì một là gửi con đi học những cái chương trình học hè giống như của những cái giống như là người ta để ở ngoài, giống như là những cái tư nhân đó em. Thì giờ đó đi học. Còn những cha mẹ nào mà giống như làm việc from home đó em, thì giống như là riêng thì giống như là chị thấy cháu nội chị á, thì cho dù ba mẹ cháu cũng làm việc from home, nhưng mà tại vì ba mẹ cháu không muốn cháu cúp ở trong nhà hoài em biết không, thì ba mẹ cháu có ghi danh cho cháu đi học những cái trường học này kia, thì vừa vô vừa học vừa chơi em biết không, thì rồi họ cũng prepare rồi dạy về giống như là làm sao teamwork với nhau này kia, xong rồi về nhà đó là mỗi ngày á mẹ của cháu cho cháu như là homework đó em. Không có nhiều, làm như 2 tờ 3 tờ, nhưng mà những cái homework này để prepare cho cái năm tới em. Khi má cháu biết năm tới là nó có những cuốn sách nó bán sẵn đó em. Giống như là lớp 3, giống như là một đứa cháu nội chị năm tới thi lớp 3, một đứa thi lớp 1, thì má cháu mua sẵn những cái sách đó giao mỗi một ngày làm mấy trang. Đó thì sáng thì ba má cháu không có bắt cháu phải dậy sáng sớm đi để cho cháu ngủ thoải mái dậy ăn xong một hồi mới chở tới trường. Tại cái này là mùa hè thì cái này là học thêm chơi cho vui, chứ không có phải là dứt khoát, là không có phải là giống như là đi học mà giống như là bắt buộc phải đúng giờ. Biết không? Tại cái này học chơi cho vui thôi. Còn cái chuyện mà phải học hè của từ trường học á thì phải học đúng giờ. Nhưng mà đa số học hè hay gì đi nữa đó, thì giống như ba má cháu là giống như buổi trưa đó, thay vì cái chỗ đó nó giữ tới 5 giờ chiều đi, thì ba má cháu để cho các cháu nó ở lại trường ăn trưa, xong xuôi nó sinh hoạt chút từ khoảng 2 giờ ba má cháu đón về. Em biết không? Thì đón về sớm một chút, xong về nhà thì cho các cháu nó ngồi để chơi những cái đồ chơi của tụi nó vậy đó em biết không? Xong một hồi thì cho ngồi làm homework. Em thấy không? Vậy thôi. Nhưng mà nói chung chung là mình phải keep các cháu busy. Xong rồi á, các cháu thì giống như chị thấy cái này cũng là cái hay, chị cũng học hỏi để cho điểm. Em biết không? Ví dụ như bây giờ chị thấy đó có cái bò là cái loại mà dry erase là mình có thể biết marker là mình chùi được đó, em biết không? Thì chị thấy để Carden bên, Mian bên để tên hai đứa, cái bảng chị làm đôi. Cái xong chị thấy là có gạch từng gạch. Thì chị hỏi, ủa cái này là gì? Thì mẹ cháu mới nói, ồ bà nội, cái này là thí dụ bữa nay sáng này ăn sáng mà ăn trong vòng bao nhiêu phút đó, ăn lẹ làng thì được cái gạch, cũng như được thưởng, em biết không? Xong rồi á, một chút mới giặt đồ, xong ra phụ xếp đồ là được cái gạch nữa. xong rồi nhiều gạch á thì thiêu được, kiểu như mỗi gạch thì mỗi một ngày á là ngoan cái gì làm cái gì, một gạch. Thì thí dụ như bây giờ tới cuối tuần đi, cuối tuần là thiêu tổng cộng là đứa thì được 30 điểm, đứa thì được 40 điểm đi. Thì bây giờ cái 30 điểm với 40 điểm đó là ba má cháu có một cái list, dài lắm. Ok, từ mấy chục điểm tới mấy chục điểm là được lựa đi ăn một trong những chỗ này. Nhưng mà thí dụ như mà đi ăn McDonald's thì chỉ tới đó là french fry thôi nha. Thí dụ nếu mà giờ ơn được 20 điểm thì được tới McDonald's ăn french fry. Không thấy không? Rồi thì được 30 điểm á, từ 30 tới 40 có 35 gì á, thì sẽ được đi, thí dụ như nó có cái chỗ mà lounge entertainment gì đó. Đi chơi bowling, chơi đủ thứ, em biết không? Thành ra tùy theo cái điểm mà các cháu nó được. Đó. Thành ra cho nên là tụi nó ráng cố gắng, em biết không? Tại muốn được đi chơi mà. Đó. Xong rồi từ bao nhiêu điểm tới bao nhiêu điểm là được cái gì đó. Thì list ra những cái gì mà trong cái khả năng của mình thôi em. Đó. Vậy. Thì giống như bữa đó, chị mới nói bữa thứ sáu vừa rồi. Thì tại vì chị không có đi làm, ông xã chị không có đi làm, cái thế là kêu lên nói ba má cháu là ok. Thứ sáu vừa rồi là tụi cháu, các cháu nó cũng không có đi học tại Trường Thiên đó em. Cái chỗ mà cái trường mà đi học mỗi ngày á cũng đóng cửa. Chị nói ok, vì bữa nay ông nội bà nội sẽ chở tụi nó đi chơi. Thì sáng đó chị nghiên cứu là có chỗ để đi hái cái trái blueberry, blackberry đó em. Thì trước khi đi á, là chị lên xe chị nói rồi. Chị nói nè, hai đứa phải ngoan nha. Đi tới hái cho đàng hoàng, lựa cái trái nó chín, trái lớn hái. Mình phải nói trước, em biết không? Mà không có chạy nhảy, tại chạy nhảy rất là nguy hiểm. Mình đi từ từ rồi mình hái này kia. Không được rời xa ông bà nội, tại sợ đông người. Em biết không? Xong rồi chị nói, nhưng mà nếu tụi con á, mà đi hái mà ngoan ngoãn đàng hoàng, thì afterward xong á, thì ông bà nội sẽ chở đi Target. Ok.
0: Nhưng mà
1: nghe đi Target là biết được thưởng. Đó.
0: Nhưng mà em muốn hỏi là mình có nên thưởng tiền cho con khi nó làm việc nhà hay không?
1: Không. Chị từ xưa giờ chị không có thưởng cái đó em. Lý do là tại vì tiền á, giống như là mình cũng như là mình mua chuộc cháu, mình đưa cho, cũng như mình giống như là mình bắt cháu làm để được cái tiền đó, thì chị không có hưởng cái đó. Mình chỉ thưởng là nếu mà giống như là được ăn cái này ăn cái kia ở cái lứa tuổi, biết không? Còn mình thì mình bắt cháu, mình nói cháu là ok con làm được 5 đồng 10 đồng như vậy á, là tiền nó làm là vì cái tiền, chứ không phải nó làm là tại vì mà mình muốn train các cháu làm là cũng như đây là cái việc nhà phụ giúp cha mẹ đó. Nhưng mà mình thưởng cái cách khác, em hiểu không? Đó. Thành ra thí dụ như giống như là bây giờ giống như là ba mẹ cháu thưởng như vậy, rồi ba mẹ cháu nói với chị đi, nói ông bà nội tuần này là hai đứa ngoan lắm, làm việc thấy ông bà nội thấy không, được tới mấy chục điểm lận, you know, biểu làm cái gì là ngoan lắm, phụ rồi đủ thứ hết. Thì lúc đó đó thì chị, thí dụ như chị với ông xã chị thì nó ok, nhưng mấy đứa giỏi quá vậy ông bà nội thưởng cho, reward cho mọi đứa mấy đồng, một đồng hai đồng gì đó, em biết không? Vậy thôi. Thành ra cho nên ông bà thì có thể thưởng bằng cái cách đó, nhưng mà cũng không có cho nhiều em, mấy ông bạc thôi, em biết không? Nhưng mà cái tuyệt đối là không có nói bây giờ ngày hôm nay nếu mà con giặt đồ cho mẹ thì mẹ cho con 5 đồng, no. Mà chị cũng không có thưởng tiền cái vụ mà học giỏi nè em.
0: Tại sao vậy?
1: Tại vì khi mà như vậy, khi mà em thưởng tiền học giỏi thì nếu mà cái nhà em là có một đứa con thì không nói, em có giống như chị như ba đứa con á, thì mình làm như vậy á thì tự nhiên cái đứa kia đó, cho dù nó ráng cố gắng nhưng mà nó không được cái điểm đó làm sao? Em đồng ý với chị không? Thành ra tự nhiên cái đứa mà nó không học được vậy á thì nó buồn. Nó đâu gắng cố gắng mà đi, nó không được con A, nó được có con B thì tiền ít hơn, hay là không được tiền. Em thấy không? Thì đương nhiên làm gì, làm cho đứa nhỏ nó cũng có thể nó bị giống như chán nản, em biết không? Nó không muốn làm gì hết. Đó. thành ra hồi xưa chị thuyết ba đứa con chị được xem, tại vì đứa nào cũng giỏi hết á, tại vì mỗi đứa nó có cái sức học riêng, em thấy không? Nhưng mà chị thưởng bằng cách khác. Thí dụ như chị nói ok, bây giờ tụi con hổm rày đứa nào cũng học giỏi hết, cũng ngoan ngoãn hết, à, nghĩa là ráng cố gắng học. Chị nói câu đó là ráng cố gắng học này kia, thì ba mà rất là vui. À, và bây giờ là cái game mà con thích đó, bây giờ nó đang sale thì bây giờ thưởng bà nữa, em biết không? Thì coi như là cái đứa mà nó học không có được giỏi lắm là tại vì cái trình độ cháu chỉ được như vậy thôi á, thì nó không có feel bad, em biết không? Để nó cũng được cái hưởng trong cái đó. Còn nếu bây giờ chị em thử nghĩ đi, giờ em có 2-3 đứa con đi, giờ một đứa thì cứ tối ngày a, đứa kia tối ngày si không, thì em nghĩ như sao? Nhưng mà trình độ cái cháu đó là chị học cỡ nào cũng từ có con si à.
0: Thì mình kiếm không, mình kiếm giờ chuyện khác mình thưởng. Ví dụ như nó như vậy, nhưng mà thí dụ như nó đang si mà bây giờ nó được bi thì nó được thưởng, thì nó tất nhiên là nó không được thưởng cao giống như là em được A, mình có nhiều cái mức, nếu mà nó tiến bộ hơn cái mức trước là nó được đã được thưởng rồi.
1: Nhưng mà cái đó là chị thấy một gia đình bị rồi em. Thưởng cái vụ tiền đó em biết không, xong rồi cái đứa mà nó không được đó em, rồi nó ráng cố gắng nhưng mà nó giống như nó muốn là được con A thì được nhiều tiền nhưng mà không có được, em biết không? Thế là nó chán nản rồi nó giống như nó ganh tị vậy em. Mình không muốn anh em trong nhà ganh tị với nhau.
0: Đúng rồi.
1: Chỉ muốn trong nhà anh em giúp đỡ với nhau chứ không phải ganh tị với nhau. Thành ra cho nên á, là đối với con chị là đứa nào mà học giỏi hơn thì chị nói con giúp em con học này kia, phải không?
0: Nhưng mà em thấy cái thưởng nó cũng có cái mặt lợi, nó cũng có mặt hại. À, giống như là bạn của Tường Minh có 4 người con. Tháng nào á là cũng họp lại và vote coi là ai là the best of the men, đứa nào thì có cái phần thưởng. Nhưng mà thấy tụi nó cũng thương yêu nhau, hòa thuận lắm, khi đứa tháng này được thưởng tại vì vote cả nhà, ba mẹ với lại mấy anh chị em là vote coi là ai là the best. Thành thử ra cái thưởng đó cũng làm động lực mà nó cũng không có làm cho ganh tị chia rẽ nữa.
1: Nhưng mà ai the best mà quan trọng nhất á là nếu mà cái cháu đó cũng học giỏi nhưng mà nhiều khi bị thua chút xíu thôi, em hiểu không? Thì không sao hết á. Nhưng mà nếu em có một đứa con mà nó chênh lệch rất là nhiều á là không có nên. Đừng có nói chi nha, cái này ảnh hưởng rất là nhiều nha. Là ví dụ như bây giờ con chị cho thiêu con chị học dở đi. Khi chị qua nhà em, chị nói trời ơi sao tụi con coi đó, con nhà của cô Tường Minh á, học giỏi quá chừng, tụi con sao học gì mà tệ quá vậy. Tụi con không chịu ráng cố gắng, không chịu học gì hết.
0: Đó là cái cách nói con của mình, đó là do cái cách nói của mình. Mình đem không, ra mình so sánh nhưng mà mình nói như vậy. Mình thưởng nhưng mà cái cách nói mình khác.
1: Nhưng mà bởi vì cho nên, nhưng mà chị nói em không phải là cha mẹ nào cũng biết cách nói. Đồng ý chị cái đó không? Thành ra cho nên chị warning là cái đó thôi. Thành ra phải biết cách nói. Nhưng mà có nhiều cha mẹ đâu có biết cái cách nói đâu. Nói và tẹt ra, biết không? Thành ra rất là nhiều nha em, rất là nhiều. Chính ngay là chị biết đó, là có một số gia đình á, bây giờ con nó lớn lên, em biết không? Là một khi nó có lòng, có cánh rồi, nó tách ra, nó không có đem thèm đếm sĩ cha mẹ luôn.
0: Bởi vậy mình đâu có đòi hỏi là các em là một bước nhảy lên tới trời, bây giờ nó đang học si mà mình nói A mới được thưởng thì chừng nào nó mới được thưởng. Thí dụ như mà bữa nay nó si nhưng mà ngày mai nó được lên con B là nó đã cố gắng vượt bậc rồi, là nó cũng đáng được thưởng lắm rồi.
1: Không, nhưng mà thì đó, bởi vì cho nên chị mới nói em á, là the way chị làm á là chị thưởng 3 đứa hết một lượt, em hiểu không? Chị không có nói lại vì chị nói kỳ này mama cái đó là thấy tụi con á
0: được cái này thì được cái kia, không có học giỏi thì được làm việc nhà tốt. Cảm ơn chị rất là nhiều, tại vì hết giờ rồi cho nên chúng ta phải dừng lại ở đây. Xin chào tạm biệt cô Lily cũng như là tất cả quý khán thính giả đang theo dõi. Hẹn gặp lại chương trình này lần sau nhé.
1: Rồi Lily xin chào quý khán thính giả của đài 1560 AM và gặp lại quý vị một ngày đẹp trời, và chúc quý vị một tuần rất là bình an về chợ Tường Minh nha.
0: Dạ vâng, xin chào.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
7: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Beo Le nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
14: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào Kinh Luân, xin chào Nguyên Khôi.
15: Nguyên Khôi chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
13: Và thưa quý vị, Chủ nhật vừa rồi là cái trận cuối cùng của mùa World Cup FIFA 2026. Có gì tiếc nuối không Khôi?
15: Không.
13: Không ạ.
15: Tiếc nuối là tại vì tại sao không thêm một tuần nữa để gỡ.
13: Gỡ hay là cũng thêm nữa, dạ cũng thêm nữa thôi, phiền lắm. Nhưng mà một tháng vừa qua thì mình cũng thấy là theo như cái lô được biết đó là thì trên mạng xã hội người ta nói là lần đầu tiên mà nước Mỹ được nhắc tới nhiều nhất từ xưa tới giờ, được các người đi du lịch ở nước khác qua đây đó, người ta khen, người ta khen Mỹ quá trời khen luôn. Thì mình cảm thấy là yeah, ai chê Mỹ thì chê chứ, nhưng mà người Mỹ chê người Mỹ, nhưng mà người nước ngoài qua đây ai cũng mềm Mỹ cả.
15: Mình thấy chẳng gì chê đâu. Nếu mà một lời fan đi coi đá banh, không gì chê được đó.
13: Dạ.
15: Chỉ có một cái mà nó chê cũng đúng, nhưng mình cũng đã expect rồi. Là cái tiền giá vé rất là cao.
13: Dạ, quá cao.
15: Và mình muốn đi coi là mình cũng đã chuẩn bị sẵn một số tiền cho vé. Ok, còn chê, không gì chê được đó.
13: Dạ.
15: Rồi thật sự mà nói, trước giải thì có concern về security, và nhưng mà khi mà thật sự mình sống ở Mỹ, tất cả những cái big event như vậy đó, most likely không có gì xảy ra hết đó.
13: Đúng.
15: Big event.
13: Đúng.
15: Yeah. Even một cái nước mà nó rất là loạn lạc, nó rất là unsettled là Mexico, cứ luôn thấy không?
13: Mm.
15: Nothing happened.
13: Yeah.
15: Nước Mexico là một cái nước mà you know chaos everything. Mm-hmm. Chỗ nào cũng nhiều khi cũng crazy lắm. Nhưng mà khi mà một cái, nói chung là cái bộ mặt của quốc gia thì nói chung là at least họ cũng phải mấy cái người gangster này kia họ cũng phải nể một chút.
13: Yeah.
15: Họ phải nể một chút. Do Mexico đó nothing happened.
13: Uh-huh. Về cái trận đấu ngày hôm qua thì không biết quý vị coi quý vị có cảm thấy là hào hứng hay không, với tỷ số 1-0 như vậy thì 1-0 qua cái giờ phụ mới thắng đấy, chứ không phải là regular time nữa.
15: Cái kịch bản y chang năm 2014 khi mà Đức thắng Argentina 1-0 cũng y chang.
13: Dạ. Mai Phương có coi trận đó không ta?
14: Phương có coi, có vừa làm mà vừa nhìn vậy đó.
13: Mà có hào hứng gì không?
14: Thấy không, thấy rõ ràng là Tây Ban Nha như tấn công nhiều hơn. Còn Argentina thì hơi chậm.
15: Chị Như thì coi, nhưng mà chị Như chỉ biết là thủ môn của Tây Ban Nha ngủ giờ chưa dậy mà.
13: có hai shot thôi vào coi như là nguy hiểm thôi.
15: Cũng nguy hiểm vậy đó.
13: Cũng chẳng nguy hiểm, gần cái khung thành thôi. Yeah. Và giờ cuối thôi. Nhưng mà theo nhiều người nói, Kinh Luân cũng nghĩ như vậy nè, nếu mà để cho anh vào thì có thể hay hơn.
15: Nhưng mà nhiều khi mình cũng thích cái đó, nếu mà anh hay rồi đó, anh đã thắng rồi. Yeah. Cái thứ nhất đó là bên kia đá hai trái không ra gì hết. Tại bọn nhà họ đá cho hai mấy trái.
13: Ừ.
15: Thủ môn mà không hay cũng lụm thúng rồi.
13: Yeah.
15: Trọng tài cũng ưu ái một tí xíu. Cái trái mà không công nhận á, Nico Williams đá vô đó, thổi phạt. I think cái đó là just crazy. That's just vớ vẩn. Nhưng mà at the end, Tây Nha thắng lần thứ hai. Cái Luân cũng có nói là cái Luân không thích là một cầu thủ mà không có là bàn trái nào hết, không có kiến tạo luôn, mà được có bóng vàng.
13: Cầu thủ Rodri của Tây Ban Nha.
15: Dạ.
13: Mình thấy nó
14: ồ mà sao nó lạ quá hả?
13: Dạ. Nó phi lý chỗ đó đó.
14: Với lý do gì ta? Mình không rành ha.
15: Nó tại vì cái thứ nhất là những nhà expert, những người chấm điểm thì lại là họ quan trọng nói chung là cả một cái team từ trên xuống dưới. Tại vì nếu mà nói về score đó thì chỉ có đa số là tiền đạo thôi.
13: Ừ.
15: Cái anh này thì cái nhiệm vụ của anh này là đánh chặn thủ, đứng trên hàng hậu vệ, thì anh ta nói chung họ rate anh ta rất là hay, thì anh ta quả bóng vàng. Năm 2006 cũng vậy thôi, một người trung vệ Fabio Cannavaro, đội trưởng của đội tuyển Ý, thắng tuyển Pháp đá phạt đền thì anh ta cũng được quả bóng vàng, tuy là anh ta là hậu vệ. Hình như năm đó anh ta cũng chẳng đá vô trái nào hết.
13: Yeah, nhưng mà mình thấy nó bất công cái chỗ này nè, là mình không biết cái tiêu chuẩn để thắng quả bóng vàng.
15: Cái đó thật sự chấm điểm gì? Cái đó thật sự cái luôn nó đúng là cái tay chấm điểm sao thật sự mình không biết.
13: Yeah. Nếu mà như cái luôn cái người mà đáng thắng quả bóng vàng phải là Messi.
15: Mình nói thì hả, cho luôn Mbappe.
13: Mbappe là mình biết là đôi giày vàng rồi thì mình không nói rồi. Bây giờ quả bóng vàng phải cho anh chàng Kinh Luân, thật sự là không ham gì lắm Messi. Biết anh ta giỏi thì mình công nhận thật, nhưng mà để cho anh ta thua quả bóng vàng tới một cái cầu thủ mà không có làm gì cho cái đội của mình. Nếu mà nói về thủ thì đáng lẽ là ông thủ môn của Tây Ban Nha,
15: đúng rồi,
13: đáng lý phải thắng cái đó hơn là anh chàng hậu vệ đó. Nhưng mà cuối cùng đó mình cũng chẳng hiểu, FIFA mà luật lệ thì mình không theo rành lắm.
15: Chấm điểm nó thật sự cái đá banh nó chấm điểm là khó nhất, khi mà chấm điểm 6.7 rồi 7.2 biết dựa vô gì chấm mà cũng biết.
13: Yeah.
15: Nhưng mà đặc biệt cái FIFA năm nay, cái giải năm nay thì đặc biệt có một cái điều cũng hay ở nước Mỹ. Đó là 26 cầu thủ trong đội, hình như là có huấn luyện viên luôn. Nói như là nguyên một cái đội, đội cầu thủ nào cũng sẽ được một cái nhẫn.
13: Cái nhẫn rồi, hình như 30 người thì phải.
15: À, tất cả, tất cả cái phái đoàn của Tây Ban Nha, từ huấn luyện viên, trainer, everybody, được một cái nhẫn kim cương, giống như là NBA, baseball, football. Đó.
13: Có thể đây có phải là cái tiền đề cho sau này không ta? Hay là chỉ có thể đá Mỹ thôi?
15: No. Đã xảy ra rồi. Đã xảy ra rồi. Năm 2018, nguyên đội tuyển Pháp cũng được cái nhẫn.
13: Ừ.
15: Mỗi người được cái nhẫn. Nhưng mà của hai cầu thủ lấy cái tiền thưởng đó mua cho đồng đội. Hai cầu thủ giàu nhất đội. Lúc đó là hai cầu thủ đó là
13: Paul. Oh, có nghĩa là người ta mua nhẫn tặng cho cầu thủ. Yes. Chứ không phải là do FIFA tặng. Không. Nhưng mà mình không hiểu là cái nhẫn này do FIFA tặng hay là do Hoa Kỳ
15: mình không
13: làm
15: không
13: tặng. Mình phải tìm hiểu thêm cái đó.
15: Nên mình thật sự nếu mà được Mỹ đựng tặng chứ FIFA tặng, họ làm rất nhiều tiền rồi. Mấy nhờ nó coi nhiều đó.
13: Yeah.
15: Muốn nhiều á. Hột xoàn chắc hột chung cũng chẳng phải hột xoàn. Chắc là dỗm.
13: Khôn nói FIFA hả? Nếu mà FIFA làm sẽ là hột xoàn là dỗm phải không?
15: Dạ. Mình nghĩ một cái dỗm khoảng 50 ngàn cùng.
13: Ồ, 50 ngàn cũng ngon rồi chứ. 50 mấy, ngàn là cái dỗm.
15: Mấy cầu thủ đó lương của họ năm em thấy Tây Ban Nha lương 5-60 triệu.
13: Dạ, nhưng mà một cái nhẫn mà cho 30 người mà 50 ngàn.
15: 50 ngàn như 15 triệu à?
13: No, 1,5 triệu.
15: 1,5 triệu à? Có 1,5 triệu. Mà năm nay FIFA họ kiếm tới mười mấy tỷ?
13: 13 tỷ.
15: Ờ.
13: Dạ. Không biết quý vị có hối tiếc khi mà FIFA đã đi qua rồi hay không? Right. Chắc phải chờ 4 năm nữa. 4 năm nữa thì mình có FIFA ở Tây Ban Nha rồi.
15: Ở Tây Ban Nha, Maroc, Bồ Đào Nha, Paraguay, Uruguay và Argentina.
13: Ok. Ráng chờ 2 năm nữa là
15: Euro.
13: Euro. Yeah. Quay trở lại cái việc cái nhẫn. Bây giờ mình quay lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Đó là cái nhẫn kim cương.
14: Ở Mỹ chắc không có cái vụ phải đi check lại ha.
13: Có chứ, giỡn.
15: Có chứ.
14: Cũng có luôn, phải không?
13: Yeah.
14: Có, mình lấy xong mình chạy ra đi.
13: Buộc.
15: Rồi, bắt buộc. Bắt buộc phải chắc chứ có. Cái đó.
13: Cái tin này là cái tin về anh... Mai Phương nói tên cái anh, cái người mà bị bắt bên công ty PNG đó.
15: Thảo hả?
14: Như anh Thảo. Cái tin mà nãy mình Nguyễn mình gửi vô là anh Ngọc Thảo gì đó, phải không?
13: Ông Đặng Ngọc Thảo, giám đốc của công ty
15: PNG.
13: Công ty PNG là công ty gì? Là công ty kiểm định kim cương của Việt Nam rất nổi tiếng. Nhưng mà lý do ông này bị bắt, vì sao? Cái tin này, cái vụ việc này cách đây Kinh Long nghĩ chắc cũng 1 tháng rồi. Hoàn toàn do một người phụ nữ đứng ra.
15: Tố.
13: Bà không cần tố nữa thôi.
15: Bà nói rồi.
13: Yeah, bà chỉ nói thôi. Bây giờ Kinh Luân mới thấy là cái cô Nguyễn Phương Hằng này rất là đáng sợ. Những gì cô ta nói
15: có thật.
13: Có thật cả.
15: Yes.
14: Yeah.
13: Yeah.
15: Thích hay không thích bà ta mà không biết. Và có đó là quyền của mỗi người, nhưng mà thật sự tất cả những gì bà ta nói là có thật ạ.
13: Yes. Đừng có chê.
15: No.
14: Yeah.
13: Đừng có chê. Tại vì mới đầu mình cũng nghĩ là cái cô này tự nhiên mà cổ lên tiếng nha. Một ngày đó Kinh Luân có Facebook tự nhiên thấy một cái clip nói là cô ta đem hột xoàn đi kiểm định. Hột xoàn mua ở Việt Nam tại một tiệm vàng tên là Kim Lý, đi qua bên đây kiểm định. Thì khi mà kiểm định ra thì người ta nói hột xoàn này là hoàn toàn sai. Có nghĩa là người ta lấy một cái hột xoàn có giấy chứng nhận rồi, người ta lấy cái số đó người ta gắn vô cái hột xoàn
15: kia.
13: Đó, thì ra người ta nói ủa tại sao hột xoàn này nó có 2 cái lận. Tại sao một xoàn mà có 2 số giống nhau. Thì bà ta mới vỡ lẽ. Thế là bà ta mới lên mạng xã hội bà ta chửi. Và mới đầu nghe chửi thì nhiều người nói ồ, cô này cũng chửi động thôi. Nói bậy nói bạ thôi.
14: Show off phải không?
13: Show off thôi vậy. Nhưng mà không ngờ 3-4 tuần sau.
14: Kéo theo.
13: Cả một hệ lụy.
14: Đúng rồi, cả một hệ thống luôn á Kinh Luân.
13: Yeah.
14: Một hệ thống, nhiều tiệm vàng.
13: Yeah, nhiều tiệm vàng tại Sài Gòn và Hà Nội. Từ từ có 2 người chủ bị bắt rồi, bà chủ tiệm vàng Kim Lý đã
14: Kim
13: bị bắt
14: Lý
13: rồi.
14: Kim Lý với lại là
15: Ngọc Âu Châu, cái bà
14: đúng rồi, Âu Châu gì đó nè, Ngọc
15: bà
14: Châu Âu
15: Thanh Hằng hả?
14: Rồi tiệm vàng Ngọc Tâm nữa nha.
13: Khi mà cô Phương Hằng này lên tiếng trên mạng xã hội thì lập tức ngày hôm sau người ta kéo ra cái tiệm vàng đó, người ta bán lại.
14: Đúng rồi.
13: Nhưng mà không mua lại.
14: Không, à, không có mua lại liền, nhưng mà họ viết giấy gì đó.
15: Viết giấy giống như là hứa là
14: sẽ mua lại. Tại vì nếu mà không mua cũng không được, Kinh Luân. Nếu mà không mua cũng không được. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ người ta bán nhiều quá thì không có đủ tiền. Không có đủ tiền.
3: Và từ bà chủ tiệm vàng Kim Lý bị bắt thì sau này mới moi ra được đó là ông...
15: Không, ông Thảo bị bắt trước.
3: Đó. Bà Kim Lý bắt trước chứ.
15: Nó không, Thảo bị bắt trước.
3: Ông Thảo bị bắt trước bà Kim Lý hả?
15: Uh-huh.
3: Ok. Thì ông Đặng Ngọc Thảo này, đây cứ luôn được biết là trên tờ Tuổi Trẻ, xin đọc thật nhanh nhé, là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương, ước tính tổng doanh thu từ kim cương đã bán ra thị trường khoảng 280 tỷ đồng. Họ mua kim cương từ Ấn Độ, chuyển qua Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông mới chuyển vào Việt Nam. Nhưng mà người ta nói tại sao cái số lượng kim cương như vậy nhiều quá mà sao chuyển ra được, thì cái luôn có đọc có tham khảo đâu, tại vì kim cương nó nhỏ lắm.
15: Nhỏ quá, dễ giấu.
3: Rất là dễ giấu. Thì mỗi lần đi qua vài chục viên thì không sao cả, và trong thời gian dài như vậy. Cái mà ông Thảo, người ta nói là buôn kim cương lậu. Thì cái mà ông Thảo, ông làm cái bên công ty kiểm định PNG, họ làm như vậy nè. Là họ mua cái viên kim cương giỏm.
15: Giỏm.
3: Dạ.
15: Gắn cái mắt thật.
3: Dạ, mua viên kim cương. No, viên kim cương giỏm đó cũng có thể có giấy GIA là cái kiểm định của Hoa Kỳ này. Nhưng mà cái chất lượng nó giỏm lắm. Xong rồi ông ta, người ta mua về
15: xóa đi,
3: đưa cho ổng xóa cái số đó đi,
15: bỏ số của PNG
3: là cái công ty kiểm định tại Việt Nam đó, thì học xoàn nó lên giá lại,
15: lên giá.
3: Đó là cái vấn đề. Và hiện nay ông này đã bị bắt rồi,
15: và cũng có một người bị bắt là một người kiểm định viên.
3: Cái người kiểm định viên đó hình như là làm có, hình như cái người này với bà Kim Lý có liên quan mật thiết lắm.
15: Rồi, cái đó mình không rành.
3: Thì đó là bao nhiêu xoàn của bà đưa qua bên đó kiểm định là được chấm cao hết. Nhưng mà đối với các cô tại Hoa Kỳ này thì ai chưa rành kim cương thì có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. 713-931-1560. Sau cái vụ này thì quý vị nghĩ là quý vị có dám mua kim cương nữa hay không?
15: Không, sau cái vụ này cho dù ở Mỹ đi, mình có bán tính bán nghi hay không? Có đem cái viên cương mình đang sở hữu đi tới một chỗ mà uy tín của Mỹ kiểm định hay không?
3: Kinh Luân được biết nha. Tại hồi xưa có một thời gian cũng làm cho người cousin. Những viên hộp xoàn người Việt, mình có biết người Mỹ người ta làm sao? Người Việt mà mua hộp xoàn đó bắt buộc phải có giấy của GIA.
15: Yes.
3: GIA là cái công ty kiểm định
15: giống như
3: uy tín
15: giấy,
3: nhất của Hoa Kỳ.
15: Cái giấy xe, cái giống như cái giấy khai xanh của cái viên cương như vậy
3: đó. Thì khi mà có giấy GIA rồi và so cái hộp xoàn cái số trên hộp xoàn với cái giấy đó nó phải match, thì mới người ta mới dám mua. Một cái công ty khác cũng giống GIA là IGI, như cái luôn được biết là IGI, thì cái họ kiểm định hộp xoàn không bằng GIA. GIA nổi tiếng là sao? Tại vì họ là một công ty vô lợi nhuận nha. Họ không làm lấy tiền. Mình lấy tiền có nghĩa là đây là mình trả tiền cho họ để họ kiểm định cái viên kim cương đó thôi. Chứ họ không có liên quan tới một cái hãng kim cương nào hết cả.
15: Họ là independent.
3: Yeah, independent. Bởi vậy, nhưng mà đối với cái luôn như vậy nè. Hồi xưa người ta nói là diamond is girl's best friend, right?
15: Yeah.
3: Bây giờ còn như vậy không ta?
15: Còn, nếu mà có ai cho thì vẫn còn.
14: Má Phương thấy là hình như là cũng nhiều phụ nữ thích đeo diamond. Và đối với họ thì cái món quà diamond đến từ một cái người đàn ông thì có vẻ như là khá là quan trọng.
15: Dạ, khá quan trọng.
14: Rất là quan trọng. Nó chứng tỏ được
15: giá trị của tình yêu.
14: Cái giá trị của tình yêu, cái giá trị của bản thân mình. Khá vậy, phải Phương thấy vậy đó.
3: Bây giờ cái luôn thấy họ xoàn lát họ làm giống y chang Mai Phương.
15: Giống y chang đúng.
14: Moissanite cũng vậy luôn á nha.
3: No, Moissanite thì Moissanite bỏ vô máy biết nha.
15: Biết.
14: Moissanite mình nhìn mắt thường cũng biết.
3: Yeah.
14: Tại vì nó sẽ có nhiều cái màu sắc
3: nhiều
14: hơn
3: nó
14: giống như cái đèn disco, đèn LED
3: đó.
14: Nó giống như đèn disco vậy đó.
3: Nhưng mà cái hộp xoàn lát
15: lát giống y chang
14: thì đúng rồi,
15: đúng rồi,
14: 100% mà tại vì nó là kim cương thật mà, diamond thật mà.
3: Bởi vậy như vậy thì bây giờ người ta nói là hộp xoàn là có giá trị, thì bây giờ cái luôn nghĩ nó cũng xuống giá nhiều lắm rồi. Và sau cái vụ mà cô Kim Hằng lên, cô Phương Hằng lên trên mạng nói như vậy thì không biết có còn ai dám chơi kim cương hay không.
15: Mình nghĩ là nếu mà nhưng
3: người ta nói là mua kim cương về làm của, để làm của sau này bán lại được.
15: Ồ, cái đó là
3: cái đó có lời.
14: Nếu mà mua kim cương về làm của thì em vẫn nghĩ là
15: guarantee
14: chắc
15: lỗ.
14: Là không.
3: Yeah.
15: Mua vàng thì có thể có lời, tại vì vàng nó lên nó xuống. Còn kim cương là chắc chắn là lỗ.
14: Kim cương em Phương nghĩ mà thật sự giá trị chắc nằm trong viện bảo tàng ở Kinh Luân, mấy cái viên bự bự để người ta để trong cái lồng kiến đó.
15: Tại vì thí dụ như Kinh Luân có tiệm, Mai Phương có tiệm, bây giờ Nguyên Khôi mua tiệm Mai Phương, còn mà Kinh Luân bán đi, Kinh Luân đâu mua. Nhiều khi ta họ không lấy lại, họ hoặc lấy lại mà họ lấy 50%.
3: Cao quá.
15: No, nhiều khi có nhiều tiệm họ không có mua những cái viên kim cương mà không phải của họ bán ra.
3: Đúng. Không phải họ bán ra, họ chỉ mua là những cái mà họ bán ra thôi. Nhưng mà khi mà họ thâu lại như vậy nè, Kinh Luân đã bị rồi. Khi mà mua đó thì người ta hứa đủ điều.
15: Đúng rồi.
3: Người ta nói là mua đi rồi đem về chúng tôi lấy lại với lỗ khoảng 10-15% thôi.
15: 10% thôi.
3: 10-15% thôi.
15: Wow.
3: Nhưng mà mình khi mà thật sự đem lại đó, cái đó là năm 2010 mấy đó, sau cái trận Nương Lên đó, thì mình đem hộp xoài mình đem lại thì họ lấy giá 30%. Người ta nói thẳng luôn, bây giờ hộp xoài xuống rồi,
14: nó xuống giá
3: mà tôi không cần hộp xoài nữa thì bây giờ sao vậy? Trong lúc mình quá cần tiền thì mình bắt buộc mình phải đẩy đi rồi, 30% đó thôi, mà cái tiệm bán cho mình nha, đem ra tiệm khác là
15: không mua.
3: No.
14: Dạ, tiệm khác là chắc chắn họ không mua đâu.
3: Như vậy thì quý vị mua kim cương nó làm gì?
14: Đẹp. Đeo đẹp thôi.
15: Đeo thôi.
3: Như vậy thì sao mua hộp giả đeo, hộp láp đeo.
15: Bây giờ hộp láp rất là rẻ, có nhiều hộp. Xin lỗi nha.
3: Nhìn không biết, không cách nào biết.
15: Không nổ nữa mà mắt đường con đó mà nhìn là biết nha.
3: Máy nhìn cũng biết, nó chỉnh ra là mắt.
15: Máy test vẫn vậy mà.
14: Máy test nó vẫn lên diamond mà.
3: Yes. Yeah. Như vậy thì mua kim cương nó để làm gì?
15: Mình đã thấy những cái hộp láp rất là đẹp nha. Wholesale, nó bán cho wholesale rất là đẹp.
3: Yeah.
15: Chưa tới 1.500 nữa.
3: Đúng. Đúng.
15: Đẹp lắm.
3: Bởi vậy bây giờ lý do rất nhiều, cái luôn biết rất nhiều tiệm vàng họ đang chuyển qua, họ bán sòng láp thôi. Sòng láp rồi lợi rất là nhiều.
15: Yes.
14: Đúng rồi, tại đúng vì rồi. Cái giá thành á thì nó chỉ khoảng từ 20-25%.
3: Yeah.
14: Cái giá thành của so với diamond thiệt. Mà cái chất lượng đó thì nó nói chung là 100% luôn. Yeah. Nó chỉ có cái là cái quá trình nó hình thành đó. Tại vì bây giờ người ta tạo được những cái áp suất lớn, người ta tạo được diamond rất là chắc, rất là cứng luôn.
15: Và một điều quý vị cứ nghĩ một điều đơn giản như vậy. Cứ mỗi cuối năm, nhất là ngày vào Thanksgiving đi, những tiệm vàng của Mỹ như Zelle, Zardoz, Jared, whatever, kim cương sale 70-75%. Khi cuối họ sale vậy đó, mà có bao giờ thấy vàng sale đâu. Vàng không giờ sale.
14: Vàng không bao giờ sale.
15: Vàng là chỉ có base of the market thôi à.
3: Yeah.
15: Mà kim cương lúc nào cũng on sale. Kim cương lúc nào cũng on sale. Mà 70%.
3: Bây giờ
15: nếu... cái kim cương đó nó worth khoảng nhiều. 15%.
3: Mình không hiểu luôn đó. Mình thật sự là mình không hiểu luôn. Cái tại vì
15: nghĩa là họ lại sale 70% là họ vẫn có lời đó.
3: Tại vì cái giá vàng nó trên thị trường nó rõ ràng như
15: nó
3: vậy.
15: Rõ ràng.
3: Còn giá kim cương nó có trên thị trường. Bởi mình cũng không biết.
15: Biết đâu.
14: Thì đúng là cái thực ra cái Mai Phương nghĩ rằng cái giá của diamond là do người ta đặt ra thôi. Và thường thường cái tâm lý của con người hình như là cái gì mà nó càng mắc á thì nó sẽ lại
3: càng hiếm,
15: càng hiếm,
3: càng mắc.
14: Tại vì mắc cho nên nó phải hiếm thôi.
3: Yeah. Nhưng mà Kinh Luân có đọc qua một cái bài báo đó là tại sao hộp xoàng láp này được sản xuất ra. Mình thấy lạ lắm. Thì Kinh Luân đọc là tại vì hồi xưa bên Trung Quốc á, họ khoan dầu thì họ còn cần phải cái diamond cut của cái mũi khoan. Thì họ nói như vậy thì mắc quá. Thế là họ tạo ra một cái quy trình làm kim cương để mà làm cái mũi khoan thôi.
14: Khoan, yeah.
3: Không ngờ nó trở thành một hộp láp luôn. Và bây giờ thị trường nó rất là lớn mà đa số bên Tàu qua không nha.
15: Thì mình nghĩ là y là Tàu hay Ấn Độ.
14: Mà Mai Phương nghĩ thiệt ra lúc đầu á, lúc mà nó ra người ta còn không biết nữa kìa. Đúng không? Phải trải qua một thời gian rồi bắt đầu người ta mới biết đó là hộp láp.
3: Chỉ có một cách là quý vị mua cái hộp đó, nếu mà không có giấy tờ mà đem GA là thua. GA nhìn họ biết là họ bác liền, họ không nhận liền. Như vậy thì cái hộp láp bây giờ nó giá trị như thế nào? Mình đeo vô mình người ta không biết. mình, người ta không biết mình đeo đột còn hộp xoàn thì cái giả.
15: Đúng rồi.
3: Thì như vậy thì cái viên kim cương nó còn giá trị hay không?
14: Không.
15: Càng ngày sẽ còn xuống chứ.
14: Ừ. Tại vì bây giờ đi ra đường mà hai người cùng đeo cái chiếc nhẫn hộp xoàn, một nhẫn kim cương như vậy mà
3: y chang nhau.
14: Y chang như nhau. Làm sao không lẽ nói vừa đeo hộp xoàn mà vừa đem theo cái giấy đúng không?
3: Ừ. Chỉ có mình biết thôi.
14: Chỉ có mình biết thôi đúng không?
15: và một điều nữa đó là nếu mà như vậy đó thì cái mình như là những người mua như Nguyên Khôi, Mai Phương, Kinh Luân đi. Hộp xoàn nó có nhiều cái grade đúng không? Loại này, loại kia.
3: Yeah.
15: Nhưng mà mình nghĩ là cái đó là chỉ cho những cái người mà thực sự sành hộp xoàn hoặc những người trong nghề họ mới biết thôi. Chứ như mắt mình sao mình nhỉ biết được?
14: Có những cái hộp xoàn phải đem vô trong phòng lab, phòng thí nghiệm nha. Để người ta phân tích cái gì Phương coi rất là kỹ, là những phân tích những cái khí nitơ gì ở trong cái viên kim cương để xác định cái độ tuổi của kim cương được hình thành bao nhiêu năm trời.
15: Giống như là grade.
14: Nếu mình đeo vậy ABCD, làm sao mà mình biết được?
15: Mình nhìn sao biết được?
3: Không, mình không biết được đâu.
15: Sao biết được?
3: Nhưng mà chỉ có tờ giấy kiểm định là cái tờ giấy mà quan trọng nhất thôi. Mà cái tờ giấy kiểm định hiện giờ trên toàn thế giới vẫn là tờ giấy kiểm định của GAA. Tại vì nếu mà cái tờ giấy kiểm định của GA họ cho là cái hộp xoàn này là nước F đi. Thì những cái hãng khác dở hơn sẽ cho cái này lên nước Y hay là nước D. Đó, cái đó là sự khác biệt. Nhưng mà bây giờ nước D của hãng IGA sẽ không bằng một góc của nước Y, nước F của thằng GAA. Nó khó ở chỗ đó đó.
15: Và khi mà một cái video mà trên mạng họ đưa đó, cái cô mà bị bắt ở cái cô mà Thanh Hằng, Ngọc Châu đó, Ngọc Châu Âu đó,
14: Ngọc Châu Âu.
15: Khoe là mua về gì đâu mà bây giờ thùng Diamond đã tới rồi, Diamond mua một thùng. Có mò men.
3: Như vậy thì Mai Phương và Nguyên Khôi, nếu mà cái vụ này không được, không bị đổ vỡ ra, thì mình còn thấy là nhiều khi cái đó học xoàn giả nữa chứ không phải học xoàn thiệt.
15: Nhiều khi yes.
3: Như siêu xoàn lab, right?
15: Lab.
3: Họ đưa qua PNG, họ kiểm định, họ đóng cái dấu lên.
15: Nhưng mà hiện nếu mà bây giờ
3: xoàn thiệt.
15: Bây giờ mình không có phải là mình không có biết gì ở trong, nhưng mà theo những cái gì mình nghĩ đó, most likely là những cái hộp xoàn này không đạt tiêu chuẩn.
3: Yeah.
15: For sure.
3: Đúng. Họ,
14: thì tức là cái level nó thấp hơn.
3: Rất là thấp.
15: Nó không có
14: thấp
15: giả.
14: Hơn.
15: Nhưng mà nó không có giá đó, không có xứng đáng với cái hộp xoàn
14: đúng
15: đó.
14: Đúng rồi, nó yeah. thấp
15: giống như
14: hơn
15: bà
14: cái
15: Phương,
14: giá trị của
15: giống
14: nó.
15: Như bà Phương Hằng bà nói đó là không phải là hộp giả, nhưng mà thí dụ như hộp này mua ở Việt Nam 100 triệu nhưng mà thật sự cái giá chính giá của nó khoảng chừng 20 à.
3: Yeah. Nhiều khi cái hộp đó là VS2 đi, rồi nước sai sai nước N, nước M gì dưới đó. Thì bên công ty mua lại xong xóa cái số đi.
15: Xóa
3: vẫn có giấy tờ nha.
15: Vẫn
3: có giấy GAA đàng hoàng.
15: Vẫn có giấy.
3: Xóa đi.
15: Và lấy cái số của cái giấy đó. Lấy cái số engrave lên cái hộp đó.
3: Cái hộp đó.
15: Và bây giờ có những cái máy họ làm được hết.
3: Được.
15: Máy laser mà họ làm được hết.
3: Bây giờ làm được laser, bây giờ những tiệm vàng lớn đều có
15: máy laser làm
3: số
15: được
3: hết.
15: Yes.
3: Yeah. Họ công phu lắm. Bởi vậy mình nói bây giờ không biết hộp xoàn, từ giờ chứ đi hộp xoàn có được coi là quan trọng đối với phụ nữ nữa hay không. Khi mà bây giờ ông xã của Mai Phương một ngày nào nó đi làm về nói anh tặng cho em cái nhẫn 2 carat. Mai Phương có cổng hộp xoàn nó đi, Mai Phương hỏi giấy tờ không?
15: Hả?
3: Không lẽ không hỏi. Anh mua xoàn cho em, anh có giấy tờ
15: anh mua đồ kim lý
14: có,
15: hả?
14: Yeah.
15: Có
3: hả? Sao phải hỏi không?
14: Yes, tức là những người được tặng hộp xoàn phải hỏi chứ, để chứng minh rằng anh mua cái hộp xoàn này là đúng giá trị, là loại tốt chứ.
15: Hay là bị bịp.
14: Chứ bây giờ giống như anh mua cho em cái nhẫn hộp xoàn nè, mà đưa cái nhẫn không đưa một cái gì hết. Ủa anh sao biết cái này thật sự là hộp xoàn gì đúng không? Giá trị bao nhiêu?
3: Ok. Vâng, một lần nữa quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 7139311560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-90.
4: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì Kinh Luân có được đọc một bản tin về ông Đặng Ngọc Thảo. Ông Đặng Ngọc Thảo là ai? Ông Đặng Ngọc Thảo là giám đốc công ty giám định Kim Cương PNG hay gọi là P-Lab, vừa bị bắt trong vụ án buôn lậu Kim Cương xuyên quốc gia. Mình nói sơ sơ thôi là tại sao gọi là buôn lậu, tại vì ông mua hột xoàng giá rất là rẻ từ bên Ấn Độ, xong rồi tuồn qua Hồng Kông và từ Hồng Kông mới chạy về Việt Nam. Hột xoàng giá rẻ đó có giấy tờ đàng hoàng nhé, Nhưng ông đem về, ông xóa cái số trên hộp xoàn đi và ông bỏ cái số, cái mã số của P&G vào. Tại vì P&G là một công ty lớn mà, công ty kiểm định hình như lớn nhất,
10: lớn nhất Việt Nam.
9: Tại Việt Nam, yeah. Thì ví dụ như kinh luận đó, lấy ví dụ nha, ông mua một hộp xoàn nước G, VS2 là tệ lắm đó, rất là tệ đây. Xong rồi ông đem về, ông xóa cái mã số trên hộp xoàn đi và ông bỏ lên là nước Y, VVS1, cái giá trị nó khác hẳn liền. Thì đó là lý do tại sao và ông bị bắt. Lý và một cái nữa là tại sao người ta biết đến cái vụ hộp xoàn lậu này, do một người gọi là ta YouTuber phải không? Rất nổi tiếng, rất nổi tiếng trên toàn thế giới này, đó là cô Nguyễn Phương Hằng. Cô cách đây một tháng cô đã tố cáo một vài cửa hàng bán kim cương tại Sài Gòn, tố cáo là người này bán kim cương giả cho cô. Không phải giả mà kim cương kém chất lượng,
10: kém chất lượng.
9: Tại sao cô biết? Cô cầm cái đếm, cô cầm YouTuber phải không? Rất nổi tiếng, rất nổi tiếng trên toàn thế giới này, đó là cô Nguyễn Phương Hằng. Cô cách đây một tháng cô đã tố cáo một vài cửa hàng bán kim cương tại Sài Gòn, tố cáo là người này bán kim cương giả cho cô. Không phải giả mà kim cương kém chất lượng,
10: kém chất lượng.
9: Tại sao cô biết? Cô cầm cái đống kim cương nó đi qua ở nước ngoài.

0: tức giận và lên trên mạng mà kêu réo tên từng người một những tiệm vàng kim cương lớn tại Sài Gòn. Và cho tới ngày hôm nay thì bà chủ tiệm vàng Kim Lý, là một trong những tiệm vàng lớn nhất tại thành phố Sài Gòn, đã bị bắt cùng với là ông Đặng Ngọc Thảo này và một vài người làm trong công ty PNG. Như vậy thì quý vị có còn dám đi một xoàng nữa không? Đừng nói Việt Nam, Việt Nam bây giờ chắc ai cũng sợ rồi.
1: Sợ rồi.
0: Ở Hoa Kỳ này thì sao?
1: Ừ.
0: Có còn dám đi một xoàng tại các tiệm vàng Việt Nam nữa không?
1: À, cảm ơn cơ Luân đã nói câu đó. Người Mỹ nếu mà họ mua thì chắc chắn là họ họ đâu có khe.
0: Mỹ thì họ mua tới đúng cái tiệm kim cương The B, hay là có một cái tiệm nữa là Blue, kinh luôn quên mất cái tên rồi, nhưng mà The B là hột xoàng không phải lo, tất cả những cái tiệm vàng đó đều kiểm, những hột xoàng đó đều kiểm định qua GIA cả.
1: Và những cái người nào mà đã mua được hột xoàng những cái tiệm đó là chắc chắn là những cái tiệm đó không có dám làm gì mấy người đó hết, chắc chắn họ sung một
0: Tôi
1: phát là chết.
2: có nghe nói có trong Costco cũng có bán tại
1: Ờ
2: mình nữa hả ta, có
0: có
2: không?
1: Messi cũng có bán vậy. Nhưng mà hột
0: xoàng
1: thôi
0: cỡ nào thôi.
2: thì chắc là hột xoàng bình thường
0: Người ta vẫn để hột xoàng 2-3 carat, người ta vẫn bán nhưng mà cái nước rất là thấp, thì nói chung là mắt thường mình nhìn khó lắm, chỉ có chuyên gia nhìn mới ra. Mà bây giờ cái luôn một lần nữa nói là cái hột xoàng lab bây giờ nó quá là tinh xảo đi,
2: Và
0: không cách nào mà biết được đâu.
1: anh Lê Đăng Huỳnh cũng nói là từ ngày mà vàng 4 số 9 SJC không được mua lại nếu bị cắt bọc plastic thì anh cũng nghi là bị thao túng, mà mình cũng surprise cái này mình biết đó. Ở Việt Nam mình mua hột xoàng nằm trong một cái bao ni lông siêu lại, mà nếu mà mình mở ra đem bán lại không mua.
0: Mà lý do tại sao mình mở ra?
1: Nó nhiều khi mình muốn feel nó thôi,
2: Hoặc là nhiều khi
1: mình muốn cầm mình feel nó
2: hoặc là
1: thôi.
2: nó có thể bị cái gì đó.
1: Không, nó thật sự nếu mà mình mua vàng, mình mua cái miếng vàng miếng đó đi, mình muốn cầm coi mình feel trên tay nó như thế nào. Ok, bây giờ mình đi bán lại có receipt everything và tiệm vàng có đầy đủ equipment để mà test cái vàng nó như thế nào.
0: Nhưng mà lý do Nguyên Khôi, một lần nữa Kinh Luân hiểu là lý do Nguyên Khôi nghi ngờ là tại sao họ phải bắt mình bọc trong plastic, không được xé ra, nếu xé ra họ không muốn mua lại. Họ cũng sợ là khi mình xé ra rồi mình làm cái đồ giả giống vậy rồi sao,
1: No, họ có
0: họ
1: đồ máy chứ, họ có máy chứ.
0: biết, nhưng mà cái việc mà kiểm định nó lại mất công lắm.
1: No, vàng easy lắm, máy bây giờ vàng easy
0: Giống
1: lắm.
0: như Nguyên Khôi mua cái, không biết Nguyên Khôi biết vàng palm không,
1: Biết,
0: vàng cô gái đó,
1: biết.
0: họ cũng có trong siêu nha.
1: Trong nó cái nó nằm trong cái hộp, biết. Cái nó biết.
0: Nằm trong cái hộp. Cái luôn nghĩ như vậy nè, nếu mà họ lên tiếng là nếu mà quý vị cắt cái tờ plastic này ra thì chúng tôi không thu mua lại nữa, cái luôn thấy nó cũng một mặt nào đó nó cũng không có sai, tại vì mình mua vàng về mình để mình dự trữ trong khi đó là bán lại thôi, trong thời gian cần thì bán lại, thì mình cứ cầm nguyên cái đó mình bán lại thì đâu có sao.
1: Nhưng mà nếu mà mình mua mình cứ muốn thử cầm miếng vàng như thế nào mà
0: Sợ là sợ giá, sợ họ khoét
1: no
0: cái giọng đó họ bỏ đồ giả vô
1: no
0: hả?
1: mình nó là mình không nghĩ là họ sợ đồ giả. Cái thứ nhất là tại vì tiệm vàng họ có bây giờ máy móc, họ test trong vòng 30 giây là biết ở trong đó bao nhiêu vàng, bao nhiêu kẽm, bao nhiêu whatever, mau lắm, rất là mau, máu họ để mau lắm. Mà cái này không biết, thực sự mình không biết lý do gì tại sao họ không có cho mở ra, cái đó mình không biết. Nếu mà quý vị nào biết có thể gọi vào đài cho mình biết, mình không biết.
0: Cái
1: giả
0: miếng
1: là, giả là chắc chắn là mình cái mà chắc chắn là mình không nghĩ là họ sợ giả.
0: cái miếng vàng palm, cái vàng cô gái y chang như vậy.
1: Đúng.
0: Kinh Luân chưa thấy ai mua cái miếng vàng đó mà về xé ra xong rồi coi miếng vàng hết đó, họ
1: Có.
0: vẫn giữ nguyên như vậy.
1: Mình đã cầm mà mình xé ra mình coi.
0: Thì đúng, mình tò mình tái máy thôi, còn những người mà người ta chuyên môn mua vàng, tại hồi xưa Kinh Luân biết có cái cô kia cứ một tuần cô ra có mua
1: Mua
0: vàng
1: mua
0: một
1: ngao.
0: miếng,
1: Wow. Ờ.
0: cứ một tuần ra mua miếng vậy đó. Có nghĩa là họ mua về họ để dự trữ, họ để làm của, thì họ họ không phải như mình thấy ổn này là lạ đẹp quá, xé ra coi họ không có, thì cái luôn nghĩ SJC là như vậy cũng không có sai, tại vì họ thu mua lại mà.
1: Nhưng mà
0: Đấy.
1: họ thu mua lại, nhưng mà nếu mà họ nói họ dựa vào cái cớ là mình đem đồ giả tới mình cháo thì đó là lơ sẽ make sense,
0: Họ chỉ không muốn mất công thôi. Bây giờ không lẽ đem cục vàng, mỗi lần đem vàng tới là phải ngồi khoan miếng xong rồi
1: theo
0: so ra
1: theo
0: xong.
1: theo mình nghĩ là khi mà họ đem cái siêu tới đó họ cũng cái check đó, chứ không có phải là hả mua đại vô đâu,
0: Kinh Luân nghĩ là không nghĩ như vậy,
1: mình nghĩ vậy đó.
0: tại vì nếu mà bán

0: với số lượng 1-2 miếng vàng thì không, thì mình còn ấy chứ. Bây giờ những người mà bán cả, họ đem ra họ bán mấy chục trăm miếng thì không lẽ xé từng cái ra check cũng đúng.
1: Mình nghĩ họ test á. Họ test á.
0: Yeah. Bây giờ xin phép cho cô Linh mời 9800 ạ. Hello.
2: Dạ xin chào.
3: Dạ, chào quý vị.
0: Dạ xin chào.
1: Dạ hello.
3: Chào dạ. Chào Mai Phương, chào
2: dạ,
3: Linh.
2: Chào.
3: Dạ. Thì anh về đã quên tên này.
1: Khôi.
3: Biết đề mà tôi nghe nói với gì mà vàng mà bỏ vô bịch bỏ vô túi mà tháo ra là nó mua lại là sao thôi hồi đấy tôi mới nghe đó nha.
1: Dạ với thì cái này không, cái này thật sự mình mới nghe, có một vị khách ở trên ở trên Facebook Live đó thì anh ta comment như vậy. Thì cái đó thì mình không biết.
3: Dạ, dạ.
1: Dạ, cái đó thì mình không biết.
3: Họ không nghe. Dạ. Thì bây giờ tôi góp ý về thôi. Cái phần này, thì cái vấn đề mà hột xoàn thì tôi nói mua hột xoàn là không có nên mua. Mua mình để mình có tiền dư giả mà mình đeo để cho nó đẹp đó thì ok. Cái mình thôi đó mình không có nói. Rồi vấn đề mà mua mình có ý định mà sau này mình bán lại hay là gì nó rất là phiền. Thí dụ bây giờ mà mua 10 năm sau mà cái giá tiền cái giá hột xoàn nó lên bao nhiêu không cần biết, mà khi mình muốn đổi cái hột xoàn nó lấy mua cái khác, nó tính nó lấy con nó, cái chỗ mà mua của mình á, mà chỗ mình mua nó vẫn lấy lại, thấy không? Thì nó sẽ trừ đi cái 10%, hoặc là nó có lên thì nó cũng lên cái 10% của cái số tiền mà mình mua
1: đúng
3: đó.
1: Của số tiền mình mua
3: chưa không cần khe.
1: Dạ đúng.
3: Nó không có khe lên là mình lỗ 8 triệu. Đó là rất cuộc là mình không có được lời gì hết. Giờ nó lên 10 năm sau nó lên được, hồi đó mình mua 10 ngàn nó lên 50 ngàn, có đâu bán được 50 ngàn đâu.
0: Dạ vâng.
1: Nói nó mua, họ sẽ lấy vô cái giá mà họ đã mua lúc ban đầu.
3: Dạ. Dạ, trước mình mua đó.
1: Dạ.
3: Nói vậy đó.
1: Đúng rồi.
3: Nó rất là thiệt thòi.
1: Dạ.
3: Trước tôi mua lần, và tôi bị lần rồi tôi không có chơi hột xoàn nữa. Còn vàng á, thì mình mua đây mình mua cây. Mình mua cây thì nó tính theo thị trường.
1: Dạ, tính theo market, đúng rồi.
3: Giả sử bây giờ nó 5.200 thì nó mua vô, nó bán ra 5.200, nó mua vô 5.100, đại khái nó vậy. Chứ dạ còn vâng, mình bóc cầm như đâu có bình thường, đâu có gì đâu.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Đó, không bị ảnh hưởng gì mà tháo bịch, tháo ra vậy bây giờ. Kinh lưng mua hồi xưa có 2.000, dịnh lên 5.000+ đó thì...
1: Mình lời.
3: Cũng cầm cây mà.
0: Dạ, dạ vâng.
3: Mình ra mình đưa vậy đó, mình cầm tay mình đưa bán giá vậy à. Nhưng mình mua phải mua chỗ nào bán chỗ đó thì nó có giá.
0: Yeah.
3: Chứ còn anh mua tiệm này qua bán tiệm kia thì nó không có giá.
2: Yeah.
0: Nó không lấy luôn chứ đừng nói đâu.
1: Vàng lấy.
0: Vàng lấy. Ồ,
1: vàng lấy.
0: Vàng
1: lấy.
0: Vàng lấy.
1: Vàng lấy.
3: Nó lấy. Vàng lấy.
1: Vàng
3: lấy. Nhưng mà nó mua rẻ lắm.
1: Dạ.
3: Ví dụ tiệm lưng mua tiệm này, mua tiệm A mà mua tiệm lưng bán tiệm B thì nó mua giá khác.
0: Dạ vâng.
3: Nó đại khái vậy. Chứ còn tôi nghe nó bỏ bịch rồi đó tôi mới nghe.
1: Dạ, dạ, cái đó thì sợ mình cũng không biết cắt bịch ra mà không biết tại sao không mua không lấy lại mà cũng biết chắc cái chỉ có bị Việt Nam.
0: Dạ. Có nghĩa dạ là như vậy là theo như cái luôn nghĩ như vậy nè.
3: Chỉ có vàng mà vàng khách cầu mua thì nó mua thì nó mua nó bán ra cho nó mua lại.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Theo như cái luôn nghĩ như vậy là không biết anh có thấy miếng dạ, nếu mà chị Như nếu mà lấy được cái hình của tiếng vàng palm á,
1: gọi
0: là palm á, PALM đó thì khi cái vàng đó khi mà quý vị mua đó nó nằm trong một cái miếng plastic.
2: Đúng rồi.
0: Đẹp lắm.
2: Nó có cái cạch tông ở bên
0: ngoài. Yeah, rất là đẹp.
1: Đẹp lắm.
0: Thì cái Luân nghĩ bên SJC vàng Việt Nam họ cũng làm như vậy. Để họ cũng làm như vậy để cho một cách nào đó nó đẹp thôi,
1: nó đẹp thôi.
2: Với lại nó bảo chứng.
3: Okay.
2: Giống như là họ có những cái hoa văn.
1: Cho tới lại đó nó có cái serial number.
2: Cái serial number khá như vậy đó. Tức là họ
3: okay.
2: Mai Phương nhìn dạ thưa anh Mai Phương xin bổ sung, tức là họ nhìn vô cái bọc cái silicone đó họ xác định được đây là đồ thiệt.
0: Yeah.
2: Không cần phải kiểm định đồ kia nhiều. Đúng. Còn nếu như mình bỏ đi hết thì những cái tiệm vàng nhỏ họ e ngại cái việc mua lại.
0: Okay. Đó xí.
2: Dạ.
0: Đó không?
3: Nếu cái... mà nói vậy thì tôi đồng ý. Okay.
0: Dạ,
2: hoặc là trừ phí rất là nặng luôn.
3: Dạ, dạ.
2: Ngay cả công ty SCC cũng có lúc từ chối hoặc trừ phí rất nặng nếu như mình bỏ cái vỏ bọc đó đi.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Vâng, anh bây giờ anh đã theo rõ vấn đề rồi phải.
3: Dạ. Bây giờ tôi nói phải phần này nha.
0: Dạ vâng.
3: Đây, mình theo tôi biết thôi nha, chứ không có chắc chắn 100% theo tôi biết. Mình mà thường mình nghĩ cái tiệm hột bán hột xoàn với vàng là giàu đúng, giàu đúng không?
0: Dạ vâng.
3: Cái chủ tiệm mà bán hột xoàn với vàng là giàu đúng không?
2: Dạ.
3: Thực tế theo tôi nghĩ không có như vậy. Những cái hàng đó người ta đem tới người ta đưa cho mình bán ra.
2: Dạ.
1: Tùy chứ hả?
0: Cũng có. Đúng đúng anh nói một phần nào đó đúng. một phần nào đó là đúng, chứ
1: mình
0: không
1: là
0: phải. Đúng, tại vì có những người, tại vì mình đâu có thể mà mình thu vua, mình thu mua một xoàng nhiều được, nhiều vốn lắm, có, và người ta đem một xoàng đó người ta bán nhờ, mà mình ăn phần lợi thôi.
1: Mình ăn commission thôi.
0: Dạ. Anh, vâng, anh còn nói gì nữa không ạ?
3: Cũng vậy.
1: Dạ.
3: Dạ, vàng nó theo tôi phần này tôi đóng góp, phần này theo tôi biết. Vàng cũng vậy, anh chỉ cần bỏ vốn ra cái tiền để mà làm cái máy dập ra nửa trang hay gì, nửa trang thì bán khác nha, nửa trang.
1: Nửa trang có tiền công. Nửa trang có tiền công.
3: Dạ, còn cái kia đó, còn cái vụ vàng hay là kia là vàng cây này kia, vàng nó dần cây dần nhà nọ đó, là hầu như học sàn hầu như là người ta giao cho Kim Lương bán, thì Kim Lương lấy lời hay sao đó.
0: Dạ đúng.
3: Nói là vậy thì có tưởng em tình vàng là giàu lắm.
0: Không, đúng rồi. Đúng anh, đúng anh. Đó một phần nói cũng rất là đúng.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh nhé.
1: Dạ, nhiều khi mở tiệm đứng bán mướn thôi.
0: Dạ.
1: Nhiều khi mở tiệm đứng bán mướn thôi, ăn commission thôi.
2: Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ.
0: À, anh nói hoàn toàn một phần đó đúng. À, tại vì nhiều khi có những tiệm mà họ không chữ vàng nhiều. Khi mà cần mua thì họ gọi lên chỗ khác, họ lấy, họ đem về bán. À, nhưng mà cái đó thì lời không nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng nếu mà họ chữ thì họ lời nhiều hơn thôi. Yeah.
1: Nhưng mà cái risk cũng ít. Chỉ bán
0: được. Dạ đúng, nếu mà mình chữ nhiều quá cái risk cũng ít, nhưng mà chữ vàng thì chắc không sợ đâu.
1: Không sợ đâu, chữ vàng thì chắc chắn là không mất đâu, không mất tiền.
0: Kim cương mới sợ chứ vàng.
1: Chứ vàng sợ. Mình chỉ thấy vàng chỉ có lên không trong có xuống.
0: Dạ. Yeah. Khi mà cái Luân đặt một câu hỏi như vậy nè, như vậy thì có nên mua kim cương để mà làm của hay không?
1: Không.
0: Thì có những người người ta nói như vậy. Nên trừ khi mình phải mua hộp kim cương đó từ GIA kiểm chứng và từ 1 carat trở lên với độ trong là phải F trở lên. Dưới F là không nên mua. Tại vì cái hộp F với hộp D á, nó có giá trị nhiều lắm.
1: Nó cách xa nhau lắm không? Chênh lệch dữ lắm không?
0: Yeah. Nếu mà tính ra tiền chênh lệch chắc cũng mấy ngàn đó. Mấy ngàn tới mấy chục ngàn đó.
1: Nhưng mà bán ra vẫn lỗ. Bán lại vẫn lỗ.
0: Tại vì những cái hộp đó nó hiếm thôi. Thì có thể là không lỗ, không lỗ nhiều, có nghĩa là lỗi mà không nhiều. Tại vì những cái hộp mà nước D, nước Y, nước F thì nó có giá trị cao hơn những hộp kia nhiều. Thì người ta nói đó là trường hợp mình mua về mình chữ, mình làm của thôi. Nguyên Khôi thấy những người celebrity của Mỹ đó, họ đeo những cái hộp xoàng 4 carat, 5 carat, nhưng mà họ chưa chắc họ đeo hộp xoàng thiệt.
1: Hay lắm.
0: Họ có một cái hộp xoàng thiệt.
1: Hợp cách.
0: Yeah. Họ là một cái copy y chang như vậy, họ đều. Right.
1: Đúng.
0: Nếu mà người ta hỏi, ủa cái này thiệt hay giả? Tao có cái thiệt ở nhà đó, muốn coi không? đó là cách mà người Mỹ người ta đeo xoàng, nếu mà nhà giàu người ta đeo như vậy.
1: Với lại hơn nữa mà những cái style đó người ta một chẳng hạn như một người chơi thể thao, một người là ca sĩ, chẳng lẽ họ đeo đồ giả?
0: Dạ. Yeah.
1: Right. Chẳng lẽ đeo đồ giả?
0: Có một anh chưa hẳn nha. Kinh Luân có còn một cái phỏng vấn của anh chàng Tyrese. Okay. Không biết Khôn biết Tyrese Gibson không, là anh chàng đóng trong Fast and Furious, anh biết. Chàng Mỹ Đen đó.
1: Biết.
0: Anh nói như vậy nè, tất cả những cái đồ diamond ta đeo trên người, trên cổ, trên tay ta đều là giả hết. Lý do tại sao? Tao mất tao không lo. Khi mà mày thấy tao ngoài đường mày có nghĩ tao đeo đồ giả không? anh tao nói thẳng luôn. Đấy. Tại vì anh ta quá nổi tiếng, quá giàu. Thì người ta không nghĩ là anh ta đeo đồ giả.
2: Dạ, tất nhiên rồi.
1: Tất nhiên rồi.
0: Đó. Nhưng mà thật sự anh ta nói là tao đeo đồ giả hết. Tại vì khi mà tao đi ngủ, tao nằm trong khách sạn, tao mất, tao không lo. Mất thì thôi.
1: Mất thôi.
0: Đó. Cái đó cũng là một cái lợi thế khi mà mình nổi tiếng thôi. Nếu mà mình chưa nổi tiếng thì mình cứ đeo đồ thiệt đi.
2: Như vậy thì những người mà không... Nhưng mà nếu mà như vậy thì những người bình thường... có cần phải quá cố gắng để mà mua một cái viên kim cương thật để mà đeo vô không?
0: Nếu mà đám cưới thì yes.
1: mình thấy là không. Nếu mà cố gắng để mà mua kim cương để làm gì trời?
2: Thì đeo để mình có giá trị mà.
0: Người ta nói diamond is a girl best friend. Người phụ nữ vẫn thích diamond. Right.
1: Nhưng mà như cái người phụ nữ của mình không cần thiết.
0: Nhưng mà đa số là người ta cần. Cái vấn đề là như vậy, đa số người phụ nữ đều thích
1: thì nếu mà cái cô đó đòi một cái gì đó mà nó quá khả năng mình mà phải làm cực lực để mà để kiếm cái đó đó, có đáng không?
0: Nhưng mà câu hỏi ngược lại, Nguyên Khôi có đủ thương người đó để làm như vậy không?
1: Có lòng không có sức rồi sao giờ?
0: thì mình làm theo đủ khả năng của mình thôi. Chứ không lẽ bây giờ cái cô đó đòi hỏi
2: xong rồi xong mình mua thôi thì thôi anh tặng em viên diamond nước ép đi.
1: Thôi nó thôi để gì Kim Lý anh mua cho rẻ.
0: Không như vậy nào Khôi. À, phụ nữ cái luôn được biết nhiều đó, khi là họ mua, nếu mà mới đầu họ mua cái nước thấp thấp thôi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng sau thời gian họ nâng cấp lên nước cao hơn tí xíu.
1: Và khi mà,
0: khi mà nâng cấp lên là không
1: xuống thấp được.
0: Đúng không? Khi mà nâng cấp là giống như Kinh Luân mua một viên kim cương ở ngoài tiệm vàng là nước nước Y đi. Right. Thì Kinh Luân nghĩ là hay là bà xã trong nhà nghĩ là thôi bây giờ cứ mua cái này đi. Mai mốt mình có tiền mình nâng cấp lên. Khi mình đem cái đó nâng cấp thì mình không bị lỗ học xoàng. Họ vẫn giữ cái giá đó của mình. Nhưng mà, nhưng mà mình phải nâng cấp
1: mà tại vì upgrade lên thì họ đã kiếm được tiền cho mấy kia rồi.
2: Họ thực kiếm được thêm tiền cái thứ hai nữa. Đó. Đó.
0: Bởi vậy anh gì anh gọi vô nó là làm nghề kim hoàng buôn bán hột xoàng nữ trang chưa chắc giàu nhưng mà cũng có nhiều cách làm giàu lắm. Thế. Nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ hột láp thì Kinh Luân nghĩ là đầy rồi. Bây giờ không có quan trọng hột xoàng đeo nữa.
1: Bây giờ cái lúc nghĩ đi, bây giờ cái giới trẻ bây giờ nhất là Mỹ Đen rồi mẹ đó, mấy cái grill hột xoàng không đó. Mình nghĩ mấy cái đó chắc lát nhiều chứ đâu có natural nhiều cho hết mười cái grill đó hả?
0: Nó là hột xoàng những người nổi tiếng. Những người nổi tiếng sao? Họ sẽ đeo hột xoàng thiệt. Nhưng mà nước thấp thôi.
1: Thấp thôi đúng không?
0: Không có đáng tại vì cái hột
1: tại vì không có đáng xíu, xíu à. Không có đáng.
0: Doesn't matter.
2: Mà cái hột láp này á, như Kinh Luân nói hồi nãy đó, là lúc đầu là nó người ta tạo ra để làm trong ngành công nghiệp, để trong
0: mũi
2: khoan này kia. Nhưng mà tới năm 2010 đó thì bắt đầu nó tung ra thị trường làm jewelry. Đó có nghĩa là trên thị trường á, cái hột láp này á, nó đã lưu hành từ 2010 rồi. Nhưng mà mình chỉ mới nghe về nó
0: cách đây 4-5 năm thôi.
2: Có nghĩa là nó cũng đã có 10 năm được sử dụng nhưng người ta không biết.
0: Đúng, đó. Tại vì lúc đó cái người ta chưa có market cái thị trường đó. Bây giờ họ bỏ tiền họ market rất là nhiều. Ngay cả những tiệm vàng cái luôn biết là người quen đó, bây giờ họ cũng muốn báo xoàng láp luôn.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì mình nghe cách họ nói chuyện là họ khoe họ xoàng láp đó chứ
1: họ cho coi là khoảng chừng ngàn mấy à. Rất là đẹp. Đẹp lắm. Dạ lắm.
2: Kinh Luân với anh coi có gì cái hộp phơ hả? Hộp phơ hả?
0: Phơ đó. Ngọc á.
2: Hộp ngọc đó. Nhiều khách nói là nhiều khi vui lắm trong tiệm không biết giải thích làm sao. Khách này nói là hộp phơ này có thiệt không? Cái chỗ nó thiệt mà không có thiệt, nó ủa thiệt mà không có thiệt là làm sao? Thì có nghĩa là nó cũng từ cái con trai con sò làm ra.
0: Nhưng mà mình nuôi
2: nhưng mà người ta nuôi nó, kêu mình feed nó chứ không phải là từ dưới biển nó tự nhiên. Thì nó cũng là cái hộp ngọc thôi. Nhưng mà giá trị nó thì vô cùng chênh lệch luôn.
1: Mà cái đó sao test được? Hộp phơ test được không?
0: Không.
1: Hộp phơ sao test được?
2: Hộp phơ thì không biết nha.
1: Mình không biết hộp phơ test sao luôn á.
0: Họ có cách test, họ chà,
1: chà chay sao?
0: No. Họ chà rất là hay. Họ chà mà không thấy cái lồi lõm, họ chà rất là nhẹ. Mình không rành lắm nhưng mà họ có cách test.
1: Hộp phơ là mình không biết test sao luôn á.
0: Như vậy thì... cuối cùng Mai Phương vẫn thích học xoàng thiệt hơn học xoàng láp chứ không?
2: Không, Phương không thích học xoàng gì hết trơn á. Thấy lóng lánh nhỏ nhỏ, thấy
0: nhưng mà có khả năng
2: cái gì cute thì dễ thương không? Không, Mai Phương cũng không thích học xoàng. Mai Phương cảm thấy mình đeo vô nó cũng có đẹp gì hơn hết trơn.
0: Hồi nãy Nguyên Khôi nói học xoàng láp rất là rẻ thì yes, Kinh Luân biết. Bây giờ mình lấy ví dụ học xoàng 2 carat natural diamond mà nước khoảng... nước mình cho nước thấp đi, G đi, GS hay là mới là VS1 thôi nha, chứ chưa được là VVS1 nha. Thì cái hộp đó khoảng 2 carat khoảng mười mấy ngàn.
1: Đây.
0: Right. Hộp xoàng láp 2 carat nước đẹp luôn. FE luôn, VVS1 luôn. 2.500. Như vậy thì quý vị chọn cái nào? Nếu mà quý vị
1: mà đem so hai cái là cái láp đẹp hơn.
0: Cái láp đẹp lắm,
2: cái độ cứng nó bằng nhau
1: đẹp lắm,
0: tại vì cái độ trong nó là tới IF lần mà
2: cái độ trong với cái độ cứng là bằng nhau tuyệt đối luôn nha, không nó không có ít hơn
0: và nó VVS quan khôi. Có những cái hộp flawless luôn, coi gọi là hộp láp mà có flawless luôn nha. Thì nó cũng hơn khoảng bao nhiêu 500 à.
1: Wow,
0: nó không có chênh lệch nhiều. Như vậy thì bây giờ ra đường mình thấy cái bà kia bà đây viên xoàng 2-3 carat chưa chắc là hộp thiệt.
1: Chưa chắc là natural.
0: Chưa chắc natural. Right.
1: Đúng rồi.
0: Như vậy thì chơi hột xoàn thiệt để làm gì?
1: À, đúng.
0: Tại vì ngay cả những cái tiệm vàng bây giờ Kinh Luân nói đó, họ cũng rất là quảng cáo về hột xoàn lab.
2: Đúng rồi.
0: Họ không muốn giữ hột xoàn natural nữa.
2: Tại vì cái bản thân cái vốn
0: lợi nhuận nó cao, cái lợi
2: nhuận vốn nó cũng mắc nữa.
0: Yeah.
2: Cái vốn nó cũng quá cao rồi, bán ra cũng cao, ít khách hàng hơn. Trong khi bây giờ mình bán cái diamond kia, giá thành nó chấp nhận được, rẻ thì mọi người sẽ mua nhiều hơn.
0: Mà lời nhiều đó chứ.
2: Tại mình là vô giá nha.
1: Nhưng mà bây giờ thí dụ
2: lên vô giá, muốn đánh giá nào bán à.
1: Có bạn nào mà về Việt Nam mà mua hột xoàn ở mấy cái chỗ mà tiệm như ở Việt Nam đó, chắc bây giờ chắc cũng đâu cách nào lấy lại tiền đâu. Có
0: nếu mua ở Việt
1: đâu.
0: Nam hả?
1: Ừ.
0: Giờ hơi sợ.
1: Chắc đâu bán lại được đâu.
0: Khó lắm.
1: Họ đâu có mua lại đâu, họ đóng cửa luôn rồi.
0: À, chết liền ha.
1: Ngậm luôn rồi.
0: Như vậy thì bây giờ bằng cách nào?
1: Ở cầm đeo thôi, chứ như là cái cũ của mình đeo
2: thì
1: thôi.
2: Coi như
1: là mình mua đeo thôi. Chứ mà nó mà để bán
2: trang
1: lại...
2: Sức mà.
1: Thí dụ như luôn nói là mình kẹt tiền đi. Mình về Việt Nam chơi, mình kẹt tiền hay là người thân ở Việt Nam cần cái số vốn nào, whatever. Bán lại Việt Nam kiếm tiền giờ đó nữa. Bắt bên Mỹ không ai mua.
0: Ừ.
1: Bên Việt Nam giờ đóng cửa. Giống như cầm thôi chứ làm gì.
0: Yeah.
1: Chỉ đeo thôi.
2: Dạ.
1: Yeah. Yeah.
2: Nhưng mà thực sự ra nói này thì không phải để cho mọi người bị ném đá. Giống như là nào giờ mình nghĩ mình đang đeo một cái chiếc nhẫn hộp xoàn đi, trị giá nó cả 100 triệu đúng không? Tự nhiên giờ nhìn lại thấy còn 20-30 triệu.
0: Trời ơi, tức chứ.
1: Tức chứ.
2: Cái cảm giác sao ta?
0: Cảm giác bị lừa.
2: Đúng không?
1: Bị lừa tức chứ.
2: Yeah.
0: Cái đó là do tại sao bà Nguyễn Phương Hằng mới lên mạng, bà chửi ông xùm là vậy. Bà nói là tôi không... Cái tiền nó không quan trọng, nhưng mà cảm giác bị người ta lừa mới là quan trọng.
1: Và một cái này mình phải nói là mình không thích gì bà này hết nha. Mình không có... Nói chung không phải thích mà ghét mình. Nói chung bà này đối với mình bình thường. Nhưng mà mình có cái này mình nể bà. Bà bị lừa mà bà vẫn nói cho người ta biết bà bị lừa một số tiền rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Ok. Có những người đó có một cái hộp là biết là bị lừa nhưng mà không gì dám nói.
0: Đúng rồi.
1: Sợ quê.
2: Đúng
0: yes.
2: Rồi, thì người
0: Việt
2: ta
0: Nam mình là vậy.
1: Đúng không?
2: Mà
1: yeah. Không dám nói. Ờ, mất công nói là sợ quê.
0: Quê chứ.
1: Yes. Mà bà này bà không khe.
0: Bà lừa nhiều. Bà quá giàu. Với lại như vậy nè Khôi.
1: Yeah.
0: Sau một thời gian dài bị người ta ném đá, bị người ta chửi trên mạng rồi bây giờ.
1: Chai rồi,
0: không quê nữa. À, bà ta nói ra để cho cảnh báo những người dân ở Việt Nam biết mà nên tránh thôi. Thì nếu mà Mai Phương nghĩ sao nếu bà ta không lên tiếng?
2: Thì người ta vẫn sẽ bị tiếp tục bị lừa.
0: Này sẽ tiếp tục bị lừa mãi rồi.
2: Sẽ có những người ăn trên ngồi trước bán những cái món đồ không đúng giá trị.
1: Và cái tên mà nguy hiểm nhất là cái tên Thảo đó.
0: Dạ, yeah, giám đốc PNG đó. Một công ty rất là lớn ở Việt Nam. Thưa quý vị, thì quý vị có mặc dầu có chửi cô Nguyễn Phương Hằng, chửi người này ra sao, ăn nói mình nói là không có học đó. Nhưng mà cũng cảm ơn bà ta đi. Không có thì chắc cả nước Việt Nam còn bị lừa dài nữa.
2: Nói chứ những người không bao giờ nói những cái lời mà khó nghe thì lại làm những cái việc như vậy.
0: Yeah.
2: Đúng không?
0: Đúng.
2: À, người ta đâu có bao giờ nói những cái chuyện mà có khó nghe đâu. Yeah. Nhưng mà người ta lại có những cái hành động.
1: Có những người mà nói chuyện về đạo, về đời, nhưng mà, you know.
0: Đó. À,
1: nhưng mà ở ngoài làm chuyện gì thì who knows.
2: Bây giờ thì cũng biết ra nhiều đúng không?
0: Yeah. Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Nguyễn Khô, cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 16 của mùa thượng niên, Giáo hội mừng lễ Thánh Lorenzo Brindisi, Linh mục Tiến sĩ Hội Thánh.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa là Cha nhân lành của chúng con xin cảm tạ Cha vì trong Đức Giêsu con Cha, Cha đã liên kết tất cả nhân loại chúng con nên một trong đại gia đình của Cha và cho chúng con được gọi Abba Cha ơi. Đó là một hồng ân trọng đại Cha ban cho chúng con. Xin giúp chúng con biết liên kết và tương trợ lẫn nhau để học hỏi và sống lời Chúa, hầu thánh ý Cha được thực thi.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với linh mục Toma Hoàng Tô Kha
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thương người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi." Đó là lời Chúa.
3: Kính thưa quý vị và anh chị em, trong tiếng Anh có một câu nói rất quen thuộc: "Blood is thicker than water." Tạm dịch là máu thì đặn hơn nước. Nhiều người hiểu câu này theo nghĩa rằng tình máu mủ, tình gia đình luôn quan trọng hơn mọi mối quan hệ khác trong đời sống. Nhưng thật ra, câu nói đầy đủ lại mang một ý nghĩa sâu sắc và gần như ngược lại. "The blood of the covenant is thicker than the water of the womb." Nghĩa là máu của giao ước còn đậm đặc hơn nước của lòng mẹ. Nói cách khác, những mối dây được thiết lập bởi giao ước, bởi sự cam kết và trung tín, có thể vượt lên trên cả những ràng buộc tự nhiên của huyết thống. Điều này có thể thấy trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Có những người không cùng huyết thống, nhưng vì cùng chung một lý tưởng, một lời hứa, một trách nhiệm, họ trở nên gắn bó sâu xa với nhau. Điều ấy đúng trong đời sống hôn nhân, khi người nam lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình trong một giao ước yêu thương. Điều ấy cũng có thể thấy trong tình bạn chân thành, trong cộng đoàn, trong những người cùng chia sẻ một sứ mạng. Nhưng trên hết, điều ấy đặc biệt đúng trong mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Mối tương quan được xây dựng không chỉ trên cảm xúc nhất thời, nhưng trên giao ước tình yêu, lòng tin và sự vâng phục. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu được báo rằng mẹ và anh em của người đang đứng bên ngoài và muốn gặp người. Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng khi tin mừng nói đến anh em của Đức Giêsu, điều đó không nhất thiết có nghĩa là anh chị em ruột theo cách hiểu hiện đại, nhưng có thể chỉ những người bà con, những thân nhân trong họ hàng. Dẫu vậy, họ vẫn là những người có liên hệ với Đức Giêsu theo huyết thống. Và chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu đã dùng cơ hội này để dạy các môn đệ một điều rất quan trọng. Những ai lắng nghe và thi hành lời Thiên Chúa thì được bước vào một mối dây liên kết thật sâu xa với người. Sâu xa đến mức Đức Giêsu nói rằng họ chính là anh em, chị em và mẹ của người. Tuy nhiên, lời nói ấy không hề có nghĩa là Đức Giêsu xem nhẹ Đức Maria, mẹ của người. Trái lại, mẹ Maria là người được liên kết với Đức Giêsu một cách đặc biệt nhất. Mẹ không chỉ là mẹ của người theo huyết thống, nhưng còn là người môn đệ hoàn hảo. Người đã lắng nghe lời Chúa, tin tưởng vào lời ấy, kêu mang lời ấy trong lòng và sống trọn vẹn theo thánh ý Thiên Chúa. Chính vì thế, tương quan của mẹ với Đức Giêsu không bị giảm bớt, nhưng càng trở nên sâu sắc hơn. Mẹ vừa là mẹ theo xác thịt, vừa là mẹ trong đức tin. Và đó cũng là niềm hy vọng lớn lao cho chúng ta. chúng ta cũng được mời gọi bước vào mối tương quan thân tình ấy với Đức Giêsu, không phải bằng huyết thống, nhưng bằng việc lắng nghe và thi hành lời Người. Vì thế, chúng ta hãy tự hỏi, tôi đang sống giao ước của mình với Thiên Chúa như thế nào? Tôi có nhìn đức tin chỉ như một bộ luật phải giữ để khỏi bị phạt, hay chỉ như những bổn phận phải làm cho xong? Hay tôi nhận ra rằng, đức tin trước hết là một lời mời gọi yêu thương? Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi Con Một của Người đã xuống thế làm người, chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để chúng ta được sống trong tình yêu và sự sống của Người. Nhiều khi chúng ta không nhận ra quà tặng cao cả ấy. Chúng ta dễ xem đức tin như một gánh nặng, như điều làm phiền cuộc sống, như một danh sách những điều được làm và không được làm. Nhưng nếu chúng ta thật sự nhận ra tình yêu bao la mà Thiên Chúa dành cho mình, chúng ta sẽ thấy rằng không gì có thể sánh được với mối tương quan của chúng ta với Người. Không một thành công nào, không một của cải nào, và ngay cả những mối quan hệ thân thiết nhất cũng không thể thay thế được giao ước tình yêu giữa chúng ta và Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta biết đặt mối tương quan với Thiên Chúa hằng ưu tiên trước hết trong đời sống. Ước gì chúng ta không chỉ nghe lời Chúa bằng đôi tai, nhưng còn đón nhận lời ấy trong trái tim và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Và khi làm như vậy, chúng ta thật sự trở nên người thân của Đức Giêsu, là anh em, chị em và mẹ của Người trong gia đình đức tin. Xin Chúa giúp chúng ta luôn trung thành với giao ước tình yêu ấy. Amen.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ sẽ nhận 235 triệu Mỹ Kim viện trợ lương thực cho Sudan và Ethiopia. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA vừa công bố khoản viện trợ lên đến 235 triệu Mỹ Kim. Thông qua Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, CRS, nhằm hỗ trợ khẩn cấp về lương thực và dinh dưỡng cho người dân tại Sudan và Ethiopia. Hai quốc gia đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Chương trình sẽ vận chuyển hơn 110.000 tấn nông sản được sản xuất tại Hoa Kỳ đến khu vực Đông Phi này. Theo bà Michelle Beckering, Phó Trợ lý Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ, chương trình không chỉ cứu trợ những người cần giúp đỡ nhất, mà còn góp phần hỗ trợ nông dân và các nhà sản xuất Mỹ. Khoản viện trợ được thực hiện theo chương trình Lương thực vì Hòa bình, Food for Peace, tận dụng mạng lưới hoạt động lâu năm của CRS tại Đông Phi. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh CRS từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc cắt giảm ngân sách liên bang sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tái cơ cấu các chương trình viện trợ quốc tế vào năm 2025. Chủ tịch CRS, ông Sean Callahan, nhận định đây là nguồn hỗ trợ rất cần thiết, giúp hàng triệu gia đình tại Sudan và Ethiopia vượt qua cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay.
4: Hagia Sophia lại gây tranh cãi sau vụ bắt hai du khách đọc kinh thánh. Tin Giáo hội Trung Đông. Trong những ngày qua, đền thờ Hagia Sophia tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, một lần nữa trở thành trung điểm tranh luận quốc tế sau hai sự việc gây nhiều chú ý. Trước hết, hai du khách người Nga đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ vì bị cáo buộc đọc kinh thánh bên trong Hagia Sophia, hiện đang được sử dụng như một đền thờ Hồi giáo. Vụ việc được cho là xảy ra ngày 13 tháng 7 năm 2026. Sau khi bị đưa ra khỏi khu vực thánh đường, hai người bị chuyển đến trung tâm giam giữ dành cho người di cư để chờ hoàn tất các thủ tục hành chính. Giới chức nghi ngờ họ vi phạm Điều 216 Bộ Luật Hình sự Thổ Nhĩ Kỳ về hành vi kích động hận thù. Theo luật hiện hành, thời gian tạm giữ hành chính đối với người nước ngoài có thể kéo dài tối đa 6 tháng. Cùng thời điểm, Bộ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mehmet Nuri Ersoy vấp phải phản ứng từ cộng đồng chính thống giáo Hy Lạp sau bài đăng nhân kỷ niệm 6 năm Hagia Sophia được mở cửa trở lại như một đền thờ Hồi giáo. Ông gọi công trình này là biểu tượng của cuộc chinh phục. Được xây dựng năm 537 như Đại Thánh Đường Kitô giáo, Hagia Sophia từng trở thành đền thờ Hồi giáo sau cuộc chinh phục Constantinople năm 1453. Được chuyển thành bảo tàng năm 1935 và trở lại đền thờ Hồi giáo từ năm 2020.
3: Sri Lanka suy tư về sứ mạng xây dựng nhịp cầu trước thềm đại hội FABC lần thứ 12. Tin Giáo hội Sri Lanka. Khi giáo hội tại châu Á chuẩn bị bước vào đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, FABC, diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, Giáo hội Sri Lanka được xem là một minh chứng sinh động cho chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành, và sứ mạng trở thành những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Trong bối cảnh người Công giáo là thiểu số giữa một xã hội đa tôn giáo, giáo hội Sri Lanka không ngừng thúc đẩy đối thoại đại kết và liên tôn, đồng thời củng cố sự hiệp thông trong nội bộ giáo hội. Những tổ chức như Caritas, Sri Lanka, Trung tâm Xã hội và Tôn giáo cùng Ủy ban Giám mục về đại kết và đối thoại liên tôn tiếp tục phát huy truyền thống đối thoại đã được đặt nền từ nhiều thập niên trước. Dù vẫn đối diện với những khó khăn do chủ nghĩa dân tộc và khác biệt tôn giáo, giáo hội đã để lại nhiều dấu ấn trong việc xây dựng hòa bình. Sau các vụ khủng bố phục sinh năm 2019, lời kêu gọi kiềm chế của Đức Hồng Y, Malcolm Rangnick, đã góp phần ngăn chặn bạo lực và duy trì tình đoàn kết giữa các cộng đồng. Kinh nghiệm của Sri Lanka được kỳ vọng sẽ góp phần gợi mở cho các công giáo địa phương tại châu Á trong hành trình xây dựng sự hiệp nhất, đối thoại và hòa giải.
4: Roma công bố tuyên ngôn kêu gọi kiểm soát AI và giải trừ vũ khí hạt nhân. Tin Vatican. Sau hai ngày họp tại khu vực Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo hôm 16 tháng 7 vừa qua, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, cựu nguyên thủ quốc gia và những người đoạt giải Nobel đã đến tòa thị chính Roma để ký kết và công bố tuyên ngôn Roma về hòa bình trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân. Tuyên ngôn cảnh báo nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử khi trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, vừa mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng làm tăng gia nguy cơ mất cân bằng quyền lực, cạnh tranh giữa các cường quốc và chạy đua vũ khí. Các bên ký kết kêu gọi ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang trong lĩnh vực AI và hạt nhân, yêu cầu các nhà phát triển AI tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng quyền con người. Đặc biệt, tuyên ngôn nhấn mạnh quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân không bao giờ được giao cho hệ thống tự động, đồng thời đề nghị xây dựng một hiệp ước quốc tế kiểm soát AI trong các hệ thống vũ khí. Văn kiện cũng ủng hộ việc thiết lập cơ chế quản trị AI toàn cầu, xây dựng tài sản kỹ thuật số chung và tái khẳng định lời kêu gọi tiến tới hoặc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân vì sự sống còn của các thế hệ hôm nay và ngày mai.
0: Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi một trích đoạn tác phẩm Giá Phải Trả của Joseph Fadel và được chuyển ngữ bởi Linh Mục Phạm Quốc Thông, dòng Đa Minh.

Baghdad, mùa đông năm 1987. Lừa lọc, nghi ngờ đã xâm chiếm tâm hồn tôi. Đã nhiều tháng nay, tôi đã trở về sống trong đại gia đình, nhưng tôi vẫn không nhận được tin tức nào của Masud. Mỗi ngày, mỗi tuần qua đi càng làm cho hy vọng gặp lại Masud càng trở nên mong manh. Cuối cùng, tôi đã nhận thấy rằng phải chăng là tôi đã quá mong chờ vào người Kitô hữu. Chính anh ta đã khuyên tôi nên thận trọng. Có thể anh ta quá sợ hãi, sợ nguy hiểm của tôi sẽ mang đến cho cuộc sống đang yên ổn của anh ta, gia đình của anh ta sẽ gặp thảm họa vì một người Shiite. Dù là hoán cải mà anh ta biết rất ít. Bất đắc dĩ, tôi bớt trông cậy ơn cứu chuộc của tôi vào người bạn cùng phòng. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi tôi nhận thấy là rõ ràng có sự rút lui này, trong tâm hồn tôi vẫn có niềm tin và an vui không ngừng giúp tôi vượt qua những thử thách này. Thật kỳ lạ, tất cả xảy ra như thế là sự hoán cải của tôi được mạnh mẽ, có khả năng chống lại những lo âu ngay cả trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn không thiếu những thử thách. Vài tháng sau, cuộc sống bình thường trong tộc Masud trở nên nghẹt thở, không chịu nổi, luôn phải cố gắng nói dối và trong sự thất vọng vì chờ đợi như là những giọt thuốc độc từng chút đi vào mạch máu. Nhưng tôi không muốn để bị gục ngã. Nếu tôi không còn đặt sự tin tưởng vào Masud, tôi phải khẩn cấp tìm ra một giải pháp để giúp tôi thoát khỏi xiềng xích đang siết tôi nghẹt thở mà bây giờ tôi đã thấy trong cuộc sống đó là sự trống trải và vô nghĩa. Bây giờ tôi lại đặt lại câu hỏi, Masud hay là Đức Kitô, ai là người quan trọng hơn đối với tôi trong lúc này? Có phải là Masud mà tôi mong đợi, với tình bạn mong muốn tìm lại đời sống cầu nguyện? Tất cả bầu không khí huynh đệ mà chúng tôi đang sống rất là hợp tính trong gần 9 tháng trời. Phải chăng điều mà tôi hy vọng nhất ở thế giới này là nó còn tiếp tục đứng trên những liên hệ keo sơn mà nay đã bị cắt đứt? Trong xu hướng thần bí và trộn lẫn với thuyết định mệnh, tôi đi đến kết luận rằng nếu Masud đã bị cắt ra khỏi tôi, chắc chắn là phải có một lý do nào khác cao hơn nữa, mà chỉ quy tụ về một điều: Inch Allah, thánh ý Chúa. Có thể tôi gắn liền với anh ta hơn là đạo Kitô giáo, và từ đây tôi phải đi nạn khập khiễng để đào sâu đức tin của tôi. Sau một thời gian dài suy nghĩ về điều này, tôi đi đến quyết định là phải hành động nếu tôi muốn tiếp tục sống với niềm tin mới của tôi. Người bạn đồng hành với tôi không còn tìm đến, đồng nghĩa là tôi không còn một con đường nào khác để tự giải quyết cho chính mình, để đi ra khỏi cuộc sống nghẹt thở này. Khi còn ở với Masud, tôi đã thưởng thức được sự cầu nguyện chung. Tôi rất muốn tìm lại bầu khí của những tháng được chúc lành mà chúng tôi đã sống với nhau. Tôi cũng nhìn nhận rằng một mình việc cầu nguyện của tôi rất là mong manh, như cây đèn cầy đang cháy để trước gió. Chắc chắn là trong tôi tuy vẫn có quyển kinh thánh, nhưng điều này không đủ để nuôi dưỡng tôi. Tôi cần được sự trợ giúp trong đức tin mới chấm nở của tôi bởi những người nhiệt thành sống đạo đức khác. Trong tâm trí của tôi, đây là một việc đơn giản. Đó là tôi chỉ cần đi gõ cửa những nhà thờ ở Baghdad và xin rửa tội. Tôi cũng tưởng tượng là tôi sẽ được người ta mở rộng cánh tay đón nhận tôi và được khen ngợi vì sự can đảm của tôi. Nhưng trong thực tế thì khác. Điều này hơi có chút rắc rối. Trước hết,
là tôi phải thành công rời xa gia đình. Vì thời gian đi đi về về ở Baghdad và xin rửa tội, tôi cũng tưởng tượng là tôi sẽ được người ta mở rộng cánh tay đón nhận tôi và được khen ngợi vì sự can đảm của tôi. Nhưng trong thực tế thì khác, điều này hơi có chút

0: động của tôi. Một cách thận trọng, tôi thử thực hiện những cuộc ly khai xa hơn có thể. Tôi lợi dụng những lúc mà cha tôi đi ra ngoài, khi đó mỗi người chúng tôi có một chút thì giờ cho chính mình, và được thoát khỏi sự kìm kẹp của tộc trưởng tộc Mau Saui. Bởi vì cha tôi ở nhà, chúng tôi rất khó thoát khỏi con mắt diều hâu của ông. Ông ta để ý tất cả, ngay cả những chi tiết nhỏ mà mỗi người chúng tôi có bổn phận phải làm. Điều xảy ra là đã qua nhiều tuần rồi mà tôi không có thành công trốn thoát. Cuối cùng thì cơ hội cũng đã tới, và tôi nắm ngay lấy cơ hội này, không một chút do dự. Được thêm can đảm vì thời gian đợi chờ đã quá lâu. Nhưng lần nào cũng vậy, những niềm hy vọng không thể kiên nhẫn của tôi, đáng buồn thay, trở thành thất vọng.
1: Tôi rất lạc quan mỗi lần thử gia nhập vào cộng đoàn người Kitô giáo, nhưng vô ích. Một sự việc động xảy ra rất nhanh, phần đông tôi thấy là nhà thờ đóng cửa, hay chính xác hơn là tôi bị người ta đuổi ra khỏi cửa nhà thờ. Lúc đầu tôi đẩy cánh cửa nhà thờ mà không xin phép họ, và hy vọng là người ta sẽ thân mật đón tiếp tôi như đón tiếp người con hoang đàn. Rất nhanh sau đó, tôi thất vọng tràn trề, tôi bị dò xét từ đầu đến chân với những khuôn mặt lạnh lùng giống như kẻ thù. Sau nhiều lần bị từ chối, tôi mới hiểu được. Tôi đi vào những cộng đoàn nhỏ mà nơi đó mỗi người đều biết nhau. Vì thế họ nhận biết ngay tôi là người ngoài, và họ coi tôi như là gián điệp để đến dò xét những người Kitô hữu được coi như là thiểu số. Làm quen với cộng đoàn bằng cách này không được, tôi lại thay đổi chiến lược. Khi vào nhà thờ, tôi tìm ngay đến cha xứ và xin được phép ở lại một chút trong nhà thờ. Điều này dễ dàng hơn, nhưng không mang lại nhiều kết quả. Ở đó cũng vậy, tôi luôn luôn bị chặn đứng. Khi người ta là Kitô hữu thì hãy giữ là người Kitô hữu, và cũng vậy đối với người Hồi giáo. Họ trả lời cho tôi một cách lạnh lùng và dứt khoát mỗi khi tôi ngỏ ý muốn xin rửa tội. Một ngày đẹp trời nọ, sau quá nhiều lần đến mà không đạt được kết quả nào, tất cả những mánh khóe đã tận dụng, sự lừa dối đối với gia đình của tôi đã phải tức giận trước vị chủ chăng khi ông ta đến gặp tôi như những lần trước để đuổi khéo tôi đi. Nhân danh Đức Kitô, ông hãy đuổi tôi đi. Phản ứng của tôi làm ông ta ngạc nhiên. Chúng tôi có những quy ước, ông ta ngượng ngùng giải thích cho tôi. Chúng tôi không thể để những người Hồi giáo gia nhập vào đạo của chúng tôi. Cha không thể cho tôi một lần ngoại lệ dù chỉ là một lần sao. Cha có thể liên lạc với cấp trên và nói cho ông ta biết là có ít nhất 10 nhà thờ đã dập cửa ngay trước mũi tôi. Có lẽ bị đánh động bởi lòng chân thành của tôi, vị linh mục cho tôi lời hứa. Ông ta sẽ viết thư cho Đức Thượng Phụ, Ngài trông coi tất cả những người Kitô giáo ở Baghdad và toàn nước Iraq. Tôi coi việc thực hiện lần này như là một cơ hội duy nhất mà tôi không thể bỏ lỡ. Có thể chỉ có lần này, vì tôi không chắc là Ngài sẽ còn giúp thêm một lần nữa. Vì thế tôi trả lời với Ngài một cách chắc chắn là tôi sẽ trở lại đây sau vài tuần để biết câu trả lời của Đức Thượng Phụ. Những ngày sau đó, lòng tin tưởng của tôi đã giảm rất nhiều. Niềm lạc quan của tôi như xương tan dưới nắng hồng bởi những thất bại liên tiếp, và tôi nhận thấy là trường hợp của tôi sẽ không được lắng nghe, dù là tôi không muốn tin là như vậy. Từng ngày tâm hồn tôi đánh đu giữa nghi ngờ và hy vọng mong manh. Điều tôi còn dựa vào tuy không chắc chắn lắm, đó là cơ hội thành công đánh đổ những nghi ngờ nơi những người Kitô hữu bằng cách kể cho họ nghe câu chuyện trở lại của tôi.

0: này chắc là đủ. Sau vài tuần, quyết định của Đức Thượng Phụ lần nữa như là con dao đâm vào tim tôi. Không có lý do gì để hy sinh một đàn chiên để cứu một con chiên. Điều này làm cho tôi bị bệnh. Đó là kết quả của những tháng tôi đi gõ cửa những cộng đoàn Kitô giáo. Và điều từ chối này không thay đổi vì họ thiếu sự can đảm. Điều này đối với tôi không phù hợp với tin mừng. Nhưng tôi cũng khám phá rằng họ cũng rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Như là vị linh mục đã giải thích cho tôi biết, ngay cả trong chế độ phi tôn giáo của Saddam, tiếp nhận một người Hồi giáo gia nhập vào cộng đoàn Kitô hữu sẽ bị kết án là truyền đạo. Trong nước Iraq, truyền đạo sẽ bị kết án tử hình cho người truyền đạo cũng như cho người Hồi giáo nghe theo. Tôi hiểu được lý do, nhưng trong tâm hồn tôi đốt cháy bởi lòng yêu mến hầu như điên cuồng, tôi không thể ngăn cản chính mình nghĩ đến Đức Kitô. Ngài đã không sợ nguy hiểm đến tính mạng để loan báo ơn cứu độ cho muôn người.
1: Tuy nhiên, kết quả là như vậy. Tôi không có hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua được bức tường này đã được dựng lên giữa điều tôi muốn được rửa tội và những vị trách nhiệm trong giáo hội. Chỉ có họ mới có quyền, nhưng họ đã từ chối. Trong sự thách đố cuối cùng với định mệnh này, tôi hình thành một dự án là để tự mình đến hỏi thẳng Đức Thượng Phụ. Có thể Ngài bớt sợ hơn và mở cửa giáo hội để cho tôi bước vào. Vị này không phải dễ tìm. Khó khăn lắm, tôi mới tìm ra được chỗ tòa Thượng Phụ, ẩn khuất kín đáo trong khu hành chánh này. Mỗi lần tôi đến gặp, họ đều trả lời cho tôi, mỗi lần một khác, khi thì Đức Thượng Phụ đang đi viếng Baghdad, khi thì ở nơi nào đó trong một nước Iraq. Trong khi chờ đợi để đi đến bước cuối cùng của dự án này, tôi càng ngày càng mất tin tưởng. Tôi lang thang như một linh hồn vất vưởng trong những khu Kitô giáo, trong vùng phía nam của thành phố. Hy vọng của tôi càng mỏng manh khi được tiếp xúc với những nhóm Kitô giáo ở vòng ngoài để tiến đến mục đích là được tiến vào bên trong nhà thờ của họ. Buồn thay, mọi cố gắng của tôi đều không mang lại kết quả. Khi trong hạnh phúc, vì tôi đã tiếp xúc được với họ, thì cuộc nói chuyện bị chấm dứt mau chóng. Chỉ cần tôi nói ra chữ người Hồi giáo, thì cuộc tiếp xúc bị chấm dứt ngay. Ngay cả khi tôi ngỏ ý là tôi muốn trở thành người Kitô hữu. Và về đề nghị có thêm một lần gặp gỡ sau đó là một điều đừng bao giờ nghĩ tới. Từ thất bại này cho tới thất bại khác, vài tháng kéo dài như vài năm. Cuộc tìm kiếm để gia nhập cộng đoàn Kitô giáo không tiến thêm được một bước nào. Trong thời gian này, nơi trú ẩn của tôi chỉ còn là quyển Kinh Thánh mà Masud đã cho tôi. Như là một món quà của Thiên Chúa mà tôi gìn giữ một cách quý giá. Đọc ngấu nghiến Thánh Kinh trong lén lút, tôi cũng trải qua hàng giờ trong thinh lặng. Tôi đã được nuôi dưỡng bởi lời Chúa. Chỉ có lời này là đốt cháy niềm ham muốn của tôi về bánh trường sinh. Trong khi đọc Phúc Âm, tôi thấy trong đó có những đoạn diễn tả hoàn cảnh mà tôi đang sống, dù là đã viết từ ngàn năm trước. Đặc biệt, tôi rất thích thánh vịnh của vua David: khi thì an ủi, khi thì đau buồn. Trong khi tôi đang lang thang qua những cộng đoàn Kitô giáo ở Baghdad, những đoạn này liên tiếp giúp tôi trưởng thành trong Đức Kitô, nhưng cũng đồng thời cám dỗ tôi từ bỏ công việc tìm kiếm mà tôi đang cố gắng. Những câu Kinh Thánh hầu như được viết ra để cho tôi và để giúp tôi sống trong hy vọng. Đó là: phúc thay cho anh em. Khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa, anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. Điều đã ngăn cản, không để tôi bị chìm hoàn toàn vào thất vọng, lại chính là ma sút. Thật là mâu thuẫn. Tôi vẫn còn nhớ trong đầu những điều mà anh ta đã cảnh báo tôi. Một người Hồi giáo gặp rất nhiều cản trở khi họ muốn gia nhập vào những cộng đoàn Kitô giáo ở Iraq. Nhờ ở ma sút, tôi đã chiêm ngưỡng những sự can đảm của những người Kitô hữu tiên khởi và đọc những câu chuyện kể về việc họ bị bách hại. Chính vì vậy, dù rằng sự thật phũ phàng, tôi không cho phép mình rơi vào tuyệt vọng. Tất cả những gì tôi đang gặp như bị từ chối, xua đuổi, bách hại lại củng cố lòng tin của tôi và cho tôi thấy là tôi đang đi đúng con đường. Trong tâm tình mong mỏi được gặp Đức Kitô, tôi hầu như chịu đựng tất cả những thử thách trong vui mừng vì Ngài. Cuối cùng, chính trong cầu nguyện, được nuôi dưỡng trong lời Chúa và những kỷ niệm của các thánh tử đạo. Cầu nguyện đã giúp tôi kiên trì. Không có cầu nguyện, tôi dường như không thể đứng vững được. Trong những lúc mà sự cầu nguyện của tôi trở nên trống vắng, tôi không còn gì để thuyết phục được chính tôi hãy tiếp tục bước đi, thì có một giọng ca truyền cảm đầy nhiệt huyết của Khasum, một ca sĩ người Ai Cập, lại lay động tôi và giúp tôi khôi phục lại sức mạnh của niềm tin. Một lần trên con đường của thủ đô Baghdad, mắt tôi đã rơi lệ và tôi hát vang những câu tình tứ của Gadan Anqua: ngày mai tôi sẽ gặp Ngài. Những lời này sướng to lên làm tôi nổi da gà. Trong miệng tôi, câu này đã diễn tả thật sự niềm đam mê của tôi vào tôn giáo, lấp đầy trái tim tôi một tình yêu nồng cháy, nhưng phải là tình yêu thuần túy của con người mà cho tới nay tôi chưa từng có kinh nghiệm. Về phần cha của tôi, lúc này điều mà ông ta đang chú ý là lấy vợ cho tôi. Trong 4 năm nay, từ khi tôi trở về sau khi phục vụ quân đội, đã nhiều lần họ đề cập tới hôn nhân, nhưng chưa đi đến quyết liệt. Nhưng tôi thấy rất rõ là điều này làm cho cha tôi đau khổ, vì tất cả những anh em tôi đều đã lập gia đình, trong khi người con mà cha quý mến thì vẫn còn độc thân. Cũng như có một ngày tôi sẽ nắm quyền tộc trưởng của dòng họ Masoi, nên người vợ của tôi chắc chắn phải xứng đáng với vị trí này. Điều mà cha tôi chưa biết là người con của ông ta luôn đang có dự tính trong đầu là phải mau trốn ra khỏi nhà và một ngày nào đó được sống với niềm tin của mình. Là người kế tục địa vị tộc trưởng của ông ta, tôi cũng không muốn xây dựng một mái ấm gia đình ở đây, dù là tôi sẽ có quyền hành tuyệt đối trong dòng tộc, được nhiều quyền lợi cùng giàu có vật chất.
0: Đầu năm 1992, một điều bất ngờ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới đã xảy ra với tôi khi tôi vừa bước vào phòng chính. Trước khi ăn điểm tâm, cha tôi nói: "Con ơi, cha có một tin quan trọng muốn nói với con, là cha đã tìm được cho con một vị hôn thê." Choáng váng, tôi liền lẩm bẩm từ chối bằng vài ba chữ: "Nhưng con chưa có ý định lập gia đình bây giờ." Cha đã đưa cho người ta lễ cưới, amor, và nhất là cha đã ngỏ lời với gia đình người ta. Chính vì danh dự của cha, nên con không thể nào từ chối việc hôn nhân này được. Tôi bị dồn vào đường cùng, không có lối thoát. Nếu tôi từ chối, điều này là một sỉ nhục cho gia đình vợ và sẽ xảy ra những xích mích giữa hai dòng tộc. Mặt khác, tuyệt đối không dám nghĩ tới là tôi thú thật với cha tôi về lý do thực sự đưa đến việc tôi chưa muốn lấy vợ. Trước vẻ mặt đưa đám của tôi, ông ta tươi cười và nói thêm về vị hôn thê để thuyết phục tôi. Nghe đây, cha chọn người này là vì tương lai của gia đình, nhưng nếu con muốn lấy người khác, con có thể cưới thêm người khác. Con chỉ cần lấy người này như là một bộ bàn ghế đặt trong phòng của con. Để chấm dứt mọi đối thoại, cha tôi nói rõ hơn với giọng như là ra lệnh là cha tôi đã sắp đặt tất cả. Tôi đã chính thức làm chồng chưa cưới cách đây một tháng, hai gia đình đã chấp thuận. Không có điều gì lo lắng trong việc thông báo cho chúng tôi. Vị hôn thê của tôi và tôi. Nhân dịp này, cha tôi kể cho tôi với giọng tự hào, họ đã sắm những kim cương, đồ trang sức, theo như truyền thống, để cho ngày cưới thêm lộng lẫy. Điều này sẽ làm vào tuần tới. Tức muốn xanh mặt nhưng bất lực, tôi đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vài ngày trước khi cưới, tôi tham dự như là người xem hát, không vui. Những việc chuẩn bị ngày lễ mà tôi là nhân vật chính để cho mọi người sẽ nhìn vào. Tôi cảm thấy buồn rầu như phải chẻ những hòn đá, bị nhốt trong cô đơn của chính mình, không chia sẻ được với bất kỳ người nào. Cuối cùng tôi cũng không được phép gặp người vợ chưa cưới của tôi để xem như thế nào. Ngày cưới rốt cuộc rồi cũng đến. Người ta dẫn tôi đi như một cái máy, trước hết là tới nhà những người Sunai, vì họ nắm giữ những tòa án đời. Chính nơi đó mà lần đầu tiên tôi thấy người vợ tương lai của tôi. Anua, đó là người phụ nữ đẹp và nụ cười tươi, 24 tuổi, con mắt đen cũng như màu tóc. Cô ta dường như rất e lệ, không dám ngước mắt để nhìn tôi. Anua dường như rối loạn trước câu hỏi của người luật sư trong tòa án theo luật Hồi giáo, khi ông ta dùng chữ rất bình dân là cô ta có chấp nhận làm tình không để khế ước hôn nhân được thành lập. Cô ta đỏ mặt, tôi cũng ngượng cho cô ta. Cô ta ngập ngừng trả lời đến nỗi người luật sư phải hỏi lại lần nữa. Sự xấu hổ lại gia tăng và cuối cùng một chữ vâng thoát ra khỏi miệng cô ta với tất cả sự ngượng ngùng xấu hổ. Sau đó chúng tôi đến trước người luật sĩ theo như phong tục của người Shiite. Hôn lễ được cử hành theo tôn giáo Al-Fafe ở vùng Bắc của Baghdad, trong lăng tẩm của vị giáo sĩ Musa Akadim, người thứ bảy trong 12 giáo sĩ được tôn kính của người Shiite, và nhất là người sáng lập ra là một dòng dõi thế giá của gia đình tôi vào thế kỷ thứ 8. Cô dâu được tô điểm và mặc áo trắng, sau đó được dẫn vào trong tiếng vỗ tay ca hát của ngày lễ. Theo sau là những chị em, cô dì và chị em họ đi vào khu vực của Musa'i. Những người đàn ông và những anh em thì phải ở nhà để nói lên là ngày cưới của người em gái đối với họ là một điều xấu hổ, vì một người đàn ông sẽ vui thú xác thịt với em của họ.

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trích đoạn tác phẩm Giá Phải Trả của tác giả Joseph Fadell và được Linh Mục Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh chuyển ngữ. Kính chúc quý vị có những giờ phút còn lại được bình an trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.

0: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 21 tháng 7 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 78 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 99 độ và buổi tối xuống thấp là 76. Hôm nay trời trong và xanh và không có phần trăm xác suất mưa. Ngày mai thì có khoảng 20% xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất có thể lên tới 101 độ và buổi tối xuống thấp là 78. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì tai nạn xe cộ đều đã được giải quyết xong. Tình trạng kẹt xe thì vẫn tiếp tục, thưa quý vị, trên xa lộ 610 ở phía Bắc. Cả hai hướng về phía Tây và về phía Đông đều đang di chuyển chậm. Ngay từ đoạn Irvington cho tới đường Schaeffer thì cả hai bên đường hướng đi đều di chuyển chỉ có khoảng chừng 15-16 giờ một giờ mà thôi. Trên xa lộ Bayway 8 nằm ở bên phía Bắc, thưa quý vị, hướng đi về phía Tây. John F. Kennedy Boulevard cho tới đường Horatio Road là khoảng 25 giờ một giờ. Trong khi đó thì ở trên xe lộ 10 East hướng đi về phía Tây, từ đường Great cho tới đường San Jacinto khoảng 13 giờ một giờ. Và cuối cùng thưa quý vị, trên xa lộ 45 gấp phi quay hướng đi về phía Nam từ Ellen Parkway cho tới đường Scott là khoảng 24 giờ một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
3: Bò
4: riêu,
3: bò riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
7: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office, Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trạm Bình Minh của sáng hôm nay, là ngày thứ ba, ngày 21 tháng 7 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trường. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình live Trạm Bình Minh. Chào anh Phạm Cơ, Happy Tuesday anh.
6: Vâng, chào anh Quang Trường và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trạm Bình Minh.
5: Thưa quý vị, như thường lệ thì trước khi chúng tôi đưa tới quý vị những cái thông tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề Houthi đã ra một cái tuyên bố là sẽ phong tỏa hàng hải đối với lại Saudi Arabia trên cái khu vực Hồng Hải. Trong khi đó thì tàu chở dầu đã bị tấn công ngoài khơi của bờ biển khu vực Oman. Iran đã nhận được các cái đề xuất từ nhiều bên trung gian nhằm tiếp tục đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Hoa Kỳ thì nói rằng là Jordan đang bị đe dọa. Trong khi đó thì Iran tuyên bố quân đội của Jordan đã giúp cho họ để mà nhắm mục tiêu căn cứ Hoa Kỳ, và nhờ vậy mà họ đánh trúng căn cứ Hoa Kỳ ở tại Jordan. Tiếp theo là những bản tin liên quan tới những thử thách rất là mới đang chờ tân thủ tướng Anh, ông Andy Burnham. Phi Luật Tân và Trung Cộng đã cho triệu tập đại sứ của nhau sau cái vụ đụng độ ở tại khu vực Biển Đông. Trong khi đó thì giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp tục tấn công qua lại lẫn nhau. Tổng thống Trump công bố mức thuế 50% đánh vào các loại như là xe hơi, những cái loại làm từ sữa, cheese và rượu của Canada. Tiếp theo đó là, thưa quý vị, cuộc họp của khu vực ASEAN vẫn được tiếp diễn, và họ đã đề cập tới vấn đề conflict, tức là cái vấn đề mà đụng độ giữa Hoa Kỳ, Israel với lại Iran. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới cái chương trình sổ số Powerball đã nới rộng ra tới Vương quốc Anh và sẽ ra mắt tại Vương quốc Anh vào bắt đầu từ ngày hôm nay. Người Anh có thể mua vé số Powerball và cái jackpot của nó có thể lên tới cả tỷ đồng, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới một cơn bão nhiệt đới được đặt tên là Bertha, được hình thành ở khu vực vùng vịnh và đang đe dọa khu vực vùng vịnh của nước Mỹ. Trong khi đó, bản tin liên quan tới vấn đề y tế thì chất làm ngọt không đến từ đường thì liệu có liên quan đến sự suy giảm nhận thức nhanh hơn hay không? Chuyển sang phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, hai giáo viên bị khởi tố trong vụ gian lận kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tại Quảng Trị. Trong khi đó thì Công an Thái Nguyên đã bắt một nhóm người chuyên kêu gọi đầu tư, sau đó thì lừa gạt. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết những hộp bánh đắt đỏ bậc nhất mùa Trung Thu. Và cái phần cuối cùng nữa thì vẫn là một vài thông tin mới có liên quan tới vấn đề World Cup 2030. Mời quý vị nhớ đón xem cho đến giờ phút chót. Và sau đây thì mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay liên quan đến vấn đề lực lượng Houthi tại Yemen đã đưa ra một cái tuyên bố là sẽ phong tỏa hàng hải đối với lại Ả Rập Saudi tại khu vực Hồng Hải. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Đây là một trong những cái khu vực mà lộn xộn nhất ở trên vùng Trung Đông. Ai cũng biết rằng bán đảo Ả Rập rất là lớn. Bán đảo Ả Rập nằm ở giữa và hai bên. Bên tay trái của bán đảo Ả Rập đó là khu vực Hồng Hải, tức là Biển Đỏ. Và cái Hồng Hải này nó có hai phần. Cái phần mà đi vào ở biển Ả Rập thì vùng này là do Yemen kiểm soát, bởi vì nó có cái eo cũng nhỏ, giống y như là bên eo biển Hormuz. Và Yemen là nằm ngay cái mũi đó. Đó là cái vấn đề rắc rối. Và Yemen thì người Iran chỉ huy, và đó là một trong những cái chiến lược của họ hiện nay, sau khi mà họ thành công trong việc chặn đứng eo biển Hormuz, thì bây giờ đây họ mới nghĩ tới rằng là Hồng Hải, bởi vì Ả Rập Saudi là quốc gia mà chạy dài dọc theo Hồng Hải, và Ả Rập Saudi đang dự tính họ sẽ xây một đường ống dẫn dầu mới từ bên phía eo biển của từ bên phía Vịnh Ba Tư, nghĩa là dầu của họ sẽ bây giờ đi qua phía Hồng Hải, họ sẽ xây dựng đường ống dẫn dầu và họ sẽ cho tàu bè của họ dẫn dầu đi ra ngã Hồng Hải để mà đi xuống Yemen rồi ra ngoài biển Ả Rập thay vì đi qua phía Vịnh Ba Tư. Thế thì họ đã chặn trước, người chặn trước đây đó là chính quyền Yemen. Ở dưới khúc dưới đó nó có hai phần, một bên là Oman và một bên là Yemen. Yemen thì sát với Hồng Hải, còn Oman thì sát với là Oman sát với cái là eo biển Hormuz. Đó là hai quốc gia hiện nay đang nắm mọi vấn đề then chốt của tất cả, gần như là một cái sản lượng dầu tới 20% của thế giới đi ngang qua hai bên này, nhưng mà Hồng Hải thì rất ít. Hồng Hải thì mọi việc chỉ là dự trù của Ả Rập Saudi mà thôi. Tuy vậy Yemen đã biết trước và mấy ngày nay đã xảy ra những vụ lộn xộn tại nơi đây. Lộn xộn đầu tiên hết chúng ta xin nhắc lại đó là một vấn đề một chiếc tàu bay, một chiếc máy bay của Iran đã đáp xuống Yemen, và khi đáp xuống Yemen thì họ mang theo một phái đoàn rất lớn, có những chuyên viên kỹ thuật. Người ta nghĩ rằng đây là những người sẽ dùng kỹ thuật để mà hướng dẫn các cái vũ khí của họ tấn công, giúp cho Yemen có thể tấn công được và kiểm soát được cái cửa biển mà thông với là Hồng Hải đó. Thành ra họ phi cơ họ đáp xuống và Ả Rập Saudi đã tấn công cái phi cơ này, thì vụ tấn công đó chỉ nói mà thôi, và khi nói rồi có thả bom hay không thì những vấn đề rắc rối đó không có thể tin tức loan báo rằng phi cơ đó bị hư, chỉ biết rằng là có tấn công nhưng mà không thể thiệt hại gì. Và hiện nay thì mọi việc vẫn đang còn, và Yemen tiếp tục loan báo rằng họ sẽ kiểm soát eo biển đó. Trong lúc đó thì tình hình vẫn không có cái gì lộn xộn hết. Ở bên eo biển Hormuz, một chiếc tàu đã bị bắn khi mà chiếc này toan tỉnh đi về, đi xuống từ trong Vịnh Ba Tư đi ra ngoài, một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa. Thì chiếc tàu này đã bị quân của Iran bắn và bắn trong vùng đất của Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên Hoa Kỳ đã vẫn trả đũa như thường, và việc trả đũa này bây giờ là tới ngày thứ 10 rồi. Vẫn có những tin giống nhau, trong 10 ngày qua là họ tiếp tục thả bom và tấn công những cái vùng mà thành phố của người Iran ở xung quanh eo biển Hormuz, cũng như họ đã tấn công những cơ sở mà về kinh tế, ví dụ như cầu đường, nhà máy máy phát điện, nhà máy làm khử nước biển để làm nước ngọt, tức là họ tấn công mạnh về kinh tế. Và Iran thì vẫn tiếp tục nói rằng là họ vẫn nhận được những cái tin tức về vấn đề hòa hoãn giữa đôi bên thương thuyết như thế nào, và họ nói rằng họ vẫn nhận được và họ vẫn tiếp tục nhận, nhưng mà họ nói rằng Hoa Kỳ cũng giống như là Hoa Kỳ đã nói là đôi bên vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau, chứ còn những cái chuyện mà bàn cãi như vậy thì vẫn bàn cãi, nhưng mà rõ ràng là không có một cái thông cảm nào giữa đôi bên trong cả vấn đề bàn cãi. Như vậy thì chiến tranh bây giờ có thể sẽ lan qua Hồng Hải, và đó là những gì mới nhất hiện nay.
5: Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì bên phía của Ả Rập Saudi đã lên tiếng sáng hôm nay và cho rằng là Houthi tuyên bố cái điều đó là đã vi phạm vào luật quốc tế khi mà nhắm tấn công vào Ả Rập Saudi, khi mà họ muốn sử dụng cái lộ trình từ bên Hồng Hải để mà vận chuyển dầu hỏa. Trong khi đó bên phía của Hormuz thì đang gặp trở ngại rất là nhiều. Tàu bè nếu đi qua mà đi sang cái đường của cái lộ trình của Iran đặt ra qua biển Hormuz đó, thì Iran sẽ giải quyết từ trường hợp, và nếu được Iran cho phép thì tàu bè sẽ đi ngang một cách an toàn. Còn nếu như mà tàu bè đi qua cái lộ trình mà do Hoa Kỳ đặt ra nằm ở phía nam của eo biển Hormuz, tức là bên phía của Oman đó, thì họ không có bảo đảm, tức là họ có thể tấn công. Thành ra là cái chiếc tàu mà theo cái cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Vương quốc Anh cho biết bị bắn vào ngày hôm qua đó, thì cái tàu này đã dùng cái đường của Hoa Kỳ đặt ra để mà đi, và khi mà đi qua tới đó gần tới eo biển Hormuz, gần tới Oman đó, thì đã bị bắn trúng. Đây là cái cuộc mà đụng độ mới nhất, và giờ đây thì Ả Rập Saudi đang cảm thấy rất là lúng túng nếu thực sự mà Houthi được cái sự hỗ trợ của Iran để mà nhắm bắn vào những cái tàu bè đi qua khu vực Hồng Hải, thì coi như là Ả Rập sẽ gặp khó khăn về vấn đề xuất cảng dầu mỏ. Trong khi đó thì Iran vẫn cho biết rằng là cái quốc gia trung gian đứng giữa, trong đó có Qatar, trong đó có Pakistan, thì vẫn tiếp tục khuyên Iran là phải nên giảm cái căng thẳng đối với lại Hoa Kỳ và nên có những cái cuộc mà đàm phán với Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Iran vẫn cho biết rằng là họ vẫn mở cái cửa ngõ để có thể đàm phán. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, những cái lời tuyên bố của đài truyền hình của Iran đã thuật lại cái lời tuyên bố của cái ông lãnh đạo tối cao hiện tại của Iran, ông Mohtaba Khamenei đó, thì ông này thì đang kêu gọi là phải trả thù cho cái người lãnh đạo của họ, tức là cha của ông này, sau khi mà ông này đã bị Hoa Kỳ và Israel tấn công chết. Hiện bây giờ vẫn chưa biết là tình hình cho đến khi nào thì đôi bên lại có thể tiếp tục và nối lại các cuộc đàm phán để mà có thể ngừng bắn tiếp theo, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới bản tin nói rằng là Hoa Kỳ cho biết là Jordan đang gặp trong tình trạng rất là nguy hiểm, khi mà bên phía của Jordan thì nói rằng là Iran đã tấn công vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan, và Jordan cũng đã bắn chặn được một số những cái hỏa tiễn của Iran. Trong khi đó thì Iran lại có những cái thông báo đưa ra và nói lời cảm ơn với Jordan sau khi mà họ tấn công thành công trúng vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và đã giết chết 1-2 binh sĩ của Hoa Kỳ tại đây. Thì họ nói rằng là chính Jordan đã cung cấp cái thông tin chính xác để cho họ có thể thực hiện cái đợt tấn công vừa rồi. Thì không biết là thực hư ra sao, hay là cái đòn tâm lý mà anh Phạm Kỳ?
6: Vâng, có thể đây là chỉ những cái đòn tâm lý giữa đôi bên, nhưng mà ở Hoa Kỳ thì loan báo rằng là đã có ít nhất là 17 Hoa Kỳ binh sĩ Hoa Kỳ bị tử thương kể từ khi cuộc chiến xảy ra cho tới bây giờ. Đó là những cái tổn thất mới nhất. Hoa Kỳ không nói thêm gì nhiều, nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng là Jordan đã bị bên phía Iran bắn và gây ra tổn thương, nhưng mà Jordan thì nói rằng không, chúng tôi có những biện pháp ngăn chặn được, không sao hết. Thì đây cũng chỉ là những cái chi tiết giữa đôi bên, thì có thể rằng Iran muốn gây xích mích ở giữa Hoa Kỳ và Jordan. Tuy vậy thì cái điều này rất khó, bởi vì ở Jordan có một căn cứ của Hoa Kỳ, và người Iran khi tấn công vào Jordan thì họ phải bắn qua trên bầu trời của Israel. Đó là một trong những vấn đề rắc rối của họ. Thành ra vấn đề này có thể liên quan đến việc tên bay đạn lạc qua đất Israel, và Israel cũng có thể trả đũa trong mấy cơ hội đó. Cho nên tình hình ở đây mỗi ngày mỗi thêm rắc rối. Trong khi đó thì Mỹ triển khai thêm máy bay chiến đấu đến Trung Đông. Tờ Wall Street Journal nói rằng Mỹ đưa thêm các máy bay chiến đấu từ căn cứ không quân Mỹ ở Anh cũng như rằng ở bên Đức đi tới thêm Trung Đông nữa để có thể tiếp tục vào chiến trường Trung Đông. Trong khi đó thì một số những bản tin khác ở trên thế giới thì loan báo rằng là tình hình hiện nay cho thấy rằng là Hoa Kỳ cũng như rằng là Iran đều lâm vào cái tình trạng rằng tài chính về vũ khí, về mọi thứ đang chi tiêu quá sức nhiều cho chiến tranh rồi, cho nên đôi bên đều có cái khuynh hướng rằng là chậm lại. Tuy nói như vậy nhưng mà thực tế thì hai bên vẫn đánh nhau, nhưng mà cường độ thì phải nói rằng không có cái gì gia tăng hoặc là không có cái gì giảm bớt như là mấy ngày trước.
5: Dạ vâng, tuy nhiên thì bên phía Hoa Kỳ họ vẫn cương quyết, nhất là Donald Trump. Ông nói rằng là một khi binh sĩ của Hoa Kỳ đã ngã xuống đó, thì Hoa Kỳ sẽ trả đũa và trừng phạt Iran một cách thích đáng. Bằng chứng đó là cái cuộc tấn công vào đêm hôm qua, là cái cuộc tấn công lần thứ 10 liên tục, 10 đêm liên tục Hoa Kỳ đã tấn công vào trong khu vực của Iran để mà trả đũa. Thành ra là cái mức độ cương quyết của Hoa Kỳ thì vẫn còn đó, nhưng mà Iran thì dường như đang có một cái dấu chỉ cho thấy là họ đang muốn tiếp tục cùng với lại Hoa Kỳ có thể ngừng bắn thêm 10 ngày. Thì đây là cái thông tin nữa, nhưng mà không biết là Hoa Kỳ có đồng ý hay không, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của nước Anh. Thì quý vị đã biết từ ngày hôm qua chúng tôi loan tin thì cái một nhân vật được mệnh danh là ông vua của phương Bắc, ông Andy Burnham, ông này thì đã vừa mới được đưa lên để thay thế chức vụ thủ tướng của nước Anh, thế cho ông Keir Starmer, sau khi ông này đã bị thất sủng và tuyên bố từ chức. Thì giờ đây ông này sẽ đối phó với những cái sự khó khăn nào tại nước Anh, xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Đức Anh theo cũng theo những cái chế độ đại nghị như là mọi quốc gia khác, và hiện nay thì Đảng Lao động đang nắm quyền điều khiển của Đức Anh. Đảng Lao động đã thành công trong khi mà Đảng Bảo thủ sau khi COVID-19 với những cái lối thôi của ông Boris Johnson đã cảm thấy rằng là tình hình không có tốt, cho nên họ đã yêu cầu tổng tuyển cử. Và khi họ tổng tuyển cử thì họ nghĩ rằng họ thắng, nhưng mà không, cuộc tổng tuyển cử đó thất bại, Đảng Lao động chiếm đa số, phải nói rằng rất lớn, lần đầu tiên sau nhiều năm Đảng Bảo thủ nắm chính quyền. Và Đảng Lao động thì trong thời gian đó cho tới bây giờ họ đã thay đổi thủ tướng tới lần này là lần thứ hai, nhưng mà vẫn nghĩ rằng là còn rất là lôi thôi, nhưng mà họ vẫn còn đa số ở trong quốc hội, cho nên tình hình này họ vẫn còn tiếp tục nắm chính quyền nữa. Và ông này thì chưa có thể làm được gì, nhưng mà rõ ràng có những lời tuyên bố rất là mới, và ông này cũng phải nói rằng có những cái chính sách khác hẳn ông Starmer. Đó là một trong những điều mà nhiều người nhận định rằng chính sách của người Anh có thể thay đổi đôi chút trong cái vụ việc này.
5: Và thưa quý vị, thực ra thì còn quá mới để có thể khẳng định ông này có làm được gì hay không, tại vì mới có nhậm chức ngày hôm qua với hôm nay thôi. Tuy nhiên cái đường lối của ông này đó thì có thể là có cho thấy là một vài cái sự khác biệt so với ông Keir Starmer. Thứ nhất là ông này muốn vực dậy cái nền kinh tế. Thứ hai là ông sẽ có cái mức độ thay đổi về vấn đề nhập cư ở tại nước Anh. Và ông sẽ lo về vấn đề quốc phòng của nước Anh. Thì đó là ba cái điểm mà người dân của nước Anh đã tin tưởng ông này, cho nên là cũng đã ủng hộ ông này rất là mạnh mẽ. Thành ra chúng ta phải chờ thời gian thôi anh, để xem rằng là ông này có làm được thay đổi gì cho dân chúng tại nước Anh có thể dễ thở hơn ở cho tương lai. Rồi về mặt vấn đề chi phí sinh hoạt cũng như là nhập cư và quốc phòng thì có thay đổi gì hay không, thì chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới vấn đề giữa phi luật tân và Trung Cộng, thì được biết là có những cái vụ đâm tàu lẫn nhau xảy ra tại khu vực Biển Đông. Đây là khu vực tranh chấp giữa phi luật tân với lại Trung Cộng. Thành ra là ngày hôm nay tin cho biết đó là Trung Cộng và phi luật tân đã triệu tập đại sứ của nhau để có thể nói chuyện sau cái vụ đụng độ ở tại Biển Đông. Mình Phạm Cả.
6: Vâng, đây là vấn đề Trung Cộng khiêu khích trước. Ai cũng biết rằng trong vấn đề mà Scarborough, tức là cái ở một cái khu vực bãi cảng ở phía sát với bờ biển của phi luật tân. Trong cái vùng bãi cảng này, phi luật tân nói rằng của họ, nhưng mà Trung Cộng thì vẫn nói rằng cái này là của Trung Cộng. Và từ thời ông Duterte, tổng thống của phi luật tân, thì cái vùng này đã được coi rằng là tòa án quốc tế đã nói rằng là vùng này là của người Phi. Tuy nhiên ông Duterte lơ đi cái điều này, và ông vẫn coi là đất của Trung Cộng, và ông tương thiệt về Trung Cộng, và ông nói với Trung Cộng là để cho dân của Phi vào đó đánh cá. Nhưng mà trên nguyên tắc, chính phủ Duterte vẫn đi với Trung Cộng về cái quyết định nói rằng là đây là cái vùng của Trung Cộng, nhưng mà ông không nói ra, ông chỉ ngầm điều về Trung Cộng điều đó, và Trung Cộng để ý để như vậy, cho nên vấn đề đó từ xưa tới giờ nó vẫn xảy ra là để cho dân Phi được đánh cá. Thì sau khi việc tân đổi chính phủ và đổi tổng thống thì họ thay đổi liền, và cái người này thì lại thuộc về phía thân về Hoa Kỳ, cho nên mọi việc đổi khác và họ nắm lại quyền ở trong cái vùng này, và do đó họ sử dụng cái chiếc tàu mà tàu quân sự của họ họ đã đánh chìm ở giữa cái vùng bãi cảng Scarborough để coi như là cái mốc biên giới để mà họ từ đó họ lập căn cứ và họ nói lên chủ quyền của họ. Nhưng mà Trung Cộng vẫn bao vây, và đôi lúc thì họ không cho tiếp tế, và đó là đụng độ xảy ra. Và Trung Cộng dĩ nhiên là những chiếc tàu lớn của họ không thể vào được trong vùng bãi cảng này, cho nên họ đưa những cái chiếc thuyền cao su từ cái chiếc tàu lớn của họ ở ngoài khơi đi vào để mà đánh nhau với là người Phi. Thành ra có những cuộc đánh nhau bằng mái chèo ở Biển Đông, thì đó là một đối tượng chuyện rất là lạ lùng hiện nay đang xảy ra. Và công chuyện thì cứ như vậy thôi, từ xưa tới giờ vấn đề này nó vẫn là cứ đánh nhau bằng vũ khí sơ sài như vậy, từ nghĩa là không có giải quyết được gì, vì cái này quốc tế đã giải quyết rằng đất của Phi, nhưng mà người Trung Cộng nói rằng không, cái này là của chúng tôi.
5: Mỗi bên đều nói một cái cách của mình, thành ra là cũng không biết rằng là nó sẽ nghiêng về bên nào. Tuy nhiên thì phía luật tân thì cho rằng là Trung Cộng đã gây sự trước ở trên cái bãi cỏ mây, ngày 20 tháng 7 vừa qua, thành ra là họ mới trả đũa. Sau đó thì bên Trung Cộng thì nói rằng là Phi Luật Tân đã ngông cuồng trước. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái hành động nói lên cái quan điểm của nhau. Và nhất là người dân, đây là cái vấn đề mà người dân với nhau giữa Phi Luật Tân với lại Trung Cộng đã choảng nhau, đã đụng độ với nhau như vậy. Trong khi đó thì hai bên đều cho mời đại sứ của mình, của nước kia đó, lên để có thể phàn nàn về cái sự việc này. Thì đây cũng là một sự việc phải nói là lớn chứ phải là không. Trong khi đó thì có nhiều nguồn tin cho rằng là tha là như vậy, tức là phải có bày tỏ một quan điểm, chứ không phải giống như Việt Nam, hệ mà có chuyện gì thì Việt Nam đó là Việt Nam sẽ tôn trọng về quyền tài phán của bộ luật về hàng hải quốc tế vân vân, chỉ nói vậy thôi chứ không có hành động gì một cách cụ thể cả. Thành ra là Phi Luật Tân dù sao vẫn có cái hành động mạnh mẽ hơn. Thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan đến vấn đề của Nga với Ukraine, thì hôm nay có thêm thông tin gì mới xin mời anh?
6: Dạ thưa anh, không thấy cái gì mới, nhưng mà người Ukraine và người Nga vẫn đánh nhau mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Và đồng thời thì hôm qua, tối hôm qua, Sumy, tức là một cái vùng đất của Ukraine, bị Nga dùng drone tấn công rất là mạnh. Người Ukraine dùng những drone và tấn công mạnh khu vực Mạc Tư Khoa. Phải nói rằng đây là những cái biến cố rất mới. Quân Ukraine càng ngày họ càng tấn công xa và họ coi Mạc Tư Khoa không phải là một cái vùng đất mà họ không có thể đánh nhau được. Và đó là một trong những vấn đề cho thấy rằng hỏa lực của họ bằng drone mà bay đến Mạc Tư Khoa mà đánh nhau như vậy. Tuần nào cũng có những trận đặc biệt bay đến Mạc Tư Khoa để đánh, khiến cho ông Putin và nói rằng rất là mất mặt trong chuyện này, nhưng mà ông không làm gì được khác hơn. Và người Ukraine thì chuyên trị các cái kho chứa dầu xăng, do đó hiện nay trên đất Nga là phải nói rằng đang thiếu dầu xăng, và nhất là vùng Crimea thì hoàn toàn là cạn kiệt dầu xăng, bởi vì tất cả những cái đường chuyển vận nhiên liệu đến cho căn cứ của người Nga ở trên Crimea thì đều bị chặn lại, tất cả ngoài khơi cũng bị chặn, và ngay cái đường đi dọc theo bờ biển Azov ở phía sát với là biên giới mà dọc bờ biển, cái vùng đất mà phía đông của thông với người Nga mà nơi quân Nga đang chiếm đó, dọc theo một phía từ phía đông mà xuống dưới phía nam và cho đến tầng Crimea, thì vùng này vẫn bị họ pháo kích và tấn công những cái con đường mà xe cộ chở nhiên liệu đi đến, cho nên tình hình rất là lộn xộn. Và cái vụ này thì người Nga chưa có handle như thế nào được, bởi vì họ không thể chiếm được thêm đất nữa, và tình hình thì vẫn cứ như vậy. Mà ông Putin thì phải nói rất là mất mặt, nhưng mà chưa thấy ông tỏ ra một cái thái độ gì kịch liệt hơn là những cái chuyện họ đang làm hiện nay.
5: Vâng thưa quý vị, trong khi đó thì nội bộ của Ukraine trong mấy ngày vừa qua, nếu quý vị theo dõi tin tức sẽ thấy đang có cái sự lộn xộn, khi mà ông Tổng thống của Ukraine Zelensky đã cải tổ chính phủ bằng cách sa thải nhiều vị quan chức cao cấp trong chính phủ của mình. Đầu tiên đó là bà thủ tướng đã bị sa thải và đưa người khác lên. Sau đó thì tới ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Fedorov cũng đã bị sa thải và đưa người khác lên. Và nhắm tới đây đó là có thể luôn cả Tổng Tư lệnh Quân đội của Ukraine, đó là ông Zelensky. Ông này cũng sẽ có thể là bị cách chức, là tại vì quân dân chúng ở tại Venezuela, xin lỗi quý vị, Ukraine đó, họ đang xuống đường biểu tình rất là dữ dội, và họ cho rằng là ông Zelensky đã cải tổ chính phủ theo cái đường hướng nó xấu hơn, khiến cho tình trạng có thể là tồi tệ hơn, và ông yêu cầu là phải đưa cái ông Bộ trưởng Quốc phòng trở về và phải sa thải cái ông Tổng Tư lệnh Quân đội, tại vì hai người này đã đụng độ với nhau đến độ đó là không có ngồi chung bàn làm việc với nhau được. Thành ra là ông Zelensky đã phải sa thải ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cho nên là người ta nói rằng là ông Bộ trưởng Quốc phòng là cái người rất là tốt, tại sao sa thải ông? Nên sa thải cái ông Tổng Tư lệnh Quân đội thì đúng hơn, thì vẫn chưa biết là tình hình nó như thế nào tại Ukraine thưa quý vị.
6: Cuộc biểu tình tiến tới ngày thứ 5 rồi đó, chưa có chấm dứt.
5: Chưa chấm dứt. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thật tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới Tổng thống Trump đã vừa mới ban hành và ra lệnh là phải trừng phạt một số những cái sản phẩm nhập cảng từ Canada. Và trong số nhập trừng phạt này đó thì ông Trump tuyên bố là sẽ nâng cái mức thuế lên tới 50% đối với một số mặt hàng, trong đó có xe hơi, có những cái sản phẩm thực phẩm làm từ sữa và kể cả rượu của Canada. Ông Trump nêu lý do đó là Canada đã có một cái sự phân biệt đối xử với hàng hóa của Hoa Kỳ khi mà nhập cảng sang Canada. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đây là những cái chuyện nào là lộn xộn giữa đôi bên. Ông Trump nói rằng là Canada đã đánh thuế trước, cho nên ông phải đánh thuế trả đũa. Canada đánh thuế đến xe hơi, đến sữa và ăn và rượu của Mỹ. Cho nên ông Trump đánh lại thuế trên rượu, trên xi măng và trên các cái hockey stick, tức là những cái cây gậy để mà chơi golf, chơi hockey. Đó là một trong những cái chuyện mà giữa đôi bên. Và cuộc chiến này phải nói rằng là nó gay cấn, nhưng mà phía ông Trump thì từ xưa tới giờ ông vẫn đánh tariff. Nhưng mà cái tariff của ông là có một phần đã bị tối cao pháp viện cấm, cho nên ông phải dùng một cái đạo luật thứ hai nữa để mà ủng hộ, để mà hỗ trợ cái việc đánh tariff lần này. Thì đây cũng chỉ là một trong những cuộc chiến giữa đôi bên. Nhưng mà vấn đề thuế ở giữa Hoa Kỳ, thuế nhập nội ở giữa Hoa Kỳ và Canada, thì thực tế về vấn đề mà Canada đánh thuế trước như thế nào thì bản tin không có nói rõ. Chỉ biết rằng giờ đây thì bản tin cho biết rằng Hoa Kỳ đánh thuế tariff mới để mà vì để trả đũa lại cái thuế của Canada. Mà Canada đánh thuế trên xe hơi Mỹ, trên sữa của Mỹ và trên rượu của Mỹ, thì Canada đánh thuế lại trên rượu vang của Mỹ, đánh thuế lại trên rượu vang của Canada, rồi xi măng và hockey stick, tức là những cái thứ mà phải nói rằng là khó mà có thể nghĩa là lấy cho bằng được đôi bên. Thành ra được cái chuyện này phải trò chuyện lạ lùng mà chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
5: Ok, như vậy thì bên đây thì đổ thừa cho bên kia là có cái sự phân biệt khi mà đánh thuế lên hàng hóa của họ. Tổng thống Trump thì nói rằng là bên Canada đã có những cái hành động mà phân biệt
6: đánh thuế,
5: tức là đánh thuế không có được công bằng, thành ra ông Trump mới trả đũa. Tuy nhiên thì có một số những cái thông tin bên lề đó, họ cho biết là chẳng qua là tại vì

0: cái vấn đề mà cháy rừng vừa rồi ở tại Canada, mà Canada đã không làm không có dập tắt sớm, khiến cho những cái đám khói bụi nó bay sang Hoa Kỳ, và cái khói bụi đó nó xém nữa là đã thay đổi cái chương trình của World Cup tổ chức tại New York. Quý vị còn nhớ trong ngày chủ nhật vừa rồi đó, là thông tin từ buổi sáng cho biết rằng là có thể cái trận chung kết của World Cup sẽ bị hoãn, sẽ bị thay đổi địa điểm vân vân, tại vì cái không khí bị ô nhiễm từ những cái đợt cháy rừng của Canada nó lan qua. Thành ra là cuối cùng thì rất là may mắn gió thổi sau đó thì cuối cùng cái không khí tại khu vực của New Jersey nó trong sạch đủ để mà Hoa Kỳ tiếp tục giữ cái lịch trình của cái trận World Cup đó. Thành ra có nhiều bản tin cho rằng là bởi vì ông Trump ghét cái vụ này, thành ra ông Trump mới đánh thuế để mà có thể trừng phạt Canada mà thôi, chứ thật ra hai bên vẫn có những cái hiệp ước về vấn đề mà USMCA, thành ra là họ đã định đoạt như vậy rồi. Như rồi một cái ông Trump muốn đánh thuế lên 50%, thành ra là bên Canada họ cũng đang rất là chưng hửng cho cái vấn đề này. Bản tin tiếp theo thì có liên quan tới vấn đề của các cái quốc gia đang họp khu vực khối ASEAN ở tại bên Phi Luật Tân, phải không anh? Như vậy thì họ cũng đã đề cập tới cuộc chiến của Hoa Kỳ với Iran, mời anh.
1: Đương nhiên là bởi vì cuộc chiến của Hoa Kỳ với Iran nó ảnh hưởng đến toàn thế giới, cho nên các quốc gia ở trong ASEAN thì họ 11 quốc gia này họ họp thường lệ hàng năm, và trong phiên họp này thì họ cũng quan tâm đến cái vấn đề này, và Hoa Kỳ cũng cử đại diện đến để họp để có thể trình bày tất cả những cái thắc mắc gì mà các quốc gia của khối ASEAN muốn hỏi thì họ sẽ trả lời mà thôi. Và phiên họp này sẽ kéo dài mấy ngày, và người đại diện của Hoa Kỳ là Ngoại trưởng Marco Rubio đến.
0: Dạ vâng, và được biết đó là trong cái cuộc họp lần này thì rất có thể là Hoa Kỳ đến tham dự với cái tính cách gọi là khách mời đó, quốc gia mời đi theo, và ngoài ra còn có một số quốc gia khác, và bên Nga cũng có thể là sẽ cử một người nào đó sang để gặp Ngoại trưởng của Hoa Kỳ bên lề của cái hội nghị ASEAN ở tại Phi Luật Tân. Không biết là Ngoại trưởng của Nga có thực hiện được cái vai trò đó hay không, và cái cuộc gặp này thì liên quan tới vấn đề cuộc chiến ở tại bên Ukraine. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới cái giải độc đắc về Powerball đang khiến cho người dân tại Hoa Kỳ rất là hứng khởi đi mua vé số, thì nó lên cả nhiều trăm triệu rồi. Nhưng mà giờ đây đó, tin cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay thì nước Anh cũng sẽ tham gia vào trong cái chương trình Powerball này luôn. Cho nên là cái giải thưởng nó càng ngày nó càng sẽ gia tăng lên rất là cao. Và riêng tại quốc gia Anh đó, thì mỗi một vé như vậy là nó có tới 4 bảng Anh lận, nó mắc hơn Hoa Kỳ anh Phạm cái. Hoa
1: Mắc
0: Kỳ
1: hơn
0: có
1: Hoa Kỳ.
0: 2 đô la thôi mà anh lại bán là 4 bảng Anh. Như vậy thì đây là cái lần đầu tiên mà cái chương trình xổ số Powerball nó vượt biên giới để mà sang quốc gia ngoại quốc, đó là nước Anh, mời anh Phạm cái.
1: Bởi vì cái giải lớn nhất là có thể trúng tới cả tỷ bảng Anh, mà phải nói là tiền bảng tiền lừa tiền mà bảng Anh là lớn hơn tiền, mạnh hơn đồng tiền Mỹ rồi, cao hơn đồng tiền Mỹ, nhưng mà lên tới 1 tỷ bảng Anh thì phải rất lớn. Mà ngoài ra có nhiều cái giải phụ nữa, nhưng mà ai cũng biết rằng rất lớn như vậy, nhưng dĩ ở đời Hoa Kỳ cũng vẫn mua được cái giải Powerball này thì coi như là dân số của cả đôi bên Hoa Kỳ và Anh đều có thể mua những cái vé này. Nhưng mà phải nói rằng càng mà giải càng lớn thì dân càng đông thì sự cái tỷ lệ trúng lại càng càng khó hơn nữa. Thành không biết là mua thì mua, nhưng mà trúng thì thấy rằng hết sức là mơ hồ, nhưng mà cũng có người trúng chứ có phải không đâu.
0: Có nha anh, thỉnh thoảng và có người trúng. Tuy nhiên thì trong cái chương trình lần này đó thì còn hơi khó hiểu một chút xíu,
1: Thì khó hiểu
0: hơi
1: lắm,
0: khó
1: bởi
0: hiểu.
1: vì họ trúng cao quá chứ họ đặt ra nhiều luật lệ.
0: Tại vì cái cách vận hành của một cái chương trình chơi xổ số mà nó liên quốc gia thế này đó thì cũng khó tính lắm. Tại vì theo cái lịch trình xổ số của Powerball đó tại Mỹ là thứ 2, thứ 4 và thứ 7. Trong khi đó thì ngày mai là ngày thứ 5 tới đây thì nước Anh sẽ xổ cái Powerball đó tại nước Anh. Thành ra là vẫn chưa biết rằng là hai bên nó xổ khác nhau hay là cùng một cái con số mà Hoa Kỳ xổ, rồi cái giải thưởng đó thì nó có giống nhau hay là không, hay chia thế nào, thì nó còn hơi khó hiểu anh Phạm ca.
1: Dạ
0: Mà chúng
1: đúng
0: đọc
1: rồi,
0: đi
1: nó
0: đọc
1: mà
0: lại
1: họ cũng
0: vẫn
1: không
0: chưa thấy
1: nói
0: hiểu.
1: rằng là bên Hoa Kỳ mua cái giải của người Anh này đó thì có mua được, nhưng mà giá bao nhiêu thì cũng không thể nói rõ
0: Trong khi
1: ràng.
0: đó thì cái vé Powerball tại nước Mỹ có 2 đô la thôi, mà cái vé ở tại nước Anh nó là 4 bảng Anh, mà 4 bảng Anh nó còn nhiều hơn cả tiền đô la nữa. Thành ra nó có thể lên là gần 6 đô la Mỹ cho một cái vé số. nên vẫn chưa biết
1: mà,
0: chúng ta
1: mà
0: sẽ lần lượt
1: không nói rõ là mình có mua được cái bạc với nước Anh nữa hay không nữa mà mua như thế nào không biết được.
0: À, chúng ta hãy chờ xem thằng là từ từ thì chúng ta sẽ hiểu thôi thì cách vận hành của nó, nhưng mà đây lần đầu tiên mà một cái chương trình xổ số Powerball nó lớn lắm, nó được bán tại 40 mấy tiểu bang của Hoa Kỳ, là bây giờ đây thì nó lại expand, tức là nó lan rộng ra tới nước Anh nữa, thì phải nói là đây là cái lần đầu tiên mà một cái xổ số của Mỹ nó ra tới nước ngoài, thưa quý vị. À, chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề bão tố của năm nay đó, thì theo hình ảnh từ vệ tinh cho thấy là một cái cơn bão được đặt tên là Bertha đã được hình thành ở tại khu vực vùng vịnh, và trong những ngày tới đây thì thưa quý vị, vùng vịnh Mexico cũng như là tiểu bang Texas của Hoa Kỳ đó có thể là sẽ ảnh hưởng bởi cơn bão Bertha này.
1: Dạ vâng, bão Bertha thì hai ngày trước là chúng tôi đã có những bản tin về một vùng áp suất nhiệt đới phát triển từ Florida và đi ngược theo cái bờ biển của từ Florida đến Texas, và đó là một trong những cái cơn áp suất nhiệt đới, và bây giờ áp suất nhiệt đới đây đã biến thành bão gọi là Bertha, thành ra đây cũng chỉ là một trong những cái trận bão mà đầu mùa, và chúng tôi lấy làm ngạc nhiên là bởi vì thông thường thì các cái trận bão từ xưa tới giờ nó vẫn đi từ phía Texas rồi nó đi tới dọc theo bờ biển rồi nó đi hoặc là đi ngang rồi đến đến ngay tới Florida rồi hoặc là đi vào, nhưng mà ít khi nó đi ngược từ bên cái phía mà bên kia đi vào, hoặc thông thường thì nó đi hai kiểu, một là nó đi dọc theo bờ biển về về phía phía đông của nước Mỹ, và đôi lúc thì nó đi thẳng từ bờ biển vùng vịnh nó đi thẳng vào nội địa luôn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có thể nói rằng chúng tôi biết thôi, là lần đầu tiên chúng tôi biết rằng có một cơn bão mà xuất phát từ ngoài bờ biển của Florida rồi đi dọc theo bờ biển của Hoa Kỳ đi ngược về Texas. Đó là cái chuyện ít thấy từ xưa tới nay.
0: Dạ vâng. À, tuy nhiên thì cái đường đi của nó đó, theo dự báo đó thì một số tiểu bang thôi, thí dụ như là khu vực của Florida rồi kéo sâu vào phía trong là tới Louisiana, sau đó thì ảnh hưởng một phần phía tây của tiểu bang Texas, và cái ảnh hưởng của nó thì cũng không có ghê gớm lắm, chỉ có thể là có mưa lớn thôi, sẽ có bị ngập lụt một số nơi, chứ nó không chưa hẳn là hurricane, thành ra là cũng không có đáng lo ngại lắm. Tuy nhiên thì các nhà khí tượng họ cũng nhân dịp này họ cũng cảnh báo luôn người dân ở tại khu vực vùng vịnh đó thì phải nên bắt đầu từ bây giờ là vừa, tại vì cơn bão, cái mùa bão của năm nay đã vào mùa rồi. Và đây là một trong những cơn bão đầu tiên mà nó xảy ra, thành ra chúng ta nên cần chuẩn bị những gì mà hàng năm mình chuẩn bị thì nên bắt đầu từ bây giờ, hoặc là kiểm tra lại. Thí dụ như là quý vị chẳng hạn Vòng Cơ có mua một cái máy phát điện đi, thì bây giờ lôi nó ra để mà có thể khởi động được rồi, tại vì nó nằm một chỗ lâu ngày không có hoạt động đó thì nó có thể nó bị đóng cục hay là trong xăng này kia nó bị vấn đề, thành ra thử cho nó chạy trước để chuẩn bị xài trong trường hợp mà tiểu bang Texas hay những tiểu bang như Louisiana v.v. Florida mà bị những cơn bão lớn tấn công trong tương lai, thưa quý vị. À, tiếp theo bản tin có liên quan tới vấn đề cái chất làm ngọt mà không phải từ đường. Như vậy thì nó có phải là liên quan đến sự suy giảm nhận thức nhanh hơn hay không? Mời anh.
1: Dạ, vâng, như chúng tôi trình bày rất là nhiều lần, bao giờ cũng vậy, những cái ảnh hưởng liên quan tới thực phẩm và liên quan tới bệnh tật của người Hoa Kỳ thì thông thường là do các con số thống kê người ta tìm thấy. Thế thì lần này con số này nó liên quan tới ai cũng biết rằng đường là một cái thứ mà thực phẩm không thể thiếu của con người. Thế thì đường đường thiệt nó gây ra tai hại lắm, thành ra người ta sợ và bảo vệ, họ rất là cứ đường, thành ra họ làm thêm, họ kiếm ra được một cái thứ đường gọi là đường không phải là đường mía, nhưng mà đường từ những cái thực phẩm khác như là cây cọ mà khác chứ không phải là đường mía. Thế những cái đường này nó đặc biệt của những cái đường này là nó không làm cao đường ở trong máu, bởi vì nó là có cái vị ngọt của đường thôi, nhưng mà nó không phải là đường, cái đặc biệt của nó như vậy, cho nên nó không làm
0: như vậy thì không phải là đường hóa học,
1: nó không phải là đường hóa học, nó là đường từ cái lá cây
0: tự nhiên,
1: đường cái lá cây giống như mía vậy đó, nhưng mà cái đường này nó cái mùi vị giống đường thiệt nhưng mà nó không phải là đường thiệt đó. Thế thì từ xưa tới giờ đó như vậy, mà nhà tôi thì tôi vẫn thủ thiệt vẫn
0: cái
1: dùng
0: gọi
1: cái
0: là đường
1: này
0: gì anh?
1: Đường nó nhiều tên lắm anh, nhưng mà những cái tên nổi tiếng nhất là erythritol và xylitol là hai loại đường mà tôi đang biết và tôi đang xài đó, thì nó cái mùi vị không khác gì đường thiệt.
0: Ồ, Dạ. Mua ở đâu? Mua ở đâu?
1: Anh... Ô, thiếu gì chờ, đúng chờ bán đi.
0: Vậy hả? Chờ dạ. nào cũng bán.
1: Chờ nào cũng bán. Mà nó y như là đường thiệt. Nó y hệt mà cái màu trắng và cái mùi vị không khác gì đường thiệt. Chỉ có một điều thôi là nó không có gây ra cao được.
0: Vậy thì quá tốt rồi.
1: Thì đây quá tốt.
0: Cho những người
1: bây giờ đây đường. Thì họ nói đang theo tổng kê những người xài cái đường này. Thì những người mà theo cái thống kê từ Brazil thì cho thấy rằng là 62% là mất trí nhớ khi già nhanh hơn là những người thường. Thì thực sự ra những cái thống kê này phải nói rằng là một chỉ xảy ra ở bên Canada, chỉ xảy ra ở Brazil. Đây là cái thống kê từ bên Brazil cho thấy rằng những người xài cái đường này trong một thời gian thì có thể khi về già mất trí nhớ tới 62% so với những cái người thường. Những người thường thì những người khác không có bị, không có mất trí nhớ, mà 62% những người ăn cái đường này thì bị mất trí nhớ nhanh hơn. Ai già ai chẳng mất trí nhớ mà mất nhanh hơn thôi. Thế thì cái này phải nói là hết sức là mơ hồ. Tuy nhiên thì vì tin tức phải loan, nên là chúng tôi cũng loan tin thôi.
0: Tức là tóm lại cái loại đường mà anh vừa mới nhắc tới đó là nó không hẳn là đường thật, nhưng mà nó vẫn có cái chất ngọt.
1: Nó không phải, nhưng mà không hẳn nữa.
0: Cái điều thì nó cũng chiết xuất ra từ chất ngọt của một cái loại thực vật nào đó, đúng không?
1: Một loại lá cây.
0: À, thực vật. Thì lá cây là thực vật.
1: Dạ.
0: Ừ. Nhưng mà nó lại không phải là cái đường giống như mía mình xài từ đó tới bây giờ.
1: Dạ. Nó không phải đường mía.
0: Như vậy thì nó tốt cho vấn đề đường huyết.
1: Dạ, đúng y như
0: nhưng
1: vậy.
0: Nhưng nó lại có hại cho vấn đề trí nhớ.
1: Dạ, bây giờ lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tin này. Tức là nó có hại cho óc của mình.
0: Tức là nếu mình sử dụng nhiều thì nó khiến cho mình mau bị giảm trí nhớ.
1: Mau bị giảm trí nhớ hơn là những người không dùng. Nhưng mà phải nói rằng cái silicone này anh biết không? Nó y chang như là cái đường thiệt. Mà nó mắc lắm.
0: Có lý.
1: Nó mắc hơn đường thiệt nhiều lắm.
0: Nhưng mà đúng là có cái effect, cái side effect. Thành ra mấy người nào mà chủ nợ đừng có xài đường này, đúng không anh? Vì từ từ nó quên hết, lấy đâu
1: quên, không có thu tiền nợ nữa,
0: lấy đâu đòi nợ. Thưa quý vị, thì đó là cái bản tin liên quan đến một cái chất mà nó giống đường nhưng không phải đường mà anh Phạm Cơ đã tìm hiểu ra. Nếu mà những người nào bị tiểu đường thì có thể suy nghĩ tới, nhưng mà cũng nên cân nhắc tại vì nó ảnh hưởng tới vấn đề bộ nhớ của mình.
1: Cái silicone này thưa anh, người bên Korea đó, họ mới xài cái này, họ làm cái soaking gum, cho nên có cái bản cái silicone có soaking gum silicone của Korea, nó bán đầy mấy cái tiệm Korea hết, y chang như là thiệt.
0: Tuy nhiên thì cái này nó liên quan đến sức khỏe một cách trực tiếp, thành ra nếu quý vị nào mà muốn sử dụng nó thì cũng nên tham khảo qua bác sĩ gia đình của mình trước khi
1: vậy.
0: Sử dụng. Chứ đừng có nghe lời một cách 100% rồi nghe làm theo thì nó cũng không nên. Phải có một cái chuyên gia bác sĩ gia đình nào đó có thể cho quý vị cái ý kiến về việc sử dụng cái loại đường đó trong trường hợp mà quý vị đang bị những căn bệnh chẳng hạn như là tiểu đường v.v. Bây giờ chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thì bản tin đầu tiên cho biết đó là hai giáo viên đã bị khởi tố trong vụ gian lận kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tại Quảng Trị. Mời anh Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, đây là một cái vụ gian lận mà những giáo viên này chắc là làm ở trong hội đồng thi, thành ra họ gian lận, nhưng mà bản tin không cho biết rằng họ gian lận như thế nào, vì họ giúp đỡ cho những cái người mà đi thi, hay là họ sửa đề thi, hay là họ trảo bài thi ở trong khi mà thi cử. Bản tin không có nói rõ, chỉ biết rằng họ bắt được hai giáo viên có bằng cỡ là gian lận trong một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tức là để mà kỳ thi xác nhận thành tích trước khi lên đại học.
0: Bản tin Việt Nam tiếp theo có liên quan tới vấn đề công an Thái Nguyên đã bắt một cái nhóm người chuyên môn đi kêu gọi đầu tư để mà xin lợi ra, nhưng mà sau đó thì đa số là bị lừa gạt.
1: Vâng, cái này là theo kiểu đa cấp, tức là đầu tư thì mình giới thiệu người đầu tư thì mình được hưởng cái tiền giới thiệu, rồi cứ lần giống như kiểu là người ta kêu gọi đa cấp. Và cái này hồi xưa ở bên Mỹ rất là nhiều, nhưng mà sau này thì người Mỹ cũng biết rồi, ta đang người Mỹ không có đi theo nữa. Nhưng mà bây giờ đây thì nó phát triển bên Việt Nam, và phát triển Việt Nam cũng lâu rồi, nhưng mà người Việt Nam thì phải nói rằng họ ít có theo dõi tin tức nhiều, thành ra khi nào mà cũng có chuyện này xảy ra thường xuyên mà bao giờ cũng bị
0: bao nhiêu là cảnh báo rồi mà vẫn có người bị nhiễm bệnh.
1: Mọi người chịu.
0: Cứ có tiền là nghe theo lời đóng góp kêu gọi đầu tư vốn họ gọi là gì, huy động vốn.
1: Huy động vốn. Để nếu mà mình huy động vốn đó, thì mình phải đóng vốn nữa rồi mình được hưởng cái tiền đó liền ngay lập tức là vậy. Tức là mình lấy tiền của cái người đi trước đóng cho tiền lời của người đi sau, rồi cứ như thế, cứ như thế.
0: Rồi chuyển sang bản tin này có vẻ hấp dẫn hơn, đó là cái dịp Trung thu sắp tới rồi. Thành ra là tin tức cũng đang đăng tin và cảnh báo là sẽ có những cái hộp bánh Trung thu, phải nói là đắt đỏ ở tại Sài Gòn sẽ được bán trong cái dịp Trung thu lần này. Mạnh Phạm Cơ.
1: Vâng, đây là một cơ hội để cho người ta giao tiếp và làm quà với nhau, nhưng mà thực tế thì những cái đây là những cái có đi có lại. Khi mà người đó làm ơn cho mình thì mình trao một món quà phải có giá trị lắm thì để mà cho cảm ơn người ta, thì hàng năm và người ta vẫn làm những cái chuyện này là chuyện hết sức là bình thường. Mà càng năm đó thì các cái món quà này càng ngày càng mắc tiền hơn, bởi vì tiền mất giá hay sao mà bây giờ họ làm những cái quà tới 7 triệu đồng một cái hộp quà, thì phải nói rằng tôi không biết là giá bên Việt Nam 1 triệu như thế nào, nhưng mà 1 triệu hình như là phải tới 2.000, phải không?
0: 1 triệu hình như là 40 đô.
1: 40 đô.
0: 40 triệu
1: là 40 đô. Dạ.
0: Mà 7 triệu.
1: 7 triệu.
0: Bánh. Như vậy thực ra thì cũng không có mắc lắm đâu. Tại vì nếu mà nói về cái giới gọi là hối lộ đó thì có thể một cái hộp bánh Trung thu nó lên tới vài trăm triệu cũng có nữa. Tại vì bên trong đó nó không phải là nhân hột gà, nó không phải là nhân gọi là cái gì vi cá, mà nó là nhân hột xoàn.
1: Về cái đó họ đâu có bán ra ngoài anh.
0: Họ đặt riêng để họ tặng riêng, cho sếp. Dạ, thì cái đó để mà thăng quan tiến chức thì phải nên tặng những cái hộp bánh Trung thu như vậy. Chứ còn 7 triệu thì kể ra thì cũng không có gì đáng sợ lắm, không có gì đáng ngại lắm. Và còn lại một vài phút cuối thì Quang Chiên xin được nói thêm một vài thông tin có liên quan tới World Cup. Đầu tiên thì World Cup 2026 đã kết thúc, quý vị đã biết rồi. Đội Tây Ban Nha đã vô địch. Và như vậy thì cái số tiền thưởng dành cho đội Tây Ban Nha vô địch là bao nhiêu? Thì tin tức đã xác nhận đó là đội Tây Ban Nha sẽ nhận được 51 triệu tiền thưởng từ FIFA. Trong khi đó thì cái đội hạng nhì đó là đội Argentina sẽ nhận được là 41 triệu gì đó. Rồi kế tiếp sẽ là những cái đội như là Pháp hạng 3, rồi Anh hạng 3, Pháp hạng 4 đó, thì sẽ nhận được càng ngày nó càng thụt xuống. Nhưng mà cái đội mà chỉ cần lọt vào cái vòng chung kết nói chung thôi đó, tức là vượt qua vòng loại đó, thì mỗi đội sẽ được thưởng là 10 triệu cộng với lại 2 triệu rưỡi tiền tập luyện. Thì coi như là tổng cộng là khoảng 12 triệu rưỡi cho bất cứ cái đội nào mà lọt vào cái vòng chung kết nói chung. Rồi ngoài ra thì FIFA cũng sẽ đài thọ luôn cái tiền mà vé máy bay đi từ quốc gia của họ tới Hoa Kỳ hoặc là bên phía Canada, Mexico để mà tham dự. Họ sẽ trả tiền phòng khách sạn 5 ngày trước trận đấu đầu tiên diễn ra và 1 ngày sau khi cái trận chung kết kết thúc. Đó, họ trả hết tiền khách sạn, tiền ăn, tiền uống, tiền xe cộ, thậm chí họ cung cấp xe luôn cho đội túc cầu đi tới đi lui hoặc là chở những cái phương tiện đi theo. Rồi, tiếp theo đó là về cái World Cup lần tới thì sẽ như thế nào? 2030 sẽ là lần kế tiếp. Và theo như FIFA cho biết thì họ đã chọn sẵn được các cái quốc gia tổ chức cho cái World Cup 2030 rồi. Thì theo chương trình, thưa quý vị, Maroc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ là một quốc gia đứng ra đồng tổ chức cho World Cup 2030. Tuy nhiên, Uruguay, Paraguay và Argentina sẽ là một ba quốc gia sẽ có ba cái trận mở màn đầu tiên. Là tại vì ba quốc gia Nam Mỹ này là những quốc gia mà phải nói là tổ chức đầu tiên World Cup. Thí dụ như Paraguay là cái quốc gia đầu tiên năm 1930 tổ chức World Cup đầu tiên. Thành ra là 2030 kỷ niệm đúng 100 năm thì họ sẽ cho khai mạc ở tại ba quốc gia này. Đó là Uruguay, Paraguay và Argentina. Còn Morocco, tức là Maroc và Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ đứng ra để tổ chức những cái chương trình sắp tới. Và được biết đó là trong cái 2030 đó thì có thể là từ cái đợt vừa rồi là 48 đội phải không? Từ 32 là 48. Thì cái lần tới này thì FIFA đang cân nhắc sẽ tăng lên là 64 đội. Thành ra là càng ngày nó càng tăng lên. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người cho rằng là càng nhiều thì nó càng rắc rối, không có hay. Cứ để cho nó bình thường là 32 đội thì nó sẽ là hay hơn. Trong khi đó có một bản tin ngày hôm nay cũng đề cập tới Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đã đưa ra cái lời tuyên bố là ông muốn rằng là FIFA phải ngay lập tức dàn xếp làm sao đó để Hoa Kỳ là quốc gia tổ chức World Cup lần tiếp theo ngay lập tức. Sau đó thì tới quốc gia mà đã được định đoạt sẵn Tại vì ông Trump nói rằng là ông rất là thích thú khi mà thấy các quốc gia, các người dân của nhiều quốc gia trên thế giới tụ hội về Hoa Kỳ. Và chỉ có Hoa Kỳ là một quốc gia mà có nhiều cái phương tiện nhất để tổ chức World Cup. Thành ra ông muốn rằng là sẽ được đăng cai tổ chức cái lần kế tiếp đây. Mà bất chấp rằng là có thể là sẽ bị chống đối, tại vì đâu có được, người ta đã bút thăm hết trơn rồi. 30 sẽ là ba quốc gia như con chưa vừa nói tổ chức, sau đó tới 34 sẽ là bên phía của Trung Đông tổ chức đó. Thành ra là phải tuân theo cái sự bốc thăm đó thôi, chứ không phải muốn là có. Thành ra đó một vài cái thông tin mới nhất liên quan tới vấn đề World Cup của năm 2016 vừa mới kết thúc, cũng như là World Cup lần tới 2030. Thưa quý vị,
1: tổng thống Trump cũng là thiệt đó, đôi lúc ông nhiều cái ý thích cũng phải nói rằng là hết sức là kỳ lạ mà ít người thấy lắm.
0: Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Đến đây thì mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục chương trình với Cà Phê Sáng. Xin cảm ơn quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Bò
11: riêu,
10: bò
11: riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
11: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
11: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
15: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
16: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
17: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm thì hãy ghé ngay Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard. Houston, hãy gọi ngay là 346-439-4063, 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Houston. Và ngày thứ sáu thì tất cả các loại mì hủ tiếu đều là 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning Sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, anh Quang Chương và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào chị Mai Phương, chào anh Quang Chương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Chương.
6: Dạ, với một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương cũng như là chào Tường Minh.
0: Ngày thứ ba đó em chào xong em tưởng em làm thơ.
5: Ngày nào thứ ba là cũng vậy hết anh Trương hả? Bữa sau coi chừng Tường Minh đó hả, coi bằng liệu luôn đó nha.
0: Tưởng đâu là mình xuất khẩu thành thơ, sao tự nhiên mừng mừng mừng mừng.
5: Tư đúng không?
0: Ừ, chắc mà là mấy mốt mình đổi thành là không có Tường Minh là mình tương á. Mai Phương Quang Chương mình tương. Liệu lưỡi.
5: Nhưng mà thứ ba không có làm thơ. Thứ ba làm thẩm phán đi.
0: Đúng nhưng mà điều có một điều mà hôm nay mà không ai nhắc tới thì em buồn đó.
5: À, là cái áo phải không?
0: Ừ, tại vì bình bông của Elegant hôm qua đó màu xanh. Hôm qua cũng mặc áo màu xanh y chang như vậy luôn, nhưng mà áo khác nha, bảo đảm là áo khác, không phải một áo mặc hàng ngày đâu. Nhưng mà là mặc cái áo đó rồi tới trưa đó là Elegant mới đem cái bình bông lên, mà sao nó giống cái màu áo mình dữ vậy. Nên hôm nay em phải kiếm cái màu cho nó giống nữa. Mà sao tự nhiên giờ thấy giống anh Trường chứ không phải giống ông.
6: Trùng hợp. Thì trùng hợp.
5: Hình như hôm qua mà chuyện trong ngày hai anh kia cũng trùng hợp luôn á. Cũng màu xanh này về. Hình như màu xanh là một cái màu cũng nhiều người yêu thích phải không?
0: Dạ.
5: Yeah. Phương cũng rất thích màu xanh á. Rất là đặc biệt
6: cái màu xanh. Màu xanh nó nhạt hơn tí thì thích hơn.
5: Dạ. Yeah. Màu hơi đậm anh.
0: Màu xanh da trời.
6: Không, xanh đô la.
0: Rồi, cái đó là green rồi.
5: Cái đó là green.
6: Thì rồi. Thì nó nhạt hơn nó. Thì nó đậm quá.
0: Cái đó em cũng thích nữa.
5: Để hôm nào nói cổ làm mấy cái bông màu xanh cho anh Quang Trường ngắm. Màu xanh green.
6: Không, bây giờ họ có làm bông bằng cái tờ
5: dạ,
6: tiền
5: đúng
6: đó.
5: Rồi,
0: tiền
5: dạ.
0: Đó mà quan trọng là giấy bao nhiêu.
5: Dạ. Giấy thì... một nhưng mà có thêm hai số thì nó nhiều hơn.
0: Đúng rồi.
5: Nhiều hơn, phải
0: không? Đúng rồi, bớt đê của em mà có một bó vậy mà giấy mà nó phải nhiều nhiều số đó.
6: Ừ. Đó. Cuộn cuộn lại nhét nhét vô chứ không cần phải bông thiệt nữa cũng được. Ừ. Bông giấy thôi.
0: Bông giấy. Ê, nhà em có bông giấy. Bông giấy thiệt á. Bông giấy đẹp lắm á. Nhưng mà không phải giấy của anh. Hôm nay chị Mai Phương có gì vui lắm nè, hôm qua hứa hẹn nè.
5: Thì đó, nãy mới nói Tường Minh là giờ thôi, thứ ba mình đừng làm thơ. Mà có khi nào là Tường Minh trong một group chơi mà tự nhiên cảm thấy giống như mình phải trở thành một vị thẩm phán không?
0: Thẩm phán hả?
5: Tức là cái câu chuyện mà Mai Phương muốn hôm qua tụi mình nói với nhau là hôm nay mình sẽ nói tiếp về vấn đề bạn bè. Hôm qua thì nói rất bạn nữ. Hôm nay thì tình cờ nhắc tới cái chuyện mà lỡ trong nhóm mà có những người bạn đang thân với nhau mà tự nhiên trở thành là không đến mức là kẻ thù, nhưng mà giống như không còn chơi với nhau nữa, mâu thuẫn
0: là trở mặt á hả?
5: Mâu thuẫn nó quá lớn đi, không thể nào chơi với nhau được nữa, rồi nghỉ chơi nhau ra, mà mình là người chính giữa, mình không có muốn mất ai hết, tại vì sao? Mình không có liên quan đến cái mâu thuẫn giữa hai người đó. Đó thì cái chuyện này Mai Phương gặp nhiều lắm. Mai Phương gặp nhiều lắm. Những cái group anh chị á ở bên Việt Nam đó, hồi trước đây là chơi chung nhau, hát rồi rất là vui, mà họ chơi với nhau thân lắm, đi hát rồi nấu ăn rồi đi du lịch rất là thân với nhau luôn. Thì mình cũng có chơi chung, tức là mình biết những anh chị đó, mình chơi, mình thì khi về thì tự nhiên thấy một ngày đẹp trời cái hai người không còn tương tác với nhau, trước tiên là trên Facebook nữa, rồi sau đó thì
0: không biết chuyện nữa,
5: nói chuyện với ba mình mới hỏi ra, thì một người trong nhóm là kể cho mình nghe câu chuyện là anh nó rất là tức giận, rất là buồn phiền về cái chuyện anh kể quá trời kể luôn. Tất nhiên là anh kể cái phần phải về ảnh thôi, thì mình cũng lắng nghe. Nhưng mà rồi khi mình về thì mình cũng quý cái người kia, cái chị kia, thì mình gặp chị kia thì chị cũng chúc một bầu tâm sự y chang luôn. Chị cũng nói là trời ơi, không nghĩ cái chuyện như vậy đó. Thì cuối cùng là mình là cái người đứng giữa, mình nghe hết trơn chuyện bên nào, thấy người nào, mình thấy người nào cũng đúng hết trơn, ý là theo cái cách của người ta nói, rồi mình cũng cảm nhận được là cả hai đều rất là không vui. Tất nhiên là cả hai đều cảm thấy là cũng tiếc cho cái mối quan hệ, nhưng mà giờ nó lỡ tới cái
0: không
5: mức
0: hàng
5: mà
0: gắn được nữa,
5: không hàn gắn được nữa, thì mình thấy khó xử nha.
0: Bây giờ chị muốn làm thẩm phán làm sao?
5: Không,
0: em thấy cái trường hợp này á mà mình làm thẩm phán thì thường thường á là tụi mình cũng vậy. Thí dụ như hai người bạn giận nhau là mình đâu có muốn là hai cái người bạn đó không chơi nhau nữa, nên mình đứng giữa là mình cũng hay nói tốt quá, này kia nó không sao rồi cái nào đó bận hay gì đó, lúc nào mình cũng kéo hai người lại gần nhau hết đó, là lúc đó đó là còn là còn mình đứng,
5: vậy là
0: đứng,
5: mình là sứ giả hòa bình thôi,
0: sứ giả hòa bình. Còn thật ra thì thẩm phán không đúng, tại vì lúc đó mình cũng phân xử đúng sai thì cũng không được ích lợi gì nữa, đã mâu thuẫn tới lúc tột cùng rồi, là không có chơi nhau được rồi. Nhưng mà ở đó không có phải là khó ở cái vai trò thẩm phán, mà khó ở chỗ là mình có giữ được cả hai không. Họ thì không có nhìn nhau rồi, là họ lại dứt khoát là coi như là tình bạn mà nó đâu có cái gì mà ấy đâu, vui thì chơi, không hết vui thì thôi, cho nên là họ đã quyết định rồi, họ quyết định là cách xa nhau rồi, là không có thôi, không có lui tới gì nhau nữa hết. Nhưng mà một cái người bạn đứng giữa thì họ phải làm sao? Ai cũng muốn kéo cái người đó về mình hết á, mà cái tâm lý của người ta khổ như nè, chị Mai Phương với anh Quang Trương cũng như là tất cả quý vị, ví dụ như đi, chị Mai Phương với anh Quang Trương là thôi giờ không chịu chơi với nhau nữa rồi, thì mình đứng giữa, thì chị Mai Phương muốn là em là của chị thôi, không có được chơi với anh Trương nữa, tại vì anh Trương bây giờ là chị ghét rồi, mình không được chơi với người mà chị đang ghét, tại vì mà em đi với anh Trương là chị cảm thấy khó chịu lắm. Ngược lại anh Trương cũng vậy nữa, nếu mà em tự nhiên mà em thân em sà nẹo với chị á, là bên kia anh Trương cảm thấy khó chịu lắm. Tôi không muốn, bây giờ á là tôi muốn, tôi đang ghét cái cô đó, thì mình là bạn thân của anh Trương mình cũng phải ghét cô đó luôn, mình phải theo phe anh Trương mới được. Chứ mình đứng giữa không được. Tụi mình có một người bạn giống vậy, trai nha, tâm sự luôn, có một cái mình thấy là cái người này lâu nay có những cái biểu hiện lạ lạ, cho nên là tự nhiên có một ngày đẹp trời thì ảnh mới tâm sự, ảnh nói là mình muốn đứng giữa. Cái chuyện thiệt luôn, ảnh nói ảnh muốn đứng giữa, ai mời ảnh đều đi hết. Nhưng mà về sau á thì á không có được như vậy, chắc chắn là một bên sẽ cho dù ảnh muốn bên này cũng được, bên này cũng được, ảnh đứng giữa, ảnh không có theo phe ai hết, nhưng mà cuối cùng một phe sẽ đá ảnh ra.
5: Đúng rồi, cái đó tại vì nó có phe rồi phải không?
0: Thành phe rồi. Tại vì á bây giờ lúc này kéo qua bên này, lúc kia kéo qua bên kia, một người muốn đứng giữa không có được.
5: Cũng khó ha.
0: Tại vì á là bây giờ á mình đi với lúc này là lúc kia giận. Mà mình đi giúp group kia thì group này á là đi với đó rồi đi qua đây làm gián điệp hay gì đây.
5: Anh Trương sao? Anh Trương có gặp những trường hợp mà
6: có
5: đó.
6: Chứ dạ y chang vậy thôi. Tức là nó nghe thì nó hơi ích kỷ, đúng không? Tức là cái người này là mình của mình, từ bên mình thấy đi bên kia là ông ưa rồi. Dạ. Có thật chứ không phải là không đâu. Dạ. Kể cả nam lẫn nữ. Dạ.
0: Vậy thì trong cái trường hợp mà mình là người đứng giữa đó, thì anh sao?
6: Thì rất là khó đó, rất là khó luôn.
0: Anh phải chọn một trong hai nhóm.
6: Thì bởi người ta lúc nào mình cũng muốn hàn gắn. Dạ. Nên là mình hàn gắn thì cũng có cái mức độ nữa thôi. Dạ. Chứ khi mà hai người mình đã cạch mặt nhau rồi đó thì khó lắm.
5: Dạ đúng.
6: Thành ra là tan rã. Là mình đã bị tan rã.
0: Là không là coi như
6: là thôi giãn tuồng luôn, không có
0: không có cách luôn hả?
6: Không có đi chơi chung với nhau nữa, tức
0: nghĩa là bây giờ cái nhóm tóc đồng hai mình không thể nào mình đứng giữa, nhóm này mời mình cũng đi, nhóm kia mời mình đi, là không có chuyện đó xảy ra hả?
6: Có chứ, thì đó ý của chị đó là tách luôn, tức là không còn đi chơi nhóm nữa.
0: Nhưng mà cái người đang đứng giữa,
6: ví dụ đang ba người đang chơi với nhau nè, thì bây giờ ví dụ như Tường Minh không chơi với anh Quang Trương mà chơi với mình đây, mà muốn mình đây không chơi với mình luôn. Thì bây giờ mình không chơi nhóm nữa, mình tách ra luôn, không chơi, tan rã luôn. Tường Minh mời mình cũng đi, nhưng mà đây mời mình cũng đi.
0: Mà thấy. Nhưng mà người ta không có chịu.
6: Không chịu kệ, thì mình đã tách ra rồi, đâu còn chơi nhóm ở đâu.
0: Nhưng mà anh đi với lại Mai Phương là em không có vui.
6: Thì không vui ráng chịu thôi.
0: Nhưng mà em không vui, một đó là em bỏ anh luôn.
6: Chị bỏ chịu thôi, tại là tách ra ấy đi rồi, không còn chơi nhóm nữa.
0: Nghĩa là bây giờ nhóm là có ba người thôi là khác. Bây giờ đem anh Phong vô luôn là bốn người. Đó là nó thành hai nhóm. Bây giờ một người muốn đứng giữa là bên nào mời tôi cũng đi hết. Đó, nhưng mà cái người đứng giữa cuối cùng là nói là không có được. Tại vì là đằng nào rồi một bên cũng sẽ đá mình văng.
5: Đợi cái bên nào đá kệ đi. Chứ bây giờ
0: tại vì
5: cũng khó.
0: Tại vì giống như anh Trương nói là người ta ích kỷ, là giống như là mình thân với nhóm nào mình thân với nhóm. Chứ là mình thân cái nhóm này mà hai cái nhóm á mà nó không có vấn đề với nhau thì không có sao. Nhưng mà hai cái nhóm nó không ưa nhau. Dạ. Có hai người trong cái nhóm đó không ưa nhau. Một người trong nhóm này, một người trong nhóm kia. Thế giờ mình đi nhóm kia thì nhóm này á là không có vui.
5: Nhóm này Phương biết thì Phan Phương nghĩ chắc chắn là cuối cùng không ai làm đứng giữa đâu. Tại nhóm thì nó sẽ có nhiều ý kiến, không anh Trương?
0: Không có đứng giữa được.
5: Không thích, người kia không thích, sẽ bàn vô nó thôi khỏi đi để ta... cho nó vui vẻ. Phương nghĩ vậy đó.
0: Là cuối cùng á, là cái người đứng giữa, có đứng giữa được không? Em muốn hỏi chị á, là cái người đứng giữa, thí dụ như là họ còn hàn gắn được thì mình hàn gắn hen. Nhưng mà lỡ như chị Mai Phương nói là thôi cái như là đừng ai nói đi rồi. Mình đứng giữa được không? Có cách nào để mình đứng giữa hai nhóm đó? Tại vì bạn nào mình cũng quý hết á. Nhóm này mình cũng quý, tại vì cái xích mích đó không có liên quan gì đến mình hết đó. Thì mình là đứng giữa được không? Hay là mình sẽ trước sau gì mình phải mất một bên?
5: Thì giống như là mình đứng giữa xong rồi bên nào bỏ thì mình chịu thôi.
0: Ai bỏ mình? Ai bỏ mình là chứng tỏ là người ta không có quý trọng mình lắm, người ta mới bỏ mình đúng không?
6: Hoặc
5: là người ta ích kỷ quá. Dạ. Người ta phải hiểu cho mình một điều rằng đó là cái xích mích đó, cái mâu thuẫn đó nó không có liên quan tới mình. Cái người kia mình
0: hai cái người kia thôi.
5: Thì tại sao, nhưng mà cũng có thể là cái gọi là cái cảm xúc của họ, cảm giác của họ, cảm thấy mỗi lần mình đi với người kia thì họ khó chịu, phải không?
0: Đúng rồi.
5: Cho nên họ không chấp nhận được cái
0: đi
5: chuyện đó.
0: Hay là nói chuyện mà hay gần gũi, ví dụ như là cái cô này đang bực mình cái cô kia dữ lắm, ghét cái cô kia dữ lắm, là bắt đầu là cái như là khó chịu lắm rồi, mà thấy cái người bạn thân của mình xà đẹo nói chuyện với cái người đó là bắt đầu là thấy khó chịu rồi đó. Không biết đàn ông có nhiều không gì
6: hay là có chứ có lẽ là ít hơn phụ nữ thôi. Phụ nữ thì hay nhỏ nhặt hơn tí, tính toán hơn tí, đàn ông thì rộng lượng hơn chút, nhưng mà cũng có, vì con chưa đã từng gặp rồi mà.
0: Bây giờ cái này hôm qua mình có nói là nó rất là nhiều cái góc cạnh. Nó có nhiều lắm. Thí dụ như là bây giờ hai người họ thân nhau trước rồi. Họ thân nhau lắm rồi. Cái tự nhiên cái anh Trường nhảy vô. Cái tự mình thấy anh Trường là nhiệt tình quá, này cái nọ quá, cái tự mình thân với anh Trường, cảm thấy càng ngày càng thân với anh Trường hơn. Chị Mai Phương có buồn không?
5: Mình nghĩ là Maybe có thể không, nhưng mà Mai Phương nghĩ rằng là như vậy nè, nó còn tùy thuộc vào cái tình cảm của mình đối với cái người bạn cũ đã quen nhau, và cái tình cảm của mình đối với cái người bạn mới nữa. Nếu như mình thực sự mình thấy cái người bạn mới cũng dễ thương thì mình cũng sẽ chơi với người đó bình thường.
0: Nhưng mà thí dụ như là chị là không phải thấy anh Trương dễ thương lắm, nhưng mà bạn chị thì càng ngày càng gần hơn với anh Trương, và chị cảm giác như là chị người bạn đó từ từ là không có ưu tiên cho không, mình giống như hồi xưa
5: không,
0: nữa
5: không,
0: thì
5: không quan trọng cái chuyện đó.
0: Thí dụ như những quyết định gì á là người ta thiên về anh Trương, đưa ra cái ý kiến gì á người ta cũng ok là theo anh Trương hết, càng không nghe chị nữa.
5: Không, mình có bạn chứ mà mình lại không có quan tâm mấy cái chuyện đó. Họ có bạn mới hay gì đó, họ chơi thân hơn hay họ đối với mình không quan trọng. Mình vẫn bình thường à. Mình cũng thân lắm mấy chứ như đây, mình như cái
0: rồi,
5: thân của mình
0: rồi một ví sao. Dụ nữa nè, tại vì nó cái chuyện bạn bè nó cũng phức tạp giống như là chuyện gia đình vậy đó, nó cũng phức tạp lắm, mặc dù là vui thì chơi, buồn thì thôi. Có nhiều khi mà tan rã bạn bè thì chả sức cộng đồng của ai hết á, giống như là ok duyên đến thì giữ, còn hết duyên thì thôi, người ta đứng dậy người ta phủi tay giống như là không có chuyện gì. Nhưng mà có những người đó là họ rất là quý trọng cái tình bạn, khi mà mất một người bạn họ cảm thấy đau như mất người yêu vậy đó. Anh chưa có mất bạn có đau giống như mất người yêu không?
6: Có mất rồi nhưng mà không đến nỗi đau đến như vậy.
0: Không đau hả? Kệ hả? Mất thôi hả?
6: Tại vì bây giờ hết duyên rồi thì thôi.
0: Hết duyên rồi thôi. Rất nhiều người dễ dàng vậy đó, tại vì bạn thôi mà. Người ta nói là bạn không có bạn này, có bạn kia, không giống này giống kia. Bạn không có quan trọng. Mất thì thôi. Dễ dàng lắm. Nhưng mà có những người là đã họ chơi với nhau rồi, họ chơi rất là thật lòng. Cho nên đó là không bao giờ không muốn mất bạn hết, mà mất bạn họ cảm thấy là rất là khổ sở,
5: buồn chứ.
0: Rất là buồn. Thành thử ra là không biết là đối với quý vị như thế nào ha. Có một cái trường hợp này mà cũng thấy xảy ra thường xuyên. Thí dụ như là họ chơi trong một cái group lớn, một cái hội đoàn hay là một cái group khá lớn á, thì khi mà cái người bạn thân, thật là thân của chị á, em với chị Mai Phương Đăng rất là thân. Rồi em chơi trong một cái group, thí dụ như Việt TV đi. Cái một ngày nào đó em bị đuổi. Cái em hận Việt TV gì lắm. Cái nó ví dụ cho nó dễ nghe thôi, cho nó dễ. Em bị đuổi em hận Việt TV lắm. Cái em rủ, thôi Việt TV nó ghê lắm. Nó bè phái. Cái này ví dụ nha, cái này hoàn toàn không có sự thật. Để ví dụ cho nó dễ hiểu thôi. Chị đi em. Chị đi qua công ty khác, chị làm với em. Chị phải đi cho em, tại vì chị là người rất là thân với em. Cho nên là em bị vậy đó, là chị phải ủng hộ em đúng không? Chị phải đi chung với em. Nhưng chị nói không, tôi thấy Việt TV vẫn tốt với tôi lắm. Tôi không muốn đi. Nó còn mang lại ích lợi cho tôi lắm, tôi không muốn đi. Thì cái người bạn rất là giận chị. Rồi, không chơi với chị nữa. Chị nghĩ sao?
5: Thì thôi. Tại vì cái quan trọng nhất là cái chính kiến của mình.
0: Nhưng mà nhưng mà tại là chị với người kia là giống như là thân thì cả thân. Tại sao mà người ta đối xử không tốt với chị, với em mà chị phải chấp nhận, vì ok chị còn quyền lợi đó nên là chị ở đó mà chị không chịu đi với em. Em giận chị đúng mà.
5: Cái chuyện đó nó cũng phức tạp. Rất là phức
6: không
5: tạp.
6: Nhưng mà con chịu ủng hộ cái ý kiến của Mai Phương. Tức là hơn ai hết mình là cái người hiểu câu chuyện nhất. Đúng không? Thí dụ như Tường Minh vẫn hiểu là cái mối quan hệ Tường Minh với đài Việt TV như thế nào. Thành ra là ở hay không, giữ hay không mối quan hệ đó là Tường Minh biết, người bạn không biết. Tại người bạn muốn kéo Tường Minh đi chỉ là vấn đề ích kỷ, muốn lôi Tường Minh đi về phía của họ thôi. Chứ họ
0: tại vì mình
6: hiểu.
0: Là bạn thân với nhau mà.
6: Thân thì thân chứ, mình phải biết cái nào đúng
5: với lại,
6: sai.
5: Với lại gọi là gì đó, quan có đầu nợ có chủ. Nó là riêng.
6: Thí dụ như cái vụ mà hồi nãy mình bàn tới, giờ hai người bạn đều thân với mình mà giờ cạch mặt nhau rồi mình chọn bên nào đó thì Quang Chương nói là ai mời cũng sẽ đi hết, là tại mình sẽ biết, mình biết được ai là cái người quá đáng, thành ra là mình không thể nào mình vì cái người này vô, không có tội, không có cái làm gì sai mình hết, đùng cái mình chọn bên đây, mình cạch mặt bên đây thì nó lại vô lý cho cái người này.
0: Trở lại cái chuyện đó đó là mình đâu có muốn chọn, nhưng mà cuối cùng họ chọn mình.
5: Đúng đó, họ chọn mình mà, thì bây giờ
6: nếu cái người kia chọn vô lý thì mình cũng sẽ sẵn sàng,
0: cái
6: mình chấp nhận thôi, ok.
0: Anh đó hả, tôi đang ghét Mai Phương mà anh cứ
6: kể du chứ. Ghét là cái chuyện cá nhân.
0: Nhưng mà anh
6: này,
0: là anh bạn, nếu mà anh nói là kể du là anh không phải là bạn của em rồi, anh mới kể được.
6: Gì kỳ vậy?
0: Đúng rồi, tại vì nếu mà anh cảm anh anh quan tâm tới phiêu linh của em á thì anh đâu có
6: nhưng
0: nói
6: mà nếu mà Tường Minh bắt Quang Trương phải cắt đứt quan hệ với người bạn thân khác thì Quang Trương đâu Tường Minh đâu phải bạn của mình, đâu phải bạn tốt, đúng không?
0: Nhưng mà cái đó là cái cảm giác
6: chỉ là cái ích kỷ của mình thôi,
0: cái cảm giác của người ta.
6: Cảm
0: ok
6: giác gì? Khi anh... mà cái mối quan hệ người ta vẫn tốt với nhau mà vừa đùng cái anh phải bỏ với nó thôi, quen tôi thì có như là đâu phải bạn tốt.
0: Anh đi theo họ rồi anh đi bên này, anh đi bên kia, anh spy hả? Anh làm gì vậy?
6: Spy cái gì, có gì đâu mà spy, chỉ là ích kỷ thôi.
0: Rồi anh đem chuyện bên này qua, anh đi chuyện bên kia, anh nói sao?
5: Thì đó là suy nghĩ.
6: Không, bây giờ trở lại chủ đề đi. Hồi nãy Mai Phương muốn nói là về vấn đề thẩm phán gì đó là sao?
5: Không,
6: tức là
5: ý là nếu mà mình ở trong cái người là mình là người chính giữa đó
6: thì mình có nên dạy xử
5: không
6: hả?
5: Rất là khó xử luôn.
0: Sao
5: à, để mà mình sao? Gọi là để cho nó tốt đẹp, tại vì mình không muốn mất bạn. Thì có người thì nói, mà Mai Phương thấy thường thường nha, người nào mà nói vô đó, nói vô thôi mày làm như vậy là người đó cũng sẽ bị ghét, bị văng luôn. Cho nên đó là Mai Phương nghĩ là đối với Mai Phương ở nhà thì chấp nhận làm thùng rác đó, giống như bên nào cãi cũng phải ngồi chịu trận nghe trơn á, xong rồi mình vuốt mình nói nhưng mà thôi chị đó, hoặc là mình qua mình nói nhưng mà ổng thế này kia cũng thông cảm, nhưng mà cuối cùng ra thì không biết là những người đó có thông cảm cho mình hay không đó.
0: Chị ơi, chị bên kia là chị thành kẻ thù bên này
5: thì đó, nó khổ vậy.
0: Bây giờ đó là em với anh Trương đang ghét nhau dữ lắm. Bây giờ em tâm sự với chị đó, ông Trương quá đáng nè, ông nằm nè ổng như vậy nè, cái xong cái em nói anh Trương không có gì đâu, họ đâu có nghe chị đâu, họ nói ồ sao Bình Trường dữ vậy.
5: Không, ý là trong những trường hợp đó mình im thôi chứ giờ biết nói gì vậy.
0: Chứ chị Bình, chị Bình là cũng có chuyện luôn.
5: Mình nói vậy hả, mà cái câu mình nói vậy hả thôi chứ
0: nhưng mà vậy hả là nó bao phải
5: bao phải. Yes, cuối cùng mình phải chấp nhận làm người bao phải rồi chứ giờ làm sao. Nhưng mà không biết quý vị, các anh chị cô chú Tây Phương nghĩ rằng là trong cuộc sống mình gặp rất là nhiều những cái chuyện nó tương tự như thế này thì các anh chị với cô chú gọi vô mình chia sẻ với Tường Minh, Anh Quang Trương và Mai Phương trong buổi sáng hôm nay.
0: Dạ, qua phần thứ hai đi. Chúng ta có rất là nhiều những cái ví dụ đó, bởi vì bạn á là một cái gì đó nó gắn liền với cuộc sống chúng ta rồi. Không ai sống trên đời mà không có bạn hết á. Nhiều khi bạn á là còn chia sẻ còn thân hơn là những người thân của mình nữa. Tại vì bạn gần gũi lắm. Chắc ai cũng có trải qua những cái vấn đề mất bạn hay phải đứng giữa những người bạn, vân vân. Thì không biết là quý vị có những cái suy nghĩ như thế nào, hay là cái chuyện này Tường Minh thấy là giống như là cũng nít nó mới lớn, hay là người lớn, hay là như chúng ta tầm này hay là tầm hơn này nữa cũng có khi bị đứng giữa những người bạn của mình, khi mà những người bạn của mình có những cái xích mích với nhau thì chúng ta phải làm sao. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.
7: 04506.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh.

0: 855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi VIB Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VIB Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay, flat roof cho cả nhà ở lẫn cơ sở thương mại và kiểm tra hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIB Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.

0: Nghe tác dùng cái radio, cái quý vị ơi, một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Bước qua phần thứ hai rồi, cái chủ đề của ngày hôm nay để cho quý vị có thể tham gia chương trình, nó đơn giản lắm. Khi mà những bạn chung của mình nghỉ chơi với nhau, mình là người đứng giữa thì khi đó sẽ ra sao? Những cái trường hợp nào xảy ra cho mình? Mình là thẩm phán hay là mình là cuối cùng mình phải chọn một trong hai hay là người ta chọn mình, vân vân. Quý vị đã có từng trải qua những cái vấn đề như vậy chưa? Mời thính giả trên đường dây 9800.
1: Dạ, khởi sáng. Chào quý vị nghe đài, cô Việt Phương, cô Tường Minh, dạ, Ngũ Quang Trương. Thì cái trường hợp này
0: Chào
1: thì
0: anh.
1: nó hơi khác chút xíu thôi. Cũng là chơi với nhau vậy đó, nhưng mà một giống y chang tình trạng này thì xảy ra một hai phía có trong tay ba đi, nó thí dụ tay ba đi gây nhau. Gây nhau xong rồi cái người nọ nó ép, giống như anh, cô tụi mình nói là ép phải theo, không có ngã bên kia, nó phải ngã theo tôi, tại vì tôi với anh Văn, cũng như cô với anh Văn Chương là có tích, vừa chơi nhưng mà cũng là có tình tình gia đình trong đó, anh phải bên tôi, giống như anh Văn Chương chơi ba phải là không có được đó. Phải ngã bên
0: Một
1: một
0: chân mà
1: tay
0: đòi
1: ngã thì
0: đạp
1: một
0: hai
1: tay
0: thuyền hết cưng.
1: đó động cho đó, bắt buộc là anh phải theo tôi. Thì tôi với anh cũng là người gia đình, bây giờ bên kia nó có mời anh không được đi. Thì thường thường có tổ chức cuối tuần á cô, thì có tổ chức uống bia uống nhậu, giống như chơi, giống ngày hôm qua cô nói là chơi phe là có đi trang vậy đó, tuần nào cũng có hết đó rồi, nhưng mà không có cho, bắt buộc phải theo tôi.
0: Bên
1: Nhưng
0: kia
1: sao
0: mời là
1: bây
0: anh
1: giờ
0: không
1: cũng
0: được
1: là vậy,
0: đi.
1: là
0: Chơi
1: không
0: vậy
1: được
0: luôn
1: chơi bỏ
0: á,
1: luôn,
0: chơi
1: tại vì
0: ép,
1: nó
0: chơi ép
1: đó
0: vậy.
1: giờ cái người đó đó thì nó không được, chúng mình còn chưa nói không được, tại vì mà hai người cái lộn mất mới tới tôi đâu, tôi đâu tôi đi không sao hết, không chịu, không chịu có giận nha, giận đó là không chơi, như là trở mặt luôn, là không còn tình tình bà con anh em gì nữa đó, chẳng những như vậy cô biết không, còn chọt người này chọt người trong gia đình, tại vì người gia đình mà chọt ngọt người kia nói xấu nó biết là tôi như là gây lộn rồi, cũng như là trở mặt bú xu hết, hai thành cũng thành hai phe trong gia đình luôn, chứ không phải là cái người người nọ mà
0: Không phải bạn
1: bị
0: trong gia đình.
1: cái người kia dẹp qua bên luôn á, rốt cuộc thành hai phe trong gia đình gây lộn nhau luôn, trở mặt nhau luôn. Có thấy cục khủng khiếp không, từ cái chuyện nhỏ của tay ba đó mình biết mà kéo về gia đình của mình, là hai phe mà hai hai phe là nhiều gia đình trong đó, chứ không phải là một gia đình hai gia đình nha, nhiều gia đình trong đó
2: Đây là
1: gây lộn
2: chuyện của anh
1: cũng như
2: hay
1: là
2: là
1: xích mích nhau thôi.
2: của người khác, anh chứng kiến
1: Rồi chuyện trong gia đình đó,
2: của
1: chuyện trong
2: anh
1: gia
2: đó
1: đình đó,
0: ha? Gia đình của
1: từ
0: anh.
1: khi mà từ khi mà nghe được á, mình là người lớn nhất trong gia đình thì mình phải dìu dắt lại họ đó, họ lại trở mặt luôn, họ nói anh chị bên bên kia không bên tụi em, tôi nghe không hiểu gì,
0: Bên
1: không có
0: kia.
1: chuyện đó gì, không có được, gây chuyện của người ta là chuyện người ta, về gia đình của mình là gia đình, mình không bao giờ trở mặt nhau được, phải đoàn kết. Cô biết xảy ra kéo dài chừng ít nhất cũng vài năm, tới bây giờ là sau khi mới hiểu nhau rồi mới mới mới trở lại, khủng khiếp không, cũng kéo, cũng có chuyện như như cô nói đó, mà nó xảy ra kéo dài như có một người bạn chơi thân nhau mà biết mà kéo dài, nhưng mà nói thật ra nó nói tóm ra cũng có một người xấu, cũng như là không có

0: như là kiểu mình nói người không có đàng hoàng, cái chọt tới chọt lui đâm ra cho
1: à, cái
0: nói
1: người
0: xấu người
1: chọt
0: này
1: đó.
0: nói xấu kia đâm ra à, dạ, thì đâm ra có hiểu lẫn nhau rồi mình đứng giữa mình biết chứ phải không biết, mình là người lớn mà mình khuyên khuyên biết cái em út không à, biết cháu rồi không, một lẽ mà trở mặt với nhau nhiều khi biết được nhầm tới mấy năm họ họ giận mình luôn nha, giờ giận luôn chứ không có giỡn đâu đó chứ
1: Giận
0: chứ chứ phải là
1: khuyên cũng bị giận
0: chứ
1: nữa
0: không phải là chứ không phải là sợ chơi đâu, thực tế là tôi là
1: thôi trả
0: tôi
1: đám cho nó
0: lớn
1: nhanh.
0: dạ à, cho
2: Bây
0: đốt
2: giờ muốn nghe ý kiến của anh ở ngoài đời
0: tôi
2: nè, ngoài xã hội nè. Bây giờ nếu anh đứng trước cái ngã
0: dạ
2: ba đường vậy đó, hai người bạn thân của anh luôn gây gổ với nhau, cạch mặt nhau, rồi hai người muốn anh về phía của họ thì anh giải quyết thế nào?
0: không có từng cái tình trạng tôi chơi thì cũng có chơi bạn bè rất là thân, cử nào cũng có đi ăn chơi với nhau thân lắm, không có khi nào mà không biết ăn ăn uống nhau đó, thường như uống bia này kia là thường, nhưng mà có một một người cũng có người là còn có tánh xấu hay hay nói xấu người kia để mà đá người người nọ đó, cái trường hợp đó có chứ còn không có kiểu mà bắt phải chọn phe cũng có, mà mình
2: Nhưng
0: thấy nó
2: nếu
0: không được
2: có
0: thì
2: thì anh
0: mình
2: giải
0: chỉ
2: quyết thế
0: chơi.
2: nào? Đây là cái câu chuyện đặt ra câu hỏi là nếu có thì anh giải
0: Thì
2: quyết
0: cái
2: làm
0: trường
2: sao
0: hợp
2: á?
0: nếu mà anh nói theo trường hợp đó thì tôi cũng giống như gia đình tôi thì tôi cũng đứng giữa mình khuyên thôi, mà khuyên không được thì thôi bỏ thôi chứ mình biết làm sao giờ, giống như anh nói giờ bỏ thôi chứ đâu thể nào
1: Coi
0: mà
1: như là
0: mình
1: không có cách
2: tức
1: luôn.
2: là bên nào nếu mà
0: Không
2: có duyên mà mời anh rủ anh thì anh vẫn có thể đi chứ không phải là vì một người mà mình cạch mặt cái người kia phải không?
0: thì mình cố gắng mình khuyên các hai bên đã trở lại, cái chuyện gì khúc mắc chỗ nào mình dở chỗ
2: Ok,
0: đó
2: khuyên bây giờ
0: để cả
2: không được
0: hai
2: nữa
0: bên
2: rồi
0: trở
2: đó,
0: lại,
2: hai người quyết định
0: nhưng mà
2: cạch mặt
0: không vậy
2: nhau
0: thì
2: rồi
0: đã
2: đó.
0: luôn, họ bắt mình chọn phe thì mình bỏ thôi chứ sao giờ có nói chưa,
2: Dạ, tức là anh
0: bắt mình
2: bỏ cái
0: chọn
2: người
0: phe
2: bắt
0: mình
2: anh
0: bỏ
2: chọn
0: cả hai
2: phe đó
0: bên luôn,
2: hả?
0: không bỏ bỏ, bỏ đúng là cái người mà bắt mình chọn á, bắt hai miếng hai bên bắt mình
2: À,
0: chọn hết mà
2: ok.
0: cũng phải bỏ cả hai bên, còn một
2: Rồi,
0: miếng bỏ
2: hiểu
0: một cái
2: rồi.
1: ý là
0: Bỏ
1: theo
0: một
1: như
0: nửa
1: anh
0: thôi.
1: nghĩ á, theo như anh nghĩ là anh không thể
0: Dạ.
1: đứng giữa được, anh phải chọn một trong hai thôi phải không?
0: Dạ đúng, nếu mà ta bắt mình chọn thì mình phải bỏ, phải không có chơi chứ, cái người bắt buộc mình.
2: Đó, tức là cái
1: Yeah.
2: người mà bắt
1: Cái
2: buộc
1: người
2: á.
1: bắt chọn là cái
2: À,
1: người
2: đó
1: bị
2: là người
0: bỏ.
2: ích kỷ đó.
0: Dạ mình.
2: Thì anh sẽ bỏ, anh không có chơi
0: Dạ.
2: với người kia.
0: Dạ.
2: Đó,
0: Mình
2: là cái
0: chơi nhưng
2: phản
0: mà
2: ứng
0: không có
2: ngược
0: chơi,
2: luôn đó.
0: nhưng mà còn mình chơi thì cái người mà không bắt mình. Còn nếu bắt thì
2: Yeah.
0: tôi không chơi luôn. Nếu hai bên đều
2: Chơi.
0: bắt đó là
2: Có
0: không chơi.
2: lý, có lý.
1: Dạ.
2: Ok,
1: Chơi.
2: có lý.
0: Chơi
2: Tại vì cái
0: chơi
2: người kia
0: chơi
2: là
0: mà
2: quá nhỏ
0: mình
2: mọn.
0: ít mít.
1: Dạ.
0: Dạ đúng rồi. Rồi cũng
2: Vì
0: người cũng hay
2: mình
0: có
2: mà
0: trường
2: bắt cái
0: hợp
2: người
0: như
2: bạn
0: vậy
2: thân
0: thôi
2: của
0: nhưng.
2: mình cạch mặt người bạn thân của họ thì cái điều đó hoàn toàn không chấp nhận được.
1: Dạ.
0: Thôi cái chuyện xã hội nó ghê lắm, giờ chỉ
1: Chuyện
0: bệnh bây giờ mới chỉ một người
1: chuyện bạn
0: xấu thôi,
1: bè,
0: một người
1: nhưng
0: xấu
1: mà
0: là người xấu thôi là chọn.
1: anh Trung á có quý bạn bè không, hay là ô còn duyên thì chơi, hết duyên thì thôi, hay là anh cố giữ bạn bè, mất bạn anh cảm thấy đau không?
0: Đau chứ, khi mà một khi tôi tánh tôi nó ngộ tôi chơi lại cái từng lớp là tôi cũng chơi, ăn cắp ăn trộm giật đồ hay hay là một cái trường hợp nào hay là người làm quan làm chức gì tôi cũng chơi hết, cái mà họ nếu mà họ đang cấp họ có hoàn cảnh của họ đang cấp, tại gia đình họ sống không được họ không có gì xoay sở mới ăn cắp, mình phải hiểu hoàn cảnh họ thì ai tôi cũng chơi, nhưng mà chơi mình tới khi mà tôi bạn thân rồi á là nó khác nữa nha cô, bạn thân rồi thì là mình phải hiểu nhau rồi mình sẵn sàng với là giúp đỡ lẫn nhau coi như là tay chân mình vậy đó, nói tóm lại như vậy thì coi như vậy, nhưng mà khi mà bị tách rời tôi cũng bị cái trường hợp nãy tôi có kể có người đâm chọt kim nói chuyện không có đặt chuyện thì bị tan rã rất là buồn chứ, tôi trường hợp thằng bạn tôi nó kỳ cái tôi kể dùm đi dùm biến tôi giúp cho nó ba chặt bốn chặt giùm nó làm không đúng tôi cũng bỏ, nhưng mà mình bỏ mình tới khi một thời gian nào mình cũng nguôi mình cũng đi tìm mình có dịp muốn gặp lại nói nữa chứ đâu phải là mình cũng như là mình giận là giận mình lúc đó thôi, mà khi mà mình hết cơn giận rồi thì mình cũng kệ bỏ qua thì nó đi không được, nó cũng sầu đời nó cũng buồn nó này kia, mình cũng có một cái gì mình bỏ qua cho nó đấy, một cái cớ gì để bỏ qua cho nó để mình cho nó vui vẻ cho cái tâm hồn mình, đương nhiên phải giận hờn chứ không phải là không có đâu, mà khi mà nó chơi rồi là phải thân rồi là mình phải quý nhau, cái chuyện nó vậy, mà khi mà bắt rồi thì cũng cũng luyến tiếc rồi kia nọ, phải phải có chuyện đó chứ không có đơn giản rồi giống như anh Trương bỏ qua rồi thôi, không không nghĩ tới là không có không không được như vậy,
2: Không,
0: người ta
2: ý của anh
0: thương
2: Chư tức là còn tùy theo cái trường hợp mà bạn bè mình chơi với nhau.
0: mình.
2: Có những trường hợp mà
0: Dạ đúng
2: mình
0: rồi
2: cũng nghỉ chơi cái người đó mình còn mừng nữa. Ví dụ như anh
1: bạn.
2: là cái người chơi rất là nhiệt tình, thật thà, mà cái người kia thì tìm cách lợi dụng anh, thì ngày nào đó anh phát giác ra thì thôi, tiếc rẻ gì nữa. Còn những người bạn chơi tốt với nhau, cả hai đều tốt, đều gắn bó với nhau, nhưng vì một cái hoàn cảnh không kiểm soát được cả hai bên mà hai người không còn chơi với nhau nữa thì tiếc nuối chứ anh. Tại bạn thân của mình mà. Nhưng trong trường hợp, có những trường hợp mà mình tách ra xa người đó mình còn cảm ơn nữa.
0: Chính anh Hoàng Trương nói tôi mới nhớ là có một người tôi rất là nể người đó. Người đó rất là, như là tôi rất kính nể, lớn tuổi hơn tôi. Thấy không? Những cái gì họ cũng làm được hết trơn, nhưng mà có cái là họ đứng sau lưng hay đâm chọt. Đâm chọt này kia làm cho mất thân. Rồi giờ chót á, đá này ra xong rồi giờ chót, trong số còn lại cũng sẽ bị chọt mà bị đá ra. Nhân ra thì sau này tôi mới biết cái người đó là người không có tốt. Người đó tôi rất là kính nể họ, kính nể anh ta. Nhưng mà tới bây giờ thì mình có không giận là giận, nhưng mà mình cũng mến, chứ không phải là nói là mình giận rồi mình không có mến, cũng còn mến. Thế rằng cũng có nói chuyện nhưng mà không có thân giống như lúc trước thôi, mà vẫn còn mến ổng. Bây giờ cũng rất là hay, cũng là giúp cho mình hiểu biết nhiều lắm, mà cũng giúp đỡ mình được khá nhiều. Mình không quên được cái ơn của người ta, thì rất sự thật là như vậy.
2: Ừ. Ok. Dạ.
0: Tình rồi đó. Ok. Ok.
2: Yeah, thank you.
1: Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Trung.
0: Này.
1: À, cảm ơn anh Trung nha. À, để xem coi, nãy giờ quên nghe nói chuyện mà quên vô Facebook để coi comment luôn đó. À, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. À, chị đang có trong Facebook không? Có comment gì đặc biệt không?
3: Quá trời luôn.
1: Quá trời luôn.
3: À, Maria Trang thì nói là bạn thân nhưng thân ai nấy lo đi. À, anh Tâm Vũ thì anh comment mà Mai Phương biết thấy có liên quan không, là đề tại hôm qua và hôm nay nói về tánh khí của người đàn bà run sợ quá, không dám nói nên lời. Phụ nữ nhiều nỗi khổ, đàn ông chỉ có một nỗi khổ khổng lồ là làm sao phải chung sống hòa hợp với đàn bà. Nói chung là anh Tâm Vũ, anh comment nó chưa có vô cái chủ đề ngày hôm nay hay sao á. À, xong rồi Maria Trang mới trả lời anh Tâm Vũ là khổ dữ chưa,
1: khổ quá trời. Khổ quá trời khổ.
3: À, rồi có chú Tuyền Vũ ha, thì trong tất cả mối quan hệ đều dựa trên sự trao đổi giá trị, khi giá trị của hai bên không còn phù hợp thì mối quan hệ chấm dứt, đó là bản chất trong tất cả các mối quan hệ, không chỉ riêng tình bạn.
1: Tánh khí của đàn bà không, cái chuyện bạn mà giận hờn này kia cái nọ mà rúp này rúp kia, nó có đàn ông đàn bà hết á, chứ không phải là chỉ có đàn bà thôi. Đàn ông cũng lắm chuyện lắm.
3: Có đàn ông chứ. Rúp Mai Phương chơi bên này nè, là cái chuyện xảy ra là giữa mấy anh với nhau
1: mà ngộ nha,
3: giữa mấy anh với nhau.
1: Sau khi Diễm Khi đi á, là chúng ta bớt nói chuyện tình yêu mà chúng ta nói chuyện tình bạn nhiều. Đó là sự khác biệt giữa Mai Phương và Diễm Thi.
3: Thì tình yêu quan trọng mà tình bạn Mai Phương thấy cũng rất là quan trọng.
1: Hình như tuổi này yêu đương gì nữa không? Bạn bè cho vui đúng không? Yêu đương gì nữa phải không? Hay sao?
3: Không, tình yêu thì lúc nào cũng cũng yêu đó, nhưng mà nó phải cân bằng chứ, nó có nhiều
2: nó
3: tóm câu chuyện.
2: Là trong giai đoạn này thì Mai Phương tình yêu đang ổn. Có sóng gió,
1: không có sóng gió nên không có cần nói
2: tới, chưa đề cập tới.
1: Bây giờ tình bạn đúng không? Cái câu hỏi của Tường Minh đó, nó là cái bên cạnh cái câu hỏi của chị Mai Phương đó, là khi mà chúng ta phải đứng giữa hai người bạn khi mà họ không có còn muốn chơi với nhau nữa, chúng ta rất là khó. Phải nói là nói theo lý thuyết thì nó rất là dễ, ai ích kỷ quá thì mình thôi mình không có chơi đó, mình sẽ chọn cái người còn lại, cái người bị ăn hiếp. Nhưng mà khó lắm. Hồi xưa cũng vậy nữa, mình có một người cũng trong cái trường hợp đó đó, bị nhóm bỏ ra. Mình nói vậy đi, công ty hay là một nhóm hay một cái hội đoàn gì đó loại trừ họ ra, thì cái người bạn thân của họ còn lại á, rất là khó.
3: Rất là khó.
1: Tại vì bạn không phải bạn bình thường. Bạn rất là thân. Thì cái người mà bị loại ra đó, thấy là họ bị cái tập thể đó xử ép họ, bạn thân của họ vẫn vui vẻ với cái tập thể đó, thì bạn đó cảm thấy là rất là buồn. Và mất luôn cái người bạn thân còn lại, tại vì họ muốn lôi cái người đó đi theo luôn. Nếu mà anh là bạn thân với tôi á, thì trong cái hoàn cảnh đó thì anh phải support tôi. Bây giờ trong một cái ca đoàn hai người như là hình với bóng với nhau vậy đó. Nhưng mà cái câu này nghỉ ca đoàn, muốn cô kia nghỉ. Mà cô kia tiếp tục đi sinh hoạt trong ca đoàn. Mình chỉ ví dụ là một cái hội đoàn cho dễ hiểu thôi. Cô kia vẫn tiếp tục đi sinh hoạt trong hội đoàn, hai người hết thành bạn luôn. Sai nhau luôn, hết điểm chung luôn. Mà có đó, chị Mai Phương có thấy vậy không?
3: Cũng có.
1: Cũng rồi có. Thôi, tại vì hả tôi đang cái bực cái nhóm đó quá, mà bạn thân thì thân của tôi mà cứ đi chơi chụp hình vui vẻ post lên, chị không phải ích kỷ mà chị cũng thấy khó chịu.
3: Là giống như là cổ cảm thấy là cổ chịu đựng cái cảm xúc của cổ nó bị chèn ép quá, cổ khổ sở vì cái điều đó quá phải không?
1: Mà bạn mình
3: cổ
1: thì
3: không có vượt qua được cái
1: bạn
3: cái
1: mình
3: cảm
1: thì
3: xúc của cổ.
1: Bạn mình thì vẫn
3: hồn nhiên đúng
1: hồn
3: không?
1: Nhiên.
3: Không, Mai Phương thấy thì theo Mai Phương thấy nếu như mình là cái người bạn rất là thân với cái người đó và mình hiểu được rằng là cái hội đoàn kia đã cư xử
1: không có phe với cô này.
3: Không có phe với cô này. Maybe mình sẽ phải đứng về phía người bạn của mình một chút chứ. Đúng không? Mình phải an ủi cái người bạn đó, có thể là mình tất nhiên là không phải
1: mình,
3: vì những
1: mình,
3: người đó không
1: mình,
3: đối
1: mình,
3: xử chưa đối xử tệ với mình.
1: Con
3: gái Mai Phương nói một câu hay nha. Nói đối với con thì như thế này. Đúng, người đó chưa cư xử tệ với mẹ là bởi vì ngày hôm nay cái người đó chưa có cái gì đụng chạm tới cái quyền lợi của mẹ. Họ chưa có thể hiện ra. Nhưng mà một khi nếu mình đã thấy được cái bản chất của cái người đó
1: đối xử với bạn mình vậy rồi
3: là không tốt, thì
1: mình phải đi theo bạn mình không,
3: thì mình phải có một cái thái độ đó. Thì nhưng mà thực ra Mai Phương nghĩ nó là lại ở một cái khía cạnh nó sâu hơn nữa, nó không có đơn giản là hai người giận nhau vì cái lý do cá nhân của họ không có đụng chạm tới mình.
1: Mời thính giả thính đường dây xin chào 3809.
4: Xin chào cô Tường Minh, anh Quang Trương và cô Mai Phương.
2: Dạ, chào chú Bảy.
4: Dạ, sáng nay nghe anh nói về cái vụ đường này tôi cũng mừng quá. Anh em kêu nói về đường, cái loại đường mới đó. Nhưng mà trở lại cái không muốn lạc đề. Thì khi mà có hai bạn mà giận nhau với mình ở giữa rất là khó xử. Mình phải tìm hiểu chứ thầy, chứ không mà tôi cũng có mấy người bạn bị như vậy, mà may là mình ở xa thì không có bị ảnh hưởng lắm. Nhưng mà đều nghe họ gọi điện thoại lại than phiền. Mà bình thường thì không nói mà gì, nhưng mà khi mà dính dáng đến chính trị sau này đó, tôi không muốn nhắc đến bạn mình khó xử rồi còn phiền nữa. Một anh học Đà Lạt, anh Thủ Đức ra thì nó là hồi xưa chừng ở tù chung mà bây giờ nó là giận nhau luôn đó. Thì bỏ qua rồi đó, thì tôi chỉ gửi liễu tôi nói là thân này với sẽ làm đôi. Một bên là bầu. Anh bạn làm cho tôi quá rầu. Tôi thì xung lại một chầu nhậu chơi vậy thôi, diễu xong rồi mình lên nói vả lạ, chứ thực sự không biết cách như nào, không biết xử như nào. Nhưng mà trở lại thêm đó thì mình nếu mà mình lắng nghe cả hai bên, mình phải tìm hiểu rồi giải thích, nhưng mà nhà nhàng cái làm mạnh thì cũng sợ mất bạn luôn đó. Đứng giữa
1: mình có thể nào đứng giữa forever được không, đứng giữa hoài được không, một chân đạp hai thuyền không, nhóm nào mình cũng chơi, mình ai mời mình chơi thì mình có giữ được cái trung lập vậy hay không, hay là trước hay sau, sớm hay muộn, chống hay chày thì mình cũng phải một bên thôi.
4: Cũng tùy theo trường hợp, nếu mà một bên phải bên trái mà trái nhiều thì đâm khi là mình suy nghĩ lại, mình nói ông này kỳ quá. Tức là mình can mà họ không có một trong hai người không phục thiện là không được. Thường thường có một người dữ dằn, người hiền hơn thì cái người hiền nó phục thiện hơn, dễ chấp nhận hơn. Còn những người mà giữ đó không phục thiện, họ cứ giữ cái lập trường là thành năm khó xử. Thì lúc đó thì tôi nghĩ là có thể là mình nghiêng về cái bên mà mình thấy dễ thương hơn.
1: Là cuối cùng cũng phải chọn phải không?
4: Nếu mà đến nước phải chọn, còn không thì thôi. Chỉ nhiều khi gặp đi uống cà phê này, hai người không có nói nhau hết, mà bạn bè thì biết là hai ông này bị từ nay xù nhau rồi, từ lâu xù rồi, nhưng mà vẫn nói chuyện với người khác như thường. Nhưng mà theo tôi nghĩ là lâu lâu dần dần nó cũng bớt đi à, lâu dần dần nghĩa là trao đổi qua lại vài câu rồi nghĩa là cũng nói cầm chừng thôi, chứ không có thân thiết như xưa, nhưng ít nhất là cũng hòa giải lại được, ít nhất là cũng gặp nhau cũng
1: cũng bớt ghét ta... thời dạ. Gian nó làm cho người ta bớt ghét nhau.
4: Thì trời xanh như mình quên mà quên mà mình mới bớt thương đau, chứ cứ nhớ cái ngày mà mình đau khổ ngoài là chết luôn đó mà. Cái viên thuốc thời gian là viên thuốc màu nhiệm nhất. Thì sao
1: vậy đó, nhưng mà thời gian là phương thuốc tiên.
4: Cảm ơn. Màu nhiệm,
1: dạ, phương thuốc màu nhiệm, tiên không chịu, màu nhiệm mới chịu.
4: Dạ, màu nhiệm. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn.
2: Dạ. Thank you chú bạn.
1: Dạ. Mời thính giả kế tiếp.
2: Hello.
3: Dạ xin chào.
5: Dạ cà phê buổi sáng phải không?
3: Dạ.
2: Dạ đúng rồi chú.
5: Chào cà phê, nói chung mà hòa giải đó. Còn cái người mà đứng ra hòa giải á thì phải có quyền lực chút, mấy hai cái người mà quen với mình đó, nể đó thì mình mới hòa giải được. Chứ còn mình ngang ngang với nhau là giải khó lắm. Cái hòa giải đó, đằng con trai thì nó dễ, còn hòa giải dương gái dương trai thì nó hơi khó một chút. Trai đó chứ còn ông đó thì tôi rất là xưa có một bạn đó, nó quen đằng đó nó giàu có, rồi nó quen mấy đứa bạn đó, mấy bạn nó đã nể nó rồi, nó đàng hoàng. Khi hai đứa kia giận nhau á thì đứng ra hòa giải, rồi anh trai nó nói với nhau, nói tụi bay giống như con nít gái, chút xíu giận hờn. Cái hai người kia, cái tụi bay ấy, cái mình đứng với trung gian, hằng đã đứng trung gian với hai người, bên kia có cái vết xấu, bên kia có vết xấu, hai bên cái xấu nhau thì bỏ qua đi, rồi hai đứa bắt tay nhau về. Rồi nếu mà tụi bay không nó nói quyền chút á, hằng ra mày tụi bay mà còn giận nhau nữa, tao mà chơi tụi bay nữa. Hằng đã nói tạ, cái hai người kia phải quen là thấy cũng chẳng có đáng gì, thì bắt tay nhau, hằng ra chơi lại với nhau được, nó vui vẻ, chứ còn mình không có quyền á.
1: Gấp lẹ vậy, vậy? Vợ vô hả?
3: Mời chạm phải
1: nút. Dạ, mời 9978.
3: Dạ, xin chào.
6: Dạ, chào anh Quang Chương, chị Tường Minh.
2: Chào anh Bảo.
3: Dạ, chào anh Bảo.
6: Dạ, đối với em thì bạn bè, ai em cũng chơi với nhau hết. Nhưng mà tại vì em có một cái lẽ sống của em riêng, là khi mà bạn bè dù có thân cỡ nào thân, em chỉ tin họ 80% thôi, còn 20% đó là để em thả nổi, để những lúc nhiều khi người ta có những lúc người ta lầm lỗi, có những lúc người ta bất đồng ý kiến với mình, thì 20% đó em dễ dàng em bỏ qua để tình bạn nó vẫn còn như ngày nào. Còn nếu mà em bị người ta respect em là phải tin người ta 100% giống như hình với bóng của mình đó, thì cái đó thật là chuyện không có. Đối với em thì ngày xưa em có những người bạn, những đứa này được đứa A thì nó nói tại sao vô chơi với thằng B được hay vậy. Thằng đó nó cà chớn đó, nó cà chớn nhưng mà khi nó chơi với tôi cảm thấy nó tốt thì tôi chơi chứ. Mà trong cái đó là thằng A với thằng B nó đều là bạn, nhưng mà hai đứa nó là kình với nhau, là ở giữa là thằng A, thằng B nó không thích thằng A vậy. Thì tới lúc mà bảo chơi với thằng B thì thằng A nó cũng cầm lại, nó cũng thằng ngàn, nó nói tại sao mà vô chơi với thằng B được, B nó có tánh xấu này không kìa. Ủa, nó có tánh xấu nhưng mà tại vì nó không hợp với vô thôi, chứ đối với mi thì nó hợp đó. Thì chính vì những cái mà khi người ta nói lên được cái yếu điểm của thằng người anh A với anh B rồi đó, thì mình ở giữa mình dễ dàng mình hàn gắn là với hai người đó, mặc dầu khi hai người đó họ chơi với nhau lại với nhau á thì em nghĩ nó không còn giống như là ngày xưa nữa đâu, chỉ là bạn thôi chứ không còn vui đùa cười cợt giống như thuở nào đâu các anh chị. Nên đối với em, ai em cũng chơi hết, nhưng mà cái niềm tin của em không bao giờ em đặt cho họ 100%, thì em dễ dàng em chơi với họ lâu dài và bền với nhau đó các anh chị.
1: Dạ, vâng, cảm ơn Bảo nha.
6: Dạ.
1: Lý tưởng quá. Có nhiều cái nó lý tưởng lắm nhưng mà đời nó không có lý tưởng giống vậy. Nếu mà lý tưởng giống vậy thì khỏe lắm. Mà sau mình nói tình yêu, mình nói tình bạn mà mình thấy nhức đầu hơn tình yêu nữa đó. Em thấy bắt đầu nhức đầu rồi đó.
2: Giờ Quang Chi đưa thêm một cái điểm này nữa còn nhức đầu hơn nữa nè. Theo cái lời của người chú trước anh Bảo đó, có nói rằng là sẽ nhờ một cái người quyền lực trong nhóm ra để mà hòa giải. Như vậy thì trong nhóm bạn thật sự có người quyền lực hay sao ta?
1: Có.
2: Quyền lực ở cái điểm nào? Họ giàu hơn hay là họ uy tín hơn?
1: Có những người trong nhóm là có tiếng nói lắm.
2: Tại sao?
3: Không, trong nhóm Phương sao không thấy ai có quyền hết trơn.
2: Hay là mình phải cân bằng
3: cho
2: ra.
3: Cho dù là các anh chị, có những anh chị lớn tuổi.
2: Đó là một cái điểm mà khá thú vị đó. Bây giờ Quang Chi suy nghĩ.
3: Nhưng mà
2: thấy hình như là cũng có thật á.
3: Có không anh?
2: Tức là
3: có
2: trong
3: chứ?
2: Nhóm thường thường cũng có một người nào đó có cái
1: nắm cái
2: gì
1: control,
2: đó.
1: Nắm cái control.
2: Cái tiếng nói của họ nó affect hơn.
3: Vậy hả?
2: À. Thành ra là, nhưng mà mình chưa hiểu rằng là vì họ giàu hơn tất cả những người khác, vì họ uy tín hơn những người khác, hay là vì họ đẹp hơn, sang hơn, hay là cái yếu tố gì mà khiến cho cái người đó có quyền hạn nhất trong cái nhóm bạn bè
1: lớn miệng hơn. Cái nhóm mà bạn học cũ mà hồi học cấp 2 high school đó, cái như là cái nhóm đó rất là respect một người. Chỉ có người đó kêu gọi tụ họp được, chỉ có người đó là dấy lên phong trào này phong trào kia thôi. Muốn cái gì á là mấy đứa nó nói ồ nói nó đi, nó sẽ tách ra, nó sẽ kêu gọi. Thì khi mà cái bạn đó đó mà tách ra hay là kêu gọi, thí dụ như ngay cả chuyện ăn tiệc thôi, người đó kêu mới được. Cái người đó nói ồ hôm nay mình sẽ đi ăn đây nha, quyết định ăn đây nên là cái người đó tự nhiên có tiếng nói vậy đó. Nhưng mà trong cái nhóm đó đó thì cái người đó không phải là cái người giàu nhất, cũng không phải là người đẹp nhất giống như anh Trương hỏi, mà cái người đó bossy nhất hay gì đó không biết nữa, có tiếng nói lắm mà không có nằm ở trong là đẹp nhất giàu nhất.
2: Ông thường Quang Trương biết đó, là trong một nhóm thế nào cũng sẽ có một người họ có cái
1: leader
2: thu hút hơn.
3: Yeah.
2: Họ lanh lợi hơn, họ có nhiều sáng kiến hơn, họ bày trò nhiều hơn. Đại khái như vậy thì họ hay thường được cái bạn trong nhóm tin tưởng, giao cho. Thí dụ như là bất cứ cái chuyện gì, tổ chức ăn uống, tổ chức tụ hội, thì người đó
1: mấy
2: kêu
1: tụ,
2: gọi.
1: Là cái người là đó đã đứng ra.
2: Là rất là sơm tụ.
1: Còn mấy người khác kêu gọi là lèo tèo.
3: Thì tại vì cái người
2: thì đó là cái cách tổ chức thôi, tức là kêu gọi thôi. Còn nó hơi nghiêng chút xíu về quyền lực đó.
1: Thì cái
2: hơi khác.
1: Cái người kêu gọi là cái người có quyền lực luôn đó.
2: Không,
1: tại vì
2: chưa chắc.
3: Không,
2: tức là khi mà xảy ra một cái gì đó nó không có được thông suốt trong nhóm đó, thì cái người đó chưa hẳn giải quyết được đâu. Mà phải nói có cái người mà có quyền lực.
1: Cái người này á, tự mình thấy
2: cái người kia chỉ là đứng làm chủ trò thôi, tức là kêu gọi rồi.
1: Không rõ đâu.
3: Là host gì đó.
1: Cái cô này là control cái drama của cái group luôn. Ok.
2: Thì cũng có thể cô đó có cả hai.
1: Cô đó nói là ok, nhỏ này không được chơi với nhóm này nữa. Là những nhóm xe lời luôn đó.
3: Phu
1: power
2: đó. Con chưa vẫn thấy nó có hai cái điểm khác nhau. Một người có cái tài gọi là tạo
1: động,
2: sự ảnh hưởng vận động tới cái nhóm. Còn có một cái người mà có cái sự uy tín đầy mình. Mỗi lần có cái chuyện gì đó nó hơi trục trặc trong nhóm, hơi rắc rối chút xíu, thì người ta lại hướng về để nghe cái ý kiến người đó nhiều hơn.
1: Người đó mà
2: thì
1: muốn
2: có thể người đó gọi là cái người có quyền lực.
1: Đến đây thì chúng ta bắt đầu nhức đầu. Thôi về nhà với chồng đi cho đỡ nhức đầu. Bạn bè gì mà nhức đầu quá vậy?
3: Bạn bè chơi sao mà có quyền lực ta?
1: Quyền
2: đó
1: lắm.
2: Thì bởi vì mình
1: quyền
2: đang
1: lắm.
2: Cái câu mà
1: quyền lắm
2: nè.
3: Vậy luôn.
1: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.

0: Good morning, sunshine. Bạn gì mà mệt dữ vậy? Bạn để cho vui với bạn gì mà mệt dữ vậy? Mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Em chào anh chị, em trở lại đây.
0: Dạ.
2: Ok anh.
1: Tại vì cái này chị mới có bạn đó nha, mà nếu mà bè vô nó chắc nhức đầu hơn đó chị Tường
0: Chắc bè không nhức đầu đâu.
2: Ơi.
0: Tại vì bạn mình mới có đặt cái tình cảm
2: Đúng rồi.
0: sâu sắc, mình mới là coi như là
2: Bè là
0: khó
2: biết
0: xử.
2: liền,
0: Ừ,
2: mình giải
0: còn
2: xử
0: còn bè thì đến cũng được, đi cũng được,
2: thôi.
0: ai mà cây á.
1: Tại vì anh Quang Chương đề cập tới vấn đề đó, tại sao chỉ có một người đó giải quyết vấn đề đó, thì em là một trong những người như là nạn nhân tại gia vị á. Dạ dạ em chơi trong một group mà đa số là họ lớn tuổi không à, lớn tuổi nghe em hầu như là đứa út ở trong cái nhóm đó rồi. Nhưng mà mỗi một lần có chuyện gì đục đục với nhau là nói gọi thằng Bảo đi, kêu thằng Bảo nó họp. Dạ mà mỗi lần như một, nhưng mà tại vì em á, trong cái nhóm của em á, là cái nhóm đi làm thiện nguyện đó, mà khi mà em đi làm thì hầu như lúc nào cũng lo cái công việc của em làm, và mặc dù em là nhỏ nhất nhưng mà em lại là người được chia cái vai trò là phân công cho người ta làm việc hả. Mà thì khi khi mà làm chung với nhau hầu như là khi mà cái tính cách mình nói chuyện, thứ hai cái công việc mình làm nó đâu ra đó, thì cái uy tín mình tự động nó sẽ có. Và khi mình có rồi đó, tự động người ta tin tưởng vào cái lời nói của mình. Và khi người ta tin tưởng rồi đó, thì bất cứ những cái công chuyện nội bộ họ họ bị cái gì thì họ đều kêu mình ra để mình giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà khi mà đối với em thì em là tuy em là nhỏ nhất, nhưng mà khi mà em giải quyết những vấn đề đó, em không bao giờ em nói cái người đó là lỗi hoàn toàn hay cái người đó là sai hoàn toàn đó. Em giống như là người ba phải vậy đó, nhưng mà em nói ra cái khuyết điểm của họ. Ok, anh làm cái này, cái đó là tại vì cái ý qua của anh là như vậy, có ý tốt cho nhóm thôi, hoặc là có ý tốt cho anh này thôi, nhưng mà nhiều khi anh giải nghĩa nó sai đó. Thì đâm ra anh, khi mà em nói hai bên, nó thể hai bên, tại vì em đâu có đã kích bên nào đâu. Rồi, cái mà người ta làm không đúng, mình đừng, đối với em thì em sẽ không bao giờ cho họ là không đúng, nhưng mà tại vì cái ý của họ là tốt, nhưng mà cái hành động của họ nó làm cho cái người kia nó không hợp ý, nên đâm ra cái kia không thích thôi đó. Nên đối với kinh nghiệm cuộc sống của em là khi mà em giải quyết vấn đề gì, hoặc là mặc dù người ta rất là tôn trọng em trong trong cái nhóm đó, thì em thứ nhất là em rất là cảm ơn tất cả các anh chị và có những cô chú nữa. Thứ hai là em cảm thấy khi mình có một cái trách nhiệm đó thì mình cố gắng mình sống tốt hơn. Đó là cái điều quan trọng nhất, tại vì khi mình sống tốt hơn thì người ta mới mới coi trọng mình. Còn nếu mà người ta nhờ mình giải quyết những vấn đề mà mình sống lè phè, mình sống hay á, thì em nghĩ cái sự quan coi trọng của người ta một ngày nào đó nó cũng sẽ dần tan trong trí óc của người ta đối với mình thôi đó các anh chị. Đó là cái kinh nghiệm sống của em. Dạ
0: Dạ
2: vậy đó, thì
0: Dạ
2: coi như anh là người quyền lực đó phải không?
0: Dạ
1: Ồ, cái này người ta nói là quyền lực ngầm
0: Quyền lực ngầm luôn.
2: Vậy là quyền lực lực ngầm luôn là lớn luôn đó nha.
0: Mà người ta nói là giống như là vịt đậu đạn, cá đậu đàn á, là có cái group á, là có cái một cái người chuyên môn như vậy đó. Đừng mất lòng người đó nha.
2: Vậy hả?
1: Đó, không, tại tại tại tại vì em tại vì em thấy trong cái group của em nhiều khi có một số anh chị, khi người ta giận lên một cái vấn đề gì, khi người ta bất đồng ý kiến với nhau đó là họ muốn nhảy ra luôn khỏi cái group đó luôn.
0: Ừ, rồi anh bảo là đi
1: Thì
0: người là người đi kéo lại đúng không?
1: dạ, em tới em giải thích cho họ này kia, rồi rút cuộc là sau đó thì là đâu đâu cũng vô đó, rồi cũng hòa thuận với nhau, cũng vui cười vui vẻ như ngày nào đó.
0: Cái đó là
1: Bên
0: mới có bất đồng nhẹ nhẹ thôi, còn cái này á, là chị Mai Phương đưa ra là cạch mặt luôn, ghê
2: Ô
0: gớm
1: chắc không không
0: luôn, thành ra kẻ
1: không
0: thù
1: không
0: luôn, không có muốn nhìn mặt nhau
1: không
0: nữa.
1: không không chị đừng bên, tại có những lúc á, có những anh chị làm dữ lắm,
0: Làm
1: rất
0: dữ
1: là làm
0: lắm không?
1: dữ. Dạ làm dữ là nồi đi ra khỏi lúc trước mặt hết tất cả mọi người mà
0: Ừ,
1: đó,
0: tuyên bố luôn
1: mà
0: phải không?
1: thẳng và tuyên bố luôn đó. Nhưng mà khi nhưng sau cái đó rồi thì khi mà họ đang xảy ra cái sự việc đó thì đối với em thì em sẽ không bao giờ châm dầu vào lửa, nhưng mà em chỉ nói về cái phía cái người mà họ đang giận dữ đó. Em nói anh chị có một cái ý kiến đó rất là tốt, rất là hay đó, để mà mình cho một ý kiến để mà cho tất cả các anh chị nhìn thấy cho những lần tới mình gặp phải để mình rút kinh nghiệm đó. Thì em chỉ vuốt như vậy thôi, nhưng mà sau cái buổi đó rồi đó thì em sẽ gặp riêng cái anh chị đó, em mới nói chuyện riêng với họ đó. Chứ thật sự trong cái buổi mà trong ngay trong cái buổi đó thì mình không thể nào mình giải hòa được hết trơn á, mình chỉ nói suông để cho cái cơn lửa nó trôi qua thôi. Còn cái quan trọng là mình nên gặp riêng anh chị đó, mình nói chuyện với nhau trong tâm tình chị em với nhau thì người ta sẽ hiểu hơn, tại vì
0: chị em với nhau mới hiểu.
1: Dạ, em được một người bạn thì bỏ đi một kẻ thù thì vẫn hạnh phúc hơn.
0: Trời ơi, đó là lý thuyết, đó là lý thuyết. Trời ơi, mà khi mà nó ghét á, rồi một lời nói thôi cũng làm cho người ta ghét cay ghét đắng luôn.
2: Dạ. Rồi vậy là chắc anh của anh Bảo là không có ai giận ai phải không?
0: Tại giận vì nhưng mà giận chút thôi, giận quà thôi à. Nhưng mà lỡ nhưng mà người ta giận luôn á, anh nghĩ là anh một chân mà anh đạp hai thuyền được không? Giống như là anh chơi bên này chút, anh chơi bên kia chút, anh đứng giữa, ai mời anh cũng đi, anh chơi kiểu đó được không?
1: Ồ, dạ, cái đó thì mình phải đặt lại cái quan điểm của mình, chị Tường Minh. Thứ nhất, cái người đó có phải là bạn thật của mình hay không? Một trong hai người đó, giả sử như anh A với anh B đi, thì em phải là đặt cái quan điểm của em là A và B có phải là những người bạn thân của em hay không? Mà nếu đã là bạn thân của em và hai người đó hiểu lầm với nhau, thì em vẫn có cách để mà cho hai người đó vẫn làm bạn, nhưng mà không còn như trước thôi. Nhưng mà vẫn là bạn, gặp nhau vẫn chào.
3: Đã nói là người ta cạch mặt rồi, bạn gì nữa.
0: Anh hay thiệt.
3: Đã nói là xong rồi đó.
0: Xong tan, rồi, tan hàng,
3: tan
0: rã
3: nghé
0: rồi
3: nghé gì rồi hết rồi đó.
0: Rã đám.
3: Là em ơi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi đó.
1: Dạ, em nói thật sự, không có cái liều thuốc nào hay cho bằng cái liều thuốc của thời gian.
0: Thời gian sẽ
3: nhưng
0: làm.
3: Mà trong thời gian đó thì anh giải quyết thế nào?
0: Đúng rồi.
3: Bây giờ Quang Trương với Tường Minh cạch mặt nhau nè.
0: Bây giờ là anh mà đi tiệc nhà anh Trương là tôi giận, là trời giận. Ơi, giận ơi là giận.
3: Và ngược lại, nếu mà anh đem cây cốc cho bà Minh là tôi giận ông luôn à. Thì bây giờ anh giải quyết thì sao?
1: Đó, ok, nếu mà anh Quang Trương đặt ví dụ như vậy đi.
3: Thì đã có cái chủ đề như vậy mà.
1: Dạ, rồi, em sẽ lại em nói với anh Quang Trương. Anh Quang Trương ơi, em nói thật nha. Mỗi lần anh tới nhà chị Tường Minh á, thì chị Tường Minh nói sao phải không? Cái cốc này anh Quang Trương anh thích ăn lắm. Thì anh dùng những cái điểm tốt của chị Tường Minh nói cho anh Quang Trương.
0: Nhắc tới tên là, nói chung là nhắc tới tên là anh Trương anh nổi đủ
3: giận
0: quá.
3: Giận Minh á, mà nghe chứ em mờ là ghét rồi, chứ đừng có nói chi.
1: Rồi, nếu vậy thì em nói là chị LV.
0: Đời nó không như ước mơ.
2: Bảo nhất định là không chọn nha.
0: Không chọn được.
2: Bảo là phải hòa giải cho bằng được.
0: Hòa giải.
1: Yeah, đúng rồi. Yeah. Tại vì cái quan điểm của em nói thật, tìm được một người bạn rất là khó các anh chị, rất là khó.
3: Nên đúng rồi, không... thì đó là lý thuyết ai cũng công nhận hết. Nhưng mà bây giờ mình đặt trong trường hợp nó xảy ra là như vậy đó, thì bây giờ bản thân anh sẽ chọn thế nào? Một mình đạp hai xuồng giống như bên nói hay là chọn một bên?
1: Không, bởi vì anh đặt ra cái vấn đề là phải chọn thì em
0: người ta bắt
1: chọn
0: anh chọn.
3: Người ta chọn chủ đề là như vậy.
0: Người ta bắt anh chọn anh ơi, tại vì con người ta nó ích kỷ lắm. Anh đã ghét cái người đó rồi mà thấy bản thân mình cứ xà nẹo với người đó, mình đâu có chịu được.
1: Giống như anh Văn Trương thấy không? chọn cắt cây hoặc là chọn sửa thắng xe.
3: Thôi ông ơi, ông cứ né tránh hoài, ông cứ trả lời vô câu chuyện
0: được,
3: gì
0: tại vì cái cây này nó khó. Thôi khó quá. Cho anh Bảo nghỉ ngơi đi. Chào anh Bảo. Mời thính giả kế tiếp. Dạ, xin chào.
4: Chào. Dạ, xin chào cà phê sáng thì cùng bên nhân Quang Trương và
3: chào chị.
4: Mình nói hồi xưa ông bà có câu hai người phụ nữ một công việc thành cái chợ, nhưng mà theo như là những lời nói của khán giả trên đài là hai người ông một chơi bi cũng thành cái chợ. thậm chí cũng nói xấu, cũng đốc thích nhau ý như phụ nữ vậy, không khác gì. Mình nói đó là cái mình thực tế mình đã nhìn thấy. Cái hai nữa là phụ nữ chơi với bạn có giới hạn, ví dụ người đó không tốt nhưng mà mình sẵn sàng mình vứt bỏ, nhưng mà chồng hết lòng với chồng con, chồng con cách nào đi nữa vẫn giữ, vẫn cố gắng để mà thay đổi hoặc là kiếm một đường khác để mình giữ cái mái ấm đó. Nhưng người đàn ông á thì thường là chung thủy với bạn lắm, có thể bỏ vì bạn mà bỏ vợ bỏ gia đình.
3: Thì chị đi sai đề tài rồi chị ơi.
4: Thì mình biết là đang nói về tiền bạc đúng không? Là giờ hai người đang ấy đúng không? Bây giờ mình kể cho quý đài nghe một câu chuyện này, không rồi quý đài có thể là cho ý kiến. Cũng là cái chuyện là bạn bè đó. Là mình có một người quen, hai vợ chồng cãi nhau, xong rồi á người chồng mà bực quá muốn đi ra ngoài, mà người vợ thì muốn chồng ở lại để giải hòa câu chuyện trước khi mà sự việc lớn hơn. Xong rồi người chồng á, cái cô đó mới lấy chìa khóa, không có cho ông chồng đi, nói bây giờ phải xong rồi, muốn giải quyết thế nào xong, phải giải hòa hoặc là giải quyết thế nào trước khi đi. Thì ông chồng mới kêu bạn tới chở đi. Thì khi người bạn tới đó, người vợ mới nói với người bạn là như vậy, mới ra ngoài xe nói với bạn là giờ vợ chồng em đang bất hòa, mà giờ tụi em muốn giải quyết mâu thuẫn thì anh có thể giúp em, đừng có chở anh đi được không. Nhưng mà nghĩ sao, người bạn đó nói tôi không biết, ông chồng của muốn gì là tôi được chiều cái đó. Thế là hai người ăn hiếp phụ nữ, bỏ nhau đi, chở nhau đi. Trong người phụ nữ đó rất là tức, rất bực, tại vì mình đang muốn giải quyết chuyện gia đình mà bây giờ đã can thiệp, đã nói với người bạn là hãy giúp mình như vậy, mà người bạn vẫn một hai. Trong việc vợ còn nói như vậy nè, nếu mà vợ chồng em có chuyện gì anh là người trách nhiệm, tại vì á em đã xin anh, đã tới nói với anh là xin anh để em có một cơ hội cho vợ chồng em làm hòa, mà anh không giúp, mà anh còn cố tình làm cho câu chuyện trở nên lớn hơn. Đó, vậy mà người bạn vẫn chở người chồng đi. Thì nghĩ là có nên tức giận cho người phụ nữ. Không biết là chuyện hai vợ chồng như thế nào, nhưng mà người bạn cư xử như vậy là không đúng. Tại vợ người ta đã năn nỉ mình để cho người ta có cơ hội, mà người bạn nó vẫn cố giúp người chồng làm ra cái chuyện là để cho vợ chồng người ta bất hòa, như vậy là rõ ràng là không đúng không? Bây giờ mình bên ai bỏ ai đó, mình chỉ nói vậy thôi.
0: Còn vợ chồng ta gây lộn,
4: đàn ông đó
0: nhiều khi đó giúp á chị. Cái anh đó đó mới mà hiểu kỹ là lỡ như mà hai vợ chồng đang giận vậy ở nhà ông nóng quá, ông bụp tay cái đi tù chết luôn.
4: Đâu có đâu, làm sao là dám ông, được ông bên này ra dám. Đúng
0: bởi vậy
4: ta, ông ở đây người ta sợ lắm, sợ cái chuyện đi
0: thì bởi vậy nên anh bạn anh sợ, anh muốn là
3: có cái
0: anh muốn lấy cái người đàn ông đó đi để cho nó nguội đi,
2: rồi, cho nó
0: mọi chuyện nó cái như là chị cũng bớt giận, anh cũng bớt giận.
4: Nhưng mà nếu vậy sao ghét hết người phụ nữ, người ta đã nói năn nỉ mình, đã nói là cái giúp người ta như vậy, làm như vậy là ghét hết người phụ nữ. Nếu mà chặt hợp nhiều phụ nữ, người ta nếu mất lý trí á, người ta sẽ làm chuyện bực mình, người ta bực quá, người ta tự tử hay là người ta làm chuyện gì đó mà khác bình thường, tại vì thứ ức quá. Tại sao mình đã nói như vậy mà hai người đàn ông vẫn hù lại đơn hiếp? Tại sao không nghĩ đến chuyện đó? Hiểu không? Hiểu mình nói không? Đó là cái vấn đề mình nói đó.
2: Dạ, đâu phải là câu chuyện đó là nghe qua người khác mình cũng không có hiểu rõ được.
3: Nó hơi dính vào vấn đề gia đình chút xíu, dạ, thành ra là cũng khó nói lắm.
0: Cái này á,
3: tùy theo cái situation, tùy theo cái câu chuyện của hai người.
4: Thì qua đó mình mới nói người đàn ông á từng là coi bạn dữ lắm.
3: Không, bây giờ trở lại vấn đề đi chị, đi thẳng vào cái chủ đề đi. Bây giờ nếu mà chị có hai người bạn thân hết á, vì hai người gây gổ nhau, một người theo bắt chị theo họ, chị có theo không? Hay là chị chơi cả hai người? Đó là cái chủ đề rất đơn giản.
4: Nói chung là mình nếu mà cả hai mà mình biết là người đó có lỗi thì mình chỉ lên tiếng khuyên bảo, còn không chứ mình không có hùa. Tại vì sao? Tại vì người ta chỉ hai người đã chơi cứng với nhau, không có gì liên quan đến mình cả.
3: Đúng.
4: Thì tốt nhất mình khuyên giải.
3: Đúng.
4: Chứ mình không có thể nào hùa bạn, chứ không phải là bè. Không thể nào hùa người kia để mà ép người đó được. Tại vì hai người ta lớn cứng mà, đâu phải đó liên quan tới mình đâu. Mình chỉ là người giữa, mình không trọng tài được.
3: Ok, nhưng mà chị là sẽ không có
4: thôi, mình nói từ hai
0: không có làm trọng tài được.
3: Không có chọn sai luôn.
4: Hai người tự xử với nhau, chứ mình không thể nào mà hùa người kia để ấy, vậy không đúng. Tại vì ta không có lớn cứng với mình.
0: Thì mình đang nói gì đó vậy? Chị từ từ hai người họ xích mích với nhau, mình không có xích mích với người A, mình cũng không có xích mích như người B, nhưng mà cái tâm lý bình thường á, khi mà chơi với bạn đó, thì người A với người B đã giận nhau rồi á, thì họ không có muốn là chị chơi như người A, người B không muốn chị chơi như người A, người A không muốn chị chơi như người B. Bây giờ chị đứng giữa, chị phải làm sao?
4: Không nói nếu mà hai bạn mà nghĩ là cứng cứng của hai người mà đưa người thứ ba vô để giải quyết vấn đề để hù phe mình là không đúng, cả hai đều không đúng. Thì tốt nhất tạm thời mối quan hệ là mình ngưng đi. Khi nào hai người giải quyết xong rồi mình mới tính tiếp. Còn bây giờ không có thể nào hùa với người này người kia được. Cái chuyện, cái đó là tại vì theo phép công bằng. Mình đâu có cơ lưng ấy với người ta đâu mà tự nhiên mình cắt đứt với người đó.
3: Như là chị quyết định là tạm thời ngưng cái mối quan hệ giữa ba luôn.
4: Tạm thời mối quan hệ giữa hai người luôn. Khi nào hai người giải quyết xong thì mình lúc nói chuyện.
0: Vậy là cái như là
3: tức là bên A mời chị cũng không đi mà bên B mời chị cũng không đi.
4: Đúng dạ.
0: Mất luôn hai người bạn.
2: Dạ. Dạ.
4: Thì sau đó là mình sẽ có cơ hội để mình mời người ta tới ra cà phê nói chuyện, để nói chuyện với nhau thôi. Chứ bây giờ ngay phút đó căng thẳng không thể nào mình can dự vào chuyện được.
2: Dạ.
0: Ừ. Vậy như là chị tạm quản.
2: Dạ, tạm quản.
0: Ừ, kế quảng binh
4: tạm quản cả hai luôn, cả hai để giải quyết xong đi được tính.
0: Ừ, là không đi với ai hết,
3: nghỉ uống nước
0: đúng rồi. Chứ mà chị đi với Mai Phương á là anh Trương anh giận, mà chị đi anh Trương Mai Phương giận.
3: À, nó khổ vậy đó. Dạ. Chứ
0: mà cái đời nó như vậy đó, là nó sẽ xảy ra như vậy.
4: Nhưng mà lúc đó người ta không có, người ta chỉ giận lúc đó, nhưng mà sau đó người ta sẽ không hề giận đời đời được, tại vì mình không có bên ai bỏ ai. Còn nếu một bên
0: nhưng
4: một
0: mà cũng khổ quá ha, tự nhiên cái mình đang vui với hai người bạn, cái tự nhiên cái mình chuyện của họ gây lộn, cái mình tự nhiên mình mất hai người bạn, cái người đó chỉ mất có một người bạn thôi, mình mất luôn hai người bạn luôn.
4: Mình không có mất, mình tạm thời thôi.
0: Tạm quản mình.
4: Thời gian mình tìm cách cơ hội để mình nói chuyện rồi mình ấy bạn lại thôi, chứ không phải là cắt đứt thôi. Rồi mình cũng nói người ta biết ở bây giờ tạm thời hai bạn rất là mâu thuẫn, rất là gây cắn với nhau, mình không thể là người đứng giữa để chia cắt hai bạn được. Thì bây giờ hai bạn mới tìm cách tự giải quyết với nhau. Tạm thời là hai bạn tự ấy đo đi.
3: Nhưng mà bây giờ hỏi chị thêm câu nữa nè. Ok, rồi bây giờ một người A bạn thân của chị nói con tôi đám cưới, mời chị đi đám cưới, chị đi không?
4: Đi chứ, tại đám cưới của con mà chúc phúc cho con, cho cháu mà.
3: Tức là bất chấp bên B có giận hay không, không cần biết đúng không?
4: Dạ vâng, đúng
3: đó,
4: rồi. Cái gì mình phải ngay
3: đó. Con Chương là như vậy, tức là hai người chuyện của hai người.
2: Yeah.
3: Chứ không thể nào mà mình thích sai được hết trơn, mình không có bên người này bỏ người kia được, mà mình chỉ là trung gian, mình trung lập thôi.
2: Yeah.
3: Đúng không? Ok, yeah, thank you chị.
2: Dạ, dạ cảm ơn chị.
4: Dạ.
2: Chào chị.
3: Kỳ nãy giờ làm sao người ta nghiêng về đâu ta?
0: Nghiêng tùm lum hết.
3: Hai hàng hay là
0: nó như là gió đu đưa vậy đó. Mà đánh giá nữa hả? Xin chào.
2: Dạ xin chào.
5: Muốn
0: cả
5: nhà.
0: Dạ.
3: Dạ chào chị.
2: Chào chị.
5: Trời, em nghe dù mà bạn mình đứng ở giữa. Cái này coi tư rất dễ. Nếu mình đứng ở giữa mà hai người kia là bạn thân, mình đứng ở giữa với họ thì tốt nhất thì nói ra nghe nó kỹ thôi, đừng chơi đứa nào hết, cho hai tụi nó tự xử đi.
3: Đó, y chang như chị mới vừa gọi vô đó.
5: Thì đâu tỷ sĩ hai tụi nó là bạn, tụi nó
0: nhưng mà rồi sao rồi trong cái thời gian mà trong cái thời gian mà tự xử đó là chị làm gì?
2: Nghỉ chơi phải không?
0: Chị nghỉ chơi luôn hả? Đó.
5: Mình chơi,
0: mình kiếm một chỗ khác mình chơi hả? Vậy là coi như là rã đám luôn rồi. Vậy là rã đám rồi.
5: Cái bạn mà chứ không phải là ý là mình người trong nhà, còn
3: bạn thân đó nghe, bạn thân đó nghe, bạn chí cốt đó.
5: Mà với người bạn thôi mà, nhưng mà có gì đâu, tại vì đó là giữa hai người đó, còn mình đứng giữa mình cứ qua phe này qua phe nọ ra thành mình đứng giữa nó khó lắm. Mình để tụi nó tự xử đi, tụi nó giống như ví dụ em hỏi chị nè, giống như chị có hai thằng, hai đứa đó hai bạn bạn thân mà nó thích đứa con gái, theo chị tụi mình nghĩ làm sao? Nó thích một người
2: là cái chuyện đó là của mấy người đó rồi, đó là một cái chuyện. Nhưng mà chị cho Mai Phương hỏi, nếu mà lỡ mấy người đó mà họ giận nhau hoài luôn, không bao giờ họ quay lại với nhau, vậy là chị chấp nhận mất luôn hai người bạn phải không?
5: Bạn đó mà, đã chỉ bạn mà.
2: Đối với chị là
0: đối với bạn không có quan trọng.
3: Bạn thân nha.
2: Bạn thân
3: chị đó cốt chị.
0: Đó. Ừ, bạn mà bạn mình đó, chia sẻ nhiều đó.
2: Quý
0: mình qua lại mình quý dữ lắm đó. Chứ không phải là bạn người mà sơ sơ quen nhau trong tiệm cà phê rồi nói chuyện vài ba câu đó nha.
3: À, xã giao thì khác.
0: Bạn này là chia sẻ vui buồn á.
5: Nhưng mà thật sự em hồi đó là chưa có nào bạn mà quá trời chia sẻ nhiều quá dữ vậy.
0: Vậy hả?
5: Ơn sơ gì vừa được rồi. Nhiều quá gì đâu, không Nhưng mà bán gì mấy cái gì, bán gì thế nổi, làm giống như đem lên giường ngủ chung luôn vậy.
0: Lên giường ở chung thiệt, lên giường ở chung thiệt. Trời ơi, bạn là hả, nhiều khi đó, hôm qua Tiết Nhi kể đó, là lâu lâu là sleep over đó. Tới nhà ngủ chung với nhà, tâm sự đó.
5: Bạn thôi mà nãy giờ em nghe nói tại sao mà chị bạn không mà rắc đối dữ gì trời.
0: Bởi vậy, em thấy là Diễm Thi nó nói chuyện tình yêu rồi tình tay ba rồi kia, em ít thấy ít nhức đầu hơn là chuyện bạn luôn. cái vụ bạn này sao nhức đầu dữ vậy không em?
5: Nam ở. Anh nằm trên giường nghe chữ bạn mà nhức cái đầu rồi mới gọi lên nó.
0: Anh thấy tình tay ba dễ xử hơn cái chuyện mà bạn tay ba.
2: Bạn tay ba thấy nó phức tạp quá ha.
0: Phức tạp ghê luôn.
5: Chị anh gì đang ngồi á?
0: Anh Quang Trương.
5: Anh gì Quang Trương là mắm nem. Mà hai người là mắm nem ngon hết. Bởi lẽ mình khen một người không được, mình phải khen hai người. Anh nói có thôi, hai người tự xử đi. Mình muốn
0: trời
5: ơi. Nhiều. Khó quá. Bài nha.
3: Kịp hỏi gì nó bay rồi.
0: Thôi ráng đi, ráng người cuối đi. Dạ. 8501 ạ. Chị mày vui ráng.
2: Dạ xin chào.
6: Dạ xin chào Cà Phê Sáng. Đây trường hợp của mình. Chị mày cách đây 3 năm đến hiện bây giờ luôn. Là hai người bạn có thân với nhau. Rồi bị trường hợp giận nhau. Thành ra giờ mình đứng ở giữa. Cái group bên đây mời thì mình đi tiệc, mình vẫn đi. Group bên đây mình đi tiệc, mình vẫn đi. Cái có lần cái người bạn nó nói chứ, chị em biết chị chơi với bên cô A, mà em để chơi nhưng mà đừng có nói gì tới em nha đó. Chị không giờ bên đó không giờ nhắc tới em, bên đây cũng không bây giờ nhắc đến tên người kia. Thành ra mình ở giữa, khi người ta đi mời tiệc mình vẫn đi, đi chơi xa mình vẫn đi, hai group mình đứng ở giữa, không có chuyện gì xảy ra. Không có nói tới, thành không có ai nói tới ai hết, thành nó vẫn bình thường.
3: Dạ.
2: Dạ.
3: Nhưng mà bây giờ nếu lỡ có một bên bên A không cho chị quan hệ với bên B hoặc là ngược lại thì chị sẽ giải quyết thế nào?
6: Hai người không bao giờ, hai bên không bao giờ lên ý kiến nói là chị họ có lần họ chỉ nhắn tin năm ngoái, họ chỉ nhắn tin em biết chị chơi với chị Bích, ví dụ như em biết chị chơi với bên chị Bích á, cái em nói nhưng mà chị đừng nói gì tới em đấy, chị không bao giờ nói bên đó, không bao giờ nói
3: biết
6: tới
3: rồi
6: em.
3: Hiểu câu chuyện của chị rồi đó. Nhưng mà giờ Quang Trương đang đó. Đặt vấn đề là bên A nói rằng là bà chơi bên đây, bà chơi với tôi thôi, đừng có qua bên bển. Còn bà B nói là bà chơi với tôi, đừng qua bên A nữa.
0: Không
3: thì
0: cần,
3: bây giờ chị phải làm sao?
0: Không cần nói mà tỏ thái độ. Đa số người ta tỏ thái độ
3: thì đứng giữa cái ngã ba đường như vậy, chị chọn như thế nào? Đó là cái chủ đề.
6: Đó là quyền quyết định của chị. Chị không có muốn xích mích đó giữa hai người. Đó chị vẫn chơi.
3: Ok, như vậy thì chị vẫn giữ cái lập trường của chị.
0: Được,
3: tức
0: được
3: là...
0: 3 năm rồi.
3: À, bên nào mời cũng đều đi hết. Chứ hôm qua có ai có quyền cấm chị.
0: Nhưng mà không có nhắc tới
3: nhắc
0: tên
3: tới,
0: kia.
3: Tên.
6: Không nhắc tới tên người kia.
3: À. Ok, rồi, hiểu quan điểm của chị rồi.
2: Dạ.
6: Mình vẫn giữ lập trường, không quan trọng như là mình không có... Không, tụi này không có nhiều chuyện, không có nói tới bên kia, không nói bây giờ họ này, bên đây cũng không bây giờ hỏi tới người kia.
0: Nhưng mà nếu mà chị, bây giờ cái câu hỏi cuối cùng nè, nếu mà chị tổ chức tiệc thì chị mời sao, mời bên nào?
6: Tiệc chị thì chị, tiệc chị là chị không mời, coi như là nếu chị mời bên đây thì chị không mời bên kia, mà mời bên kia không mời bên đây.
0: Mà bạn mà mình mời bên đây mà mình không mời bên kia là bên đây buồn đó.
2: Anh đã phải làm hai cái tiệc không chị?
6: Phải làm hai tiệc.
0: Tại vì nãy giờ mình nói là bên nào mời thì mình đi bên đó. Nhưng mà nếu như mời tiệc của mình đó,
3: thì
0: đó
3: mời cả hai thôi.
0: Mời cả hai.
3: Ai muốn đi đi.
2: Ai muốn đi đi. Dạ đúng rồi. Yes. Bây giờ mình làm đó, bây giờ ai đi được thì đi.
3: Thì bây giờ bạn mình vì mình hay là vì cái người đối phương kia? Thành ra mình đừng mời cả hai.
6: Thì mình... giống như hôm nọ đó là sinh nhật coi như lễ ra trường con chị mời cả hai. Cả hai đều đi mà giống như là người ta sẽ ngồi bạn
3: không
6: người,
3: nói chuyện thôi
6: người này group này, giống như người ta không nói chuyện nhau, người ta chỉ gặp nhau, người ta gật đầu chào, rồi người ta ngồi bên cái ta muốn ngồi đó người ta ngồi, rồi người ta ngồi đây mình đi qua đi lại mình
3: thì đó là cái người bạn đó họ tôn trọng chị hơn là cái sự xích mích với cái người kia. Đúng, họ đi vì chị chứ không phải là họ đi vì cái người kia. À, nếu như cái người kia mà không đi ra tức là họ coi trọng cái người mà họ đang có cái mối xích mích hơn là cái người mời họ. đúng không?
4: Ừ. Dạ, dạ đúng rồi, tại vì mình với lại tại mình lớn tuổi hơn mấy người đó 2-3 dạ. tuổi. Okay. Thành ra lúc nào gì giống như mẹ chị bệnh á là người ta vẫn tới thăm, vẫn tới nhà chị, nhưng mà không có, như người ta không đụng độ nhau. Tuyệt giống như chị nói lễ ra trường con chị thì người ta vẫn đi bình thường, nhưng mà người ta không có nói chuyện với nhau. Ừ. Đó, cả khác.
0: Vâng, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, đến chị. Đây hết giờ. Dạ, bạn khó ha, dạ bạn rất là khó, nhưng mà thôi, như cái chị cứ cùng giải quyết như vậy thì tạm thời là nó ổn thỏa nhất trong các cái vấn đề mà giải quyết. Một người đứng giữa hai người. Đến đây thì hết giờ. Thôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng ngày mai.
3: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
2: Xin kính chào tạm biệt.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
10: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
8: Báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office.
9: 5-5-8. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
8: Báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn

0: 999 Belle Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả thân theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng. Rồi, anh Tiến Dũng đâu mất tiêu rồi. Quý vị chờ một chút xíu, tụi mình sẽ liên lạc lại với anh Tiến Dũng nha. Dạ vâng, anh Tiến Dũng đây rồi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Hải Miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ ba rồi, thời tiết rất là nóng. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ rất là khỏe, nóng nhưng mà cũng còn khỏe.
1: Nóng mà vẫn còn khỏe, đúng rồi. Tại vì mình ở bên lạnh mà, đúng không?
0: Dạ.
1: Đúng rồi, khỏe ở bên lạnh. Vâng, cái thưa vị, sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là lạ. Mặc dầu dầu thô lên dễ sợ vì cái thị trường của Brent thì nó lên khoảng 92 đồng. Tiểu bang, nói chung là ở Texas hay là ở Mỹ đó, hiện tại bây giờ là 84 đồng 22 xu lên 1 đồng 74 xu. Ngày hôm qua, ngày hôm nay nó lên được 4 đồng quý vị. Nhưng mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay xăng rực luôn. Lý do vì những các công ty của Mỹ, cái report của họ đó là quá chừng tiền quý vị. Ngày hôm qua Dũng có gửi vị nhớ không? Riêng về hai cái công ty Nvidia với lại Apple không đó, cộng hai cái asset của họ lại đó, tổng cái giá trị của công ty đó nó gần 10.000 tỷ các quý vị. Mà Hoa Kỳ là mấy ngàn công ty lận, chứ không phải là hai cái công ty này không, nhưng mà đây là một chủng công ty lớn. Chúng ta gồm có Amazon nè, có Facebook nè, có Google nè, có luôn cả Microsoft nè, nhiều lắm. Chưa kể những cái technology, rồi chưa kể những cái công ty lớn về làm về defense. Chúng ta có Boeing nè, GE nè, những cái tiền service Dũng nói vị một hàng năm nó Hoa Kỳ đem về cả nhiều ngàn tỷ quý vị, cái tiền service không thôi đó. Và sáng nay những cái report của họ đưa ra nó gần như là cái tam cá nguyệt vậy đó, tức là cái quý hai quý vị, đó report nó quá chừng tiền, làm cho riêng về Dow Jones sáng nay lên 304 điểm, 52.143 điểm, Nasdaq thì lên 277 điểm, 25.785 điểm, S&P 500 lên 48 điểm, 7.491 điểm, vàng lên được 52 đồng 90 xu, 4.068 đồng 80 xu cho một ounce vàng. Dầu thô thì lên 1 đồng 70 xu, 84 đồng 22 xu trong thùng dầu thô. Tùy quý vị có thể nắm thông tin bất cứ nghe ai cũng được. Khi mà thấy có lý thì nghe tùy vị, nhưng mà theo cá nhân Tiến Dũng, vàng

0: Khi mà cái technology nó càng lên, ngay cả là một chiếc xe Tesla, một chiếc xe điện hay một chiếc xe xăng, một chiếc máy bay, một cái điện thoại cầm tay của quý vị đang cầm cái Apple đó, quý vị lên đánh thử rồi, tất cả các công nghệ đều cần vàng, đều cần có vàng hết quý vị. Nên thay vì ví dụ nghe là ồ cái mỏ vàng kiếm được châu Phi là vài ngàn tấn kiếm được đây, thật sự ra những cái đó, những cái bản tin như vậy nó không có kiểm chứng. Khi đưa ra như vậy thì người ồ nếu vàng nhiều như vậy thì nó sẽ giảm giá chăng, thì thật sự ra nó đánh quả mù, hay chúng ta gọi là thuyết âm mưu ha. Nhưng mà tùy quý vị thì muốn bán muốn giữ, tùy vị, như theo cá nhân Tiến Dũng nghĩ vàng rất khó đi xuống, mà quý vị có thể nói là chạm mốc 3.500 như nhiều cái thông tin ở Việt Nam họ đưa ra, những cái nhà kinh tế gia lỗi lạc ở Việt Nam họ nói là ô vàng sẽ đi rớt xuống còn 3.500 trong một lạng, thì tùy quý vị thôi. Nhưng mà theo Dũng nghĩ rằng nếu tình hình kinh tế, đặc biệt những cái công ty technology này đó mà nó lên như vậy đó, thì cái chuyện mà vàng xuống đó chắc là cũng hơi khó. Cái tùy lãi suất 15 năm là 603, 30 năm là 6.63, vàng Việt Nam mua vào 143.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 146.600.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, bản tin thú vị kính thưa quý vị, nói về cái World Cup một lần nữa. Riêng về quốc gia Hoa Kỳ có khoảng trên 20 tỷ cái thưa quý vị. Và họ cho biết rằng những cái thành phố, những cái tiểu bang chẳng hạn như là Kansas City hay là Philly, thật sự ra một năm cái income của một cái tiểu bang này, cái gọi là cái asset của tiểu bang này đó, hay cái revenue đó, nó không bằng một cái thời kỳ của World Cup quý vị. Họ earn a lot of money. Người ta so sánh một cách mà nói rằng cả một năm các thành phố gom lại làm, ví dụ cái tiệm này họ mở cửa một năm họ bán được 1.000, World Cup một cái mùa đó thôi họ bán được 1.000, tức là cái doanh thu của họ nó lên cách gọi là vũ bão tuyệt. Riêng về họ nói rằng có thể từ 20 đến 40 tỷ nha, đến 40 tỷ vậy. Và họ nói là có khoảng 70 triệu cái người customer, gọi là cái những người customer đến, và có những người họ đến họ coi World Cup, họ đến họ chủ yếu ngồi coi màn hình cũng được nữa. Đó là cái tình trạng mà trong suốt thời World Cup cái tuyệt. Nhưng mà có vấn đề chỗ này, Tiến Dũng xin nói về như thế này: từ bắt đầu hôm nay trở đi, nếu mà 4 năm sau World Cup tổ chức những nước gia bên châu Âu đó, sẽ theo exactly cái mô hình mà Hoa Kỳ đã đi trước. Thứ nhất, mỗi 20 phút, 22 phút ngừng lại uống nước để các nhà quảng cáo có tiền uống bia. Tức là chúng ta tưởng tượng cái soccer hay là cái football đó, một cái môn chơi mà người Mỹ hoàn toàn không để ý đến, như vậy đây là cái môn chơi của châu Âu hoặc là sau này có vài quốc gia châu Á thôi, nhưng mà đối với Mỹ á, họ không quảng cáo được nên nó không có gọi là thịnh hành ở Mỹ. Nhưng khi đưa quảng cáo vào bắt đầu có chiều hướng đi lên. Cái thứ hai, halftime, thì ta biết là suốt 45 phút ngồi đá banh, nào là trọng tài thổi đưa thẻ vàng thẻ đỏ đánh nhau rồi cha, những cái giây phút gọi là căng thẳng. Nhưng mà halftime làm gì vậy? Ngồi đó người ta không có tiêu xài tiền nữa, tại vì họ ngồi đó ồ họ đang hồi hộp chứ. Thì cứ tưởng tượng một cái tâm trạng một cái người mà đang ngồi coi sport đó, hồi hộp đó, thậm chí vợ đưa cái bánh mì để ăn đang đói bụng mà cũng hất qua bên nữa, đang căng thẳng mà đứa gì. Nhưng mà cái halftime đó, người Mỹ họ lại khác. Halftime nào là có Justin Bieber, Madonna, Shakira và những người này ra múa nhảy hát tưng bừng khói lửa. Thì khi mà cái nhịp nhạc nó lên như vậy làm cho người ta sảng khoái, bia đâu lại đây, ồ này uống ăn uống, tức là tạo thêm một cái sự tiêu xài của người Mỹ nữa. Hoặc là những cái khán giả châu Âu họ như là họ tiếp tục xài tiền, tiếp tục xài tiền cái gì. Và cái mô hình này phải nói rằng đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ đã phá vỡ đi một cái lệ mà hàng mấy chục năm, cả trăm năm nay mà người ta chưa bao giờ nghĩ đến. Thì Tiến Dũng nghĩ rằng và think là trong 4 năm tới đây, những cái ngày mà World Cup tổ chức ở châu Âu đó, nó sẽ giống như vậy, mà có thể rằng họ sẽ làm tốt hơn cái việc. Và thì cái tiếp thì liên quan đến 50% thuế đã áp đặt lên Canada. Wow, mới hôm Chủ nhật bắt tay vui vẻ đây, ông Mark với lại Tổng Trump với lại bà Claudia bắt tay vui vẻ, ba quốc gia mình rồi làm ăn vui quá ha, tổ chức football rồi thì rất là thú vị. Nhưng mà vừa ông Mark vừa lên máy bay về Canada là ông Trump nói rằng: ơi chuẩn bị nha, 30 ngày chúng tôi sẽ áp đặt thuế lên tất cả những mặt hàng của anh là 50%. 50%. Vì biết rằng tại sao quốc hội đã thông qua, tòa án tối cao pháp viện thông qua là không được đánh thuế trên 10%. Nhưng mà chúng nói vị như thế này, Hoa Kỳ họ hay lắm, việc luật họ lắp được hết. Chúng ta thường thường đóng tất cả các cửa lớn, nhưng luôn mở một cái cửa sổ. Đây, cái cửa sổ là như thế này. Trong một cái section 338, cái này nó sai up từ năm 1900 mấy thì cũng không có ghi rõ ở đây, nhưng mà cái section này, cái luật 338 cho phép tổng thống áp dụng lên bất cứ một quốc gia nào mà đối xử bất công với hàng hóa thương mại của quốc gia mình, up to 50% tariff, tức là lên đến cao nhất là 50% về thuế quan. Thì cái bản tin này dựa lên những cái tình hình thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và Canada. Thì Canada đã có những cái đối xử rất là bất công với ngành ô tô, tức là xe hơi của Hoa Kỳ. Tức là về rượu nữa, vì họ đánh thuế rượu, rồi họ coi như là họ nhiều cái mà đối xử không tốt. Rồi sữa nữa, milk từ Mỹ. Và từ những cái điểm này có những bằng chứng rõ ràng, tổng cộng áp dụng 50%. Hiện tại bây giờ chỉ có hai quốc gia có thể họ dùng cái từ là sẽ đối đầu lại, tức là sẽ có một cái hành động đáp trả lại với Hoa Kỳ, đó là Trung Quốc và Canada. Thì chúng ta chờ xem những ngày sắp tới sẽ như thế nào, nhưng trước mắt thì Canada phải đóng đến 50% thuế. Nhưng cái vấn đề chỗ này thì nó buồn là chỗ này, ngay lúc tổng trong đánh thuế 50% lên những cái thứ như là đồ bất cứ vật dụng nào, như bàn, tủ, ghế, gỗ, lưng. Nhưng đặc biệt khôn bà cố, đối với lại xăng dầu, zero. Tức là cái mức thuế quan này 5% không áp dụng đến những cái năng lượng, cái gì sản phẩm về năng lượng. Và cá nữa, cá hồi, qua không đóng thuế, 0%, không đóng thuế, đi vào. Tức là anh đánh thuế hết tất cả, nhưng mà xăng dầu, cá, đi vô đây, hay là phân bón, không đóng thuế, vô đây. Nhưng cái vấn đề mà một cái tát nước lạnh, một cái gáo nước lạnh mà ông Mark không thích được đó, là hôm nay, ngay giờ phút này, Hoa Kỳ đã có một cuộc nói chuyện với lại Mỹ Tây Cơ. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Canada là ba quốc gia này có một cái thương mại chung với nhau, một cái gọi là tam quốc gia. Nhưng mà cái luật này đã, cái contract này đã xong hồi tháng rồi, không còn nữa. Vừa đầu tháng 7 là đã xích đền điều. Nhưng mà bây giờ Canada bị đánh thuế 5%, trong khi đó Mỹ Tây Cơ lại được ngồi xuống, hai nhà đại diện về kinh tế của Hoa Kỳ và một bên là Mỹ Tây Cơ ngồi xuống để nói chuyện, các quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về xe, các quý vị. Bản tin này phải nói rằng từ cái bản tin này mà thấy rằng Trung Quốc đang nằm một cái thế rất là thê thảm, các quý vị. Một cái công ty lắp ráp xe của Mỹ, tức là chưa biết Hoa Kỳ nó có nhiều cái chi nhánh để lắp ráp xe, dụ như GM có một cái plant ở đây, plant ở kia để ráp xe, dụ như Cadillac hay là xe gì đó. Thì một cái công ty có ở bên Ohio, thì công ty này đã được lệnh từ các công ty lớn là không được lắp bất cứ một cái linh kiện nào có nguồn gốc từ Trung Quốc, kính thưa quý vị. Wow, tất cả, ngay cả xe xăng, combustion engine, gọi là xe điện. Cái vấn đề chỗ này, quý vị, cái luật này đã đưa ra vào cuối năm 2025, ngay thời điểm đó là cựu tổng thống Biden. Cái lý do vì ông Biden không làm được vì có nhiều luật khác đưa vào. Thí dụ, Tiến Dũng là nhà làm ăn có tiền, Tiến Dũng lobby Biden, tôi mua đồ Trung Quốc, tôi làm lời, tôi giúp kinh tế Hoa Kỳ, ông mà cấm một cái là không được. Ông đưa ra luật không cấm, nhưng mà từ từ, thí dụ như, tôi đưa ra luật nhưng mà đến năm 2800 chúng ta mới thực hiện, đúng không? Tức là có luật đó, nhưng mà khi nào thực hiện, cái điều quan trọng là như vậy. Nhưng bây giờ đến thời ông Trump thì ông Trump làm luôn tất cả những linh kiện, đặc biệt về cái linh kiện về đồ điện tử, ngay cả những cái xe điện. Cái Trung Quốc lại lạ như thế này, vì không biết chứ đồ Mỹ nó bền lắm, có những công ty bị đóng cửa bởi vì làm đồ quá bền, không bán được. Nhưng mà đối Trung Quốc ấy, là gắn vô là phải có tháo ra. Tức là chúng ta thấy là đồ Trung Quốc là gắn vô hôm nay, ngày mai có thể tháo ra. Như vậy mới bán hàng được. Hiểu không? Ngộ hiểu lý nói gì không? Tức là đồ gắn hôm nay có thể ngày mai tháo ra. Đó là Trung Quốc. Nhưng bây giờ thì không còn cái đồ Trung Quốc gắn vào những cái xe của Hoa Kỳ nữa. Tôi thấy rằng trong cái thời điểm mà ông Biden đưa cái luật đó ra, thì đã có nhiều linh kiện của Trung Quốc không được nhập vào Hoa Kỳ, đặc biệt những linh kiện về xe điện. Đến nỗi mà những cái công ty sản xuất xe điện mới gọi là startup đã bị đóng cửa, trong đó có Fisker này, bị Canoo nè, Lordtown nè, rồi Honda cũng mới đóng đây luôn, tức là không làm xe điện nữa. Vì bây giờ chúng ta thấy là an tâm, những cái xe hơi của Mỹ vào năm 2027, từ software cho đến hardware sẽ không có một chiếc nào có phụ kiện made in China. Xin trở lại Tiến Minh.
1: Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với anh Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không có chúc Tường Minh Vy có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc gia đình. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
16: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
15: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
17: Make Korean food great again.
15: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
18: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
5: Thông báo của tổ chức Tiệc Gây Quỹ Khát Vọng Sống. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, ban tổ chức Tiệc Gây Quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
4: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air, địa chỉ 10603 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bồi hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ, một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
5: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng, được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruity and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo 10, quý vị đến tham gian hàng của Tokyo 10 tại hội chợ sẽ được tặng vé tham dự hội chợ Tokyo 10 trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
4: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vườn Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
5: Thông báo, Eli Skin Care có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eli Skin Care đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eland Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Eland Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sập mà khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selming, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Eland Skincare. Eland Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Eland Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Bún măng vịt Thanda chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanda đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: 4 Băng Vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
4: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Thông báo cần người: nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiberright, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Ba Rìu Ba Rìu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu Hilson. Thấy chưa?
0: Chị hai number one. Em ăn bún rìu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
2: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và rìu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương gừng nâu 250ml 1 đồng 79, bún thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non sen family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được với 8 đồng 99, hát cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sở viên không hộp Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Ai, ông bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Mà muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pound, trái vải tươi 2 đồng 49 một pound, cải lùng 1 đồng 29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị ạ. Dạ, thì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần rồi thì cũng rất nhiều promotion hấp dẫn. Dạ, thì quý vị hãy nhanh chóng gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm của Vinashop và được tặng một phần quà nho nhỏ như trên tay Hoàng Thơ đây ạ. Đây là khi quý vị gọi vào live show mua trên 100 mỹ kim sẽ được tặng một món quà nho nhỏ như thế này. Ngoài ra được bốc thăm trúng thưởng ngay một bình nước ạ.
1: Dạ. Đây một bình nước giữ nhiệt nha quý vị. Đây rất là lớn luôn, chắc này chúng cũng phải cả lít nước á.
0: Dạ đúng à. Và dạ, mình có thể được nước nóng hoặc nước lạnh luôn.
1: Đúng
0: tại vì
1: rồi.
0: Thời tiết bây giờ thì nó đang rất là nóng, mình phải cần có ví dụ như cái bình nước mà mình không có giữ nhiệt đó chị Thư thì trời nóng này
1: mau,
0: nó sẽ ra mau tan nước thì
1: ví dụ như mình muốn uống nước lạnh nên nó sẽ mau nóng nè, hoặc là uống nước nóng tự nhiên nó càng nóng hơn nữa đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Đó nên là chúng ta cứ phải có bỏ những cái bình giữ nhiệt như thế này mà cái bình giữ nhiệt này chắc Hoàng Thơ đựng trà sữa phải không Hoàng Thơ?
0: Dạ đúng rồi, mình trà sữa, mình gà đâu các kiểu
1: đúng rồi. Rồi chúng ta có thể là bỏ đá vào đây luôn rồi chúng ta cứ xác lên chúng ta uống nha quý vị nha. Rồi cái bình này rất là tiện lợi, quý vị thấy không, lâu lắm rồi Vinashop mới có chương trình bốc thăm cái bình giữ nhiệt như thế này, nên những quý vị nào đang có nhu cầu nhà mình đang thiếu bình giữ nhiệt cũng có thể mua luôn. Và dịp này mình tranh thủ mình gọi vào live show của Vinashop, biết đâu được mình sẽ trúng thưởng khi chúng ta mua trên 100 mỹ kim nha quý vị. 100 mỹ kim thì chúng ta sẽ mua được những gì đây, có rất là nhiều món thơ ha.
0: Dạ vâng, rất là nhiều món. Em ví dụ như là mình mua kit ago hoặc là yuki collagen hoặc là mua 3 hộp dòng vàng thiên tế được tặng thêm một chai dầu vàng thiên tế. Cái điều này được là hồi cho ngày hôm nay đó ạ.
1: Điều dầu vàng thiên tế thì quý vị cũng lưu ý giùm em, nó rất là ít đó, có điều luôn. Có nhiều khách đó là tới shop đó nào, nghe thấy trên TV có chương trình nhưng mà ghé shop thì không được gì hết nha quý vị. Chúng ta phải nhanh tay gọi live show, chúng ta mới giữ hàng lại, mới có giữ cái promotion đó cho quý vị. Rồi lúc đó chúng ta ghé shop pick up sau cũng được, nhưng mà phải gọi live show để chúng em có được cái record. Thì cái record đó chúng em còn phải báo cho hãng, tại vì cái hãng offer cho những quý vị gọi live show thôi. Nên những quý vị nào đang xem live show Vinashop thì tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000. Hoặc là chúng ta không mua sâm, không mua dầu vàng, không mua cola mới giữ hàng lại, mới có giữ cái promotion đó cho quý vị.

0: Một là chúng ta có thể rinh về ngay cái túi quà đó rồi
1: Dạ
0: cho quý
1: vâng
0: vị đó, hoặc là có thêm lá thăm cho quý vị luôn rồi, rất là hời cho quý vị ngày hôm nay nha quý vị. Và sản phẩm Oyster Gold này vừa mới cập bến ở Vinashop, trước đây khách hàng rất là thích Oyster Mask Gold nên là phiên bản Oyster Gold này là nâng cấp của phiên bản Oyster Mask Gold nha quý vị. Có nghĩa là Oyster Mask Gold đã tốt rồi, bây giờ còn nâng cấp cao hơn một chút nữa là dành cho những quý vị nào mà kiểu bị gọi là thuốc nó khó hấp thu chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này để hấp thu tốt hơn đó, và nó hiệu chỉnh cho chúng ta trên cơ thể của mình luôn. Ví dụ như cơ địa của mình thiếu cái hệ miễn dịch nè, thiếu chất kẽm nè, thiếu các loại vitamin như B2, B3, B6 nè đó, hoặc là thiếu những cái gọi là nội tiết tố của nam giới nè, đã chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này để bồi bổ. Không riêng gì nữ mà nam cũng phải bồi bổ nữa nha quý vị nha, chứ không phải khi nào mình cần về vấn đề sinh lý thì mình mới uống đâu, mà là cơ bản bình thường mỗi ngày chúng ta duy trì cái nội tiết tố đó để cho cơ thể chúng ta chống lão hóa nè, rồi ngoài ra nữa là những cái dưỡng chất trong đây nó hỗ trợ cho quý vị tuần hoàn máu nữa nên nó sẽ tốt hơn cho cơ thể của mình ạ.
1: Dạ, mà ngoài ra thì cái Oyster Mask Gold á, hồi trước là mình sẽ có 60 viên, mình uống sẽ là một hộp, như vậy là mình uống được có một tháng, nhưng bây giờ đã nâng cấp lên là một ngày mình uống một viên, mình uống được 2 tháng. Cái này thì mình chỉ uống được có là 60 viên, uống được có một tháng là một ngày 2 viên. Bây giờ nâng cấp thì ngày uống một viên là mình uống được kéo dài thời gian ra.
0: Đúng rồi. Ngoài ra Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều sản phẩm khác dành cho quý ông, ví dụ như là Busy Health nè. Ví dụ như quý vị nói rằng tôi không có muốn quan tâm tới sinh lý mà tôi muốn bớt tiểu đêm, thì trong cái Oyster Gold này nó cũng bớt tiểu đêm cho quý vị luôn nha. Nhưng mà nếu quý vị nói rằng tôi không cần sinh lý gì thêm, không cần nội tiết tố của nam giới, thì bây giờ mình muốn có về bớt tiểu đêm cho nam thôi, thì chúng ta có Busy Health nha quý vị. Busy Health cái này là giúp cho quý vị làm hỗ trợ về tuyến tiền liệt nè, rồi bàng quang chúng ta được tốt hơn nè, và những ai mà bị viêm nhiễm về tuyến tiền liệt á, rồi hoặc là tiểu có bọt, rồi tiểu gắt, bị buốt, bị đau khó chịu đó, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Hoặc là bị tiểu đêm nhiều ngày mà chúng ta không có bớt mà làm cho chúng ta hay bị thức giấc giữa chừng chẳng hạn, thì chúng ta dùng BC Health nha quý vị. Một chai như thế này là 60 viên với 39 mỹ kim, ngày hôm nay cũng có đi tốt luôn ha thơ ha.
1: Dạ đúng, là ngày hôm nay cái điều cũng rất là tốt, đó chính là mua 4 chai chỉ có giá 100 mỹ kim mà thôi à. Dạ thì tại vì bình thường á, ví dụ như là mình mua là mua 4 chai một em tính cho một chai là 40 đi, mình cho chẵn cho tròn đi là 40 là 106, mình sẽ được 4 chai. Nhưng ngày hôm nay mình chỉ cần mua 4 chai, mình chỉ có 100 là tiết kiệm tới 60 đồng rồi ạ. Ngoài ra mua 100 mỹ kim là mình lại được một lá thăm, mình lại thêm một cái giỏ quà nữa đó ạ.
0: Vừa bớt tiền mà vừa có quà, vừa có lá thăm may mắn, rất là tốt luôn đó quý vị. 1-855-5588-000 đã đang chờ đón quý vị rồi, quý vị nhanh tay gọi liền giúp em nha.
1: Dạ vâng. Ngoài ra ví dụ như quý vị không có thích mình uống thuốc hay mình muốn ăn, hoặc là mình muốn uống sâm thì cũng có luôn ạ. Mình uống về cao cốt, mình sâm cao cốt đây, trên đây Hoàng Thơ là một hộp cao cốt 250 gram. Một hộp này mình sẽ có 5 hũ nhỏ để giống như là mình uống để cho phục hồi sức khỏe ta pha, giống như là mình làm cho ví dụ như quý vị hay đi làm mệt đằng kia, rồi sáng mình đi làm mình công việc nặng nhọc, hoặc là công việc cần sức khỏe phải khỏe thiệt khỏe rồi đằng kia, tại vì mình làm giữa chừng á chị, mình cũng sẽ mệt, mình sẽ bị đuối, cho nên là mình sẽ mua sâm cao cốt về mình uống cho buổi sáng cho nó có sức khỏe để làm việc. Và ngày hôm nay có cái deal cho sâm cao cốt đen 250 gram, mua một hộp như thế này đây ạ, và được tặng thêm một hộp trà sâm.
0: Đúng rồi.
1: Mình vừa uống cao cốt, mình vừa uống trà sâm. Đi làm mình lấy gói trà sâm này vô, lấy nước sôi ở chỗ làm mình đổ vào, mình uống cũng rất ngon đó.
0: Rồi sẵn đây thì có một cái vị khách trên Facebook có nhắn tin hỏi rằng là cái hũ sâm cao đậm á, là giá bao nhiêu tiền. Thì ở Vinashop chúng ta sẽ có 2 size, một size là 240 gram, đó là size sâm đen đó quý vị. Và đây là size của Hoàng Thơ là 250 gram. Cái loại 240 gram là bên em hết hàng rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn loại 250 gram thôi, và 250 gram này số lượng cũng rất là ít luôn nha quý vị. Và chúng ta có một vị khách trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
1: Dạ mời vị khách 0224.
0: Dạ anh chào cô Tina.
2: Cô đi
0: xa
2: mới về.
0: Hàng chi bữa giờ gọi cô không được. Cô đứng xa cái tivi ra giùm con với, con nghe hơi bị nhiễu sóng.
2: Có gì?

0: Dạ.
1: Cô mở nhờ bị nhiễu hả?
0: Dạ.
2: Dạ vâng.
1: Thôi để cô đổi cái tay đi. Cái du ki đó là cô nhà phòng ba họ bây giờ thấy là hai pháp chắc để xem hai họ có đi.
2: Dạ vâng.
1: Đầu là sao?
2: Dạ.
0: Hiện tại bây giờ tín hiệu con nghe nó không được rõ lắm á cô Tina. Chút gì con về con gọi lại cô nha. Con ghi trước số phone của cô để con lấy phí đó thăm may mắn đi. Rồi chút con về con gọi lại. Dạ.
2: Dạ
0: dạ. Con cảm ơn
2: dạ,
0: cô.
2: Dạ con cảm ơn cô ạ. Và con xin phép dạ, gọi cô
0: xin
2: một
0: lỗi
2: lá
0: cô.
2: Thăm.
0: Dạ,
2: dạ sorry cô. Dạ rồi. Dạ thì cũng như cô Tina con cũng nói luôn là cái hộp này là mình sẽ có là 145 Mỹ Kim. Cô đã gọi vào live show mình sẽ mua là giá 145 Mỹ Kim mua một tặng một, ngoài ra được tặng thêm một hộp bánh cá,
0: cá đuối nướng
2: cá đuối nướng cán như thế này
0: cô.
2: Hoặc là cá bóng bơ tỏi đó. Dạ mình sẽ mua cái này và mình được 145 thì cô sẽ lại được có thêm một gõ quà và một lá thăm may mắn, nếu trúng thì mình sẽ trúng được bình giữ nhiệt á.
0: Dạ rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Có một số cái tín hiệu nó hơi bị chập chờn em không nghe được á, thì em cứ ghi lại số phone rồi em ghi số phiếu lá thăm may mắn rồi sau đó mấy bạn sẽ gọi lại nha. Còn cô Tina thì khách hàng quen thuộc rồi thì chắc là chút nữa chị gọi lại cô.
2: Dạ.
0: Còn những vị khách khác biết đâu được tín hiệu tốt thì cứ việc gọi liên viên vào Vinashop đi, 1-855-558-8000. Chúng ta chỉ cần lấy lá thăm rồi sau đó mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại rồi mình tư vấn thêm về những sản phẩm khác nếu tín hiệu không được tốt nha quý vị.
2: Dạ vâng.
0: Dạ. Dạ rồi thì sẵn đây nãy cô Tina đi xa chắc không biết là cô còn nhớ promotion không, thì ở đây mình nhắc lại một xíu promotion cho quý vị, đó là về Kicker Go nè, là hôm nay chúng ta mua một hộp sẽ có 60 gói 159 Mỹ Kim, quý vị sẽ được kèm theo 20 gói nữa.
2: Dạ vâng. Dạ, dạ mình được kèm theo 20 gói, khi mua một sẽ được tặng một hộp 20 gói. Ngoài ra quý vị mua số lượng nhiều hơn, trẻ em nhà mình nhiều hơn, mình uống đã quen rồi thì mình mua là mua 2 sẽ được tặng 1 hoặc là mua 5 sẽ được tặng 3. Dạ. Và ngoài ra thì dầu vàng Thiên Tế ngày hôm nay cũng rất là good deal, khi mua một hộp là mình không được quà tặng nhưng mình sẽ nâng lên mua 3 hộp một lần, mình sẽ được tặng một chai đó.
0: Còn nếu quý vị nói rằng mua dầu vàng nhiều quá quý vị không xài hết thì thôi, chúng ta ráng mua 2 hộp đi ạ, để chúng ta được gọi vào live show, gọi có quà của live show nha quý vị.
2: Dạ vâng.
0: Dạ, còn nếu quý vị mua nhiều hơn thì mua 5 hộp tặng 2 chai, nhưng mà lưu ý giùm em chỉ only live show thôi.
2: Dạ.
0: Và live show chúng ta chắc cũng khoảng 5 phút nữa là hết rồi.
2: Dạ,
0: nên
2: vâng,
0: những quý vị nào đang xem live show tranh thủ gọi liền giùm em ạ.
2: Dạ.
0: Rồi nãy em đang nhắc lại về khách hàng trên Facebook có đang hỏi về cao cốt sâm đen, thì lưu ý giùm em, cao cốt sâm đen 250g 379 Mỹ Kim ngày hôm nay, khi quý vị gọi live show quý vị sẽ được tặng ngay một hộp hồng trà sâm nha quý vị. Và nhắc quý vị một lần nữa, cao cốt sâm đen ở Vinashop sắp sửa hết hàng.
2: Dạ vâng.
0: Những quý vị nào đang nhìn thấy trong tủ thuốc của mình mà gần hết rồi, tranh thủ order sớm giùm em.
2: Dạ vâng.
0: Tại vì sâm này mà hết chúng ta phải chờ rất là lâu nha quý vị, tại vì ship từ Hàn Quốc sang đó nên là hơi bị lâu, đợt này hàng bị tồn đọng ở hải quan rất là nhiều và lâu lắm. Em thấy cũng có nhiều khách chờ cũng hơn 2-3 tháng rồi vẫn chưa có hàng, nên những quý vị nào mà đang gần hết cứ gọi vào Vinashop để mình order nha quý vị.
2: Dạ vâng. Và giống như cái hũ cao cốt mà mình cũng có một cái loại cao cốt đen nhưng mà nấm linh chi đó chị Thư. Thì cái cao cốt đó mình đã hết 2-3 tháng rồi mà khi mà lúc
0: hồi tháng 4 rồi, tháng 4 đến bây giờ là coi như là 3 tháng hơn.
2: Dạ,
0: rồi sắp sửa qua tháng 8 là 4 tháng luôn.
2: Dạ,
0: rồi.
2: Dạ mà mình khi mà mình
0: chưa
2: đã
0: có
2: hết
0: hàng
2: á, thì á, là Vinashop đã order nhưng mà quý vị cũng thấy là 4 tháng rồi cũng chưa về hàng, cho nên là mình đang còn có 1-2 chai nhỏ thì mình cứ order để mình khi hết thì mình còn có cái để mình uống thay.
0: Dạ. Dạ rồi, và có một vị khách nữa trên đường lai là 3445 ạ.
3: Anh Thư cho chị hỏi bữa nay Inseldom có gì sale không em?
0: Dạ, Inseldom chị Vân đúng không ạ?
3: Dạ.
0: Dạ, Inseldom ngày hôm nay nếu chị mua bất kỳ một cái sản phẩm nào của Inseldom em cũng sẽ đều có quà tặng. Ví dụ như chị có thể lựa chọn là mask dưỡng da hoặc là Yuki Collagen, em gửi kèm theo vài gói ạ.
3: Ok, cho chị mua mà kem trắng da em.
0: Dạ, kem trắng da. Hiện nay thì có gì chị, để em check lại trên shop em còn hàng không nha. Bữa giờ hàng nó hot quá, mau hết lắm. Có gì mấy bạn gọi lại cho chị nha.
2: Dạ vâng. Dạ, và em xin phép
3: em có 3 lần treo không?
0: Dạ, có 3 lần treo. 3 lần treo thì em chắc chắn còn. 3 lần treo, sữa rửa mặt, kem chống nắng, đó là hàng còn. Tại em vừa mới lấy về. Còn cái kem trắng da thì hãng nó sản xuất ra hơi ít đó, nên là em phải coi lại số lượng.
3: Ok chị cứ order chừng nào có thì Vân gọi cho chị
0: Dạ dạ rồi, em
3: ha.
0: cảm ơn chị.
3: Ok, bye.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, em cảm
0: Dạ.
2: ơn chị và em cũng đã gửi một lá thăm may mắn cho chị rồi đó.
0: Dạ đúng
2: Dạ.
0: rồi, cũng nhắc với quý vị luôn. Đối với hàng Incoderm là lúc nào Vinashop bán cũng cháy hàng hết, kể cả collagen lẫn cái Detox Plus dành cho gọi là thải độc cho cái đường ruột của mình đó quý vị. Đã, rồi nó cũng hết hàng đó, nên là những quý vị nào muốn mua Incoderm cứ việc gọi trước vào Vinashop để xem là mấy bạn check lại xem hàng có hay không. Thì đặc biệt là những sản phẩm mà thường xuyên bán, ví dụ như là kem dưỡng da nè, booster serum nè, sữa rửa mặt nè, oil mist để mà xịt cấp ẩm sau khi make up hoặc là trước make up luôn đó quý vị.
2: Dạ vâng.
0: Kể
2: Hoặc là
0: cả
2: chiết
0: kem chống nắng
2: balm,
0: nữa.
2: kem chống nắng.
0: Thì tất cả đều có Vinashop tại vì em vừa mới về hàng. Còn những sản phẩm khác đặc biệt thì quý vị tranh thủ gọi liền nha để
2: Dạ
0: em mình
2: vâng.
0: check lại kho.
2: Dạ đúng ạ. Dạ. Và ngoài ra thì mình cũng đang có nhiều sản phẩm, ví dụ như là về đồ ăn vặt đi chị. Thì đồ ăn vặt mình mua đây một hộp như thế này đây ạ. Đây một hộp như em đang cầm là cá bóng hoặc là của chị là cá đuối. Dạ
0: Dạ
2: nó cũng
0: rồi.
2: đang có một số form.
0: Chào chị sĩ. Dạ, hello chị.
4: Hello em.
0: Dạ.
4: Chị hỏi chị mới nghe người ta hỏi thăm cái kem Saladom trắng da đó là
0: Dạ.
4: bây giờ còn không?
0: Thì nãy như chị khách hồi nãy đó là em phải nói để em về em coi lại cái đã.
4: Ơi.
0: Dạ,
4: Nó hỏi
0: em còn toner, còn ampoule, còn cái cream á thì phải em phải về check lại cái. Dạ, có gì để chút em về em gọi chị sĩ nha, để em coi kho luôn. Dạ.
4: Rồi rồi
0: Dạ, em cảm ơn chị nha.
4: nhắc
0: Dạ,
4: lại
0: em ghi cho chị
4: nhắn
0: trước cái lá thăm may mắn à.
2: Dạ
0: Dạ.
2: đây. Dạ đây lá thăm may mắn của chị
0: Dạ
2: ạ.
0: rồi, cảm ơn chị sĩ, có gì em gọi lại chị sau.
2: Dạ cảm ơn chị. Dạ.
0: Dạ rồi.
2: Dạ vâng.
0: Tất nhiên là nếu giả sử như có hết hàng đi thì quý vị cũng yên tâm, thì cũng khoảng chừng 2 tuần sau là mình sẽ có hàng thôi, nên là quý vị cũng đừng có lo lắng gì hết nha.
2: Dạ.
0: Dạ rồi. Và bây giờ có thêm rất là nhiều cái sản phẩm khác nữa ở Vinashop. Em ví dụ đi, quý vị có thể mua cái chai estrogen ba lần dành cho phái nữ nha quý vị. Những quý vị nào ở giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là mình không biết mình có đang trong giai đoạn tiền mãn kinh hay không, nhưng mà mình sẽ có một số cái triệu chứng làm cho mình khó chịu trong người. Ví dụ như quý vị hay bị bốc hỏa trong cơ thể này, hay bị nóng nóng người vào những cái giấc buổi tối này, hoặc là đôi lúc quý vị cảm thấy là sao bây giờ mặt mũi mình cảm thấy nó bị xấu xí quá, kiểu như là do cái nội tiết tố của phụ nữ, estrogen của mình nó bị hao hụt quá, rồi làm cho quý vị cảm thấy khó chịu nè. Hoặc là những quý vị nào mà cảm thấy là cái hóc môn của mình dạo gần đây cái nội tiết tố của mình nó cứ lên xuống bất thường, rồi
2: Và
0: nó
2: dễ
0: gọi là
2: nóng
0: không
2: nảy.
0: đó, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này đó, tại vì có rất là nhiều cái gọi là cái triệu chứng để cho chúng ta cảm thấy là đó là cái ở trong giai đoạn tiền mãn kinh. Nhưng còn nếu những quý vị không nằm trong giai đoạn tiền mãn kinh mà đang trong thời gian của phụ nữ bình thường của mình á, thì chúng ta cũng có thể sử dụng sản phẩm này để nó hỗ trợ cho quý vị về hóc môn cho phụ nữ đó, nội tiết tố của phụ nữ. Thứ hai nữa là đến những kỳ đặc biệt của mình thì nó sẽ giúp cho mình không có bị đau bụng, khó chịu đó. Nên là những quý vị nào độ tuổi trưởng thành trở lên có thể sử dụng sản phẩm này luôn. Ngày hôm nay một hộp như thế này 60 viên với giá 45 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua một hộp dùng thử thì Vinashop cũng sẽ có quà cho quý vị, đó là 5 gói hồng sâm với nước luộc nha quý vị nha. Còn nếu quý vị đã quen thuộc với estrogen 3 lần rồi, chúng ta có thể mua 3 hộp được tặng một hộp ạ.
2: Dạ vâng, và cái điều mình cũng rất là hời ạ.
0: Ừ.
2: Dạ thì khi mà mình mua một hộp là 45 mà mình được đặt hồng sâm nước lựu là 5 gói luôn hả chị Thư,
0: Đúng rồi.
2: thì mình sẽ được tặng là tới một hộp hồng sâm nước lựu mà cũng tới 25 rồi đó ạ.
0: Đúng rồi, 45 tặng ngay 25 cũng quá hời.
2: Dạ.
0: Còn nếu quý vị muốn bồi bổ thêm cho sức khỏe của mình thì cứ mua luôn hẳn 3 hộp tặng một hộp nha quý vị.
2: Dạ.
0: Ngoài ra ở Vinashop với bữa giờ chắc quý vị cũng hay thấy hai Lusamine mình đang hết hàng. Nhưng mà quý vị đau nhức quá rồi không biết làm sao bây giờ.
2: Dạ vâng, thì mình sẽ chuyển vào một cái thuốc xương khớp khác đó chính là Ilex 365 ạ. Ilex 365 thì mình cũng đang có cái deal là mua 3 thuốc sẽ được tặng một kem thoa, hoặc là mình mua 5 thuốc mình sẽ được tặng là một thuốc ạ. Dạ, thì mình mua số lượng càng nhiều mình quà tặng mình nó càng hấp dẫn là hơn nữa đó quý vị. Thì cái thuốc này mình sẽ uống và uống để giúp cho những cái đau nhức xương khớp, tại tạm thời. Bây giờ ví dụ như mình khi mà mình đã hết Helosamin, mình sẽ chuyển qua thuốc khác. Tại vì quý vị cũng biết là mình nếu mà mình đau nhức quá mà mình không có thuốc thì nó cũng sẽ làm đau nhức hơn. Cho nên là mình sẽ mua qua Ilaspa 6 năm để mình có gì mình cầm cự khi tới Helosamin. Tại vì cũng khoảng là Helosamin là cũng cả 3-4 tháng nay mình cũng đang hết đó, chị? Cái chai lớn
0: hơn 4 tháng rồi vẫn chưa có hàng lại đâu. Bởi vì mình khi mình order với hãng mình phải sản xuất số lượng lớn cho quý vị đó. Nên là quý vị phải chờ đợi thôi. Mà bây giờ nói rằng 4 tháng qua rồi chắc đợi thêm 1 tháng 2 tháng nữa có hàng. Không nha quý vị, chưa chắc điều đó. Tại vì cũng phải xin chứng chỉ approve của FDA này kia nữa. Rồi còn bữa giờ đã em cũng hay thấy nhiều cái việc là mình đóng gói hàng rồi delay tùm lum hết. Nên là thời gian chắc chắn là sẽ lâu. Nên những quý vị nào cảm thấy bị đau quá rồi, mình có chưa bao giờ thử những cái thuốc khác của Vinashop thì đợt này mình cũng thử xem. Một hộp như thế này là 90 viên. Nếu quý vị đau nhiều quá thì mình cũng có thể uống trong vòng khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi đó quý vị. Còn không thì quý vị cũng có những cái thuốc khác, ví dụ như thuốc Tron Better, Tron Stronger của bác sĩ Nguyễn Đức Cường cũng được nè. Đó, bác sĩ đang mua một hũ tặng hũ nè. Nếu quý vị mà mua 3 cặp như thế này thì 4 cặp như thế này, quý vị sẽ được tặng một cặp nè.
2: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang một
0: dạ con chào ạ. Dạ hello.
1: Dạ. Cho cô cái thuốc đau nhất đi.
0: Dạ thuốc đau nhất Aplex 365 cô ha.
1: Ừ đúng rồi.
0: Dạ rồi.
1: Mua 3 thì tặng 1 mà bao nhiêu một chai vậy?
2: Dạ một chai như thế này thì sẽ là 60 Mỹ kim á cô.
0: Mua 3 chai thuốc tặng một cái kem nha cô nha.
2: Dạ, mua 3 thuốc tặng một kem.
0: Dạ rồi, con ghi lại cho cô rồi. Con cảm ơn cô nhiều nha. Chúc mấy bạn gọi cô.
2: Cô gửi cô một lá thăm may mắn.
0: Dạ, cảm ơn cô. Đúng rồi, sẵn tuôn là 36, iPlex 365, 3 hộp thuốc. Chúng ta sẽ được tặng một cái kem thoa bên ngoài cho những quý vị nào bị đau những cái gân cơ của mình đó. Mình thoa lên, mình massage cho cái sức nóng của nó thẩm thấu vào trong da của mình. Thì từ từ những cái khu vực đó mình mới đỡ bị đau. Ví dụ như bị căng cơ đó quý vị, đỡ hơn chút. Còn nếu quý vị dùng thuốc nhiều rồi thì chúng ta có thể mua 5 hộp thuốc được tặng một hộp thuốc nha quý vị. Còn nếu quý vị nói rằng iPlex 365 đã dùng rồi, chúng ta muốn thử loại khác thì cũng có luôn. Có như Tron Better, Tron Stronger của bác sĩ Nguyễn Đức Cường hoặc là Astro 7 cũng có luôn nha quý vị. Nên quý vị cứ ghé Vinashop, quý vị cứ nói triệu chứng của mình thì mấy bạn sẽ tư vấn cho mình luôn nha.
2: Dạ vâng, ngoài ra thì có thể là quý vị mua thêm dầu vàng thiên tế hoặc là mình mua những cái thuốc ví dụ như là mình có thể bán lẻ luôn của cái kem đó, chính là kem 365 mà.
0: Nếu mà kem 365 á, thì một tuyếp cũng khoảng 25 Mỹ kim. Nếu quý vị mua 5 tuyếp sẽ được tặng một tuyếp nha quý vị.
2: Dạ vâng, và bây giờ thì cũng đang là mùa hè rồi thì bây giờ là mình cũng đang tháng 7, tháng 8 chuẩn bị qua tháng 8 thì em thấy là tháng 7, tháng 8 trời rất là nóng và nắng. Thì mình sẽ có Vinashop cũng sẽ có luôn là miếng che nắng trên xe đó quý vị. Che nắng để không có bị nắng tại vì chói mắt rồi này kia, nắng nó sẽ chiếu và chói và có thể là ví dụ như là nó ánh nắng đó chị, nó chiếu vô mặt mình rồi mình mặc nhau. Giống như em đi xe là chị thấy em mới nãy chị nói sao sao em mặc nhăn quá vậy, tại vì cái trời nắng nó chiếu mặt em có nước nhăn. Dạ thì mình cũng phải có miếng che nắng thì cho che nắng và giúp cho mình mặt mình bớt nhăn hoặc là nó cái nắng đó, nó chiếu lên nó sẽ bị là tàn nhang nám nữa à.
0: Đúng rồi, ví dụ như quý vị đi có đi ra đường thì nhớ giùm em nè, trên người là phải đội nón rộng vành nè, rồi mắt kiến nè, để cho mình đỡ tránh tình trạng là nheo mắt lại khi trời nắng. Làm thứ nhất là cái tia nắng nó làm cho cái mắt của mình nó bị giảm thị lực nữa. Rồi thứ hai nữa là khi mình nheo mắt hoài á, hình thành những cái vết chân chim, những cái vết gọi là lão hóa da nữa thì mình rất là khó trị đó. Nên là chúng ta cứ hãy bảo hộ cho mình khi ra đường nha quý vị nha.
2: Dạ và mấy bữa nay em bán rất là nhiều miếng che nắng à.
0: Dạ đúng rồi, và chắc bây giờ mình bốc thăm thôi Thơ ơi.
2: Dạ vâng, bốc thăm ạ. Em mời chị Thư bốc thăm. Em sẽ sóc lên và chị Thư sẽ bốc thăm xem vì cách nào may mắn được chúng bình giữ nhiệt đây ạ.
0: Dạ đúng rồi. Dạ,
2: đây.
0: Đây là một cái bốc thăm có thêm quà cho quý vị thêm vui thôi nha. Bởi vì khi quý vị gọi live show trên 100 Mỹ Kim rồi chúng ta đã có quà rồi. Còn cái này là thêm vui động lực cho quý vị thôi. Nên không biết những quý vị nào trúng thưởng đây. 0224 xin chúc mừng cô Tina. Đây, trời đi lâu đi chơi xa lâu quá gọi lại sớm được trúng thưởng này luôn.
2: Quá
0: hên luôn. Con xin chúc mừng cô nha.
2: Dạ vâng, chúc mừng cô.
0: Và có nhiều cái promotion khác chưa có nói hết đâu quý vị. Quý vị có thể gọi liền giùm em số hotline là 1-855-855-5888 hoặc là lên website vinashoptv.com hoặc là trên Facebook Vinashop USA. Ngoài ra có thêm một kênh YouTube nữa là @Vinashop USA. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một đầu tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Nhạc Chọn Lọc cùng với Từ Minh. Ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị chủ đề Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Kính thưa quý vị, có bao giờ giữa dòng đời xuôi ngược, quý vị chợt dừng lại, đứng dưới một hiên mưa hay ngồi lặng im trong căn phòng vắng để tự hỏi bản thân một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản. Đời này có bao nhiêu ngày vui? Quỹ thời gian của một kiếp người hữu hạn lắm. Quay đi ngoảnh lại, thấy tóc xanh đã hóa bạc màu. Nếu cứ giữ mãi những u sầu, oán hận, thì những ngày thảnh thơi để ta thực sự mỉm cười còn lại được bao nhiêu? Để mở cánh cửa đầu tiên bước vào không gian âm nhạc của sự tri ân và chiêm nghiệm ngày hôm nay, Từ Minh xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác đầy chiều sâu của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, ca khúc Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui. Bài hát như lời độc thoại, nội tâm đầy lãng mạn, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi. Thay vì để lòng mình lạnh lẽo bởi sự thờ ơ của nhân thế, hãy mở lòng ra để đón nhận, để bao dung và để sưởi ấm cho nhau ngay lúc này. Và sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức tiếng Á trầm ấm, chịu nặng suy tư của nam ca sĩ Quang Dũng.

0: 진정한 게 없는.
1: Có những ngày chúng ta bị cuốn đi trong vòng xoáy của cơm áo gạo tiền và những toan tính hơn thua của cuộc đời. Để rồi, một buổi chiều nhìn hoàng hôn buông xuống, ta chợt nhận ra mình đã quá mệt mỏi. Còn những người thân yêu, những người bạn tri kỷ thì cứ ngày một xa xôi. Thế gian này vốn dĩ là cõi vô thường, trăm năm trôi qua chỉ như một giấc mộng say. Hà cớ gì chúng ta cứ phải giữ mãi những hờn ghen ích kỷ mà không mở lòng ra để ôm lấy nhau khi tóc còn xanh, khi tim còn đập. Tiếp nối mạch cảm xúc của chương trình, Tường Minh xin mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc trẻ trung hơn, nhưng cũng đầy ắp những chiêm nghiệm triết lý qua một sáng tác của nam ca sĩ Cardin Nguyễn. Ca khúc mang tên Đời Người Có Bao Lâu. Bài hát là tiếng lòng của một người trẻ đứng giữa nhịp sống hiện đại, tự nhắc nhở mình và nhắc nhở người đời rằng đời có bao lâu, thương nhau còn chưa đủ, đừng quá chua cay, chớ để làm ai sầu khổ. Và ngay sau đây, xin mời quý vị lắng nghe giai điệu R&B nhẹ nhàng, đầy suy tư qua giọng ca ấm áp, lãng tử và đầy cảm xúc của nam ca sĩ Cardin.

Đã bao giờ một trong chúng ta tự hỏi, giả sử như một sáng mai thức dậy, chúng ta được báo trước rằng đây là ngày cuối cùng, mình được hít thở bầu không khí này, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và được gặp gỡ với những người thân yêu, thì chúng ta sẽ làm gì? Liệu chúng ta có còn thời gian để giận hờn, để oán trách, hay để tiếc nuối những hào nhoáng hư vinh của cuộc đời? Hay điều duy nhất chúng ta muốn làm chỉ là chạy đến ôm lấy những người tri kỷ, nhìn nhau mỉm cười và nói lời cảm ơn vì đã đi qua cuộc đời nhau? Và trở lại cảm xúc của chương trình, xin mời quý vị đến với một nhạc phẩm được coi là thánh ca của tình yêu thương và sự tỉnh thức. Ca khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống của nhạc sĩ Hoài An. Lời hát như một chiếc gương soi, buộc chúng ta phải nhìn sâu vào tâm hồn mình để nhận ra rằng sự hiện hữu của chúng ta ngày hôm nay, việc còn được ngồi lại bên nhau khỏe mạnh trong không gian này, đó đã là một phép màu vô giá. Hãy buông bỏ những muộn phiền, hãy thứ tha cho những lần lầm lỗi. Bởi vì ngày mai là một điều không ai có thể hứa trước. Ngay sau đây mời quý vị lắng lòng và hòa nhịp đập con tim với giai điệu thiêng liêng đầy cảm xúc của tác phẩm qua phần thể hiện của nam ca sĩ Nguyễn Hồng Ân.

Khi người ta còn trẻ, người ta thường nghĩ thế gian này toàn là màu hồng và lòng người ai cũng chân thật. Nhưng phải đợi đến khi sa cơ lỡ vận, khi túi cạn tiền và tay trắng tay, ta mới thấu suốt được lòng người nông sâu. Nhạc sĩ Trúc Phương, người được mệnh danh là ông hoàng của dòng nhạc bolero, đã sống một cuộc đời như thế. Một cuộc đời huy hoàng dưới ánh đèn, nhưng lại kết thúc trong sự cô độc và nghèo khó tột cùng. Ca khúc Thối Đời ra đời vào năm 1970, được xem là cuốn nhật ký bằng nhạc cay đắng nhất của Trúc Phương. Khi ấy, ông vừa trải qua một đổ vỡ lớn trong tình cảm. Bạn bè quay lưng, những người từng thỏ ơn ông bỗng chốc trở thành người xa lạ. Trong một đêm say khướt tại một quán rượu sập xệ bên lề đường Sài Gòn, ông nhìn những ly rượu cạn, nhìn những gương mặt cười cười nói nói nhưng giả tạo xung quanh, và ông đã đặt bút viết: đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, đôi khi thoáng qua hờ hững. Giai đoạn kể lại rằng Trúc Phương viết bài này không phải để oán trách cuộc đời, mà để tìm một lối thoát cho chính tâm hồn đang rỉ máu của mình. Ông mượn rượu để quên đi sự lừa dối, để thanh lọc lại những gì chân thành nhất còn sót lại, và để lột tả được cái chất say rất đời, cái nghẹn ngào thấm đẫm. Không ai có thể thay thế được giọng ca của Phượng Hoàng Cô Đơn. Đó là nhạc sĩ Tuấn Vũ. Nhưng một giọng ca cũng thể hiện rất thành công nhạc phẩm Thối Đời trẻ hơn, đó là tiếng hát đa nguyên. Và chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua một tiếng hát trẻ như đã giới thiệu cùng quý vị, đa nguyên.

0: Và kính thưa quý vị, đến đây thì Tường Minh mời quý vị dừng lại trong giây lát để nghe một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
1: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

Cảm ơn quý vị lắng sóng và quay trở lại chương trình Nhạc Chọn Lọc hôm nay với chủ đề Còn Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui. Trong cuộc đời này, có những cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng như gió thoảng qua, nhưng cũng có những lần chạm mặt làm thay đổi cả một số phận. Cảm ơn quý vị lắng sóng và quay trở lại chương trình Nhạc Chọn Lọc hôm nay với chủ đề Còn Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui. Trong cuộc đời này, có những cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng như gió thoảng qua, nhưng cũng có những lần chạm mặt làm thay đổi cả một số phận.

tuyệt đối không phải là sự ngẫu nhiên. Đó là định mệnh. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, nếu ngày ấy chúng ta không gặp nhau, nếu chúng ta cứ thế lướt qua đời nhau như những người xa lạ, thì tâm hồn ta bây giờ sẽ ra sao? Liệu có phải là một khoảng trống mênh mông và lạnh lẽo? Trước khi đến với những giây phút chia tay đầy lưu luyến của chương trình, mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Duy Đức, ca khúc Nếu Ta Không Gặp Nhau. Bài hát giống như một lời cảm ơn muộn màng nhưng sâu sắc đến với những người đã bước vào cuộc đời ta, cho ta biết thế nào là niềm vui của sự sẻ chia và sự ấm tâm hồn nhau giữa cõi vô thường này. Nhạc phẩm sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát sang trọng, đầy nội lực và quyến rũ của nữ danh ca Khánh Hà. Và hãy cùng nghe để thêm trân quý người đang bên cạnh chúng ta lúc này.

Nếu cuộc đời là một bản nhạc buồn với quá nhiều nốt lặng, thì tại sao chúng ta không tự thắp lên một nút thăng rộn rã? Giữa những hoài niệm có phần trầm mặc của chương trình từ đầu đến giờ, chúng tôi muốn mời quý vị cùng lật sang một trang mới của cuốn nhật ký âm nhạc, một trang viết đầy nắng ấm, tiếng cười và khát vọng sống ngập tràn. Vào đầu những thập niên 1970, Sài Gòn chịu ảnh hưởng mạnh bởi làn sóng nhạc trẻ Western Pop and Rock. Giữa lúc các băng nhạc mải mê hát nhạc ngoại quốc lời Việt, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà cùng ban nhạc Phượng Hoàng đã tạo nên một cuộc cách mạng khi tự sáng tác và biểu diễn nhạc trẻ thuần Việt. Trong đó có ca khúc Tôi Muốn. Trái ngược với không khí u uất của thời cuộc, nhạc sĩ Lê Hữu Hà mang vào bài hát một tư duy vô cùng tiến bộ và nhân văn. Tôi muốn mọi người quanh tôi đều cười. Tôi muốn nhìn thấy người yêu đời. Ý nguyện của ông đơn giản nhưng lại có điều xa xỉ vào thời đại đó. Ông muốn dùng âm nhạc để xoa dịu vết thương, muốn con người mở lòng yêu thương nhau, xóa tan mọi ranh giới và định kiến. Giai thoại kể lại rằng, khi bài hát lần đầu vang lên tại các vũ trường Sài Gòn, nó đã làm bùng nổ một năng lượng sống tích cực chưa từng có trong giới trẻ. Và hôm nay, chúng ta cũng sẽ được thưởng thức lại nguồn năng lượng nguyên bản đó qua một giọng ca rất hào sảng, khỏe khoắn, đầy lửa của nam danh ca Elvis Phương, người đã cùng nhạc sĩ Lê Hữu Hà đi qua những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

Người ta thường dùng cả nửa đời người để tiếc nuối về quá khứ và dùng nửa đời còn lại để lo lắng cho tương lai. Để rồi nhìn lại, hiện tại trôi qua lúc nào không biết. Chúng ta có bao giờ làm một pháp toán về cuộc đời mình chưa? 60 năm tưởng là dài, nhưng thực ra chỉ là một chớp mắt của tạo hóa. Nhạc sĩ Y Vân, tác giả của khúc ca Bất Hủ Lòng Mẹ, lại là một người có tư duy sống cực kỳ phóng khoáng và hài hước. Trước năm 1975, trong một buổi tụ họp với bạn bè, khi nghe mọi người than vãn về tuổi tác và những muộn phiền đời người, Y Vân đã cười lớn và bảo rằng đời người chỉ 60 năm là đẹp thôi, trừ những năm dại khờ của tuổi trẻ, những năm già yếu của bệnh tật, thì thời gian chúng ta thực sống và yêu chẳng đáng là bao. Và thế, ông đặt bút viết lên một phép tính đầy hóm hỉnh nhưng vô cùng sâu sắc, mang tên 60 năm cuộc đời. Bài hát được viết với điệu thuyết sôi động, như một lời nhắc nhở gián tiếp. Thay vì ngồi than thân trách phận, thì hãy đứng lên, hòa nhịp điệu và sống trọn vẹn từng ngày. Một điều kỳ lạ là bản thân của nhạc sĩ Y Vân sau này cũng qua đời đúng vào dịp ông tròn 60 tuổi, năm 1992, như một định mệnh đã được báo trước trong chính tác phẩm của mình. Câu chuyện ấy càng khiến cho bài hát trở nên triết lý sống về thời gian. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm 60 năm cuộc đời.

Mọi cực vui rồi cũng đến lúc tàn, những ly rượu nồng cũng đến lúc cạn. Và giờ đây khi chương trình chuẩn bị khép lại, điều quý giá nhất động lại trong tâm hồn của chúng ta là gì? Đó chẳng phải là gương mặt của những người mà chúng ta hằng yêu quý, là những cái ôm siết chặt và lời hẹn ước cho ngày gặp lại đó sao? Cuộc đời này vô thường lắm, mỗi lần được ngồi lại bên nhau như thế này là một phép màu. Bởi vì chúng ta đâu ai biết được ngày mai dòng đời sẽ xô đẩy mình đến bến bờ nào. Và để khép lại chương trình nhạc chọn lọc mang chủ đề Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, Tường Minh muốn gửi đến quý vị một nốt lặng đầy quyến luyến, một sáng tác kinh điển của nhạc sĩ Vũ Thành An mang tên Một lần nào cho tôi gặp lại anh. Lời bài hát giống như lời nguyện cầu nhỏ bé của một người đã đi qua thăng trầm, mong được gặp lại tri kỷ một lần để nghe một lời nói, để biết người bình an và để trân trọng cái duyên gặp gỡ dẫu chỉ là thoáng qua. Xin mời quý vị nghe nhạc phẩm này qua tiếng hát nồng nàn lịch lãm và đầy chất tự sự của nam ca sĩ trẻ Lân Nhã. Giai điệu này cũng chính là lời chào tạm biệt đầy thương mến mà chúng tôi muốn gửi gắm. Hãy trân trọng nhau khi còn có thể và xin giữ mãi nụ cười cho đến ngày chúng ta được gặp lại.

0: Kính thưa toàn thể quý vị, một lần nào cho tôi gặp lại em, nghe em nói tôi vui một lần. Lời ca đầy quyến luyến của nhạc sĩ Vũ Thành An qua tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã đã khép lại trọn vẹn chương trình nhạc chọn lọc của chúng ta ngày hôm nay. Đi qua 8 ca khúc, bước qua những thăng trầm của hoài niệm, chúng ta đã cùng nhau tìm câu trả lời cho câu hỏi: đời có bao nhiêu ngày vui? Để rồi sau tất cả, chúng ta nhận ra rằng niềm vui đích thực không nằm ở chỗ hào nhoáng xa xôi, nó cũng chẳng đợi đến khi cuộc đời vẹn tròn không tì vết. Niềm vui nằm ngay ở khoảnh khắc này, khi chúng ta còn được ngồi lại bên nhau, còn được lắng nghe nhau, còn trao cho nhau những nụ cười chân thành nhất. Và thế gian này vốn dĩ là cõi vô thường, trăm năm trôi qua chỉ như một bóng câu qua cửa sổ. Hôm nay hội ngộ, ngày mai có thể đã là một trời ly biệt. Chính vì cuộc đời ngắn ngủi và đầy những bất ngờ như thế, xin quý vị hãy nhớ, còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Hãy buông bỏ những muộn phiền, hãy thứ tha cho những lầm lỗi và hãy trân trọng những người bạn tri kỷ đang ở bên cạnh ta lúc này. Bởi vì được gặp nhau đã là một đặc ân quá đỗi lớn lao của định mệnh. Kính chúc quý vị luôn giữ nụ cười lạc quan trên môi, bình an trong tâm hồn và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhạc Chọn Lọc lần sau.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương gừng 250ml 1 đồng 79, bốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu 5 sen family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được vây 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đem ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
4: Life.com. Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 12 giờ trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết một người đàn ông tấn công hai du khách gần khu di tích Acropolis cổ đại ở Hy Lạp. Một người đàn ông 60 tuổi đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ vào thứ Ba ngày 21 tháng 7 sau khi dùng dao tấn công hai du khách người Hoa Kỳ gốc Hy Lạp gần khu di tích Acropolis. Hai nạn nhân, một nam và một nữ lần lượt 73 và 78 tuổi, đã được chăm sóc y tế. Giới chức cho biết, người đàn ông này dường như gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và từng phải nhập viện điều trị trước đây. Ngoài ra, nghi phạm còn có tiền án. Vụ việc hy hữu này xảy ra vào thời điểm Hy Lạp đang đón lượng khách du khách trong đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè.
0: Các nhà lập pháp Pháp Quốc sắp bỏ phiếu về việc cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Các nhà lập pháp Pháp Quốc dự trù sẽ bỏ phiếu vào thứ Ba ngày 21 tháng 7 về một đạo luật nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Hành động này đưa Pháp gia nhập nhóm các quốc gia trên thế giới cân nhắc biện pháp vốn không được nhiều thanh thiếu niên ủng hộ nhưng lại nhận được sự tán thành của một số phụ huynh và giáo viên. Nếu được thông qua, Pháp Quốc sẽ tiếp bước Úc Châu, quốc gia đã áp dụng lệnh cấm đầu tiên trên thế giới đối với người dưới 16 tuổi trên các nền tảng như là Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube vào tháng 12 năm ngoái. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ vị thành niên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng kêu gọi giới trẻ tắt điện thoại và đọc sách để trở thành những công dân tốt hơn vào tháng 4, và mong muốn đạo luật này có hiệu lực kịp thời cho năm học sắp tới. Theo dự luật này, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được phép mở tài khoản mạng xã hội kể từ ngày 1 tây tháng 9.
1: Tiếp nối dòng tin thế giới cho biết nhóm Houthi tại Yemen đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia nhằm đáp trả vụ tấn công gần đây vào phi trường Sana. Vào thứ Hai ngày 20 tháng 7, ông Jaja Sari, phát ngôn nhân quân sự của phe Houthi cho biết lệnh cấm hàng hải đối với Saudi Arabia sẽ có hiệu lực ngay lập tức, nhưng không nêu rõ các biện pháp cụ thể. Vào tuần trước đã xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa phe Houthi và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen. Trong các cuộc đụng độ này, phi trường quốc tế Sana và phi trường Abha ở Saudi Arabia đã bị tấn công, đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn vốn được duy trì từ năm 2022. Quyết định của lực lượng Houthi có thể tạo thêm áp lực lên Saudi Arabia, quốc gia đang sử dụng đường ống East-West để vận chuyển dầu ra khỏi vương quốc trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Iran. Hành động đe dọa từ phía Houthi diễn ra sau nhiều tháng lực lượng này nhằm mục tiêu vào các tàu thuyền do cuộc chiến Israel-Hamas ở dải Gaza, khiến hơn 100 tàu bị tấn công.
0: Phe Hamas bổ nhiệm Khalil al-Hayya làm lãnh đạo mới. Theo một tuyên bố của nhóm Hamas vào thứ Hai ngày 20 tháng 7, thì Hamas đã chỉ định ông Khalil al-Hayya làm lãnh đạo tối cao của tổ chức này và ông al-Hayya kế nhiệm ông Yahya Sinwar, người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng Israel vào năm 2024, thời điểm mà phe Hamas tiến hành cuộc chiến tranh với Israel tại dải Gaza. Là người đứng đầu Hamas tại dải Gaza hiện đang sống lưu vong và là nhà đàm phán chủ chốt, ông al-Hayya đã trở thành nhân vật ngày càng quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của phe Hamas kể từ sau cái chết của ông Sinwar và ông Ismail Haniyeh, người đã bị sát hại tại Iran vào tháng 7 năm 2024. Các giới chức Israel đã tiết lộ với hãng thông tấn Reuters rằng ông al-Hayya nằm trong số những giới chức cấp cao từng bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công của Israel tại thành phố Doha năm 2025.
1: Ukraine cho biết phi cơ điều khiển từ xa của họ đã tấn công 7 tàu Nga trong đêm. Vào thứ Hai ngày 20 tháng 7, chỉ huy lực lượng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine cho biết các phi cơ điều khiển từ xa của họ đã tấn công 7 tàu của Nga trong đêm tại Hắc Hải và biển Azov. Ông Robert Brody, chỉ huy lực lượng hệ thống drone của Ukraine, thông báo trên mạng xã hội Telegram rằng các mục tiêu bao gồm 3 tàu chở dầu và 4 tàu chở hàng, nâng tổng số tàu bị tấn công trong tháng 7 lên con số 183. Ông cũng công bố các đoạn phim do phi cơ điều khiển từ xa ghi lại, được cho là cảnh tấn công các con tàu này hôm thứ Hai.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Công ty AliExpress bị Liên minh châu Âu phạt 550 triệu euro vì bán hàng bất hợp pháp và hàng giả. Vào thứ Hai ngày 20 Tây tháng 7, thì Liên minh châu Âu đã phạt công ty AliExpress thuộc công ty Alibaba khoản tiền kỷ lục là 550 triệu euro vì không ngăn chặn việc bán các sản phẩm bất hợp pháp và không an toàn. Đây là khoản phạt thứ ba do Ủy ban châu Âu đưa ra theo đạo luật DSA. Đạo luật này yêu cầu các công ty online quy mô lớn phải nỗ lực hơn nữa trong việc ngăn chặn các nội dung bất hợp pháp và có hại. Mức phạt này cao hơn nhiều so với khoản phạt 120 triệu euro áp dụng đối với mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk vào tháng 12 năm ngoái và khoản phạt 200 triệu euro đối với công ty Temu vào tháng 5 năm nay. Cả hai trường hợp này đều liên quan tới các vi phạm quy định của đạo luật DSA.
1: Tiếp nối bản tin Á Châu, đảng Cockroach Janata Party CJP tại Ấn Độ cho biết cảnh sát đã bắn hơi cay trong cuộc tuần hành. Hàng ngàn người ủng hộ đảng Cockroach Janata Party CJP trong một phong trào do giới trẻ Ấn Độ khởi xướng đã tuần hành đến tòa nhà Quốc hội vào thứ Hai ngày 20 tháng 7 để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Harmendra Prahan và Thủ tướng Narendra Modi từ chức liên quan đến vụ lộ đề thi tuyển sinh vào các trường y. Phong trào và cuộc biểu tình này được xem là thách thức lớn nhất đối với công chúng, đối với ông Modi. Trong nhiệm kỳ thứ ba của ông, nó đã thu hút hàng triệu người ủng hộ trên mạng xã hội trước khi mở rộng tầm ảnh hưởng sang các đảng đối lập. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh sát dùng dùi cui đánh một số người biểu tình tại khu vực được rào chắn nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cảnh sát New Delhi phủ nhận việc sử dụng vũ lực.
0: Thưa quý vị, 10 người bị thương, trong đó có 3 công dân Hoa Lục, trong vụ tấn công của Ukraine vào vùng Moscow. Vào thứ Hai 20 tháng 7, các giới chức Nga cho biết Ukraine đã tấn công thành phố Moscow và khu vực lân cận bằng 400 phi cơ điều khiển từ xa trong đêm, khiến cho 10 người bị thương và gây ra các vụ hỏa hoạn tại nhiều tòa nhà. Trong một thông báo trên mạng xã hội Telegram, thống đốc vùng Moscow, ông Andrei Vorobyov, cho biết là 7 người, bao gồm 3 công dân Hoa Lục, đã bị thương trong cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào thị trấn Domodedovo, gần một trong những phi trường chính của thủ đô Moscow. Thị trưởng Domodedovo là ông Yevgenia Kostaleva cũng thông báo một đám cháy đã bùng phát tại khu vực công nghiệp địa phương và một tòa nhà dân cư cũng đã bị trúng đòn tấn công. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường khu nhà cho thấy khu nhà kho đã bị hư hại và nhiều tòa nhà cũng bị tàn phá có sự xuất hiện của các xe cứu hỏa.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.

0: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pound, trái vải tươi 2 đồng 49 một pound, cải lùng 1 đồng 29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
3: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 2, tin Hoa Kỳ và Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
4: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ đưa thêm bay chiến đấu đến Trung Đông. Theo một quan chức Mỹ, Washington có kế hoạch đưa thêm các phi cơ F-16 và F-35 từ các căn cứ ở châu Âu tới Trung Đông, đồng thời triển khai thêm máy bay tiếp dầu trên không tới khu vực này. Một nguồn tin Israel cho biết, trong những ngày gần đây, hàng chục máy bay tiếp dầu của Mỹ đã đến Israel và vẫn tiếp tục được điều động. Trong cuộc tấn công Iran hồi tháng 3, Mỹ từng triển khai khoảng 94 máy bay tiếp dầu tới Israel. Việc tăng cường các phi cơ F-16, F-35 và máy bay tiếp dầu tới Trung Đông sẽ mở rộng các lựa chọn của Tổng thống Donald Trump khi ông cân nhắc cách thức ứng phó với cuộc chiến đang ngày càng leo thang với Iran. Những chuyển động gần đây cũng là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mạnh hơn vào Iran. Trong khi đó, Iran ngày 18 tháng 7 tuyên bố sẽ không còn tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Mỹ. Trước đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran đã chấm dứt.
3: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân. Vào ngày 21 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo an ninh thứ hai trong vòng 3 ngày đối với bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, khuyến cáo công dân nước này tăng cường sự thận trọng. Thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, tình hình an ninh phức tạp và có nguy cơ leo thang ngoài sự dự kiến, công dân Mỹ hiện có mặt tại Trung Đông cần phải thận trọng, nâng cao cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận tạm thời đóng cửa và các hoạt động đi lại bị gián đoạn. Thông báo cho biết thêm các cơ sở ngoại giao Hoa Kỳ, kể cả các cơ sở nằm ngoài Trung Đông, đã trở thành mục tiêu tấn công. Phía Hoa Kỳ cho rằng Iran và các nhóm ủng hộ nước này có thể nhắm vào những lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên toàn thế giới.
4: Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng công bố danh tính hai lính Mỹ tử trận ở Jordan. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Hai 20 tháng 7 công bố danh tính hai lính lục quân Hoa Kỳ tử trận ở Jordan khi chống lại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Có một nữ quân nhân chưa đến tuổi đôi mươi. Người thứ nhất là James Freehan, 25 tuổi, cư dân ở Equal Beach, Hawaii, và Isabella Gonzalez, 19 tuổi, đến từ Carrollton, Texas. Cái chết của hai quân nhân này đã tăng số lính Mỹ chết trong cuộc chiến với Iran lên 17 người và là trường hợp binh sĩ Mỹ đầu tiên tử vong do hỏa lực trực tiếp từ phía Iran kể từ những ngày đầu của cuộc chiến. Trung úy Rehan sẽ được truy tặng cấp đại úy và được trao tặng các huân chương Bronze Star, Purple Heart và huy hiệu Combat Action Badge. Trung úy Rehan thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không Hỏa tiễn Lục quân số 32, đóng tại căn cứ Fort Bragg, tiểu bang North Carolina, binh nhì Isabella Gonzalez thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không Hỏa tiễn Lục quân số 10 tại Ambach, Đức. Theo thông tin từ nhà trường, cô đã tốt nghiệp trung học Hebron High School ở Corotin gần Dallas vào năm ngoái.
3: Tổng thống Trump tuyên bố ông Netanyahu sẽ không bị bắt nếu đến Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Hai rằng Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu sẽ không bị bắt tại Mỹ. Tuyên bố này phản bác lại phát biểu trước đó của Thị trưởng New York Jordan Mandani và nói rằng văn phòng ông vẫn đang tìm cách bắt giữ ông Netanyahu nếu ông ấy tới New York dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9. Tranh cãi giữa Tổng thống và vị thị trưởng New York xoay quanh lệnh bắt giữ mà Tòa Hình sự Quốc tế ICC có trụ sở tại The Hague đã ban hành đối với ông Netanyahu năm 2024, cáo buộc tội ác chiến tranh trong cuộc chiến ở Gaza. Tòa buộc ông Netanyahu đã sử dụng nạn đói như một biện phương pháp chiến tranh và chỉ đạo các cuộc tấn công nhắm vào dân thường. Israel bác bỏ những cáo buộc này, cùng với việc phủ nhận thẩm quyền của tòa án đối với công dân nước mình. Cả Hoa Kỳ và Israel đều không phải là thành viên của ICC và cả hai đều khẳng định không có nghĩa vụ phải thực thi lệnh bắt giữ của tòa.
4: Thưa quý vị, bà Dalia Raham, Nordon em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ đầy đủ 6 năm tại Thượng viện Mỹ, mở màn cho cuộc tranh quyết liệt trong bộ nội bộ Đảng Cộng hòa tại bang Nam Carolina sau sự ra đi đột ngột của người anh trai. Vào ngày 20 tháng 7, trong một đoạn phỏng vấn phát trên truyền hình Hannity của Fox News, thượng nghị sĩ tạm quyền Dalia Raham cho biết bà đã quyết định tham gia cuộc bầu cử đặc biệt để giành trọn vẹn nhiệm kỳ 6 năm tại Thượng viện. Bà nhấn mạnh rằng tinh thần làm việc tận tụy của người anh quá cố là động lực lớn nhất đối với mình. Ông ấy luôn quan tâm đến người dân Nam Carolina. Tôi cũng đã phục vụ người dân bang này gần 30 năm. Tôi tin rằng mình có thể đảm đương trọng trách này. Dalia Raham, 62 tuổi, chưa từng giữ chức vụ dân cử nào trước đây. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời chỉ trong vòng 15 tháng vào năm 1976, Lindsey Graham đã trở thành người giám hộ hợp pháp của em gái khi bà mới 13 tuổi.
3: Cựu chiến binh phóng hỏa bên ngoài tòa nhà liên bang ở Manhattan. Một cựu chiến binh lục quân bị bắt vì bị nghi là đốt pháo bông và phóng hỏa bên ngoài của tòa nhà liên bang ở khu trung tâm Manhattan, thành phố New York vào sáng thứ Hai ngày 20 tháng 7, cơ quan điều tra liên bang FBI và sở cảnh sát New York NYPD đã loan báo sự việc xảy ra lúc 8 giờ 20 phút sáng bên ngoài của tòa nhà Federal Plaza. Tòa nhà liên bang có văn phòng hàng chục cơ quan như là FBI, cảnh sát di trú ICE, sở di trú USCIS. Và nghe thấy tiếng nổ, nhân viên công lực chạy tới bậc thềm trước tòa nhà. Bà Jessica Tisch, cảnh sát trưởng của New York, cho hay là ông đã đốt pháo bông rồi đổ chất lỏng dễ cháy ra phía trước tòa nhà này rồi phóng hỏa. Đặc vụ liên bang chạy tới để khống chế nghi can. Ông James Barnacle, phát ngôn viên của FBI, cho biết là nghi can có tên là Andrew Arapaca, 43 tuổi, đã bị bắt. Ông Barnacle cho biết là nghi can Arapaca là người chống ICE, là sở cảnh sát di trú, đem theo chiếc xe đẩy nhỏ có dòng chữ ICE biến ra khỏi đường phố chúng tôi và nhóm đặc nhiệm hỗ trợ chống khủng bố New York của FBI đang điều tra vụ này.
4: FDA rút lại kết quả xét nghiệm xà lách của Taylor Farm liên quan tới dịch tiêu chảy. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA hôm Chủ nhật 19 tháng 7 lưu ý kết quả xét nghiệm xà lách iPod cắt sợi của Taylor Farm, The Mexico dương tính với ký sinh trùng gây bệnh tiêu chảy, Salos psoriasis là sai. FDA lưu ý hiện tại không có mẫu sản phẩm nào được xác nhận dương tính với virus này. Tuy nhiên, FDA vẫn tiếp tục điều tra nguồn lây bệnh. Bà Mindy Mayhew, phó phát ngôn viên của Taylor Farm, loan báo công ty này tự nguyện thu hồi sông xà lách iPod trồng ở miền Trung Mexico. Bà nhấn mạnh sản phẩm bị thu hồi chỉ là xà lách iPod trồng và chế biến ở miền Trung Mexico. Bà Mayhew cho biết toàn bộ sản phẩm khác của Taylor Farm, bao gồm tất cả sản phẩm mang thương hiệu Taylor Farm đang có bán, không nằm trong đợt thu hồi này. Bà nói, chúng tôi cam kết làm việc với giới chức y tế công cộng trong lúc họ tiếp tục điều tra dịch.
3: Tiếp nối là tin đời sống. Năm thói quen giúp hạnh phúc hơn. Theo tiến sĩ tâm lý học người Mỹ Mark Travers, hạnh phúc bền vững chủ yếu được tạo nên từ những lựa chọn và thói quen lặp lại mỗi ngày hơn là những khoảnh khắc vui vẻ nhất thời. Dưới đây là năm thói quen giúp cho chúng ta có hạnh phúc lâu dài. Thứ nhất, đó là đầu tư cho các mối quan hệ. Thứ hai là coi thời gian quý hơn tiền bạc. Thứ ba là chủ động tìm kiếm thử thách. Thứ tư, cho đi nhiều hơn. Và cuối cùng là dành ít nhất 2 giờ mỗi tuần ở thiên nhiên. Nghiên cứu phát triển người trưởng thành của Đại học Harvard theo dõi người tham gia suốt hơn 80 năm qua cho thấy chất lượng các mối quan hệ là yếu tố dự báo hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ tốt hơn cả thu nhập, thành công nghề nghiệp hay chỉ số IQ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra cô lập xã hội làm tăng nguy cơ bệnh tật ở mức tương đương với hút khoảng 15 điếu thuốc lá mỗi ngày. Cảm giác cô đơn còn liên quan đến tình trạng viêm mãn tính và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vì vậy, các nhà khoa học xem việc duy trì quan hệ với gia đình, bạn bè như là một hành vi chăm sóc sức khỏe, tương tự như là tập thể dục hay ngủ đủ giấc.
4: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý khách theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
5: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Hy Sinh cho biết là ông Fauci cân nhắc quy định nghiêm ngặt hơn đối với xe điện scooter khi cảnh sát của quận Harris thúc đẩy chính sách an toàn mới cho cả xe đạp điện. Hội đồng thành phố đang xem xét lệnh cấm khi hiệu quả của chiến dịch giáo dục bị đặt dấu hỏi. Khi xe tay ga và xe đạp điện đang trở nên phổ biến, các nhà lãnh đạo địa phương đang xem xét các biện pháp mới mà họ cho rằng có thể cải thiện sự an toàn cho người sử dụng và cả công chúng. Hội đồng thành phố dự kiến sẽ thảo luận xem liệu việc xem xét các quy định bổ sung hoặc thậm chí là lệnh cấm xe điện scooter, xem xét các quy định hiện hành của thành phố và sau nhiều tháng nỗ lực giáo dục cộng đồng. Ông Fauci lần đầu tiên thông qua một sắc lệnh về việc xe điện scooter vào tháng 10 năm 2025, thiết lập các quy tắc về xe scooter băng qua các giao lộ và đưa ra mức phạt lên tới là 500 Mỹ Kim cho các hành vi vi phạm. Và sau đó thì nhà lãnh đạo thành phố đã thảo luận về các chủ đề khác, bao gồm việc sử dụng mũ bảo hiểm, giới hạn tốc độ, hình phạt và việc sử dụng vỉa hè. Nhưng ban đầu ưu tiên mở rộng giáo dục hơn là các bổ sung hạn chế mới.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết trường tư thục Cơ đốc giáo Heritage Christian Academy tại thành phố Hartlett vừa chính thức thông báo sẽ đóng cửa vĩnh viễn ngay trước niên học năm 2026-2027. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng cộng đồng địa phương chấn động bởi vụ bê bối liên quan đến gia đình một sư trưởng. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 2 năm nay khi một sư Eric Rofford phải từ chức sau khi con trai của ông là Caleb Rofford bị cảnh sát phục quốc bắt giữ. Caleb là đối tượng phải đăng ký danh sách tội phạm tình dục suốt đời sau vụ dâm ô với trẻ em vào năm 2016. Tuy nhiên, y đã bị phát hiện làm việc dọn dẹp và lắp đặt camera an ninh ngay bên trong ngôi trường này. Theo hồ sơ điều tra từ cảnh sát, nhiều giáo viên và nhân viên trường biết quá rõ và về quá khứ tội phạm của Caleb nhưng lại bị chỉ thị không được tiết lộ cho phụ huynh. Sự việc bị phanh phui khiến nhiều gia đình phẫn nộ, lập tức rút con em khỏi trường vì lo ngại an toàn. Dù hội thánh sau đó đã tổ chức bỏ phiếu để xem xét đưa mục sư Eric Crawford trở lại làm việc, nhưng đề xuất này đã không đủ số phiếu tán thành. Theo thông báo gửi đến các phụ huynh thì ban quản trị nhà trường bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, đồng thời khẳng định đóng cửa là quyết định bắt buộc và đúng đắn nhất trong tình hình hiện tại.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam, phát hiện 3 lò nung gạch gần 2.000 năm tuổi ở Quảng Ngãi. Khai quật khẩn cấp tại thành phố cổ Châu Sa, Quảng Ngãi, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 3 lò nung ngói có niên đại khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3 sau Công Nguyên. Góp thêm bằng chứng cho thấy nơi đây từng là trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng quy mô của người tiền Champa. Vào ngày 20 tháng 7, thì tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi, người chủ trì cuộc khai quật, cho biết đoàn khảo cổ đã mở 2 hố khai quật với tổng diện tích khoảng 100 m² ở thành phố cổ Châu Sa. Kết quả, các chuyên gia phát giác 3 lò nung cổ có nhiều mảnh gói, ngói, gớm, than đốt và dấu tích cư trú của cư dân xưa. Theo ông Khôi, các lò nung đều có hình dạng bầu dục, dài khoảng 3,5 m, rộng khoảng 1 m. Các hiện vật thu được gồm mẫu than, gớm và ngói trong lò, cũng như là khu vực bãi thải đang được lấy mẫu để phân tích, xác định niên đại bằng phương pháp khoa học nhằm có kết quả chính xác hơn.
1: Quy định về quay video nơi công cộng mà không cần xin phép chủ thể. Các cơ quan tổ chức có thẩm quyền được quyền ghi âm, quay video nơi công cộng và những hoạt động công cộng phục vụ an ninh trật tự mà không cần xin phép người được quay, nhưng phải thông báo. Quy định này đã có từ trước chứ không phải là mới áp dụng từ đầu năm nay. Theo Điều 32 của luật này, cơ quan tổ chức cá nhân được ghi âm, ghi hình mà không cần có sự đồng ý của chủ thể, dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp. Cụ thể, âm thanh, hình ảnh, các thông tin nhận dạng khác thu được từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của chủ thể dữ liệu cá nhân. Các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Hà Nội phát cảnh báo về việc giả mạo cán bộ gọi lừa đảo. Ngày 20 tháng 7, thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội đã phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo cán bộ trung tâm gọi điện yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm thu thập thông tin cá nhân hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo. Cụ thể là đơn vị nhận được phản ánh của một công dân cao tuổi đang cư trú ở phường Đại Mỗ về việc nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ của trung tâm và yêu cầu công dân phải đến ủy ban phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Qua rà soát, trung tâm xác định công dân này không thuộc danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cần phải bổ sung văn bản ủy quyền. Trung tâm cho biết đơn vị sẽ không gọi điện đại trà yêu cầu người dân đến ủy ban xã phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội.
1: Tiếp nối là phần văn hóa giải trí. Thưa quý vị, siêu anh hùng Marvel đối đầu Dr. Doom trong Avengers Doomsday. Các siêu anh hùng Marvel, trong đó có Captain America và nhóm X-Men chạm trán Dr. Doom trong trailer đầu tiên của Avengers Doomsday. Trailer phát hành hôm 20 tháng 7 quy tụ hầu hết nhân vật chủ chốt của vũ trụ điện ảnh Marvel, MCU và phản diện Dr. Doom trong Robert Downey Jr. thủ vai. Trong đó, Thor trực tiếp chiến đấu Doom đồng thời hội ngộ Captain America. Mở đầu đoạn giới thiệu thì Dr. Doom cảnh báo về mối đe dọa buộc các siêu anh hùng phải đưa ra lựa chọn khó khăn nhất từ trước đến nay. Trailer đó sau đó thì đưa khán giả đến New Avengers Tower, nơi các nhóm siêu anh hùng Avengers, New Avengers và Fantastic Four tập hợp để lên kế hoạch chống Dr. Doom. Dự án tiếp nối mạch truyện đa vũ trụ mà MCU xây dựng suốt 7 năm kể từ Avengers Endgame 2019, đồng thời mở đường cho phần Secret World ra mắt năm sau. Anh em đạo diễn Joe và Anthony Russo đứng sau Captain America The Winter Soldier, Captain America Civil War, Avengers Infinity War và Avengers Endgame tiếp tục chỉ đạo cả hai dự án.
0: Và thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì hiện tại bên ngoài nhiệt độ đang là 92 độ, tuy nhiên cảm giác thực tế là 100 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 90, xuống thấp nhất trung bình dự báo sẽ khoảng 80 độ. Và gió theo hướng Tây vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, tối gió hướng Tây Nam vận tốc cũng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm trung bình khoảng từ 40 cho đến 66%, mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 21 phút. Sang thứ Tư, nhiệt độ cao trung bình trong ngày lên tới là 102 độ và xuống thấp nhất trung bình là 82 độ. Gió theo hướng Tây Bắc vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và tối gió sẽ hướng Bắc Đông Bắc vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm khoảng từ 56 cho đến 70% và mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 35 phút sáng, lặn vào lúc 8 giờ 20 phút và sẽ không có mưa.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại vùng Dallas Fort Worth. Hôm nay một đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm toàn vùng. Trời nắng nhiều, thời tiết rất là oi bức và ẩm ướt, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 105 độ. Chỉ số tia UV ở mức cực kỳ nguy hiểm. Gió thổi nhẹ từ hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 cho đến 10 dặm trên giờ. Đến tối và đêm, trời quang mây, nhiệt độ hạ xuống thấp nhất khoảng 85 độ, độ ẩm tăng lên khoảng 50%. Thứ Tư thì thời tiết chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày mai tiếp tục là một ngày nắng chói chang, nhiệt độ cao nhất sẽ đạt khoảng 104 độ. Gió Đông Bắc mạnh hơn một chút, gió thổi nhẹ từ hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 cho đến 10 dặm trên giờ.

Và bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio, hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương hồi nào 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được với 8 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt đem ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.

Kính thưa quý vị, trong nhiều thập niên qua, các nhà kinh tế đã nhìn chằm chằm vào tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm sút của nam giới Mỹ, giống như là những người dân làng thời Trung Cổ đã nhìn vào nhật thực và hoang mang sợ hãi và không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Những con số thật đáng lo ngại. Năm 1950, 86.4% nam giới của Mỹ trên 20 tuổi đang làm việc hoặc là đang tìm việc. Ngày nay, con số đó chỉ còn dưới 70%. Hết thế hệ này cho tới thế hệ khác, hàng triệu nam giới đã rời bỏ lực lượng lao động. Một số người bị khuyết tật và một số người nghỉ hưu sớm. Nhưng mà ngày càng nhiều người đơn giản là tự tách mình khỏi hệ sinh thái kinh tế và đánh đổi công việc thường nhật để lấy sự an lạc tuyệt đối khi mà không làm gì cả. Nhưng lời giải thích được đưa ra trong những năm qua trải dài từ hợp lý cho tới phi lý. Ngành xây dựng sụp đổ sau cuộc khủng hoảng nhà ở. Tự động hóa đã phá hủy các công việc lao động chân tay. Toàn cầu hóa đã làm suy yếu ngành sản xuất. Nam giới ở lại trường lâu hơn hoặc là trở thành người chăm sóc. Nam giới mất đi những kỹ năng cần thiết cho một nền kinh tế đang thay đổi. Và đó là một loạt các thảm họa vĩ mô. Một cơn bão hoàn hảo của sự lỗi thời kinh tế khiến cho hàng triệu người đàn ông mắc kẹt trên chiếc ghế sofa. Rồi xuất hiện một trong những giả thuyết thú vị hơn, đó là trò chơi điện tử. Theo giả thuyết này, thì một lượng lớn thanh niên dường như là bỏ việc vì họ đã nghiện nặng các trò chơi giải trí kỹ thuật số ngày càng tinh vi. Và dường như chính nền văn minh này đã bị đánh bại bởi những card đồ họa tốt hơn và những cú sốc về dopamine độ phân giải cao. Chỉ có một vấn đề với vật tế thần tiện lợi này. Phụ nữ hiện nay chơi trò chơi điện tử với tỷ lệ ngang bằng với lại nam giới. Ngành công nghiệp game báo cáo sự cân bằng gần như là tuyệt đối giữa nhiều nhóm tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới vẫn ổn định hơn nhiều. Và nếu Mario đã chịu trách nhiệm cho việc phá hoại lực lượng lao động, thì dường như hắn ta lại chọn lọc nạn nhân một cách kỳ lạ, để lại các

quý cô phải trả tiền thế chấp, trong khi mà các quý ông dành cả ngày để mà săn lùng những nấm ảo trong thế giới kỹ thuật số. Một bài báo gần đây của các nhà kinh tế học ở tại Đại học Connecticut đã đưa ra một lời giải thích sâu sắc hơn, đen tối hơn, đáng kể hơn. Lập luận của họ là không phải là đàn ông ngừng làm việc bởi vì thị trường lao động hiện nay yếu kém, mà là họ đã học được một sự thật cay đắng từ rất lâu trước đó. Về cơ bản thì những khó khăn kinh tế mà các cậu bé chứng kiến trong thời kỳ thơ ấu đã vĩnh viễn làm biến dạng niềm tin của chúng về việc liệu lao động chăm chỉ có thật sự đáng giá hay là không. Và nếu một cậu bé lớn lên trong môi trường toàn những người đàn ông thất nghiệp, thiếu việc làm, chán nản và có mức lương hầu như là không cải thiện dù đã làm việc cực lực nhiều năm, thì cậu bé sẽ tiếp thu những bài học đó như là một miếng bọt biển. Ngay cả việc chuyển đến một tiểu bang khác cũng không xóa được vết sẹo tâm lý đó. Đàn ông mang theo những kỳ vọng thấp đó như là một căn bệnh di truyền. Nói một cách khác thì khủng hoảng lực lượng lao động có thể ít liên quan đến việc làm hơn là niềm tin. Khả năng đó thật đáng lo ngại bởi vì niềm tin khó có thể được sửa chữa hơn nhiều so với lại số liệu thống kê về tiền lương. Và bạn không thể hàn gắn một tinh thần đã bị tan vỡ bằng một khoản tín dụng thuế hay là một buổi hội thảo về lý lịch. Và những phát hiện này cũng đặt ra những câu hỏi văn hóa quan trọng mà các nhà kinh tế thường né tránh như là tránh một bệnh dịch. Trong nhiều thập niên qua, nhiều cậu bé đã được nuôi dạy bằng những thông điệp miêu tả đàn ông như là những kẻ áp bức có đặc quyền và những mối đe dọa tiềm tàng hoặc những kẻ đứng ngoài cuộc ngu ngốc trước sự tiến bộ của hiện đại. Văn hóa đại chúng thường xuyên miêu tả những người cha là những kẻ ngốc, những người chồng là những người bất tài và nam tính là thứ cần phải được sửa chữa ngay lập tức. Và nếu kỳ vọng thực sự quan trọng như là các giáo sư Remy Levin và Daniela Verdot của trường đại học Connecticut đã chỉ ra thì không thể bỏ qua môi trường rộng lớn hơn mà trong đó thì các chàng trai hình thành quan điểm về giá trị tương lai của bản thân. Một xã hội liên tục nói với những thanh niên rằng họ không cần thiết thì không nên ngạc nhiên khi mà một số người cuối cùng kết luận rằng họ thực sự cần thiết. Trong khi đó thì thực tế kinh tế đã củng cố thông điệp này. Thu nhập của nam giới không có bằng đại học đã giảm đáng kể trong vài thập niên qua, trong khi thu nhập của nam giới có bằng đại học lại tăng lên. Khoảng cách địa vị của xã hội ngày càng nới rộng, khoảng cách tiền lương ngày càng nới rộng và cơ hội mở rộng cho một số người và thu hẹp cho những người khác. Kết quả là ngày càng nhiều nam giới nhìn lên và thấy một chiếc thang mà những bậc thấp nhất đã bị chặt đứt hoàn toàn. Rất dễ đoán, nhiều nghệ thuật cánh tả cực đoan sẽ tỏ vẻ khinh thường và tỏ ra thông cảm, giả tạo với những kẻ áp bức, trong khi nhiều người thuộc cánh hữu sẽ đáp trả bằng những bài diễn thuyết vô nghĩa về việc tự lực cánh sinh và yêu một đất nước mà không yêu tài khoản ngân hàng của họ. Mọi người cần một lý do để mà chấp nhận hệ thống, một nền tảng tôn trọng và cảm giác hữu hình rằng nỗ lực ngày hôm nay thực sự mang lại một tương lai tốt đẹp hơn. Và nếu kinh nghiệm thơ ấu dạy rằng làm việc chăm chỉ mang lại ít phần thưởng, thì việc rút khỏi lực lượng lao động trở nên dễ hiểu, và ngay cả khi nó vẫn gây ra những hậu quả tai hại. Tình trạng nam giới tự tử gia tăng, sự cô lập xã hội ngày càng lớn và tỷ lệ kết hôn sụt giảm và việc rút lui khỏi lực lượng lao động tại Mỹ có thể không phải là những hiện tượng riêng lẻ, mà là các triệu chứng khác nhau của cùng một vấn đề cốt lõi, đó là một cuộc khủng hoảng về kỳ vọng. Giải thích dựa trên trò chơi điện tử từng mang lại cảm giác an tâm bởi vì nó gợi mở một giải pháp đơn giản. Tắt máy Xbox, mặc quần áo tử tế và quay lại làm việc. Tuy nhiên, thì các nghiên cứu mới lại chỉ ra một thực tế kém thuận lợi hơn. Theo đó, thì điều quan trọng nhất không phải là nam giới đang làm gì ở tuổi 30, mà là những gì họ đã học được về giá trị của công việc, mục đích sống và vị thế của bản thân trong xã hội khi họ mới 13 tuổi.

0: Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ốc bún băng dịch rồi, ốc cao xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Nhân Minh xin chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
11: I'm fine. Xin chào everyone.
10: Oh yeah.
11: 안녕하세요.
10: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
11: Yes, I am.
10: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kiko Gold and the Kiko Muscle. So can you start out with the ideas?
11: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
10: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
11: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax anticus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
10: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kickle Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên. Mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn sống những thành phần khác đến từ thiên nhiên. Đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu, hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
11: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands or legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
10: It's a little late now, right?
11: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
10: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickle Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickle Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickle Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
11: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
10: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickle Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickle Go?
11: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
10: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
11: Sure.
10: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
11: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
10: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với cái kicker muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ goal để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
11: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
10: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
11: Thank you and cảm ơn.
10: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình đến đây. Thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
9: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
2: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
9: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
2: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
9: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
2: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
9: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
2: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
9: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
2: Tăng cường khả năng miễn dịch.
9: Tăng độ dày của xương.
2: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
9: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
2: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
13: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả thi phẩm Trả Ta Sông Núi của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, được nhạc sĩ Nguyệt Ánh phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Vũ Hoàng Chương sinh ngày 1 tháng 4 năm Ất Mão, tức là ngày 14 tháng 5 năm 1915 tại Nam Định, nguyên quán tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ông sinh ra trong một gia đình khoa bảng giàu có, bố làm tri huyện, mẹ buôn bán gạo tại Bến Thốc, Nam Định. Thuở nhỏ, ông học chữ Hán ở nhà, rồi lên học tiểu học ở Nam Định. Ông đã được dạy kinh thi bằng chữ Nho và Quốc ngữ, diễn ca bằng chữ Nôm trước khi đến trường, học chữ Quốc ngữ và các sinh ngữ Tây phương khác. Năm 1931, ông nhập học trường Anversaco ở Hà Nội, đỗ tú tài năm 1937. Năm 1938, ông vào trường luật nhưng chỉ được một năm sau thì bỏ đi làm phó kiểm soát sở ngõ xa Đông Dương, phụ trách đoạn đường Vinh Na Sầm. Từ năm 1940, ông bắt đầu hoạt động văn nghệ, viết tập thơ sai tự xuất bản tại Hà Nội. Năm 1941, ông bỏ sở ngõ xa đi học cử nhân toán tại Hà Nội, rồi lại bỏ dở để đi dạy ở Hải Phòng. Trong suốt thời gian này, ông không ngừng sáng tác thơ và kịch. Sau đó, ông trở về Hà Nội, lập Ban Kịch Hà Nội, cùng với Chu Ngọc và Nguyễn Bính. Năm 1942, đoàn kịch công diễn vở kịch thơ Vân Muội tại nhà hát lớn. Cũng năm đó, ông gặp Đinh Thục Oanh, chị ruột của nhà thơ Đinh Hùng, và hai người thành hôn vào năm 1944. Sau tháng 8 năm 1945, ông về Nam Định và cho diễn vở kịch thơ Lên Đường của Hoàng Cầm. Kháng chiến toàn quốc nổ ra, Vũ Hoàng Chương tản cư cùng gia đình về Thái Bình làm nghề dạy học. Đến năm 1950, gặp lúc quân Pháp càng quét ruộng bắt cả nhà, ông bỏ miền quê, hồi cư về Hà Nội dạy toán, rồi chuyển sang dạy văn. Năm 1954, Vũ Hoàng Chương di cư vào Nam, tiếp tục dạy học ở một số trường trung học, Đại học Văn khoa Sài Gòn và sáng tác ở Sài Gòn. Năm 1959, ông đoạt giải văn học nghệ thuật toàn quốc của Việt Nam Cộng Hòa với tập thơ Hoa Đăng. Trong năm này, ông sang châu Âu tham dự hội nghị thi ca quốc tế tại Bỉ. Năm 1964, ông tham dự hội nghị văn bút Á Châu họp tại Bangkok. Năm sau 1965, ông lại tham dự hội nghị văn bút quốc tế họp tại Bled Nam Tư. Năm 67, ông lại tham dự hội nghị văn bút quốc tế họp tại Abidjan, thủ đô Cote d'Ivoire. Thời gian từ 69 đến năm 73, Vũ Hoàng Chương là chủ tịch Trung tâm Văn bút Việt Nam. Năm 1972, ông lại đoạt giải thưởng văn chương toàn quốc lần thứ hai. Ông còn được vinh danh là thi bá Việt Nam. Ngày 13 tháng 4 năm 1976, Vũ Hoàng Chương bị chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam bắt giam tại Khám Chí Hòa. Bệnh nặng được đưa về nhà. Năm ngày sau thì ông mất vào ngày 6 tháng 9 năm 1976 tại Sài Gòn. Thơ của Vũ Hoàng Chương được cho là sang trọng, có dư vị hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc thái đông phương. Ông để lại những tác phẩm và các tập thơ chính gồm có Thơ Sai in năm 1940, Mây năm 43, Thơ Lửa cùng Đoạn Văn Cừ in năm 1948, Rừng Phong 54, Hoa Đăng 59, Tâm Sự Kẻ Sang Tận năm 1961, Lửa Từ Bi năm 1963, Ta Đợi Em Từ 30 năm năm 1970, Đời Vắng Em Rồi Sai Với Ai in năm 1971, Chúng Ta Mất Hết Chỉ Còn Nhau in năm 1973, Kịch Thơ Trương Chi in năm 1944, Viên Muội in năm 1944, Hồng Điệp in năm 1944.

Sau đây là nguyên tác của bài thơ Trả Ta Sông Núi. Trải 4.000 năm dựng nước nhà, sông khoe hùng dũng núi nguy nga. Trả ta sông núi bao người trước, gào thét đòi cho bọn chúng ta. Trả ta sông núi từng trang sử, dân tộc còn nghe vọng thiết tha. Ngược với thời gian cùng nhắn nhủ, không đòi ai trả núi sông ta. Cờ báo phục hai bà khởi nghĩa, đuổi quân thù xưng đế một phương. Long Biên sấm dậy xa trường, Ba Thu xã tắc miếu đường quy nghi. Sót nòi giống Quảng Chi Bồ Liễu, dòng Cẩm Khê còn réo tên anh. Một phen sông núi tranh giành, má hồng ghi dấu sử xanh đời đời. Bể dâu mấy cuộc đổi dời, lòng trăm họ vẫn dầu sôi bừng bừng. Mai Hắc Đế phùng hưng bố cái, Liều Thế Cô dằn lại biên cương. Đầu Doi Lệ Hải Bà Vương, dù khi chiến tử vẫn gươm anh hào. Tinh thần độc lập nêu cao, Sài Lan kia núi sông nào của ngươi? Núi sông ấy của người dân Việt, chống Bắc Phương từng quyết thư hùng. Ngô Quyền đại phá Lưu Cung, Bạch Đằng Giang nổi muôn trùng sóng reo. Hồn tự chủ về theo lửa đuốc, chữ Thiên Thu Nam Quốc Sơn Hà. Phá tan nghịch lỗ không tha, tướng quân Thường Kiệt gan già mấy mươi. Gươm chiến thắng rõ vời Đông Bắc, hịch giải nêu tội giặc tham tàn. Dưỡng nhân nghĩa viết lầm than, danh thơm ải ngoại sấm giang biên thùy. Khí thiên tỏa chói tư bề, phường đô hộ có gai ghê ít nhiều. Cửa hàm tử vắng teo vết cáo, bến Chương Dương cướp giáo quân thù. Trận Đà Mạc dấu rằng thua, làm nam quỷ chẳng làm vua Bắc Đình. Chém Cưu Tướng dồn binh Tây Kết, Triều Phú Lương gầm thét Giang Tân. Phá cường địch báo Hoàng Ân, trẻ thơ dòng máu họ Trần cũng sôi. Kìa trận đánh bèo trôi sóng dập, sông Bạch Đằng thay lấp xương khô. Những ai qua lại bây giờ, nghe hơi gió thoảng còn ngờ quân reo. Hịch giảng kiếp lời khiêu tướng sĩ, Hậu Dương Hồng quyết nghị toàn dân. Khuôn phò một giả ân cần, gió thiên ngựa đá hai lần bùng dây. Sơn Hà mấy độ lung lai, máu bao chiến sĩ nhuộm sai màu cờ. Cảm ý núi ngồi mơ độc lập, thuận tình sông trôi gấp tự do. Ấy ai dầu dựng cơ đồ, gắm theo lời chiếu bình ngô thuở nào. Cơ nguy khốn ra vào sinh tử, thân nằm gai lòng giữ sắc son. Linh sơn lương chúa hao mòn, quân tan côi huyện chẳng còn mãi mai. Chén rượu ngọt cùng say thấm thía, tình cha con mà nghĩa vô tôi. Thuận dân là hợp ý trời, sử sanh chót vót con người Lam Sơn. Quốc dân chung một mối hờn, cần câu đánh giặc mà hơn giáo dài. Chống ngoại địch gươm mài quyết chiến, voi Quang Trung thẳng tiến kinh kỳ. Phá thanh bình trị thanh trì, sông Hồng khoảnh khắc lâm ly máu hồng. Núi dậy sấm cho sông lòe chớp, cờ Tây Sơn bay rợp Bắc Hà. Sát thù xây ngất đống đa, bụi trường chinh hải còn pha chiến hào. Tinh thần độc lập nêu cao, Sài Lan kia núi sông nào của ngươi? Cường quyền biển muôn đời cưỡng ép, dưới bàn tay giặc Pháp càng đau. Chú tôi nhỏ lệ cùng nhau, khu chiên hải ngoại rừng sâu kéo cờ. Dạ Cần Vương trơ trơ thiết thạch, kẻ văn thân hiệp khách cùng chung. Hoàng Hoa Thám Phan Đình Phùng, khói reo Thanh Nghệ lửa bừng Thái Nguyên. Hợp nghĩa thục kết liên đồng chí, xuất dương tìm tri kỷ Đông Đô. Phan Sào Nam Phan Tây Hồ, Long Đông bốn bể mưu đồ cứu dân. Vận nước chữa hết tuần bỉ cực, sức người khôn đọa sức ông sanh. Mỗi phiên gắn gỏi tung hoành, thương ôi sự nghiệp tan tành mỗi phen.
Nguyễn Thái Học gan bệnh chí cả, hợp đồng ban giống giả nên đoàn, rừng xanh bụi cỏ gian nan, mong đêm nhiệt huyết dội tan cường quyền. Tổ chức việc tuyên truyền ám sát khắp nơi nơi từng hạt từng châu, xiết bao hy vọng buổi đầu, một đêm yên bái ngờ đâu tan tành. Ôi, biệt sử là tranh đấu sử, trước đến sau cầm cự nào ngơi, tinh thần độc lập sáng ngời. Bao người ngã lại bao người đứng lên, ngày nay muốn sông bền núi vững phải làm sao cho xứng người xưa. Yêu nòi giống, hiểu thời cơ, bốn phương một ý phụng thờ giang sơn. Đừng lo yếu, hãy chung hờn, cần câu đánh giặc từng hơn giáo dài. Trả núi sông ta lời dĩ vãng, thiên thu còn vọng đến tương lai. Trả ta sông núi câu hùng tráng, là súng là gươm giữ đất đai. Trông lên cao ngất phương trời, hồn thiên liệt sĩ từng tươi sắc cờ.

0: Trả Ta Sông Núi được nhạc sĩ Nguyệt Ánh phổ nhạc, nội dung gồm:
1: Trả ta sông núi này là của dân ta, sông núi này của mẹ, của cha, máu anh em tô đậm sơn hà, hồn thiêng sông núi, đời đời tiếp nối, núi sông này là của chính ta. Trả ta sông núi, từng dãy núi phía đông Trường Sơn, trả ta núi sông, cuối sông Hồng dài đến Cửu Long, trả ta gánh lúa mênh mông, Bắc Nam kề vai chung lòng, trả ta đất nước miên man dòng sống, trả ta xương máu ngàn năm trước đến muôn đời sau, trả ta đất thiêng suốt Cao Bằng dài đến Cà Mau, trả ta tất đất quê hương có xương mẹ cha chôn vùi, trả ta mảnh đất yêu thương ngàn đời. Xưa thanh bình sông núi yên vui, nay quân thù xéo dày sông núi, trả ta trống mê linh gian trời, trả ta đuốc Lam Sơn rạng ngời, một cõi phương đông sáng ngời. Trả ta mây nước, dòng sông cũ với con đò xưa, trả ta đất đai, để bao đời sớm nắng chiều mưa, trả ta mái lá yên vui, bát cơm tự do cho người, dòng khoai nương sắn tươi theo ngày mới. Trả ta câu hát, từng câu hát ca dao Việt Nam, trả ta tiếng ru giữa trưa hè, ru bé ngủ ngoan, trả ta tiếng gió êm êm, tiếng mưa nhẹ rơi bên thềm, trả ta khúc hát trên môi mẹ hiền. Trả ta sông núi, núi sông muôn đời, trả ta máu xương bao người, trả ta sông núi, núi sông Việt Nam, trả ta quê hương, yêu thương đời đời.

Thi Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả thi phẩm Trả Ta Sông Núi của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, được nhạc sĩ Nguyệt Ánh phổ thành bài hát cùng tên và qua phần trình bày của chính tác giả. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình này trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
6: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
11: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
12: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
11: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
12: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Thảo xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV. Trong chương trình Hạnh phúc với Đông y ngày hôm nay, Bích Thảo và bác sĩ Nguyễn Đức Cường xin giới thiệu đến quý vị một loại nước uống rất ngon ngọt và cũng là một loại dược phẩm không đến từ rau quả nhưng bắt nguồn từ nhiều loại hoa như là hoa cam, hoa đinh hương, hoa hướng dương và vân vân. Và đó là mật ong. Nhưng trước hết, Bích Thảo xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường.
1: Vâng, chúng tôi Nguyễn Đức Cường xin kính chào tái ngộ cùng quý vị khán giả của Việt TV. Xin mến chào cô Bích Thảo. Khi mà chúng ta nói đến mật ong thì chúng ta liên tưởng ngay đến cái vị ngọt rất là đậm đà và rất là độc đáo của nó, phải không ạ? Thì phải nói một điều là từ cái quá trình, từ cái lúc mà hút mật hoa rồi đưa vào cơ thể rồi đem về tổ chế biến, thì phải nói đó là cái công trình của một cái tập thể có tổ chức, rất là quy mô, rất là quy củ. Và trong mọi mặt, kể từ cái việc hút mật hoa cho đến việc biến chế thành mật ong.
0: Nhưng tại sao loài ong lại không hưởng thụ mật mà lại nhả ra để dành trong tổ, thưa bác sĩ?
1: Thì như là chúng ta vừa nhắc đến đó, thì ong là một cái sinh vật có cái năng lực tổ chức cái cuộc sống rất là cao. Cái cấu trúc của một cái tổ ong đã thể hiện rõ điều này, rất là ngăn nắp và rất là trật tự. Về cái vấn đề lương thực cũng vậy, ong sống ở mật hoa, mà hoa thì cô biết rồi, chỉ nở vào mùa xuân, mùa hè, mùa thu.
0: Lại nhả ra để dành trong tổ, thưa bác sĩ.
1: Thì như là chúng ta vừa nhắc đến đó, thì ong là một cái sinh vật có cái năng lực tổ chức cái cuộc sống rất là cao. Cái cấu trúc của một cái tổ ong đã thể hiện rõ điều này, rất là ngăn nắp và rất là trật tự. Về cái vấn đề lương thực cũng vậy, ong sống ở mật hoa, mà hoa thì cô biết rồi, chỉ nở vào mùa xuân, mùa hè, mùa thu thì ít hơn, và mùa đông thì gần như là không có. Thế cho nên sau khi hút mật hoa

0: để mà khi mùa đông cần đến thì có thể đem ra mà sử dụng.
1: Và cũng nhờ thế mà con người chúng ta mới có cơ hội thưởng thức mật ong, phải không ạ?
0: Đúng như vậy.
1: Dạ, Bích Thảo thấy thì mật ong có mặt ở nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau. Như vậy điều đó có ảnh hưởng gì đến tính chất cũng như là vị ngọt của mật ong không thưa bác sĩ?
0: Nếu mà nói một cách tổng quát thì về vị ngọt thì không có khác nhau. Nhưng mà hương vị thì có thể khác một chút, khác nhau một chút về đặc tính, về cái hương thơm. Bởi vì hoa thì cô biết rồi, mỗi nơi mỗi khác. Và cũng như ngay cả cái sự khác biệt của các loại ong, nó cũng khác nhau. Thành ra, nhưng mà vị ngọt thì cô yên tâm. Cô đi đâu thì cô mua mật ong thì cũng rất là ngọt ngào mà thôi.
1: Nhân đây thì Bích Thảo cũng xin hỏi bác sĩ là các loài hoa thì thường biết đến về mùi hương.
0: Đúng
1: nhưng
0: rồi.
1: Nói về độ ngọt thì mật hoa không thể nào ngọt bằng mật ong. Vậy thì lý do nào mà khiến mật ong có thể ngọt đến như vậy thưa bác sĩ?
0: Cái câu trả lời sẽ cho cô thấy một điều là để có được một cái giọt mật ong ngọt ngào mà ngọt lịm như vậy thì phải nói đó là một cái công trình rất là kiên nhẫn và rất là gian khổ của từng con ong. Thì chúng ta biết điều là khi mà đi hút mật hoa rồi thì sau khi đó dành một phần cho cái sự sống của cơ thể mình thì phần còn lại thì mật ong con ong bay về tổ rồi lại nhả ra, rồi lại ăn trở lại, rồi lại nhả ra, ăn trở lại nhiều lần. Và cuối cùng thì nhả ra một cái loại dịch rất là đậm đặc và rất là ngọt. Được, có thể nói đó là một cái mật ong tinh luyện, cho nên rất là ngọt.
1: Vậy thì mật ong gồm có những thành phần cơ bản nào thưa bác sĩ?
0: Về nói về thành phần dinh dưỡng thì mật ong có rất nhiều cái thành phần dinh dưỡng. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các loại đường thiên nhiên lấy từ mật hoa. Một số nó có tên khoa học là thứ nhất là monosaccharide fructose, rồi glucose. Các loại đường này cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng. Chính vì thế mà mật ong cũng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất là cao về cái khả năng làm giảm cân đối với những ai bị cái bệnh béo phì. Và có nhiều vấn đề khác nữa. Một lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau.
1: Có thể nói mật ong là một món ăn rất phổ biến và cũng là một dược phẩm trong tủ thuốc của Đông y.
0: Vâng.
1: Vậy thì mật ong đã có mặt từ bao giờ trong đời sống của con người chúng ta?
0: Theo các cái tài liệu lịch sử cổ đại người ta ghi lại được, mà cụ thể là trong những cái vách đá, trong những cái hang động ở vùng Valencia thuộc Tây Ban Nha, thì mật ong đã được khai thác cách đây ít nhất là 10.000 năm. Trong cái thời kỳ văn minh Ai Cập cổ đại cũng vậy, mật ong cũng đã được dùng để làm bánh ngọt, rồi dùng trong các món ăn. Và đồng thời tại Ai Cập cũng như là tại các quốc gia Trung Đông thời đó, đó thì mật ong còn được xem là một cái hương liệu quan trọng, một cái chất liệu quan trọng để mà dùng trong việc ướp xác. Cũng như tại các quốc gia Trung Mỹ chẳng hạn thì mật ong đã được khai thác từ thời rất xa xưa trong thực phẩm. Và nếu mà nói thì có thể nói là từ thời thượng cổ. Vâng.
1: Dạ, bác sĩ đã nói thì từ đời xưa mật ong đã được dùng để chế biến thực phẩm và cũng như là ướp xác. Vậy thì từ thời đó con người đã biết sử dụng mật ong để đưa vào cách chữa trị bệnh không thưa bác sĩ?
0: Thì cũng theo một số những tài liệu y học cổ đó, thì mật ong đã được dùng để trị đau cổ họng, rồi hoặc là để dùng để trị phỏng ngoài da. Thì riêng tại Ấn Độ đó thì các tín đồ Ấn Độ giáo còn xem mật ong là một trong năm món thuốc luyện đơn gọi là trường sinh bất tử. Thì cái này thì mình biết là không có, nhưng mà có qua được một cái chất liệu quan trọng. Và ngoài ra thì mật ong còn là một cái thực phẩm rất tuyệt vời cho sức khỏe trong thời kỳ đó. Người ta đã nhận thấy như vậy. Mình phải nói là tất nhiên còn rất nhiều công dụng khác nữa.
1: Theo như Bích Thảo được biết thì trong các nghi lễ thờ cúng sư, mật ong được xem như là một hương liệu quý giá để dâng lên các vị thần, phải không thưa bác sĩ?
0: Đúng như vậy. Vào những cái dịp lễ quan trọng ngày xưa thì tại các đền thờ ở Ấn Độ đó, người ta còn rót mật ong lên tượng của các cái vị thần linh khi mà cúng tế, coi đó như là một cái sự trang trọng, quý trọng. Họ xem đó là một cái nghi thức biểu tượng cho sự kính trọng thì đã đành rồi. Nhưng mà theo truyền thống của người Do Thái thì mật ong là biểu tượng trong một cái năm mới. Trong cái ngày đầu năm đấy, có biết người ta mới dùng một cái lá táo, rồi người ta nhúng vào mật ong, rồi người ta tặng cho nhau để coi như là bắt đầu một cái năm mới thành công và ngọt ngào.
1: Dạ, có lẽ vì mật ong tượng trưng cho sự ngọt ngào nên trong tiếng Anh chúng ta thường những cặp đôi yêu nhau thì thường gọi nhau là honey.
0: Đúng rồi.
1: Tức là mật ong, phải không?
0: Đúng rồi. Ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, trong các cái tác phẩm văn chương và âm nhạc thì người ta cũng thường dùng chữ mật ngọt để nói về tình yêu. Ví dụ như là chúng ta biết cái bài Lặng Lẽ Nơi Này của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì tình yêu mật ngọt trên môi chẳng hạn. Người Mỹ thì cũng dùng cái chữ honey để gọi người

0: yêu của mình. Thế nhưng mà họ cũng có một cái thành ngữ khá dí dỏm là no money thì no honey.
1: Dạ.
0: Không có tiền thì đừng có nói chuyện mặt gì hết.
1: Dạ, mỗi lần nghe đến câu thành ngữ này thì Bích Thảo cũng cảm thấy rất là buồn cười. Để trở lại với đề tài mật ong, thì Bích Thảo thấy hiện nay trên thị trường có rất là nhiều loại mật ong. Vậy thì phẩm chất của chúng có khác nhau gì không thưa bác sĩ?
0: Một cách tổng quát thì khi nói về vị ngọt ấy, thì các loại mật ong không có khác gì nhau, phải không ạ? Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu thì mật ong có 3 yếu tố để được phân loại. Chúng ta có thể kể ra, thứ nhất là nguồn gốc của các loại hoa, thứ hai là loại ong nào hút mật hoa, và thứ ba là tùy theo cái cách biến chế cũng như cái cách thu hoạch và cái cách đóng gói của con người.
1: Sự khác biệt dựa trên yếu tố của các loài hoa cũng như là các loài ong thì dễ hiểu, nhưng còn cách chế biến thì như thế nào thưa bác sĩ?
0: Thường thì mật ong ở ngoài thị trường được bày bán trong cái hình thức chất lỏng, tức là liquid như chúng ta cũng thường thấy đấy, và cũng có nhiều hình thức khác. Vào năm 2008 thì tại hội chợ ở một tiểu bang Texas thì người ta thấy có nhiều loại mật ong được bày bán khác biệt nhau về hương vị, cách đóng gói và cách biến chế như sau. Tôi có thể kể ra là thứ nhất là mật ong kết tinh, thì mình gọi là crystallized honey, có nghĩa là mật ong được kết tinh thành từng cái loại hạt nhỏ, và khi đem về nhà thì người mua có thể làm cho cái loại mật ong này nó tan thành liquid, tức là tan thành chất lỏng và đặc sệt. Và nếu mà chúng ta đặt cả cái bình hay cái lò mật ong vào nước ấm khoảng độ 49 độ C, tức là khoảng 120 độ F, thì chúng ta sẽ có cái loại mật ong nó lỏng ra. Cái thứ hai là mật ong đã được vô trùng, tức là pasteurized honey. Thì cái loại mật ong này ta được đun sôi khoảng độ 72 độ C, tức là khoảng 160 độ F, hoặc là có thể cao hơn một chút. Cái phương pháp này làm nhằm để mà tiêu diệt các cái tế bào men, đồng thời làm hóa lỏng những cái vi tinh thể trong mật ong và làm chậm lại cái quá trình kết tinh. Tuy nhiên, cái phương pháp này thì giúp mật ong có thể được lưu giữ lâu dài hơn trong khi sử dụng, nhưng mà lại có một cái nhược điểm là làm giảm đi cái tính năng của một số những chất biến dưỡng mình gọi là enzyme ấy, làm cho mật ong có thể có cái màu sắc đậm hơn.
1: Yeah.
0: Và hương vị tất nhiên cũng bị giảm đi một phần nào.
1: Vậy như vậy thì Bích Thảo lại thích loại mật ong nguyên chất, tất nhiên là chưa qua chế biến hơn.
0: Đúng như vậy. Tôi cũng thích loại mật ong nguyên chất bởi vì nó rất là ngọt và nó nguyên thủy, phải không ạ? Thế nhưng mà nếu mà nói về mật ong nguyên chất ấy, thì ngay cả trong chính mật ong nguyên chất thì chúng ta cũng có được phân loại là một vài loại. Thì cô có biết là về cái việc phân loại đó không?
1: Dạ, vậy thì sự phân loại dựa trên yếu tố nào thưa bác sĩ?
0: Cái đó là dựa trên cái yếu tố thu hoạch và yếu tố chế biến. Chúng ta có nhiều loại như sau. Đây là mình nói về mật ong nguyên thủy. Thứ nhất là raw honey, tức là cái loại mật ong được vắt ra từ sáp ong, tức là nó nguyên vẹn, không bị nhiệt độ làm ảnh hưởng đến cái phẩm chất, nhưng mà nó lại bị lẫn vào đó những cái mảnh nhỏ của sáp ong và cả phấn hoa. Tất nhiên là loại này khá khan hiếm, là bởi vì người thu hoạch thường họ cất riêng để dùng cho mình hoặc là trong gia đình. Cái loại này nó có khả năng làm giảm cái cơ hội bị sốt, tức là nó có khả năng làm điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và đồng thời nó chống dị ứng. Cái loại mật ong nguyên thủy thứ hai nó gọi là strain honey, tức là cái loại này được lọc bằng cái lưới thật nhuyễn và để lấy ra những cái mảnh sáp nhỏ và mà vẫn giữ được nguyên phấn hoa, cái điểm đặc biệt là như vậy, và đồng thời giữ được khoáng chất và các chất biến dưỡng quan trọng. Đó là mật ong nguyên thủy mà chúng ta thấy trên thị trường, nó có hai loại.
1: Về yếu tố thu hoạch và chế biến thì chúng ta còn loại nào khác không thưa bác sĩ?
0: Thật ra thì chúng ta còn nhiều loại cô, tùy theo cái sở thích của người tiêu thụ. Thì như tôi vừa kể ra lúc nãy, chúng ta có hai loại, phải không ạ? Mỗi một loại nó đều có một cái ưu điểm và cái nhược điểm. Vì thế tôi có thể kể tiếp một vài loại như sau. Cái loại kế tiếp là mật ong tinh lọc, tức là nó gọi là ultra filter honey, là cái loại mật ong được lọc dưới một cái áp suất cao với một cái nhiệt độ từ 150 cho đến 170 độ F, tức là khoảng từ 65 tới 77 độ C. Và cái mục đích để cho mật ong trở nên thật lỏng để dễ lọc qua những cái lưới thật nhỏ. Cái loại mật ong này rất là trong, không bị lên men, không bị kết tinh, có thể giữ được lâu. Và loại này được ưa chuộng trên thị trường thương mại thì chúng ta thường thấy. Cái loại thứ hai thì thưa quý vị, mật ong được chế biến bằng siêu âm, mình gọi là ultrasonicated honey. Thì phương pháp chế biến này nó xen kẽ với phương pháp dùng nhiệt độ nhưng mà thấp thôi. thì nhiệt độ khoảng 95 độ F, tức là khoảng 35 độ C, và cũng giúp cho mật ong không bị lên men và cũng không còn bị kết tinh nữa. Để bao lâu thì nó cũng vẫn lỏng thôi. Còn một vài loại khác nữa, thế nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nêu lên một vài loại chính mà thôi. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ còn phân biệt mật ong dựa trên cái màu sắc và tùy theo cái độ đậm đặc. Cái tiêu chuẩn này thì được tính từ số 0, tức là cái loại mật ong nó trắng như là nước vậy đấy, mình gọi là white water honey, và cho đến số 114, tức là cái mật ong nó có màu hổ phách rất là đậm, mình gọi là dark amber honey.
1: Dạ, xin bác sĩ nói thêm về sự phân loại của mật ong dựa trên các loài hoa.
0: Nếu mà chúng ta dựa trên yếu tố chủng loại hoa, tức là các loài hoa đó, và tùy theo sự lựa chọn của loài ong, thì mật ong có thể bắt nguồn từ một cái loại mật hoa riêng rẽ, tức là mình gọi là monofloral honey. Thì sở dĩ cái loại mật ong này đó, nó có là bởi vì có thể ở trong một khu rừng chúng ta chỉ có một loài hoa duy nhất mà thôi, cho nên ong nó không có thể có cái lựa chọn nào khác. Thành ra thì chỉ có dùng cái loại mật hoa của cái loài hoa đó, hoặc là được pha trộn từ hai hoặc là vài loại hoa khác nhau, cái đó mình gọi là blended floral honey. Thì do khu rừng đó có vài loại hoa chiếm đa số, phần lớn mật ong trên thị trường ấy là mật ong loài này. Chúng ta thấy nó có nhiều loại hoa, hoặc là từ rất nhiều loại hoa mọc trong thiên nhiên hoang dã, thì cái này nó gọi là polyfloral honey, hoặc là gọi là wildflower honey. Thì cái loại này nó có nhiều hương vị và tùy theo điều kiện thời tiết của mỗi năm nữa. Đến đây thì tôi phải nhắc đến một cái loại mật ong khác, nó có tên là honeydew honey. Thì cái loại mật này nó không bắt nguồn từ mật hoa đâu cô, nhưng mà nó bắt nguồn từ những cái chất dịch ở trong cái cây cối nó tiết ra, thí dụ như là từ cây thông hoặc là cây sồi. Và thì chúng cô để là những cái mật đó, nó những cái chất dịch đó nó hơi ngọt ngọt, và từ những chất dịch ngọt của ngay cả côn trùng nữa.
1: Dạ, rất là thú vị thưa bác sĩ. Vậy thì loại honeydew honey có sự khác biệt gì so với những loại mật ong mà chúng ta đã nói đến?
0: Trước nhất thì cái loại mật ong này đấy, nó có màu nâu đen, nó rất là đậm, và nó có mùi hương nồng của cái loại trái cây mà nó chiếm dục ấy. Và tất nhiên là nó không ngọt bằng cái mật ong bắt nguồn từ các loài hoa. Tuy nhiên, cái loại mật ong này lại có rất nhiều khoáng chất. Cái đặc điểm là nó có rất nhiều khoáng chất và nhiều cái chất nó gọi là amino acid hơn là cái mật ong có từ loài hoa. Ở bên Đức á, thì nó có một cái khu rừng nó tên là Black Forest, thì nó nổi tiếng vì cái loại mật ong này, tức là đó nó có cây cối nhiều và những cây cối nó tiết ra những cái chất dịch ngọt. Ở Hy Lạp ấy, thì có một cái loại mật ong lấy từ chất ngọt của cây thông, nó còn gọi là pie honey. Và cái loại mật ong này nó chiếm tới hơn 60% cái tổng sản lượng mật ong của cái quốc gia này hàng năm. Đó là cái đặc điểm đó.
1: Dạ, vậy thì loại mật ong này có tốt giống như là mật ong từ mật hoa không thưa bác sĩ?
0: Tất nhiên là không thể so sánh được với cái mật ong lấy từ mật hoa cô. Bởi vì thứ nhất là nó không có đủ cái hàm lượng protein cần thiết cho cơ thể. Và bên cạnh đó nó lại có một cái nhược điểm là nó rất khó tiêu. Vì thế trong thực tế đã gây ra cái chứng kiết lỵ cho con người, và đồng thời đôi lúc đã làm chết cả một cái đàn ông. Đó. Nhất là vào mùa đông, là cái thời điểm mà không có hoa, nó phải đi hút những cái chất dịch từ các cái cây. Và để cho cái loại mật ong này nó có đầy đủ dưỡng chất hơn, thì người ta đã cho cái đàn ông này ăn một số những cái thực phẩm có dầu protein. Và thêm một điều nữa là cái loại mật ong này phải được khai thác, được lấy ra trước khi mùa đông tới.
1: Vâng thưa bác sĩ, chúng ta vừa nói đến các loại mật ong. Cũng có thể thấy mật ong có là một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, là sản phẩm của xã hội loài ong, tuy nhỏ bé nhưng cũng rất là quy củ. Xin bác sĩ nói qua về cách tổ chức của xã hội loài ong.
0: Nói về cái cách tổ chức của một cái xã hội loài ong thì chúng ta ai cũng biết rồi. Trong một cái tổ ong nó có 3 loại ong. Thứ nhất là ong chúa. Ong chúa thì chỉ có một con mà thôi. Và trong trường hợp mấy con ong chúa này nó chết đi thì nó sẽ được thay thế bằng một cái con ong chúa khác mới hơn. Kế đến là một số ong đực. Thì ong đực ấy, nó có nhiệm vụ là, ong đực thì nó là ít hay nhiều là tùy theo mùa. Và nó có nhiệm vụ là giúp cho sự sinh sản của một cái con ong chúa mới. Và cuối cùng là ong thợ. Ong thợ thì nó nhiều nhất, ước tính từ 20.000 đến 40.000 con trong một cái tổ ong.
1: Vâng.
0: Thì cái nhiệm vụ của nó là đi hút mật hoa rồi biến chế thành mật ong và dự trữ trong tổ, làm lương thực cho cả đàn. Với một cái lực lượng đông đảo như vậy thì chúng ta phải hết sức cẩn thận, là bởi vì khi đến gần một cái tổ ong ấy, bởi vì khi mà một ong thợ về, bởi vì ong thợ chính là một cái những kẻ bảo vệ rất là hung hãn, khi nó cảm thấy có một sự đe dọa nào đó cho cái tổ nó. Ngay tại Hoa Kỳ thì thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có trường hợp người ta bị ong tấn công đến trọng thương, và thậm chí ở một vài quốc gia khác thì chúng ta thấy là ong đã tấn công và làm cho tử vong những nạn nhân.
1: Nhưng đây xin bác sĩ có thể nói rõ thêm về quá trình chế tạo mật ong, kể từ khi ong hút mật hoa cho đến khi mật ong trở thành thành phẩm và dự trữ trong tổ.
0: Về cái quá trình này thì chúng ta cũng biết là ong thợ đó, sau khi tìm kiếm được cái nguồn mật hoa là các loài hoa, thì sau khi hút xong thì sẽ bay trở về tổ. Thì nơi đây mật hoa sẽ được ong tinh luyện trong cái cơ thể của mình để trở thành mật ong. Cái quá trình tinh luyện nó đơn giản thôi nhưng mà nó rất công phu. Tức là thoạt đầu ong sẽ phải nhả mật ra, nhưng mà ngay sau đó thì lại ăn vào, rồi lại nhả ra, rồi lại ăn vào. Cho đến khi mà cái phẩm chất của mật ong đã được vỉ thì mới thực sự trở thành mật ong thực sự và để trong cái tổ, cái phần mà chúng ta gọi là sáp ong. Nhưng mà như vậy cũng chưa được gọi là hoàn thành đâu cô. Cái bước cuối cùng ấy, là cái bước quan trọng nhất. Bởi vì mật ong ấy, lúc đó nó vẫn còn cái lượng nước khá nhiều, cho nên cái ong phải làm sao để cho cái lượng nước ở trong mật ong nó bốc hơi càng nhiều càng tốt. Mà nếu không thì theo thời gian thì mật ong nó sẽ bị hư hại và bị lên men.
1: Làm bằng cách nào thưa bác sĩ?
0: Bằng chính đôi cánh của đàn ong. Đây là cái điểm rất là thú vị. Nghĩa là chính những con ong thợ nó sẽ cùng nhau, nó tập trung lại trong tổ và nó cùng quạt cái đôi cánh một lúc để nó tạo nên cái luồng gió ở bên trong tổ và khiến cho nước trong mật ong nó bốc hơi. Và một thời gian sau thì khi mật ong chỉ còn lại rất ít nước, và chính vì thế mà cái mật ong mà chúng thấy ở trong tổ đó, nó rất là khó bị lên men và nó không thể bị hư hoại được. Và vì thế mà nó lưu trữ bao lâu cũng được hết.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Câu chuyện về mật ong rất là thú vị và cũng còn rất là dài. Nhưng rất tiếc là chương trình của chúng ta đã không còn thời gian nữa. Bác Thảo hy vọng trong chương trình tuần sau, bác sĩ sẽ nói về mật ong trong cách nhìn của Đông y và Tây y, cũng như các thành phần dưỡng chất trong mật ong và cách sử dụng mật ong trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
0: Tôi rất là sẵn sàng và phải nói là câu chuyện về mật ong còn rất dài, còn rất nhiều chi tiết thú vị lắm.
1: Bích Thảo xin cảm ơn bác sĩ và cũng xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán thính giả. Bích Thảo xin kính chúc quý vị có một ngày thật bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe.
0: Và trước khi chia tay thì chúng tôi cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và cũng xin nhắc lại là những thông tin y học về mật ong trong chương trình này có mục đích là để chia sẻ với quý vị để tham khảo mà thôi. Khi có những vấn đề bệnh lý cần thiết thì xin quý vị liên lạc với các bác sĩ Đông y hoặc là Tây y, tùy theo sự lựa chọn của quý vị. Trước khi chia tay, chúng tôi xin chân thành kính chúc quý vị cùng quý quyến lúc nào cũng được mọi sự như ý.
1: Bích Thảo cũng xin nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến đề tài dược thảo đối với bác sĩ Nguyễn Đức Cương, xin liên lạc vào địa chỉ email hạnhphucvoidongy@viettv.com hoặc là liên lạc vào số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Bích Thảo xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.

nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, thì gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Hoang 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
2: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng, được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruit Tree and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo 10, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo 10 tại hội chợ sẽ được tặng vé tham dự hội chợ Tokyo 10 trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
2: Thông báo, Elay Skincare có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, Làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là nano hair stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sập mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Thông báo cần người, Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cháu Phó, với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hằng Seo chờ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá ba bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương hồi nào 250ml 1 đồng 79, bún thương hiệu Sunny 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non sen family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Bò,
2: riêu,
1: bò,
2: riêu.
0: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không, bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
1: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
2: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
6: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
7: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay, Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
6: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi cưới với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
7: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
6: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào, đúng không quý vị?
7: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều, cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày, và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
6: Đúng rồi, và khi mà chút xíu nữa đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết, thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ, không đủ với hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
7: Dạ đúng rồi ạ.
6: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Dạ. Chảy xệ, nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
7: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da, và đặc biệt là những vùng
6: giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như

0: ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á, thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
1: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
0: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucoidan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
1: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là Fucoidan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất Fucoidan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng, vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
0: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
1: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
0: Dạ đúng rồi, thì thông thường á, là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này á, là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving á, sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất là quan trọng trong cái vấn đề làn da cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
1: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving á, thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này á, thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vừa đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
0: Và một điểm cộng rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị á, là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
1: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người, trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn, khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng
0: rất
1: ngày
0: là tiện

0: lợi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Ừ. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và mà anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình. Vì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị.
1: Ừ.
0: Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
1: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi, ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là
0: cách ngày
1: hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
0: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
1: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.

0: Kim Thi.
1: Ôi Nhật Minh, em đi đâu đây?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn, chị đi đâu đây?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra thức thì nè.
0: Ôi dạ trời ơi, không biết bao lâu rồi giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè, được. Bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh, thôi đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp, bây giờ tính
1: giờ
0: đi ăn ở đâu
1: ta?
0: Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn ở đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà hàng bún bò vịt Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em, đi.
1: Ủa phải không?
0: Em thích nhà hàng
1: bún
0: bò vịt
1: Thanh Đa lắm.
0: Vậy đi ăn ha.
1: Ok.
0: Đi qua bún bò vịt.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu của chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: trời
0: coi
1: ơi,
0: coi giờ
1: fan ở đó luôn hả?
0: Giờ để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Thường... chứ bình thường em ăn món gì?
0: Ở đó là chắc chắc bún măng vịt Thanh Đa là
1: chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả?
1: Ừ.
0: Em thì em thích bún măng vịt. Cái lý do là tại chị biết sao không? Vịt đó nhiều chỗ nó có mùi lắm.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà cái chỗ bún măng vịt Thanh Đa này á, cái món bún măng vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh, tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á, nó rất là thơm, nó thanh thanh mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa gỏi
1: cái gỏi đó là chị... mấy cái là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á, là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi đó. Trời ơi, nó chua chua, ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng
1: rồi. Trời
0: đó.
1: Ơi, mà chị thích đó là tại vì mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi ra rồi gắp chấm vô một miếng
0: đúng
1: nước
0: rồi,
1: mắm.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Mà nước mắm nó sờ sờ sờ sờ đó, nó không có lỏng. Nhiều
0: đúng
1: ở chỗ khác nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á. Tại vì á, nó cái nước bún ăn vịt của mình nó đã hơi loãng loãng rồi. Cho nên á, là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc. Thì khi mà mình trộn, mình gắp miếng vịt, cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt sền sệt. Mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi, nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gắp này gắp kia bỏ vô. Nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi, rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: không,
0: cũng
1: ăn riêng
0: hợp.
1: Nó mới ngon, tại vì em mà bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi. Cho nên chị thấy là bún ăn vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì ăn riêng vậy nó mới ngon.
0: Giờ
1: đậm vị luôn á,
0: lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn bún ăn vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái chả giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ở chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn. Mà cái vỏ của nó đó là cái vỏ và cái bánh tráng nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.
0: Cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
1: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad ha, miếng rau thơm nữa rồi cuộn chung với nhau rồi chấm nước mắm.
0: Nước mắm
1: cái đó mới
0: lại
1: ngon.
0: Quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha. Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè, thịt nướng cũng nướng ngon luôn. Mình ăn có nhiều rau, rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó, thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng, không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á, thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ.
1: Tại biết
0: ai
1: sao
0: đây rồi ăn cái món đó là hợp lý luôn.
1: Ừ, không có tinh bột phải
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Nhưng mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt, cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị có
0: người
1: bị quyến rũ bởi miếng măng vịt à. Ừ đó, chung thủy với người, chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi, nhà chị ta thường là đi 4-5 người lần, lúc nào cũng kêu một món ăn chung. Đố cưng đó là món gì?
0: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
1: Không,
0: một
1: món gỏi
0: ăn chung.
1: Ăn chung là gỏi gỏi ốc, trời ơi, kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe, ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi, cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon. Mà cũng lại là nước mắm.
0: Đúng
1: nước
0: rồi.
1: Mắm cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi
0: không,
1: ốc ở bún vịt Thanh Đa
0: cái gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm,
1: rau răm, rau thơm rồi
0: thơm
1: có hành
0: lắm.
1: Tây, đậu phộng
0: món đó em cũng tủ luôn.
1: Rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó, nó cũng là rất là đặc sệt ha. Rồi xong mình nó chua chua, ngọt ngọt, cay cay.
0: Mà chị
1: Ôi,
0: biết sao không? Cái đĩa
1: ngon
0: gỏi
1: thiệt
0: đó
1: là
0: đó
1: ngon
0: không phải
1: luôn.
0: một cái loại nước mắm đâu, là cái nước đĩa gỏi đó, lúc mà ra mà chị để ý đi là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
1: Đã
0: rồi
1: trộn
0: đó.
1: rồi, nước mắm trộn riêng rồi, nước mắm chấm gỏi
0: Đúng
1: riêng.
0: rồi, nó mới ngon. Chứ còn không á, cái đĩa gỏi mà nó lạt quá chị chấm vô nó chán lắm, dở
1: Đúng rồi,
0: ẹc.
1: đó. Cho nên nhà chị cứ vậy ha. Nhà chị á, người lớn á, thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt, rồi kêu một vị gỏi ăn chung. Còn con nít biết ăn món gì không?
0: Thì này, món này em đáng đúng không?
1: Cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò đây nó mềm mà nó thơm lắm, con chị nó thích dữ lắm luôn.
0: Mà
1: Cứ
0: bữa
1: tới
0: bữa
1: đây là
0: nào
1: cơm
0: chị biết
1: chiên bò lúc
0: sao
1: lắc
0: không? Chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc. Trời ơi, lắc mà chị thấy là điệu nghệ dễ sợ
1: bộ đi ăn là chui vô nhà bếp ta nhìn luôn hả?
0: Không thì tại vì em nhiều chuyện, nhưng
1: Trời
0: mà em phải
1: ơi, hết
0: coi coi
1: sức.
0: là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng, tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai, nó rất là vừa dặn luôn và nêm là vô cùng đỉnh luôn. Cho nên
1: Đúng,
0: em rất là
1: đúng.
0: mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần, chứ không phải là chiên một thố một thau cơm
1: À,
0: chiên rồi
1: tức là
0: chia đâu.
1: order là
0: Đúng
1: mới chiên
0: rồi,
1: mà.
0: tức là một em thấy là một cái đĩa như vậy á, là người ta lấy một chén cơm, người ta chiên trứng riêng, người ta trộn với nhau, cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
1: Thôi, nói chung là nói tới món ăn của bún măng vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi. Hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa, đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi, sao mà mệt mệt hay đi vô đó ngồi ăn một cái cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu. Cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn,
0: Đúng rồi,
1: thích dễ sợ, thích luôn.
0: em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha, rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá, nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam
1: Trời
0: ngày
1: ơi, cái
0: xưa.
1: dân mà ghiền cải lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền, nguyên cái bộ
0: Đúng.
1: đàn tranh treo trên tường đó, trời quá trời loại đàn luôn đó, trời ơi thích
0: Cho
1: ơi
0: nên
1: là
0: nhiều
1: thích.
0: lúc mình vô mình ăn á, hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết,
1: Đúng
0: cho
1: rồi.
0: nên nhiều lúc mình tới em hay dẫn người quen gia đình em tới bún ăn vịt là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà bún ăn vịt Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
1: Mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha. Mấy
0: Ôi
1: bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
0: một dạ hai dạ.
1: một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là gì
0: Miếng
1: đó là
0: ớt đồ
1: cho miếng
0: ha,
1: ớt rồi là mấy bạn vui
0: mà nói chung
1: vẻ
0: là ra
1: lắm,
0: món
1: đem
0: nhanh,
1: ra
0: phục vụ nhanh là em
1: dễ
0: rất là
1: thương lắm.
0: ok. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi,
1: Mình nhiều khi
0: ngồi
1: mình không
0: chờ
1: có thời
0: lâu quá.
1: gian, nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn có bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
0: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
1: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám
0: Ủa
1: ra
0: sao
1: ngoài
0: vậy?
1: ăn. Thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường.
0: Đâu, nhưng mà ở đây có nước rau má đậu xanh.
1: Thôi, nước rau má đậu xanh cũng đường không cũng ngọt thấy mồ.
0: Không, chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghiền cho chị à.
1: Vậy hả?
0: Rồi còn có nước nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát ngon mà không có nhiều đường.
1: Thôi nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao,
0: Vậy
1: nghe thì thấy cũng
0: vậy
1: ngon
0: thôi
1: lắm
0: chị
1: mà
0: uống
1: cũng
0: nước lọc, nước lọc cũng được
1: đó
0: mà làm
1: đó
0: gì.
1: cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
0: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở bún ăn vịt Thanh Đa nè họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu có nghe mùi gì đâu, đúng không? Uống
1: Hèn
0: thử đi.
1: chi, hèn chi chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau. mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có
0: đó,
1: được lọc nước rồi.
0: Nó đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên tâm em ăn ở đây, vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại vì
1: chị cô mình... đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
0: Em có con nhỏ nữa cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi có đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì. Cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
1: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
0: Em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm rồi.
1: Mình thấy người ta tỉ mỉ từng chút một.
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
1: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết muối gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới đấy nè chị, là món cơm tấm. Cơm tấm, cái đĩa cơm tấm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè.
1: Cứ buổi chiều order mấy phần đem về nhà cả nhà ăn sao khỏi nấu gì hết.
0: Có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình nghe
1: chọn, trời ơi, nghe em nói gì chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ngay ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa ở ngay cái góc đường Crowwood với Bel Air, giới thiệu liền ngay lập tức nha.
0: Là đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng nào ăn ngon này nha, ăn thử Bún Măng Vịt Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
1: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn á. Nói đã giờ nói là ăn mà nãy giờ nó cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi, ăn thôi nè lẹ còn đi về.
0: Okay, lâu lâu mới có dịp nha. Mình ăn thôi nè chị ơi.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.gov.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Bulletin itself.

0: Glucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cầu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Wow, một ngày rất rất rất rất là nóng đúng không? Anh Dũng.
1: Dạ vâng, đúng thưa chị Minh. Hồi nãy em nhìn thì thấy hình như là 99 độ hay sao đó. Rất rất là nóng thưa chị. Bởi vậy khi mà trời nóng thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận với con em của mình, nhất là trong cái thời gian nghỉ hè. Tại vì có rất nhiều bậc phụ huynh vẫn phải đưa con mình tới babysit tại vì con mình không đi học và quên đi rằng mình giữ có con mình phía sau xe, nên vì vậy mà rất nhiều vấn đề mà tai nạn xảy ra và ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tính mạng của con em mình thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng với lời nhắc nhở đầu chương trình và chúng tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn các nhà bảo trợ cho chương trình An toàn cuộc sống, đó là luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh với business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, suite 189. Điện thoại là 7 xin lỗi, số điện thoại liên lạc là 346 483 2888. Nóng quá, trong cái phòng này nóng quá, bình tĩnh nổi. Dạ, cứ mỗi lần mùa nóng thì ngay từ đầu chương trình tụi mình hỏi đó là tại vì trong cái phòng này nó máy móc nó rất là nóng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713 931 1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống, và chúng tôi mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để chúng ta có các thời gian nó rộng rãi hơn, trả lời nó chi tiết hơn. Câu hỏi từ quý vị gửi vô đó, tôi lái xe trên đường Highway 6 và đường 529, xe tôi ở trong lane kế của lane phải, tôi quẹo phải và đụng ngay vào cửa sau của xe bên trái của xe đang chạy trong lane phải. Vậy tôi có lỗi hay không? Cảnh sát viết cho tôi, cảnh sát đã không có viết tích cực cho cả hai xe luôn.
1: Dạ vâng, giống như em vẫn thường hay nhắc là khi mà nhân viên cảnh sát ra ngoài đường làm việc, vấn đề giống như là điều tra tai nạn giao thông thì cái quyền viết tích cực hay không là do như là cái quyền của người cảnh sát. Tuy nhiên trên cái report đụng xe chắc chắn nhân viên cảnh sát sẽ có để xuống là ai lỗi, hoặc là họ vì cái lý do mà cả hai cái lời khai hai bên nó đều không có phù hợp với cái đụng xe, điều tra đụng xe thì nhân viên cảnh sát sẽ để là conflict of statement, tức là hai cái lời nói nó tương phản với nhau, nó không có khớp với nhau. Trong cái trường hợp này cái vị khán giả này đã khi quẹo phải bằng cái lên kế lên phải và chẳng may quẹo và đụng vào phía sau xe của bên cái cửa cửa cửa bên trái đó, mà cửa sau của chiếc xe người đang di chuyển kế bên, thì trong trường hợp này thì mình phải nhìn xem cái vị trí của cái chiếc xe của cả hai xe nó đang ở như cái lằn nào. Nếu mà mình vô tình mình chạy phạm vào cái luồng của cái lên phải thì chắc chắn là cái lỗi của mình. Còn nếu mà bên bên phải cái xe bên phải mà khi họ quẹo họ không có ôm cái cua sát mà nó lấn qua cái lên của mình thì sẽ là lỗi của họ. Tuy nhiên phải nhìn xem cái vị trí của hai xe ngay lúc mà va chạm thì mình mới biết được thưa chị. Chứ còn nếu nói sơ sơ vậy thì cũng rất là khó khó nói.
0: Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà mình bị tích kịch á, mình cảm thấy là cái tích kịch đó nó không đúng, không chính xác cho trường hợp của mình, thì trên cái tích kịch nó có cái ngày ra tòa, có khi nào mình cãi được không? Ông tòa ông có nghe mình không?
1: Giờ chắc chắn ông tòa phải cũng sẽ lắng nghe mình, nhưng mà mình phải trình bày chính xác và rõ ràng như thế nào thưa chị. Ví dụ giống như em nói cái vị khán giả này đã giữ trong cái lane của mình nhưng mà chẳng may cái xe bên phải lấn qua, thì nếu mình có video cái camera trong xe của mình quay được cái lúc đó thì mình cứ trình bày với tòa thì chắc chắn ông tòa phải giúp mình xóa đi cái tích cực này thưa chị.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, 443 không
0: Dạ đúng rồi đó chị.
2: Chào Tường Minh, chào anh Dũng. Em có cái câu hỏi này nha, hỏi anh giải thích giùm nha. Mình đang chạy lên phải, cái chiếc xe nó chạy lên giữa, nó chen lên, nhưng mà nó chen gấp quá, rồi nó chen qua là mình sợ cái mình mới tấp sát vô lề, tấp sát vô thì cái xe mình nó bị giống như cái bánh nó bị cán cái lề. Rồi cái xe đó nó lạng ra chính giữa, xong nó lạng qua lạng lại vậy đó. Ví dụ nếu mà nó làm gần chiếc xe mình quá, cái đuôi xe của nó mà gần cái đầu xe của mình, vô tình mình thắng không kịp, mình đụng nó, thì cái đó phải lỗi của mình không?
1: À, dạ không thưa chị, tại vì chị đang trong cái len, cái luồng của chị, mà xe đó chạy có một cái luồng khác lấn qua, thì chẳng may nếu mà đụng vào xe của chị thì lỗi sẽ là cái người lái xe đấy, và cảnh sát sẽ viết cho họ là một cái giấy phạt gọi là change lane when unsafe, tức là đổi lane khi mà nó không an toàn thưa chị.
2: Nhưng mà mình đụng vô cái đuôi xe của họ thì nghe nói là mình đụng vô cái đuôi xe thì xe mình nó bị lỗi, thì không biết trong cái trường hợp đó thì mình nói làm sao để mình.
1: Dạ vâng. Nếu như mà khi mà cái xe đó lấn qua và đụng ngay cái giống như cái góc phải của cái xe đấy, thì chứng minh là cái xe đó nó qua quá sát đi và vẫn chưa có an toàn để mà qua, thì đã va chạm vào chị. Còn nếu mà đã cái xe đã qua luôn rồi, mà rồi qua cái lên của chị rồi và sau đó thắng lại và chị thắng không kịp, thì cái đó mới là lỗi của chị thôi chị. Nhưng mà nếu như chị, dạ vâng, nhưng mà nếu trong xe chị có camera để mà chứng minh là cái xe này qua quá gấp rồi thắng lại, để mà như vậy tạo ra cái đụng xe, thì chị có thể đưa cho nhân viên cảnh sát coi, thì cái nhân viên cảnh sát cũng có thể viết cho cái người này cái tích kịch là đổ lên không an toàn thưa chị.
2: Cảm ơn những gì, tại xe không có gắn camera.
1: Dạ, chị nên mua một cái camera, bây giờ nó cũng không mắc lắm đâu thưa chị, chừng 100 mấy 200 là có một cái rất là tốt rồi.
2: Dạ, cảm ơn Dũng, chào Tường Minh nha.
0: Dạ vâng, chào chị. Thưa quý vị, là đường dây đã trống lại, là quý vị có thể gọi vô tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp nữa đó, thì có những chuyện mà cảnh sát đâu có mặt ở đó đâu, rồi cho mình cái tích kịch, mình cảm thấy là cái tích kịch đó nó hơi quan, thì ra mình cãi ông tòa, có thể nghe những cái lý luận của mình để đổi, hay là có thể bỏ cái tích kịch đó, phải không Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Nhưng mà khi mình ra tòa, mình trình bày, hoặc là mình trình bày cho ông tòa hoặc là bồi thẩm đoàn đó, thì mình cũng phải trình bày một cách rõ ràng. Nếu như mình có vấn đề trở ngại về ngôn ngữ thì mình nên nhờ bạn của mình hoặc là người thân của mình để mà giúp mình giải thích thôi chị.
0: Tôi đã mất một cái bảng số, vậy thì tôi phải làm gì? Nếu mà để một cái bảng số sao thôi, không có bảng số ở trước xe, thì có bị tích kịch không ạ?
1: Dạ vâng, chắc chắn sẽ bị một cái giấy phạt thôi chị. Tại vì luật của tiểu bang Texas bắt buộc mình phải có hai bảng số trước và sau ở mỗi xe. Nếu như nhân viên cảnh sát thấy là mất đi, thiếu một cái bảng số, có cảnh sát có cái lý do để mà chặn mình lại. Và trong cái trường hợp mà nếu mà mình bị mất một cái bảng số vì có thể là kẻ gian lấy của mình, hoặc là những con ốc đó nó lâu ngày nó bị lỏng đi và nó rớt xuống dưới đường, thì mình nên đi là xin một cái bảng số khác thưa chị. Tại vì như vậy thì nó sẽ giúp cho mình rất nhiều cái vấn đề, tránh được vấn đề phiền toái cho mình. Thứ nhất là nếu như chẳng may kẻ gian lấy của mình và dùng cho chạy trên những cái con đường thô rô, thì tiền về mình vẫn bắt buộc mình vẫn phải trả. Và nếu như kẻ gian dùng trong những cái vấn đề mà phạm pháp, thì cảnh sát sẽ cũng lại tìm tới mình, như vậy rất là phiền cho mình thưa chị. Nên tốt nhất là mình nên ra văn phòng sở thuế để mà mình xin lấy hai cái bảng số mới thưa chị, như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho mình.
0: Xin mời một thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
3: Dạ chào anh Dũng, chào chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, chào anh.
0: Dạ chào.
3: Dạ em Bảo. Dạ em có câu hỏi anh Dũng, nếu giả sử sau khi mình inspection chiếc xe xong và mình đi mua cái sticker xong, nhưng mà mình lỡ mình chưa dán vô, rồi mình chạy thêm một tuần nữa mình bị cái tích trịch, thì như vậy mình nói là mình đã mua rồi xong hết, thì khi đó cảnh sát họ có thu lên được là mình đã mua hay chưa vậy anh Dũng?
1: À, dạ vâng, chắc chắn họ có thể bấm cái bảng số xe của anh vào trong cái hệ thống của cảnh sát, thì họ vẫn sẽ thấy được là anh đã có renew cái sticker của xe anh rồi thưa anh. Tuy nhiên nếu mà anh gặp anh cảnh sát nào khó thì anh vẫn có thể viết cho một cái phạt là fail to display, tức là mình không có dán cái giấy đó lên trên xe mình, họ vẫn có thể viết cho anh một cái giấy phạt đó được thưa anh.
3: Nếu mà cái giấy phạt đó mà fail to replay đó có nặng hơn là mình chưa mua không vậy anh Dũng?
1: Dạ, cái giấy phạt mà fail to display đó thì những cái giấy phạt đó nó theo đều có thể từ 1 đồng cho tới 500 đồng thưa anh. Thì ăn thua ông tòa thôi. Em nghĩ trong những cái trường hợp đó thì họ cũng một nếu không là họ dễ thì họ xí xóa cho anh, còn không thì họ cũng phạt tượng trưng vài ba chục gì đấy, tại mỗi tòa có một cái giá khác nhau và mỗi ông tòa có cái quyền khác nhau trong cái vấn đề mà mức phạt thôi, nên rất là khó nói.
3: Dạ dạ dạ dạ, vậy em cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Bảo đã gọi, và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thưa anh Dũng, chồng tôi khi mà nóng giận thì hay xô đẩy, làm cho tôi rất là sợ, mà anh ta cũng có súng nữa. Vậy thì có thể nào mình giấu, mình cất, mình lấy súng của anh đi không được không?
1: Dạ, nếu mà mình theo kiểu Việt Nam mình, cái cách Việt Nam mình lấn láng mình giấu đi thì cũng được, cái đó Việt Nam mình nhé. Nhưng mà đúng theo luật của Mỹ thì mình lấy đồ của người ta mình giấu đi, đó là mình đã phạm vào cái tội ăn cắp, thì nó không được thưa chị Minh.
0: Đồ của chồng cũng ăn cắp nữa hả?
1: Dạ vâng, cái đó
0: tiền chung hả?
1: Tiền chung, đúng, dạ tiền chung. Nhưng mà tại vì cái súng đó là ổng đứng chứ không phải là mình đứng thưa chị. Nếu ông chứng minh được cái đó là hai vợ chồng xài được riêng hết, không có phải là community property, thì nó cũng có thể trở ngại cho mình. Tuy nhiên giống chị Minh vừa nhắc nhở đó, là của vợ của chồng thì đó là cái community property, là của chung với nhau. Nhưng mà tốt nhất nếu như chồng mình hay có cái tật là va chạm tay chân mỗi lần mà nóng nảy đó, thì mình nên ngồi xuống khuyên chồng mình, tại vì sẽ có ngày có những chuyện lớn xảy ra, nhưng mà rất dễ dẫn tới cái vấn đề mà bạo hành trong gia đình thưa chị Minh. Vì khi mà họ tức giận hoặc là họ say, họ không biết họ đang làm gì, và được một lần sẽ có lần thứ hai và lần thứ ba, nên mình cần phải báo với cảnh sát, để mà không phải chỉ giúp mình không, để giúp cho chồng mình có thể là đi học những cái lớp mà gọi là anger management, để mà họ có thể tự kiểm soát được cái hành động của mình trong khi nóng nảy thôi chị.
0: Kêu ổng đi học đó, chắc ổng nóng trước thôi, khi ổng đi học chưa kịp nguội chắc mình cũng lãnh đủ rồi. Đó cũng khó ha. Tụi mình thấy cái câu hỏi này là một cái câu hỏi rất là phổ biến của rất là nhiều người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ mà có những ông chồng nóng tánh một chút, rồi ổng có súng đạn thì cảm thấy vô cùng không yên tâm. Và có những vụ khi mà người phụ nữ đưa ra cái vấn đề này chưa được giải quyết thì đã có những cái chuyện đáng tiếc xảy ra.
1: Dạ vâng, nhất là vấn đề mà bạo hành gia đình thì bây giờ là một cái phát triển trên cái đà đi lên, cái con tăng con số thưa chị Minh, nên mình phải đừng có nghĩ là mình không có cái người đồng hành chung mình để mà trợ giúp mình. Mình phải lên tiếng để mà báo với cảnh sát, để mà họ có thể chỉ cho mình những cái chương trình mà mình có thể liên lạc để mà cần trợ giúp từ phía chính phủ thôi chị.
0: Tôi lấy xe từ một cái parking lot quẹo trái, đường có con lương ở giữa, khi qua khỏi con lương tôi quẹo trái nữa thì đụng một xe ra từ parking lot quẹo phải, ai lỗi vậy anh Dũng?
1: Nếu như mình từ bên trong đường bên lề đường mình quẹo trái, mình đứng giữa con lương rồi, xong mình quẹo trái mà cái xe kia từ trong parking lot chạy ra quẹo phải mình đụng, thì cái xe mà từ parking lot ra sau đó ra quẹo phải sẽ là lỗi thưa chị, tại vì chị từ bên đây đường chị đã băng qua nửa con đường, chị đứng đầu ở phía con lương rồi, tức là chị có cái quyền ưu tiên thôi chị Minh.
0: Cái này gặp ở ngay chỗ trước đài thường xuyên luôn.
1: Dạ đúng rồi. Dạ.
0: Từ bên ách mạc á, quẹo phải qua không bao giờ nhường cho những người U-turn hết.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Thì đó cũng làm cho người ta cũng cảm thấy sợ là không biết là ai là người được ưu tiên hết. Chắc là phải học lại cái bằng viết.
1: Dạ. Hoặc là từ những cái phía bên đường Bel Air mà mình chạy về hướng Hawassist, dọc dọc mấy những cái chợ của người Việt Nam mình cũng bị lấn cấn vấn đề này rất là nhiều thưa chị.
0: Ở trong cái bà kinh lót chạy ra là lúc nào cũng phải nhường cho những người đang đi trên đường phải không?
1: Dạ vâng đúng rồi, mình từ trong bắc kinh lót là mình phải nhường thưa chị.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
4: Dạ em chào anh Dũng, chào chị Tường Minh. Dạ anh Dũng ơi, anh cho em hỏi thăm á, giống như em có cái người neighbor họ cứ sử dụng cái địa chỉ của em để mà deliver mấy cái package, xong mà họ cứ tới nhà bấm chuông nói là deliver lộn qua nhà em là họ cần phải lấy cái package, nhưng mà cứ như vậy hoài á, tụi em thấy không có được thoải mái để cho người ta sử dụng cái địa chỉ mình cho lắm, thì em phải làm sao anh Dũng?
1: Dạ vâng. Trên cái những cái thùng có những cái gói quà đó đó thưa chị, để địa chỉ của chị hay để của họ thưa chị?
4: Dạ để chị của tụi em.
1: Dạ vâng. Nếu như vậy thì chị đã có nói với họ là họ không, chị không cho phép họ dùng địa chỉ của chị đúng không?
4: Dạ em có nói.
1: Dạ
4: thì
1: vâng.
4: Họ nói là mấy đứa nhỏ nó make mistake để lộn địa chỉ.
1: Dạ cái này không có thể. Dạ vâng cái này không thể lộn được, có thể là họ có một cái ý đồ khác nữa chứ không phải là vô tình, tại vì thật sự mình có địa chỉ của mình mà nhà cái bên mình đâu có cần phải như dùng địa chỉ của nhà cái bên làm gì, ngoại trừ mình có một cái ý gì đó không có được rõ ràng cho lắm. Sau khi mà chị đã nói với họ rồi thì nếu mà họ vẫn tiếp tục làm như vậy, lần sau những cái gói quà đó tới chị cứ gọi thẳng cảnh sát, nói là có những cái suspicious package gửi tới nhà chị. Thì cảnh sát sẽ tới và nhận lấy những cái món quà đó, những cái thùng đồ đấy, và nếu cái hàng xóm có vấn đề gì thì họ có thể liên lạc thẳng với cảnh sát để mà nhận lại từ phía cảnh sát thôi chị.
4: Như là anh Dũng cho em hỏi thăm á, họ hay đậu xe nửa cái chiếc xe của họ block cái driveway của tụi em, thì tụi em gọi á thì họ mới move đi, còn có khi á thì là những cái nhà mà pick up trash á họ cũng đậu trước nhà em vậy. Em biết cái curb sai á thì là public họ muốn đậu, nhưng mà mình có quyền kêu họ dời đi để mình đem thùng rác của mình ra không anh Dũng?
1: Dạ chỉ có cái mà họ đậu block driveway của chị thì mới là cái vấn đề thôi thưa chị. Còn nếu mà họ đậu ở trước ngay trên đường mà phía trước cửa nhà chị này nọ, miễn không có block cái driveway của chị thì không có vấn đề gì hết thưa chị.
4: Vậy thì em giống như tới nhà mà em lấy trash pick up á, em không có chỗ để thùng rác.
1: Dạ.
4: Thì có driveway của em mà đây họ đậu luôn hai chiếc xe ở đằng trước nhà là hết cái driveway, là hết cái curbside rồi.
1: Dạ. Thì lần sau mà khi mà họ đậu block cái driveway của chị cứ, nếu mà chị đã nói chuyện với họ nhiều lần rồi mà họ vẫn không biết điều để mà giúp chị giúp đỡ nhau trong vấn đề đấy, thì chị đừng không có cần phải nói qua nói lại với họ để mà mất lòng làm gì. Chị cứ gọi cảnh sát tới rồi cảnh sát sẽ liên lạc với họ, giải quyết với họ thôi chị.
4: Vậy em để ý rồi cái gì em nói với họ. Tại em có chụp hình để là cái gì em có bằng chứng.
1: Dạ vâng.
4: Dạ. Ok, em cảm ơn anh Dũng, em cảm ơn chị Tường Minh.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng. Sáng nói về cái chuyện hàng xóm, nếu như mà hàng xóm thì cái hàng rào chung đúng không? Họ muốn sửa cái phần bên họ thì họ có cần phải nói cho mình biết tôi sẽ sửa hàng rào không? Và khi mà họ mở cái cửa phía sau của mình họ đi vô á, để mà họ tháo cái hàng rào ra hay cái gì đó, họ có cần xin phép mình không? Họ có quyền đi vô sân sau nhà mình không?
1: Dạ, khi mà họ sửa cái phần mà bên phía họ, thật sự họ không cần phải nói với mình, tại vì họ là người chịu trách nhiệm trả tiền. Mà nếu mà họ bước vào sân của mình thì chắc chắn họ phải có cái sự đồng ý của mình thưa chị, tại vì không có cái luật nào nói là mình thay hàng rào, nhưng mà mình có thể bước qua, lấn qua bên phạm vào cái đất sau của nhà hàng xóm sau lưng mình thưa chị Minh.
0: Nếu như mà họ sửa cái hàng rào như vậy mà họ làm hư hại cái cây phía bên mình thì mình có complain họ được hay không?
1: Dạ, nếu như họ cố tình nhé, nếu họ cố tình họ gây thiệt hại cho chị, cho cái cây của chị, vì giống như họ cố tình khi mà họ
0: bước lên làm ngã
1: hoặc là cố tình đá rớt trong lúc đi ngang qua đá rớt cái chậu cây gì đấy, nếu mà chị có những hình ảnh đó thì chị có thể gọi cảnh sát. Đây là cái tội phá hoại tài sản của người khác chứ không phải là một cái vô tình. Còn nếu như họ vô tình thì chị có thể vẫn có thể yêu cầu họ bồi thường, còn nếu họ không bồi thường thì chị có thể đưa họ ra tòa cho luật dân sự thưa chị, bắt họ bồi thường.
0: Họ cho đỡ tức vậy thôi chứ hàng xóm làm lớn chuyện nên chỉ có thiệt hại thôi.
1: Vâng, thì chị Minh nói cũng đúng. Khi mà có những cái người hàng xóm ở kế với nhà mình mà họ có những cái cách cư xử hoặc là khó chịu cũng phiền cho mình lắm thưa chị, nó khó chịu lắm, làm cho mình bớt đi cái cảm giác thoải mái khi mình ở trong căn nhà của mình thưa chị.
0: Ừ, thôi kệ đi. Là mình nói vậy đó, có nhiều người là một chút cũng không chịu nữa, hơn thua từng một tí một, từng nhánh cây nó chỉ qua, nhưng mà căng thẳng quá thì nó cũng mệt. Thôi cứ chị ra nhường nhau một tí phải không Dũng?
1: Dạ vâng, nhường nhau một chút xíu để mà lùi lại bước cho nó khỏe mình thôi chị.
0: Chứ để đi ra rồi gặp mặt hàng xóm mà nhìn nhau như kẻ thù thì mình đi về nhà cái mái ấm của mình đó, mặc dù là mình không có va chạm với người ta, mình về nhà mình mở cửa mình vô nhà thôi, nhưng mà nó cũng không có vui.
1: Dạ vâng. Dạ. Được cái người hàng xóm của kế bên em rất là dễ thương, khi mà thấy em khiêng nặng gì cũng hỏi cái đó có cần giúp không, hoặc là họ đi xa họ cũng nhắn tin cho em nói là vợ chồng tôi đi xa nha, để ý dùng nhà, hàng xóm mình giúp qua giúp lại như vậy thì nó sẽ tạo cái sự thoải mái cho nhau nhiều hơn thôi chị.
0: Dạ vâng, hàng xóm thì giúp nhau lắm, nhưng mà tại vì thân nhau quá rồi nhiều khi cũng hơi xuồng xả chút. Thân quá thì cái chuyện mở cửa ra sân sau nhà mình nó giống như là họ cảm thấy nó bình thường.
1: Dạ, nhưng mà phải có cái sự đồng ý với nhau chứ không phải là
0: hôn.
1: Dạ vâng, phải
0: muốn mở lúc nào mở.
1: Muốn mở xuống rồi cái mình lấn bước qua nhà người ta như vậy thì không có được thưa chị, cái đó là phạm luật rồi.
0: Cái đó có vẻ là thân quá rồi đó. Thân quá nhờn.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên thì
1: được cái khu của nhà em thì rất là thoải mái với nhau. Giống như em vẫn chia sẻ với chị, nhiều khi con chó nhỏ nhà em nó đi lạc đó, mà tụi em nhắn lên trên cái Facebook cái là cả hàng xóm tìm chung với nhau. Cách đây 2 tuần thì con chó nhỏ của em nó cũng tại vì mưa lớn rồi sấm sét quá nó sợ, nó lại chạy ra ngoài được, cái tại cái anh cắt cỏ anh không có để lại cái những cái đồ chặn của em như họ cũ nên chó nó chạy ra được, thì em cũng lo lắm, nhắn tin ra cái là hàng xóm cũng đi kiếm được, qua ngày hôm sau có người đưa tới nhà rồi thưa chị.
0: Dạ vâng, mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Hồi sáng từ mình đã đọc á, mà mấy lần mấy nay ít tháng nay cũng có những cái bản tin nói về cái chuyện mà cái xe scooter nó có những cái luật lệ cho xe đạp điện nữa, chuẩn bị cũng ra nữa, nhưng mà cái câu hỏi này á, là một cái người đi bộ ở trong park rồi bị những người thanh niên họ đi xe đạp ở trong cái park á, trong cái đường chạy bộ đó, rồi có những người chạy xe đạp chung trong đó luôn thì đụng phải và gây thương tích. Vậy thì cái người mà đụng cái anh đi bộ đó có phạm tội hình sự hay là cái phải chịu trách nhiệm về cái y tế này kia cái nọ cho anh kia không?
1: Dạ chắc chắn thưa chị Minh, nếu như đây chỉ là thuần túy một cái tai nạn đụng xe giữa xe đạp và người đi bộ thì trên cái report họ sẽ để là pedestrian và bicycle, tức là người đi bộ và cái người lái xe đạp cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề mà sức khỏe, bác sĩ bồi thường tất cả những cái chi phí giống như là mình đụng xe vậy thưa chị Minh. Còn nếu như mà mình chứng minh được đây là một cái sự cố tình, giống như mình đi bộ cái họ thấy mình ghét, họ ghét mình vì vấn đề gì đấy, họ đâm vào từ sau hoặc trước mặt mình, họ đâm thẳng vào gây cái thương tích cho mình, thì đây là không phải là luật dân sự nữa mà đã trở thành hình sự thưa chị Minh. Nên phải coi cái từ trường hợp như thế nào. Nhưng mà chắc chắn mình phải có làm một cái report và mình bắt họ phải bồi thường cho mình thưa chị.
0: Nhưng mà nếu như mà đó là những trẻ nhỏ dưới 18 tuổi thì ai chịu trách nhiệm? Các em đâu có tiền đâu bồi thường.
1: Dạ không, mình lúc nào mình phải tìm cái người mà có khả năng bồi thường chứ không phải là những người không có. Việt Nam mình kêu là phải nắm kẻ có tóc chứ không có chọc đầu, thưa chị Minh. Thì trẻ nhỏ dưới 18 tuổi thì mình thưa cha mẹ của các em, thưa chị Minh.
0: Ừ. Vâng. Mà cho dù các em 18 tuổi, các em cũng chưa có tiền để bồi thường nữa.
1: Dạ vâng. Cái đó là nếu mà luật dân sự, thưa chị, còn luật hình sự thì 17 tuổi ở tiểu bang Texas là bắt đầu chịu trách nhiệm cho cái hành vi của mình rồi, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà cái đó accident thì đâu có phải là luật hình sự phải không?
1: Dạ vâng. Nếu giống như em có nói đó, nếu như là một cái sự vô tình chạy nhanh quá, không thấy người đi bộ đâm vào thì cái đó là accident. Còn nếu mà vì một cái lý do gì đó họ bực tức mình, họ ghét mình vì mình đi bộ trên cái trail, khi mà nếu mình đi vào những cái trail dưới trong cái công viên, thưa chị Minh, có nhiều người họ chạy xe đạp, họ rất là xấu tánh, họ
0: chạy
1: cố tình lắm. Dạ cố tình đâm vào những cái người đi bộ, họ nghĩ là những người đi bộ như cản đường của họ, họ không chạy nhanh được, nên có nhiều người họ có cái tính xấu, họ đâm vào. Như vậy nếu mình chứng minh là họ cố tình họ đâm vào thì đó là một cái luật hình sự chứ không phải là dân sự nữa, thưa chị.
0: Cũng hơi khó chứng minh ha.
1: Dạ, nếu như mà mình đã có những cái lần va chạm nhau trước đây rồi và lần này xảy ra nữa thì những cái yếu tố đó có thể chứng minh được đây là không phải là một cái sự vô tình, thưa chị Minh. Dạ, giống như có một cái cô ở trong tiểu bang Texas này chứ không xa, có trong cái tuần vừa rồi có một cô này là võ sĩ Quyên Anh, mới có hình như là 31 tuổi, đang đi xe đạp với một người bạn nữa, thì cái anh chồng của cô này đang lái xe hơi đi, đã ngang qua mặt rồi, thấy vợ mình rồi, cho xe dè lại đâm vào cái người vợ của mình, gây thương tích rất là nặng, thưa chị Minh. Cái người chồng đã hiện tại là đang bị bắt cho cái tội là aggravated assault with deadly weapon, tự hành hung với vũ khí, tại chiếc xe là vũ khí, thưa chị. Cái là sự cố tình chứ không phải là accident nữa.
0: 713-931-1560. Thí dụ như là xe hơi, tai nạn xe hơi thì mình có cái bảo hiểm của xe mình ha. Còn xe đạp thì đâu có bảo hiểm đâu. Mà trong cảnh sát có cho những người đi xe đạp mà chạy nhanh quá tích cực không? Có cái limit cho xe đạp chạy bao nhiêu không?
1: Dạ không, thí dụ trên những cái walking trail có nhiều khi em thấy là hình như ở Terre Haute Park, cái khu vực đường Memorial, hình như họ có để là 5 mile một giờ thôi. Dạ. Còn nếu đi hơn nữa thì những anh chàng cảnh sát mà làm về công viên Park Division, họ có quyền viết tích cực trong đó, thôi chị.
0: Dạ đúng rồi, để 5 mile, nhưng mà các em mà nhất là mùa hè này các em đi tra công viên chơi, các em đua luôn chứ đâu có 5 mile đâu, người đó chạy rất là nhanh.
1: Khi mà mình đi vào những cái trail đó, thưa chị Minh, walking trail đó, giống như em nói, em nhắn vừa nói là ở khu vực Terre Haute Park, là nếu mà những quý vị nào thường hay đi trên con đường Willcrest mà gặp ra tuốt ngoài Memorial hoặc là Dale Ashford đồ ngoài đó thì sẽ biết cái walking trail này, Terre Haute Park. Những người lái xe đạp cho nó, họ chạy rất là nhanh, rất là ẩu, thưa chị Minh, và thường rất là dễ gây ra tai nạn, gây ra tai nạn ở trên những cái walking trail này, thưa chị.
0: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Tôi mới thấy có một cái tin nói về chiến dịch giảm tốc độ, thì cái đó là cái gì vậy anh Dũng?
1: Dạ, đây là một cái chiến dịch bắt phạt nhắm vào những người lái xe quá tốc độ do Bộ Giao thông của tiểu bang Texas đưa ra, thưa chị. Và từ bắt đầu đã bắt đầu rồi cho tới ngày 2 tháng 8, từ đây cho tới ngày 2 tháng 8 thì quý vị sẽ thấy rất nhiều cảnh sát ở ngoài đường, từ Texas DPS cho tới những nhân viên cảnh sát trong khu vực giống như là Harris County hoặc là thành phố Houston, sẽ thấy cảnh sát viết tích cực rất là nhiều nhắm vào những cái người mà lái xe nhanh, tại vì nội trong cái theo thống kê của tiểu bang Texas đó, là trong năm 2025 vừa rồi thôi đã có tới 150.000 vụ đụng xe có liên quan tới vấn đề mà chạy nhanh tốc độ, thưa chị, và trong đó có tới 1.247 vụ là gây ra tử vong và có 5.652 vụ gây thương tích cho những người bị đụng xe, thưa chị. Vì lý do đó mà họ cũng tiểu bang Texas ra một cái chương trình là rất nhiều cảnh sát sẽ viết tích kịch từ bây giờ cho tới ngày 2 tháng 8 và nhắm vào cái đụng xe, tốc độ. Việt Nam mình thì cứ nghĩ là nếu như đường tốc độ cho 65 thì tôi chạy 70 hoặc 75 chưa có hơn 10 mao thì cảnh sát không có quyền bắt. Dạ không, nếu như tốc độ cho 65 mà quý vị chạy 66 cảnh sát vẫn có quyền bắt, nhưng mà tại vì họ không muốn bắt mình thôi chứ không phải họ không được quyền bắt nhé.
0: Nhưng mà cái câu này là tụi mình nói hoài, mỗi lần nói về tốc độ là tụi mình sẽ nói khi mà mình đi trên freeway, mình đi đúng tốc độ, tức là mình đi chậm lắm rồi mà người ta lái xe qua mình đó, người ta tỏ thái độ với mình ghê gớm lắm.
1: Dạ vâng, cái đó thường rất là xảy ra rất là nhiều, thưa chị Minh, nhất là trong những cái giờ mà đi làm đó, buổi sáng hoặc là buổi chiều đi làm về cũng vậy. Buổi sáng thì họ nôn đến chỗ làm cho kịp giờ, còn buổi chiều thì họ muốn đi về nhà, tại vì nóng nảy, nóng nực quá thưa chị, nên họ rất là dễ bị bực tức. Nếu mình chạy đường tốc độ cho 65 mà mình chạy 70, 75 thôi là họ bấm còi nọ, họ làm cái ghê lắm. Nhưng mà hỏi là mình làm như vậy mình có đúng luật hay không? Dạ đúng, mình chạy như vậy là đúng luật rồi. Còn những người khác họ đi nhanh hơn hay gì đấy là cái chuyện của họ và có thể họ bị tích kịch thôi chị Minh.
0: Anh Dũng có những cái tip gì, những cái ý kiến gì cho cái việc là chúng ta lái xe được an toàn không?
1: Dạ, thì khi mà họ đưa ra cái chiến dịch như vậy thì họ luôn luôn nói là để mà được lái xe an toàn á thì mình chạy xe đúng cái tốc độ cho phép. 65 thì mình nên chạy 65 chứ không có nên chạy hơn, và mình cũng phải xem coi cái thời tiết có cho phép mình như vậy không, chứ không phải là trời mưa lớn quá mà tốc độ 65 mình vẫn phải chạy 65. Không phải, mình có thể giảm lại sao cho nó an toàn cho mình. Họ nói là mình có thể đi ra khỏi nhà sớm hơn để mà mình không bị trễ giờ, như vậy mình không cần phải bị vội vã, rồi lúc đó mình sẽ lái xe nhanh và lái ẩu. Thì chị Minh, để ý tốc độ, và tức nhất là những cái khu mà construction zone, cái khu mà sửa đường á, tại vì những cái khu vực sửa đường họ có để là construction zone thì cái hình phạt nó sẽ lên gấp đôi thưa chị Minh, chứ không phải là ít đi. Và cái tốc độ trong khu vực đó họ có quyền giảm lại, ví dụ giống như trên đường là 65 nhưng mà cái quãng đường ngay chỗ cái construction zone rửa sửa đường đó, họ có thể cho xuống còn chừng 55 thôi thưa chị. Và họ nói là dù là mình ngồi trước hay ngồi sau, người lái xe hoặc là hành khách, mình nên đeo seat belt lại, như vậy sẽ an toàn hơn cho mình. Chẳng may nếu như có bị đụng xe thì những cái seat belt cũng có thể giúp mình giữ được cái tính mạng của mình thưa chị.
0: Học sinh còn nghỉ hè đó anh Dũng, nhưng mà tại sao có một số những cái khu trường học á, là buổi sáng cái đèn của school zone nó đã flash rồi anh Dũng?
1: Dạ, có thể là những khu vực này nó có summer school thưa chị. Tại summer school những cái đèn chớp vẫn tính là school zone. Thì hôm bữa lần trước em có nhắc đó, nếu như mình đi trên đoạn đường mà mình thấy có đèn chớp nháy thì mình phải chậm lại, chứ không phải nói ồ nó không có school zone tôi không cần phải chậm. Dạ không phải, nếu như cảnh sát thấy quý vị vẫn chạy nhanh trong, dạ có thể là những khu vực này nó có summer school thưa chị. Tại summer school những cái đèn chớp vẫn tính là school zone. Thì hôm bữa lần trước em có nhắc đó, nếu như mình đi trên đoạn đường mà mình thấy có đèn chớp nháy

0: thấy một số thí dụ như công ty security họ ra họ chặn lưu thông lại cho xe trong công ty ra, hay là những cái nhà đó họ dê xe ra, họ cho người ra họ đứng họ chặn, thì tụi mình thắc mắc là ai có thể chặn, người ta đang lưu thông ai có thể ra hiệu chặn những cái xe đó cho những cái xe khác được ưu tiên.
1: Dạ, những cái công ty giống như là nếu mình đi khu vực đường Elridge, đường 10 thì ngay cái giờ buổi chiều rất nhiều xe đi làm về, thì nhiều công ty ở đó họ muốn nhân viên cảnh sát làm việc ngoài giờ để mà chặn xe cho nhân viên của họ đi ra. Thì chứng minh đúng luật của tiểu bang Texas thì cảnh sát có quyền làm như vậy. Còn nếu không phải cảnh sát thì phải bắt buộc những người phải đi qua học một cái lớp của Texas đó, tức là học về cái lớp gọi là flagman đó, mới được như vậy thôi chị Minh. Hoặc là chị Minh thấy những cái khu vực mà họ sửa đường thường là họ phải sẽ mướn cảnh sát. Còn nếu mà họ tiết kiệm, họ không mướn cảnh sát thì những người ở đó họ để phải mặc cái áo có
0: Reflection.
1: dạ với cái reflection, cái dạ quang đó để mà an toàn cho họ. Và những người này bắt buộc phải qua một lớp học, nghĩa là từ 8 tiếng một ngày thôi, do tiểu bang Texas đưa ra. Và những người này mới có quyền. Còn những giống như chị Minh có nhắc là có những anh security bảo vệ có quyền đứng ra đường để mà chặn đường lại không? Dạ thưa không, nếu các anh này không chưa có đi học qua cái lớp của tiểu bang Texas đưa ra một ngày thì các anh cũng không có quyền ra mà chặn đường, thưa chị.
0: Sao mình biết được, có thể là cảnh sát đi ngang thấy người ta chặn đường rồi hỏi có license không hay là có học không, chứ mình thấy chặn là mình dừng thôi chứ mình đâu biết ai có quyền chặn ai không.
1: Dạ vâng, đúng rồi, người dân thường thì chắc chắn sẽ không có dám đứng lại để mà hỏi anh có học lớp này
0: Anh có
1: không,
0: quyền không,
1: dạ anh
0: anh
1: có
0: có
1: quyền
0: quyền
1: không.
0: chặn.
1: Nhưng mà nhân viên cảnh sát có nhiều người họ sẽ làm như vậy thôi chị. Họ đứng lại, họ yêu cầu cái người mà chặn đường đó, cho họ coi cái có
0: Certificate.
1: đúng là certificate, cái thẻ bỏ túi đó, có cái giấy này hay không. Nếu không có, họ vẫn có quyền viết một giấy phạt thôi chị mình.
0: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục là 713-931-1560 để coi có một người đàn ông mạo danh ha. Không phải, bây giờ có nhiều người mạo danh lắm chứ không phải cái anh này bị bắt á, chứ có thể mạo danh điện lực, mạo danh những cái cơ quan chức năng gọi điện rồi bấm chuông nữa. Cái vấn đề mạo danh này như thế nào anh Dũng?
1: Dạ, cái anh chàng này, anh không phải là nhân viên cảnh sát, cũng không phải là một cái người làm cho tòa án hay một cái gì hết, mà anh này là cái người phạm tội thưa chị. Một người có tội và đang ra tòa cái ngày hôm đó cho một cái cho hai tội nữa chứ không phải một tội, mà anh này bị cái tội là phá hoại tài sản, tức là criminal mischief, và một cái nữa là terrorist threat, tức là hăm dọa người khác. Thì cái ngày hôm đó anh chàng này đi ra tòa ở khu vực downtown Houston. Anh chàng này muốn vào trong cái khu vực cấm không cho đậu để mà đậu xe mình trong đấy. Không biết là tại vì vấn đề trễ giờ, tại vì nếu mà quý vị không rành khu vực downtown thì chắc chắn sẽ khó kiếm được cái bãi đậu xe ở khu vực tòa án chứ downtown. Thì anh chàng này có nói chuyện với một anh cảnh sát của quận Harris County, và mạo nhận mình là nhân viên của liên bang, thưa chị Minh.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7736.
2: Dạ em ơi, xin đi anh Dũng muốn muốn muốn hỏi chắc anh Dũng lại là renew right và license trước 6 tháng là 1 năm là ok phải không anh?
1: Dạ vâng, nếu như cái bằng lái của anh hết hạn vào ngày 21 tháng 7 năm 2027 thì ngày hôm nay anh có quyền renew rồi, anh có thể renew trước 1 năm, thưa anh.
2: À trước 1 năm là được anh hả?
1: Dạ vâng, trước 1 năm.
2: Ồ, trước 1 năm vẫn được luôn. Ok.
1: Dạ.
2: Ok, cảm ơn anh nhiều.
1: Dạ vâng.
2: Chào anh. Cảm ơn anh.
0: Dạ vâng.
2: Chào anh. Chào anh chị.
0: Dạ, chào anh Sunny. Và mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560.
1: Nãy em đang nói.
0: Đang có nói mạo danh...
1: À dạ, mạo danh anh chàng này đã nói chuyện với nhân viên cảnh sát của Harris County và mạo danh mình là cảnh sát liên bang và bắt buộc phải cho mình đậu ở đấy. Nhưng mà anh này không có một cái giấy tờ gì chứng minh là mình là nhân viên công lực. Nên sau khi một quá trình điều tra thì những cảnh sát Harris County đã biết được là anh này là một người tội phạm ngày đó ra tòa, chứ không phải là nhân viên công lực ra tòa. Nên anh này đã bị bắt với cái tội là mạo danh cảnh sát, thưa chị.

0: Hay quá hả?
1: một cái tội từ từ từ cái criminal mischief có thể là class B rồi terrorist threat là class B hoặc class A mà lên tới cái thêm cái impersonate police officer cái này là tội class A misdemeanor thưa chị.
0: Tụi mình quan tâm là ở tù bao lâu?
1: Dạ cái này ở tù cũng một năm thưa chị.
0: Ồ, dạ vâng. Rồi bạo hành gia đình nữa, lần nào cũng có những chuyện bạo hành gia đình hết.
1: Dạ.
0: Thương nhau lắm, cắn nhau đau hay sao anh Dũng?
1: Nhưng mà cái lần này thưa chị Minh, em thấy nó rất là sai, là một người phụ nữ, là một người con đã dùng súng bắn vào tay người cha của mình và sau đó cầm cái súng đập vào đầu người mẹ của mình thưa chị Minh. Và cảnh sát bay theo tới thì cô này đã kiểu như là chặn cửa lại, không có đi ra ngoài để mà nói chuyện cảnh sát. Thì sau một cái thời gian cũng khá dài, cảnh sát đặc nhiệm của cảnh của bay theo tới và cuối cùng đã bắt được cô này, không có vấn đề gì thưa chị. Nhưng mà cái ở đây mà em nói là thường Việt Nam mình nói là người phụ nữ là tay yếu chân mềm, nhưng mà trong cái trường hợp này thì thật sự không yếu và không mềm chút nào thưa chị. Tại vì cô này đã dùng súng mà bắn vào người cha của mình rồi lấy đập vào đầu người mẹ ruột của mình nữa thưa chị. Nên cái đó là một cái mà em luôn nhắc nhở đó, nếu như mình cảm thấy tự mình phải biết mình thấy mình có cái vấn đề nóng nảy, nóng tính thì mình không nên mua súng hoặc là có đeo súng trong người làm gì thưa chị. Và cô này đã bị bắt với tội là aggravated assault with deadly weapon. Bình thường nếu mà cha mẹ của cô này chưa tới 65 thì nó là assault with deadly weapon, còn là aggravated tại vì ông vợ song thân của cô này đã hơn 65 tuổi thôi chị, thì cái tội nó sẽ nặng hơn.
0: Wow, đụng tới người lớn tuổi là tội nặng hơn anh Dũng?
1: Dạ vâng, từ 65 tuổi hoặc là trẻ em là cái tội nó sẽ nặng hơn thôi chị.
0: Rồi, để coi coi chúng ta có những cái tin tức như thế nào nữa.
1: Chị Minh nhớ cái tuần trước em có kể tới là cái một anh chàng cảnh sát của thành phố Houston cũng dùng cái camera đó, nhưng mà anh này là giống như là cảnh sát khi mà tụi em bỏ được làm công việc điều tra thì mình có cái access, thì mình có cái có quyền đi vào những cái camera này để mình coi cái xe này lưu hành trong những quãng đường nào, nhưng mà nó giúp trong cái công việc điều tra. Nhưng mà lần tuần trước thì nhân viên cảnh sát Houston, một người sergeant thượng sĩ bị bắt vì dùng cái, xin lỗi không phải cảnh sát Houston, xin lỗi vấn đề này, của thành phố Pasadena. Lần trước là Pasadena thưa chị, dùng cái flock camera để mà theo dõi cái một người nữ cảnh sát làm chủ của mình. Còn tuần này là một anh cấp bậc cao hơn là trung úy của quận hạt Fort Bend County đã đi vào cái flock camera để mà dùng cho cái công việc riêng chứ không phải công việc của sở cảnh sát. Và họ nói là trong cái một năm thôi mà thấy được là anh này vào cái hệ thống camera theo dõi một chiếc xe này tới 148 lần thưa chị.
0: Để chi vậy?
1: Thì để theo dõi xem có vấn đề, nó là stalking, tức là theo dõi để mà hâm dọa vấn đề cá nhân. Nhưng mà hiện tại thì họ chưa có đưa tên anh này ra vì anh này chưa có chính thức bị khởi tố, vẫn đang trong vòng điều tra thôi chứ chưa có chính thức khởi tố, nên họ không có đưa tên của anh này lên trên cái đài tin tức thưa chị.
0: Dạ. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại thường xuyên để chuẩn bị dễ nha, 713-931-1560. Có cái vụ cũng thấy nó hơi bệnh hoạn một chút xíu. Một người này có phải là cảnh sát không anh Dũng? Một người tới 50 mấy tuổi hả? Mà đi gạ gẫm một đứa 11 tuổi.
1: Dạ. Anh chàng này không phải là cảnh sát thưa chị, nhưng mà là nhân viên trình diện, probation đó.
0: Giống anh Dũng.
1: Dạ không, không, em là cảnh sát, lúc đó em làm trong văn phòng trình diện chứ không phải là giống như em. Chị nói vậy là nhiều người, quý vị sẽ hiểu lầm. Dạ không, anh này là người, không phải là cảnh sát, nhưng mà anh này làm cho
0: làm việc,
1: làm việc trong cái văn phòng trình diện của tiểu bang Texas chứ không phải của quận hạt.
0: Đó, ai làm trong đó cũng cảnh sát nên dạ
1: không,
0: mình mới hỏi.
1: Dạ không, có giống như quận hạt Harris County họ có những người probation officer, những người này không phải là cảnh sát thưa chị Minh. Tuy nhiên cái đòi hỏi của họ để trở thành một cái người probation officer rất là cao, họ phải bắt buộc phải có bằng đại học 4 năm mới được nhận thưa chị. Mà tiền lương thì lại không có bao nhiêu hết thưa chị. Tiền lương của họ thì như mới bắt đầu vào chỉ có 54.000 mà thôi. Rất là thấp. Vâng, thì anh chàng này 51 tuổi, probation officer của tiểu bang Texas đã lái xe, anh tự thú là đã chịu khó lái xe 3 tiếng đồng hồ để mà tới cái thành phố nhỏ đó để mong là gặp được cái cô bé 11 tuổi để mà có vấn đề quan hệ với đứa bé này. Nhưng mà anh chàng này không hoàn toàn không biết là cái đứa trẻ 11 tuổi mà anh vẫn thường trao đổi hình ảnh qua điện thoại là một nhân viên cảnh sát ngầm thưa chị, cảnh sát chìm. Và nên khi anh này vừa tới cái địa điểm đó cách xa nhà anh ở tới 3 tiếng thì đã bị cảnh sát chìm bắt được tại chỗ, tại cái địa điểm đó thưa chị Minh.
0: Wow, mà có cái mình mở đầu đó mình nói là bệnh hoạn, con nít 11 tuổi mà một người đàn ông lớn tuổi như vậy không biết là ham muốn cái gì ở một cái đứa con nít.
1: Cái vấn đề này bây giờ nó xảy ra rất là nhiều thưa chị Minh. Giống như mình vẫn thường đưa lên đó, nhân viên cảnh sát, rồi nhân viên làm trường học, thầy giáo, cô giáo nữa chứ không phải thầy giáo không thưa chị Minh. Rồi có những người là vấn đề học thức rất là cao, rồi có giữ những cái chức vụ rất là quan trọng trong trường học hoặc là trong một cái cơ sở nào đó của chính phủ, nhưng mà lại vướng vào những cái tội này thưa chị Minh.
0: Tới cái mùa nắng nóng quá rồi, tụi mình nhớ cái chú mà hay gọi hỏi cái được đốt rác không anh Dũng, có cái luật cấm đốt rác nào trong cái mùa nóng năm nay không anh Dũng?
1: Dạ không thưa chị Minh, tuy nóng nhưng mà cách đây một tuần mình cũng được rất mưa rất là nhiều nên quận hạt Harris County chưa ra một cái lệnh là burn ban đó. Họ chưa có ra cái lệnh cấm đốt rác thưa chị Minh. Nhưng mà em nghĩ là năm nay sẽ đỡ hơn tại vì sắp tới tuần sau gì nữa mình lại có những cái cơn bão mưa nó đi vào nữa rồi nên nó, em nghĩ tôi chắc sẽ không có thưa chị.
0: Dạ vâng. Tụi mình nhớ là có một cái mùa hè năm nào đó thì anh Dũng có nói về thú nuôi, có những cái luật dành cho thú nuôi ở ngoài nữa chứ không phải là không có, nhất là trong cái mùa nắng nóng này hình như là chó mèo gì đó phải có mái che cho nó hay sao đó anh Dũng phải không?
1: Dạ vâng, đó là những con chó mình nuôi, chó lớn mà mình nuôi ngoài sân đó thưa chị, hoặc là miễn chó mà mình không muốn nuôi trong nhà mình nuôi ngoài sân mình phải có cái một cái nhà ở hẳn hoi cho nó, tức là cái nhà đó, cái chuồng chó đó phải nâng cao khỏi mặt đất và không phải trong cái vùng mà bị cái như là bị chủng nước đó, phải khô ráo và có mái che cho đủ cái chiều cao cho thoải mái cho con chó này đi ra đi vào. Và dây xích không được phải là không được làm bằng dây xích quá nặng thưa chị, giống như những loại xích mà nhiều người vẫn thường dùng hồi trước đây bằng sắt sẽ gây cái sức nặng đè cái cổ con chó sẽ gây thương tích cho con chó là không được thưa chị Minh. Nếu như mình vẫn phạm vào những cái luật này thì mình nên mau chóng thay đổi, tại vì nếu như hàng xóm thấy được chụp hình gửi vào cho những cái cơ sở mà animal control bảo vệ súc vật họ sẽ tới và có thể truy tố mình ra tòa với tội là bạc đãi súc vật thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Chúng ta cũng còn có vài phút nữa thôi, 713-931-1560, về người già với trẻ em trong cái mùa nắng, chắc chúng ta cũng cần phải nhắc một chút xíu, lần nào thì chúng ta cũng nhắc, đầu chương trình cũng nhắc và cuối chương trình cũng nhắc về cái vấn đề thời tiết, bởi vì phải nói là ở trong xe nó nóng kinh khủng luôn. Tụi mình thấy có một cái vụ này cũng xảy ra một tuần hai tuần rồi, không biết có nói anh Dũng chưa, là một cái người đó bị lóc ở trong cái xe của mình, cái xe mới của mình, rồi nó bị mát điện gì đó mà mở cửa ra không được, nhưng mà tại xe mới quá nên đập kiến thế tiết rồi phải kêu cảnh sát tới mở cửa cho. Cái đó cái tính mạng mình hơi dẫn chơi chút xíu, không biết anh Dũng có khi nào mà bước vô xe trong cái thời tiết nóng này mà cảm thấy thở không nổi luôn không?
1: Ồ dạ có thưa chị Minh, không phải bước vào xe không mà hôm nay chắc em cũng chưa thông báo chị Minh và khán giả biết là bây giờ hiện tại bây giờ em không còn phục vụ trong cái văn phòng trình diễn nữa, mà tại vì em làm cái tính em là phải đi ra ngoài đường. Trước đây thích làm việc ở ngoài, giống như là vào những cái nhóm bắt truy nã để đi ra ngoài đường, đi khắp mọi nơi. Thì 2 năm nay em đã vô văn phòng trình diễn, em ngồi được 2 năm. Ngày hôm qua, dạ vâng, rất là buồn, dạ vâng, rất là buồn. Ngày hôm qua là ngày chính đầu tiên chính thức em đi ra ngoài, đi patrol lại Hồ Chí Minh. Đi ra patrol lại thì sáng nay cũng vậy thôi, chị mình đi ra đứng ngoài đường làm đụng xe mà cảm thấy mình không có thở được, tại vì nó quá nóng, nó ngột ngạt thôi chị mình.
0: Thích ra đường gặp gỡ người ta hả? Vậy thì cái câu hỏi đó đó, nhưng mà hồi nãy tụi mình có nói là trước khi mình rời làng sống thì mình cũng nhắc, ngoài cái vấn đề mà người con nít bỏ con, quên con nít trong xe, thì chúng ta cũng nhắc luôn những người lớn tuổi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta ở nhà một mình đó, tại vì cái này là chương trình an toàn cuộc sống mà, chúng ta đi ra ngoài trưa, ngoài trời nắng cũng nguy hiểm lắm, nên cũng đừng có đi ra ngoài trời nắng quá trong cái buổi trưa, rất là nguy hiểm cho người lớn tuổi.
1: Dạ vâng, nhất là những người lớn tuổi giống như chị Minh vừa nói đó, thì mình đi ra nắng như vậy có thể dẫn tới cái vấn đề heat stroke thưa chị Minh. Tại vì nắng như vậy sẽ làm cho mình rất là mệt trong người, mình không thở được. Và nhất là những cụ già nhiều khi bị vấn đề gì ngoài vườn, không có ai biết được để mà giúp mình. Và những đứa trẻ cũng vậy, mình chở nó đi, mình phải nhớ là có con mình phía sau để mà mình bế nó theo mình khi mà mình ra khỏi xe. Tại vì chỉ trong vòng 10 phút thôi là cái xe mình có thể, cái nhiệt độ ở ngoài trong nó sẽ nóng hơn ở ngoài 20 độ luôn thưa chị mình. Ví dụ như bây giờ ở ngoài là 99%, khi mà mình đóng cửa, mình tắt xe, tắt máy xe rồi, 10 phút sau nó lên tới 120 lần thưa chị.
0: Nếu như mà mình đi làm mà có cha mẹ già ở nhà đó, mà mình trưa trưa cái mình lo mình gọi điện về mà mình không có liên lạc được, thì mình có cái chương trình gì giúp đỡ, mình có thể gọi cảnh sát check giùm mình được hay không anh Dũng?
1: Dạ vâng, có thưa chị Minh, mình có thể gọi cảnh sát, nhờ cảnh sát tới làm một cái welfare check. Nhưng mà nếu mình ở trong những khu vực mà có cảnh sát constable hoặc là health county, họ có ký cái một cái hợp đồng contract patrol trong khu vực nhà mình ở, thì họ tới cảnh sát tới rất là lẹ thưa chị Minh. Còn nếu mà không có trong những chương trình đó thì nó hơi bị lâu, nên tốt nhất là mình nên gắn những cái camera ở trong nhà mình, sân sau rồi, để mình có thể bấm nút mà là mình có thể thấy được tất cả những cái sinh hoạt trong nhà mình khi mình vắng nhà thưa chị Minh. Còn quý cụ thì nếu có chẳng kiểu như là muốn ra ngoài thì cũng nên cầm theo cái điện thoại của mình đi theo như vậy, để mà con cái mình có thể liên lạc mình bất cứ lúc nào, như vậy đỡ sẽ không bị lo lắng thôi chị Minh.
0: Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Văn Dũng cũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Dũng, gia đình và tất cả quý vị khán thính giả có một buổi chiều thật là bình an bên cạnh gia đình và người thân.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Dosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và Tường Vi xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả của chương trình Yourself buổi thứ ba hàng tuần và xin chào người đồng hành cùng với Tường Vi hôm nay. Chào mừng sự quay trở lại của chị Vân Trang. Xin chào chị.
1: Vân Trang rất là vui mừng khi được trở lại với quý thính giả và Tường Vi trong chương trình Yourself, một chương trình rất là ý nghĩa. Nó có thể kết nối bà con cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại này. Chào Tường Vi.
0: Dạ, rất là vui bởi vì chị Vân Trang đã quay trở lại với chương trình của chúng ta. Và như thường lệ thì đây là một chương trình live trực tiếp từ đồng thu Việt Radio 1560 AM Houston. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị từ khắp Houston cũng như là vùng miền Dallas và tất cả các tiểu bang. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài, đó là 713-931-1560. Và chợ Yourself chiều này đã mở cửa trở lại. Quý vị hãy đi một vòng và xem coi tuần rồi mình đã list lên một cái list để coi hôm nay mình đi chợ mua hoặc bán cái gì nhá. Và trong phòng thu âm thì hai chị em chúng tôi đang chờ đợi sự đóng góp của quý vị. Một lần nữa với số phone quen thuộc 713-931-1560.
1: Lần này thì Houston của chúng ta quá là nóng quá Tường Vi ha. Quá là nóng luôn nên Vân Trang nghĩ là nếu như mà quý vị thính giả có thời gian thì chúng ta có thể là dọn dẹp bớt nhà để cho nhà thoáng hơn một chút xíu. Thì khi mà dọn dẹp như vậy chắc chắn là sẽ có những cái món đồ mà chúng ta không cần dùng đến. Thì lúc đó chúng ta cũng có thể chia sẻ cho bà con đồng hương của chúng ta.
0: Dạ, và nhờ đấy cho Tương Vi chào đón vị thính giả với số phone 4618. Dạ, xin
2: dạ,
0: chào.
2: Em chào hai chị trên đài.
0: Chào anh Jimmy.
2: Chào mừng sẽ quay trở lại con Jimmy. Xin chào anh. Dạ. Hình như người đầu tiên gọi. Em có hai cái đồng hồ đeo tay cũ.
1: Yeah.
2: Cái là đồng hồ Rolex. Em cũng xài cũng khá lâu rồi. Nó thật ra là cũng xài 7-8 năm rồi đó. Nhưng mà giờ không thích cái model đó nữa, bây giờ đổi.
1: Yeah.
2: Thì cái Rolex đó em bán... nó work nhưng mà sometimes mình như là nó bị khô dầu ở chị nghe. Bởi có tiệm thì có cái chú sửa đồng hồ cho nó bị khô dầu thì có thể là nó last longer.
1: Yeah.
2: Thì em bán cái đó thì đã trên một cũng 1.000 mấy, nhưng mà bây giờ em bán 50 đồng thôi.
1: Rồi 50
2: cái model cũ rồi em không thích.
1: Rồi
2: cái đồng hồ đeo tay thứ nhì là Citizen.
1: Rồi
2: thì cái đó chạy bằng battery, thì cái battery nó cũng outboard rồi, nó không có cần ấy, nên cũng xài khoảng 4-5 năm rồi. Chờ ai muốn mua thì cứ thay cái battery vô thôi. Thì em cũng bán 50 thôi, mà hiệu Citizen đàng hoàng.
1: Đấy.
2: Nó có mạ vàng nha, nó có mạ vàng 14 luôn á.
1: Này
2: với lại em có cái trimmer, cái đầu trim cỏ gì. Cái này em cũng xài khoảng 4 năm rồi, nhưng mà lúc quốc chút không ha, thì ai muốn mua thì em bán lại 30 thôi.
1: Rồi.
2: What else I got? I forgot.
1: Máy trim cỏ. Anh có nhớ cái hiệu cái máy trim cỏ là hiệu gì không anh Jimmy?
2: Cái máy trim cỏ là hiệu là Ryobi. Thì currently nó ra ngoài Home Depot của Jimmy mới mua. Một cái nó model nó cũng na ná vậy, nó là 4 cylinder. Cái đời là C320 gì đó, something like that. Thì nó cứ 4 cylinder mà chạy bằng điện. Ok. Thì ai muốn mua cái đó, lúc mà chinh viên chinh mình là bao nhiêu? 40 đúng không?
1: 30.
2: 30 á. Dạ. Dạ, mà quên quá. Với lại chị mình có một cái tivi khoảng 30 inch hiệu Sony.
1: Rồi.
2: Ai muốn mua thì chị mình bán 50 thôi.
1: Rồi, tivi 30 inch Sony.
2: Dạ, chị chuyện gái nó mua lên Austin rồi thì chị mình không có xài tới rồi chưa.
1: Yeah.
2: Nó để tầm tâm hết cái bừa bộn quá, bán bớt để dọn nhà cho sạch sẽ.
1: Dạ.
2: Dạ, tại sao là chỉ có mấy món đó thôi. Ai muốn mua thì gọi cho Jimmy ở số 281 886-4618. Jimmy đọc lại lần nữa ha, 281-886-4618. Jimmy ở Sugarland, ở Sweetwater với lại Lexington Boulevard. Cảm ơn hai chị.
1: Rồi, cảm ơn anh Jimmy nhiều. Dạ,
2: vui vẻ ha.
1: Dạ, cảm ơn anh. Chào anh ạ.
0: Chưa thay anh Jimmy cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone là 89 8491.
3: Vâng ạ, tôi xin chào chị, hai chị, tôi tên Thu.
0: Dạ, chào chị
3: Thu. Tôi có mấy cái iPhone, tôi mấy cái iPhone 14 và Pro Max.
0: Dạ.
3: Tôi muốn bán, dạ vâng, tôi bán 380 một cái.
0: iPhone 14,
3: vào.
0: Tức là Pro Max 2 cái.
3: Tôi có 3 cái.
1: 3 cái,
0: dạ. 3 cái, đều giống một model vâng. hết hả chị?
3: Dạ vâng, giống một model Pro Max hết. Dạ.
0: Màu gì
3: là
0: thưa
3: cái,
0: chị?
3: Là cái cao nhất, dạ vâng.
0: Màu gì thưa chị?
3: Màu đen, một cái màu tím, hai cái màu đen. Có một cái màu tím, cái màu đen, cái màu silver.
1: Tím, đen và silver.
3: Tím nhỉ? Dạ vâng, tím, đen và silver.
0: Dạ. Rồi, cái iPhone 14 Pro Max này đã dùng rồi phải không chị?
3: Dạ vâng, vâng.
0: Đã dùng rồi.
3: Công cụ đã dùng rồi.
0: Và dạ, vâng chị có thể cung cấp thêm một số chi tiết là ví dụ như là cái iPhone này là nó là bao nhiêu gig không thưa chị?
3: 256 gig. Và nó đã unlock rồi, là dùng ở đâu cũng được. Dạ vâng.
0: Dạ. Quan trọng là đã unlock ha.
3: Dạ vâng, quan trọng là đã unlock thì tất cả các phone đã unlock, chị đem về Việt Nam, chị đem đi các nước nào cũng dùng được. Dạ vâng. Dạ.
1: Có thể mua làm quà cho tặng người nhà ở Việt Nam hả chị?
3: Dạ, đã đúng rồi. Hôm trước tôi có gửi về cho bà nội mấy cháu một cái.
0: Dạ. Dạ. Dạ nhiều vâng. lúc cần lắm đó mà không ai bán hết, giờ đang có đó nha quý vị. Ba cái
3: dạ
0: iPhone
3: vâng.
0: là quan trọng là điều đó
3: là lắm ha. Là cũng rẻ, dạ vâng. Mà giờ phone giữ sạch sẽ, giữ không bị gì hết.
1: Dạ. Phone giữ giữ kỹ ha chị
3: còn
1: ha.
3: Khe, dạ phần còn phone giữ tốt lắm chị, còn khe còn gì hết, dạ vâng.
1: Dạ.
0: Rồi. À chị
3: có cả screen dán hết everything rồi, ready rồi.
0: Dạ. Chị Thu ở vùng nào ở Houston?
3: Tôi ở gần Hồng Kông 4 đó chị, khu Southwest đó
0: Southwest,
3: chị,
0: Hồng Kông 4.
3: Dạ vâng, giữa dạ. Hồng Kông với lại Highway 6 đó.
0: Dạ, rất là tiện cho người Việt Nam của mình. Chị Thu còn dạ. món bán gì nữa không trong chương trình ngày hôm nay?
3: Dạ, hiện giờ thì chưa. Dạ,
0: dạ.
3: Có...
0: dạ thì không chưa. Sao.
3: Chị có 3 cái phone, dạ vâng.
0: Dạ rồi, mời chị Thu cho Tường Vi và
1: Vương Trang
0: xin điện thoại của chị dạ. nhé.
3: Dạ vâng ạ, gọi số cho tôi là 832.
0: Dạ.
3: 788-8491.
1: Dạ. 832-788-8491 hả chị Thu?
3: Dạ, Thu vâng ạ.
0: Dạ. Cảm ơn chị Thu đã tham gia vào chương trình. Và hy vọng trong chương trình ngày hôm nay thì nhanh chóng chuyển tài sang cho những quý vị khán giả khác đang cần mua iPhone nha. Dạ, chúc chị một ngày còn lại thật vui vẻ.
3: Dạ, cũng chúc chị vui vẻ. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị.
1: Chào chị Thu.
0: Và chia tay chị Thu cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone là 6498.
4: Dạ, yeah, hello chị.
0: Dạ, yeah, xin chị. Chào chị.
4: Xin chào. Mình có cái hồ cá mình cho phi.
0: Hồ cá.
4: Dạ, good condition có đầy đủ hết.
0: Cái hồ cá này bao nhiêu gallon chị?
4: 300 gallon.
0: 300 gallon ha.
4: Dạ, yeah, mà còn good, điều kiện good condition hết. Ai có cầu cần mình cho phi.
0: Trong đó có cá luôn không?
4: Không sao. Bỏ ra, bỏ ra.
0: Dạ, từ vì chị hỏi về thôi. Dạ.
4: Còn, giống như còn đồ ăn cá, còn mấy cái bình lọc, còn mấy cái đồ tụ điện.
0: Sao chị không nuôi cá nữa hả? Hay sao chị đem cho vậy?
4: Tại vì mình dọn nhà.
0: Dọn nhà đi cho nên mới cho. Dạ, vừa rồi mấy tuần trước đó có thính giả của chúng ta thì tìm mua cái hồ cá vừa vừa thôi thì chắc cỡ này là vừa luôn đó, nhưng mà không có ai có hết. Không biết lần này vị thính giả của chúng ta có nghe không, nếu mà nghe thì hãy liên lạc với chị nha. Và không biết chị hôm nay ngoài cái việc là tặng cái hồ cá ra, chị có muốn mua bán gì trong chương trình ngày hôm nay nữa không?
4: Không, tại vì muốn là mình cho cái hồ cá trước thì còn những đồ mình tính sao anh em.
1: Dạ, vậy chị vui lòng cho em biết tên và số điện thoại chị nha.
4: Là 215-410-6498 Tân Phương.
1: 215-410 hả chị?
4: Dạ.
1: 6498. Dạ, chị Sương phải không ạ?
4: Phương.
1: Dạ, chị Phương. Dạ rồi. Em cảm ơn chị Phương nhiều nha. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn tấm lòng của chị Phương đã đưa đây cho cái hồ cá. Nếu quý vị tính giả nào mà có nhu cầu thì cứ gọi cho chị Phương.
4: Là xin, nếu mà không có gọi được thì xin nhắn lại, tại vì nhiều khi có nhiều scam quá mình không có bắt máy.
0: Dạ, cảm ơn chị đã nhắc nhở, nếu như quý vị gọi mà không bắt phone thì có thể nhắn lại cho chị Phương trước khi mà chị gọi lại. Cảm ơn chị Phương rất là nhiều, chúc chị một ngày còn lại thật bình an nhé. Dạ, chào. Dạ, xin chào. Chia tay chị Phương cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone 0729.
2: Dạ, xin chào hai cô.
0: Dạ, chào, xin chào. Tên là Hồng.
2: À, tôi có một cái máy cưa dĩa bằng điện, có cái tia laser còn mới, tôi chưa có xài, tại hồi đó con nó mua cho mà tôi không dám xài. Nay giờ tôi muốn bán, giá là 80. Cái còn mới tinh, chưa có nhúc nhích gì hết, xài bằng điện, nó có tia nó laser. Có cái tia laser để nó dẫn đường á.
1: Dạ anh muốn bán 80 phải không ạ?
2: Dạ tôi bán 80.
0: Dạ, ngoài cái máy cưa ra, anh còn muốn bán gì nữa không?
2: Tôi chỉ có cái đó thôi, tại vì nó...
1: Dạ, cái này là còn mới tinh luôn, chưa có xài lần nào
2: mới
1: đúng không?
2: Mới tinh luôn,
1: dạ.
2: Chưa xài.
0: Nghe tiếng thì đó, có vẻ như là anh là lần đầu tiên tham gia vào chương trình Your Sale. Thì qua đây cho Tường Vi và Phương Trang xin được chia sẻ với anh một chút xíu, nếu như mà trong nhà có những cái đồ nào mà còn dùng được, mà nếu mà cảm thấy không có muốn dùng nữa mà để lâu quá đó, thì anh có thể chia sẻ trong chương trình Yourself từ 1 đồng cho đến 3.000 đồng đều có thể chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay nhé. Không cần là phải đồ mới mình mới có thể chia sẻ được. Cho nên đó là Tường Vi cũng chia sẻ một chút xíu thông tin để cho anh biết, tại vì nghe tiếng có vẻ như là anh lần đầu tiên tham gia chương trình này đúng không?
2: Dạ đúng rồi cô.
0: Rất vui được chào đón anh đến với chợ Yourself của Đài Việt TV.
1: Dạ xin lỗi, hồi nãy anh nói anh tên Hữu phải không ạ?
2: Dạ tôi tên là Hùng.
1: Hùng hả? Dạ anh Hùng. Hùng.
0: Anh Hùng ở vùng nào, ở Houston thưa anh?
2: Ồ cái này thì thực tế tôi cũng không biết tôi ở vùng nào nữa, thì bây giờ nói chung là tại vì tôi cũng mới sang đây được có 6-7 năm vậy thôi, tôi cũng không có gần.
0: Dạ.
2: Thì có gì thì nếu mà ai cần thì vui lòng nhắn tin cho tôi đi, rồi tôi sẽ gọi lại.
0: Dạ. Vậy anh Phùng vui lòng chia sẻ số điện thoại nha.
2: Dạ. Dạ 832-855-0729.
1: 855-0729. Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình.
1: Dạ cảm ơn anh Hùng nhiều ạ.
2: Dạ xin chào.
0: Dạ xin chào anh. Ngày hôm nay chợ của chúng ta chào đón vị thính giả đầu tiên, lần đầu tham gia vào chợ John Sale. Chắc có vẻ anh cũng chưa có rành lắm, cho nên đó là chỉ bán một cái cưa thôi, cưa mới tanh luôn. Nhưng mà thực ra thì chị Vân Trang thấy đó, chương trình mình có rất là nhiều món đồ đều có thể bán được đúng không chị?
1: Đúng rồi, không biết là cái trong cái thời gian mà Vân Trang không có mặt ở đây á, thì không biết chợ John Sale mình có đông hay không, mà hôm nay thì mới mà mở màn vô là anh thấy là anh sơm tụ rồi đó, thấy đông rồi đó Tường Vi.
0: Dạ chợ lúc nào cũng đông hết. Nhưng mà cũng có ngày đông vừa vừa, và nhiều khi đó là vừa mới vô thôi là đông rồi, còn những nhiều khi thì mất cũng phải 5 phút rồi chương trình mới bắt đầu nóng lên.
1: Và nhiều lúc á, mới đầu không có ai gọi vô á, nhưng mà lúc mà gần hết giờ thì gọi vô quá trời luôn.
0: Dạ, cho nên đó là Tường Vi nhắc nhở quý vị, đó là chương trình của chúng ta chỉ có trong vòng 20 đến 25,
1: 25 phút
0: thôi.
1: Và bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều thứ ba hàng tuần.
0: Dạ.
1: Và chúng ta có thể gọi vào số 713-931-1560. Một số điện thoại rất là quen thuộc đúng không Tường Vi?
0: Dạ, cho nên đó là quý vị nếu mà có những cái gì mà cần mua bán thì hãy tranh thủ nha. Mà trời này nóng lắm, quý vị mà bán do sale ở garage sale ở nhà đó nóng lắm, chịu không nổi
1: rồi.
0: Thôi thì cứ gọi lên đài đi. Mình
1: khỏe.
0: Chỉ cần bấm điện thoại lên, gọi lên thôi là có thể bán được những món đồ mình muốn bán thôi.
1: Đúng vậy. Và quý vị ơi, bây giờ là đường dây đang trống. Quý vị hãy gọi vào số 713-931-1560. Trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì Vân Trang cũng xin nhắc lại những cái món đồ mà nãy giờ Tường Vi và Vân Trang nhận được cuộc gọi từ quý thính giả. Thứ nhất là anh Jimmy. Anh Jimmy có hai cái đồng hồ, một cái là Rolex bị khô dầu. Anh Jimmy chạy, nói là chạy vẫn còn tốt thì anh muốn để lại với giá là 50 đồng. Và một cái Citizen chạy bằng pin, anh cũng để lại với giá là 50 đồng. bên cái Citizen hồi nãy là anh Jimmy nói là có mạ vàng anh Hùng ở Sugarland, và tiếp theo anh Hùng có một cái máy trim cỏ anh muốn để lại với cái giá là 30 đồng, và một cái TV 30 inch Sony anh muốn để lại với giá là 50 đồng. Tiếp nối là chị Thu có 3 cái iPhone 14 Pro Max, một cái tím, cái đen và một cái silver 256 GB, đã unlock rồi, thì chị muốn để lại với giá là 380 đô một cái. Phone giữ rất là kỹ, chị Thu ở số điện thoại là 832-788-8491, chị Su gần chợ Hồng Kông 4. Hình như nãy Vân Trang quên nhắc cái số điện thoại của anh Jimmy. Vân Trang xin đọc lại số điện thoại anh Jimmy là 281-886-4618. Chị Thu là 832-788-8491. Kế tiếp là chị Hương. Chị Hương có một cái hồ cá cho free 300 gallon. Chị Phương ở số điện thoại là 215-410-6498. Và kế tiếp là một vị khách mới của chương trình là anh Hùng. Có một cái máy cưa đĩa điện bằng điện rất là mới, có tia laser. Anh muốn để lại với giá là 80 đồng. Còn mới tin luôn, anh Hùng ở số điện thoại là 832-855-0729.
0: Và cho Tường Vi chào đón vị thính giả đang trên đường lay, số phone là 8491.
5: À, dạ thưa vâng, thưa chị, tôi tên Thu, lúc nãy tôi có gọi lại vụ phone, bán phone đó.
0: Yeah.
5: Còn lần này tôi quên, lúc nãy tôi quên, tôi muốn mua một cái tủ lạnh cũ để tôi để ngoài garage. Thì nếu mà có quý vị nào mà muốn bán, làm ơn có thể gọi dùm cho tôi số 832-788-8491.
1: Dạ. Dạ rồi, chị Thu muốn mua một cái tủ lạnh ha chị ha?
0: Tủ lạnh bình thường thôi dạ, hả chị, hay là có yêu cầu gì không?
5: Dạ không, của tủ lạnh bình thường thôi, tại tôi tự muốn có một cái extra tôi để ngoài gara để cất thêm đồ đó.
0: Dạ, dạ. Rồi, dạ, cảm ơn chị Thu, dạ, cảm ơn chị Thu trở lại.
1: Dạ.
0: Dạ, xin chào chị.
5: Dạ vâng nè, cảm ơn hai chị.
1: Dạ, dạ, chào chị.
0: Rồi, vậy là Tường Vi xin được bổ sung nha. Chị Thu ngoài việc bán 3 chiếc iPhone Pro Max ra thì chị còn có một cái nhu cầu nữa là mua một cái tủ lạnh mà bất kỳ tủ lạnh nào cũng được, không có một cái yêu cầu nào hết. Nếu như quý vị có trong tuần rồi, tuần trước nữa đó, hình như là có bán máy giặt tủ lạnh đó. Nếu như quý vị vẫn chưa bán được thì nếu và đang nghe chương trình này thì hãy nhanh chóng ghi lại số phone của chị Thu nha. Chị Thu đang cần mua một cái tủ lạnh. Số phone của chị Thu là 832-788-8491.
1: Hình như là Vân Trang thấy là có mấy cái chương trình trước Vân Trang làm, nó rất là nhiều người gọi vô để cần chia lại cái tủ lạnh đó.
0: Tủ lạnh. Dạ, yeah, tủ lạnh với máy giặt là đa số đều có trong chương trình.
1: Quý vị ơi, bây giờ chương trình của chúng ta chỉ còn 5 phút nữa thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi vào số điện thoại 713-931-1560.
0: 5 phút nữa chờ sẽ đóng cửa chiều nay. Chờ chiều nay sắp đóng cửa rồi. Quý vị ơi, chỉ có 5 phút nữa thôi. Hãy tranh thủ gọi vào số điện thoại là 713-931-1560 nha.
1: Gọi vào.
0: Đó, bây giờ chúng ta nhận được 2 cuộc điện thoại luôn nè.
1: Rồi.
0: Trước tiên cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone 2371.
6: Dạ. Cái máy iPhone á.
1: Dạ.
0: Dạ, xin lỗi, anh vui lòng nói lại được không?
1: Anh muốn mua iPhone ạ.
6: Cái số của iPhone, dạ.
1: Dạ.
6: iPhone.
1: Anh ơi, anh muốn mua thì anh gọi chị Thu ha. Chị Thu 832-788-8491.
6: Gọi lòng luôn.
1: 832-788-8491.
6: Chị Thu ạ.
1: Dạ đúng rồi ạ.
6: Dạ cảm ơn ạ.
1: Dạ cảm ơn anh ạ.
0: Và trước khi góp máy tôi Tường Vi xin được nhắc lại là nếu như mà anh gọi mà không có trả lời thì anh vui lòng nhắn lại tin nhắn, chứ sau đó chị Thu sẽ gọi lại nha. Về đây cho Tường Vi chào đón vị thính giả trên đường lại với số phone 2371. Hello.
1: Hình như hồi nãy số hồi nãy của anh đó.
0: Hello. Dạ. Giống số phone của anh mới gọi vào.
1: Đúng
0: đó
1: rồi.
0: Dạ. Nếu như mà anh còn đang nghe chương trình thì cho Tường Vi xin được nhắc lại. Số điện thoại của chị Thu là 832-788-8491. Và nếu như anh gọi mà không có được thì vui lòng để lại tin nhắn, sau đó chị Thu sẽ gọi lại nhé. Giờ đây cho Tường Vi chào đón vị thính giả trên đường live với số phone 9497.
7: Hello.
0: Dạ, xin chào chị.
1: Chào chị.
7: Dạ, dạ. Em chào Tường Vi với lại Phương Mai Phương.
0: Dạ, Vân Trang. Tường Vi dạ, và Vân chào Trang chị. Chào chị.
1: Vân Trang chào chị ạ.
7: Dạ, chào hai cô nhé.
0: Dạ, xin dạ. Chào.
7: May có phải dọn ra nhà khác á, nên dạ. Có một ít đồ tính là bán.
0: Dạ, dạ. Chị cứ tự nhiên bán nha.
7: Dạ. Một cái dù mà vuông ở mua ở Academy á. Còn mới.
0: Cây dù, mà cây dù mà để outdoor phải không chị?
7: Dạ, dạ đúng rồi. Có thể cái xe chui vô được luôn á.
0: Dạ.
7: Mà mới chưa xài. Với lại cái umbrella của, cho cái bàn tròn á, với cái chân của cái umbrella nữa. Cũng, dạ. Cũng còn mới luôn.
1: Dạ.
0: Tức là hai loại, một cái là vuông, một cái tròn ha.
7: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Dạ.
7: Và cái xe đạp, and cái giường của baby.
1: Một cái xe đạp.
7: Có những cái, dạ. Hai cái xe đạp.
1: Hai cái xe đạp hả chị?
7: Dạ. Của boy. Dạ.
1: Hai xe đạp boy. Dạ.
7: Dạ. Rồi cái giường của baby.
1: Một cái giường của baby.
7: Dạ. Và nhiều đồ xài lắm. Nhưng mà nồi niêu, chảo, tùm lum, quạt máy, đủ thứ hết. Ừ. Nhưng mà chắc còn ít giờ, nói mấy cô không kịp.
0: Dạ, dạ. Trước tiên cho Tường Vi hỏi chị nè. Cái dù mà bà vuông đó, thì chị bán bao nhiêu? Cái tròn thì chị bán bao nhiêu?
7: Cái dù đó, cái dù vuông em bán 80.
0: 80, cái tròn
7: 70.
0: Rồi, hai chiếc xe đạp mà cho boy thì chị bán bao nhiêu?
7: Cái đó khoảng 40 đi.
0: 40 ha. Rồi, một cái giường baby. Cái giường baby là cái giường như thế nào ta? Tường Vi chưa hình dung ra được.
7: Của em bé là giống như là nó có bốn chân, nó có cái bánh xe nữa.
0: Em bé nhỏ mà mấy tháng tuổi hả chị? Rồi, Tường Vi hiểu rồi.
7: Mấy tháng tuổi đến một năm mà nó có cái từng nấc lên cấp cao lên cao á.
0: Dạ. Rồi cái giường này chị bán bao nhiêu?
7: Thì có đó có thể là cho.
0: Rồi cái này trao tặng ha.
7: Dạ, rồi quạt máy, rồi nồi chảo, mấy cái đó có thể là chắc cho luôn đó.
0: Dạ, nồi chảo. Dạ. Quạt máy. Tức là nồi chảo và quạt máy đều có thể cho.
7: Dạ.
0: Với điều kiện là có cần mua gì rồi mới cho, hay là nếu như quý vị nào có nhu cầu đều có thể cho được thưa chị?
7: Không mua cũng cho luôn.
0: Không mua cũng cho luôn ha. Cái đây là cái thông tin rất là tốt. Đang có nhiều vị thính giả nhiều lúc không có nhu cầu mua gì hết, nhưng mà là họ lại cần những cái đồ nồi niêu xoong chảo nè, đồ nhà bếp, dụng cụ nè, rất là cần thiết trong gia đình. Nhiều lúc là họ sẽ gọi cho chị.
1: Dạ.
0: Dạ.
7: Tại vì đang ở cái nhà nhưng mà giờ phải dọn ra chỗ nhỏ hơn nên không có mang gì.
0: Dạ.
7: Cảm ơn hai cô nha.
1: Dạ, chị May, chị là chị May đúng không? Dạ, cho em xin số điện thoại của chị ạ.
7: May.
1: Rồi.
7: Số phone là 832.
1: Rồi.
7: 387.
1: 387.
7: 9497.
1: 9497. Chị May ở vùng nào ở Houston mình à?
7: Ở gần nhà thờ Các Thánh Tự Đạo.
0: Dạ, cảm ơn chị May đã gọi vào chương trình.
7: Ai cần nhé.
1: Dạ, cảm ơn chị May nhiều nha.
0: Chị sẽ bán được những món đồ, và cảm ơn tấm lòng của chị đã trao tặng những cái đồ dụng cụ trong nhà cho quý thính giả của chúng ta. Chúc chị một ngày còn lại thật bình an.
7: Dạ, với lại có những mấy cái quyển sách của baby con nít nữa.
0: Dạ.
7: Dạ, chuyện này kia nọ rồi cho luôn nhé.
0: Rồi,
7: dạ.
0: Chuyện sách cho em bé.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Xin chào chị.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ, chúng ta đã hết giờ rồi. Và kính thưa quý vị, vị khách vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Do Sale chiều nay. Tường Vi và Vân Trang cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày còn lại thật bình an. Và quý vị hãy giữ máy trong vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại trong chương trình khác nhé.
1: Cảm ơn.
8: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
9: Ai, ốc cũng măng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh. anh muốn em uống băng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
12: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
14: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
15: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
16: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
17: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
18: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
17: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
18: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
17: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
19: DT Collagen.
20: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
21: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
22: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
23: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà.
23: Thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Quý vị đang mong muốn mua
23: thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với Kim Thoa trong chung giờ live từ 4h30 đến 5 giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Tường Vi xin được kính lời chào đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình. Và xin chào người đồng hành cùng với Tường Vi hôm nay, đó là sự quay trở lại của chị Kim Thoa đến từ công ty PFG. Xin chào chị Kim Thoa.
4: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Và lời đầu tiên thì Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày thứ ba đầu tuần nữa đã đến với chúng ta và chương trình Địa ốc và Tài chánh cùng với Tường Vi trong phòng ghi âm và Kim Thoa đến từ công ty PFG gửi đến quý vị vào mỗi hàng tuần từ 4:30 đến 5:00. Rất mong rằng nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào liên quan về vấn đề địa ốc cũng như làm loan hoặc là những vấn đề về leasing management cả về nhà cửa cũng như cơ sở thương mại, xin quý vị cứ vui lòng gọi lại với những bất cứ câu hỏi nào quý vị có. Và bây giờ thì trở lại với Tường Vi, xin chào em, hôm nay em khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Tường Vi rất là khỏe và rất là vui, bởi vì chắc chắn là trong những giây phút sắp tới chúng ta sẽ được nghe những cái kiến thức về địa ốc và tài chánh cũng như có những cái thông tin rất là thú vị cho cái lớp học của chị Kim Thoa, Tường Vi nếu nhớ không lầm. Và trước khi đến với chương trình, cho Tường Vi xin được gửi đến quý vị số điện thoại của phòng thu âm của Đài Việt TV, vì đây là một chương trình trực tiếp. Chúng tôi đang tại phòng thu của Đài Việt TV, nên quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào đều có thể tham gia trực tiếp với chương trình nhé, với số điện thoại quen được là 713-931-1560.
4: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Và thưa quý vị, thì bây giờ trở lại, hai chị em trở lại với quý vị trong chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay. Cũng giống như hồi nãy thôi, vừa thưa với quý vị là rằng nếu mà hai chị em đang nói mà quý vị có bất cứ câu hỏi là mình cứ cắt ngang thôi ha. Tường Vi có thể cắt ngang chị Thoa. Thưa quý vị, bây giờ thì trước khi mà Thoa có thể thưa
0: 1560.
4: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Và thưa quý vị, thì bây giờ trở lại, hai chị em trở lại với quý vị trong chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay. Cũng giống như hồi nãy thôi, vừa thưa với quý vị là rằng nếu mà hai chị em đang nói mà quý vị có bất cứ câu hỏi là mình cứ cắt ngang thôi ha. Tường Vi có thể cắt ngang chị Thoa. Thưa quý vị, bây giờ thì trước khi mà Thoa có thể thưa với quý vị những cái vấn đề khác á, thì

0: giới thiệu với quý vị. Nhưng mà bây giờ thì có một lớp trong tuần này, thứ năm tuần này là lớp đã mở rồi. Và không biết là quý vị nào còn sót lại và muốn học thì xin quý vị nhớ ghi số điện thoại của văn phòng để quý vị có thể ghi danh ngay tức khắc, vì lớp sẽ được tổ chức vào thứ năm này từ 12 giờ cho tới 2 giờ chiều ngày thứ năm. Và thưa quý vị, đây là một cái lớp chuyên về những người làm trong ngành nghề của địa ốc. Tất nhiên là tất cả những quý vị làm realtor hoặc là quý vị làm assistant cho realtor thì quý vị có thể tham gia cái lớp này, vì cái lớp này mình sẽ được học trực tiếp từ những người làm việc của nhà băng chuyên để giúp những quý vị nào là mua nhà lần đầu tiên hoặc là mua nhà để ở, quý vị được những cái phân, những cái tiền mà có thể hỗ trợ cho mình hoặc là closing cost, và hoặc là được cái mua nhà lần đầu thì quý vị được cái MCC, tức là mình được credit vào mỗi hàng năm được up tới 15% từ cái tiền mình đóng tiền lời cho nhà băng, hoặc là cả hai. Nên đây là một cái chương trình rất hay, và nếu mà các anh chị, các em đang làm trong ngành nghề của địa ốc thì các mình nên tham gia cái lớp này để được nói chuyện trực tiếp với cái người ở nhà băng để mình có thể giúp đỡ tốt nhất đến những người khách hàng của mình. Và cái lớp này thì Thoa xin được gửi đến tất cả những anh chị em có trong ngành nghề để quý vị mới dễ hiểu. Và
1: Trước khi mà chị Kim Thoa chia sẻ chi tiết hơn về cái lớp học này cho Tường Vi, có một cái câu hỏi nảy sinh ra: tại sao mà những cái anh chị mà làm về ngành realtor hoặc là assistant cho người realtor, tại sao mà cần phải học cái lớp này, và những cái kiến thức đó họ chưa được biết hay sao thưa chị, và nó đem lại những cái lợi ích gì cho họ? Và đặc biệt cái câu hỏi đầu tiên là tại sao mà theo Tường Vi, theo cái quan niệm nghe
0: ai
1: bình
0: học cũng
1: thường
0: được phải
1: thì nghĩ là những người làm realtor chắc chắn là họ phải biết những cái chương trình này, tại sao là họ phải tham gia thêm cái chương trình này của chị thưa chị?
0: câu hỏi của em rất là hay, cảm ơn em. Thứ nhất á, là tại sao là tất cả những anh chị em trong ngành nghề, nó cái tại sao thứ nhất á, là nếu mà mình không trong ngành nghề thì mình sẽ khó hiểu khi mình nói chuyện với nhà băng, tại vì nó có những cái terminology chuyên trong ngành nghề. Nên nếu mà mình ở ngoài mà quý vị ở nhà băng sẽ nói những cái terminology là mình lăng tăng những con số và những cái từ ngữ mà mình không có hiểu. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai mà em băn khoăn là tại sao những anh chị làm người realtor đáng lẽ phải biết. Không phải, vì đây là những cái chương trình mà gọi là cái grant, những cái fund của những cái government program, không phải ai cũng biết hết. Nên đó là ngay cả những cái nhà băng, không phải nhà băng nào cũng làm hết.
1: Đã, cái điểm đó là điểm Tường Vi thắc mắc. Còn
0: Dạ
1: còn ví dụ như
0: nên đó là không
1: người
0: phải
1: không
0: ai
1: phải
0: cũng
1: làm
0: biết.
1: realtor thì chắc chắn khi vô đây nghe thì giống như vịt nghe sấm rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà Tường Vi thắc mắc là họ cũng làm realtor, tại sao họ phải cần vô cái lớp của chị học
0: Bây giờ
1: đó?
0: trở lại định nghĩa cái chữ realtor. Realtor là các anh chị biết về ngành nghề của nhà cửa, mua bán nhà cửa, và họ biết làm giấy tờ, biết thương lượng để mà cho một cái cuộc mua bán hợp pháp đúng nhất và bảo vệ an toàn nhất cho cái thân chủ của mình. Nhưng mà họ hoàn toàn không là những quý vị biết về những người làm loan, biết về những người nhà băng, vì họ không phải là bên tài chánh. Vì vậy nên người realtor chắc chắn là không biết, và nếu có biết á, thì cũng nghe đâu đó và chắc chắn không hiểu nhiều gì hết, vì họ không phải là ngành nghề của họ. Mình cứ thấy giống như liên quan, nhưng mà thưa quý vị, về cái vấn đề làm mortgage nó khác hoàn toàn với người làm realtor. Người mortgage là mình gọi là loan officer, gọi theo cái chữ bình thường của mình hồi đó tới giờ, thì người loan officer chính họ, những cái company mà không làm về những cái program này là người loan officer họ cũng không biết luôn, chứ không phải là realtor mới mới mới không biết. Nên á, là ngay cả các anh chị em realtor nếu mà muốn tìm hiểu về cái vấn đề này thì quý vị cũng nên tham gia để mình biết hơn. Nhưng mà đặc biệt thì tôi muốn mời mấy anh chị em realtor, vì một cái tại sao kế tiếp nữa đó là nếu quý

0: vị biết quý vị sẽ giúp đỡ được cho khách hàng của mình một cách tốt nhất, là thay vì khách hàng của mình sẽ đi mua cái nhà là lần đầu tiên, nhưng mà nếu mà quý vị không có cái phần này cũng không có sao hết, mọi người vẫn mua nhà được. Nhưng mà nếu quý vị có thể làm tốt hơn được, có thể xin được những cái grant, những cái phần của chính phủ, của CD, của tiểu bang, something like that, nghĩa là mình có được đồng nào thì đỡ đồng đó cho khách hàng của mình. Nên đó là lý do mà tôi rất mong rằng nếu các anh chị realtor muốn giúp đỡ tốt nhất cho khách hàng của mình, cho thân chủ của mình, mà mình chưa bao giờ nghe về cái vấn đề này, thì quý vị cũng nên tham gia để mình biết nhiều hơn, để mình có thể giúp khách hàng của mình nhiều hơn. Và lớp học sẽ được tổ chức tại cái corporate office của công ty PFG, và tôi đã mời được một người AE, tức nhiên là mình gọi cái tiếng Mỹ gọi là account executive, là họ là chuyên về cái program này, để đến đứng lớp và dạy và để giải thích. Và nếu quý vị có những câu hỏi thì mình có thể hỏi trực tiếp để hiểu nhiều hơn. Và lớp học sẽ được cover cho buổi ăn lunch, vì mình học pass qua cái giờ lunch thưa quý vị, nên mình mời quý vị đến tham gia và mình cùng có một buổi lunch rất là ngắn, và rồi sau đó mình sẽ học và có những cái câu hỏi để mình hiểu biết thêm. Và cái lớp học này cũng giúp cho realtor để được một cái credit cho MCE, tất nhiên là những người làm trong ngành nghề mỗi hàng năm mình có một số giờ phải học lại, và khi học buổi này thì mình được một hour để credit lại cho quý vị, để mình bớt được cái giờ MCE để mình đi học. Thì đối với Thoa, đây là một cái lớp hoàn toàn có lợi cho tất cả các anh chị em làm nghề real estate, rất rất tốt. Và mình có được kiến thức thì mình có một cái khả năng nhiều hơn những quý vị khác cùng trong ngành, nhưng mà mình không được biết về cái này. Và cuối cùng là cái người lợi nhất vẫn là những quý vị thân chủ của chúng ta. Nên Thoa rất mong quý vị cùng tham gia cái lớp này và mình được hiểu biết nhiều hơn. Một lần nữa là quý vị có thể ghi danh ở số điện thoại là 713-988-1425. 713-988-1425. Vì chỗ ngồi có giới hạn nên nếu quý vị muốn tham gia, xin quý vị gọi ngay thức khắc. Và vì giống như thôi hồi nãy tôi nói á, là mình có buổi ăn lunch cùng với cái buổi học, nên cần phải chuẩn bị một cách tử tế để quý vị có thể đủ đồ ăn để mình có thể dùng, và mình có thể có đủ sức để mình học. Và cùng với những câu hỏi của quý vị mình được trả lời toàn bộ thì sẽ tốt nhất. Thì cái buổi học này mình cũng có được một credit của MCE, và mình có bốc thăm, mình hỏi những câu hỏi để mình chơi trúng thưởng. Thì đây là tất cả những gì mà Thoa và bên Lender tổ chức cho tất cả những chị em nằm trong nghề real estate. Rất mong rằng các anh chị sẽ tham gia. Nhưng mà thưa quý vị, thì trong lúc mà chia sẻ với toàn thể quý khán thính giả của đài về cái lớp này, thì phần lớn thì có thể là quý vị không nằm trong ngành nghề. Phần lớn nếu mà mấy anh chị trong ngành nghề thì có thể không có nghe chương trình Địa Ốc và Tài Chánh của tôi, vì quý vị cho rằng là mình đã hiểu. Thì nếu mà quý khán thính giả của đài có nghe chương trình này mà biết được các con cháu mình hay bạn bè mà làm nghề này, thì quý vị cũng có thể giới thiệu lớp này. Nhưng mà riêng gửi đến cho tất cả những quý vị khán thính giả của chúng ta, đó mà là một lớp học mình không nói về những cái ngôn ngữ của chuyên ngành, mà mình sẽ nói bằng ngôn ngữ thông thường của một người thân chủ để đi mua nhà và mượn loan, và cần hiểu biết về cái chương trình First Time Buyer cũng như là những chương trình của homeowner, nghĩa là primary homeowner, tức như là mình mua nhà để ở. Thì sau khi cái lớp học của những người trong chuyên ngành, thì Thoa sẽ chính mình truyền tải lại những cái thông điệp bằng ngôn ngữ của mình dùng trong những cái lúc mà làm việc với tất cả những quý vị thân chủ, giải thích theo những cái từ ngữ cho người châu Á, đặc biệt là cho người Việt Nam mình hiểu. Thì Thoa sẽ mở một cái lớp kế tiếp mà rất mong rằng quý vị sẽ tham gia để hiểu được cái chương trình dành cho những quý vị mà mua nhà để ở cũng như là the first time buyer. Nếu rủi mà mình ra ngoài đó mà realtor của mình không biết chương trình này thì ít nhất mình biết chương trình này và mình vậy biết là đây là cái quyền lợi của mình.
1: Nghe vậy là chúng ta sẽ có một cái lớp học đầu tiên vào thứ năm của tuần này, tức là vào ngày tháng 7, ngày 23.
0: Đúng rồi em.
1: Rồi cái lớp thứ hai mà chị dành cho quý thính giả của chúng ta không có chuyên ngành realtor, dành cho những quý vị thân chủ của chúng ta, nếu có những cái bất kỳ nào muốn tìm hiểu về cái quyền lợi mua nhà ở và làm sao để được qualify cho cái việc là có những cái quyền lợi đó, thì sẽ có một cái lớp thứ hai. Vậy lớp thứ hai nó nằm vào ngày nào thưa chị?
0: Lớp thứ hai là nằm vào ngày Chủ nhật, vào ngày 9 tháng 8 năm 2026. Và lớp học này sẽ tổ chức vào buổi chiều luôn, 2 giờ tới 4 giờ vào ngày Chủ nhật. Thì đây là những cái lớp mà Thoa thường gửi đến tất cả những quý vị khán thính giả của đài cũng như những quý vị thân chủ của mình, là luôn luôn Thoa làm vào ngày Chủ nhật để quý vị có thể tham gia được. Phần lớn là các anh chị sẽ được nghỉ ngày Chủ nhật nhiều hơn là ngày thứ bảy, còn ngày thường thì đôi khi các anh chị lại mắc đi làm, nên đó là cái ngày Chủ nhật là ngày Thoa hay mở những cái lớp gửi đến cho tất cả những quý vị khán thính giả của chúng ta. Nên nếu quý vị muốn được tham gia cái lớp này để học, thưa quý vị, Chủ nhật ngày 9 tây tháng 8 lúc 2 giờ đến 4 giờ, xin quý vị gọi thẳng vào trong văn phòng của công ty PFG để quý vị có thể ghi danh ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Thôi rất mong rằng cái lớp này, những cái kiến thức này sẽ được gửi đến toàn thể quý khán thính giả của mình để quý vị có thể nắm bắt được và giữ được cái tiền mà mình nên có. Nếu không có thì cũng không có sao thưa quý vị, mình không xài cái tiền mà được cho thì mình cũng xài cái tiền của mình thôi. Đôi khi không có mình cũng ok, mà mình cũng mượn được. Nhưng mà nếu có được thì quý vị cảm thấy nó rất là good, đặc biệt là hiện giờ đôi khi quý vị có các con, các cháu lớn, các con bước vào đại học rồi ra trường có công ăn việc làm rồi, và các con mới lần đầu tiên đi mua nhà mà mình được những cái benefit là người mua nhà để ở cộng thêm cái người first time buyer, mình có rất nhiều những cái tiền đó, thì quý vị biết cộng lại rất là nhiều tiền. Tại vì nếu mà 15%
1: first time buyer đó thì nó được bao nhiêu khoản tiền mình được xin thưa chị?
0: Cái first time buyer là đi từ 2 cho tới 3%. Thứ nhất là first time buyer là dĩ nhiên là quý vị mua nhà để ở rồi, và mua nhà để lần đầu tiên nữa, thì mình có hai cái chương trình mình được cộng lại để mình dùng luôn. Thứ nhất là mình mua nhà để ở thì mình được từ 2 cho tới 5%.
1: Trước tiên chị Kim Thoa cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone 4422 trên đường line. Xin chào.
2: Hello, dạ xin chào hai chị xinh đại.
1: Dạ Tường Vi chào anh.
2: Okay,
1: dạ
2: em
0: chào anh.
2: Ok, em có câu hỏi là vậy. Thật sự là em không có em không có khai thuế, nói chung là em có tiền mặt. Nhưng mà em muốn mua nhà, nhưng mà nếu mà loan cho nhà bên á thì không được, nhưng mà nếu mà chị em cô sai thì em có mua nhà được hay không ạ?
0: Dạ được anh. Anh có quyền là cái người cô sai dùng income của cái người cô sai và tiền của cái người cô sai đứng chung luôn cũng được. Và anh có công ăn việc làm không?
2: Dạ thế không, nói chung là em là có tiền bạc nhưng mà không có income.
0: Dạ được, dạ được. Anh vẫn, nếu anh là người đứng ở chủ nhà và cái nhà này anh chứng minh được anh ở, nhưng anh được cái người cô sai để cô sai cho anh để mượn loan bằng income của họ, nếu income của họ đúng đủ để có thể cô sai cho anh thì anh vẫn mua nhà được và anh vẫn được những cái benefit mà tôi nói.
2: Ok, that's good. Tại vì thật sự em là cái người primary, em muốn là cái người đứng tên mua nhà, nhưng mà em credit của em thì rất là tốt.
0: Dạ.
2: Nhưng mà em không có income.
0: Dạ.
2: Thì
0: Nhưng mà sau khi mua nhà thì anh phải ráng income, thì vì cái primary home á, nếu anh có income á, anh được credit lại 15% từ cái tiền mình đóng cho nhà băng. Nên á, là nếu mà mình không có income thì mình không có khai gì thì mình không có được credit. Ví dụ như anh có income mỗi năm mình đóng thuế là khoảng 3.000 đi, mà bây giờ mình được credit lại được 2.000 thì coi như cái phần đóng thuế mình chỉ có 1.000 thôi.
2: Thì ok, nếu
0: Dạ,
2: nếu
0: nhưng mà mấy cái
2: vậy
0: này
2: thì
0: có
2: cái
0: thể là
2: income
0: Thoa giải
2: của
0: thích nhiều hơn ở trong cái lớp mà Thoa có thể chia sẻ với mấy anh chị bằng tiếng Việt, nhưng mà để trả lời câu hỏi của anh thì Thoa có thể trả lời là yes để cho anh có thể mượn nhờ người cô sai cho anh.
2: another question. Ví dụ như trong năm nay, ví dụ em có income thì cái income của em là bao nhiêu thì để em được hưởng cái chương trình đó?
0: Cái income của anh á hả? No, cái income của anh thì chắc chắn là anh nói anh so far anh chưa có đủ, không có income, thì bây giờ anh bỗng nhiên mình có income, anh vẫn chưa đủ điều kiện để anh mua, nên hiện giờ cái income mà anh đi mượn á là chắc chắn sẽ phụ thuộc vào cái người mà cô sai cho anh. Vì income á, nó cần mình 2 năm income tax liên tiếp anh mới chứng minh được cái income của mình. Thì nếu mà trong quá khứ tới bây giờ anh chưa có làm gì thì anh có income thì cái income của anh cũng chưa sử dụng được để mua nhà, nhưng mà trong tương lai với những cái income đó anh được cái benefit để được credit lại từ cái tiền mà mình đóng cho nhà băng. Ok, cái đó là chuyện của tương lai, còn cái chuyện mà anh hiện mua nhà thì chắc chắn anh phụ thuộc vào cái người co sai của anh. Và cũng giống như câu hỏi tương tự của anh thì tôi hy vọng rằng nếu quý vị khán thính giả đang nghe đài, nếu quý vị có income mà mình cũng không có nhiều income thì mình cũng giống như anh vậy đó, mình nhờ người co sai thì mình vẫn, nếu mình mua thật sự mua nhà để ở và the first time buyer mình mua nhà thì vẫn được những cái benefit mà giống như tôi vừa thưa đến quý vị khán thính giả cũng như gửi đến anh. Cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều.
2: Basically là em vẫn mua nhà được, em vẫn
0: Dạ.
2: hưởng được những cái first time buyer program đó.
0: Dạ.
2: Ok, rồi.
0: Cảm ơn
2: Thank
0: anh.
2: you, hai
0: Cảm
2: chị.
0: Dạ, cảm ơn anh gọi vào đài.
1: Dạ, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình nhé. Dạ, chúc anh đi đường bình an. Xin chào anh.
2: Yeah, xin chào.
0: Hôm nay mình nói một hơi nhưng mà vẫn không kịp gì hết, thưa quý vị. Thưa quý vị, tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe chương trình, nhưng mà mình bây giờ thì mình còn chỉ khoảng 2 phút thôi đúng
1: Dạ.
0: không em? Dạ.
1: Nhưng mà chưa chắc là trước tiên chị rời làn sóng chắc mình phải nhắc lại hai cái lớp học này
0: Dạ.
1: để chúng ta cho quý thính giả của chúng ta ngoài kia nhớ cho rõ ràng để
0: Dạ.
1: không có đi lộn ngay đó. Tại vì
0: Dạ.
1: mình có hai cái lớp học khác nhau hoàn
0: Dạ.
1: toàn, nó không có giống, không phải muốn vô là mình ngồi nghe là hiểu được hết, cho
0: Dạ.
1: nên đó là đừng có lộn nha quý vị.
0: Cảm ơn em
1: Nhờ
0: Tường
1: chị chia
0: Vi.
1: sẻ lại.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, cái lớp đầu tiên là cái lớp cho tất cả những anh chị em nào trong ngành nghề của địa ốc, là để mình tìm hiểu về những cái chương trình, những cái phân giúp cho những quý vị thân chủ, những quý vị khách hàng của chúng ta, là cái lớp và sẽ được tổ chức vào thứ năm tuần này, tức như là tháng 7 ngày 23 Tây, từ 12 giờ trưa cho tới 2 giờ chiều. Và cái lớp này sẽ được tổ chức tại văn phòng Corporate Office của công ty PFG là 3883 Westmark, nằm ngay góc đường Bellway and đường Westpark. Và quý vị có thể ghi danh là số 713-988-1425. Và một cái lớp thứ hai là thôi dành riêng để gửi đến toàn thể quý khán thính giả của chúng ta, những quý vị đồng hương, những quý vị thân chủ của công ty, để tìm hiểu bằng cái quyền lợi của mình với những cái sự thứ nhất là Thoa sẽ nói tiếng Việt, và thứ hai là mình dùng bằng những cái từ, cái ngôn ngữ của mình trong cái cách mà làm việc với consumer, tất nhiên là với những quý vị khách hàng, thì quý vị sẽ hiểu như thế nào về cái program này, thì Thoa sẽ là người diễn sẽ là người nói trong cái chương trình này, thì quý vị có thể ghi danh ở số điện thoại là 713-988-1425, và cũng là được diễn ra trong Corporate Office của công ty là 3883 đường Westmark Row, và số phòng là 220. Quý vị có thể ghi danh, và lớp sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật từ 2 giờ đến 4 giờ vào ngày 9 tây tháng 8 năm 2026. Rất mong quý vị sẽ tham gia để coi mình có được quyền lợi như thế nào, và quý vị có thể hỏi tất từng tật những câu hỏi mà quý vị có thể có. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tham gia chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay cùng với Tường Vi trong phòng ghi âm và Kim Thoa đến từ công ty PFG. Cảm ơn quý vị, kính chúc quý vị và gia đình có một tuần mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt Tường Vi. Chào em.
1: Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa, và chúc chị có một cái bữa học cũng như là một cái lớp học với tất cả mọi quý khán giả của chúng ta thật là thành công và rực rỡ. Và chắc chắn sau khi cái lớp học đó xong thì tuần sau chị quay lại, chúng ta sẽ nhắc lại cái lớp học thứ hai
0: Cảm
1: để
0: ơn.
1: cho quý khán giả của chúng ta khỏi cái lộn. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Địa ốc và Tài chánh cùng với Kim Thoa. Tường Vi và Kim Thoa kính gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán giả của chúng ta. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba của tuần sau.
3: Chương trình Địa ốc và Tài chánh do công ty Precious Realty Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chánh xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chánh.
4: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Bác bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình tin tức 5 giờ chiều sẽ do Tường Vi và Văn Trang phụ trách. Xin kính yêu lời chào đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi. Và như thường lệ thì mở đầu trong chương trình ngày hôm nay sẽ là phần tin thế giới. Mời quý vị cùng đến với Văn Trang trong bản tin thế giới đầu tiên. Mời Văn Trang.
1: Văn Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin chiều nay và chào Tường Vi. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết mực nước sông Danube xuống mức thấp nhất trong 30 năm, gây trở ngại cho hoạt động canh nông. Vào cuối tuần qua, mực nước sông Danube tại Romania đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1996, buộc chính quyền phải áp đặt các hạn chế về nước tưới đối với nông dân. Các tuyến đường thủy trên khắp châu Âu đã chịu ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài trong năm nay. Nhiệt độ cao nhất trung bình tại Tây Âu vào thứ Hai được dự báo ở mức 26.2 độ C, cao hơn 2.7 độ C so với mức nhiệt độ cao thông thường. Cơ quan quản lý nguồn nước của Romania cho biết, lưu lượng nước tại dòng sông này chảy vào lãnh thổ Romania chỉ đạt 1.700 mét khối mỗi giây, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4.700 mét khối mỗi giây thường thấy trong tháng 7. Những bãi cát dài đã lộ ra trên lòng sông, một số dịch vụ phà phải tạm ngưng hoạt động. Romania là một trong những nhà cung cấp ngũ cốc lớn nhất và là nước xuất cảng của Liên minh châu Âu. Giới chức nước này đã hạn chế nông dân sử dụng nước tưới tại khu vực đông nam Romania và kiểm soát các hồ chứa để bảo đảm giữ mực nước tối thiểu cần thiết cho việc làm mát hai lò phản ứng của Nuclear Electria, công ty sản xuất nguyên tử thuộc sở hữu quốc gia.
0: Cũng trong phần tin thế giới cho hay là số người thiệt mạng trong một vụ Nga tấn công con tàu Odessa của Ukraine đã tăng lên 10 người. Thưa quý vị, hôm qua ngày 20 của tháng 7, thì chính phủ của Ukraine đã cho biết là số người thiệt mạng trong vụ tấn công của Nga vào một con tàu gần hải cảng Odessa trên hắc hải của Ukraine đã tăng lên thành 10 người. Vào ngày Chủ nhật ngày 19 của tháng 7 trên mạng xã hội Telegram, thì hải quân của Ukraine cũng cho biết là con tàu Golden Leo mang quốc kỳ của Guinea-Bissau đang chở bắp cùng với thủy thủ đoàn gồm có người Ấn Độ và người Syria đã bị trúng đạn 3 hỏa tiễn hành trình vào ngày Chủ nhật. Và 8 thuyền viên đã được giải cứu khỏi con tàu trên. Một nhân chứng của hãng thông tấn Reuters đã nhìn thấy khói bốc lên từ một con tàu lớn ngoài khơi của Odessa vào ngày Chủ nhật. Và quan sát thấy là tàu vẫn neo đậu tại chỗ vào thứ Hai ngày 20 của tháng 7. Khu vực Odessa đã phải hứng chịu rất là nhiều cuộc tấn công gần như là hàng ngày trong tháng này. Và thống đốc của khu vực là Alex Kipper đã cho biết các cuộc tấn công của Nga đã khiến cho 28 người tại đây thiệt mạng kể từ đầu tháng 7 vừa qua.
1: Trong khi đó, thì Thủ tướng Hungary sẽ đề nghị nhà vô địch cờ vua Ferenc Pogár đảm nhận chức tổng thống. Thủ tướng Hungary Péter Magyar cho biết ông sẽ đề nghị bà Ferenc Pogár, người được công nhận là nhà vô địch cờ vua vĩ đại nhất mọi thời đại, đảm nhận vai trò tổng thống. Ông Magyar nhận định rằng bà Pogár có thể đại diện cho sự đoàn kết của đất nước và cho biết đã gặp bà vào thứ Hai để hỏi bà có chấp nhận đề cử này hay không. Hành động này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Hungary Tamás Sunyos ký ban hành một sửa đổi hiến pháp vốn được đảng Tisza cầm quyền của ông Magyar thông qua nhằm chấm dứt nhiệm kỳ nguyên thủ quốc gia của chính ông Tamás Sunyos. Đạo luật này là một phần trong nỗ lực của ông Magyar nhằm dỡ bỏ các thành trì quyền lực của cựu thủ tướng Viktor Orbán. Ông Magyar khẳng định mình sẽ nhận được sự ủy thác từ cử tri sau khi đánh bại ông Orbán tại cuộc bầu cử hồi tháng 4. Đảng của ông Magyar nắm giữ thế đa số tại quốc hội, cho phép họ thay đổi bất kỳ đạo luật nào sẽ bầu ra một tổng thống mới, vì tổng thống này sẽ tại nhiệm cho đến khi bản hiến pháp mới có hiệu lực, hoặc tối đa là trong vòng 5 năm.
0: Thưa quý vị, Nga đã cáo buộc Ukraine là đã sát hại 5 người dân thường trong một vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe bus ở khu vực biên giới. Và hôm qua thứ Hai ngày 20 của tháng 7, thì Nga đã cáo buộc Ukraine đã sát hại 5 người dân thường, trong đó có một trẻ vị thành niên, trong một vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào một chiếc xe bus tại vùng Belgorod của Nga. Đồng thời cho biết là 3 thường dân khác đang trong một tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Về phía của Ukraine thì họ chưa đưa ra bất kỳ một bình luận nào về vụ việc nêu trên. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Telegram thì ông Alexander Shuvayi là thống đốc của vùng Belgorod cho biết là tổng cộng có 23 người thường dân đã bị thương trong một vụ tấn công. Tỉnh Belgorod giáp danh với vùng Kharkiv ở miền đông của Ukraine, nơi đây đã thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công từ lực lượng của Ukraine kể từ khi mà Nga đã đưa hàng chục ngàn quân vào nước láng giềng này hồi đầu năm 2022, và cả hai bên đều phủ nhận việc là cố tình nhắm mục tiêu vào người dân thường.
1: Nhiệt độ tại Hy Lạp tăng vọt trong đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè. Các chuyên gia khí tượng cho biết vào thứ Hai 20 tháng 7, nhiệt độ tại Hy Lạp vượt ngưỡng 40 độ C và dự trù sẽ duy trì trong 3 ngày tới trước khi dịu bớt vào thứ Năm. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa hè mà quốc gia này trải qua. Giới chức khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và tránh làm việc ngoài trời vào khung giờ cao điểm. Đồng thời, người dân cũng được khuyên nên giữ rác thải trong nhà vào khoảng thời gian này vì lý do sức khỏe. Các trung tâm có máy lạnh đã được mở cửa để người dân tránh nóng. Lực lượng cứu hỏa cũng khuyến cáo người dân tránh thực hiện bất kỳ hành động nào có nguy cơ gây ra hỏa hoạn. Cho đến nay, Hy Lạp vẫn chưa phải hứng chịu mức nhiệt độ nắng nóng gay gắt như Tây Âu, nhưng nước này đã ghi nhận các vụ cháy rừng xảy ra hàng ngày do gió mạnh và thời tiết khô nóng. Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt nước cũng đang là mối lo ngại sau nhiều năm hạn hán liên tiếp trước đó.
0: Thưa quý vị, đến với một bản tin châu Á, thì đảng Grassroots Gender Party CJP tại Ấn Độ cho biết là cảnh sát đã bắn hơi cay vào một cuộc tuần hành. Hàng ngàn người đã ủng hộ cho đảng là Grassroots Gender Party CJP. Đó là một phong trào do giới trẻ của Ấn Độ khởi xướng. Họ đã tuần hành đến tòa nhà của Quốc hội vào thứ Hai ngày 20 tháng 7 vừa qua để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục là Dharmendra Pandra và Thủ tướng Narendra Modi từ chức. Liên quan đến một vụ đó là lộ đề thi tuyển sinh vào các trường y. Phong trào và cuộc biểu tình này được xem là một thách thức lớn nhất từ công chúng đối với ông Modi. Trong nhiệm kỳ thứ ba của ông, nó đã thu hút cho hàng triệu người ủng hộ trên mạng xã hội trước khi mà mở rộng tầm ảnh hưởng sang các đảng đối lập. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy là cảnh sát đã dùng dùi cui đánh một số người biểu tình tại khu vực hàng rào, và tuy nhiên thì cảnh sát New Delhi đã phủ nhận sự việc dùng vũ lực nêu trên.
1: Tiếp nối, dòng tin Á Châu cho biết 10 người bị thương, trong đó có 3 công dân Hoa Lục, trong vụ tấn công của Ukraine vào vùng Moscow. Vào thứ Hai ngày 20 tháng 7, các giới chức Nga cho biết Ukraine đã tấn công thành phố Moscow và khu vực lân cận bằng 400 phi cơ điều khiển từ xa trong đêm, khiến 10 người bị thương và gây ra các vụ hỏa hoạn tại nhiều tòa nhà. Trong một thông báo trên mạng xã hội Telegram, thì thống đốc vùng Moscow, ông Andrei Vorovyov cho biết 7 người, bao gồm 3 công dân Hoa Lục, đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào thị trấn Domodedovo, gần một trong những phi trường chính của thủ đô Moscow. Thị trưởng Domodedovo là Yesenia Rostaleva cũng thông báo một đám cháy đã bùng phát tại khu công nghiệp địa phương và một tòa nhà dân cư cũng bị trúng đòn tấn công. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường khu nhà kho bị hư hại cho thấy nhiều tòa nhà bị tàn phá cùng sự xuất hiện của các xe cứu hỏa.
0: Và kính thưa quý vị, cũng trong dòng tin Á Châu cho hay là Ngoại trưởng của Nga đã tiếp Ngoại trưởng của Bắc Hàn để hội đàm tại Moscow. Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov đã gặp Ngoại trưởng của Bắc Hàn là Chu Son-chui để thảo luận tại Moscow vào ngày thứ Hai ngày 20 của tháng 7. Trước đó một ngày vào ngày Chủ nhật, tức là ngày 19 của tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin đã có một cuộc hội đàm với Ngoại trưởng là Chu Son-hui tại Điện Kremlin. Ông Putin cũng đã gửi lời thăm tới các nhà lãnh đạo Bắc Hàn là ông Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vì sự ủng hộ trong cuộc xung đột tại Ukraine. Mối quan hệ giữa hai chính phủ Moscow và Bình Nhưỡng đã trở nên gắn bó hơn trong những năm gần đây, thông qua việc hợp tác quân sự liên quan đến cuộc chiến của Nga tại Ukraine thu hút sự chú ý và giám sát từ phía của Hoa Kỳ và Nam Hàn.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713

0: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại trong phần tin thứ hai, đó là phần tin về Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng đến với phần tin Hoa Kỳ đầu tiên với Vân Trang. Mời Vân Trang.
1: Cảm ơn Tường Vi. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, cựu chiến binh phóng hỏa bên ngoài tòa nhà liên bang ở Manhattan. Một cựu chiến binh lục quân bị bắt vì bị nghi đốt pháo bông và phóng hỏa bên ngoài tòa nhà liên bang ở trung tâm Manhattan, thành phố New York, sáng thứ Hai ngày 20 tháng 7. Theo cơ quan điều tra liên bang FBI và sở cảnh sát New York loan báo, sự việc xảy ra lúc 8 giờ 20 phút sáng thứ Hai bên ngoài Federal Plaza, tòa nhà liên bang có văn phòng hàng chục cơ quan như là FBI, cảnh sát di trú ICE và sở di trú. Nghe thấy tiếng nổ thì nhân viên công lực chạy tới bậc thềm trước tòa nhà này. Bà Jessica Tisch, cảnh sát trưởng, cho hay một ông đốt pháo bông rồi đổ chất lỏng dễ cháy ra phía trước tòa nhà này rồi phóng hỏa. Đặc vụ liên bang chạy tới khống chế nghi can, ông James Panico. Phát ngôn viên FBI cho biết nghi can là Andrew Arapaca, 43 tuổi, đã bị bắt. Ông Panico cho biết nghi can Arapaca là người chống ICE, đem theo chiếc xe đẩy nhỏ có dòng chữ ICE biến ra khỏi đường phố chúng tôi. Nhóm đặc vụ hỗn hợp chống khủng bố New York của FBI đang điều tra vụ này.
0: Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ cho hay là FDA đã rút lại kết quả xét nghiệm Salad của Tyler Farm liên quan tới dịch tiêu chảy. Thưa quý vị, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 19 của tháng 7, đã lưu ý là kết quả xét nghiệm Salad Iber, các sợi của Tyler Farm, do Mexico là dương tính với ký sinh trùng gây bệnh tiêu chảy là Cyclosporiasis, đó là sai. Và FDA đã lưu ý rằng hiện tại thì không có mẫu sản phẩm nào được xác nhận dương tính với Cyclosporia. Tuy nhiên thì FDA cũng vẫn tiếp tục điều tra nguồn lây bệnh trên. Và theo bà Mindy Mahi, một phát ngôn viên của Tyler Farm đã loan báo là công ty này sẽ tự nguyện thu hồi sông Salad Iber trồng ở miền trung của Mexico. Bà nhấn mạnh rằng sản phẩm bị thu hồi chỉ là Salad Iber trồng và chế biến tại miền trung của Mexico. Bà cũng cho biết toàn bộ sản phẩm khác của Tyler Farm, bao gồm cả sản phẩm mang thương hiệu Tyler Farm đang có bán, không nằm trong đợt thu hồi trên. Bà nói chúng tôi cam kết làm việc với giới chức y tế công cộng trong lúc mà họ tiếp tục điều tra dịch trên.
1: Thưa quý vị, Hoa Kỳ áp thuế 50% đối với nhiều sản phẩm của Canada. Tổng thống Donald Trump hôm qua 20 tháng 7 đã ký sắc lệnh áp thêm 50% thuế nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm của Canada. Chính quyền Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả điều mà Washington gọi là chính sách đối xử thiếu công bằng của Canada đối với hàng hóa Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực như sữa, đồ uống có cồn và xe hơi. Theo AFP, mức thuế này sẽ có hiệu lực sau một tháng và áp dụng cho nhiều mặt hàng, gồm rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng, ngay cả những sản phẩm nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, USMCA, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số lĩnh vực được xem là thiết yếu như là năng lượng, thủy sản và khoáng sản quan trọng sẽ không bị áp thuế bổ sung này. Thủ tướng Canada Mark Carney đã lên tiếng phản đối, cho rằng đây là hành động đơn phương mới nhất của Mỹ và là một sự vi phạm trực tiếp Hiệp định ACEUM. Ông khẳng định Canada sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng, nhưng chưa công bố chi tiết.
0: Thưa quý vị, Mỹ có thể thu về 20 tỷ Mỹ kim nhờ World Cup. Theo Tổng Giám đốc điều hành của Bank of America là ông Ryan Mulhaney, tổng giá trị kinh tế mà World Cup năm 2026 tạo ra được cho là đã chảy vào nước Mỹ, thúc đẩy tăng trưởng rõ rệt tại nhiều thành phố. Ông cho rằng việc ước tính lợi nhuận của Mỹ trong giải đấu còn cần bao gồm việc chi tiêu tại các nhà hàng, quán bar và nhiều cơ sở kinh doanh truyền thống, chứ không chỉ nằm trong sân vận động. Số liệu của chính phủ Mỹ cũng cho thấy một xu hướng tương tự, và doanh số bán lẻ và dịch vụ ăn uống trong các tháng qua đã tăng 6,7% so với cùng kỳ của năm trước. Chi tiêu tại nhà hàng và quán bar thì trong cái nhóm ngành mà được hưởng lợi nhiều nhất kể từ số lượng cổ động viên đã tăng 3,8%. Theo ban tổ chức của World Cup cho hay thì khu vực New York, New Jersey, riêng trong tháng 6 vừa qua thì người hâm mộ đã chi khoảng 1,2 tỷ Mỹ Kim tại khu vực này, đã tạo một cú hích kinh tế tương đương là 2,1 tỷ Mỹ Kim và mang lại 228 triệu tiền thuế cho người dân. Ngoài ra thì các đô thị lớn như là New York và Los Angeles, thì nhiều thành phố như là Philadelphia và Kansas City cũng đã chứng kiến một lượng khách du lịch tăng mạnh.
1: Tiếp nối dòng tin, Hoa Kỳ cho biết Sở Cảnh sát Tucson, Arizona loan báo có 9 người bị thương trong vụ xả súng ở Tucson, Arizona hôm Chủ nhật 19 tháng 7. Nghi can xả súng bị cảnh sát bắn trọng thương tại hiện trường và được chở đi bệnh viện. Vụ xả súng bắt đầu khoảng 2 giờ sáng Chủ nhật. Cảnh sát đang tuần tiễu thì nghe thấy tiếng súng. Vụ tấn công xảy ra trong khu 100 đường East Congress, khu vực ở trung tâm Tucson nổi tiếng hoạt động giải trí về đêm, quán rượu và nhà hàng. Ngay lập tức cảnh sát tuần tiễu chạy về hướng có tiếng súng và khi tới nơi họ đụng độ với nghi can. Ông Frank Maggot, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Tucson cho hay trong buổi họp báo hôm Chủ nhật cho biết cảnh sát liên tục đưa ra mệnh lệnh cho nghi can rồi một cảnh sát viên bắn nghi can. Ông Maggot cho biết không cảnh sát viên nào bị thương, cả 9 người bị thương được Sở Cảnh sát sơ cứu tại hiện trường rồi được chở đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tất cả nạn nhân đều là người lớn.
0: Và kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị cùng đến với bản tin thị trường chứng khoán ngày hôm nay.

0: vị. Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 52.223.93 điểm, tăng 0.74%. Chỉ số Nasdaq là 25.837.21 điểm, tăng 1.29%. Chỉ số S&P 500 là 7.509.19 điểm, tăng 0.89%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm là 4.6280, tăng 0.65%.
1: Trong khi đó, thì giá dầu thô hôm nay là 84.63 đồng một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 4.088 đồng một ounce. Tại Việt Nam, thì giá vàng hôm nay mua vào là 143.400.000 đồng một lượng, bán ra là 146.400.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, thì một Mỹ Kim đổi được 26.510 Việt Nam đồng.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương và Việt Nam.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại cho phần tin địa phương và phần tin Việt Nam. Nhưng trước tiên mời quý vị cùng đến với bản tin địa phương được gửi ra từ phòng thu âm Dallas. Mời Phương Trang.
1: Cảm ơn Trường Vy. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas hôm nay là tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ gây chấn động dư luận tại Tarrant County. Các tổ chức bảo vệ an toàn cho bệnh nhân Texas đang lên tiếng kêu gọi siết chặt quy định pháp lý đối với các phòng khám nha khoa sau cái chết thương tâm của bé gái 4 tuổi Aitana Rodriguez Arriaga đã xảy ra tại phòng khám Kodokit Dental ở Fort Worth. Theo hồ sơ điều tra vừa được công bố, thì bác sĩ nha khoa Richard Hamfield, 48 tuổi, đã bị bắt giữ và bị khởi tố tội danh gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em. Hồ sơ cho thấy hàng loạt sai phạm chết người đã xảy ra trong quá trình điều trị. Đó là liều lượng thuốc mê vượt ngưỡng, sử dụng thuốc đã bị cấm và sai quy trình, tái sử dụng thuốc. Đại diện tổ chức bảo vệ bệnh nhân Texas Watch bày tỏ sự bức xúc khi có quá nhiều tín hiệu cảnh báo bị bỏ qua. Dù sự việc xảy ra từ đầu tháng 4 phải đến giữa tháng 7 này, bằng nha khoa của bác sĩ Hamfield mới bị đình chỉ sau khi bà bị cảnh sát bắt giữ, các nhà hoạt động đang hối thúc tiểu bang lập tức thắt chặt chẽ kiểm soát để bảo vệ tính mạng của trẻ em tại các phòng khám nha khoa. Quay trở lại với Tường Vy.
0: Cảm ơn Vân Trang. Và kính thưa quý vị, từ phòng thâu âm của Houston cho hay, một bản tin cho hay là theo cơ sở của cảnh sát Houston thì một người đã thiệt mạng và một người khác đã bị thương nặng vào rạng sáng ngày Chủ nhật trong một vụ va chạm giữa hai phương tiện trên đường cao tốc của Southwest Freeway là gần với lối ra của đường Jimmy Cross. Các điều tra viên cho biết là một tài xế của xe Acura đã tấp vào lề đường sau khi chiếc xe đã bị rơi một cái bumper và người chủ xe đã bước ra ngoài để nhặt lại bộ phận này. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết trong lúc mà chiếc Acura đang dừng lại thì nó đã bị một chiếc Mustang đâm từ phía sau. Theo cảnh sát thì tài xế chiếc xe Acura đã được đưa đến bệnh viện là Bentop trong một tình trạng là bị thủng phổi. Một hành khách trên xe cũng được xác nhận là đã tử vong tại hiện trường. Hiện thì cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực để xác minh danh tính của người này. Các điều tra viên cho biết có dấu hiệu say xỉn ở một nữ tài xế 20 tuổi, người mà đã điều khiển chiếc xe Mustang. Cảnh sát cho biết là họ đang xin lệnh để khám xét, để lấy mẫu máu nhằm xác định là mức độ ảnh hưởng của chất kích thích đối với tài xế nêu trên. Hiện tại thì vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
1: Chuyển qua phần tin Việt Nam, thưa quý vị, giám đốc lãnh 26 năm tù vì sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả. Hôm 20 tháng 7, Tòa án Hà Nội đã xử sơ thẩm vụ làm giả thực phẩm sức khỏe và tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Kim, giám đốc công ty Herbitech ở phường Thanh Xuân, 26 năm tù về 3 tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả và rửa tiền, thu về 335 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai thuế 145 tỷ đồng. Trong khi đó, theo báo VN Express, thì bị cáo Trần Thị Huệ, vợ của bị cáo Kim, người quản lý điều hành công ty Herbitech lãnh 12 năm rưỡi tù về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, lương thực, thực phẩm. 17 bị cáo còn lại đều là nhân viên của công ty bị tuyên phạt từ 18 cho đến tù treo đến 6 năm tù do vi phạm một số tội danh trên. Theo cáo trạng, thì công ty Herbitech hoạt động sản xuất kinh doanh hơn 200 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mặc dù sản phẩm được quảng cáo là nhập cảng từ Mỹ, Pháp, Đức, nhưng thực tế giá thành và phẩm chất không đúng như công bố.
0: Thưa quý vị, trong bản tin Việt Nam cũng cho hay là cháy một chiếc xe đò giường nằm làm cho 7 người chết và 9 người bị thương. Theo báo Tiền Phong thì khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày 21 tháng 7, thì một chiếc xe giường nằm 24 chỗ của hãng xe Nam Lưu ở Khánh Hòa do tài xế Trần Thanh Hải, 41 tuổi, chạy từ Phan Rang vào Sài Gòn. Khi mà xe đang chạy trên một quốc lộ 1 thì cách Biên Hòa chỉ khoảng 30 km thôi, đã bất ngờ tông vào một hành lang bên đường bên phải và tại ngã ba của sông Thao rồi dừng lại. Lúc này thì lửa đã bùng phát từ gầm xe rồi nhanh chóng lan sang phần đầu rồi bao trùm toàn bộ chiếc xe. Trong lúc bên trong xe có rất là đông hành khách, tài xế Hải đã lập tức cho xe tấp vào lề đường, hô hoán để hành khách thoát thân. Tuy nhiên, vụ va chạm đã khiến cho động cơ tắt máy và hệ thống khí nén ngừng hoạt động. Và cánh cửa chính đã vận hành bằng hơi nén cho nên không thể mở ra theo cách thông thường. Sau khi được khống chế ngọn lửa thì lính cứu hỏa đã phát giác có 7 thi thể của nạn nhân, trong đó có 3 trẻ em. Vụ cháy xe đã làm cho 9 người bị thương và hiện đang được đưa vào bệnh viện của Đa khoa Thống Nhất cấp cứu.
1: Đến đây, Vân Trang và Tường Vi xin kết thúc bản tin 5 giờ chiều hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7. Cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 mó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương hồi nào 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu năng sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc với 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Dạ con chào cô, hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không, giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Cotagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con, nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.

0: Tường Vi xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, Tường Vi xin được gửi lời chào đến quý thính giả thân ái cùng lời chúc sức khỏe, bình an và niềm vui. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Trong thời lượng phát sóng lần này, thì Tường Vi rất hân hạnh được cùng quý vị chia sẻ những thông tin hữu ích về du lịch và những điểm đến hấp dẫn cùng với chương trình ưu đãi dành cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Chương trình được đồng hành bởi công ty là Vietseller Travel, một đơn vị nỗ lực mang đến những hành trình chất lượng, thuận tiện và những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng. Dù là quý vị có kế hoạch về Việt Nam, thăm người nhà, khám phá những quốc gia châu Á hay là quý vị đang lên lịch cho một kỳ nghỉ tại những điểm đến nổi tiếng trên thế giới, thì Vietseller Travel cũng luôn sẵn sàng đồng hành với quý vị và tư vấn tận tình ngày hôm nay. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tường Vi xin được giới thiệu với quý vị người đến từ công ty Vietseller Travel, đó là anh Ngọc Châu. Dạ, xin chào anh.
1: Ngọc Châu xin được chào Tường Vi và cũng xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả của Việt Radio trong buổi chiều ngày hôm nay, và cũng xin được mến chúc tất cả quý vị có một buổi chiều tối thật là bình an bên gia đình và người thân.
0: Dạ, cảm ơn anh. Và kính thưa quý vị, trong suốt chương trình này là một chương trình live trực tiếp từ phòng thu âm của Đài Việt TV, cho nên quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến du lịch đều có thể gọi vào nhé, với số phone quen thuộc của đài là 713-931-1560. Và trong suốt chương trình thì anh Ngọc Châu sẽ cập nhật cho chúng ta những cái thông tin mới và chia sẻ những cái kinh nghiệm về du lịch cần thiết, cũng như là giới thiệu những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn từ đây cho đến cuối năm. Thì không biết là trong công ty của anh thì có những chương trình gì cho từ đây cho đến cuối năm, hoặc có những chuyến du lịch gì hấp dẫn trong những ngày sắp tới thưa anh?
1: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong thời gian chương trình có hạn, chỉ có khoảng 30 phút thôi, cho nên là Ngọc Châu sẽ chia sẻ với quý vị ngay một số những cái chương trình đặc biệt mà cho cái mùa holiday, có nghĩa là cái mùa thời tiết đẹp rồi quý vị. Quý vị đi cái mùa này là quý vị không sợ nóng, không có sợ lạnh quá, cũng không sợ là nóng quá. Cho nên là thời tiết mà mỗi lần mà công ty Việt Celebrity Travel đó mà lựa chọn một cái thời điểm để làm tour thì Ngọc Châu luôn phải cân nhắc và lựa chọn rất là kỹ những cái thời điểm nào đẹp nhất để đưa quý vị đi chơi. Vậy thì để mở đầu cho cái chuyến hành trình đầu tiên bắt đầu vào tháng 9 thì chúng ta sẽ có cái hành trình mà phải nói là đẹp như mơ luôn quý vị. Đó là hành trình VIP, và cái này phải gọi là Super VIP rồi. Bởi vì quý vị toàn là được ở những cái khách sạn cao cấp và những cái resort đẹp ở tại Athens, tức là Hy Lạp, rồi Santorini, Mykonos, Cappadocia và Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Cái chuyến hành trình đưa quý vị đến với Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ này đó, thì trong đó quý vị thấy là có những cái điểm mà rất là nổi tiếng và rất quen thuộc mà quý vị đã từng xem trên báo ảnh, đã từng mơ ước một lần được đặt chân đến, đó chính là đảo Santorini và Mykonos, tức là những cái công trình, những cái khách sạn, những cái resort mà nằm ở trên cái triền núi đó quý vị, mà trắng toát và trên những cái chõm của cái nhà đó thì là màu xanh xanh đó. Đó, đó là những cái nơi mà rất là đẹp quý vị. Rồi đưa quý vị để trở về với thế giới cổ đại Athens, rồi đến với một cái cao nguyên đá Cappadocia, một cái thung lũng tuyệt vời là đẹp, và quý vị còn có cơ hội được trải nghiệm khinh khí cầu để đón bình minh tại thung lũng Cappadocia. Và trọn vẹn cái hành trình VIP này 12 ngày 11 đêm, mà cái giá tour trọn gói hiện nay đó, khi mà Ngọc Châu gửi đến quý vị, đây là cái giá áp dụng cho những quý vị du khách mà bay từ Los Angeles, tức là miền Nam California, là 6.250. Nhưng Ngọc Châu cũng muốn ưu đãi luôn cho tất cả quý vị thính giả đang nghe đài ở tại Houston và Dallas. Nếu quý vị book tour trong tuần này, chỉ only trong tuần này thôi nha, thì quý vị cũng được áp dụng cái giá tour trọn gói y như là quý vị ở tại miền Nam California, cũng là 6.250, đã bao gồm cả vé máy bay khứ hồi nè, là round trip cho quý vị rồi, rồi vé máy bay những cái chặng bay nội địa nữa, tại vì trong cái tour này là mình có tới 3-4 chuyến bay nội địa để cho quý vị có thể bay từ vùng này qua vùng kia mà quý vị không có bị mất thời gian. Tại vì nếu mà để cho quý vị đi xe hoặc là đi phà thì nó mất thời gian lắm. Cho nên Ngọc Châu đã chọn cái phương án là round trip cho quý vị rồi.

để quý vị đón bình minh rồi ngắm hoàng hôn tuyệt vời, mà quý vị toàn đã được ở những cái khách sạn cao cấp ở tại đảo Santorini và Mykonos. Bởi vì chúng ta phải phân biệt, rất nhiều tour họ cũng quảng cáo là đưa quý vị đến với Santorini, đến với Mykonos, nhưng mà mình chỉ đi vòng vòng để mình chơi chụp hình xong, rồi sau đó họ sẽ đưa quý vị ra cái khách sạn bình thường để ngủ. Họ không có cho mình ngủ trong những cái resort ở trong núi đó đâu quý vị, vì nó quá mắc. Nhưng công ty của Ngọc Châu là để cho quý vị được ngủ tại những cái resort đó luôn, để buổi sáng là mình được thức dậy và mình được ăn sáng ngay trên cái resort đó, mình ngắm nhìn toàn cảnh cái đại dương và những cái công trình, những cái resort nó triền núi như vậy rất là đẹp. Thì như quý vị đã xem những cái talk show bằng hình ảnh mà Ngọc Châu cũng có quảng cáo ở trên đài Việt TV đó, thì quý vị cũng đã thấy rồi. Thì cho nên là đây là cái cơ hội cho những quý vị thính giả nào mà quý vị đang mơ ước được đặt chân đến Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ với một cái hành trình rất là đẹp quý vị, khởi hành ngày 2 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9. 2 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 quý vị nha. Thì quý vị sẽ được đến với Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ trọn gói chỉ 6.250 mà thôi. 6.250 bằng giá với lại tại miền Nam California luôn, và chỉ áp dụng cho những quý vị thính giả nào mà gọi cho công ty qua số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999 ngay trong tuần lễ này quý vị nha. Chỉ áp dụng trong tuần này cho quý vị thôi. Đó, đó là cái hành trình đầu tiên trong tháng 9. Và kế tiếp nữa thưa quý vị, đó là cái hành trình mà đưa quý vị đến với vùng New Zealand và Sydney cũng như là Melbourne, tức là châu đại dương là Úc Châu quý vị. Và tháng 10 đó là mùa xuân, cho nên mùa xuân thì rất là đẹp, cho nên quý vị sẽ được tham dự những cái lễ hội hoa tulip nè, những cái lễ hội hoa rất là rực rỡ mà người dân châu Úc họ sẽ tưng bừng đón mừng trong cái lễ hội này. Và cái tour New Zealand và Úc Châu này là tour 14 ngày 13 đêm và khởi hành từ ngày 7 tháng 10 cho đến ngày 20 tháng 10, ngày 7 tháng 10 cho đến ngày 20 tháng 10 năm 2026. Và thưa quý vị, năm nay là cái năm mà vật giá nó leo thang khủng khiếp, như quý vị cũng đã biết, giá vé máy bay và kéo theo là giá khách sạn rồi giá lên tour cũng cao ngất ngưỡng. Nhưng công ty Vietjet City Travel đã hứa với tất cả quý vị là những cái tour mà từ đây cho đến tháng 12 năm 2026 thì công ty sẽ hoàn toàn không hề tăng giá cho quý vị. Không hề tăng giá nha. Bắt đầu sang năm sau thì sẽ có sự điều chỉnh, nhưng năm nay vẫn còn có cơ hội. Tức là quý vị vẫn được đi với những cái giá cũ. Đó là cái land tour cho New Zealand, Melbourne và Sydney trong 14 ngày 13 đêm này chỉ có 4.950 mà thôi. Chỉ có 4.950 mà thôi. Để mà quý vị có thể book sớm thì quý vị cộng thêm cái vé máy bay nữa. Thì book sớm thì vé máy bay nó rẻ. Còn nếu mà mình book trễ thì vé máy bay nó mắc. Vậy chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái land tour là giá hoàn toàn không thay đổi, là chỉ có 4.950 mà thôi. Nếu quý vị gọi vào 714-909-3999, 714-909-3999, mà quý vị biết rằng là New Zealand á, là một cái vùng đất mà quý vị đến rồi quý vị sẽ thấy vì sao mà người ta gọi rằng là đây là cái nơi mà sạch nhất thế giới và trong lành nhất thế giới. Quý vị biết là họ rất là nghiêm ngặt, từ cái khâu mà mình nhập cảnh thôi là mình đã thấy là vô cùng khó khăn. Đó, cho nên là đó là cái lý do mà mình may mắn là vì mình có cái cuốn passport của Mỹ, cho nên là mình nhập cảnh á, rất là dễ dàng và mình cũng không có bị làm khó làm dễ. Nhưng chỉ có điều kiện là mình sẽ tuân thủ một số cái quy định của chính phủ New Zealand. Đó, cho nên là quý vị biết họ bảo vệ môi trường ghê lắm. Cho nên mình đến mình sẽ được tận mắt mình nhìn thấy những cái thảo nguyên xanh rất là đẹp. Mình được tận tay mình cho những cái con vật rất là dễ thương để mà có thể ăn ngay tại những cái cánh đồng thảo nguyên đó. Rồi quý vị được tham quan cái phim trường của bộ phim Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn đó quý vị, Hobbiton. Rất rất là đẹp luôn, quý vị mới đến rồi mình mới thấy được những cái hang động đom đóm nè, rồi những cái mặt núi lửa nè, rồi được tắm bùn tắm núi lửa, tắm nước khoáng nóng của cái vùng núi lửa đó. Đã lắm quý vị. Rồi sau đó mình lại bay qua Melbourne để mình được tham quan một cái thành phố cổ của châu Úc. Và tại Melbourne quý vị sẽ được trải nghiệm cái lễ hội hoa tulip nè, được đi những cái tàu lửa hơi nước cũ nè, rồi tham gia rất là nhiều những cái hoạt động mà sôi nổi đặc biệt ở đây. Và sau đó mình lại trở về với Sydney để cùng tham quan nhà hát con sò nè, rồi được nhìn tận mắt nhìn thấy được những chú kangaroo, rồi quý vị được ôm tận tay ôm những chú gấu koala. Và quý vị biết không, trong cái hành trình này đó, là đây công ty của Ngọc Châu cũng là công ty đầu tiên

0: mà đưa quý vị đến với cái đảo Philip để mà quý vị được tận mắt nhìn thấy những chú chim cánh cụt nó sẽ diễu hành mỗi buổi chiều để nó trở về tổ như thế nào. Đó là những cái chương trình đặc sắc mà Ngọc Châu đã nghiên cứu và đã áp dụng, cho nên là trong nhiều năm qua thì cái tuyến Úc Châu này luôn luôn là cái tuyến hot. Và hiện nay thưa quý vị, Ngọc Châu cũng chỉ ưu tiên cho 4 vị khách cuối cùng thôi, tại vì tour Úc này Ngọc Châu cũng giới hạn, chỉ còn 4 tấm vé cuối cùng thôi. Cho nên nếu mà quý vị nào mà mình muốn được đến mùa xuân của nước Úc á đẹp như thế nào, tại vì mùa thu đông của mình thì lại là mùa xuân ở bên châu Úc quý vị ơi, cho nên là mình hãy đồng hành gọi sớm cho Ngọc Châu nha. Chỉ còn 4 cái vé cuối cùng thôi cho tour Úc Châu, khởi hành ngày 7 tháng 10 cho đến ngày 20 tháng 10 qua số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999. Và cái giá lên tour cho cái tour Úc này quý vị chỉ có 4.950 mà thôi, mà trong khi quý vị biết là năm nay hả, lên cái giá lên tour nó cao khủng khiếp. Nhưng mà vì đây là cái năm mà kỷ niệm 5 năm thành lập của công ty Vietjet VT Travel, nên những gì mà Ngọc Châu đã hứa với quý vị từ đầu năm thì Ngọc Châu sẽ áp dụng tất cả cho quý vị. Và với cái mức giá này chỉ có từ đây cho đến cuối năm thôi, có nghĩa là những tour nào mà trong tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì những cái giá đã quảng cáo là không hề tăng một chút nào của quý vị hết, mặc dù là giá vé máy bay tăng, giá dịch vụ tăng, giá khách sạn tăng. Khủng khiếp lắm quý vị, giống như cái tour Hawaii vừa rồi mà Ngọc Châu mới thực hiện xong đó. Quý vị biết rằng là khi Ngọc Châu quảng cáo thì đã cách đây cả gần một năm, mình vẫn bán giá cũ, nhưng mà đến khi cái ngày mà mình thực hiện tour, quý vị biết cái giá khách sạn đó, trung bình một ngày đêm nó bình thường nó chỉ tầm khoảng 230 đến 240 thôi là mình đã thấy là quá khủng khiếp rồi. Mà vừa rồi quý vị biết Ngọc Châu phải lấy những cái đêm khách sạn cho khách đó, mà tới $570 cho một đêm nha quý vị. $570 cho một đêm mà Ngọc Châu không hề thu một đồng nào thêm của khách hết. Bởi vì mình đã quảng cáo thì mình phải giữ nguyên cái uy tín của công ty. Cho nên đó là lý do mà thưa quý vị, nếu chúng ta book tour sớm thì chúng ta sẽ có những cái ưu đãi. Và như Ngọc Châu đã khẳng định, chương trình tour Úc Châu New Zealand này đang có cái giá tốt cho quý vị luôn. Lên tour chỉ có 4.950 và áp dụng cho 4 vé cuối cùng qua số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999.
1: Tường Vy nghe anh Ngọc Châu quảng cáo hai cái tour này thấy hấp dẫn vô cùng và muốn đi liền liền luôn quý vị. Nhưng mà thưa anh Ngọc Châu, nhiều người thì thường rất là băn khoăn về cái việc mà chọn tour cũng như là đặt vé hay là chuẩn bị hồ sơ cho một chuyến đi. Thì công ty Vietjet Travel sẽ hỗ trợ cho khách hàng như thế nào để họ có thể yên tâm trước khi họ khởi hành thưa anh?
0: Cảm ơn Tường Vy cái câu hỏi này. Thật sự thì thưa quý vị, chúng ta đến với nhau mà nếu chúng ta không có đủ niềm tin á, chúng ta không tìm hiểu kỹ á, thì đương nhiên là chúng ta cũng không nhất thiết phải lựa chọn. Nhưng nếu như quý vị đã tin tưởng Ngọc Châu, quý vị đã biết đến Ngọc Châu, quý vị đã nghe qua công ty Vietjet VT Travel, quý vị đã nghe qua những cái review của rất đông đảo quý vị khán thính giả khắp nơi đã đồng hành, thì quý vị có thể tin tưởng để quý vị lựa chọn. Bởi vì đối với Ngọc Châu đó, thưa Tường Vy, mình cũng thấu hiểu được rằng là các cô, các chú, các anh, các chị ở khắp mọi nơi hết. Có những người thì đã đi du lịch rất nhiều, nhưng mà cũng có những người thì chưa từng đi du lịch lần nào cả, cho nên không tránh khỏi cái sự bỡ ngỡ, cái sự lo lắng. Cho nên là mình luôn luôn phải cẩn tình. Đối với Ngọc Châu thì Ngọc Châu sẽ lo hết tất cả cho quý vị, để quý vị chỉ cần đến ngày quý vị kéo vali ra phi trường, và thậm chí các cô chú ở các tiểu bang cũng đừng lo, đi có một mình cũng càng không cần phải lo. Ngọc Châu đều book hết tất cả các dịch vụ wheelchair cho quý vị, và họ sẽ đẩy quý vị lấy hành lý tất cả nhập cảnh ra đến nơi, tới nơi là gặp Ngọc Châu thôi quý vị, không bao giờ. Cho nên tour của Ngọc Châu đến bây giờ công ty đã 5 năm rồi quý vị, cũng đã hàng trăm cái tour đã khởi hành rồi đó. Thì có tour thì rất đông, mà có tour thì có những tour mới, cho nên là cái lượng khách cũng còn vắng. Nhưng mà Ngọc Châu chưa bao giờ cancel bất cứ một tour nào hết Tường Vy. Có nghĩa là Ngọc Châu đã cam kết là tour đã quảng cáo là sẽ đồng hành, chứ không phải mình chơi cái chiêu là mình quảng cáo cho đã, xong rồi cái đến ngày mà tour mình không đủ khách, mình không đủ đoàn là mình sẽ lỗ. Nhưng mà nhiều công ty họ sẽ cancel và họ sẽ không làm. Nhưng mà đối với Ngọc Châu thì không, đã hứa với quý vị là phải thực hiện, phải đưa quý vị đi, dù cho là 4 khách, 6 khách, 5 khách, 1 khách cũng phải đi. Cái điều đó là cái điều mà Ngọc Châu đã cam kết. Cho nên đó là cái lý do mà công ty Vietjet VT Travel đến giờ phút này thì cũng rất là biết ơn các cô, các chú, các anh, các chị ở Houston với Dallas là những cô chú mà đồng hành với Ngọc Châu nhiều nhất luôn. Đi chơi với Ngọc Châu rất là nhiều. Và trong cái chuyến sắp tới đây, trong mùa cuối năm này đó, bây giờ nếu mà cô chú anh chị có nghe đài mà có nghe được á, chịu khó gọi vào giùm con thử xác nhận.
1: Tường Vi thực sự nghe anh Ngọc Châu nói xong, Tường Vi tại hiểu được tại sao mà công ty Việt Solid Travel tạo được một cái sự tin tưởng cũng như là đồng hành của rất là nhiều khách hàng trong suốt thời gian qua, từ Houston, Dallas cho đến Cali. Thế thì anh có thể cho biết thêm là ngoài hai cái tour này từ đây cho đến tháng 10 thì có hai tour rồi, còn tháng 11, tháng 12 thì công ty có cái tour nào nữa không anh?
0: Còn một cái tour nữa cũng vào tháng 9, Tường Vi, đó là tour Đông Âu. Sáu nước Đông Âu này cũng đang thu hút được quý vị đông đảo lắm. Tại vì đó Ngọc Châu muốn thay đổi, tại vì hàng năm đó thì các nước Tây Âu thì mình làm đã 4-5 năm nay rồi. Cho nên Ngọc Châu muốn thay đổi cái năm nay thì lại làm cái chương trình sáu nước Đông Âu, đến với Đức nè, Cộng hòa Séc nè, Áo, Slovakia, Hungary và Ba Lan. Đây là sáu nước Đông Âu trong 13 ngày 12 đêm, khởi hành ngày 18 tháng 9 cho đến ngày 30 tháng 9. 18 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, và giá tour trọn gói hiện tại cũng đang áp dụng là chỉ có 5.550 Mỹ Kim mà thôi. 5.550 Mỹ Kim, và cái giá tour này cũng bao gồm cả vé máy bay, khách sạn, ăn uống, vé tham quan cho tất cả quý vị. Đó. Và khởi hành là ngày 18 tháng 9 và kết thúc là ngày 30 tháng 9. Sáu nước Đông Âu này, thưa quý vị đến là quý vị sẽ ngỡ ngàng. Tại vì lâu nay có những quý vị đó, mình cứ nghe châu Âu là mình chỉ cứ nghĩ đến Pháp, đến Ý, chứ mình không có biết đến những cái nước khác. Nhưng quý vị biết là trong cái khối châu Âu đó, nó rất là đông. Và nếu như mà quý vị đã biết được những cái nước như Pháp, Đức, Ý gì đó rồi, thì bây giờ quý vị đi sáu cái nước Đông Âu này, quý vị sẽ thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ và cái nhìn của mình về châu Âu. Nếu như quý vị biết được rằng là các nước châu Âu thì đôi khi đó nó cũng hơi phức tạp về cái vấn đề về vấn đề nhập cư đó, cho nên là những tới Pháp, tới Ý là mình phải để ý dữ lắm, chứ không thôi là dễ bị móc túi nè, dễ bị giật đồ vân vân, thì mọi người cũng hay cảnh báo cho nhau như vậy. Thì đến với sáu nước Đông Âu này mình lại thấy là nó yên bình hơn em. Cái đời sống của họ nó cao hơn rất là nhiều. Nó thể hiện qua là ví dụ như một tô phở, quý vị ăn ở tại Pháp đi, thì nó có thể nó rơi vào tầm khoảng 20 cho đến 25 euro. Nhưng mà khi quý vị bước qua sáu nước Đông Âu này, thì cái giá một tô phở nó có thể lên tới 30 đến 35 euro. Đời sống họ rất là cao quý vị. Cho nên nó sẽ khác ngược hoàn toàn, là bởi vì nhiều cô chú đó, mình đã từ rất lâu mình cứ bị ám ảnh rằng là các nước Đông Âu này đó là các cái nước mà nó theo cái khối cộng sản. Cho nên là quý vị, là đó là một cái sai lầm của mình. Tại vì thưa quý vị, là các nước Đông Âu bây giờ, các nước châu Âu thực sự quý vị, bây giờ cái khối cộng sản nó đã tan rã rồi, nó chỉ còn có một vài đất nước thôi. Chứ còn thực tế là các nước châu Âu bây giờ họ đều đi theo con đường tư bản hết. Cho nên đó là cái lý do mà sáu nước Đông Âu này bây giờ họ phát triển rất là mạnh và cái đời sống của họ rất là cao cấp. Và quý vị đến, quý vị sẽ thấy là có những cái nơi, những shopping nó rất là đã quý vị. Đi shopping ở bên đây rất là rẻ nha. Đi mua sắm những cái đồ hiệu nhiều cô chú thích lắm. Rồi thứ hai đó là về thắng cảnh á, thì rất nhiều những cái lâu đài, những cái ngôi làng cổ, mà cái làng Hallstatt đó em, cái làng Hallstatt ở Áo là cái nơi mà rất nhiều người nổi tiếng trên toàn thế giới này, họ rất là hay chụp hình ở đây, và họ và mình cũng hay từng thấy những cái ngôi làng nó đẹp như thế nào, thì mùa thu năm nay mình sẽ thấy. Rồi ngay cả những cái công trình mà được xây dựng hoàn toàn dưới lòng đất, mà đó là một cái mỏ muối, muối đá đó quý vị, mà xây dựng ở dưới đó là cả một cái lâu đài, cả một cái nhà thờ nằm ở dưới lòng đất. Tuyệt vời luôn quý vị.
1: Rất là tuyệt vời. Tường Vi có đến đây rồi, thực sự rất là hùng vĩ. Mình không có tưởng tượng là con người có thể làm được những điều đó.
0: Đó, đó là cái lý do. Rồi mình còn được đi trên cái dòng sông của Budapest, thủ đô Budapest nè. Rồi mình được đến với lại Đông Đức. Cái cổng chào của Đông Đức nó rất là vĩ đại. Và rất nhiều những cái lâu đài, mà thích nhất là các cái lâu đài quý vị. Những cái lâu đài ở bên cái khối Đông Âu này nó đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Cho nên là quý vị nào mà chưa từng, hoặc là mình đã từng đi qua các nước Tây Âu rồi, thì chuyến này mình nên khám phá tiếp tục sáu nước Đông Âu để đưa vào cái bộ sưu tập du lịch của mình, với cái chuyến hành trình khởi hành từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. 18 tháng 9 đến 30 tháng 9 quý vị nhé. Giá tour trọn gói chỉ có 5.550 Mỹ Kim mà thôi. 5.550 Mỹ Kim mà thôi. Đó cũng là cái mức giá vô cùng đặc biệt mà Ngọc Châu luôn cố gắng giữ cho quý vị trong năm nay thôi. Chứ năm sau thì chắc là không làm nổi với cái giá này nữa rồi. Bởi vì bây giờ giá xăng dầu nó cũng tăng cao, kéo theo là giá dịch vụ tăng, khách sạn tăng, nhà hàng tăng, cái gì nó cũng tăng. Cho nên bây giờ quý vị có đi tự túc, quý vị cũng sẽ càng nhìn thấy như vậy. Trừ khi là quý vị chọn ở những cái nhà trọ, quý vị ăn thì mình có thể mình ăn tạm ăn bợ gì đó được, nhưng mà với tour thì mình không làm như vậy được. Tour là mình vẫn phải đưa vào những cái nhà hàng chất lượng, những cái khách sạn hotel 4 sao mình đã quy định như thế nào là mình phải thực hiện đúng, thì cái giá cả nó phải khác. Cho nên là người ta nói là tiền nào thì của đó thôi. Cho nên là nếu như quý vị cô chú nào mà muốn enjoy một cái tour mà mình không có phải lo nghĩ, mình không có mà sợ bị mệt mỏi, đi thì không có bị hối thúc, rất là thông thả nha quý vị, và Ngọc Châu lúc nào cũng chụp hình cho quý vị thực những bức ảnh thật đẹp, thì quý vị gọi liền cái số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc là quý vị có thể tham khảo chi tiết cái lịch trình á, mỗi ngày mình đi đâu làm gì, thì Ngọc Châu có đăng tải đầy đủ trên cái website đó là dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com quý vị nhé, thì quý vị cứ lên đó tham khảo dùm cho Ngọc Châu ạ.
1: Và cảm ơn anh đã chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích cho cộng đồng người Việt. Một câu hỏi cuối cùng trong chương trình, bởi vì chúng ta chỉ còn có 3 phút thôi, thì cho Tường Vi hỏi là hiện tại thì công ty của anh có những cái kế hoạch sản phẩm du lịch nào mới dành cho những cái người Việt tại Mỹ mà muốn về Việt Nam không thưa anh?
0: Cảm ơn Tường Vi cái câu hỏi này nha. Bây giờ bật mí luôn nhưng mà chưa chia sẻ đâu, để chương trình sau mình chia sẻ. Đó là quý vị hơi tháng 1 này mình sẽ có một cái hành trình xuyên Việt rất là đẹp để đưa quý vị bà con cô bác của mình về trước Tết em ơi.
1: Cái này là chắc những quý vị lớn tuổi của chúng ta thích lắm nè.
0: Đúng rồi em, tại vì như vậy nè, mình sẽ về trước Tết, mình chơi, mình đi hết từ Bắc tới Nam nha.
1: Có được ăn Tết bên Việt Nam không anh?
0: Mình sẽ kết thúc tour là ngày 23 âm lịch.
1: 23 âm lịch.
0: Là cái ngày cúng ông Tất, ông Táo đó.
1: Dạ.
0: Rồi lúc đó thì bà con cô bác nào mà muốn ở lại Việt Nam ăn Tết với gia đình là mình có nguyên tuần để đi chơi Tết rồi.
1: Dạ.
0: Vui nhất là trước Tết, vui nhất là cái tuần trước Tết. Đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu như mình muốn quay lại Mỹ thì mình có vé mình bay lại Mỹ thì mình cũng còn một tuần trước Tết, coi như là quá đẹp mỹ mãn. Đó là cái hành trình rất là đẹp, tôi để chuyến tuần sau đi. Tuần sau mình có cái talk show nữa thì anh sẽ chia sẻ tiếp về cái chương trình này.
1: Dạ.
0: Để bật mí cho quý vị, cái show này hay lắm, tuyệt vời lắm quý vị, mà giá cũng vô cùng hấp dẫn luôn.
1: Ok, trước khi rời màn sóng mà là làn sóng của Việt Radio 1560, chắc anh phải nhắc lại một lần nữa ba cái tour này trước khi mình chia tay nhé. Bởi vì chúng ta chỉ còn khoảng một phút thôi. Mời anh chia sẻ lại ba cái tour chắc là nhanh nhé.
0: Dạ, cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Và thưa quý vị một lần nữa nha, tour Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ khởi hành ngày 2 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 và giá tour trọn gói chỉ có 6.250 Mỹ Kim mà thôi. 6.250 Mỹ Kim. Và tuyến Đông Âu 13 ngày, 12 đêm khởi hành ngày 18 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. 18 tháng 9 đến 30 tháng 9, giá tour trọn gói là 5.550 Mỹ Kim. Riêng cái chuyến New Zealand Melbourne, Sydney đến với Châu Đại Dương thì khởi hành ngày 7 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10. Ngày 7 tháng 10 đến 20 tháng 10 và giá lên tour là 4.950 Mỹ Kim, chưa tính vé máy bay nha quý vị nhé. 4.950 chưa tính vé máy bay, cho nên quý vị ơi gọi liền cho Ngọc Châu 714-909-3999, 714-909-3999 thì Ngọc Châu sẽ hướng dẫn và hỗ trợ để tìm cái vé tốt nhất cho quý vị với giá tiết kiệm nhất, hoặc là tham khảo chi tiết lịch trình trên cái website là dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com. Và một lần nữa thì cảm ơn Tường Vi rất nhiều và kính chúc tất cả quý vị thính giả một buổi tối thật là bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình lần sau.
1: Và cảm ơn anh Ngọc Châu. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa thì Tường Vi xin chân thành cảm ơn đại diện của Vietstellar Travel đã dành thời gian tham gia vào chương trình, cũng như là những chia sẻ về thông tin hữu ích cho các hành trình du lịch cũng như là ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách hàng. Xin cảm ơn quý thính giả của chúng ta đã luôn tin tưởng lắng nghe và đồng hành cùng với chương trình. Và nếu như quý vị muốn tìm hiểu thêm về các tour du lịch cũng như là vé máy bay hoặc là chương trình ưu đãi mới của Vietstellar Travel thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào số điện thoại là 714-903-3999. Và một lần nữa Tường Vi xin kính chúc quý vị cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và thật nhiều ý nghĩa trong chuyến đi chơi nhé.
2: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
3: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
4: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
1: Khi tuổi già, bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Và kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Chị biết hồi sáng này á, em sẽ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại vì mấy ngày nay là mưa phải không. Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời tiết,
1: dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu.
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi. Nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào, đó là sự kiểm soát của mình. Nhưng mà mình lại ít có quan tâm, ít có dự báo. Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm, ngày mai giá vàng lên bao nhiêu, phải không? Đúng không?
1: Dạ. Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được, như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan. Tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già,
1: phải không? Đúng. Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Thì tại thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó. Nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính á, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó, chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời, mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia. Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa. Tùy theo mình về hưu
0: ở cái độ tuổi nào,
1: tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi. Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe. Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Đó. Trong trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dự kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dự kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè. Rồi công việc của mình có bị stress hay không nè. Rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu. Mình biết chứ, cái đó đúng mình rồi. Chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng đúng có thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dự kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
1: Không có nghĩ đến.
0: Không nghĩ đến.
1: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì, phải không? Chứ không có ngồi đến, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền. Ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
1: con số. Ai bỏ xuống lắm. Thành thử á, thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe,
1: cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay thời ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại vì nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn. Và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền. Đó, thành thử Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì á, mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu. Có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không? Đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care. Đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi. Nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
0: rất là an toàn,
1: an toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình. Tại ai cũng có gia đình, chồng con, rồi công việc của họ. Đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi trình diện ở đó rồi là ok đâu. Không phải, phải tắm rửa nè nha. Phải mặc quần áo này kia nọ nè. Phải đút ăn uống. Phải quản lý những cái thuốc men nha, yeah. Rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó, mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa. Tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi tin tức mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè nha. Họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè. Họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu. Rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha. Cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha, đang giúp người thân á, về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á, là 19 billion, là tỷ, tỷ giờ hàng năm.
0: Ủa, tỷ giờ, tưởng đang nói tỷ phú. Rồi nghe lúc nào cũng động.
1: Tỷ giờ hàng năm á.
0: Billion thấy mừng rồi.
1: Billion, 19 billion hours á, hàng năm nha. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
0: Không đi làm để giờ đó chăm sóc
1: để
0: người
1: giờ
0: thân.
1: Để chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
0: 19 tỷ giờ. Wow, cũng kiếp hả?
1: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk, mình cưới ổng.
0: Là lẹ nhất hả?
1: Yeah, trillion đó.
0: Ổng bây giờ là ổng có ngàn tỷ rồi.
1: Một ngàn tỷ,
0: thuộc
1: chị
0: nhóm
1: biết
0: 1.000 tỷ, chứ không phải là ổng biết chắc ổng có nhiều nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi chứ không còn
1: 1
0: tỷ
1: 1.000 tỷ á, là rất là lớn. 1.000 tỷ á, là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1.000 tỷ.
0: Đúng rồi.
1: Đó,
0: đúng.
1: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
0: Trời
1: ơi. Xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31.709 năm.
0: Trời ơi.
1: Dễ sợ không?
0: Dễ sợ.
1: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
0: nghe nó ngàn,
1: so
0: ngàn,
1: sánh
0: ngàn, ngàn.
1: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
0: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
1: mà
0: vậy?
1: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn. Wow. Mà xài sao hết trời.
0: Xài sao? Tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền. Trời
1: nhiều đời mà nhiều con nhiều.
0: À, nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Yeah. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước.
0: À, yeah. Dạ.
1: Mà ổng làm cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình á không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Nha. Yeah. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok. Đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500 ngàn đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.6 triệu. Từ 500 ngàn thôi. Dạ. Nếu mà 7% á, là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó. Thì á, Kimberly cho quý vị biết á, là tiền á không có phải là mì ăn liền, mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với cái video, tôi có 401k nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á, cùng lắm được 3.5. 3.5 mà biết mà 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Yeah. Trong khi đó đó người ta được 10+, giờ mình nói đi tệ nhất là 7+ đi. 7+ á, mà trong 10 năm mà 500.000 á, mình cũng gần 1 triệu.
0: Yeah.
1: Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà trong 7+ là tệ nhất, khi mình có khách hàng á hả, là lên đến 10+, 10+ luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì khi mình có chương trình cho 11+. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11+ đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.4 triệu.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average.
1: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải, cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á, thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á, quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á, là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok, ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok, năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
0: Muốn chắc ăn ha.
1: Dạ, mà Kimberly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Yeah, mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên á là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Thành thử especially á, nếu mà trong gia đình mình cái gene á mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ.
0: Yeah.
1: Yeah. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi không phải là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó, và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ rồi, tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40+ tuổi bị stroke, 50+ tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa. Có người đi bằng cây gậy mà mới có 40+, 50+ tuổi thôi.
0: Yeah.
1: Đâu có cần phải 6+, 7+, 8+ tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Những khi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40+ tuổi. Mà mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lưỡng lắm. Vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Đúng rồi, trời kêu ai nấy dạ mà.
0: Rồi
1: bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi, dementia với Alzheimer's. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer's. Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's. hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị all time dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ, ờ tôi bị mới bị như vậy, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Dạ. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào. Để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình còn phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không? Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua, đầu tuần cái cuối tuần, đầu tuần cuối tuần, đầu tuần cuối tuần, nó cứ xoay như vậy rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê ha.
1: Mới đây là 8 năm rồi đó.
0: 8 năm
1: 2018. 2018-2019, thấy không? Mới đây á, là 8 năm rồi. Thấy không? Chứ. Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó, bây giờ quý vị nghĩ đi. Mình bị nhốt trong nhà vậy, mình điên khùng rồi. Mà nghĩ đến mà nằm trên giường bị liệt, bị stroke, bị bệnh. Mà nằm đó không có phải là 8 năm, mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình? Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Và không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không. Rồi. Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được. Mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc. Nhưng mình không biết cách để chăm sóc. Mà mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
1: Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi, thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80.000 trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng. Ít nhất 75.000 một năm. Rồi nursing home là 115.000 đến 150.000, tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường á, người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra
0: tới 12
1: là xài 2.700 mấy năm. Không mà biết. Mỗi ngày xài 1 triệu đồng làm sao mà xài hết. Phải không?
0: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư và bảo hiểm cho công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pound, trái vải tươi 2 đồng 49 một pound, cải lùng 1 đồng 29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán. quán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

0: Dĩnh Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền, thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới. Chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền, rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiền nhất có thể, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư, hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 20, dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không?
0: Thật
1: tại
0: là
1: khó. Kimberly làm cái nền này, thật sự ra Kimberly để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, Kimberly rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người, mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa. Chị thấy không? Tại rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay hồng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thật sự ra khi muốn giúp mọi người đó, nếu mà có cái policy không được tốt á, thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Thấy không?
0: Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới, hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó đi làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó, thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền,
1: mình tính ngược
0: đó
1: lại.
0: Mình tính ngược lại thì bây giờ mình khi mình tính, mình thấy cái bài toán nó rõ ràng hơn, một cái bức tranh đó nó cụ thể, nó chi tiết hơn, lúc đó mình thực hiện được. Còn bây giờ cứ nói là để dành tiền cho tương lai, để dành tiền cho tương lai đi, bây giờ lấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô rồi để dành tương lai, mình nghe nó cảm giác nó hơi bị mơ hồ, mặc dù là với Kimberly là có 40% là nó đã cụ thể rồi đó, cụ thể hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chi bằng bây giờ mình muốn đi, mình nghĩ với cái tình hình tài chính của mình, với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô rồi để dành, nhưng mà mình nghe nó cảm giác nó

0: mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó rên cho tới ngày đó. Đúng muốn rồi. Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương chọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất nha. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500.000 họ cho quý vị 120.000. Họ cho trước, cho up front nha. Rồi mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên. Sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa. Rồi mình đi mình làm gì mình làm. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên.
0: Đó là cash.
1: Cái đó cash á. Ngày xưa chị Diễm thì thích cái đó lắm.
0: Nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương rồi.
1: Tiền lương trọn đời.
0: Đúng rồi. Thích tiền lương trọn đời.
1: Đúng rồi. Tại vì ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không? Đúng. Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó. Mình về hưu, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
0: Sướng.
1: Cộng với Social Security. Thì nhiều người không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền. Họ muốn mình phải contribute. Mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu. Nó gọi là 401k. Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension. Nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500.000. 500.000 á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62.000 tiền lương. Trọn đời luôn. Trời, không cần đi làm một giờ phút nào hết.
0: Tưởng có phải tượng tới không? Cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn. Vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền nó vẫn
1: đúng
0: vô.
1: Đúng rồi, tiền vô mình. Trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62.000 đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn. Cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi. Được. Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái để yên đó trong 401k. Kinh tế lên á thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt. Nó cứ up and down.
0: Nó là biểu đồ
1: hồi hộp.
0: Biểu đồ hình sin mà.
1: Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại cấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, Kimberly có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
0: Thích ha.
1: Đúng không? Đó, 62 tuổi. À, mình 65 tuổi được 62.000, bị long term care đó là 124.000.
0: Wow.
1: Đó. Quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết. 51.000 mấy,
0: bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng,
1: đúng
0: không?
1: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
0: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm, nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của
1: nó
0: mình
1: ít hơn, chút.
0: Ít hơn một chút. Dạ,
1: nếu mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
0: giống như Social Security thôi. Đúng, tiền lương lương hưu của mình á. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ lấy ít hơn người 65, ít hơn người 67.
1: Dạ, đúng,
0: đúng không?
1: Dạ. Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Rồi á, tùy theo á, mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ á, là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về.

0: luôn. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây, 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó thì á, cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á, Kim Bi giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà câu bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái social security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì á, mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á, là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
1: Đi chơi, đi chơi nè, đi du lịch nè
0: đó. Đúng rồi, nhất là cháu mua. Chiếc mà nó ở xa đó là cứ bay hoài. Phải không?
1: Mà còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi 21 già một chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
0: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho join cho hai người nữa. Chứ không phải một người không. Mình giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, hậu hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners Kimberly có, quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu, thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó, rồi Kimberly ngồi, Kimberly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu. Có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái health care director, những cái đó là khi mình giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
1: Đó là giống như là theo là thêm benefit,
0: benefit
1: extra benefit.
0: Đúng rồi, tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
1: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là 21 retire của mình á, mình cần có bao nhiêu tiền, mình cần có 1 triệu đô, thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho. Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay trong dưới gối nằm hay đâu đó, một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
0: Đúng không? Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á, quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care. Mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa. Thì như Kimberly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kimberly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa, mà trả quý vị mấy trăm, mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
1: Chắc chắn happy.
0: So sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết 20, 30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì, thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình? Phải không? Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển, khi mình chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa, mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, Kimberly làm cái ngành này 27 năm, 28 năm rồi. Cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mùng hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy. Quý vị đến công ty, Kimberly sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút cho đến chừng nào quý vị hiểu. Nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, Kimberly giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
1: Chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình, thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin, hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không? Việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay, khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh bắt đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thi thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai, rồi mình nghe rồi mình
0: dễ lắm. Kim Thi chỉ quý vị cái cách để mà quý vị không bao giờ bị lừa gạt hay dụ được. Chị biết không, biết gì không?
1: Sao?
0: Là mình ở Mỹ, quan trọng là gì? Giấy trắng mực đen.
1: Đúng rồi.
0: Giấy tờ. Mình làm cái gì á cũng phải có tên, tuổi, an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ. Có người thừa hưởng, có này nọ. Mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ. Rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account, rồi mình không có giấy tờ, có gì hết trơn á, mấy cái đó đó, nếu quý vị có thể control được á, mà không làm những chuyện đó đó, là Kimberly bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kimberly không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không?
1: Dạ đúng.
0: Nha. Rồi nhiều người cũng liên lạc với Kimberly để nhờ cứu. Làm sao mà Kimberly cứu được? Kimberly cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kimberly, cái gì mà giấy trắng mực đen, đến ngồi với Kimberly, Kimberly chỉ rồi thích rồi khai ký giấy tờ này kìa, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà ở trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau đó sẽ làm triệu phú, no, không có được.
1: Không có được. Tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó grow lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1300, 1400, 1500 gì đó trong
0: mình
1: tương lai.
0: Thực tế là
1: nó sẽ có, nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1000 cái ngày mai mình lên được 1200, thì cái điều đó vô cùng khó. Kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng. Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy, vẫn còn trong tương lai, tại vì nó sẽ quyết định bằng cái chuyện là mình đầu tư, có đầu tư mình bây đầu giờ tư hay không. Cho nên là trong tương lai thì mình mới có tiền, còn bây giờ thì mình chưa có. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mà Kimberly mang đến đó, nó Diễm Thi đối, không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thi thấy hữu ích. Tại vì quan trọng, tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay.
0: Đúng.
1: Đến với từ suy nghĩ của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có hoặc mình tức là mình sẽ có gọi là take action đúng không?
0: Phải take action nha. Dạ. Mà cộng nữa, nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó, thưa quý vị, thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty Intelligent Financial Partners kiếm Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắt quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimberly cơ hội để Kimberly coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimberly giúp quý vị, như hồi nãy Kimberly nói hay, cặp vợ chồng kia Kimberly giúp, không cần từ nay tới đi không cần phải trả gì nữa, một thêm một đồng cắt nào hết.
1: Trời
0: coi như là đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết á. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty Intelligent Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
1: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình, và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, đúng không?
0: Tôi
1: không biết là one trillion đó có hả. Hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta, xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
0: 12 con số không
1: yeah. Rồi dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số không ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
0: Mến chúc cho quý vị để cộng thêm mấy số không vô.
1: Mến chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.

Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusara không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusara. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusara, Louisiana Best Bet.
4: Bò
5: riêu.
4: Bò
5: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
5: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh. Địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Riêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Susan Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị và người đồng hành với Diệu Thảo ngày hôm nay, bác sĩ Kelly Ngọc Mai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Diệu Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Kelly Mai đã trở lại với chương trình của Việt TV của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Yeah, cảm ơn chị Diệu Thảo và khán giả của đài Việt TV and Radio.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là Diệu Thảo với bác sĩ Mai sẽ nói về mắt rất là nhiều. Quý vị, nhất là mùa này là mùa dị ứng mắt nè, hoặc là những quý vị lớn tuổi là dễ bị khô mắt, mắt hợp cườm, hay là về sức khỏe về mắt. Nếu quý vị nào có những triệu chứng về mắt, dị ứng mắt, ngứa mắt, khô mắt, và những câu hỏi gì về liên quan tới mắt thì quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và cho chị hỏi em là em có thể giải thích giữa cái khi nào mình biết rằng mình phải cần đi gặp bác sĩ về mắt để mà mình khám mắt thì đồng